Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos.

0: vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savanoriškumo principą. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimu šiame etape. Ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume pribrendę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius. Prezidentūroje vykusio visuotinės gynybos forumo metu per 60 organizacijų pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir greitesnį visuotinio šaukimo įteisinimą. Dešimtis įmonių taip pat įsipareigojo finansiškai remti karo tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras kartoja, kad galimybės įvesti visuotinę gynybą priklauso nuo turimų išteklių ir pajėgumų. Taip pat siūlo įvertinti įvairias galimybės rengtis krašto gynybai.
2: Čia labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę pasirinkti tas, kas jam geriausiai yra. Pradant šauktiniu nuo 9 mėnesių, 6 mėnesių, gal 3 mėnesių, tik tai bazinis karinis rengimas kaip specialistui, jaunesniųjų vadų karininkų kursai, krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur nebūtina kiekvieną dieną, kaip sakant, tarnauti ir tai yra savaitgaliniai, kad netrukdytų nei darbui, nei mokslui. Aš manau, mes einam teisinga linkme, mums reikia rasti gal daugiau formų, gal ne vien apsiribokim tik tai krašto apsaugos sistemą, galbūt ir kitos ministerijos, kaip sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija. Tas pats valstybės sienos apsaugos tarnyba arba priešgaisrinės gelbėjimo departamente galėtų galbūt atlikti tam tyrimą. Yra įvairių turbūt pamąstymų, reikia mums svarbiausia susikabinti visiems kartu, pagalvoti, kur galima būtų tuos jaunuolius, kurie nori ypatingai tarnauti ir kurie gali tarnauti ir paprasčiausiai suteikti jiems sąlygas atlikti pareigą tėvynę.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kuriuo bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais. Tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose būtų ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus vienos valandos naudojimo laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunen.
3: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjausi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra 6-11, vakaruose iki 15 laipsnių, dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 3:05.
4: Vaikystės laboratorija.
5: Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose veikia labiausiai. Ir šiandien svečiuose trijų vaikų mama, anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė. Sveiki, Eglė.
6: Labadiena.
5: Tai rugsėjais įsivažiavo trečia rugsėjo savaitė. Kaip mokslai, kaip darželiai, mokyklos, vis dėlto trys vaikai, kaip sekasi įsivažiuoti tą jau mokslo metų rutiną?
6: Iš tiesų darbų labai daug, nes tiek reikėjo paruošti į darželį, savo darželinuką, mokyklinukus, viską supirkti, visas priemonės, tiek pati mokinu anglų kalbos, tai ir iš kitos pusės, kaip žmogus, kuris turi savo veiklą, plečiamės ir, na, tiesiog labai labai daug darbų.
5: Tas jums rugsėjis tikriausiai įdomus ir tuo, kad 20 metų gyvenote Anglijoje, dabar pastaruoju

0: Jūs 3 metus gyvenat Lietuvoje, bet dar kaip prieš laidą sakėte, viskas vis dar nauja, pratinatės, tai ir kiekvieną rugsėjį vis dar, na, pratinatės, viskas irgi nauja, kai mokslo metai prasideda.
1: Iš tiesų. Na, mano vaikai iš ties yra pakankamai savarankiški, didesnieji yra ypatingai savarankiški. Jeigu jie susiduria su tam tikrom problemom, ar turi klausimų, visada klausė ir manęs, bet ką noriu pasakyti, kad jie patys sprendžia ir daro. Aš tiesiog patikrinu tamo, ar nėra kažkokių problemų iš mokytojų ir daugiau stengiuosi nesikišti.
0: O kaip tada ugdė tą savarankiškumą? Sakot, vaikai labai savarankiški. Vaikai savarankiški patys netampa, čia toks didelis tėvų indėlis yra. Tai kaip nuo mažens ugdėte tą savarankiškumą?
1: Jeigu jie netlieka tam tikrų pareigų, tarkim, ar ne, jie susiduria su pasiekmėm. Netenka galbūt kompiuterio, galbūt kažkokių tai privalumų, kažkokių dovanėlių. Jie žino, kad viskas bus gerai, jeigu viskas bus atlikta. Jie yra savarankiški ir turi už save atsakyti.
0: Kaip vaikai jaučiasi? 3 metus gyvena Lietuvoje, prieš tai visas gyvenimas buvo... Gimė Anglijoje, užaugo šiek tiek, vieni ūktelėjo labiau, kiti dar mažesni yra ir grįžus į Lietuvą, kaip jie dabar jaučiasi.
1: Iš tiesų gyvendami Anglijoje buvome laimingi, viskas ten sekėsi, man taip atrodė, kol neatsikėlėme gyventi Lietuvą ir pasirodo, čia viskas daug geriau nei ten. Tai vakar dar kalbėjau su vaikais, klausiau, ko pasiilgot iš Anglijos. Gal kažkokių tai dalykų, gal maisto. Tai man pasakė, kad maistas ir žmonės Lietuvoje yra daug geresni. Tačiau 3 metus užtruko mano vaikam priprasti prie lietuviškų nacionalinių patiekalų. Tai valgykloj, mokyklos pradžioj maistas jų nežavėjo.
0: O būtent valgyklose, nes aš kaip apie nacionalinius patiekalus galvoju, apie šaltibarščius, apie cepelinus galvoju, bet galvoju mokyklos valgyklose labiau kokie kotletai, karbonadai, prie ko buvo sunku priprasti.
1: Prie visko, viską, ką tik paminėjot. Jie valgydavo picas, sumuštinius, tokį greitą maistą mokykloje Anglijoje pakankamai. Makaronai su sūriu gal buvo vienas iš tokių geresnių.
0: Čia jau sveikesnis.
1: Čia jau sveikesnis galbūt. Na, nežinau, taip.
0: O čia...
1: Maistas nežavėjo angliškas. O čia, na, jam viskas buvo keistai kvepia, keistai atrodo, ar čia keistas maistas, ar čia mama tas sveikas, kur neskanus maistas. Tai iš pradžių šitie sukėlė iššūkių. Mityba.
0: O sriuba, nes mokykla ir sriuba matyt būna.
1: Ir sriuba niekas nepatiko. Niekas nepatiko, eidavo į parduotuvę, pirkdavosi sumuštinius. Bet aš vis po truputėlį motivuodavau, kad apie sveikatą, apie sportą, kad tai yra kuras, kad, na, vat, iš tos pusės po truputėlį, nes žinojau, kad to lūžio greito tokio nebus, kad jie man pradės tiesiog valgyti.
0: Dabar jau priprato ir prisimtų.
1: O dabar priprato, vakar iš tiesų pasakė, aš šią savaitę valgiau valgykloje, sakau, rimtai. Tai čia buvo gera naujiena.
0: O kaip draugai, nes vyresnių vaikų matyti ir draugai buvo jau susiformavę Anglijoje ir tokia bendruomenė kažkokia, tai mažiukas, kuris dabar darželį yra, tai gal jam lengviau buvo. Va, kaip šitie dalykai?
1: Kai gyvenome Anglijoje, jie labai daug laiko praleisdavo prie kompiuterio. Jie nenorėdavo eiti į parkus. Na, aš sakydavau, einam į parką ir ten eidavom kartu ir truputėlį ar su dviračiais išvažiuodavom. Bet jie labai buvo sėslus. O Lietuvoje aš turiu susitarti, kad jie grįžtų namo. Aš sakydavau, grįžk su šviesa. Dabar sakau, grįžk su šviesa. Vasarą sakau, grįžkite 8 valandų, nes šviesa būna labai ilgai. Tai tikrai jie čia turi draugų labai nemažai. Ir džiaugiasi, ir dalyvauja, ir būrelius lanko. Mažasis Jonukas lanko karatė dabar. Vidurinysis muzikos mokykla. Trimitą pučia. Vyresnysis krepšinė. Labai aukštas vaikinas. Visi aukšti. Aš manau, kad visi bus aukšti. Taip praauga jau mane du sūnus. Tai vat motyvuoju per sportą tą mitybą ir įtraukiu tas veiklas, tai visi labai dabar užsijėmė ir turi, žodžiu, įsivažiavomės čia Lietuvoje.
0: Tikrai, toks pokytis, sako, Anglijoje sėdėjo prie kompiuterio, labai, labai buvo sėslus, dabar

0: iš lauko parvyt namo neįmanoma, nes laukia būna, žaidžia, draugų turi. Kaip manot, kodėl va toks, na, tikrai didžiulis pokytis?
1: Sunku pasakyti. Gal dėl to, kad mes esam lietuviai ir Lietuvoje jie pajuto tą tokį gerumą. Gal dėl to, kad jie patys norėjo grįžti į Lietuvą. Jie patys norėjo. Dėl to ir tas namų darbų darymas ilgas valandas pradžioje jų nebaugino. Sunku pasakyti. Tikriausia, kai žmogus nori, kai jis yra motivuotas, šiuo atveju vaikai, jie tada gali daugiau, nei aš būčiau sakius, na dabar mes važiuosim į Lietuvą ir jeigu aš būčiau liepus, dabar tai buvo jų iniciatyva, tai jie ir tvarkėsi, ir nesiskundė, ir džiaugėsi.
0: O kaip jie sugalvoja, jie jau gimė Anglijoje, kaip suprantu, atostogų grįždavote į Lietuvą, ar ne, kas vasarą tikriausia, ten dažniau. Kaip jie sugalvoja, kad mama, tėtė, važiuojame į Lietuvą gyventi?
1: Jie sakė, ten mūsų šeima. Kodėl jūs norite, ten mūsų šeima? Tai labai džiugu, kad vertina šeimą, šaknis. Aš žinojau, kad bus ir kita medalio pusė, nes taip pat galvojau, kad jie supranta Lietuvą kaip atostogas, į kurias mes važiuodavom. Susitikimai su draugais, poilsis prie ežero, kažkokios įdomios veiklos kiekvieną dieną. Bet gyvenimas yra kitoks, ar ne? Jau reikia daryti namų darbus. Aš tikriausiai niekada nepamiršiu, kaip su Kipru sėdėjau ir darėm namų darbus ir mes linksniavom žodį uola. Vardininkas, kas uola, ką uola. Ir jau 9 prakaitui išbėgus po praktiškai daugiau nei valandos, jisai sako, o dabar mama daugiskaita. ir jau kaip ua, jisai sako, mam, o ką tas žodis reiškia? Kodėl uoloje, o ne uolė? Kodėl miške, o uoloje? Na, supratau, kad tai yra iš tiesų labai sudėtinga, kai mes tiesiog esame įpratę, gatvį išmokę kalbą ir žinom, kad, na, kaip pasakyti, uoloje, bate, miške, na, ir taip toliau, tai niekada nepamiršiu šitų namų darbų.
0: Tai ir kaip tik norėjau klausti, kad mokymo sistema, kiek jinai skiriasi, nes vyresnieji vaikai jau lankė mokyklą, ar ne, kai atvažiavote į Lietuvą, ir Lietuvoje vis tiek yra kitaip. Kaip tas yra kitaip? Nes jau minite ne kartą, kad čia bus namų darbų, tarsi Anglijoje nebūna namų darbų. Ar čia sudėtingiau mokytis, daugiau reikia mokytis, daugiau užduoda visko?
1: Pasak mano vaikų, Anglijoje daugiau jiem liepdavo pamokų metu, daugiau padarydavo darbo su mokytoju ir namų darbų būdavo arba labai mažai, arba nebūdavo. O čia, sakė, pamokų metu taip laisviau galima pašnekėti su draugais, bet jau namų darbų tai jau reikia padaryti daugiau.
0: O kaip su lietuvių kalba sekasi? Nes aš kaip suprantu, jūs namuose kalbėdavot lietuviškai, ar ne? Bet juk aplinka tai visa angliškai kalba, mokykla, darželis. Taip. Irgi angliškai kalba, tai grįžus čia mokytis lietuvių kalbos. Ar kažkaip mokytis namuose daugiau lietuvių gramatikos ir panašiai, ar ne, ar tiesiog grįžot ir jau, kaip bus, taip žiūrėsim.
1: Na, kalbos iš tiesų labai svarbu mano nuomonė ir labai norėjau, kad mano vaikai mokėtų. Kuo daugiau kalbų, tai lietuvių kalba, na, neišimtis, tai must, ar ne, todėl, kad yra šeima, mama, seneliai, pusbroliai, kalba, kurią būtina turėti ir puoselėti, tai namuose Anglijoje būdavo, nebuvo dienos, nebuvo vakaro, kad aš išgirdusi vaikų kalbančio angliškai, nešaukčiau lietuviškai. Tai čia būdavo lietuviškai ir sakė, o kai grįšim į Lietuvą, mama, ar mes galėsim, kaip čia dabar tada bus? O čia galėsit jau angliškai kalbėti, nes aš norėsiu, kad ir anglų kalbą jūs mokėtumėt, būdami Lietuvoj. O dėl integracijos, kas liečia lietuvių kalbą mokykloj, tai aš irgi gazdinau, sakau, jūs sužinosit, ką reiškia, kas yra Ž, Č
0: raidės. Taip, anosinė.
1: Unosinė, ilgoji. Neišsigando. Jie turėjo 2 papildomų lietuvių kalbos pamokų.
0: Tai prieš grįžtant į Lietuvą?
1: Jau grįžus. Dar papildomai. Prieš grįžtant į Lietuvą buvau vienu metu sugalvojus, kad jam reiktų pagerinti žinias lietuvių kalbos, dėl to, kad buvo labai būtinė kalba, ta, ką mes namuose kalbam, tai nebuvo žodžių tokių kaip kryžiuočiai, knygnešiai, nekalbam taip dažniausia. Tai tada buvau aš užrašiusi lietuvišką mokyklėlę nuotoliu. Tai sudėtingai sekėsi. Labai sunku jam buvo suprasti žodžius. Po pamokų klausdavau, apie ką buvo istorija. Tai mano vidurinysis sako, mama, ten buvo kažkas apie knygą nešius.
0: Apie knygą nešius.
1: Knygą nešius. Sako, kas jie tokie? Mama, neįsivaizduoju. Sako, čia daiktas ar žmogus? Nežinau, mama. Tai iš tiesų buvo sunku jam suprasti tą lietuvių kalbą. Tokia išskirtinė, tuos žodžius tokius, nu, vat, kaip knygnešys.
0: Kaip jo nėra vertimo juk.
1: Jo nėra vertimo, kaip kalvijuočiai, kryžiuočiai, viduramžiai. Na, tiesiog aš nekalbėdavau. Nu, su tai žodžiais jie buvo sudėtinga suprasti.
0: Ir dabar kaip sekasi? Ar dar vis bando anglišką sakinį lietuviškai sudėlioti?
1: Ne, jau kalba lietuviškai puikiausiai. Kartais galbūt kažkokia, tai vietoj daugis, kitos vienas, kita gal kažką sumaišo, bet labai retai ir tokios mažos klaidos aš pataisau, tada jie taip...
0: Ar jūs pačią grįžus į Lietuvą nustebino, kad daug vaikų kalba taip lietuviškai, angliškai? Nes taip labai madinga įpinti angliškus žodžius į lietuvišką sakinį. Pusė taip, pusė taip.
1: Iš tiesų, aš supratau, kad aš labiau stengiuosi lietuviškai kalbėti nei kiti. Pastebėjau tą... nežinau. Man gražu ir taip, bet aš kažkaip galvoju, kad lietuvių kalba yra labai graži ir ją reikia kalbėti.
0: Mokote vaikus anglų kalbos. Ar anksti lietuviai susirūpina, kada jau reikėtų vaikus mokyti anglų kalbos ir iš vis kada reikėtų pradėti mokytis kalbos? Nes čia yra ar mitai, ar tiesa, kad iš pradžių reikia savo gimtąją kalbą išmokti ir tada imtis kitos kalbos, kaip jūs manot?
1: Aš manau, kad nuo pat pirmųjų dienų, kuo daugiau kalbų, tai tuo geriau. Bet kas atsitinka toks galbūt neigiamas efektas, kad vaikas pradeda kalbėti vėliau šiek tiek, bet daugiau kalbų. Toks būna kaip sprogimas iš karto. Atrodo, o tas vaikas galbūt, čia visi kalba mano ne, o tada pradeda kalbėti daugiau kalbų. Aš tą pastebėjau Anglijoje, mamos, kurios buvo pasirinkusios kalbėti anglų kalbą su vaikais, tik viena kalba, jie greičiau pradėjo, tos, kurios dviem arba trim kalbom, vaikai ilgiau nekalbėjo, rišlė kalba, ar ne, o po to pradėjo iš karto keliom kalbom. Tai kalbos iš tiesų yra svarbu, aš už tai, kad kuo daugiau kalbų, žiūrinti tai, kad turim dirbtinį intelektą dabar, labai daug kas yra pakeista, pakeisti galima bet kokį, labai daug darbų ar ne, bet nepakeisim kalbėjimo ir ryšio. O kalbėti su visu pasauliu, būti pasaulio lietuviu, kalbėti angliškai, lietuviškai, itališkai, kuo daugiau kalbų, tuo yra geriau. Man tai yra vertybė.
0: Jums ir nebuvo kito pasirinkimo, gyvenote aplinkoje, kur yra angliška, tai vaikai girdė anglų kalbą, šeimoje bendraujat lietuviškai. Gal dar kokią kalbą buvot pridėję?
1: Dabar jie mokinosi ispanų Anglijoje, čia mokinasi dar prancūzų. Rusų šiek tiek iš draugų išmoksta.
0: Kurie rusą kalbėjo?
1: Rusą kalbėjo, taip.
0: Tai visai daug kalbų. O kaip vertinat filmukus? Nes kai kurie sako... Aš išmokau vaikystėje daug anglų kalbos žiūrėdamas filmuką anglų kalbą. Na, tai ir mano vaikas, vat, jeigu duoti filmukų žiūrėti, tai duoti tik, tai, pavyzdžiui, tik angliškai žiūrėti, ne lietuviškai, kad, na, taip mokytųsi kalbos, ar tas kalbos mokymasis iš filmukų.
1: Tikriausiai išmokti vien tik iš filmukų nebūtų teisinga, nes tuomet būtų praleisti labai daug laiko žiūrint į ekraną. Kažkiek tai kokybiškos medžiagos parinkta, aš manau, yra geras pasirinkimas, nes mokomoje medžiaga, kurią aš turiu, metodika, kurią mokinu mokinius, ten yra filmukai irgi, kur integruoti žodžiai, frazės, gramatika, yra video filmukas ir iš to keliauja visa kita. Tai.
0: Ar mokant anglų kalbos yra svarbu žaisti per žaidimą? Nes mano mažasis, kai grįžta iš darželio, vyksta anglų kalbos pamokėlės. Jie ten žaidžia žaidimus, kad reikia galvytę paliesti kojytės, paliesti kelius, paliesti ir viską vardina. Ir žaidžia įvairiausius žaidimus ir atrodo, kad taip smagu ir jisai atsimena. Ar svarbu mokantis nebūtinai anglų, bet kokios kitos kalbos, tą kalbą mokytis per žaidimą?
1: turi būti smagu, turi būti gera.

0: Taip, tai aš sakyčiau, iki ketvirtos klasės per žaidimą anglų kalbą reikia mokintis. Dainelės dainuoti, judesi, priliesti, sukabinti žodžius, kas pirmas nubėgs prilies, tokius visokius dalykus. Mokinys net nesuvokia iš tiesų po pamokos, kad jisai mokinosi. Taip turi vykti. Todėl, kad mažo mokinuko nepasodinsi valandai prie stalo ir jisai neišsėdės. Netgi aš turėjau ketvirtokę, kuri lanko būrelius, yra labai lanksti, tai aš sakydavau, tu gali pasėdėti ramiai, aš neturėsiu mamai ką pasakyti, jeigu tu išsigausi sėdėdama ant kėdės. Tiesiog kojas visaip kaip ten rašo, pasilenkus ir panašiai. Žodžiu, tai judesys yra būtinas. Tai jeigu mažieji dainelės juda ant kilimo, kažkokias tai daro veiklas, tai jau šiek tiek vyresni palaipsniui jau pradeda rašyti, bet ir dar daro žaidimus. Na ir galiausiai jau dešimtokas nebelaks ir nebedainuoja, jau jam gramatika ir rimti darbai.
1: Dešimtokas jau trupučiukai ir didesnis.
0: Dešimtokas gali būti labai. Taip.
1: Su anglų kalba tada, sakote, mokėte šiek tiek prieš išvažiuodama gyventi ir dabar grįžote. Ar matote didžiulį skirtumą, kad, nežinau, vaikai ateina jau daugiau mokėdami anglų kalbos, daugiau pasiruošę, nes na, vis tiek gal kai kurie naudojasi telefonais, kai kurie tos pačius filmukus žiūri ir panašiai?
0: Kiekvienas vaikas yra kita istorija. Labai sunku pasakyti, kad buvo taip, o dabar taip. Kiekvienas yra labai labai skirtingas. Gal išskirčiau dvi grupės. Vieni ateina, nes reikia pagalbos ir yra neypatingai geri pažymiai. Ir kita grupė, nes labai įdomu ir labai noriu dar daugiau. Tai vat, iš tiesų taip. Dar turiu mokinį, ypatingą mokinį. Tam neturėjau jokios patirties ir mamai sakiau, aš neturiu. Tai mama manim tikėjo ir norėjo, kad aš mokinčiau ir dabar po pusantrų metų jis puikiai kalba angliškai. Aš pati negaliu to patikėti, bet va dabar buvo, grįžo rugsėjo mėnesį iš atostogų ir vaikinas plaukiojo, atostogavo, maudėsi ir tėvai nepastebėjo, kaip jis pradėjo plaukti į atvirą vandenyną. Tiesiog gilin. Ir kai jau jie pastebėjo ir pradėjo jį šaukti, sugrįžti, jis nebegirdėjo, jis tiesiog plaukė tolin. Ir gelbėtojo aplinkui nebuvo. Iššoko tiesiog kitas žmogus, turistas, nepažįstamasis, ir nuplaukė jo link, ir jie parplaukė. Mama klausė, o kas čia, kaip tu sugalvoji parplaukti? A, sako, tas žmogus sakė, kad tenai bus ryklių, kad aš galbūt paskėsiu, o čia lyg ir tu sakė, kad tu mama turi užkandžių. Žodžiu, tas užsienietis jį prikalbino grįžti atgal, nes jisai pastebėjo, kad tai yra ypatingas vaikas, jau vandenyje turbūt, ir jį prikalbino. Tai viskas vyko tik dėl to, kad jisai kalbėjo anglų kalbą ir galėjo suprasti. Jeigu nebūtų supratęs, nebūtų taip gražiai pasibaigę. Na, būtų gal kažkaip sudėtingiau, aišku, būtų viskas buvo gerai, bet jaučiuosi netiesiogiai, bet šiek tiek prisidėjus.
1: Mokyti anglų kalbos, susikalbėjo ir išplaukė iš tos pavojingos situacijos, ar ne?
0: Iš tiesų, taip.
1: Kaip mes Lietuvoje mokam tą anglų kalbą? Nes vieni galvojam, kad gerai mokam, kiti galvojam, kad prastai mokam. Kaip mes čia kalbam?
0: Gerai mokam, visi gerai mokam. Svarbiausia drąsos, reikia kalbėti ir nebijoti suklysti. Daug kas moka, bet bijo suklysti ir nekalba. Bijo blogai ištarti žodį. Bet visi daro kalbas.
1: Ar čia yra toks palikimas, nes aš labai gerai atsimenu iš mokyklos, kas mane siaubingai erzindavo, kai mokydavo anglų kalbos, kad liepdavo išmokti mintinai tą rašinėlį, mintinai pastraipas ir kalbėtis, kai norėdavosi kalbėtis tiesiog laisvai.
0: Teisingai, čia yra...
1: Ar čia yra tie mūsų va, tas lietuvių baime pasakyti sakinį, teisingai ištarti, teisingai, nes tarsi įpratintas tu viską išmokti mintinai arba gabalus išmokti mintinai.
0: Taip. Ir dabar dar užduoda atmintinai išmokti dialogą. Mano vaikas gavo prastą pažymį, nes jis nuėjo pamokoj kalbėti dialogą, bet jis nebuvo atmintinai išmokęs. Jis laisvai kalba angliškai ir jam tiesiog gavo prastą pažymį, nes neišmoko atmintinai. Tai nesuprantu, kaip galima išmokti atmintinai dialogą ir jį pritaikyti gyvenime. Tu nepagalvosi, aha, pamokoj, plauk, aš ten buvau iškalęs. Tai vat mano mokiniai, pamoka prasideda, how are you, kaip tavo diena, ką tu veikėjai. Jeigu atsakymai, okay, tada aš klausiu, kokie buvo trys geriausi dalykai tau įvykę. Gal mamas skanius pietus padarė, gal draugė paslaptį pasakė ir viską kalbu angliškai. Ir, na, pradžioje mokiniai buvo nedrasus, bet po to įsidrasina. Jie kalba pradžioje su klaidom, bet pasakoja istorijas. Būna, kad nepasakoja ir sako, ai, nesvarbu. Bet tada vėl ateina kita pamoka, o pasakoti nori, nes viską kuri per ryšį. O žinot, kaip norisi papasakoti draugui?
1: Taip.
0: O grupelės darau 3-4 mokinius. Tai jie susidraugauja, o vis dėl to dar skiriu individualų dėmesį, nes nėra didelė grupė. Kiekvieną matau iš akių ar suprato gramatiką, per testuoju, per pratimus, bet jie nori vienas kitam papasakoti. Tai vat kalbėjimas, kuo skiriasi mokymasis mano studijoje, kad aš žinau, kad po 12 klasių jie atsidarys LinkedIn'ą, pamatys visus skelbimus anglų kalba ir susiras darbą tokį, kokį norės. Jiem nebus baisu, jie nebus kažką atmintinai išmokę ir pamiršę. Jie tiesiog kalbės.
1: Mane labai nustebino, kad pasakėt, kad iki šiol tai, ką aš atsimenu iš mokyklos, jūs pasakojot, kad jūsų vaikai susidarė su tikrai, na, galima pasakyti, nesąmonė tokia mokytis mintinai?
0: Taip. Jie gaudavo blogus pažymius už atmintinai ir apdovanojimus iš visokių anglų kalbos olimpiadų. Tarsime, bet aš nesureikšminu gal kitą kartą to pažymio, aš žiūriu žinias. Na, žmogus turi žinių, tai na, jeigu jis gavo ten 6, bet jis puikiai kalba, ne, tai na, gal.
1: Tai taip ir vaikai jūsų užaugo mokykloje, kurie mokosi Anglijoje, ir tas pajautimas kalbos nuo pat gimimo, jis vis tiek yra kitoks, tu augai toje aplinkoje, tu jauti kalbą, supranti ir taip toliau, ir kad tu atmintinai ten, ką buvai parašęs, nepasakyti, yra smulkmen, ir man yra iš tikrųjų baisu klausytis, kad iki šiol taip moka anglų kalbos, ir tada žmonės tikrai bijo, va, kaip sakot, bijo ištarti, galvoja mintise prieš atsakydamas, visą sakinį susideda, gal pastraipas susideda, kol taip atsako, o ne tai, kad kalbėtųsi laisvai.
0: Taip, tai jie jautėsi taip, kaip jaustumėtės jūs, jei jūs kažkas tai testuotų, tarkim, koks japonas jūsų lietuvių kalba. Ir sakytų, nu žinokit, 6. Nes jūs neišmokat atmintinai.
1: Tai kaip jūs susidūrėsi su tokia mokymo sistema mokykloje, ar nebuvot pakraupusi, kad taigi mano vaikai moka anglų kalbą? Kas čia per nesąmonę, kad mintinai dabar turi išmokti dialogą pasakyti.
0: Na, mes šiek tiek turėjom pokalbį su anglų kalbos mokyta, bet viską išsisprendėm, tai viskas puikiai.
1: Bet va tokį dalyką matyt reikėtų keisti ir labiau mokyti tokiais metodais, kaip jūs sakote, kaip jūs mokate, kad žmonės jaustųsi laisvi ir mokiniai turėtų tos vietos klysti.
0: Nes taip, nebijoti suklysti.
1: Mhm, tai čia labai svarbu.
0: Labai svarbu, nes atsistoti ir pakalbėti angliškai. O jeigu aš suklysiu, o ką kiti pagalvos, labai tokie žmonės yra užsidarę. Tai dažnu atveju, jeigu į mane kreipiasi suaugęs žmogus mokintis anglų kalbos, jis sako, aš visiškai nieko nemoku, nieko. O žinokit, ateina, pasako, papasako apie save, apie šeimą, nuo tokius pagrindinius basic dalykus, tai, na, sakau, čia nėra nieko. Mes nesimokinam, my name is, ar ne? Jis jau mokat tą ir dar šiek tiek daugiau. Labai save nusivertina žmonės, ypatingai suaugę. Yra kas turi to confidence, bet pamatot ir aš kartu angliškus žodžius naudoju. Kai pradedu kalbėti apie anglų kalbą. Bet iš tiesų daug žmonių, kurie nepasitikė savim.
1: O pasitikėjimas savim ateina, kaip sakot, nuo geros mokytojos, nebijojimo klysti ir laisvės tą kalbą kalbėti, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų dar galiu papasakoti apie mergaitę, kurie atėjo pas mane mokintis į 5 klasę. Ir jis sakė, aš mokinu ir aš matau, kad jį kažkur kitur. Man kažkaip neklauso, sako, ar viskas gerai. Ir jinai sako, aš čia nieko nesuprantu ir aš nieko nemoku. Sakau, bet aš, nu, tau aiškinu. Man mokytoja sakė, aš nieko nemoku, man mama sakė, aš nieko nemoku ir aš čia atėjau, čia paskutinė vieta ir aš daugiau jau viskas.
1: Kaip gaila.
0: Ir žinokit, viskas gerai. Ji pas mane dar mokinasi. Ir praeitais metais, gegužės mėnesį, jis sakė, aš turbūt norėčiau būti anglų mokytoja.
1: Tikrai, nuostabi istorija, mūsų laikas baigėsi. Ačiū, Eglė, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki. LRT radijas.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos premjerui kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimo, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos sąjungininkės, ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamas apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
1: Noriu patikinti visus, kad Lietuva disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai, na, matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją, ne siimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažką tai daryti, įsivaizduojant, kad tai nepasieks penkto straipsnio ir nesieskaluos.
0: LRT televizijos dienos temai, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus artimiausiais mėnesiais surengti hibridinių dronų bei raketų smūgių Ukrainą remiančiom šalies.

0: Įsteigė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Karo ekspertai sako, kad visiškai apsiginti nuo dronų atakų yra sudėtinga, be kita ko ir didelės jų įvairovės. Pasak LRT radio bendradarbio Eldorado Butrimo, šiandien ukrainiečiai naudoja pačias įvairiausias priemones.
1: Dronai visgi yra valdomi radio bangomis. Visos karinės mašinos važiuoja turint stogelį tokius, arba karinės net bazės, kada skrenda dronai, prieš droną jie išjungia jų tą elektroninį ryšį ir šitai dronai pasimeta, nebežino, kur skristi, gali nukristi. Kitas dalykas yra paprastais tinklais, kariškiai apsidenga, mašinos, kurie arti fronto yra metaliniais tinklais apdengiama, kad visgi mūsų paprastų dronų galima apsisaugoti. Labai vystosi šitas elektroninės sistemos, kadangi ukrainiečiai peri. Pavyzdžiui, turi tos sistemos antidroninės, jos nustato, kokiu dažniu skrenda priešo dronas ir jie išjungia sistemą.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksantis dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Ir samiau Giedrė Trapikaitė.
2: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
3: Žodis rinkimai tik tais labai saliginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
2: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
3: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
2: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
4: Dragi draugai.
2: Dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 4:05.
5: LRT radio laida apie švietimą. 10 balų.
6: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Mokytojų rūmai – daugiau galios mokytojams ar daugiau kontrolės? Tokį klausimą kelsime šiandien laidoje LRT radijoje vieši Lietuvos šokio mokytojų asociacijos prezidentas, šokio bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Arnoldas Riekumas. Sveiki, gyvi.
7: Labadiena.
6: O nuotoliu su vaizdu su mumis Kristina Urbonienė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos vadovė. Labadiena.
8: Labadiena.
6: Taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė. Labadiena.
9: Labadiena.
6: Į laidą taip pat kvietėme prezidento patarėją švietimo klausimais Jūratę Litvinaitę, tačiau prezidentūros atstovai atsisakė dalyvauti, sakydami, kad artimiausias 2-3 savaitės susilaikys nuo mokytojų rūmų temos komentavimo. Tačioje laidoje išklausysime tik vienos pusės, tai yra mokytojų dalykininkų, taip pat profsąjungų atstovų argumentus, bet galbūt tai padės prezidento komandai taip pat kitiems šios idėjos bendraautoriams labiau išgirsti pedagogų, kurių veikla ir reglamentuotų steigsimi mokytojų rūmai balsą. Na, o klausytojų, ypač pedagogų reakcijų laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, taip pat telefonu 0523631111. Antradienį vakare Lietuvos pedagogų asociacija, kuri priklauso net 27 mokytojų dalykininkų asociacijos, tai klasikų asociacija, anglų kalbos mokytojų asociacija, biologijos mokytojų, chemijos mokytojų, dailės mokytojų, etikos mokytojų, etninės kultūros ugdytojų sąjunga, fizikos mokytojų asociacija, fizinio ugdymo mokytojų asociacija, geografijos mokytojų asociacija, iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacija, informatikos mokytojų asociacija, ispanų kalbos mokytojų ir dėstytojų istorijos mokytojų asociacija.

0: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, lietuvos kalbų pedagogų, matematikos mokytojų, muzikos mokytojų, prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, rusų kalbos mokytojų, socialinių pedagogų, suaugusiųjų švietimo, technologijų mokytojų, vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų, lituanistų sambūris, pradinio ugdymo mokytojų asociacija bei šokio mokytojų asociacija išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriame išsakė nepritarimą siūlomam mokytojų rūmų modeliui. Mokytojų savivalda, kaip teigiama šiame pranešime, reikia stiprinti, o ne kurti naują biurokratinę struktūrą. Tai pabrėžė 27 mokytojų dalykininkų asociacijas vienijančios skėtinės Lietuvos pedagogų asociacijos atstovas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna, kuris tiesa dėl šiandien Druskininkuose vykstančio renginio negalėjo dalyvauti laidoje, tačiau mes turime kitų dviejų asociacijų vadovus, taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, kuri taip pat nepritarė šiam projektui vieną vadovį ir netrukus pereisime prie konkrečių klausimų, kodėl iš pirmo mokytojams svarbus įstatymas netenkina daugybės pedagogų. Bet dar šiek tiek prieš istorijas viena pagrindinių mokytojų rūmų projekto iniciatorių prezidentūra akcentuoja, kad mokytojų slegia biurokratija, perteklinis reguliavimas, perdegimas, mokytojų trūksta, o jų balsas priimant švietimo sprendimus per silpnas. Tad išeitis prezidentūros atstovų manimo galėtų būti mokytojų rūmų įsteigimas. Šiems rūmams turėtų priklausyti visi mokytojai, visi nariai taip pat turės mokėti ir nario mokestį, o nepriklausimas mokytojų rūmams taptų kliūtimi dirbti mokytojų. Rūmai atstovautų mokytojus valdžios institucijose, bet kartu prižiūrėtų jų profesinę etiką, dalyvautų atestacijoje, kvalifikacinių kategorijų, profesinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemoje. Projekto rengėjai žada, kad naujoji savivalda mažina biurokratiją, tačiau kol kas negali pasakyti, kiek jo sukūrimas ir veikla kainuotų valstybei ir kiek pačiam mokytojui. Nepaisant to kalbama, girdi galimai jau šioje Seimo rudens sesijoje parlamentarai imsis priiminėti mokytojų rūmų įstatymą. Neaišku ir tai, kokių šiandien veikiančių struktūrų, funkcijų bei procedūrų būtų atsisakyta. Tad ar mokytojų rūmai suteiks mokytojams daugiau galios sprendžiant švietimo klausimus, ar daugiau galios spręsti apie patį mokytoją? Ir ar profesinė savivalda tebėra savivalda, jeigu priklausyti jai ir už tai mokėti mokestį yra privaloma? Pone Arnoldai, prezidentūra, būdama viena mokytojų rūmų idėjos iniciatorių, diagnozuoja problemą, su kuria regis sunku ginčytis. Mokytojai per mažai dalyvauja priimant sprendimus, kurie vėliau nuleidžiami į mokyklas. Mokytojų rūmų įstatymo aiškinamajame rašte būtent politikos ir ugdymo praktikos atotrūkis įvardyjamas kaip viena esminių problemų, bet štai skėtinė Lietuvos pedagogų asociacija, vienijanti 20 skirtingas mokytojų dalykininkų organizacijas, kurias visas išvardinau, sako, esą profesinės savivaldos reikia, bet ne tokios. Tai kokios mokytojams reikia savivaldos?
1: Dėkui už gerą klausimą ir galbūt prieš pradėdamas komentuoti, aš norėčiau pasakyti, kad pasistengiau ir tikrai perskaičiau lydimuosius dokumentus, tai yra aiškinama į raštą ir įstatymo projektą ir ten yra tikrai gerų dalykų parašyta apie biurokratiją, apie užimtumą, apie mokyklų personalo, tėvų santykius, visus kitus dalykus, apie programas, apie tikrai yra gerai surašytas programinis dokumentas, kuris galėtų keliauti ir keliauti per visas įstaigas ir organizacijas kaip kelrodė žvaigždė. Bet žiūrint į tai, ką mes turime realiai mokykloje, nes mes dirbame mokykloje ir žinome, kas yra, tai aš galbūt pradėčiau savo ir šios dienos tą laidą užduodamas tokį toną. Mano lietuvių kalbos profesorius Vilniaus universitete Vitas Labutis yra kažkada pasakęs, dar tai senesniais laikais iki nepriklausomybės, lietuvių kalba yra susinama. Tai aš dabar drįstu garsiai pasakyti, visa švietimo sistema dabar yra susinama. Susinama štai būtent tokiais pertekliniais dalykais, biurokratiniais dalykais, pradedant nuo to, kas sukelia visišką nesupratimą arba neinformavimą. Nors idėja pati yra tikrai gera kalbėti apie mokytojų vaidmens stiprinimą, apie asociuotų narių, kas mums liepia tą daryti ir leidžia daryti švietimo įstatymas. Mes jungiamės į tas asociacijas, mes žinome savo poreikius, mes galime juos įvardinti ir apie tai kalbėti garsiai. Bet kaip yra tvarkomi visi kiti dalykai, tai tikrai yra labai labai daug problemų. Sakyčiau taip.
0: Ponia Kristina, prezidentūra, grįsdama mokytojų rūmų reikalį,

0: Teisingumą pastebi, kad šiandien nėra organizacijos galinčios teisėtai pasakyti, štai čia yra visos Lietuvos mokytojų pozicija. Mat, kiekviena mokytojų dalykininkų asociacija atstovauja tik savo nariams, savo dalykui, gi profsąjungos taip pat tik savo nariams kiekviena profsąjunga atstovauja. Ar tame prezidentūros pastebėjime nėra tiesos?
1: Ačiū už klausimą. Taip, yra šiek tiek tiesos ir apie tai, kad mes turime kalbėti vienu balsu, tai turbūt visose organizacijose tai būtų fantastika, jeigu jie visi žmonės kalbėtų vienu balsu, o Dieve, koks jis būtų geras. Tačiau jeigu mes kalbėtume apie būtent šitą atvejį, apie mokytojų rūmus ir apie asociacijas, na, aš gal drįščiau sakyti, kad mokytojams, tam mokytojų balsui reikia ne to vieno balso, bet reikia tokio tikro svorio. Ir, sakykime, tie skirtingi balsai, skirtingos nuomonės ir skirtingi požiūriai, kurias ir turime visi normaliai žmonės, ar ne, tai, man atrodo, dar ir sustiprina pačią esminę poziciją. Ir mokytojai tikrai nėra tokia vienalytė grupė, tai nebūtų labai natūralu. Pavyzdžiui, pradinio ugdymo mokytojo problemos tikrai nėra identiškos gimnazijos mokytojo problemoms arba miesto ar mažos savivaldybės mokytojo realybė iš tikrųjų skiriasi. Arba mokytojo eksperto, jauno pedagogo, mokyklos vadovo ir ar pagalbos mokiniui specialisto interesai taip pat nėra visiškai vienodi. Tad labai būtų sudėtinga visus tiesiog sutalpinti į tą vieną mokytojų balsą ir tas bandymas būtų, man atrodo, toks ne tik sustiprinimas, bet galbūt labiau susilpninimas, nes tai profesiniai bendruomeniai galbūt reikia ne vieno to balso, o reikia tokio mechanizmo, kuris priverstų sprendimų priėmėjus va šitą balsą ir išgirsti. Ir mes skirtingų dalykų, asociacijų vadovai, nariai, mes tikrai randame bendrų sprendimų, mes tikrai dalyvaujame ir labai norime tą daryti švietimo pokyčius rengiant ir juos įgyvendinant. Tačiau labai yra liūdna, kad mes vis dar jaučiamės neišgirsti. Nors mes ir turime tą vieną balsą, kurio taip labai čia jau norima, ir mes tikrai sutariam, bet mes esame labai dažnai neišgirsti. Mes dalyvaujame daugelyje susitikimų su švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovais, su nacionalinės švietimo agentūros atstovais. Nuvykstame, mums yra sakoma, kad mus išgirdo, tačiau mes taip nemanome. Prikuriama daugybė ekspertinių grupių, tačiau mes nematome konkrečių kažkokių pokyčių. Tai mes turime tą balsą, bet norim, kad jis būtų išgirstas.
0: Mokytoja Lilija, kodėl profesinės sąjungos skeptiškai vertina siūlymą steigti vieną stiprų profesinį subjektą, tai yra mokytojų rūmus, į kurį valstybė prieš priimdama mokytojams svarbius sprendimus privalėtų kreiptis iš vados?
2: Na, aš čia galėčiau labai ilgai išnekėti, kodėl šitas projektas yra ne visai toks, koks yra, nereikalingas mokytojams. Visų pirma, kyla paprastas labai klausimas, kaip naujas reguliavimo ir administravimo sluoksnis sumažins reguliavimo ir administravimo naštą. Nes kuriamas naujas mokytojų kontrolės. Taip, kitas dalykas, projekte kalbama apie nuo politinių ciklų nepriklausomą profesinę savivaldą. Tačiau profesinė savivalda netampa nepriklausoma vien dėl to, kad tai parašyta popieriuke. Tai jeigu valstybė finansuos iš dalies, jeigu iš dalies finansuos savivalda, tai vadinasi, jinai bus priklausoma. Taip, toliau, man iš viso apie tą vieną balsą, žinote, jau buvo mūsų tarybiniais laikais tas vienas balsas, kuris visiems atstovavo, gal nereikia. Tai man atrodo, šitoj vietoj reikėtų tiesiog stiprinti asociacijų balsą ir galę, tiesiog pačią galę stiprinti. Galų gale prezidentūra galėtų imtis iniciatyvos, kai mes jos prašome labai konkrečios pagalbos, įtvirtindami savo galias, taip kaip profesinė sąjunga. Ne vieną kartą kreipėmės į prezidentūrą, kad mums padėtų spręsti problemas. Vietoj to mums pasiūlo kažkokį naują mechanizmą, kuris turės galę prieš mokytojus ir kuris neturės galios prieš valstybę kaip

0: tokia. Taip, kas gins mokytojai, jeigu jie nesutiks su mokytojų rūmų sprendimais? Kas tada atsitiks? Taip, ar jie galės teikti išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas, o jeigu valdžia neatsižvelgs į mokytojų rūmus, kaip dabar neatsižvelgia į asociacijas, kas tada bus? Tai kitas dalykas, aš labai, labai gaila, kad prezidentūros atstovų nėra, aš norėjau paklausti, kuo remdamėsi jie pasiema būtent tokį modelį. Nes modelį ir toje pačioje Europos Sąjungoje yra įvairių. Ir ne tik valstybės įsteigta tokias įsivaizduojama savivalda, kaip ima Airijos pavyzdį. Tačiau šitam projekte nepateikė į šaltinius. Kuo jie remiasi, kokiam išvadom, kokiais tyrimais, kokia analizė. Kodėl šitaip, kodėl ne Suomijos pavyzdys, kodėl ne Estijos pavyzdys, kodėl Airijos pavyzdys paimtas.
1: Mokytojau,
0: tai čia tik bėgėjau.
1: Taip, mokytojau Arnoldai, kaip jūs vertinate prezidentūros siūlymą rūmams perduoti profesinio tobulėjimo, profesinės karjeros, profesinės etikos ir profesinių standartų vertinimo funkcijas?
2: Žinot, mano nuomonė šitoje vietoje yra visiškai neigiama. Kas geriau be mūsų mokytojų pasakys, kaip mums reikėtų kurti, organizuoti arba vykdyti mūsų profesinį tobulėjimą. Tam mes turime tikrai žmonių, mūsų asociacijose, nei kiek nebejoju, kad kiekvieno iš 27 Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos žmonių grupėje yra, kurie žino, ko reikia konkrečioms asociacijoms, ko reikia žmonėms dabar, ir mes esame savo pavyzdžiais, savo darbais, savo įgyvendintais projektais ne kartą tą įrodė. Tarp kitko, mes nebesulaukėme jokio kvietimo, jokių tiesioginių tokių pagalbos prašymų. Jau antri metai asociacijos nėra remiamos. Mes negalime vykdyti tokių brangiai kainuojančių projektų vien tik tai iš asociacijos narių mokesčių. Tai čia yra sudėtinga, bet daug labai esame padarę ne tik tai asociacijų nariams suteikia įvairią, pačią įvairiausią pagalbą, bet ir leidė naudotis tais pačiais resursais, tom priemonėm ir kitiems mokytojams Lietuvoje, nes tai būdavo netgi ir sąlyga.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Lietuvos mokytojų slegia biurokratija, perteklinis reguliavimas, perdegimas mokytojų trūksta, jų balsas priimant švietimo sprendimus per silpnas. Tai problemas diagnozuoja prezidentūra ir siūlo sprendimą steigti mokytojų rūmus. Šiems rūmams privalėtų priklausyti visi Lietuvos mokytojai ir visi turėtų mokėti nario mokestį, o nepriklausimas mokytojų rūmams taptų kliūtimi dirbti mokytojų. Rūmai atstovautų mokytojus valdžios institucijose, bet kartu prižiūrėtų ir mokytojų profesinę etiką, dalyvautų atestacijose mokytojų, kvalifikacinių kategorijų profesinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemoje. Projekto rengėjai žada, kad naujoji savivalda mažins biurokratiją, tačiau kol kas negali pasakyti, kiek jos sukūrimas ir veikla kainuos valstybei ir kiek pačiam mokytojui. Neaišku ir tai, kokių šiandien veikiančių struktūrų, funkcijų bei procedūrų bus atsisakyta, kad greta senosios sistemos neatsirastų dar vienas administravimo sluoksnis. Siūlomam modeliui jau nepritarė 27 pedagogų asociacijos, kritiškai jį ir profesinės sąjungos. Tad ar mokytojų rūmai suteiks mokytojams daugiau galios sprendžiant švietimo klausimus, ar daugiau galios spręsti apie patį mokytoją? Ir ar profesinė savivalda tebėra savivalda, jeigu priklausyti jai už tai yra privaloma ir už tai reikia dar ir susimokėti? LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Lietuvos šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, taip pat Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos vadovė Kristina Urbonienė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė. Klausytojus kviečiame į laidą rašyti studiją eta lrt.lt, taip pat skambinti 05-2363-111. Kaip jau minėjome laidos pradžioje, kadangi mokytojų rūmų idėja iškėlė šalies vadovo komandą, į laidą taip pat kvietėme ir prezidentūros atstovus, bet ar tai dėl kilusio tiek profsąjungų, tiek mokytojų dalykininkų asociacijų nepasitenkinimo, ar tai dėl kitų priežasčių, kaip vakar telefonu sakė prezidento patarėja švietimo klausimais, prezidentūra artimiausias 2-3 savaitės susilaikys nuo mokytojų rūmų įstatymo komentavimo. Tiesa, prezidento patarėjų švietimo politikos klausimais grupė atsiuntė mūsų laidai savo oficialų balų komentarą, cituoju, idėja suteikti mokytojams daugiau autonomijos ir sustiprinti jų balsą švietimo politikoje Lietuvoje ar kitose šalyse aptariama mažiausiai dešimtmetį, kai kurios šalys jau sėkmingai realizuoja šias idėjas, kai kurios vis dar ieško geriausio galimo kelio Lietuva tarp ieškotojų, vienas iš galimų mokytojų profesijos įgalinimo sustiprinimo būtų pasinaudoti sėkmingą kitų profesijų patirtimis teikti mokytojų rūmus. Prezidentūra kelianti mokytojo įgalinimo klausimą sukūrė galimą idėjos teisinį pavidalą ir pakvietė mokytojų švietime dirbančius profesionalus telkiančių profsąjungų lyderių švietimo ekspertus, švietimo politikos formuotojus jau konkrečiai diskusijai, kokiu keliu mes galime nuvesti idėją iki jos realizavimo. Lietuvoje turime stiprią aktyvę mokytojų bendruomenę, būtent ši bendruomenė gali atsakyti, kokia turi būti tolesnė mokytojo profesijos raida ir kokie įrankiai padėtų spręsti kasdienius mokytojavimo iššūkius. Taip rašto prezidento patarėjų švietimo politikos klausimais komanda, ar norėtų kuris nors iš pašnekovų sureaguoti? Taip, mokytoja Lilija, matau jūs.
0: Aš dar kartą norėčiau paklausti prezidentūros atstovų, kodėl pasimtas Airijos modelis. Beje, Airijos modelis nuo jo apsvarstymo ir prieimimo iki realizavimo vystėsi 6 metus. Tam, kad būtų pasiruošta šitai reformai, buvo 6 metai. Ir dabar tik pradėti daryti tyrimai, ar ta reforma pasiteisino. Tai kodėl mes statome vežimą prieš arklį vėl? Tai jeigu airiai dar negali pasakyti, kad šita jų įsteigta institucija pasiteisino, kodėl mes norime perimti jų modelį? Ar tik dėl to, kad mes jau turime susikūrę administraciją, kuri vadovaus mokytojų rūmams? Susidaro toks įspūdis, žinokit.
2: Ačiū, labai gera pastaba, tarp kitko.
0: Taip, nes yra be galo daug ir toj pačioje Europos Sąjungoje modelių, kitokių modelių, ateinančių iš mokytojų iniciatyvos modelių. Galų gale asociacijų atstovai šneka, finansavimas jiems nesuteiktas, taip, metodinės medžiagos jiems trūksta. Tai kodėl negalėtų prezidentūra būti ta lyderė, kuri tarpininkauja ir padeda įsitvirtinti asociacijoms, kuri padeda plėtotis profsąjungoms ir pildyti tas teisinės kliūtis, kurios trukdo atstovauti tinkamai mokytojams. Kodėl dabar kurti naują kažkokį darinį, kuriam prieštarauja visi, įvedinėti privalomą, odontologų rūmai yra 800 narių, notarų rūmai yra 220 narių. O mes šnekam apie 27 tūkstančius.
1: Taip, ir mes turime skambutį, mum paskambino Rytą Šalna, Lietuvos pedagogų asociacijos vienas iš vadovų ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas. Sveiki, Rytai, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Klausom jūsų, Rytai. Taip, taip, girdime puikiai.
4: Taip, labai dėkojame už tikrai šitą labai svarbią diskusiją, kuri čia tarsi kelia tokį truputį rezonansą švietimo sistemoje. Na, kita vertus, turime tam tikrą iššūkį arba tam tikrą pasiūlymą, tam tikrą idėją, su kurią nagrinėjame, analizuojame. Tai gal aš tik papildysiu kolegas, nes ačiū Kristina, ačiū gerbiamą Arnoldai, taip pat gerbiamai ponė Lipšienė, kuri sakė savo jau nuomonę, aš gal tik kažko papildysiu. Na, noriu atkreipdėmėsi, kad iš tikrųjų, kas galbūt truputį ir stebina, tuo pačiu galbūt net ir džiugina, tai visų pirma, mes kaip Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų taryba nesame prieš šią idėją ir jos realizavimą mūsų Lietuvos švietimo sistemos. Klausimas, ar iš tikrųjų mums reikia tokios savivaldos, tai ką jau galbūt buvo truputį užsiminta, o jeigu ar mums tokios nereikia, tai tada kokios gi reikia? Tai mūsų truputėlį iš tikrųjų stebino asociacijų vadovus tas faktas, kad mes nežinome, kiek laiko vyko parašinėjai darbai tų dokumentų, palydimųjų, parengimųjų, apie kuriuos susiminė gerbiamas Arnoldas, bet mes šitų dokumentų svarstymuose ir net idėjos lygyje mes nedalyvavome. Todėl mums apskritai neaišku, kaip galima kurti tam tikrą darinį, nepasikonsultavus su pagrindiniais adresatais, tai yra pedagogų bendruomenė. Aš nebijoju, kad Lietuvos Respublikos prezidentūra ir ypač patarėjai švietimo klausimais galbūt diskutavo su kažkokiais pavieniais mokytojais, tačiau sistemingo, aiškaus, logiško kelių etapų diskusijų nebuvo organizuota. Todėl natūralu, kad mes dabar štai šituose dokumentuose, kurie jau turėtų patekti šį rudenį į Seimo švietimo komiteto, o vėliau galbūt ir platesniam svarstymam bei tvirtinimui, mes negalim pritarti, nes mes šiuose dokumentuose matome nemažai dalykų, kurie persidengia su įvairių kitų institucijų funkcijomis. Mes taip pat matome, kad visiškai neaiškus arba ne iki galo aiškus ir tuo pačiu mes suprantam, kad absoliučiai neišdiskutuotas dalykinių asociacijų dalyvavimas mokytojų rūmų veikloje. Na ir jau čia turbūt 2-3 kartus buvo pakartotas faktas, kad narys yra privaloma ir privalomas mokestis. Bet turbūt, kad reikėtų irgi būtinai paminėti faktą, kad mes atlikę konstitucijos peržvalgą išvelgėme punktą, pagal kurį šitie dokumentai, šitas įsakymo, reiškia, įsakymas dėl rūmų steigimo neatitinka vieno iš Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnių. Dėl to, jog negalima priversti pedagogą, mokytoją būti tam tikros organizacijos nariu. Tai, žodžiu, yra keli klausimai, kurie yra labai svarbus. Mes žymiai platesnė versija jų pateikėme pačiai prezidentūrai, taip kad tikrai mes esam pasiruošę diskutuoti tais klausimais, jeigu jie nepažeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos ir bus įsiklausyta į Lietuvos pedagogų nuomonę apie tai, kokiegi savivalda galėtų mus tenkti.
1: Taip, ponė Riekumai, kas jūsų vertinimu atsitiktų šiandien veikiančioms 27 dalykinėms ir profesinėms mokytojų asociacijoms įsteigus mokytojų rūmus? Ar jos išliktų ir ar išliktų jų reali įtaka švietimo politikai?
2: Aš niekiek nebejoju, kad asociacijos tikrai išliktų, nes jos turi savo vertę švietimo sistemoje ir ta vertė yra įrodyta 1000 kartų. Niekiek nebejoju. Lygiai taip pat, kaip ir išliktų ir, tarkime, kitos asociacijos, kurios darbuojasi švietime, tai yra ir vadovų asociacija, yra gimnazijų, progimnazijų asociacijos, tarp kitko, esu kalbėjęs su jų atstovais, tai jie taip pat buvo šokiruoti tuo, kad visiškai buvo nežinoma apie tokio įstatymo, kuris jau yra dokumentuose įvardintas kaip galutinis variantas teikiamas svarstyti į Seimą. Tai dar vienas klausimas, kur žiūri teisininkai, nepasižvalgę ir neperžiūrėję konstitucijos, nemokantis ir teikiantis tokį įstatymą, prieštaraujantį 35 konstitucijos straipsniui, na, žinokit, turiu nuleisti rankas, susiname.
1: Taip, aš matau, kad dega raudonai telefonas, tiesiog skambina matyti labai daug pedagogų, bet mums liko porą minučių. Ponia Urbonienė, dabartinėme reguliavime asociacijoms numatyta galimybė dalyvauti, kuriant dalyko turinį ir sprendžiant kvalifikacijos tobulinimo klausimus. Ar jūsų asociacijos liktų prie sprendimų stalo, jeigu atsirastų rūmai, ar jau tik siūstų pasiūlymus rūmams?
5: Sudėtinga dabar kažką pasakyti, nes labai nesinorėtų, kad susilpnėtų asociacijų vaidmuo ir kad mes nebegalėtume dalyvauti kaip asociacija, kaip didžiausi profesionalai ir ekspertai, būtent žinantis, ko reikia, mokant anglų kalbos, konkrečių atvejų kalbų. Aš labai tikiuosi, kad tikrai išliktų mūsų didelė įtaka ir mes tikrai norime teikti toliau pasiūlymus ir mes norime, kad mus išgirstų. Va tas yra čia mums svarbiausia. Norime stipraus savo balso.
1: Tai ponia Arnoldai, prašau.
2: Aš dar papildyčiau, galbūt irgi tiek paaštrindamas Lietuvos radio ir televizijos svetainė suradę straipsnį apie antropologo Davido Greberio visiškai beprasmį ir bereikalingą bei kenksmingą užimtumą, kur net pats darbuotojas negali pateisinti jo egzistavimo, provokuojamai jo buvo pavadintas bullshit jobs. Tai verčiau į lietuvių kalbą šūdmalos darbai. Tai terminas, kuris matyt jau pradeda ateiti į mūsų gyvenimą.
1: Niektauzos, žodžiu.
2: Niektauzos.
1: Taip, ir mokytoja Lilija, prašau jūs apibendrinkite, einam prie apibendrinimų.
0: Tai aš manau, kad visų pirma šitam dokumente labai teisingai vardintos problemos, bet man atrodo, kad yra žaidžiama tomis problemomis. Nes nei vienas pasiūlytas sprendimas tų problemų iš tikrųjų negvildena, neanalizuoja ir neieško išeičių. Tai dokumentas yra iš tikrųjų, bet aš pritarčiau kolegai, kuris sakė tą pavadinimą anglų kalbą ir išvertė į lietuvių kalbą. Iš tikrųjų, modelis nesprendžia švietimo problemų, o panašu, kad gali prikurti jų dar daugiau. Todėl nu, mes esame kol kas prieš šitą modelį, tai mes esame kategoriškai pasisakantis. Problemos taip,
1: taip.
0: O sprendimų kol kas nematom, kad siūlytų.
1: Ir aš dėkoju Mokytojų profsąjungų atstovei Lilijai Buriškienei, taip pat Mokytojų dalykininkų asociacijų vadovams, tai anglų kalbos Kristinai Urbonienei ir šokių pedagogų Arnoldui Riekumui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Likite su LRT radijumi.
3: LRT radio.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos premjerui, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamas apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
1: Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją, nesiimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažką tai daryti, įsivaizduojant, kad tai nepasieks penkto straipsnio ir nesieskaluos.
0: LRT televizijos dienos temai sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus artimiausiais mėnesiais surengti hibridinių dronų bei raketų smūgių Ukrainą remiančioms šalims. Jie esą būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tusko teigimu tokiais išpoliais gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalies pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Apie tai Trumpas kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros, o kai kurioms valstybėms nerimaujant, kad Jungtinių valstybių pajėgos gali būti patrauktos. Lenkija Trumpas visgi apibūdina kaip svarbią sąjungininkę, o jos prezidentas

0: Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti kongresas, jei jos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongresui pranešė, kad šis perdavimas atitinka Jungtinių valstijų saugumo paramos tikslus. Apie tai pranešama Kyivui vis kalbant apie senkančias oro gynybos raketų atsargas, o Rusijai tęsiant plataus masto kombinuotas dronų bei balistinių raketų atakas. Kaip teigiama, tik amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos padeda Ukrainai veiksmingai atremti Rusijos balistinių raketų smūgius. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais. O esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
1: Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
2: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
1: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
2: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
1: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
3: Dragi draugai.
1: Dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Šią valandą Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Vilniuje 9, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 valanda 5 minutės.
4: Su Aušra.

breath.

Junius trumpai. Lenkijos premjerui, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias šalis, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės. Ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamas apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hybridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu, jau netrukus bus pasikelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Apie tai Trumpas kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros, o kai kurioms valstybėms nerimaujant, kad Jungtinių valstybių pajėgos gali būti patrauktos. Lenkija Trumpas visgi apibūdina kaip svarbią sąjungininkę, o jos prezidentą Karolį Navrockį vadina geru draugu. Tuo metu Lietuvoje šią vasarą rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Vizitą Vašingtone šiandien tęsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vakar gavęs patvirtinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Pasak Budrio, oficialaus sprendimo galima tikėtis jau artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalį bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Tuo metu Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad užsienyje gyvenančių lietuvių visuomeninė veikla didžia dalimi apibrėžia dabartinę geopolitinę situaciją. Ir orai, dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 5:32.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Peržvelgusi bažnyčios šiai dienai parinktą ištrauką, šyptelėjau pati sau, nes rengdama laidas vis labiau įsitikinu, jog Dievo veikime atsitiktinumų nebūna. Taip ir šį kartą. Antroji laidos pusė visai neplanuotai tapo, tarsi evangelijos atliepu ir kunigo, kuris ją komentuos veikimo bažnyčioje programą. Evangelistas Lukas pristato Jėzaus talkininkus, tarp kurių ne tik apaštalai, bet ir moteris, kurių gyvenimus jis radikaliai pakeitė. Taip nutiko ir santaros klinikose savanoriaujantiems Reginai, Valdui ir gailestingumo koplyčios kapeliono Gabrieliaus Atkausko asistentei, savanorių rengimo koordinatoriai Kamilei Paškauskaitei. Ką reiškia būti Jėzaus mokiniais, Jėzaus talkininkais savoje aplinkoje? Išgirsite po kelių minučių, o dabar klausykimės Dievo žodžio. Jį lydės kunigo Kęstučio Dvarecko homilija.

Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu.

0: Jėzus eina per miestus ir kaimus, veržiasi į miestus ir kaimus atnešti gerąją naujieną. Naujieną apie neatšaukiamą Dievo meilę žmogui. Ir kaip girdim šios dienos Evangelijoje, juo seka, su juo eina tiek mokiniai, tiek pagydytos moterys, kurie jo pavyzdžiu eina tarnauti žmogui, skelbti Dievo artumą žmogui. Įsigykite nenykstantį lobį, kviečia mus Jėzus. Neinvestuoti save, savo laiko, talentų, pinigų į tai, ką ėda kandys ar rūdys. Vardan mūsų tikrumo, vardan mūsų gyvenimo autentiškumo, vardan mūsų išgelbėjimų pasaulį įžengęs Dievas kreipiasi, drąsindamas pabusti, atsimerkti, pamatyti, pripažinti, išpažinti ir atsiversti. Kviečia rinkti siaurą kelią, atsižadant patogių, plačių greitkelių į niekur. Tema, apie kurią tiek žodžiais, tiek pavyzdžiais mums šiandien kalba Jėzus – pinigai. Trokšdamas mus išgelbėti, jis lenda mums ne tik į akis ar širdį, bet ir į piniginę. Gyvenam tarp dviejų kraštutinumų. Arba visa, kas perkama ir materialu, sureikšminam, kaupiam ir dėl to kovojam, arba atvirkščiai. Į visą, kas materialu, žvelgiam su panieka ir visą laikom purvu. Jėzus, kuris atėjo mūsų gelbėti, nevengia šitos nepatogios temos, kuri mums turbūt yra labai artima ir jautri. Jis, trokšdamas mus išgelbėti, perspėja. Sunku turtingajam, kupranugariui lengviau. Jėzus trokšta, kad gyventumėm iš tikrųjų, o neimituotumėm gyvenimą, atėdami jį geresniems laikams. Ir visgi tenka sąžiningai pripažinti, kad labiausiai šiandien mūsų visus vienijanti iliuzija, kad laimingi būsime, kai pakankamai sukaupsime, kai galėsime užtikrintai tarti, visko pakanka. Dabar jau gali mano sielą linksmintis, pokyliauti, žodžiu pagyvent, nes pakankamai uždirbta ir sukaupta. Prisimenam Evangelijos pagal Luką 12 skyriui tokį pažadinantį viešpaties kreipinį dar šią naktį. Bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks, ką sukaupiai, vardan ko gyvenai, vardan ko grioviai tai, kas sena ir statei erdves talpyklas tam, kas skirta dalintis. Taigi staptelkime šį karties turtu. Kasgi yra mūsų turtas, vardan ko mes keliamės, kovojam ir stengiamės. Turbūt pirmiausia, girdėdami šį žodį, mąstome apie materialius dalykus. Apie materialinį turtą, dėl kurio dažnas dirbam daugiau nereikėtų, dėl kurio stengiamės ir pergyvenam, į kurį sudedam savo viltis būti laimingesniais. Žinot, dar ir šiandien galim sutikti žmonių, kurie giriasi sakydami dirbu kaip arklys. Kai tuo tarpu Dievas sukūrė mus kaip žmonės ir kviečia dirbti kaip žmonės. Bet ar tikrai, sesės broliai, mūsų buvimo, mūsų kasdienių pastangų tikslas yra kuo daugiau turėti? Ar tikrai tai trumpiausias kelias į laimę? Juk visi puikiai žinom, kad pinigai puikus tarnas, bet žiaurus šeimininkas. Ir vis dėlto į juos sudedam savo viltis. Jų kiekį, ar tai, kas už juos įsigyjama, laikome savo turtu. Materialinės gėrybės yra tas greblys, ant kurio vis iš naujo užlipam ir vis kaudžiau gaunam per galvą, nors tenka pripažint, gero norimės ir trokštam, tikimės, stengiamės tapti laimingesni. Per daug tikimės iš pinigų. Už juos galima nusipirkti nemažai žemės, gal net paežerėje, bet rizikuojama prarasti dangų. Pinigai dovanojo daug įtakingų pažįstamų, bet neretai išstumia visus draugus. Turėjimas pats savaime nėra nei blogis, nei gėris, bet turtingiesiems sunkiau pastebi Jėzus patirti dieviškų dalykų skonį. Šios dienos Evangelijoje sutinkamos moterys ir vyrai yra puikus pavyzdys, kaip praktiškai įgyvendinti šį Jėzaus mokymą. Jėzus eina per miestus ir kaimus, keliauja apkabinti žmogaus, išpažinti jam besąlygiškos Dievo meilės. Su Jėzumi eina, Jėzumi seka būrys ištikimųjų, tarnaudami viskuo, ką supranta ir ką turi. Kaip gera, kad ir šiomis dienomis netrūksta vyrų ir moterų, Dievo sekėjų gebančių ne tik domėtis ar žavėtis Jėzumi ir jo mokymu, bet drįstančių juo sekti. Šie laimingieji taip pat sutartinai mums liudija, kad turtėjama, dieviškų akimirkų įgyjama, nekaupiant, o dosniai dalyjantis. Jų, o ir mūsų visų saugumas, sesės broliai, tikrasis saugumas kyla ne iš sukauptų gėrybių kiekio, o iš pasitikėjimo Dievu ir žmogumi. Iš pasitikėjimo Dievu, kuris pasirūpina padangių sparnuočiais, kuris išpošia laukų lelijas, kuris nepavarksta kartoti, kad esam vertesni už daugybę žvirblių. Dievu, kuris žino, dar mums ne burnos nepravėrus, ko ir kada mums reikia, kuris su džiaugsmu ir kantriai atliepia visus mūsų poreikius ir ačiū jam nei visus mūsų norus. Dievu, kuris, kaip pat sako, atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų. Dievu, kuris juo sekantiems, dėl jo įsižadantiems pretenzijų į turėjimą ir netikrą turtėjimą, duoda šimteriopai, duoda šimtus brolių, sesių, namų. Dievas eina per miestus ir kaimus, žmonių, drįstančių tarnauti žmonėms gyvenimais.
1: Bendruomenės aš esu įkūrėjas, kunigas Kęstutis Dvareckas, aptarė Luko Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, šiandien užbaigsime ciklą, kuriame pristatėme vieną iš svarbiausių gailestingumo darbų – ligonių lankymą. Trečius metus Santaros klinikose gailestingumo koplyčios kapeliono Gabrieliaus Atkausko iniciatyva pradėti rengti savanorių kursai, skirti paruošti žmonės ligonių lankymui, suteikiant jiems vilties, atliepiant sakramentų ar paprasčiausių buitinių dalykų, su kuriais susiduriama ligoninės palatoje poreikį. Pasakoja Regina, Valdas ir kapeliono dvasinė asistentė Kamilė Paškauskaitė. Gal galėtumėt prisiminti tokį, gal liūdniausią atvejį, kai jūs einate su atvira širdimi, su evangelija, su noru padėti, o žmogus sako, na, ką nors dar paburbuliuoja, ar ant bažnyčios, ar ant Dievo, ar ant jūsų paties, ir kažkokį tai tokį viltingą ženklą, gal abudu prisimintumėt.
2: Žinoma, yra visokių, bet va, prisiminti tą gerą. Iš tikrųjų, kad vat, kartais kalbi su žmogumi ir va, taip paprasčiausiai kalbi atėjęs. Kaip sekasi, kaip... Nu, ir paskui, va, kaip jūs čia įsakėt, kad mes peršam ar kažkaip... Nu, kad tie buvo 50 metų, kur mes atmetėm bažnyčią, tai va, aš sakau, taip va, sugražinti ją reikia į mūsų gyvenimą, kad čia mes nebeturėtumėm gyventi be bažnyčios. Žinoma, yra, kur atmeta, bet... Labai yra džiugu, kada vat, kalbi su žmogumi ir sako, nu gerai, tikrai, ir supranta, kad ir malda reikalinga, ir kunigas, ir sakramentai.
1: Blogiau nebus.
2: Taip,
1: aš,
2: taip labai džiugu, kad šitaip žmogus pasikeičia.
1: O jūs, Valdai?
3: Asmeniškai iš savo patirties, vat, tokiu atveju nelabai atsimenu, bet tik atsimenu kaip iš kitų savanorių pasidalinimų, nes mes po lankymo dalinamės kartu, tai kaip pasakojo, kad tarkim lankydavo tą patį skyrių visą laiką, ir tas pats žmogus būdavo, ir gal kokius 3 ar 4 kartus jisai, nu, tiesiog praignoruodavo, tipo, nu, kad tarsi nenori bendrauti ir taip toliau. O po to jau 4 kartą jisai pats užkalbino, sako, nu, vat aš ir prisipažino, sako, man iš pradžių nepatiko, bet vat aš dabar jau noriu su jumis bendrauti, nes matau, kad tai duoda kažkokį tai gerumą, kažkokį tai vat ta bendrystė, buvimas kartu.
4: Aš prisiminiau vieną iš paskutiniųjų atvejų, kai pas mus koplyčioje po šventųjų mišių atėjo tokia pora ir sako, vat sužinojo apie savanorystę. Ir mano pirmoji mintis, kad tikriausiai matė Facebook'e mūsų dabar reklamą, kokia nors kunigas Gabrielius pasakoja. O jie sako, ne, dar neseniai aš buvau tas, kuris buvo lovoje, buvo prikaustytas prie lovos ir pas mane atėjo savanoriai. Ir sako, tokį žmogų kaip aš, kuris nuo bažnyčios jau buvo nutolęs, jau nesitikėjau net iš savęs to. Ir sako, tas mūsų pokalbis ėjo į gelmę, į gylį ir aš supratau, kad noriu sugrįžti. Ir praėjo jau šiek tiek laiko, žmogus susidėlioja savyje mintis ir sako, sekančią dieną, sekmadienį mane aplankė kunigas Gabrielius, aš priėmiau sakramentus ir prasidėjo jo gyjimo kelias. Ir man tai priminė vieną iš tų daugelio šventųjų rašto vietų, kur Jėzus pakelė vienaip ar kitaip, ar ligonį, ar įvairių negandų varginamą žmogų, jisai atsikelė, nueina garbindamas Dievą ir nueina tarnaudamas. Tai man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip esančių tikėjime buvom pakelti Jėzus, tik klausimas, ką vėliau su tuo darome. Tai man buvo labai gražus tų žmonių liudijimas, kad aš pats buvau pakeltas, aš suvokiau to vertę ir dabar noriu eiti tarnauti, neužsidaryti tame, nepasilikti to savo.
1: Užbaigdami laidų ciklą apie savanorystės poreikį ir patirtis Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikose, perduodame kvietimą pasidomėti galimybę patiems tapti gailestingaisiais samariečiais ar Simonais kireniečiais, padėsiančiais nešti ligonių kryželius. Daugiau informacijos rasite internete, paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo-koplyčia.lt. O šiuo kart iš mažosios studijos visiems sveikatos ir vilties linkėdama, psalmininko malda atsisveikina Jūratė Kuodytė. Šaukiuosi tavęs, nes tu mane išgirsi, Dieve. Atsuk man savo ausį, klausykis mano žodžių. Parodyk savo ištikamą meilę nuostabiais darbais. Saugok mane kaip savo akies vyzdį. Paslėpk mane savo sparnų paunksmėje, betgi aš būdamas doras regėsiu tavo veidą, o pabudęs būsiu laimingas dėl tavo artumo.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos premjerui, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus, artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias šalis, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamos apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
1: Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją, nesiimti kvailų

0: Trumpas visgi apibūdina kaip svarbią sąjungininkę, o jos prezidentą Karoliną Brodskį vadina geru draugu. Tuo metu Lietuvoje šią vasarą rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Vašingtone vizitą tęsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje sąjungininkai ilgai neužtruks. Pasak Budrio, oficialaus sprendimo galima tikėtis jau artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Ir samiau Giedrė Trapikaitė.
1: Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
2: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
1: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
2: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
1: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
3: Dragiai draugai.
1: Dauguma turint ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje bus prisimintas ir prieš 10 metų netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permastyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
4: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriame atrodo, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, pati valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą. Būtent, kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoje vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, jam politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
0: Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 6:07.
5: Gimtoji žemė.
6: Eteryje rugsėjo 18-osios gimtoji žemė. Ją parengė ir dabar pristato Arvydas Urba. Labą rytą. Kviečiu visus klausytis penktadienio laidos, kurioje ūkininkas įvardins, ko reikia nedideliam avių ožkų ūkiui, norint išlikti.
7: Vienintelis būdas išgyventi yra perdirbimas, nes girdim, kad karvių ūkių skundžiasi dėl kainų, tai jeigu jie galvotų apie perdirbimą, manau, kad viskas daug jiems pasikeistų ūkyje. Jeigu mes galvotume, kad parduoti neperdirbtą pieną žalę, tai aš manau, kad mes jau būtume užsidarę.
6: Aiškinsimės apie pradėtus mokėti susietosios paramos už pieninės karvės avansinius mokėjimus ir biurokratijos mažinimą ūkininkams.
8: Specialiai yra sudaryta darbo grupė ministerijoje, kuri praktiškai eina nuosekliai kiekvienam klausimui ir tą biurokratinę naštą stengiamasi žiūrėti iš esmės. Tikslas yra ūkininkui sudaryti kuo daugiau laiko dirbti savo darbą, o ne versti jį ten dirbti su biurokratiniu dokumentų pildymu.
6: Sužinosite, kaip auga 100-mečio ąžuolynas prie Žemės ūkio akademijos centrinių rūmų.
9: Šitoj žemėje jis turi augti, čia yra kviečių žemė. Ąžuolui reikia derlingos žemės. Vieta parinkta labai gera.
6: 3 temos laidoje iki 7:30.
5: Gimtoji žemė.
6: Vytautas Dzingulevičius.

0: Jų ir ožkų šeimos ūkio, vadinamo avis ant ratų, atstovas. Su juo apie nedidelių ūkių išlikimo sąlygas kalbėjomės Kaune. Taip, miesto pakraštyje, kur rajono ribą skiria intensyvaus eismo gatvė. Jos vienoje pusėje Vytauto namai ir baigiamos įrengti avių ir ožkų pieno naujos perdirbimo patalpos, o kitoje gatvės pusėje ganusi polkelis avių ir ožkų.
1: Vytauto, esame jūsų ūkija, bet ta ūkio dalis mieste, Kaune.
2: Taip, dalis ūkio Kauno mieste yra, dalis rajone. Ir ne čia per kelis rajonus, dalis ir Prienų rajone išsimėtė. Aplinkui auga kotedžai, bet kartu ir avys ir ožkos ganosi.
1: Tai vat, mes dabar stovim tarp čia jaunoji ožkyčių karta, ar ne? Smalsios, kišo nosiuką, ragiukai. Čia šiemetinės rūtų, ne?
2: Taip, čia šiemetinės, čia vyresnė.
1: Tai juoda, ruda, balta.
2: Tai oškyčių, tai dabar didinam bandą. Šiai dienai yra apie 20, bet metų galų tikiuosi, kad apie 50 bus.
1: O jų čia irgi dalis tik ganus, ar ne? Tarp?
2: Taip, dalis prie fermų. Na, mes išvežiojam po skirtingus rajonus, po ganyklas. Tai iš to ir kilęs avis ant ratų ūkio pavadinimas, kad mes jas vežiojam ne taip, kaip kiti ūkiai gali pervaryti.
1: Čia specifika, čia yra gimtinė? Kaip čia susiklostė, kad tokio vietoj ūkis?
2: Kai ūkis kurtas prieš 10 metų, tai čia buvo laukai. Šiai dienai labai daug išdygė va šitų visų kotedžų ir jau tiesiog jau tampa smarkiai apgyvendinta teritorija.
1: Įdomu tai, kad jūs radot savotišką nišą, galima sakyti. Avių pienas, ožkų pienas ir jogurtas. Ar čia toks ir pagrindinis sumanimas?
2: Tai ūkis startavo nuo mėsinių avių. Buvo tikslas auginti mėsai, bet na, mėsos rinka Lietuvoje yra labai ribota, augintojų daug, skerdyklų mažai, trūkumas cechų, kurie galėtų paruošti produkciją vartotojai, tai tiesiog pereidinėjom prie pieninių avių, prie pieninių ožkų, dėl to, kad matom, kad trūkumas rinkoje viso to yra.
1: Jogurtas iš avių ir dabar jau ožkų pieno pradėtas gaminti prieš keletą metų.
2: Taip, avių pieno produkcija tai jau porą metų gaminame, o šiais metais jau pradedam bandymus su ožkomis. Bandomės sūrius, bandomės kefyras, pienas, bet į rinką tai dar nesam labai daug produkcijų. Pagrindinis vis tiek produktas mūsų yra jogurtas.
1: Čia kilo patiems sumanimas jogurtą gaminti.
2: Ne, šitas tai nebuvo taip, kad kilo iš kažkokios šeimos. Tai buvo tiesiog užsidarė vienas avių ir ožkų ūkis didelis Molėtų rajone, iš kurio aš ir įsigijau visas pieninės savo avis. Tai iš ten perimta ir visa receptūra ir visa informacija gamybos.
1: Kaip vyksta ta gamyba?
2: Melžiam aparatais, tada gamybai parvežamas pienas į cechą. Vienas yra veikiantis, dabar ties pereinam prie naujo cecho didesnio, kad galėtume jau ir daugiau tos produkcijos pasiūlyti.
1: Iš namų perka, ar vežat, kur realizuoti?
2: Tai vežam į kaip kurias parduotuvėlės ūkininkų ir vežam į turgelius, taip pat ūkininkų. Tai aišku, yra kas atvažiuoja tiesiai iš ūkio nusipirkti produkcijos. Planuojam, kad gal ateityje galėsime ir daugiau iš ūkio pasiūlyti, bet šiai dienai tai fiziškai nespėjam šeimos mastu, kad kažkas ir parduot dar galėtų ūkyje. Nes kažkas būna turgelėje, kažkas ūkyje, kažkas melžia, kažkas pardavinėja. Laiko stoka.
1: Tai viską darot šeimos rate, kaip sakoma.
2: Taip, tai tėvai, aš, mano draugė prisideda. Tiesiog šeimos ūkis nėra šiai dienai samdomų darbininkų.
1: Produkcija, įdomu, kas teiraujasi daugiausia. Čia specifinis pirkėjas, vis tiek ožkų, avių, pienas, toks produktas, nišinis galima sakyti.
2: Na taip, čia labai kas renkasi sveiką mitybą ir kas turi problemų su sveikata, alergijų, tai, kaip pasakyti, avių, ožkų produkcija, ypač avių, tai mažiausiai alergizuoja, nes pieno pati molekulės dydis labiausiai atitinka žmogaus pienui.
1: Pirkėjų netrūksta, paklausa yra nemaža.
2: Taip, tai produkcijos tai ir trūkumą turim, nelabai ir spėtume daugiau paruošti kaip šeimos ūkis, tada prasideda, kad reikia plėstis, reikia darbuotojų ir tada jau klausimas, kaip kokybė, kaip kas, tai kol kas dirbame tą

0: linkme, kad išgauti aukščiausią kokybę, kad šeimos nariai atliktų darbus ir žinotume, kad tikrai ta kokybė yra tokia, kokią patys ruošiame.
1: Dar matyti svarbu, kad čia ko gero tokia likė nauja tendencija, stengtis perdirbti.
0: Aš manau, kad dauguma mažų ūkių vienintelis būdas išgyventi yra perdirbimas, nes ypač kaip dabar daug labai girdima, kad karvių ūkių skundžiasi dėl kainų, dėl visko, tai jeigu jie galvotų apie perdirbimą, manau, kad viskas daug jiem pasikeistų ūkyje. Jeigu mes galvotume, kad parduoti neperdirbtą pieną žalę, tai aš manau, kad mes jau būtume užsidarę.
2: Įsitikinęs kauniškis ūkininkas Vytautas Zingulevičius. Jo šeimos ūkyje kartu su tėvais apie 200 avių ir 20 ožkų. Besiganančių Kaune nuotraukos mūsų laidos Facebook'e.
3: Gimtoji žemė.
2: Nuo praėjusio trečiadienio pradėtos mokėti avansinės susietosios paramos už pieninės karvės išmokos. Žemės ūkio ministerijos pranešime rašoma, kad 11 tūkstančių paramos gavėjų jau pirmosiomis mokėjimo dienomis pasieks daugiau kaip 30 milijonų eurų. Tačiau pranešime akcentuojama, kad avansinius mokėjimus gaus ne visi karvių laikytojai, negaus tie, kurių patikrinimai dėl atitikties paramos teikimo reikalavimams nėra baigti. Žinant pastarųjų europinės paramos mokėjimo aplinkybės, kai sumanoma papildomų reikalavimų ūkininkams, kad ir dėl nuotraukų su nušienautomis ganyklomis siuntimai, sumaniau detaliau pakalbėti apie susietosios paramos mokėjimą su pieno ūkio šeimininku. Paskambinau Pauliui Macui, Lietuvos ūkininkų sąjungos Tauragės skyriaus pirmininkui, modernaus 120 karvių pieno ūkio šeimininkui. Kaip pačiam atrodo, ne pirmi metai tokia parama gaunama, ar viskas sklandu paprastai būna?
4: Už pieninės karves, sakykime, mokamos išmokos kiekvieną metą, jau ne pirmi metai, tikrai labai sklandžiai ir labai operatyviai yra sumokama ir ūkininkų tikrai neapkrauna biurokratinių mechanizmų papildomai.
2: O tai kaip čia mechanizmas veikia? Suskaičia tos pasius karves, sakykime, ten 120, padaugina iš pakopos, pagal kurią paskirsti tos keturios yra tos pakopos ir aritmetika. Pinigai plaukia į ūkininkų sąskaitą?
4: Galima sakyti taip ir panašiai, kas vykdo tikrai tą veiklą, tai net natūraliai gaunasi, kad atitinka paramos gavimo kriterijus, nes yra keletas tų kriterijų, tai sakykime vienas iš tų, kad reikia išlaikyti nuo gegužės 1 iki birželio 30 nepertraukiamai gyvulį savo valdoje. Ir turi per 18 mėnesių įvykti karvės veršiavimas, sakykime, pieauglio atsivedimas. Viskas automatiškai yra per registrų centrą fiksuojama.
2: Na, bet aš čia skaitau toliau ministerijos pranešimą ir parašyta, iš ankstinė išmokos dalis nebus mokama pareiškėjams, kurių patikrinimai dėl šios išmokos atitikties paramos teikimo reikalavimams nėra baigti. Tai laiko tarpas patikroms yra gana ilgas, tai negalėtų jie greičiau suktis.
4: Jo, tai va čia gal, sakykime, būtų jau kita dalis dėl to biurokratinio mechanizmo, dėl kurio ūkininkai labai pyksta. Ir tikrai ir aš kaip ūkininkas pykstu, ir kaip sąjungos vadovas tikrai turiu priekaštus apie patikras, apie papildomus dalykus. Mes, sakykime, mes kaip ūkininkai matom ir girdim, kad na, sumažino ir etatų kiekį, tačiau pradėjau naudoti įvairias dirbtinio intelekto įrangas ir panašiai. Ir šiais metais, na, turbūt visi matėm ir girdėjom, kokį ažiotažą sukėlė, kad ūkininkų laukai yra fiksuojami kaip nešienauti ir panašiai. Juos įtraukia, sakykime, į blogųjų sąrašą tada ūkininkus ir jiems tada jau yra stabdomas tas išmokas, sakykime, mokėjimai ir panašiai, kas su karvėms jie neturėtų taip stipriai liesti, bet visa kita tai taip, tai norėjo geriau, gavosi kaip visada.
2: Tai čia matyt pavyzdys privalomas nušinauti pievos, terminas nukeltas iki rugsėjo 15, bet ir dabar dar turbūt nemažai ūkininkų ten, kur nuganyta, bet liko kuokštai, nežinau kaip jūs ten vadina, tas vietas, kur karvės nenuėda ir dabar reikia dar nušinauti. Ar įvažiuojate laukus?
4: Ne, šiuo metu tikrai ten, kur buvo nešienauta, tai ten turbūt šiais metais ir liks nešienauta dėl didelio kritulių kiekio, kaip pasakyti, aklai sistema, kuomet pradeda ministerijos ar kitos įstaigos kliautis, tuomet ir gaunasi tokie na, nesusipratimai, kaip ir tai ne tik, sakykime, apie pievas galima kalbėti, ūkininkai skundžiasi, kad, sakykime, netitinka kriterijų kukurūzų laukai, kur, nu, akivaizdžiai turėtų sistema matyti, kad ten yra kukurūzų laukas, bet dega, sakykime, kaip įspėjamasis ir tada ūkininkai turi važiuoti fotografuoti savo pasėlius, nu tai, sakykime, tai turėtų būti iš tikrųjų, na, agentūros darbas, ir jeigu yra netitikimų, tai turėtų specialistai.

0: važiuoti ir įsitikinti, kad ten yra viskas, sakykime, gerai, o ne apkrauti dabar papildomai ūkininkus, fotografuoti, laiką gaišti, kai tas sezonas ir taip yra intensyvus.
1: Tai yra vilties, kad tos biurokratijos sumažės kažkiek, ar kaip žirnė į sieną?
0: Gerai sakot, kaip žirnė į sieną, nes na, va, norėjo sumažinti tą biurokratinį mechanizmą, pasinaudoti palydovų pagalbą ir kitom, sakykime, intelektiniam galimybėm, tačiau papildomo darbo eilinį kartą vėl ūkininkam. Ir vėl taip kiekvieni metai po truputį bando kažkur palengvinti, bet eilinį kartą perduoda visą naštą ūkininkui.
1: Taip mano Paulius Macas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Tauragės skyriaus pirmininkas, modernaus pieno ūkio šeimininkas. Su juo kalbėjau dar prieš avansinių mokėjimo pradžią. Vakar antrąją mokėjimo dieną pavakarę pasitikslinau, jis susietosios paramos už pieninės karves dar negavo. Apie biurokratijos mažinimą ir apie avansinių mokėjimo detalę, kad avansinius mokėjimus gaus ne visi pieno ūkio šeimininkai, paskambinau pakalbėti viceministrui Kestui Spūdžiui.
2: Tai kalbant apie tą ne visi, tai reikėtų pabrėžti, kad apskritai iš 11 tūkstančių laikytojų pieninių karvių, čia dar savaitės pradžios duomenim nepatikrinta 4 ūkiai. Tai turbūt mum kalbant jau tikėtina ir tie patys patikrinti, tai praktiškai visi gaus. O tie keli ūkiai, jeigu ir nespės, tai kiek mes esam kalbėję, tai turėtų pasiekti išmokos kitą savaitę.
1: Kalbintas ūkininkas užsimena, kad tai gali būti tarsi pavyzdinė mokėjimo tvarka už pieninės karvės susietosios išmokos. Mažiausiai minimaliausia biurokratinių reikalavimų. Ar nebūtų galima ir panašias kitas paramas apsėti be tų biurokratinių reikalavimų, kaip tarkim su tuo nušienautų pievų iki rugsėjo 15 nukeltas terminas. Ūkininkai vis tiek neįvažiuoja dabar į laukus dėl vandens pertekliaus. Tai ar galvoja ministerija kažkaip, na, kuo daugiau mažinti tos biurokratinės naštos, kuri gula ant ūkininkų pečių?
2: Tai net ir specialiai yra sudaryta darbo grupė ministerijų, kuri praktiškai eina nuosekliai kiekvienam klausimui ir tą biurokratinę naštą stengiamasi žiūrėti iš esmės. Tikslas yra turbūt tokis, kad visos tos schemos būtų paprastesnės. Ūkininkui sudaryti kuo daugiau laiko dirbti savo darbą, dirbti žemę, prižiūrėti gyvulius, o ne versti jį ten dirbti su biurokratinių dokumentų pildymu.
1: Taip arba su nuotraukom, kaip reikia nufotografuoti, kad nušienauta pieva. Apskritai nuganyta pieva dar šienauti. Kam toks reikalavimas iš vis yra atsiradęs?
2: Šiaip tas nušienauti reikalavimas, na, jisai vis tiek yra susijęs su tam tikrais ten taisyklės ir šitais reikalavimais, kurie turbūt yra ir europinio lygmens, tai tvarkingai prižiūrintys pievas ūkininkai turbūt ir taip tą daro. Kitas dalykas, reikėtų pabrėžti, kad ministras yra šiandien dienai paruošęs irgi sprendimus ir, kiek žinau, pasirašytas įsakymas, ir nukeltas tas terminas.
1: Daug kalbama ir jau senokai apie biurokratijos mažinimą. Tai šį kartą gal jau pajudės ledai?
2: Tai net ir ministro prioritetus, tai yra tas labai aiškiai prioritetų įrašyta ir netgi va, tie pirmieji darbai, kuriuos ūkininkai mato, tikrai tai yra orientuoti tą patį paramos schemą nukentėjusiems dėl trašų ir degalų pabrangimo, jinai su nuline biurokratija parengta ir pristatyta ūkininkų bendruomeniai, tas pats va, susietų su pienim karvim išmokų mokėjimas. Pirmi sprendimai turbūt rodo, kad tai yra įmanoma ir kad kryptimi judama. Tai tik tais reikėtų suprast, kad viskam gal šiek tiek reikia laiko ir tikimės, kad pavyks.
1: Biurokratiją mažinti tikisi žemės ūkio viceministras Kestas Spūdys.
3: Gimtoji žemė.
1: Beveik prieš 2 metus šalia Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos centrinių rūmų laukymėje prie Kamšos miškelio buvo pasodintas šimtmečio ąžuolynas, skirtas paminėti akademijos įkūrimo šimtmečiui. Anuomet akademijos bendruomenė, svečiai ir mecenatai pasodino 100 jaunų ąžuoliukų, 38 iš jų vardiniai žymių asmenų, tarnybų ir firmų. Šalia šimtmečio ąžuolyno auga ir dar anksčiau sodinti ąžuoliukai, iš miškininkų parinktų garsių šalyje ąžuolų gilių. Vietą visiems ąžuolams sodinti rinko ir toliau ąžuolynų rūpinasi Juozas Girinas, Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto arboretumo vedėjas. Su juo vaikštinėdami tarp ąžuoliukų ir dairėmės, kaip jie auga. Patyrusio miškininko paprašiau vertinti ir idėją turėti išskirtinį ąžuolyną.
4: Aš sakyčiau, kad labai puikia idėja, nes ten koks tai jubiliejus, kokia sukaktis, tai eina, kai sako, ir praeina, o ąžuolas vis tik gyvens keletą kartų.
1: Mes stovim ažuolinė, kuris pasodintas Žemės ūkio akademijos šimtmečio proga. Šiek tiek žemesni tie ažuoliukai. Ten arčiau centrinių rūmų aukštesni. Ten sodinti susiję su stelmužės ažuolu.
4: Kažkiek gal yra susiję, kadangi čia yra rinktinių ažuolų tiek Kėdainių rajono, tiek Kauno rajono palikuonys tų vadinamų senolių. O čia didesni ažuolai todėl, kad buvo sodinti stambesni ir porą metų anksčiau.
1: O kaip jums atrodo, gerai auga ažuolynas?
4: Na, šitoj žemė jis turi augti, čia yra kviečių žemė. Ažuolui reikia derlingos žemės. Dėl augimo čia viskas tvarkoja, tikrai vieta parinkta labai gera.
1: O jiems priežiūros nereikia, ar tik nušenaut va čia tą pievą? Ar kažką tai vis tiek dar darot, žiūrit, apeinat?
4: Dar kas met komposto apdedam, trašų šiek tiek duodame. Na, pradžioj. Paskui, aišku, jiem nereikia šito jau. Jie pakankamai gausi žemės.
1: Ar visi gauna, ar išskirtiniai tie šimtmetį?
4: Visi. Čia pasodinti, visi vienodai mylimi. Ten nesvarbu, kas sodino.
1: Mes stovim kaip tik prie vardinio. Parašyta šį ažuolą pasodino Vytauto didžiojo universiteto rektorius, profesorius daktaras Juozas Augutis. Čia galima būtų daugiau. Mačiau ir vyskupas, ir politikai pasodinė, ir prezidentas Adamkus turi savo ažuolą. Čia kaip, papildomai pareigoja? Ar tiesiog yra ir tiek?
4: Ne, tokia buvo idėja, kada jis sodinamas buvo, kad dalis tokių vardinių būtų, rėmėjai čia yra atsižymėję. Tokia vieta įvardinta. Yra koordinatės, viskas žinoma, kur, kurį ažulą kas sodino. Taip turėtų būti visur.
1: Čia sutapimas, bet žmogus, kurį sutikom čia prie to jauno žolino, akademijos baigimo 50-mečio proga, ta laida irgi su mane pasodinti ažuoliuką. Tai reiškia, realu ir toliau, čia dar vietos yra?
4: Vietos jau per daug nėra, bet va tokiom 50 metų jubiliejim, ten kitiem jubiliejim, na, vis tik tai dar randame vietos, čia yra toks rezervuotas tarpelis tam ažuolinė. Būna, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių išnyksta ažuolas, miršta, kaip pasakau, tai toj vietoje irgi leidžiam pasodinti proginį ažuolą.
1: O yra buvę, kad čia irgi, kaip sakoma, išnyksta, numiršta?
4: Na, čia yra viena labai rimta problema, tai stirnos, stirninai, ragus. Trina tuos kamienus ir, kaip matot, kiekvienas ažuoliukas yra apsaugotas, kitaip čia neįmanoma, kol jis paauks iki tam tikro diametro, o taip čia kažkokių priešų nėra. Čia.
1: Įdomu, tas ažuolas čia užaugęs, dabar augantis, skiriasi nuo gamtoje, vat miškėje, kur nors sutikto kito ažuoliuko, nes čia kiek ir išskirtinės sąlygos, sakėt, ir patrešėt.
4: Jauname amžiuje tik tai ta priežiūra tokia yra didesnė, čia atitinkamos yra duobės padarytos, kad jie gerai auktų viską. O paskui, aišku, bus lygiai tokie pat kaip ir miške.
1: Tai ažuolas lietuvių turbūt toks, na, kaip simbolinis medis labai. Ir tvirtybė ir ažuolų vainikas. Įprasta tradicija Lietuvoje ažuolas auginti?
4: Na, žinokit, ne vien Lietuvoje. Gal taip, jeigu plačiau, tai Europos. Va tos vidurio Europos netgi tautų, tautelių, ten tokia tradicija. Taip, ažuolas yra stiprybės, ažuolas yra ištvermingumo, ilgamžiškumo ir taip toliau medį.
1: Apie išskirtinę žolyną prie Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos pasakojo Juozas Girinas, akademijos miškų ir ekologijos fakulteto arboretumo vedėjas. Kaip dabar atrodo žoliukai, nuotraukose galima pamatyti mūsų laidos Facebook'e. Ten ir daugiau mūsų pašnekovų ir aplankytų vietovių nuotraukų. Paklausyti laidą po transliacijos dar kartą galima LRT radiotekoje. Nauja gimtoji žemė pirmadienį. Bet visada likite su LRT radio programa.
5: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
6: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka.
7: Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai, smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
9: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
10: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus, tačiau tuo met nutarta bambagyslė tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
9: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
11: Žinios trumpai.
12: Lenkijos premjerui, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad suderybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Apie tai Trumpas kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros. Tuo metu Vašingtone besilankantis Lietuvos diplomatijos vadovas teigia, iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus, gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perėmėjų. Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą, visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti Kongresas. Šiandien ir ES žada Kyivui išmokėti dar per 3 milijardus eurų raketoms ir dronams pirkti. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Nebejojama, kad daugumą turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus, tarp pagrindinių temų priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalį bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. 6:32.
11: Ryto garsai.
13: Sveiki, gyvi mėly klausytojai. Prie mikrofono Rūta Kupetytė. Tikiuosi, kad ir jūs džiugina faktas, kad šiandien jau penktadienis, rugsėjo 18-oji, ryto garsai iki 9 valandos. O laidoje šiandien girdėsite aiškėję daugiau dėl Jungtinių valstijų karių ateities Lietuvoje. Vašingtone su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi susitikęs užsienio reikalų ministras sako gavęs patikinimą, kad dabartinis amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Pokalbis su Kęstučiu Budriu po 7:15. Elektriniai paspirtukai vėl kelia klausimų dėl pėsčiųjų saugumo. Panevėžyje per miesto šventę 2-1 paspirtukų važiavę nepilnamečiai rėžėsi į mažametį ir ant suoliuko sėdėjusią 80-metę moterį. Abu nukentėjusieji atsidūrė ligoninėje. Incidentas įvyko prie koncertinės scenos, kur tuo metu buvo daugybė žmonių. Tačiau nerima kelia ne tik neatsargus važiavimas, socialiniuose tinkluose pastebima ir pavojinga madinga tendencija paspirtukais kuo arčiau pralėkti pro pėsčiuosius, juos išgąsdinti ar net kliudyti. Ši tema po pusės aštuonių. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumu, serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar keliomis nedarbingumo dienomis tiesiog prasitęsia savaitgalį. Ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantis nedarbingumai ir šį klausimą svarstė trišalė taryba. Apie tai mes pasikalbėsime po 8 valandos žinių. O dabar orai ir eteryje sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
14: Labas rytas.
13: Koks rytas šiandien Lietuvoje?
14: Na, rytas sausas, nes šiuo metu nelyja, nors nakties metu tiesa kai kur trumpai palijo. Pietrytiniuose rajonuose kai kur tvyro rūkas, pučia nestiprus pietvakarių vėjas, tiesa prie jūros jis šiek tiek juntamesnis yra šiuo metu, o temperatūra pasiskirščiusi tarp 5-11 laipsnių šilumos, na ir kai kur vakarų Lietuvoje temperatūra yra tarp 12-16 laipsnių.
13: O ko sulauksime dieną? Ar graži diena, ar nelabai laukia?
14: Na, diena, kaip pažiūrėsi, vienur tikrai to lietaus bus, kitur lietaus debesis nespės pasiekti, tad diena visai nebloga bus. Reiktų paminėti, kad čia prie Lietuvos iš vakarų priartės ciklonas su šaltuoju atmosferos frontu, tai ta būtent pirmoji dienos pusė turėtų būti su mažesniu debesų kiekiu, saulės turėtų pasirodyti daugiau, na, o po pietų, ypač vakariniuose rajonuose, tų debesų daugėja, jie tankėja, na ir būtent vietomis ten turėtume sulaukti trumpalaikio lietaus. Stiprės vėjas bus stiprokas pietvakarių pietų krypties, na ir temperatūra įdienojus pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos, na tas 22 iš tiesų toks ribinis, jeigu ir bus tai pietinėme šalies pakraštyje, bet vyraujanti tokia temperatūra šiandien dieną beveik visoje šalyje turėtų būti tarp 18-20 laipsnių.
13: Ir dar pasikalbėkime apie savaitgalį, ko čia sulauksime?
14: Savaitgalis šeštanis panašu, kad bus tikrai gana neblogas, sekmadienį jau sugrįž dar gana, bet apie viską iš eilės, tai šeštanio naktį mano minėtas prieš tai frontas keliaus per Lietuvą, tad trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje, vėjas naktį nei krypties, nei greičio nekeis, na ir žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Diena jau džiugins tikrai rudeniškai graži diena, danguje turėtų būti nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus irgi pasitaikys tik vietomis ir didesnė jo tikimybė bus šį kartą šiaurės vakariniuose rajonuose. Bet reiktų paminėti, kad šeštanio dieną stiprėja pietų pietvakarių vėjas, na ir jo greitis siekia 9-14 jau metrų per sekundę. Bet temperatūra bus labai artima šiandienos temperatūrai ir termometrai šeštanio dieną vėl turėtų rodyti 17-22 laipsnių šilumą. Kalbant apie sekmadienį, tai sekmadienį vėlgi prie mūsų priartėja naujas atmosferos frontas, tai naktį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną tas frontas keliauja per Lietuvą ir daug kur protarpiais palyja. Tad dienos metu jau tas lietus turėtų būti įkyresnis, lyginant su naktimi. Tiesa, dar dienos metu kai kur gali palyti ir smarkiai, vėjas išsilaikys pietvakarių, nakties metu truputėlį aprims, diena vėl stiprės, na ir pajūrėje jau yra tikėtini ir pavojingi vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Kalbant apie temperatūrą, tai naktį temperatūra vis tiek tų debesų bus gana nemažai, tai pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Na, o dieną, na, nieko naujo, vėlgi ta temperatūra labai artima šio ateinančio savaitgalio bei šiandienos temperatūrai, tai vėl tie patys 17-22 laipsniai.
13: Dėkui, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, o Lietuvoje 8 minutės po pusės 7.

0: Čia LRT radijas.
1: Jeigu pastebėjote, kad galbūt šiek tiek pasikeitė arba pabrango parduotuvėse avokadai, ne jūs vieni. Tiekėjai sako, kad orai nebuvo jiems itin dėkingi, o ir sutriko transporto keliai. Tačiau avokadų klausimą gali įspręsti ir pati Europa, kaip laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
2: Pastaraisiais metais Europos avokadų rinka patyrė reikšmingų pokyčių, nors anksčiau didelę vartojimą dalį sudarė Prancūzija ir Jungtinė karalystė, atsiradus naujoms rinkoms, geografinis vaizdas Europoje palaipsniui plečiasi. Pavyzdžiui, Italijoje paklausa kasmet didėja trečdaliu, Vokietijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje taip pat sparčiai auga avokadų populiarumas. Žinoma, daugiausia pasaulyje avokadų suvalgo Meksika ir Jungtinės Amerikos valstijos, daugiau kaip toną kasmet. Meksika yra ir didžiausia pasaulio avokado eksportuotoje, jai tenka 40% rinkos, antroje vietoje Nyderlandai, vėliau Peru ir Ispanija. Todėl europiečiai visai rimtai žaidžia avokadų versle. Pasaulinio šio vaisiaus rinka sudaro apie 20 milijardų dolerių, tačiau dabar rinka susiduria su pasiūlos trūkumu ir manoma, kad tai tęsis iki spalio vidurio. Teigiama, kad kiekiai iš Peru mažėja, o Kenija vis dar susiduria su logistikos sunkumais. Sueco kanalo uždarimas ir būtinybė plaukti aplink gerosios vilties kyšulį ilgina transportavimo į Europos rinką laiką, o tai turi įtakos ne tik sąnaudoms, bet ir produkcijos kokybei. Tuo metu į rinką pateks produkcija iš viduržemio jūros regiono. Gamybos pradžia Izraelyje ir Maroke turėtų palaipsniui atkurti pasiūlos pusiausvyrą. Izraelyje laukiami rekordiniai metai, tikimasi surinkti iki 170 tūkstančių tonų avokadų. Dėl gausaus derliaus ant medžių, vaisiai greičiausiai bus smulkesni nei įprastai. Didelis augimas prognozuojamas ir Maroke, tikimasi iki 100 tūkstančių tonų derliaus, lyginant su maždaug beveik 60 tūkstančių tonų pernai. Augimas taip pat numatomas Ispanijoje ir Portugalijoje, o tai padės sustiprinti pasiūlą Europoje. Kai kurie sako, kad ateinančios žiemos sezono poreikis didžiąją dalį galėtų patenkinti ir tik Europos tiekėjai. Be šių viduržemio jūros regionų kiekių produkcija bus gaunama ir iš Čilės bei Kolumbijos. Rinkos pokyčiams įtakas gali turėti ir sunkumai susijęs su kitais vaisiais bei daržovėmis. Karščio bangos padarė didelį įtaką tam tikriems vietiniams ir Europos pasėlėms. Jei šią žiemą iš tiesų pritrūks produkcijos, prekybos centrams teks pilti lentynas importuotais vaisiais. Todėl avokadų paklausa gali išaukti. Didesnė pasiūla taip pat sudarytų sąlygas dažniau rengti akcijas rudenį ir visą žiemą. Vis dėlto rinkoje vis dar tvyro didelis neapibrėžtumas, labiausiai dėl staiga besikeičiančių oro sąlygų.
1: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, o kartojimo šeštadieniais po 17 valandos žinių.

0: Ryto garsai. Šiluvos bendruomenė skundžiasi elektros sutrikimais. Vien per tūkstančius tikinčiųjų subūrusius šilinio atlaidus elektra buvo dingusi kelis kartus. Netrukus miestelėje planuojamas tarptautinis renginys ir bijoma, kad jų dalyvius teks sutikti su žvakėmis. Plačiau pasakoja Aina Mizgirdė.
1: Šiluvos piligrimų centro vadovė ant stalo

0: išdėlioja žvakių atsargas. Elektra miestelėje pastaruoju metu dingsta taip dažnai, kad jų jau nespėjama pirkti. Maždaug 5 dienas po audros dalis Šiluvos gyveno visai be elektros. Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, kad kelis kartus jį dingo ir pastarąją savaitę per 1000 tikinčiųjų subūrusius atlaidus.
1: Mes turėjome išvakarėse dingimą, turėjome dingimą, kuomet palijo per mokinių dieną. Mes čia turime 1000 moksleivių, buvo nuostabi diena, 600 mokinių ėjo kryžiaus kelią. Atvyko iš skirtingų mokyklų, dingsta elektra. Dingus elektrai, nes palijo. Be abejo, dingsta ryšys, dingsta vanduo. Mes turime užrakinti mūsų visus viešuosius tualetus.
0: Šiluvos seniūnas Donatas Dabžanskis tikina, kad nepatogumų patiria visa miestelio bendruomenė.
2: Dingus elektrai mes skambinam savivaldybės įmonė į Raseinių vandenis veža generatorius, jungia vandenvietę, jungia nuotekų valymo įrenginius.
0: Piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, labiausiai nerimaujama, kad be elektros spalio 1 dienomis nebus galima rengti tarptautinio renginio. Nukentės religinis turizmas.
1: Lietuvoje mes jau turbūt priprantame prie to nestabilaus elektros nebuvimo. Užsieniečiai, jie nustemba, jie šiek tiek persigasta, nes bendraudami su užsieniu mes girdime tą momentą, kad jūs čia kažkur arti karo, čia pas jūs Lietuvoje turbūt karas ir mes sakome tikrai ne. Ir staiga mes jiem paduodame žvakutę, degtukus ir buteliukus vandens.
0: Tiek Šiluvos piligrimų centro, tiek Raseinių savivaldybės vadovai ne kartą kreipėsi į bendrovę ESO. Jos atstovė sako, Šiluva miškinga vietovė. Per audrą pažeisti tinklai atkurti, tačiau elektra gali dingti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, liūtės. ESO atstovė Rasa Juotkienė teigia, po poros metų per Šiluvą einančios elektros linijos bus tiesiamos požeminiais kabeliais.
3: Ji bus kabeliuojama 28 metais, tai yra patenka į tų mažiau rizikingų linijų sąrašą. Ir taip pat šiandien šiomis dienomis atlikinėjama papildoma techninė apžiūra tos linijos, nes per audrą ten tinklas buvo smarkiai apgadintas, tai kad nepasikartotų sutrikimai, tiesiog papildomi remonto darbai jau dabar yra vykdomi.
0: ESO teigia, kad elektra yra atkurta visoje šalyje, jos tiekimas nesviruoja. Šiuo metu vykdoma papildoma kabeliavimo programa. ESO valdo 135 tūkstančių kilometrų elektros tinklą, sukabeliuota mažiau nei pusė. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Raseinių rajonas.
4: Sportas.
5: Naujasis LKL sezonas prasidėjo Kauno Žalgirio pergale, o Lietuvos irkluotojai iš paplūdimio sprinto Europos čempionato parsivežė sidabrą. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
6: Naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas startavo užtikrinta Kauno Žalgirio pergale. Tomo Masiulio treniruojama ekipa išvykoje 98-77 pranoko Gargždų klubą. Žalgiriečius trečiajame kelinėje išgazdino epizodas, kai vienas komandos lyderių Ąžuolas Tubelis verždamasis link krepšio susimušė koją. Aikštę palikęs aukštą ūgis, vėliau į ją nebegrįžo.
7: Komunikacija, kad daugiau, kad šiandien neleisi tikrai, o kaip toliau, nežinau, daktarai pasakys, tikrai turim daug žaidėjų, taip kad šiandien net nebuvo minties jau leis po tos traumos.
6: Kauniečius į priekį vedė 14 taškų pelnęs Jonas Valančiūnas. Tuo, kad rinktinės kapitonas vėl žaidžia Lietuvoje, džiaugiasi ir Gargždų ekipos treneris Paulius Malašauskas.
8: Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Jonas grįžo į Lietuvą, rinks pilnas arenas, visi žmonės eis pažiūrėti Joną Valančiūną ir man smagu kaip Lietuvos piliečiui, kaip krepšinio mylėtojui, kad Jonas Valančiūnas žaidžia Lietuvoje.
6: Ultra bėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtines valstijas. Sportininko sumanimas skirtas prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui paminėti. Per 2 mėnesius Ardzijauskas planuoja įveikti 5000 km. Startavęs San Franciske, jis bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone. Ardzijauskui teikta Adamkaus pasirašyta trispalvė. Išlydėdami bendruomenės nariai iškėlė lietuvių vaikų piešinius su palinkėjimais. Sportininkas pasirašė ant Tautvido Kaltenio sukurtos San Francisko lietuvių bendruomenės vėliavos.
9: Jame yra Phoenixas, prisikėlęs iš pelenų, ar ne? Ir mūsų lietuviški simboliai, Baltijos saulės simbolis senasis ir lietuviška trispalvė.
10: Labai gera idėja, labai gera ir džiugu, kad sujungs lietuvius visoje Amerikoje skirtingose miestuose gyvenančius su gera viltim tokia mintim ir tikimės, kad viskas bus gerai, kad nubėgs sėkmingai iki Vašingtono.
6: Ispanijoje vykusiam Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionate puikiai pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis. Jie mišrių porinių dviviečių valčių klasėje užtikrintai nužygiavo iki A finalo, jame pripažino Vokietijos komandos pranašumą. Jančionio ir Kazlauskaitės duetas praėjusiais metais Europoje iškovojo bronzą, o užpernai aukso medalius. Moterų vienviečių valčių klasėje Raminta Morkūnaitė liko ketvirta. Vyrų vienviečių valčių klasėje dalyvavęs Žygimantas Gališanskis užėmė 7 vietą. Pajėgiausių Lietuvos sportininkų šiemet dar laukia spalį Kinijoje vyksiantis pasaulio čempionatas, o jaunieji paplūdimio sprinto irkluotojai lapkritį varžysis Senegalo sostinėje Dakare vyksančiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse. Paplūdimio sprinto rungtis yra įtraukta į Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių programą.
11: Su jumis ryto garsai.
5: Tarptautinėme Romo Sakadolskio forume šiandien bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos problemas. Vilniuje Mo muziejuje vyksiančiame renginyje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ar žurnalistų santykį su visuomene. Prieš 10 metus miręs Romas Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas, lietuvių redakcijos vedėjas. Vienas iš forumo organizatorių Rytis Zemkauskas sako, kad Sakadolskis daugeliu žurnalistų ir šiandien yra autoritetas.
12: Jau 6-asis šiemet Romo Sakadolskio tarptautinis akademinis žurnalistikos forumas. Ir kai prieš 6 metus man kilo mintis, kad reikalingas toks bendras visų žurnalistų pasikalbėjimui, problemų aptarimui, patirties perdavimui forumas, kažkas iš kolegų pasiūlė, sako, tai pavadinkite jį Romo Sakadolskio vardu. Man atrodo, kad tai buvo profesorė Audronė Nugaraitė, kuri pasiūlė ir kuri yra mūsų iniciatyvinės grupės narė. Ir kažkaip visiems tai tapo savaime aišku, nes Romas daugeliui mūsų iniciatyvinės grupės narių, nes šis forumas yra pirmiausia kilęs kaip pilietinė iniciatyva. Tiesiog susibūrė žmonės, kuriems ne vis vien. Ir taip atsitiko, kad Romas daugam iš mūsų buvo draugas brūkšnys autoritetas. Kaip yra gerai pasakęs kitas mūsų iniciatyvinės grupės narys, Rytas Staselis, kad pietaudamas su Romu, jis išmoko žurnalistikos daugiau negu studijuodamas žurnalistiką universitete. Tai čia toks geras pavyzdys. Forumui vystantis, mes vis kreipiame dėmesį į tai, ką Romas yra sakęs, pirmiausia į etikos dalykus, taip pat nepamirštame radijo terpės, kurioje Romas visą savo gyvenimą dirbo. Bet žinoma, šis forumas yra gerokai plačiau, jis apima visą įmanomą sisteminės žurnalistikos lauką Lietuvoje.
13: Kokios būtų tos pagrindinės žiniasklaidos problemos šiandien, kurios Romui Sakadolskiui rūpėtų, gal net skaudėtų jam?
12: Sunku, žinoma, spręsti, kaip atrodytų žmogui ateinančiam iš tų, pavadinkime juos, klasikiniais laikais, klasikiniais žurnalistikos laikais. Kaip atrodytų dirbtinis intelektas, kaip atrodytų komercinių tinklų, kurios mes vis dar kažkodėl vadiname socialiniais tinklais, milžinišką įtaką. Sunku pasakyti, šito jau nebepaklausiu. Mes žiūrime iš savo dabarties taško, tie, kurie organizuoja forumą, iniciatyvinė grupė, taip pat universitetai, kurie yra kartu su mumis, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetas, ir taip pat komercinė žiniasklaida, kuri irgi yra kartu su mumis. Mes bandome analizuoti šitas problemas ir šiemet mes kalbėsime ir apie dirbtinį intelektą, ir apie etinius dalykus, ir apie pilietinę poziciją žiniasklaidos atžvilgių. Štai bus kaip tik vienas iš podiumų, kuriame mes bandysime klausti, kokios yra pamokos po kovos dėl LRT.
5: Romo Sakadolskio forumo iniciatyvinės grupės narys Rytis Zemkauskas, jį kalbino Adomas Šimkus.

0: Lrt radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Lenkijos premjerui kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamos apie tai sąjungininkės siekė parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
1: Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją, nesiimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažką tai daryti, įsivaizduojant, kad tai nepasieks penkto straipsnio ir nesieskaluos.
0: LRT televizijos dienos temai sako vizitą Vašingtone tęsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus artimiausiais mėnesiais surengti hibridinių dronų bei raketų smūgių Ukrainą remiančioms šalims. Jie esą būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tusko teigimu, tokiais išpolis gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
3: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
2: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
3: Labai riboto informacinė aplinkoj, labai kontroliuojamoje aplinkoj, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
2: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
4: Dragi draugai.
2: Dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų – priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalę bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės

0: Atėjus dienai X, visų pirma, politinė Lietuvai reikalinga parama. Antra yra materialinių resursų vadyba, to, ko reikėtų tai atėjus dienai X. Ir globa, slauga, rūpyba, jeigu judėtų pabėgėlius, bangos, srautai į užsienį, tai irgi čia būtų bendruomenių tam tikra užduotis.
1: Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Dabar Varėnoje yra 5, Vilniuje 8, Kaune 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Utenoje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpai palis, vėjas pietų ir pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Europos Sąjunga šiandien Ukrainai ketina pervesti daugiau kaip 3 milijardus eurų paramos. Tai viena iš užsienio naujienų temų ir jas aptarsime su Žygimantu Kapočiumi. Labas rytas.
5: Labas rytas, Rūta.
4: Žygimantai, kalbant apie 3 milijardus eurų paramos, šis paramos paketas skirtas raketoms ir dronams įsigyti, ir Kyjivas pastaruoju metu kalba apie senkančias oro gynybos raketų atsargas. Kaip tai gali paveikti situaciją fronte?
5: Nereikia atkreipti dėmesį, kad situacija fronte išlieka labai sudėtinga, ypač rytuose, Donbase. Kramatorska, Konstantinivka, Očeretinė ir Pokrovska toliau tęsiasi alinantis mūšiai, ir čia reikėtų paminėti, kad Ukrainos kariuomenės rytų operacinės vadavietės vadas generolas Viktoras Nikiliukas paskelbė paliekantis pareigas, ir apie tai pranešama Ukrainos kariuomenės vadui Mihailui Drapatui vykdant reformas šalies ginkluotose pajėgose ir siekiant pakeisti strategiją būtent Donbase. Na, kaip ir minėjau, rytinis Ukrainos fronto ruožas karo ekspertų dažnai yra apibūdinamas kaip sudėtingiausias, kur yra daug logistinių ir operacinių iššūkių, skaitant ginkluotę. Ir pasak Ukrainos žiniasklaidos, kariuomenės vadas iš vis ketina naikinti rytų operacinę vadavietę ir jos vietoje sukurti naujus darinius, įskaitant iš Azovo ir centrinės operacinės vadavietės pajėgų, ir tokiu būdu bandyti sustiprinti Ukrainos pozicijas Donbase. Na, ukrainiečių pareigūnai taip pat sako, kad padėtis išlieka sudėtinga ir pietuose ties Chersonu, kuri itin prastai ir humanitarinė situacija. Ir šiame ruožė kovojančio Ukrainos kariuomenės dalinio atstovas spaudai Pavlo Droholas sako, kad dėl nuolatinių Maskvos bombardavimų labai sunku net evakuoti gyventojus iš pavojingų teritorijų.
6: Там дійсно величезний дефіцит в продуктах харчування.
5: Gyventojams trūksta maisto ir geriamo vandens. Matome, kad Rusijos okupacinės pajėgos neleidžia humanitarinės pagalbos siuntoms pasiekti gyvenviečių. Visai neseniai Rusijos okupantai apšaudė greitkeliu važiavusią vilkstinę, kurioje Oleškus gabeno humanitarinę pagalbą. Civiliai po šios atakos patys bandė susirinkti maistą iš apšaudytų automobilių. Žinome, kad ir Rusijos kariai bando plėšikauti, nes jiems irgi trūksta maisto. Daug problemų ir su kitokio aprūpinimo. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Rusijos okupacijos pajėgos taip pat neleidžia civiliams patiems palikti
6: Olešo.
5: Tai Chersono srityje kovojančio Ukrainos kariuomenės dalinio atstovas spaudai Pavlo Droalas. Na ir dar pridursiu, kad Ukrainos žiniasklaida taip pat praneša, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perimenijų. Na ir kaip teigiama, tik amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos būtent ir padeda Ukrainai veiksmingai atremti Rusijos balistinių raketų smūgius.
4: Žygimantai, Lenkijos premjerui įspėjant apie galimus Rusijos ketinimus surengti atakų prieš Ukrainą remiančią šalis, Jungtinių valstijų prezidentas skelbė, kad derybose su Varšuva dėl amerikiečių karinės bazės Lenkijoje pasiekta reikšmingos pažangos, ir netrukus esą gali būti paskelbta ir vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Kaip tai gali pakeisti saugumo situaciją regione?
5: Na, Lenkija nekartą kartojo, kad tai tarsi taptų atgrasimo koziriu tvyrant įtemptai geopolitiniai situacijai. Na, ir kaip žinia, Donaldui Tuskui įspėjant apie galimus Rusijos ketinimus surengti atakų prieš Ukrainą remiančią šalis, įskaitant Lenkiją, taip pat Baltijos šalis. Na, ir apie tai Trumpas taip pat kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros, o kai kurioms valstybėms būtent ir nerimaujant, kad Jungtinių valstijų pajėgos gali būti iš viso patrauktos. Na, Lenkija Trumpas visgi apibūdino kaip svarbią sąjungininkę, ir konkrečiai jos prezidentą Karolį Navrotskį kaip gerą draugą. Na, taip pat reikėtų paminėti, kad ir Lietuvoje šią vasarą rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, ir Vašingtonui.

0: Ne, besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigia iš Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus vakar gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Na ir pasak Budrio oficialaus sprendimo šiuo klausimu galima tikėtis jau artimiausiomis dienomis arba savaitėmis.
1: Dėkoju Žygimantui Kapočiui.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: LRT Radijas.
4: Aiškėja daugiau dėl Jungtinių valstijų karių ateities Lietuvoje. Vašingtone su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, gavęs patikinimą, kad dabartinis amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Plačiau kalbuosi su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministre, iki šiol mes girdėjom,

0: pozityvius signalus iš Jungtinių valstijų, kalbant būtent apie Jungtinių valstijų karius čia Lietuvoje. Dabar jūs jau sakote, iš Marko Rubio gavęs patikinimą, kad Jungtinių valstijų karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Tai kiek jūs gavote tos naujos informacijos ir kiek jau šiandien galima užtikrintai pasakyti, kad tikrai ta Jungtinių valstijų karių rotacija į Lietuvą atvyks?
1: Na, aš galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo darbus, namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo.
0: Dar labai įdomu, ką tas reiškia ilgai neužtruks, ar realu, kad Jungtinių valstijų pajėgos į Lietuvą atvyks dar šiemet?
1: Nu, sakyčiau, labai tikėtina, aš irgi nenorėčiau čia dabar sukti aplinkui datas galimas, bet taip, pačiu artimiausiu metu. Na, suprantant, kad mes ir dabar turime amerikiečių pajėgas Lietuvoje, mes norime, kad jos būtų padidintos ir kad rotacija vyktų pilna apimtimi. Tai labai tikėtina, kad artimiausiu metu, kaip aš jau ir minėjau, mes tas žinias išgirsime.
0: Labai svarbų dalyką paminėjote apie padidinimą ir čia krašto apsaugos ministras anksčiau yra sakęs netmetantis, kad Jungtinių valstijų karių Lietuvoje ateityje galėtų būti net daugiau nei anksčiau, tai suprantu, kad jūs irgi išgirdote panašius pažadus.
1: Aš kalbu padidinimą nuo dabartinio skaičiaus. Taip. Jisai vis tiek priklausomai nuo pajėgų rūšies, sudėties, būdavo vis kitoks, bet tas, sakykime, batalionas plus, beveik du batalionai, ką mes turėjome, čia apie tai galėtume turbūt galvoti. Ir aišku, mums yra testinumas labai svarbu. Tai dėl to ta būsima JAV pajėgų globali peržiūra, tai kur jie yra dislokavę savo pajėgas, mums irgi yra labai svarbus procesas ir kokie bus jų galutiniai sprendimai metų pabaigoje. Tai čia yra šiek tiek susijęs, bet šiek tiek atskiras procesas. Tačiau bendra kryptis ir bendras supratimas, kad JAV pajėgos rytų flange atlieka labai svarbų vaidmenį, ir tai, kad Lietuva padeda savo ištekliais jį atlikti, nu, yra aiškus.
0: Lietuva prieš Jungtinių valstijų sprendimus buvo pateikusi ir atsakymus Vašingtonui į klausimyną, jame buvo klausima ir apie sąlygas Jungtinių valstijų kariams, galimus apribojimus, naudotis infrastruktūra, gynybos pirkimus, paramą Amerikos užsienio politikai. Ar per šį vizitą jūs išgirdot kažkokios reakcijos į šituos atsakymus arba papildomų prašymų, galbūt kaip reikėtų keisti sąlygas Jungtinių valstijų kariams?
1: Tikrai Jungtinės Amerikos valstijos įvertino tai, kad Lietuva viena pirmoji, jeigu ne pirmoji, pateikė atsakymus į pateiktus, na, tokias temas, sakykime taip, ar klausimus išsamei, nes tikrai turime ką pasakyti ir kuo pasidžiaugti. Lietuvos reakcija į vairias situacijas, kai Jungtinėms Amerikos valstijoms reikėjo paramos, pagalbos, taip pat mūsų pasiryžimas dalyvauti JAV vadovaujamos operacijose, kaip kad, sakykime, užtikrinant laivybą saugumą Hormūzo sąsiaurį, visą tai yra matoma. Dėl to tas teigiamas įvertinimas šiandien buvo irgi pakartotas ir mes tai siejame su, na, to ilgalaikiu planavimu JAV pajėgų buvimo ir, kaip minėjau, šis procesas, tai globali peržiūra, turėtų pasibaigti metų pabaigoje. O dabartinės, apie ką mes šnekame, tos rotacijos, na, tai yra susijęs dalykas, bet šiek tiek atsietas, aš tą irgi pabrėžiu. Ir ne tik tai svarbu tai, ką mes darome gynybos srityje, labai svarbu, ką mes darome ekonomikos srityje. Ir bendrai, kad mūsų santykiai, tai yra ir energetikos srityje, tai yra ir pirkimas susiskistintų dujų, tai yra atominės energetikos ateitis, kurią mes irgi siejame su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ekonominio saugumo darbotvarkė. Na, yra daug temų ir per visas jas mes perbėgome. Tai JAV vertina ir tai. Mes nesame vieno klausimo partneris. Ne vien tik tai saugumas rūpi. Saugumas yra prioritetas numeris vienas, kaip ir Jungtinėm Amerikos valstijom. Lietuvos interesai privalo būti apginti aukščiausių lygių, tačiau darbotvarkė yra daug platesnė ir ilgalaikiškesnė.
0: Taip pat su Marko Rubio kalbėjote apie hibridinės ir kinetinės atakas bei incidentus regione. Ar konkrečiai aptarėt šios savaitės incidentą Lietuvoje, kai skrido sprogstamą į užtaisą gabenęs dronas ir buvo numuštas netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės?
1: Taip, tikrai aptarėm visus Rusijos veiksmus plačiame, tai galim sakyti, pilkajame fronte, o kai kurie yra visai jau arti ir karštųjų taškų, kai eina kalba apie karinius dronus, apie incidentus su jais. Valstybės sekretorius buvo puikiai informuotas apie tai, kas įvyko, iš savo pusės taip pat pridėjau vertinimus, kaip mes tą matome. Na ir akivaizdu, kad ir čia abi šalis sutinka, kad mums reikia didinti investicijas į oro gynybą. Reikia didinti investicijas į oro gynybos komponentus, ginkluotę gaminančią pramonę, nes dabar jos pajėgumų nepakanka. Pasaulyje paklausa yra milžiniškai išaugusi. Visiems reikia tiek raketų perėmėjų, tiek radarų, tiek įvairių su to susijusių kitų elementų ir komponentų. Tai ties tuo turim dirbti drauge Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes tikimės, kad bus taip pat atsižvelgta į šitos iššūkius svarstant apie NATO pajėgų dislokavimą. Oro gynybos misija, na, jau jie pradėjo vykdyti naikintuvai, kurie vykdė oro policijos misiją, bet taip pat ir žeminė ginkluotė turėtų būti dislokuota, apie tai kalbėjomės. Na ir dar vienas dalykas, tai padidinta Rusijai kaina už visą šitą beatodairišką elgesį, na, kai visiškai NATO saugumo interesai yra ignoruojami ir tos atakos, kurios vykdomos prieš taikinius Ukrainoje, kelia grėsmę mums ir jas vykdant neįvertina yra visos su karinės eskalacijos susijusios rizikos, arba tyčia taip yra daroma. Tai mes matome tą situaciją vienodai ir kad Rusijai turi būti, na, stipriai nubrėžti riboženkliai, na, ir tam tikros raudonos linijos.
0: Ir taip pat kalbėjote ir apie karą prieš Ukrainą ir tas pastangas pasiekti tai, ką konkrečiai išgirdote iš Marko Rubio, ar Vašingtonas šiuo metu mato realų kelią į derybas ir ar Jungtinių Valstijų vertinimų pati Rusija rodo realų pasirengimą susitarimui?
1: Jungtinės Amerikos valstijos tebededa daug pastangų, mes jas matėme ir prieš kelias savaitės Maskvoje, Kijeve lankėsi JAV derybininkai, tarpininkai šiame procese, tai tikrai galim pasidžiaugti, ką ir padariau susitikimo metu, kad JAV išlaiko dėmesį šiai temai, nes jau turbūt ne vienam prieš kiek laiko buvo atrodė, kad tos pastangos gali greitai pasibaigti, jos nesibaigė ir tai yra labai gerai. Taip pat akivaizdu, kad JAV turi dar įrankių, kaip galėtų paspausti Putiną ir čia eina kalba apie sankcijų paketą, kuris praėjo atstovų rūmus ir laukia prezidento pasirašymo, kas leis Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui ekonomiškai paspausti Rusiją arba jos pagrindinius partnerius. Kokia apimtim ir kiek naudos šį įrankį dar pamatysime, bet jisai bet kokiu atveju primina, kad ir Europos Sąjunga turi daryti savo namų darbus. Na, čia mes sutarėme su JAV pusė, kad Putino tikslai jam atrodo dar nėra įgyvendinti ir nesibodint visų rizikų, žmogiškųjų nuostolių, taip pat to, kad karas atėjęs yra ir į Rusijos gyventojų kiemus, na, jisai ketina tęsti tai, ką daro. Ir dėl to, kad mes turime O mes turim tęsti tai, ką mes darom, remti Ukrainą ir spausti Rusiją. Na, žiūri dabar iš tiesų visi į žiemą ir kaip užkirsti kelią su Rusijai suginklinti šaltį arba kaip padėti Ukrainai atlaikyti būsimą ir dabar jau vykstantį energetinės infrastruktūros naikinimą.
0: Ir dar viena labai svarbi tema šio vizito – kritiniai mineralai. Šis klausimas nėra naujas. Vasarį jūs Vašingtone jau dalyvavote Jungtinių Valstijų surengtame daugiau kaip 50 valstybių susitikime ir jame kalbėta apie saugesnės tiekimo grandinės ir priklausomybės nuo autoritarinių režimų mažinimą ir Lietuvoje po to kilo diskusija. Ar dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis judėti dvišalių keliu, ar laukti bendro Europos Sąjungos sprendimo? Dabar su Marko Rubio pasirašėte dvišalį memorandumą, kas per tuos kelis mėnesius pasikeitė?
1: Na, iš tiesų ir sulaukėm, kol Europos Sąjunga pasirašė savo su supratimo memorandumą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, na, ir tai mums leido judėti toliau ir dvišališkai. Tai vienas kitam neprieštaravo. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų noras bendradarbiauti su JAV, mūsų tai Lietuvos noras bendradarbiauti su JAV, tikrai labai paskatino ir Briuselį greičiau suktis, nes pagrindinė kritikos ašis iš Lietuvos buvo tai, kad jūs esate per lėti. Na, kalbant apie Europos komisiją, reikia judėti greičiau. Amerikiečiai buvo nusipiešę labai intensyvų ir labai sparčių veiksmų reikalaujantį planą, kaip turi tikrinti kuo greitesnę nepriklausomybę nuo tiekimo iš nepatikimų šaltinių, tiekėjų, Kinijos, žinoma, apie ją eina kalba. Tai va, ir Briuselis tos darbus padarė. Tai mes turime dabar Europos sąjunginį sustarimą, galime judėti su savo dvišaliu. Ir vėlgi čia reikėtų dar kartą akcentuoti, kad tai nėra vien tik tai politinis dokumentas. Tai yra rėminis sustarimas, kuris leidžia mums visiškai kitokių lygmenių bendradarbiauti ir eiti gilyn į kitas temas. Tai dar viena iš tokių temų, tai yra Pax Silica susitarimas, kur irgi išreiškiam norą būti jo dalimi, kas mums leistų būti pirmo pasirinkimo šalimi, kai eina kalba apie nepatikimų tiekėjų produktų pakeitimą patikimais ir patikimų tiekimo grandinių sudarimą. Ir čia Lietuva su savo biotechnologijomis, su lazeriais, su savo unikalia padėtimi, taip kalbant apie uostą, apie duomenų centrus, gali pateikti Amerikai alternatyvą ir padaryti ją saugesnę, o kalbant apie lazerius, paspartinti Amerikos technologinę pažangą puslaidininkių srityje. Nu ir tai tikrai sulaukia didelio susidomėjimo ir aš labai tikiu, kad mes galėsime greitų metų kalbėti ir apie konkrečius projektus. Ir ką mes darysime draugės su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Eina kalba apie tokį mastą, kaip kad vyko 8-ame dešimtmetyje pirmoje puslaidininkių kartoje, kuriant tas technologijas. Šalis, kurios pradėjo bendradarbiauti, buvo partnerės dešimtmečius į priekį. Tai lygiai taip pat mes irgi kalbam apie pamatus Lietuvos ir JAV ilgalaikiai strateginiai partnerystiai technologijai ateinančiai kartai į priekį.
0: Bet ar dar galit paprastai paaiškinti, ką reiškia tas kritinių mineralų memorandumas, nes daug kas kelia klausimus, kad Lietuva neturi ko pasiūlyti jungtinėms valstijoms šioje vietoje, tai kokie yra įsipareigojimai tiek jungtinių valstijų, tiek Lietuvos ir ką tai reiškia taip praktiškai? Ne.
1: Taip, tai tikrai nėra, neina kalba vien tik tai apie valstybės, kurios turi kalnakasybą, na, išgauna įvairias medžiagas, metalus ir panašiai, o Jungtinės Amerikos valstijos jie supirks. Tikrai ne. Eina kalba apie visą grandinę. Tai kaip ir vasario mėnesį, taip, dalyvavo daug šalių, turtingų įvairiausių iškasenų, bet taip pat dalyvavo šalis, kurios yra suinteresuotos perdirbinėti tas iškasenas, dalyvauti tiekimo grandinėje, kalbant apie logistiką, apie maršrutus, taip pat apie perdirbimą ir apie atsargų kaupimą. Tai Lietuvos dalyvavimas yra keliose atkarpose. Vienas tai yra perdirbimas tam tikrų medžiagų ir mes čia galim bendradarbiauti ir su šiaurės šalimis. Kitas aspektas yra Klaipėda ir Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtra ir ten galima infrastruktūra saugiam tiekimui. Trečias dalykas perdirbimas. Lietuvoje ta pramonė jinai yra stipri, mes ją galime tikrai smarkiai išplėsti, ir galų gale gamintojai mūsų, kurie turėjo tikrai poveikį ir žalingą poveikį dėl Kinijos sprendimo riboti savo eksportą, irgi bendradarbiaudami su Jungtinėmis Amerikos valstijomis galės geresnėmis sąlygomis užsitikrinti atsargas, eina kalba apie rezervus. Tai daro ir Europos Sąjunga, bet mes tai galėsime darytis ir draugės su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tai nėra kažkas tai nauja, Japonija tokią programą turi jau keli metai siekdama išvengti rizikų susijusių su nestabiliu tiekimu iš Kinijos ir mes dabar tą galėsim daryti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir šiose rėmose bendradarbiaujančių šalis taip pat tarėsi dėl kainų formulės. Na, jeigu realiai tai yra naujas tam tikras prekybos režimas kūriamas, kurio dalimi mes būsime. Tai kaip atrodys įvairių medžiagų tiekimas ateityje, priklausys nuo to, kur bus Lietuva. Ir dar vienas dalykas, tai kad tos medžiagos, apie kurias eina kalba, tiek kritiniai mineralai ir retieji žemės elementai, apima ir tam tikrus jau produktus. Tai tarp tų produktų gamybos taip pat gali atsidurti ir Lietuva. Ir kas, sakykime, su naujos kartos saulės gamyba.
0: Ir jau visai pabaigai, ar tai nepablogins santykių su Kinija, turint galvoj, kad vienas iš tikslų yra mažinti priklausomybę nuo Kinijos kritinių mineralų tiekimo grandinės, o jūs turit tikslą iškeltą jums tokį tikslą gerinti santykius su Kinija?
1: Ne, tokio tikslo nėra iškelto. Iškeltas tikslas yra atstatyti diplomatinį atstovavimą. Ir ne kartą apie tai jau kalbėjom ir dar kartą pabrėšiu, kad diplomatinio atstovavimo turėjimas nereiškia santykių būklės ar turinio. Lietuvos nacionalinio saugumo interesas yra užsitikrinti ekonominį taip pat saugumą, būti nepriklausomiem nuo valstybių, kurios manipuliuoja tiekimu ar sąlygomis. Lietuvai ekonominę žalą per manipuliavimą eksportų yra padariusios dvi daugiausia valstybės, tai yra Rusija ir Kinija. Lietuva savo pamokas išmoko ir nesileis būti priklausoma mums svarbiose srityse. Tai mes kalbam dėl to apie rizikų valdymą Europos Sąjungoje, Lietuvoje mes kalbame apie šiso atsiribojimą nuo nepatikimų tiekėjų ir mes tą kryptį ne tik tai kaip valstybė palaikysime, bet Europos Sąjungai pirmininkaudami kitais metais mes sieksime kuo daugiau ekonominio saugumo darbotvarkės įdėti į Europos Sąjungos sprendimų priėmimą, nes matome tai kaip neišvengiamybę. Tai nėra susiję tiesiogiai dalykai ir dėl to, kur girdžiu kartais kritiką dėl noro atstatyti diplomatinį atstovavimą, neva tai veda į kažkokias partnerystės gilesnės, tai yra arba tyčinis manipuliavimas ir arba nesupratimas reikalo. Jungtinės Amerikos valstijos sparčiausiai šiuo metu pasaulyje siekia sukurti alternatyvius tiekimo šaltinius ir grandines, tačiau tuo pačiu turi aukščiausio lygio susitikimus su Kinija. Na, tai irgi vienas kitam neprieštarauja. Mes tikrai neturėtume to suplakti. Šiuo metu visos Europos Sąjungos valstybės narės turi savo ambasadas Pekine, išskyrus vieną – Lietuvą.
0: Sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvoje dabar 7:30 ir visai netrukus kalbėsime apie tai, kad elektriniai paspirtukai vėl kelia klausimų dėl pėsčiųjų saugumo. Nerimą kelia ne tik neatsargus važiavimas. Socialiniuose tinkluose pastebima ir pavojinga tendencija paspirtukais kuo arčiau pralėkti pro pėsčiuosius, juos išgąsdinti ar net kliudyti.
2: Žinius trumpai.
3: Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi LRT radijui patvirtina, kad amerikiečiai jau artimiausių metų gali pranešti apie savo karių buvimą Lietuvoje. Anot Budrio, Markas Rubijas pareiškė, kad dabar vyksta tik techninio derinimo procesas. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Tuo metu vakar Jungtinių valstijų prezidentas be kitoko pareiškė, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti kurta. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perėmėjų. Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą, visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti Kongresas, jeigu jos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Nebejojama, kad daugumą turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių atstovais ir merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų – priedangų rengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalį bendradarbiavimo susitarimą. Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė sako, kad užsienyje gyvenančių tautiečių visuomeninė veikla didžia dalimi apibrėžia dabartinė geopolitinė situacija. Sinoptikų duomenimis dabar Varėnoje yra 5, Vilniuje 8, Kaune 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Utenoje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:33.
2: Ryto garsai.
0: Elektriniai paspirtukai vėl kelia klausimų dėl pėsčiųjų saugumo. Panevėžyje per miesto šventę 2 vienu paspirtuku važiavę nepilnamečiai rėžėsi į mažametį ir ant suoliuko sėdėjusią 80-metę moterį. Abu nukentėjusieji atsidūrė ligoninėje. Incidentas įvyko prie koncertinės scenos, kur tuo metu buvo daugybė žmonių. Tačiau nerimą kelia ne tik neatsargus važiavimas. Socialiniuose tinkluose pastebima ir pavojinga tendencija paspirtukais kuo arčiau pralėkti pro pėsčiuosius, juos išgąsdinti ar net Kliudyti ryto garsų eteryje Rita Masalskienė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Taip pat Egidijus Krodenis, MC Mobility Consultants partneris. Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Ponė Masalskienė, pradėkim nuo to konkretaus įvykio Panevėžyje. Kaip nutiko taip, kad per miesto šventę žmonių pilnoje erdvėje elektrinių paspirtukų buvo važiuojama taip, kad net nukentėjo žmonės? Ką jūs žinot daugiau apie šitą situaciją?
4: Šita situacija yra tokia, kad tuo elektriniu paspirtuku važiavo du mažamečiai vaikai. Ir tai buvo transporto priemonė, kuri elektrinis, vizualiai elektrinis paspirtukas, bet iš tikrųjų pagal techninius parametrus jis jau yra priskiriamas mopedo kategorijai, tai reiškia, kad tėvai leido važiuoti galingą transporto priemonę. Ir šioje situacijoje aš išvelgiu tik tėvų atsakomybę, kad leidžia vaikams važiuoti tokiomis transporto priemonės, tuo labiau masiniuose renginiuose.
0: Apskritai, ar per tokius masinius renginius paspirtuko dabar jau kaip aiškėja net mopedo kategorijai priskiriama transporto priemonė, ar judėjimas tokių transporto priemonių yra kažkaip ribojamas, ar matot kažkokį poreikį tą tvarką keisti?
4: Iki šios dienos kaip ir nebuvo į tai, nes nebuvo tokios problematikos, kadangi tokia problematika atsirado, tai manau, kad artimiausiuose visuose kituose renginiuose jau juos organizuojant ir užtikrinant saugumą jau bus irgi lygiai taip pat tiek su savivaldybė bendraujama ir sprendžiama dėl ribojimo ir draudimo tokiom transporto priemonėm atvykti į renginius.
0: Ir ponia Skrodenė, jūsų supratimo, ar mes jau esam Lietuvoje priėję prie to taško, kai paspirtukų eismas turi būti kažkaip kitaip reguliuojamas, ribojamas kai kur jų eismas? Aišku, yra skirtingose savivaldybėse įvairių praktikų, bet ar reikia kažkokių nacionalinių jau sprendimų?
5: Na, mano galva, dabar mes, gal sakyčiau, kaip ir daugelis kitų valstybių, aš net ne miestais kalbėčiau, esame tokiose tų paspirtukų pagiriose. Na, kai jie atsirado ten 17-19 metais, tai buvo tokia, ko rinkai arba žmonėm reikėjo, buvo kažkas naujo, kažkas ką labai greit gali pasiimti su savimi ir į ofisą ir į darbą, tada ten atsirado tų startuolių, kurie naktimis ten gatvėse išplatindavo, kažkas buvo tokio oportunistiško, įdomaus ir, na, jie tiesiog išplito. Bet žiūrint tame į pačią jų fiziologinę arba fizinę sandarą, tai jie turi labai mažą ratą, labai siaurą vairą, kas sako, kad jie nėra labai stabilus, tu stovi skersai ir kas yra blogiausia, tu turi labai aukštą svorio centrą. Na, didžiausias svoris yra galva, kuri yra viršuje, na, ir jį laviruoti yra sunku. Bet dėl tų kitų, nu, kad visuomeniai trūko kažkokių alternatyvių priemonių, ne, arba kažkokio modernaus dalyko, jie labai stipriai išplito. Na, ir tai tapo net ir sprendimų priėmėjai, sakė, o patogu man darbą atvažiuoti ir visi mes juos pradėjom naudoti. O dabar suprantame, kad vis tik jų išplitimas, ane, jis pakankamai pavojingas. Ane. Dabar suprantam, kad vis tik fizika veikia, nesvarbu, kiek yra tų technologijų. Na ir atsiranda poreikis jau reguliuoti. Ne. Pirmiausia, kad jis turi didelę galią, tai jisai prilyginamas ir mopedam turbūt, ir automobiliam ir kitiem, tai reikia reguliuoti, nuo kada gali važiuoti, kada turi patirti, tai ir teisių išdavimas, ir sertifikavimas. Kitas dalykas tai yra, kur gali važiuoti ir kokią infrastruktūrą gali naudoti. Atsiranda čia tas reguliavimas reikalingas ne tik kas gali važiuoti, kada gali važiuoti, su kokia transporto priemonė gali važiuoti, bet ir kokia infrastruktūra važiuoja. Tai šiuo metu aš irgi vat, ir ruošdamasis laidai ir šiaip dirbdamas toje srityje visada domiausi ir man įdomu buvo paspirtukai, kada jie prieis tą ribą ir kada jie grįš, ne, susilies su tom visom tradicinėm priemonėm, tai turbūt ir dabar yra tas metas, kai pavojų arba tų nelaimių yra toks didelis kiekis, kad net ir pati visuomenė nebegali toleruoti.
0: Ir kaip minėjau, nerimą kelia ne tik neatsargus važiavimas paspirtuku, dėl ko kyla nelaimių, socialiniuose tinkluose pastebima ir pavojinga tendencija paspirtukais kuo arčiau pralėkti pro pėsčiuosius, juos išgąsdinti ar net kliudyti, ir su tokia situacija visai neseniai susidūrė trijų vaikų tėvas Simonas Urbonas. Pasiklausykim, ką jis pasakoja.
6: Kitą savaitę išėjęs iš vienos parduotuvės Vilniuje, pamačiau ateinančią močiutę, o už jos atlekiančius du paspirtukininkus. Vienas su elektriniu kukurinu, o kitas su paprastu. Ir tas su elektriniu tiesiog atrodė, kad lekė ją ir prie pat jos pasuko į šoną. Močiutė net krūptelio, galvojau, čia širdies smūgis taip gali net žmogui nutikti. Ir tada atlekė tas su paprastu ir šoko palei pat ją, darė kažkokį triuką ir su paspirtuku užkabino jos ranką. Taip susinervinau ir po to jie pro mane pravažiuodami tiesiog šypsojosi, tiesiog žvengė iš to, ką padarė ir aš galvoju, wow, ar taip daro žmonės iš tiesų, bet aš pirmiausia nubėgau prie močiutės, paklausti, ar jie viskas gerai, sako, žinokit, jau čia ne pirmą kartą jie taip. Nu tada aš apsisukau, nuėjau prie parduotuvės ir... O jie paspirtukus buvo susistatę tiesiai ant durų. Visi žmonės išeidami turi apeiti ratu, tai aš jau aišku... Nelaikiau žodžių, pasakiau, kad greitai susirinktų to savo daiktus ir eitų kažkur už kampo. Kai užsisukau, išgirdau, kaip mane pasiunčia ant trijų raidžių. Galvojau, nu nesąmonė, taip gal nesielgė tokie jauni vaikai. Sakau, ką, dar kartą pakartojo. Nu tada aš pradėjau jį vytis, jisai pradėjo bėgti ir bevažiuojant aš jį čiupau už rankos, nukėliau nuo to paspirtuko. Ir jisai pradėjo rėkti, kad man reikia policiją iškvies, ką tu darai, atvažiuos mano tėvas, tai tau galvą nusuk, žodžiu. Pradėjo visokiais žodžiais mane kolioti, iš kitos pusės dar vienas paspirtukininkas išėjęs iš parduotuvės irgi tais pačiais žodžiais, žodžiu. Buvo užsipultas, net tokiam likau lengvam šokę ir greitai jie tiesiog po kiemus ir įsilakstė. Tai baisu. Ir grįžęs namo pasidalinau šią istoriją socialiniuose tinkluose. Šis video dabar yra peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų, yra tūkstančiai komentarų, begalę žinučių gavau su įvairiausiom istorijom žmonių. Ir man liūdniausia, kad žmonės eina link to, kad jie norėtų vykdyti linčo teismus tokiems vaikams. Ir tai yra labai liūdna, nes ne visą laiką čia tie vaikai patys kalti, čia dažnai tėvai iš savo didelės nevameilės nuperka tokius dalykus negalvodami apie pasiekmes. Dabar tik tokią matau, kad vyksta toks trendas pasaulyje, kad kuo arčiau priliekti, kuo greičiau priliekti ir likus kelioms milisekundėms tiesiog pasukti vairą ir išvengti susidūrimo su žmonėm, bet ne visada pavyksta jiems išvengti ir labai dažnai žmonės tiesiog iš išgąsčio šoka, krenta, užkliūna ir nežinau, kur visa tai nuves, bet reikėtų, labai reikėtų susimti ir visa tai, kas vyksta, apgalvoti, nes kol kas tai yra nevaldoma ir kuo toliau, tuo daugiau tų paspirtukininkų gatvėse. Ir baisiausia, kad jie negalvoja nei apie savo saugumą, nei to labiau aplinkinių saugumą. Dar yra vienas trendas, kad važiuoti gatvėje paskui automobilius ant vieno rato ir tu važiuoji 50 km per valandą greičiu ir paskui prie užpakalio tau prilipęs važiuoja paspirtukininkas. Su šalmu, bet iš to kūno laibo matai, kad tai jaunas vaikas. Bet dabar su tai šalmais tu jų negali nei identifikuoti, nei nufilmuoti, nei kažkaip apkaltinti. O kas būtų, jei spustilčiau stabdžio pedalą, jei kas nors išbėgtų man į gatvę. Viskas, tas paspirtukas su visų vaikų sėdėtų gale ant galinės mano sėdynės. Tik neaišku, ar jau gyvas. Tai keiskim, darykim. Aš nesakau, kad visi jie yra chuliganai, visi jie taip važiuoja, tikrai ne, yra daug protingai vairuojančių šitus transporto priemonės, bet kažkas turi atsiras, kažkoks, nežinau, įstatymas, kuris galėtų visą tai sustabdyti, nes einam link didelių nelaimių.
0: Taip sako trijų vaikų tėvas ir nuomonės formuotojas Simonas Urbonas. Ponė Skrodenį, čia jau girdim apie tokias TikToko socialinių tinklų madas, kai specialiai yra bandoma, ar kaip girdėjom, važiuoti kibus prie automobilio, prilipus, ar specialiai kliudyti žmonės ir daugiausiai tame dalyvauja vaikai. Tai kiek tai jau yra pavojinga tendencija ir gal tada reikia pradėti galvoti apie, nežinau, paspirtuko vairavimo teisės vaikams?
5: Vat, iš tokios atmeninės, ne, vat, situacijos pasakysiu, nesenai buvau sustojęs po darbo pavalgyti greito maisto restorane, tai kaip tik šalia prisėdo du jaunuoliai, pasidėjo ant stalo šalmus ir kaip tik dalinosi įspūdžiais, matei, kaip šalia jos aš pralėkiau. Tai jie, nu, vienas kitas ten skatina ir turbūt ta problema tikrai yra ir reikėtų, nu, tą problemą spręsti kaip ir daugelis kitų miesto, ne, kai kurie nuėjo tokių radikalių kelių kaip Paryžius, kiti jie visiškai uždraudė tos paspirtukus, kiti pradeda reguliuoti. Aš irgi pasižiūrėjau statistiką, tai daugelis vat, Danijoje miestų kitose leidžia paspirtukus iš vis naudoti tik nuo 16 metų. Na, kiti leidžia ten nuo 12 arba 14 metų, kai yra išklausomi nu, kursai arba mokymai. Bet pavyzdžiui, Lietuvoje pasižiūrėjau, tai irgi turėtų organizuotos mokymus mokyklos arba ten išduoti leidimus, man atrodo, nuo 14 metų važiuoti. Bet aš, tiesą sakant, paskui pagalvojau, bet aš niekada gyvenime nemačiau tos informacijos, o kur reikėtų čia tą leidimą arba tos teisės išsilaikyti. Galbūt reikėtų ir kažkokių ne, nu, gerų valstybinių kursų, ar kažkokių galbūt ir online galėtų būti, ar kažkaip aktyviai prieinami. Kitas dalykas yra tai, kad na, daugelis vaikų neturi savo asmeninių paspirtukų, jie naudoja tėvų paskyromis, ne? Tai negali į Bolto ar kito šitos užsiregistruoti ir reikėtų galbūt galvoti ir tą pačią autentifikaciją, ne? Kad tėvai ten būdami gerėja, ne? Vat, kaip ir pašnekovo sakė, neperdavinėtų savo paskyrų, galbūt ten su piršto atspaudais galėtų būti ar su kažkokiom kortelėm, kad netaip lengva būtų. Na ir turbūt reikėtų daugiau to pačio švietimo nedaryti, kad tėvai suprastų, kokį įrankį duoda. Na ir daugelis tokių šalių kaip Niderlandai, skandinaviškos šalis, Singapūras, tai pirmiausia prašo, kad paspirtukai būtų registruojami, tai dalis šalių yra

0: tokių, kur tu negali parduoti neužregistravęs. Tai reiškia, užregistruoji sistemoje, uždedi numerį, kad numeris būtų matomas, na ir atsiranda taip kaip ir kitom transporto priemonėm ir greičio matokliai ir paprastos kameros, kurios seka pagal numerius, identifikuoja, kas daro šitos pažeidimus ir pagal tai atseka ne, tuos pažeidėjus ir šitaip jau pradeda reguliuoti kaip ir bet kokį kitą transportą. Tai čia turbūt ta problemų sprendimas, ane, jis labai įvairiapusiškas, vieno sprendimo nėra, bet turi būti visas kompleksas, ką turbūt vat, susiekimo ministerija, kaip mačiau, artimiausiu metu ir planuoja pristatyti.
1: Taip, tikrai tokių planų yra ir kvietėme pokalbį beje ir susisiekimo ministrą, bet sakė, kad tie planai bus pristatyti artimiausių metų. Ponia Masalskienė, dar labai įdomu, kiek daugėja atvejų, kai žmonės nukenčia nuo paspirtukų, jūs turit statistiką?
2: Statistiką turiu gal daugiau Panevėžio galėčiau pasidalinti, tai bent jau iki rugsėjo pradžios, tai mes turėjom 21 eismo įvykių būtent susijusių su elektriniais paspirtukais, su sužalotais, čia skaičiuoju tuos įskaitinius eismo įvykius, 8 iš jų įvyko susidūrimai su automobiliais, kai nesuvaldo elektrinio paspirtuko ir atsitrenkė į automobilį arba išlėkė į gatvę sankryžose arba pėsčiųjų perėjose. 5 iš jų įvyko su dviračių takuose arba šalygačiuose važiuojant, susiduriant su kitu dviračiu arba su kitu paspirtuku ir lygiai taip pat nesuvaldžius dažniausiai dėl greičio. Ir buvo sužaloti iki rugsėjo 1-os tai buvo 5, dabar jau tų žmonių yra daugiau kaip pėstieji sužalojami pravažiuojant. Mažiausias sužalotas asmuo yra 3 metukų.
1: Dėkoju Jums labai už įžvalgas ir pastebėjimus. Kalbėjome su Rita Masalskiene, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė ir Egidijumi Skrodiniu, MC Mobility Consultants partneriu. Elektriniai paspirtukai vėl kelia klausimų dėl pėsčiųjų saugumo.

0: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
1: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
2: Ir kartais šis kelias baigėsi.
0: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
1: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
2: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
1: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT. LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: Įdomus faktai reiškia, kad visai netrukus galėsite laimėti LRT prizą ir šį kartą tai LRT marškinėliai ir užrašinę. Laukiame jūsų skambučių telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Netrukus išgirsite pasakojimą apie populiariausius šių dienų emociukus ir kaip apskritai gimė šis interneto fenomenas, bet prieš tai klausimas – kuris emojis buvo paskelbtas 2015 metų Oksfordo metų žodžiu ir šį kartą pateiksiu ir variantus. A variantas nykštys į viršų, B raudona širdelė, C juokas iki ašarų ir D klasikinis dvitaškis su skliausteliu. Ir matau, kad jau turime klausytojų. Labą rytą.
7: Labas rytas.
6: Ar žinote, koks atsakymas teisingas?
7: Nežinau, bet bandysiu spėti, galbūt ketvirtas.
6: Ne, deja, ne ketvirtas. Ketvirtas buvo klasikinis dvitaškis su skliausteliu, tai šį atsakymą jau galime atmesti. Dar kartą pakartosiu klausimą, kuris emojis buvo paskelbtas 2015 metų Oksfordo metų žodžiu. A variantas nykštys į viršų, B raudona širdelė, C juokas iki ašarų ir jau vieną variantą atmetėm, tai liko tik trys. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Jūs gal žinot, ar bandysit spėti?
8: Bandysiu spėti pirmą.
6: Ne, ne pirmas. Dėkui jums už skambutį, laukiame kitų klausytojų. Sveiki.
9: Trečias.
6: Trečias. Visiškai teisingai. Ar spėjot, ar žinojot?
9: Spėjau.
6: Spėjot ir teisingai atspėjo. Taip. Teisingas atsakymas, taip. Juokas iki ašarų. Kuo vardu ir iš kur esat?
9: Rimantas iš Kupiškio rajono.
6: Labai malonu. Ar pats naudojat, rašydamas žinutes, emodžiukus tuos vadinamuosius?
9: Ne, tik paprasčiausiai vastėjau. Iš pirmą kartą, iš antrą kartą paskambinu ir pavyko.
6: Džiaugiamės, kad jums pavyko. Kolega, užsirašys jūsų kontaktus, kad galėtų įsiųsti prizus. Taigi teisingas atsakymas, juokas iki ašarų. Tai buvo paskelbtas 2015 metų Oksfordo metų žodžiu. Būtent toks emojis 2015 metais įvyko mažas kalbos pasaulio perversmas. Oksfordo žodynas savo metų žodžiu paskelbė ne žodį, o būtent šį emoji. Oksfordo atstovai aiškino, kad šis simbolis puikiai atspindėjo tais metais vyravusią žmonių bendravimo kultūrą, kai emociukai tapo visą vertę skaitmeninės kalbos dalimi. Kitaip tariant, pirmą kartą istorijoje metų žodžiu tapo toks dalykas, kurio net nereikia tarti, jį tiesiog reikia parodyti. Rytoj skaitmeninis pasaulis minės ypatingą jubiliejų dieną, kai iš kelių skyrybo ženklų gimė pirmasis internetinis emociukas. Justas Buividas parengė pasakojimą, kaip nedidelis profesorius pokštas virto visapusišką skaitmeninę kūno kalbą ir kokie veideliai šiandien karaliauja mūsų žinutėse.
10: Rytoj visi ir vėl gausime dešimtis, šimtus, o gal net ir tūkstančių žinučių su pačiomis įvairiausiamis šipsinėlėmis ir emociukais. Tačiau vienas jų švęs išskirtinį gimtadienį. Tai pats pirmasis internetinis emociukas – dvitaškis, brūkšnelis ir skliaustelis. Kuk. Istorija mus perkelė į 1982-uosius Jungtinių valstijų Carnegie Mellon universitetą. Kai kurie mokslininkai tekstinėme forume nuolat diskutuodavo ir pokštavo, tačiau kiti kolegos ne visada suprasdavo humorą ir dėl to kildavo rimti ginčiai. Reikėjo ženklo, kuris pasakytų: ei, ramiai, čia tik pokštas. Rugsėjo 19-osios rytą, 11:44, profesorius Scottas Fohlmanas parašė žinutę: siūlau tokią simbolių seka juokeliams žymėti. Dvitaškis, brūkšnys ir uždaromasis kliaustas. Taip gimė šis legendinis emociukas. Profesorius manė, kad šis atradimas pradžiugins kelis kolegas ir bus užmirštas. Jis tikrai nesitikėjo, kad po 40 metų mes ne tik naudosime jo sugalvotą ženklą, bet ir turėsime visą 1000 paveikslėlių emodžių kalbą. Ir ne dienos nematysime be veidelių, širdelių, pakeltų nykščių, baklažanų ar konfeti. Šiandien mes pažengėme kur kas toliau nei dvitaškis ir skliaustelis. Ar žinote, kokie veideliai internete karaliauja dabar? Metų metus populiariausių emodžių pasaulyje buvo ašaros iš juoko. Tiesa, jaunoji Z karta sako, kad šis veidelis jau pasenęs ir juokeliams išreikšti dažniau naudoja kaukolę, suprask, numiriau iš juoko. Kaukolė taip pat gali reikšti ir tam tikrą absurdą, bet tikrai vis rečiau reiškia mirtį. Dabar suprantu, kad jei jau aš, 90-ųjų vaikis, per Lietuvos radiją aiškinu, ką reiškia kaukulytės emodžis, tai jis taip pat jau tuoj pasens. Gal jau taip ir nutiko. Tačiau yra ir nesenstančios klasikos, pavyzdžiui, paprasta kukli širdelė arba verkiantis veidelis. Tiesa, žmonės jį retai naudoja tikram liūdesiui. Dažniausiai jis reiškia dramatišką perteklinę emociją. Jis toks mielas, aš tuoj apsiverksiu, arba negaliu kaip juokinga. Širdelės akys ir karšta ugnis – universalūs simpatijos ir pritarimo ženklai. Jei draugas įkelia gerą nuotrauką, ugnelė komentaruose tiesiog būtina. Kodėl šie maži veideliai užkariavo pasaulį? Tekste mes nematome pašnekovo veido išraiškos, negirdime balso tono. Emodžiai tapo mūsų skaitmeninė kūno kalba. Jie padeda išvengti nesusipratimų, sušvelnina griežtą sakinį ir tiesiog sutaupo laiko, juk vienas veidelis gali atstoti visą sakinį. Taigi rytoj, rašydami žinutę draugui, nepamirškite išsiųsti bent vieno klasikinio dvitaškio su skliausteliu, nes be jo mūsų skaitmeninis bendravimas ko gero būtų gerokai nuobodesnis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Лепте радиас. Dabar 8 prie mikrofono Paulius Šironas. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi LRT radijui patvirtina, kad amerikiečiai jau artimiausiu metu gali pranešti apie savo karių buvimą Lietuvoje. Anot Budrio, Markas Rubijas pareiškė, kad dabar vyksta techninio derinimo procesas.
1: Galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo pačiu artimiausiu metu.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas be kita ko pareiškė, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Leidinys The New York Times skelbė, kad Amerikos prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto galimybę sudaryti ekonominius susitarimus su Rusija dar prieš pasibaigiant karo veiksmams Ukrainoje. Pasak Vašingtono pareigūnų, tokie susitarimai esą galėtų tapti papildomą paskatą Vladimirui Putinui sutikti užbaigti karą. Anot šaltinių, Baltieji rūmai mano, kad iš ankstiniai verslo susitarimai galėtų parodyti Maskvai, kad Amerika rimtai ketina atnaujinti santykius su Rusija. Pernai Amerikos prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesudarys didelių ekonominių susitarimų su Maskva, kol karas nebus išspręstas. Kartu pastebima, kad Jungtinių valstijų administracija bando suderinti spaudimą Kremliui su galimais ekonominiais privalumais. Kaip jau skelbta, Kongresas yra priėmęs plataus mastų įstatymo projektą dėl naujų sankcijų Rusijai. Projekte numatyta griežtinti apribojimus Rusijos energetikos ir finansų sektoriams, Rusijos valdžios atstovams, bankams ir vadinamai šešėliniai laivybai. Dokumentas jau perduotas Trumpui pasirašyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų – priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalį bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžio universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permastyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
2: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriame atrodo, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą. Būtent, kad mažos valstybės, savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoj vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, jam politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
0: Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys. Kauno Žalgirio arenoje prasideda Kauno knygų mugė. Šių metų mugės lankytojams pristatomos daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos ir teatralizuoti bei muzikiniai pristatymai. Organizatorių teigimu šiemet mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę. Antrą kartą rengiama Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20

0: pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 8 valandos 5 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piktnaudžiaujančių nedarbingumu, serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar keliomis nedarbingumo dienomis, tiesiog prasitęsia savaitgalį ir ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai ir ši vis labiau dažnėjanti problema buvo svarstoma ir trišalėje taryboje. Mūsų eteryje Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Taip pat Malgožata Kozič, Sodros komunikacijos skyriaus patarėja. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Ir Alma Stafjeva, šeimos gydytoja. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Pone Šilinskai, tai kas čia yra nutikę, kad šį klausimą net svarstėte trišalėje taryboje ir iš tikrųjų daugėja atvejų, kai žmonės ima nedarbingumą, nors neserga ir išvažiuoja, nežinau, pavyzdžiui, į spa kelioms dienoms?
4: Atstovaujam globaliai veikiančias įmonės ir vienos iš įmonių vadovas naujai buvo paskirtas į Lietuvą, atvažiuoja užsienietis, žiūri, kad sako Lietuvoje kažkaip tais lietuviai dažniau serga negu kad analogiškose gamyklose kitose valstybėse vasarą. Tai jam tada kyla klausimas ir jis natūriai kelia klausimą, sako, išsiaiškinkit, gaukit skaičius, ar čia pagrįstai, ar čia nepagrįstai. Tai vienas dalykas, ką jau matome iš skaičių, kad iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Nes turėjome skaičiavimus, kad širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis ir jeigu žmonės rūpintųsi savo sveikata kaip kitur Europoje, tai mes kasmet išvengtumėm 5000 mirčių ir čia būtų 2 milijardai eurų pajamų. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piktnaudžiavimo atveju pasitaiko, ypač viešosios erdvės esame matę, kad, nežinau, ten kyla kažkoks skandalas, politikų tyrimai ar įstaigos vadovų ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai žinokit, kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten, ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs, tai visi 100% kitą dieną susirgdavo. Tai sutapimas ar ne, bet tokių atvejų tikrai pasitaiko ir jų visose šalyse pasitaiko, tik mes norime sužinoti ir išsiaiškinti mastą, kiek čia yra didesnė bėda Lietuvoje, kiek yra ta dalis, kad tiesiog sveikata prastesnė, o kiek, kad dažniau piktnaudžiavama Lietuvoje negu kitur.
3: Pone Kozič, ką rodo jūsų duomenys, Sodros duomenys, ar tų trumpų pasikartojančių nedarbingumų iš tikrųjų daug yra, daugėja, ką jūs matote?
5: Statistiniai duomenys tokios tendencijos nerodo, galbūt reikia išsamesnės analizės tokį poreikį ir per paskutinį trišalės tarybos posėdį išsakė darbdaviai, kad norėtų pamatyti dar išsamesnę analizę, galbūt pagal sektorius, galbūt pagal sergančiųjų amžiaus grupės, kad galima būtų kažkokias tendencijas apčiuopti. Vis dėlto nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje tą skaičių. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiomis ligomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus, darželinukus ar pradinukus, taip kad tie skaičiai iš tiesų yra dideli, jie dažniausiai priklauso nuo sezoniškumo, nuo ligų ir net jeigu tų piktnaudžiavimo atveju yra dešimtis, šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, vis tiek tos oficialios statistikos paveikti, matyt, tie atvejai negalėtų, kadangi jeigu kaip minėjau, jeigu bendras skaičius, tai 2,5 milijono ar daugiau nedarbingumo pažymėjimo, tai va tokių pavienių piknaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius, praktiškai šiuo metu neįmanoma, kad galėtume kalbėti apie kažkokius dėsningumus, apie kažkokią tendenciją.
3: Bet ar jūs matot, pavyzdžiui, kažkokius padidėjimus vasarą, prieš šventinės dienas, prieš savaitgalius, po savaitgalių?
5: Vasara kaip tik yra sumažėjimas išduodamų nedarbingumo pažymėjimų, kadangi, kaip minėjau, dažniausiai tos tendencijos yra susijusios su sergamumu. Tie šalčiausi metų mėnesiai, jie būtent ir yra toks nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pikas, tuomet išmokama daugiausia ligos išmokų. Savaitė

0: dienos, na taip, yra tam tikra dinamika, pavyzdžiui, pirmadieniais dažniausiai išduodama daugiau nedarbingumo pažymėjimų, bet čia galima aiškinti, na ir tiesiog, kad jeigu žmogus susirgo savaitgalį, savaitgalį jis galbūt nesikreipė dėl skubios pagalbos ir tik tai jau pirmadienį eina pas savo šeimos gydytoją, dėl to pirmadienis visuomet būna toks intensyvesnis. Tai, kaip minėjau, mes žinome, kad yra tų piknaudžiavimo atvejų, kad tikrai pasitaiko ir negalėtume paneigti, kad galbūt kažkas ir nori taip prasilginti savaitgalį arba prieš šventes pasiimti papildomą laisvą dieną, jeigu nesusitarė dėl atostogų su darbdaviu. Tačiau statistikoje ne, to tikrai nematome, kadangi na, tiesiog išduodamų nedarbingumų pagristai, išduodamų nedarbingumų skaičius yra labai didelis ir tie šimtai, galbūt net šimtai piknaudžiavimo atveju, jie vis dėl to tūkstantinės ar milijoninės statistikos neiškreipia, nepaveikia.
1: Tuoj dar pakalbėsim apie sodros tikrinimus, nes kai kurie atvejai yra tikrinami, bet ponia Stafjova, labai įdomu, kaip patys gydytojai mato tą situaciją, ar visada lengva įsitikinti, kad žmogus tikrai serga?
2: Žinai, turbūt vienas dalykas, mūsų žmonės serga. Nu, turbūt reikia pripažinti, ir va, ką ir sakė sodros atstovė, iš tiesų tas dėsningumas, va, dabar ruduo prasideda, ar ne, tai tikrai mes žinom, tikrai didės ir tos dalies, kad piknaudžiauja ir nepiknaudžiauja, tikrai, man atrodo, yra pakankamai mažai. Nu, žmonės vienas dalykas, mes per COVID jau pandemiją išmokom pacientus ir skatinam, kad neįti į darbą, ar ne, jeigu jaučia simptomus, kad vienas atėjęs gali visą cechą ar ne užkrėsti, tai šitoje vietoje mes ir skatinam to pačiu žmonės, kad jie saugotųsi, yra tikrai situacija pasikeitus dėl nuotolinio darbo, jeigu darbdavys sudaro sąlygas dirbti nuotoliu, tai tikrai tokie pacientai neima, nes tai vis tiek jie praranda pajamas savo šeimos, kaip bežiūrėti. Tai šitoje vietoje, kad žmonės piknaudžiautų, tai turbūt yra pavieniai atvejai, bet kaip ir sako, tokios statistikos mes nežinom, gydytojai ypatingai. Tikrai tam tikrais atvejais kreipiasi sodros atstovai, jeigu darbdavys juos informuoja, kad tarkim, va čia kažkoks yra atvejis, va ten pacientas ar jų darbuotojas mato. Tai taip mes galim tokiu atveju sužinoti, kad pacientas nesilaikė taisyklių, bet tikrai šeimos gydytojai ar psi gydytojai nėra policininkai, nėra pareigūnai, kurie vat, užtikrins, kad tikrai vat, tas žmogus tuo metu teisingai laikysis režimo, nei jis niekur ar ne. Tai. Bet tikrai mūsų žmonės serga ir galbūt aš atkreipčiau dėmesį, pas mus yra labai griežtos taisyklės. Pas mus nedarbingumas turi būti išduodamas nuo pirmos dienos. Kai tuo tarpu kitos šalys leidžia ten 5-6 dienas, tarkim, be gydytojo, sirgti, tai pas mus tų nedarbingumo pažymėjimų yra labai daug, nes taisyklės yra labai griežtos. Pirmą dieną susirgai, eik pas gydytoją.
1: Taip, ponia Šilinskai, girdit, ką kalba sodra, ką kalba gydytoja, ir jūs diskutavote apie tai ir trišalėje taryboje. Prie kokių išvadų priejo? Ar iš tikrųjų ta situacija tokia, kurią reikėtų kažkaip keisti, labiau reguliuoti?
3: Prie išvadų, kad dar analizuosim, nes nu, aš suprantu, kad statistikoje nėra daug, bet supraskit, kad žmonėm labai skauda tie atvejai, kai matai, kad nu, gamykla, papildomas užsakymas penktadienį, supranta visi, kad nori reikia anksčiau grįžti namo, bet kad atlikti užsakymą reikės ten valandą ar dvi ilgiau padirbti, o kolega tada sako, ai, žinokit, aš nebūsiu. Ir neteina ir kelia nuotraukas, kaip baidarėmis plaukia. Čia realus atvejis. Kitas atvejis, kad irgi ten apskaita metų uždarimas, viena apskaitininkė sako, ai, žinokit, aš neteisiu. Bet atvažiuoja į įmonę, parduoda tortą kolegoms ir išvažiuoja atgal namo ir tada nueina pas gydytoją ir gauna pažymą. Skambinu gydymo įstaigą tą pažymą panaikina, tada nueina į kitą gydymo įstaigą, tam pačiam rajone gauna vėl pažymą šitai dienai. Tai čia realūs atvejai ir šitie atvejai, kai žmonės mato, gal jų nėra daug, bet jie labai skauda ir įsirėžia atmintį ir tikrai matosi visai bendruomeniai, kaip sakyt. Tai mes tada žiūrim, ką galime padaryti, išsianalizuoti, kad tokių atvejų būtų kiek galima mažiau, kad išsiaiškinti ir užkardyti tą piknaudžiavimą ir kad žmonėm galėtumėm pasakyti, kad yra kontrolė, kad jūs nepiknaudžiaukit. Tai sodra rodė skaičius, kad pusė pranešimų pasiteisina, kur darbdaviai praneša, tai yra nustato pažeidimus, tiek, kad tų pranešimų nėra daug. Jų per metus aš grubiai pusė tūkstančio gal tik tais iš darbdavių. Tai aš dabar diskutuoju su darbdaviais, kodėl nėra daug. Tai jie, kaip man sakė, kad pagrindinis iššūkis, kad yra lėta reakcija, kad jeigu darbdavys praneša, tai sodra sugeba ten ir gydytojų komisiją susirinkti grubiai per savaitę, gal truputį greičiau, kartais lėčiau. Nu ir per tą laiką tai tie žmonės, kurie piknaudžiavo, jie jau būna pasveikę ir tas patikrinimas jokio rezultato dėlė neduoda. Tai vat rinksimės vėl į trišalę tarybą, žiūrėsime, gal jeigu paspartinti šitos dalykus ir tos patikrinimus, tai gal to piknaudžiavimo ir visai neliktų. ir visi patenkintai dirbtumėm ir žinom, kad žmonės, kai serga, turėtų tą apsaugą naudotusi ir kai naudojasi, žinotumėm, kad tikrai serga.
1: Pone Šilinskai, žinau, kad turit bėgti susitikimą, tai kai reikės atsijunkit, bet dar pratęsim pokalbį su sodra ir gydytoja. Pone Kozič, čia buvo įvardyta problema, lėta sodros reakcija, jeigu gauna, pavyzdžiui, skundą iš darbdavio, kad žmogus galbūt piknaudžiauja nedarbingumu, tai čia per savaitę jau galima ir pasveikti ir grįžti tą darbą. Tai kaip jūs tą matytumėt problemą?
0: Na, reakcija yra tokia turbūt, kokia leidžia galimybės. Nedarbingumo kontrolės specialistų yra keliasdešimt visoje Lietuvoje, bet jei tuo atveju nedarbingumų, kaip minėjau, išduodama iš dešimtimis tūkstančių kiekvieną dieną, tai kiekvieną atvejį operatyviai patikrinti kartais gali būti, na, kelti iššūkių. Jeigu jau gaunamas pranešimas iš darbdavio arba, na, šiaip iš kažkokio trečio žmogaus, nes kiekvienas gali pranešti sodrą, jeigu įtarė apie piknaudžiavimą, specialistai taip pat iš pradžių patikrina aplinkybes, patikrina dokumentus, tai gali, na, šiek tiek užtrukti, o gydytojų konsultacinė komisija, kaip jau toks susirinkimas, kuriame dalyvauja ir gydytojai, ir sodros specialistai, kuris turi patvirtinti, ar iš tiesų pagristai tam žmogui išduotas nedarbingumo pažymėjimas, susirenka priklauso, na, taip pat tas susirinkimo terminas priklauso ir nuo gydymo įstaigos, kurioje įvyksta tos komisijos posėdis. Tai, na, matyt, kažkokių diskusijų ir bendradarbiavimo išdavoje galima būtų tuos procesus ir pagreitinti, tačiau, na, vis dėlto kai kuriuos ir formalumus reikia atlikti, ne visuomet pagal pirmą pranešimą jau yra pagrindas kviesti tą gydytojų konsultacinę komisiją. Yra ir kitas sprendimas darbdaviams, bet, aišku, diskusijų metu girdime, kad jis, na, taip pat yra tam tikra našta darbdaviams, kadangi jie tiesiog nori koncentruotis į savo verslo vystymą, o ne į kažkokios kontrolės vykdymą. Bet jeigu darbdavys pats pateikia sodrai jau, na, visas išvadas ir, na, pavadinkime, įrodymus.
1: Pats tai atlieka tyrimą, taip iš esmės, paprastai kalbant.
0: Nes, nu, darbdaviui tikriausiai tai patogiausia padaryti, jis gali matyti ir kažkokių įrodymų, tarkime, turime iš praktikos atveju, kad žmogus, turėdamas nedarbingumą, naudojosi tarnybinio automobiliu ir pagal GPS įrangą matėsi, kad jis tuo metu vyko prie ežero ir, na, ten praleido daug laiko. Tai jau tarsi tiesioginis įrodymas, kad žmogus nesigydė, negulėjo lovoje ir pažeidė taisyklės. Ir jeigu darbdavys pateikė jau tokius dokumentus ir tokias išvadas, tai sodra jokio papildomo patikrinimo neatlieka, pasitiki tomis darbdavio išvadomis ir, na, tiesiog jas patvirtina ir patvirtina tą pažeidimą. Užbaigė nedarbingumo pažymėjimą, jeigu išmokėta lygos išmoka, tai ji nutraukiama, arba jeigu susidarė permoka, ją reikia grąžinti. Tai, na, čia visuomet taip pat skatiname darbdavius ir bendradarbiauti ir įsitraukti pagal jų galimybes, bet, aišku, girdime ir iš jų, kad ne visuomet jie tokias galimybes turi tą savo, na, tyrimą atlikti savarankiškai.
1: Ponia Stachyva, aš galvoju, kad ta lygai gali būti nelygi. Pavyzdžiui, gal kartais tas nuvažiavimas prie ežero arba į tą patį spa gali būti, na, ir gydymo būdas, jeigu apskritai kalbam, pavyzdžiui, apie psichikos problemas ir tai gali, nežinau, aš čia svarstau, bet kaip jūs kaip gydytoja matote tokius atvejus?
2: Taip, tai dažniausiai, man atrodo, vis tiek yra situacijos, kai žmonės, tarkim, jeigu ypatingai sunku fizinį darbą dirbantis ar ne yra, tai dažniausiai turi nugaros skausmus ar vienokius ar kitokius, tai man atrodo, vis tiek tas vykimas į spa dažniausiai gali turėti ir gydomąją paskirtį, ar ne, važiuoju, masažas, baseinas, tarsi aš važiuoju sveikatintis, nors galbūt galima sakyti, aš važiuoju į spa, bet galbūt aš važiuoju dirbti ir ten dirbsiu su kineziterapeutu, masažistas darys man ten, nu, nes galbūt valstybiniu keliu aš negaučiau greitai tos paslaugos, bet nuvykęs į sanatoriją, tų pačių paslaugų sveikatinimas aš galėčiau gauti. Tai čia yra labai daug, nu, detalių, kurias reikėtų įrodyti, kad, tarkim, nu, va, tikrai žmogus piktnaudžiauja situaciją.
1: O jums kaip gydytojai suskamba kartais varpelis, kad čia kyla įtarimų, žmogus gal dažnai ima tą nedarbingumą ir vėlgi yra tų ligų tokių nematomų, nu kas įrodys, kad man neskauda nugaros dabar, pavyzdžiui?
2: Taip, nu, tarsi tikrai yra galimybių ir mes matom, ypatingai jeigu jau signalizuoja sodra, ar ne, kad tarkim, bet tas pacientas jau turi tokią istoriją ir mes žinom apie tą įvykį, kad buvo jau situacija, tai natūralu, kad apie tokį tu pacientą kitą kartą labai galvosi, labai atidžiai žiūrės ir nuvertins, ar ne. Nes lygiai taip pat ir mes matom, kai ateina pas mus į kabinetą pacientas, visas nugara laiko skauda, o už durų to pačiu į mašiną bėgom išlėkė, nes gauna nedarbingumą. Tai šitoje vietoje, nu, tokių situacijų mes galim pamatyti, bet tai yra labai, labai pavieniai atvejai, ta prasme, kur tikrai, nu, aš nestovėsiu ir nežiūrėsiu kiekvieną kartą prie lango, ar tas pacientas tikrai dabar ten eina ir, nu, tą nugarą jam skauda, ar ne. Tai, bet šitoje vietoje mums tikrai signalizuoja, jeigu sodros mūsų kolegos, ar ne, praneša, sako, stebim, žiūrim, ar ne. Bet tikrai būna situacijų, kur susirga žmogus, ar ne, galbūt kelios dienos jisai norėtų pasveikti ir tada sutampa, aišku, ten ilgiai savaitgalį ir panašiai, nes žmogus gal supranta, aš pagulėsiu tas dvi dienas ir pirmadienį eisiu į darbą. Tai irgi dar būna tokių situacijų, nu tu negali pavadinti to piktnaudžiavimu.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Tai buvo Alma Astafjeva, šeimos gydytoja, taip pat Malgožata Kozič, sodros komunikacijos skyriaus patarėja ir kalbėjome su Vytautu Šilinsku, investuotojų forumo vykdomuoju direktoriumi. Netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
5: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus, tačiau tuomet nutarta bambagyslę tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
4: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
6: Naujasis LKL sezonas prasidėjo Kauno Žalgirio pergale, o Lietuvos irkluotojai iš paplūdimio sprinto Europos čempionato parsivežė sidabrą. Plačiau pasakoja Mykolas Jankaitis.
7: Naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas startavo užtikrinta Kauno Žalgirio pergale. Tomo Masiulio treniruojama ekipa išvykoje 98-77 pranoko Gargždų klubą. Žalgiriečius trečiajame kelinėje išgazdino epizodas, kai vienas komandos lyderių Ąžuolas Tubelis verždamasis link krepšio susimušė koją. Aikštę palikęs aukštą ūgis, vėliau į ją nebegrįžo.
8: Komunikacija, kad daugiau, kad šiandien neleisi tikrai, o kaip toliau, nežinau, daktarai pasakys, tikrai turim daug žaidėjų, taip kad šiandien net nebuvo minties jau leis po tos traumos.
7: Kauniečius į priekį vedė 14 taškų. Pelnęs Jonas Valančiūnas. Tuo, kad rinktinės kapitonas vėl žaidžia Lietuvoje, džiaugiasi ir Gargždų ekipos treneris Paulius Malašauskas.
9: Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Jonas grįžo į Lietuvą, rinks pilnas arenas, visi žmonės eis pažiūrėti Jono Valančiūno ir man smagu kaip Lietuvos piliečių, kaip krepšinio mylėtojų, kad Jonas Valančiūnas žaidžia Lietuvoje.
7: Ultra bėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtines valstijas. Sportininko sumanimas skirtas prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui paminėti. Per 2 mėnesius Ardzijauskas planuoja įveikti 5000 km. Startavęs San Franciske, jis bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone. Ardzijauskui teikta Adamkaus pasirašyta trispalvė. Išlydėdami bendruomenės nariai iškėlė lietuvių vaikų piešinių su palinkėjimais. Sportininkas pasirašė ant Tautvido Kaltenio sukurtos San Francisko lietuvių bendruomenės vėliavos.
10: Jame yra Phoenix'as, prisikėlęs iš pelenų, ar ne? Ir mūsų lietuviški simboliai, Baltijos saulės simbolis senasis ir lietuviška trispalvė.
11: Labai gera idėja, labai gera ir džiugu, kad sujungs lietuvius visoje Amerikoje skirtingose miestuose gyvenančius su gera viltim tokia mintim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad nubėgs sėkmingai iki Vašingtono.
7: Ispanijoje vykusiame Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionate puikiai pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Jie mišrių porinių dviviečių valčių klasėje užtikrintai nužygiavo iki A finalo, jame pripažino Vokietijos komandos pranašumą. Jančionio ir Kazlauskaitės duetas praėjusiais metais Europoje iškovojo bronzą, o užpernai aukso medalius. Moterų vienviečių valčių klasėje Raminta Morkūnaitė liko 4. Vyrų vienviečių valčių klasėje dalyvavęs Žygimantas Gališanskis užėmė 7 vietą. Pajėgiausių Lietuvos sportininkų šiemet dar laukia spalį Kinijoje vyksiantis pasaulio čempionatas, o jaunieji paplūdimio sprinto irkluotojai lapkritį varžysis Senegalo sostinėje Dakare vyksiančiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse. Paplūdimio sprinto rungtis yra įtraukta į Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių programą.
12: Žinios trumpai.
13: Po susitikimo su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu amerikiečių pajėgų Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Diplomatijos vadovas netmeta, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų daugiau nei vienam ar beveik dviem batalionams. Vis dėlto konkretus amerikiečių karių skaičius Budrio teigimu priklausys nuo platesnių Vašingtono sprendimų dėl savo pajėgų dislokavimo. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, tai rodo Amerikos kongreso dokumentai. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Vokietija netrukus perdos Ukrainai raketų už 26 milijonus eurų. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremlius kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Nebejojama, kad dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai reminti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Tarptautinėme Romos Sakadolskio forume bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos problemas. Vilniuje Mo muziejuje vyksiančiame renginyje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ar žurnalistų santykį su visuomene. Prieš 10 metį miręs Romas Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių Valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas. Sinoptikų teigimu, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 8:31.
12: Ryto garsai.
6: Pirmosius gripo atvejus gydytojai sako fiksavę dar rugpjūtį, o dabar skaičiuoja ir didėjančius peršalusių pacientų srautus. Gydytojai tikina, kad geriausia skiepa nuo gripo gauti spalio lapkričio mėnesiais. Ministerija perspėja, gamintojai susiduria su gamybos sunkumais, todėl šios vakcinos bus tik lapkritį. Daugiau apie vakcinas, kuriomis galima pasiskiepyti šį rudenį, rubrikoje Ar verta?
14: Ar verta?
15: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
16: Ir aš Eglė Pavydė.
15: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie sveikatą ar verta. Grįžtant rudeniui vis dažniau prisimename ir slogą, kosulį bei kitus simptomus. Neretai viską vadiname tiesiog peršalimu, nors simptomus gali sukelti skirtingi virusai, pavyzdžiui, gripo, rinovirusai, koronavirusai ar kiti. Nuo vienų vakcinų neturime, nuo kitų galime pasiskiepyti, tad šiandien ir klausime, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų. Ir prie mūsų pokalbio šiandien prisijungė šeimos gydytoja Elena Šukė. Sveiki.
16: Sveiki.
15: Gydytoja, pirmiausia, kokios yra vakcinos ir nuo ko galime pasiskiepyti prieš tą šaltąjį sezoną?
16: Tikrai ne visos vakcinos yra sezoninės, bet tokios tikrai sezoninės ir kalbant apie kvepavimo takus, tai tikrai yra gripo vakcina. Lygiai taip pat dažnai pabrėžiam kaip sezoninę vakciną pneumokokinę vakciną. Ir dabar iš tiesų na pati naujausia rinkoje atsiradusi respiracinio sincitinio viruso vakcina. Nors jas tikrai tiek pneumokokinė vakcina, tiek respiracinio sincitinio vakcina iš esmės galima skiepyti bet kuriuo metu, nes jinai yra skiepijama tiek viena, tiek kita vieną kartą gyvenime, bet dažniau apie jas pagalvojam tikrai rudenį ir šaltąją metų ir tiek.
15: Ta, kur minėjote naujausia, ką jis sukelia?
16: Vakcina sukelia apsaugą nuo respiracinio sincitinio viruso. Tai taip trumpinama tikrai medicinoje visur vadinam RSV virusu, kuris yra labai senai mums visiems pažįstamas ir labai labai daug metų apie jį buvo kalbama pagrinde kaip apie vaikų bronchiolito sukelėja, kūdikių labiausiai ir tikrai buvo pediatrų labiausiai tema, bet pastaraisiais metais labai daug atsirado domenų, kad RSV virusas sukelia siaubingus astmos paūmėjimus vyresniems žmonėms ir net ir nesergantiems astma gali sukelti švakštimą ir asma, o sergantiems asma labai sukelia asmos paūmėjimus. Už tai kalbam dabar apie šitą virusą jau visų tarpe, ne tik kūdikių.
14: Ir iš tikrųjų čia yra didelis atradimas ar toksai inovacija vakcinų tarpe, ta vakcina atsirado visai neseniai ir turbūt kam jinai daugiausiai gali padėti, tai neišnešiotukam, nes anksčiau, kurią turėjome vakciną, tai jinai buvo, ją reikėjo revakcinuoti neišnešiotukus kas vos ne 2 savaites ir jinai tikrai nebuvo efektyvi, tokia efektyvi, kad užtektų tik tai kartą paskiepyti, nes ypač kai tiem kudikėliam yra neišsivystę plaučiai, tai tada tas virusas tampa labai labai baisus ir pasekmės juo užsikrėtus gali būti labai baisios. Tai va šitai grupė, išsakyčiau, jinai tikrai nuostabi vakcina ir kita grupė, aišku, yra vyresnio amžiaus žmonės, nes vėlgi imunitetas su amžiumi silpsta ir tų padarinių nuo RSV viruso vėlgi gali būti tokių tikrai sunkių.
15: Mūsų klausimas, ką ir pačioje pradžioje sakiau, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų, gydytoje, kaip jūs atsakytumėte?
16: Aš atsakyčiau verta. Skiepas, ne vienas iš šių skiepų neapsaugos nuo užsikrėtimo lygą ar apskritai nuo susirgimo, ar gal kaip kartais įsivaizduojam, kad aš net nei nesloguosiu, nei sirgsiu nieko, jau būsiu sveikas šį sezoną. Tai tikrai ne, bet vakcinos iš esmės visos, tai tuo labiau ir šitos kvėpavimo takų apsaugas sukeliančios, jos veikia kaip saugos diržas. Tai reiškia, avarija gali vis tiek įvykti, bet tu būsi saugus. Tai lygiai taip pat ir čia mes paskiepijam žmogų nuo gripo, RSV ar pneumokokinės infekcijos ir žmogus gali užsikrėsti šitom infekcijom, bet jos nesikomplikuos. Tai reiškia, nesikomplikuos į sepsį nuo pneumokokinės infekcijos, neatsiras nuo RSV astmos paūmėjimas arba kažkoks švakštimas. Apie gripą dabar iš vis šneka vien kardiologai ir neurologai realiai, dėl to, kad yra įrodyta, kad gripo virusas, jeigu žmogus užsikrečia, kuris nėra pasiskiepijęs, tai mums ne pati liga, ne pats tas karšiavimas baisiausia dabar dėl gripo, o tai, kad yra įrodyta, kad gripo infekcija padidina iki 6 kartų per pirmąsias dienas infarkto ir insulto riziką. Už tai mes dabar kalbam apie žymiai labiau apie komplikacijas, o ne apie tai, kad tikrai nesloguosite šiais metais. Sloguosit, visi sloguosim.
14: Ir dar gal galima pridėti ir tą patį COVID, kuris visiems jau labai, labai atsibodęs, bet iš tikrųjų vėlgi, turbūt ta, jeigu tu esi jaunas, sveikas žmogus, prasirksi to COVID, gal kartais net be simptomų ir tau nieko neatsitiks, bet jeigu tu turėsi kažkokių gretutinių ligų ir tas vadinamasis ilgasis COVID, kur tikrai yra liekamieji reiškiniai, tai va to labiausiai reikėtų saugotis.
16: Taip, taip.
15: Pakalbėjome, kuo naudingos tos vakcinos, bet vis tiek gali būti ir kažkokių nepageidaujamų reakcijų, kažkokių šalutinių, apie ką irgi žmonės dažnai kalba ir sako, kad per mažai apie tai kalbame. Tai kam galbūt nereikėtų skiepytis ir kokie tie šalutiniai reiškiniai?
16: Taip, visos šios vakcinos, apie kurias kalbėjom ir COVID, ir gripo, ir pneumokokinė, ir RSV vakcina yra vadinamosios negyvos vakcinos, tai jos tokių tikrų kontraindikacijų neturi. Tai jomis tikrai ne tik galima, bet ir labai stipriai rekomenduojama skiepytis būtent sergantiems lėtinėmis ligomis, onkologinėmis ligomis, dėl to, kad šie žmonės ir yra imliausi būtent komplikacijom infekcijų. Tai tokių tikrų kontraindikacijų nėra. Iš esmės, pavyzdžiui, gripo vakcina yra net ir kompensuojama Lietuvoje neštumo metu, RSV vakcina yra stipriai rekomenduojama neštumo metu, dar nekompensuojama, bet tikimės, kad greitų metu pasidarys ir kompensuojama nešiosioms. Tai tokių tikrų kontraindikacijų nėra, bet žinoma, sprendžiama individualiai, galbūt kažkur retų labai ligų atvejais, ūminių autoimuninių ligų atvejais, galbūt ir reikėtų susilaikyti, bet tai yra labai labai išskirtinės situacijos ir dažniausiai jau gydytojai apie tai informuoja. O pašalinės reakcijos tai tikrai nieko neypatingos nuo kitų vakcinų ir tikrai gali pasitaikyti. Tai visų pirma injekcijos vietos skausmas ir skauda ranka, būna ir paraudus ta ranka ir dega kartais. Kartais gali sureaguoti imunitetas pakankamai ūmiai beformuodamas tą apsaugą ir sukelti temperatūrą, galvą gali paskaudėti, bet tai yra absoliučiai na, niekaip nepavojinga ir aš tai pacientus visada raminu, kad jeigu jau tikrai labai bloga, tai išgerkite vaistų nuo uždegimo nuo temperatūros, tuos simptomus sumažins ir tikrai po paros jau jausitės puikiai.
15: Tikrai esu girdėjus pasakymų, sako, pasiskiepėjau pirmą kartą nuo gripo ir štai susirgau.
16: Tai čia klasikinė situacija ir iš tiesų dabar labai daug domenų, kad mes turim kaltininką ir žinom kaltininką, nes gripas ir respiracinis sincitinis virusas, RSV, eina tokie 2 draugeliai susikabinę už rankų tuo pačiu metu ir jie iš tikrųjų kliniškai atrodo visiškai vienodai. Jeigu mes gripą nuo peršalimo galim iš esmės atskirti tik pakalbėję su pacientu ir jį apžiūrėję gydytojai, tai gripo nuo RSV atskirti neįmanoma, nes jie gali atrodyti lygiai taip pat aukštas karšiavimas, kosulys, bendra tragiška savijauta, laužo kaulus, kraujo tyrimai atrodys taip pat, na tie nespecifiniai, ten bendras kraujas, pavyzdžiui. Tai dažniausiai yra, kaip žmonės pasiskiepia nuo gripo, tada tą sezoną vat, sukaršuoja, pradeda kosėt, susirga, nepasidaro greitųjų testų ir galvoja, kad tai yra gripas. O didžiausia rizika, didžiausia galimybė tiksliau yra, kad tai yra būtent RSV, nes jis atrodo lygiai taip pat. O jeigu nuo jo esam nepasiskiepiję, tai juo tikrai sirgsim.
14: Aš čia ir norėčiau pridėti, kad tie greitieji testai, ypač po COVID pandemijos, jų atsirado tikrai vaistinėse ir dabar yra, kur tarkim nuo keturių skirtingų virusų, tai yra COVID-as, gripas A, gripas B ir RSV galima pasitikrinti ir tikrai skatinčiau žmonės, jeigu pasijutot blogai, va tą greitą į testą turėti namuose, jį pasidaryti ir bent jau tada žinoti, kaip, kas čia per liga ir su kuo mes iš tikrųjų turim kovoti. Nes kartais būna žmonės įsivaizduoja, kad toj čia gal kažkokia bakterinė infekcija, namie turi antibiotikų, pradedu jų gerti, o tik tai dar iš tikrųjų pakenkia savo imunitetui tuo metu juos gerdami, sugadina šitos mikrobiotą žarnyno ir dar bus sunkiau su ta liga kovoti. Tai tikrai tuos greituosius testus verta pasidaryti, tada ir netgi šeimos gydytojui bus daug paprasčiau patarti, tai kaip su ta liga kovoti ir ką toliau daryti.
15: Taip. Daug atrodo tų vakcinų, ar galima vienu kartu pasiskiepyti nuo visko?
16: Galima. Tikrai tada visos galūnės gali būti visos keturios paraudę, jeigu keturias visas vakcinas, bet šiaip jo, teoriškai tikrai galima. Praktiškai gal nerekomenduojam jau taip keturių vakcinų, bet čia toks irgi gal pagailinti tiesiog žmonių ir jų galūnių. Bet iš tiesų gripas su pneumokokinė vakcina, tai yra oficialios rekomendacijos, yra, kad rekomenduojama kartu. Tai puikiai žmonėms, aš taip savo pacientams siūlau suderinti, gal jeigu vakcinos ne visos tam žmogui yra kompensuojamos, nes taip gali būti, ar ne, kad reikia iš savo lėšų skiepytis. Tai pavyzdžiui, vienais metais prie gripo šalia pasiskiepyti pneumokokinę infekciją, nes reikia tik vienos dozės iš esmės visam gyvenimui. Kitais metais jau su gripu kartu pasiskiepyti respiracinio sincitinio viruso vakciną, o COVID-ą rekomenduojama rizikos grupėms kartoti kasmet, kaip ir gripo, nes labai mutuoja.
15: Ir esminis klausimas, kada skiepytis?
16: Nuo gripo iš tiesų skiepytis reikėtų gyvenant Lietuvoje, maždaug spalio mėnesį, lapkričio pradžioje jau būtinai reikėtų. Mes gripą tikrai Lietuvoje pradedam fiksuoti pakankamai anksti. Šiemet pirmasis mūsų klinikoje užfiksuotas gripas buvo rugpjūčio paskutiniam dienom. Nebuvo įvežtinis, na, pasak paciento, nes niekuris nebuvo išvykęs, bet žinoma, negalim žinoti, gal kažkas kitas atsivežė ir perdavė jam, bet tikrai tokie pavieniai atvejai jau rugpjūčio gale, rugsėjai pradeda eiti ir tada nuo spalio lapkričio padaugėja jų, na, ir jau sausi, pilna jėga dažniausiai paduoda sausi vasarį gripo. Tai gripo vakcina reikėtų pasiskiepyti maždaug spalio lapkričio mėnesiais. Pneumokokinė infekcija yra RSV, kadangi yra viena vakcina tiesiog visam gyvenimui. Tikrai galima atlikti bet kada, bet drąsiai ir tuo pačiu rudenį, jeigu jau atėjom skiepytis, tai ne vienas skiepa.
14: Ir gal dar reikėtų tikrai paminėti, kad jeigu jau jaučiat kažkokius simptomus, tai tikrai ne laikas eiti skiepytis, nes sergant to negalima daryti.
16: Taip, jau tada reikia gydytis, jeigu jaučiam simptomus. Taip.
15: Ačiū už atsakymus. Pateikime atsakymą, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė kartu su mokslininke Egle Pavydė ir prie mūsų diskusijos ar verta prisijungė ir šeimos gydytoja Elena Šuki. Daugiau atsakymų ar verta ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
17: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
18: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
19: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
20: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
21: LRT radijas.
6: Ryto garsuose dabar komentaro metas ir šiandien jį parengė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
0: Ilgą laiką nereikalingai žmonėmis buvo vadinami visuomenės atstumtieji, ubagai ir benamiai, nepritapę emigrantai, vienatvėje palikti seneliai ar kitą dramą išgyvenantys asmenys. Tačiau šiandien nereikalingai žmonėmis jaučiasi ištisi visuomenės sluoksniai, net jei auga jų vidutinės pajamos, gerovė ir socialinė rūpyba. Šiuo atveju nereikalingumą reikia suprasti kaip regioninį arba geopolitinių pokyčių sukeltą efektą. Tai panašu į aukos sindromą, kai ištisi visuomenės sluoksniai laiko save seniai buvusio kolonializmo ar karo aukomis, nors neturi nieko bendra nei su karu, nei su kolonijiniu išnaudojimu. Naująjį nereikalingumą galime suprasti kaip socialinio ir politinio pripažinimo stoką. Šis pripažinimas gali būti pasiektas per dalyvaujančios demokratijos ir supratimo bei priimtino visuomenės atsinaujinimo procesus. Vokietijos kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai AfD pergalė Saksonijos Anhalto žemėje yra paaiškinama jos aktyvistų gebėjimu įtraukti į politinį veiksmą žmonės, kurie jaučiasi nereikalingais surinkti jų pykčio balsus. Gali būti, kad tai ne vienintelis šios partijos laimėjimas Vokietijoje. Sociologinės apklausos rodo, kad šie kraštutiniai dešinieji, siekiantys suartėti su Putino Rusija, ardyti Europos Sąjungą ir griežtai riboti migraciją, gali laimėti visose buvusios rytų Vokietijos žemėse. Po sovietinio režimo griūties palaipsniui Saksonijos Anhalto žemė neteko savo konkurencingos pramonės, joje vyrauja žemės ūkis ir maži miesteliai, jaunimas išvažiuoja ir nėra aiškių socialinio pakilimo perspektyvų. Suprantama, kad seneliai ir tėvai, išsiskirdami su savo vaikais ir matydami savo krašto laipsnišką atsilikimą, lyginant su kitomis žemėmis, jaučiasi apgauti, atskirti, nereikalingi, net jei jų pragyvenimo lygis auga. Pajamų dydis yra būtina, bet aiškiai nepakankama socialinio visuomenės pakilimo sąlyga. Be socialinio politinio įsitraukimo ir dalyvaujančio pripažinimo, išmokos yra veikiau atsipirkimo bruožas, kuris melagingai vadinamas globa ir rūpesčiu. Socialinis ir politinis asmens reikalingumas yra vienas iš žmogaus egzistencinių tikslų ir jis ypač sustiprėja tarp vyresnių pensinio amžiaus asmenų. Be abipusio dalyvaujančio pripažinimo, jokie lygiverčiai etiniai ir pilietiniai santykiai yra negalimi. Tačiau naujoji turtingoji, dažniausiai su skaitmeninėmis technologijomis susijusi kūrybinio verslo klasė, arba nesupranta arba ignoruoja šį jau beveik šimtmetį diskutuojamą reiškinį. Priešingai, tokios kraštutinės, bet kartu aktyvios ir populistinės partijos kaip AfD važiuoja gyvai susitikti su žmonėmis, stovi su jais turguose, eina į bažnyčias, rengia vakaronės, nesibodi būti kartu su menamais nereikalingais žmonėmis, moka juos pripažinti ir sulaukia abipusiškumo. O dirbtinio intelekto technologijos ir su juo susijęs verslas arba senųjų nomenklatūrinių partijų narcisizmas tik didina atskirtį. Problema ne tame, kad esą mažųjų miestelių gyventojai nemoka naudoti šio laikinėmis technologijomis. Dauguma jų kuo puikiausiai tai moka. Bet dirbtinis intelektas ir jo palaikomi socialiniai tinklai didina susvetimėjimą. Pradžioje vaikus uždaro komunikaciniuose burbuluose, o po to tinklai pakeičia santykius su šeima, galiausiai nuvilioja iš provincijos į didžiuosius centrus, kurie ir laikomi vieninteliais vertės židiniais. Vidurio ir rytų Europoje mes matome panašius naujos socialinės atskirties, nereikalingumo ir nepripažinimo sindromo pasekmes. Šios reiškinius rasime ir Lietuvoje. Tik laiko klausimas, kada kraštutinės dešiniosios, tačiau socialiai jautrios ir artimos nepripažintiems žmonėms partijos, gaus vis daugiau politinės galios. Ar galima šioms tendencijoms pasipriešinti? Manau, Vengrijos premjero Peterio Magyaro atvejis tai parodo. Tačiau Magyaras nepanaikino nereikalingų žmonių reiškinį savo šalyje, o sugebėjo surinkti pakankamai miestų aktyvistų balsų. Ši problema skatina mąstyti apie politinės demokratijos sistemos peržiūrą, galvojant, kad nomenklatūriniai senųjų partijų sistemai su jų garbės eiliškumo eile laikas pasitraukti į istoriją. Jų vietą gali užimti pilietinių ir nevyriausybinių organizacijų sudaromos skėtinės partijos arba partijos asociacijos, kurios sugeba suvienyti daug nevyriausybinių ir kitų visuomeninių organizacijų, kurios moka bendrauti su savo vietos žmonėmis, ginti jų interesus ir nuolatos tai daro, bei yra laisvos nuo nomenklatūrinių karjeros pagundų.
21: Čia ryto garsai.
6: Rusijoje vyksta pirmieji dūmos rinkimai nuo plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Visgi kai kurie politologai pabrėžia, kad žodis rinkimai čia nėra itin taiklus, nes reali opozicija Rusijoje suvaržyta. Išsamiau apie tai Giedrė Strapikaitės reportaže.
2: Rusijos dūma renkama tuo metu, kai karo prieš Ukrainą padarinius jau jaučia ir patys Rusijos gyventojai, kai kurie jų nori.
3: Kad mūsų vaikai auktų taikoje ir kad išėjusi gatvę mums nereikėtų žiūrėti į dangų, ar ten neskraido dronai. Norėčiau, kad būtų taip. Norėčiau, kad mes laimėtume.
2: Irina taikos nori pergalę, o kai kurie kiti gyventojai taikos siektų paliaubomis su Ukraina. Visgi vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose neseniai buvo pašalinta. Kai kurie svarbus partijos nariai dėl savo pasisakymų taip pat buvo nuteisti griežtomis laisvės atėmimo bausmėmis. Tačiau rėmėjų ši partija nepraranda.
22: Nedaug vilties dedu į parlamento rinkimus. Puikiai suprantu šalį, kurioje gyvenu. Todėl manau, kad dabar, kai jie apie tai atvirai kalba, teisinga juos remti. Net jei Jablaka nariai ir tiesiog panašių pažiūrų žmonės patenka į kalėjimą, yra priversti išvykti iš šalies ir panašiai.
23: Labai daug žmonių remia partiją ir pasisako prieš karą, prieš karo veiksmus. Bet tai nieko nepakeis. Tačiau bent jau mes esame.
2: Vienas partijos Jablaka įkūrėjų, Grigorijus Javlinskis, padėti Rusijoje apibrėžia taip.
24: Rusijoje stiprėja cenzūra, ribojama informacijos laisvė, didėja spaudimas ir politinės represijos prieš disidentus, auga netolerancija nuomonėms, kurios skiriasi nuo oficialios linijos, plinta baimė, tikra baimė.
2: Kalbant apie nuo šiandien vyksiančius dūmos rinkimus, žodžio rinkimai taiklumu abejoja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Laurynas Jonavičius.
25: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą, nes opozicijos realios su galimybėmis dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, skleisti savo informaciją, agituoti nėra. Tai visos tos partijos, kurioms leista dalyvauti, jos yra kontroliuojamos partijos, tai tokia labai riboto informacinė aplinkoj, labai kontroliuojamoje aplinkoj, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
2: Kai kurie kiti apžvalgininkai priduria, kad esminiai dūmos rinkimų rezultatai, aiškus jau dabar, dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau išlaikys valdžią.
26: Dragiai drusija,
2: dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose.
27: Tai bus mūsų bendras atsakas norintiems susilpninti Rusiją, stabdyti jos vystymasi ir atimti iš mūsų suverenumą bei teisę savarankiškai spręsti savo likimą. Dalyvavimas rinkimuose tai mūsų bendras indėlis į Rusijos pergalę.
2: Jungtinių valstijų karo studijų instituto analitikai pastebi, kad Putinas iš anksto nulemtus rinkimų rezultatus pristato kaip tam tikrą referendumą dėl paramos karo Ukrainoje. Rinkimų laimėjimas jį palaikančioms partijoms tuomet bus lyg įrodymas, kad visuomenė esą palaiko ir karą.
25: Tai yra režimo legitimavimo procesas didelė dalimi, nes suorganizuodami rinkimus taip, kad režimą ir jo politiką remiančios partijos ar regioniniai lyderiai, kurių rinkimai irgi vyks šį savaitgalį, parodys, kad nu, jie palaiko, perrenkami, gauna didelį palaikymą režimo požiūriu ir signalas į išorę būtų, va žiūrėkit, visi mus remia, tai ką mes darom yra gerai.
2: Pasak politologo Lauryno Jonavičiaus, šiomis dienomis vyksiantis rinkimai Rusijos valdžiai turi ir kitą praktinę naudą.
25: tai, kokie bus rezultatai regionuose, kurie ribojasi su Ukraina ir patiria didelius ten smūgius, tolimuose rytuose, Sibire ar bet kur kitur, parodys režimui, kiek kontrolės ir įtakos režimas turi. Nes nu, gubernatoriams ir vietiniams lyderiams visiems yra akivaizdžiai nusiųsta žinutė, mobilizuokit rinkėjus, užtikrinkit kiek įmanoma didesnį dalyvavimą ir kiek įmanoma didesnį palaikymą. Tai nu, vėlgi, aišku, sunku bus vertinti, kiek tie rezultatai galutiniai bus suklastoti, nesuklastoti, bet skaičiai iš tų atskirų regionų irgi yra naudingi režimui, nes parodo, kas yra lojalus, kas yra nelojalus ir leidžia priimti atitinkamus sprendimus.
2: Tai Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Laurynas Jonavičius. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
6: Laidai baigiantis dar informacija apie orus ir apie juos pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
1: Diena visai nebloga bus. Reiktų paminėti, kad šiandien prie Lietuvos iš vakarų priartės ciklonas su šaltuoju atmosferos frontu, tai ta būtent pirmoji dienos pusė turėtų būti su mažesniu debesų kiekiu, saulės turėtų pasirodyti daugiau, na, o po pietų, ypač vakariniuose rajonuose, debesų daugėja, jie tankėja, na ir būtent vietomis ten turėtume sulaukti trumpalaikio lietaus. Stiprės vėjas bus stiprokas pietvakarių pietų krypties, na ir temperatūra įdienojus pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos, na, tas 22 iš tiesų toks ribinis, jeigu ir bus tai pietinėme šalies pakraštyje, bet vyraujanti tokia temperatūra šiandien dieną beveik visoje šalyje turėtų būti tarp 18-20 laipsnių.
6: Prognozuoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos. 9 valandą, žinoma, girdėsite svarbiausius pranešimus, o vėliau ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus. Šį klausimą nagrinėjęs LRT radio ringas laidavęs Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis, tad tikrai kviečiu lipti su LRT radiju ir toliau. O ryto garsus šiandien vedžiau aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Tik priminsiu, kad visas LRT radio laidas galite rasti LRT radiotekoje.

0: Lrt radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realų amerikiečių pajėgų Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Diplomatijos vadovas netmeta, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų daugiau nei vienam ar beveik dviem batalionams. Vis dėlto konkretus amerikiečių karių skaičius jo teigimu priklausys nuo platesnių Vašingtono sprendimų dėl savo pajėgų dislokavimo. Anot Budrio, apie amerikiečių karius Lietuvoje išgirsime visai netrukus.
2: Galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo pačiu artimiausiu metu.
1: Taip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus, kaip praneša Lenkų kariuomenė, dėl dar vienų Rusijos smūgių Ukrainos teritorijoje vykdomo oro puolimo priemonėmis. Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija, uždaryti du oro uostai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Rusijai surengus drono ataką Kyve, sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o Zaporižyje po drono atakos kilo gaisras prekybos centre. Karo ekspertai sako, kad visiškai apsiginti nuo drono atakų yra sudėtinga, be kita ko ir dėl didelės jų įvairovės. Pasak LRT radio bendradarbio Eldorado Butrimo, šiandien ukrainiečiai naudoja pačias įvairiausias priemonės.
3: Dronai visgi yra valdomi radio bangomis. Visos karinės mašinos važiuoja turint stogelį tokios, arba karinės net bazės, kada skrenda dronai, prieš dronai jie išjungia jų tą elektroninį ryšį ir šitai dronai pasimeta, nebežino, kur skristi, gali nukristi. Kitas dalykas yra paprastais tinklais, kariškiai apsidenga, mašinos, kurie arti fronto yra metaliniais tinklais apdengiama, kad visgi būtų paprastų dronų galima apsisaugoti. Labai vystosi šitas elektroninės sistemos, kadangi ukrainiečiai perima, pavyzdžiui, turi tos sistemos antidroninės, jos nustato, kokiu dažniu skrenda priešo dronas ir jie išjungia sistemą.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas. Vakarų Ukrainoje prasideda prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva rengiamas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas, kuriame dalyvauja 8 šio regiono valstybės. Į forumą atvyksta ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmės Europai. Lenkijos premjeras vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos remėjoms, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Tuo metu Slovakijos premjeras teigia, kad Europa dėl to atsidūrė Ankaros lenkščio, nes drono atakos gali aktyvuoti 5 NATO straipsnį. Robertas Ficas sako nenorintis įsivelti į konfliktą. Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sako, kad užsienyje gyvenančių tautiečių visuomeninė veikla didžia dalimi apibrėžia dabartinę geopolitinę situaciją.
4: Nacionalinis Lietuvos saugumas ir yra mūsų didžiausias iššūkis. Ruošiamės tai dienai X. Kaip mes Lietuvą gintume, kaip įsipiešėme į tą visuotinę gynybą, yra labai konkrečios mūsų trys sritis atėjus dienai X. Visų pirma, politinė Lietuvai reikalinga parama. Antra yra materialinių resursų vadyba, to, ko reikėtų tai atėjus dienai X. Ir globa, slauga, rūpyba, jeigu judėtų pabėgėlių bangos srautai į užsienį, tai irgi čia būtų bendruomenių tam tikra užduotis.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Tarptautinėme Romos Sakadolskio forume bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos priemonės. Vilniuje Mo muziejuje vyksiančiame renginyje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ir žurnalistų santykį su visuomenė. Prieš dešimtmetį miręs Romas Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas, lietuvių redakcijos vedėjas. Vienas iš forumo organizatorių Rytis Zemkauskas.
5: Kai prieš 6 metus man kilo mintis, kad reikalingas toks bendras visų žurnalistų pasikalbėjimui, problemų aptarimui, patirties perdavimui forumas, kažkas iš kolegų pasiūlė, sako, tai pavadinkite jį Romas.

0: Dabar Varėnoje 7, Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje 10, Šiauliuose bei Utenoje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpai palis, vėjas pietų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 17-22 laipsniai. 9 valandos 5 minutės.
1: LRT Radio Ringas.
2: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą eteryje LRT Radio Ringas ir prie mikrofonų Marius Jokubaitis.
3: Ir Liepa Želnienė.
2: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Na, dėl to biudžetas neteks per metus beveik 12 milijonų eurų, o loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
3: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus, tačiau tuo met nutarta bambagyslė tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės. Kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Šiandien ir pasikalbėsime LRT radio ringe ir su mumis nuotoliu finansų viceministras Janušas Kizinevičius. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė čia studijoje. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: O ką galvojate jūs, mėly klausytojai, ar reikia keisti loterijų apmokestinimą? Toks klausimas šiandien LRT portale po transliacijos langų. Trys atsakymai – taip, nes daugiau bus skiriama paramai, ne, nes ministerijos iniciatyva kelia įtarimų. Ir sunku pasakyti, reiktų gal daugiau įsigilinti. Trys atsakymai – taip pat jūsų minčių klausimų lauksime 05-2363-111. Arba paštu elektroniniu studija eta.lrt.lt.
3: Pone Kizinevičiu, tai ir pradėkim gal nuo naujienų. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius pasakė, kad su juo šitas projektas yra nederintas, tai gal jūs galit papasakot, kaip jis apskritai atsirado?
4: Ačiū. Tai iš tikro projektas šiuo metu yra derinimas su ministro pirmininko komanda, kabinetu. Lygiai taip pat su kitomis ministerijomis. Jis atsirado finansų ministerijoje, kuri bandydama atliepti dabartinės problemas, dabartinius nevyriausybinių sporto, meno, kultūros organizacijų poreikius, prašymus, ieško būdų, ir tai yra vienas iš būdų, kaip užtikrinti savalaikį, ilgalaikį, stabilų ir tvarų finansavimą. Ir nesakome, kad tai yra vienintelis būdas, jog tai galima padaryti. Yra kiti siūlymai šiuo metu ant mano stalo. Bet matome tai kaip vieną iš būdų. Ir iš vienos pusės suprantu tuos klausimus dėl praeities, dėl to, kaip anksčiau sistema veikia. Bet lygiai taip pat tikiu, kad turint tinkamus kontrolės mechanizmus, kurios užtikrintų mūsų institucijos, tokios kaip VMI ir lošimų priežiūros tarnyba, mes tikrai išvengsime bet kokių nesusipratimų, bet kokių piknaudžiavimų ar neskaidrumo situacijų. Tai iš mūsų pusės tai yra projektas, kuris atlieptų bent dalį tų problemų.
2: Čia gal truputėlį staptelkim, Liepa, mes galbūt labai paskubėjome, ne visi gal suprato, koks tai yra, kokia tai yra pertvarka. Tai dabar moka loterijų organizatoriai 18% mokestį ir viskas eina į biudžetą. O dabar siūlo ministerija 10% į biudžetą, o 8% patys loterijų organizatoriai jau nuspręs, kam skirti kokią paramą. Tai yra nevyriausybinės organizacijos, na, gali būti sporto organizacijos ir panašiai. Patys nuspręs, kur tos 8% likusius skirti. Gal tiesiog paaiškinau, galbūt ne visi dar suprato, apie ką mes čia kalbame, kokią temą.
3: Taip, ir ponė Lingė, po vakarykščio premjero pasisakymo, kaip jums atrodo, šitas projektas jau palaidotas, ar kaip sako viceministras, tai derinimo pradžia, ir galbūt, na, ir ta pati premjero komanda dar bus priversta arba įtikinta persigalvoti.
5: Skirtingi signalai yra siunčiami ir tai taip pat, na, netrodo, kad šita vyriausybė turi vieningą požiūrį, nes skirdim ir koalicijos partnerius, kurie, na, labai kritiškai atsiliepia apie šią iniciatyvą, kaip tik tiek valstiečiai, tiek demokratai siūlo priešingą iniciatyvą didinti loterijų apmokėjimą.

0: kestinimą ir komunikuoja, kad nepritarė šitai iniciatyvai. To nėra nei vyriausybės programoje. Tada tikrai yra labai esminis klausimas. Na, o kieno yra kilmė, kas inicijavo tą procesą. Ir vakar vyriausybės valandoje premjeras na, netgi kalbėjo tokiais teiginiais, kad ministras finansų galėjo būti na, pakištas savo politinės komandos. Ir dabar matom, kad toliau na, tas procesas yra derinamas. Ir tikrai yra kylančių klausimų, ar mes viską turime su skaidre interesų deklaravimo sistema, ar jinai yra veikianti. Na, suprantame, na, nesunku nujausti, kieno tai gali būti interes, ir turėti tokią tvarką, kuri galiojo prieš 5 metus, tai natūralu, kas tada priešinosi, tai natūralu, kad turbūt labai norėtų, kad to ir grįžtų. Tai mes matom tautinį komitetą, Olifėją, visą tai, kuris yra tarpusavyje susiję ir pasimdavo realiai tą paramą, kuri keliaudavo tuo metu dėl mokamų mažesnių mokesčių, tada tarifas buvo 5%, o 8% eidavo paramą. Ir praktiškai visa ta parama nueidavo į tautinį komitetą. Tai dabar, jeigu mes sakome, reikia remti nevyriausybinės organizacijas, tai ko gero turbūt valdantieji nebūtų priėmę tokio įstatymo, kuris išplečia, pavyzdžiui, kur gyventojai moka 1,2 gyventojų pajamų mokesčių, kad galėtų grįžti senoji tvarka, kad nebe tik nevyriausybinės organizacijos tai gautų, bet turėtų ir mokyklos, ir visos biudžetinės įstaigos. Tai kaip tik buvo silpinamas to nevyriausybinio sektoriaus. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog daugiau na, priedanga, norint susigražinti galimybę kontroliuoti apie 12 milijonų ir savo na, asociacijoms, organizacijoms, kurios būtų netoli tautinio komiteto ir ten to jau savivaliauti. Bet žiūrėkite, kas yra įvykę. Yra įvykęs na, tuo metu 21 metais, kai buvo daroma ta reforma, suprato, kad na, sporto sektorius tokiu būdu gali netekti pajamų, kurios būdavo iš loterijų arba bent jau ateidavo per tas paramos mechanizmus. Ir tada vyriausybė tuos pinigus suplanuotus, kurie na, buvo kaip netektis, įdėjo papildomą į biudžetą. Ir aš turiu, vat, galiu žiūrėti į konkrečius skaičius, jeigu 22 metais, kad dar na, nebuvo pertvarka įsigaliojusi, na, iš biudžeto programams buvo skiriama apie 61 milijonas sportui, jau 23 metų biudžete 13% išaugęs sporto finansavimas ir su 69 milijonais eurų. Tai būtent praktiškai ta dalimi, gal net ir daugiau, kiek tai turėjo kompensuoti loterijų pritarimus. Taip, dabar norima tiesiog turėti ir tą padidintą dalį ir dar savarankiškai skirstyti. Ir man tikrai yra labai įdomu, matau, kad ir Liepos 24 dieną na, ministras buvo susitikęs su Tautinio olimpinio komiteto vadove. Tikrai norisi klausti ir viceministro, kuris ko gero dalyvavo tame susitikime, jeigu ne tame susitikime, tai tada rūpjūčio 25 dieną, tai gerbiamas viceministrė, gal įvardinsite, ką su tautinio komiteto atstovais pasitarime ministerijoje, apie ką kalbėjote ir kokius klausimus derinote. Ir ar tai buvo būtent iš jų kildinama šita iniciatyva šio projekto tolimesniai na, eigai.
1: Kas inicijavo, ponia Kizinenčiau, šitą įstatymų projektą, kuris dėl biudžetas neteks dėl jo 12 milijonų, vis dėlto to turi na, valstybė žinoti tokius autorius, tokių projektų?
2: Mhm. Tai tik norėčiau patiksinti vieną netikslumą, kurį ponas Lingė paminėjo, nebuvo siūlymo didinti loterijų, loterijų mokesčių, buvo siūlymas didinti lošimų mokestį. Tai čia toks mano...
0: Ir loterijų, valstiečių projektas Girskienės ponios, tai jūs neigiamą išvadą...
2: Tai nebuvo apie loterijas, tai buvo apie lošimus.
0: Buvo ir apie tai, ir apie tai.
3: Ne. Taip, ponia Kiznevičiau, tai ar Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, su kurio, kaip girdėjom, 2 kartus buvo susitikęs ministras ir atnešė šitą projektą, taip tiesiai ir paklausiu.
2: Mes susitikinėjom ne tik su olimpiniu komitetu, mes susitikinėjom lygiai taip pat su kitomis organizacijomis ir girdime problemas konkrečiai iš sporto srities. Jog tas finansavimas, nepaisant to, kad jis augo ir buvo augimas, jis vis dar nepakankamas, jis vis dar pasiekė netinkamų laikų, tai reiškia, per vėlai dažnai pasiekė organizacijas. Ir jis yra, jis nėra tvarus, jis nėra ilgalaikis. Mhm. Todėl taip, galima spręsti klausimą išskirtinai per biudžetą, taip, tai buvo daroma suprantu tokį mechanizmą, bet šiuo metu ieškome ir kitų būdų. Ir tai yra vienas iš būdų. Aš noriu pabrėžti dar kartą. Projektas yra labai ankstyvoj stadijoje. Visos institucijos, kurios turi derinti, įskaitant STT,

0: laukiame jų vertinimo. Ir gavę komentarus, siūlymus, mes matysime, ar tas projektas gali judėti priekį, kokių pakeitimų reikia, ar visgi reikia ieškoti naujų
1: Pone Kizinevičiau, bet tai faktą. Jūs galit patvirtinti, kad Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovai prašė tokio įstatymo teikimo?
0: Tai nebuvo prašymas. Tai buvo labiau pasidalinimas problemomis, su kuriomis jie susidurė, kaip tautinis olimpinis komitetas, kuris yra atsakingas už sportininkų rengimą. Tai labiau buvo pasidalinimas esama situacija, o ne prašymų pateikimas.
1: Bet šitą siūlymą, kad sugražinkime senąją tvarką ir leiskime patiems nuspręsti loterijų organizatoriams, kam jie teiks paramą, o ne per valstybę tai spręskime. Tai buvo apie tai kalbėti?
0: Tai mes visų pirma bandome pamatyti, kas neveikė anksčiau, pamatyti, kodėl neveikė anksčiau ta sistema, kodėl buvo įtarimų dėl korupcinio praiškų ir taip toliau. Ir norime išspręsti tas praeities klaidas. Taip, tai reiškia pamatyti tai, kas veikia ir kas neveikia. O ne iš karto sakyti, kad visa sistema buvo netinkama ir reikia kurti kažką absoliučiai naujo.
2: Taip, ponė Lingi, štai ką sako, neveikia sistema ir tikrai sportas, ypač mėgėjų sportas ir jaunimo vaikų sportas ir būtent šie judėjimai tikrai trūksta pinigų ir tai nekartą sakė sporto bendruomenė. Tai galbūt šitas projektas iš tiesų padėtų toms labiau galbūt mėgėjų organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios telkia visuomenę sportui, kurie dabar tų pinigų beveik neturi, nes finansavimas tikrai labai menkas, bent jau taip teigia sporto atstovai, tai gal čia tie 12 milijonų tikrai būtų paspirtis.
3: Turbūt nerastume ne vienos organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos, kuris sakytų, kad jiems jau yra perteklius pinigų ir jiems viskam netrūksta asignavimų iš biudžeto. Tai suprantame interesą turėti didesnį kiekį, bet visą šį siūlymą reikėtų matyti daug platesnėme kontekste. Seime yra jau svarstomas kitas su sporto organizavimu ir su sporto valdymu susijęs projektas, tame tarpe ir su finansavimu. Tai yra, kai norima atsukti buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės padarytą reformą, kuri išskaidrino kaip tik finansavimo skirstimo tvarką, kada pinigai buvo dalinami ne pagal tai, ką labiau galbūt myliu, ką galbūt labiau kas prieima, kokį turi ir gerus santykius su tuo, kas skirsto, o buvo apskritai įkurta agentūra, kuri turėjo aiškius kriterijus, pagal kriterijus, o ne pagal kažkokias neaiškias tvarkas, tie pinigai buvo skirstomi ir dabar norima vėl gražinti į tuos pačius laikus, kai buvo tas neaiškesnis ir mažiau skaidresnis skirstimas. Tai aš noriu tik pasituoti vieną sakinį iš ilgų STT pastabų šitai iniciatyvai. Siūloma reforma gražintų įdingą ir pasenusią sporto finansavimo modelį, kuris didina korupcijos riziką. Labai aiškiai pasakyta ir išdėstyta ten krūva argumentų, kad visa tai, kas yra daroma su sporto valdymu, su sporto finansavimu, kad tai grįžina senus ir neskaidrius laikus. Šiandieną matome, mes diskutuojame apie kitą jau naująjį, taip pat kurio principas yra lygiai toks pats – grįžti į praeitį ir turėti tai, ką STT tada vertino kaip keistina ir įdinga praktika. Todėl, kai matau, kad skaičiai augo sportui skirti biudžeto lėšose kiekvienais metais, paskui jisai buvo mažesnis tada po 23 metų, kai buvo tada įdėti tie praradimai, bet jisai buvo išlaikoma ta padidinta suma ir dabar net jisai siekia faktiškai pokytis šių metų pradžioje yra 89
2: sako,
3: milijonai.
2: Nepasiekė sporto dalis tų pinigų, arba jie vėluoja, kaip sako viceministras?
3: Na tai čia yra, jeigu vėluoja, tai yra technikos klausimai, kodėl jie vėluoja, kodėl programos galbūt finansuojamos ar kaip yra įgyvendinama, bet patys pinigai tai yra skirti ir čia jau yra valdymo, kokia yra klausimai.
1: Pone Kizinevičiau, apskritai gal daug ką stebina tai, kad finansų ministerija siūlo projektą, kuriuo iš biudžeto būtų atimami arba biudžetas netektų 12 milijonų eurų, tai nėra būdinga praktika finansų ministerijai mažinti biudžeto pajamas. Ar jūs tokiu atveju matot, kodėl taip yra, kodėl siūlot mažinti biudžeto pajamas, nes daugam tai atrodo keista. Ir kitas dalykas, ar tada mažintumėt valstybės paramą sportui, jeigu šita tvarka būtų sugražinama ir tuos 8% dalintų patys loterijų organizatoriai?
0: Tai šiuo metu svarstamos visos opcijos, tai ką paminėjote. Nes

0: Tai yra vienas iš pasiūlymų aktualių, pateiktų beje iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Tai tų pasiūlymų yra daugiau. Dabar atsakant konkrečiai šitą klausimą, mes nematome to kaip išėmimą iš biudžeto, mes matome kaip perskirstimą. Nes iš biudžeto papildomas lėšas lygiai taip pat galima skirti. Ir tada niekas jau nebepasakys, kad tai yra papildomas spaudimas, o tai būtų papildomas skirimas. Taip? Tai čia lygiai taip pat. Kodėl tai yra finansų ministerijos lygmenyje? Todėl, kad mes esame atsakingi už loterijų ir lošimų politiką, todėl, kad lošimų priežiūros tarnyba yra mūsų struktūrose. Čia yra labai natūralus atsakymas, kodėl mes tai inicijuojame ir kodėl mes matome reikalingus pokyčius, kurie visuomenė atneštų teigiamą rezultatą.
1: Gerai, vėl trumpam noriu steptelti, galbūt tikrai ne visi klausytojai įsigilino, suprato temą, tai dabar dar kartą. Didžiausias loterijos organizatorius Lietuvoje yra bendrovė Olifėja, kuri valdo tokias loterijas kaip Teleloto, Viking Loto, Eurojackpot, Keno Loto ir Jėga. Na ir dabar Tautinis olimpinis komitetas valdo 51% šios bendrovės Olifėja akcijų. Kitaip tariant, pagal šį modelį, ką mes jau čia įsiaiškinome, na turbūt didžioji dalis tų lėšų patektų bendrovei Olifėja ir kuri skirstytų tuos pinigus kam ar tam ar tai organizacijai bendrovė. Pati bendrovė tai yra loterijos organizatorius. Čia kaip klausytojams būtų šiek tiek aiškiau. Ponė Lingė, jūs vis dėlto šį siūlymą vadinate cinišku ir gal net korumpuotų. Na, dėl to užsitraukite nemalonę finansų ministro, kuris jau jums grasina teismu už šmeištą. Kodėl taip manote? Ir štai aš tai įvardinau bendrovę, kuriai didžioji dalis tų pinigų ir atitektų Olifėjai.
2: Tai būtent ir tikrai keista yra girdėti iš finansų ministerijos poziciją, kada yra išimami pinigai iš biudžeto ir biudžeto tai yra netektis ir tai pavadinti perskirstimu. Na ne, tai yra netektis. Ir jeigu mes kalbame dabar va pristatytą Seime ir apskritai iniciatyva viešai šeimų stiprinimo paketas ten beveik 800 milijonų, kur poreikis bus didinamas papildomų finansavimo, kur gynybai ieškoma pačių įvairiausių sprendimų, kaip didinti tą finansavimą ir atliepti iššūkius reikiamus ir laiku. Kai visos kitos reikmės, pareigūnų atlyginimai, va biudžetas atkeliaujantis, toj turbūt vėl turėsime prie Seimų įsirikiavusius. Ir dabar taip lengva ranka yra atsisakoma biudžetinių pajamų, kurios na, tikrai yra galimybė tada nukreipti ten, kur labiausia reikia. Tai visas mechanizmas, kuriuo siekiama grįžti prie na, neskaidrios sistemos, nes tikrai STT išvados, kurias mes remiamės ir prisiminus 21 metų svarstymus, kokios diskusijos vyko Seime ir kas kokias pozicijas užiminėjo, na tai buvo akivaizdu, kad tą sistemą reikia skaidrinti ir tai buvo padaryta. Ir jeigu to norima atsisakyti, vėl grįžti į praeitį, na tai negali niekaip pavadinti, kad tai yra skaidru. Ir juo labiau matant, kad čia gali būti ir to nedeklaruoto lobizmo atveju, kada na, yra matomi susitikimai, jie yra tam tikrai periodiškai ir aktyvus ir intensyvus, tačiau nėra jokio apie tai, jokių atžymų ar pačiuose projektuose, kada na, įrodoma, kas yra iniciatoriai. Ten nereikia pareigą nurodyti, kas yra tikrasis iniciatorius. Dabar premjeras jau gina ministrą, kad jisai taip pat galėjo būti suklaidintas, na, žiūri į politinę komandą toliau gina patį projektą, koalicijos partija nepalaiko, na, ta natūraliai kyla klausimų, kad kažkas yra negerai su šita iniciatyva, kurios, tarp kitko, na, nėra vyriausybės programoje. Na, tai jeigu nėra vyriausybės programoje, tada klausimas, na, iš kur tada jinai atsiranda, jinai nėra patvirtinta politinės daugumos Seime kokia yra ta kilmė, tada tą kilmę aiškiai žinant, tada turi su kuo diskutuoti ir tada, na, matyti išskaidrinti apskritai ir tiek patį siūlymą ir tiek pačią deklaravimo sistemą.
3: Pone Kizinevičiau, kaip čia yra su tuo skaidrumu ir kas būtų, na, tarkim, jeigu Olifėja pagrindinis loterijų organizatorius, paskui atiduotų pinigus, na, tarkim, tam pačiam Tautiniam olimpiniam komitetui, kaip ir būdavo iš principo prieš 5 metus.
0: Tai mes labai daug kalbame apie praeitį, taip, ypatingai tai, kas neveikia praeityje. Tai galbūt verta ir apie ateitį pakalbėti, nes, nu, tai buvo labai seni laikai, grįžtant prie tų 21 metų. Dabar, taip, finansų ministerija turi lygiai taip pat tokį interesą, kaip ir kitos institucijos, užtikrinti aukščiausią skaidrumo lygį. Todėl tiek loterijų priežiūros tarnyba, tiek VMI ypatingai griežtai prižiūrės šitą programą pagal loterijų įstatymą, pagal labdaros ir paramos įstatymo galimybės ir tai, ką jie turi vykdyti. Todėl mes irgi norime pasakyti, jog norime užtikrinti tą aukščiausią skaidrumo lygį. Ir labai rimtai vertinsime visas pastabas gautas iš institucijų. Kaip ta pati STT, kuri jau buvo minėta, VMI, valstybės kontrolės, tai mes tikimės objektyvaus vertinimo, nebūtinai grįžtant į tuos 21 metus, kas tada neveikia, bet žiūrint į ateitį, kaip padaryti tam, kad užkardyti bet kokias korupcijas apraiškos.
3: Bet jūs kalbate apie ateitį, bet ar tai nėra grįžimas į praeitį, nes tokia tvarka jau galiojo ir čia iš principo būtų prie jos praktiškai sugrįžtama?
0: Bet kaip girdime, ji neveikia gerai. Ir pakeista tvarka irgi neveikia gerai. Tai kitaip sakant, ieškome būdų, nu, kas veiktų gerai ir kas atlieptų tos poreikius.
1: Čia dar vienas momentas, ponia Kizinevičiau, o tai kodėl palikta tai, kad tuos pinigus, ar ne, 8% tą 12 milijonų, pats loterijų organizatorius nuspręstų, o ne valstybė. Gal valstybė galėtų nuspręsti, kur tuos pinigus skirti, kokiai paramai, kokiam organizacijom. O štai pats dabar loterijų organizatorius sako, aš skirsiu tam, tai gal tikrai jis skirtų tam, kam reikia. Tai yra savo palankioms organizacijoms, arba, nežinau, pažįstamiems, giminėms.
0: Nebūtinai tas klausimas dar bus svarstomas. Lygiai taip pat bus svarstoma, ar neišplėsti paramos gavėjų sąrašo. Nes paramos gavėjai irgi turi atitikti tam tikras sąlygas, labai griežtas. Tai šitam lygmenį irgi bus sieksime išvengti bet kokių nesusipratimų, neskaidrumų.
1: Pone Lingė, galima įdėti čia saugiklius, kad pinigai atiteks tam, kam reikia, o ne artimiem žmonėm?
2: Nu, tada klausimas, kam apskritai reikia tada tokios pertvarkos. Tai ir dabar vyriausybė gali, jeigu reikia kažkam paramos, kažkokiams organizacijoms ar institucijoms, tai tą gali daryti. Tada skirdama ar asignavimus, ar finansuodama programas.
1: Negalėjai iš karto 12 milijonų kažkam atiduoti.
2: Tai, bet tada klausimas, kam visos tokios schemos sukūrimo. Tai mes gyvenome dar ir tais laikais, kada apskritai, na, būdavo tokios schemos per Lietuvos, ten geležinkelius atitinkamai finansuojamos įvairios vienmandatės politikų palankių, kuriuos reikėdavo paremti, tai taip pat per paramos mechanizmus. Ir ta parama, jinai turi turėti na, aiškias taisyklės, aiškia tvarka, kaip jinai yra skirstoma. Ir šiuo atveju, na, man atrodo, tas gyventojų įsitraukimas 1,2% yra labai aišku, patikima ir žmonės patys nukreipinėja paramą ir dar net neišnaudoja tos paramos skirstimo visų resursų, kurios galėtų, na, aktyviau organizacijos įsitraukdamos pačius skatinti, remti tokiu būdu tą viešąjį sektorių. Mes turime sistemą, na, nereikia išradinėti dviračio.
3: Pone Kizinevičiau, sulaukė šitas projektas, vos registruotas derinimui, dar nepasiekęs vyriausybės kabineto ar Seimo koridorių, tuo labiau kritikos, pats premjeras išsakė priekaištų, tai gal atsimsit apskritai tą projektą?
0: Na, tai konstruktyvi kritika yra visada gerai, mes vertinsime visas pastabas. Ir ieškosime geriausio sprendimo būdų. Mes, kaip ir minėjau anksčiau, esame labai ankstyvoj projektų stadijoje, todėl per anksti sakyti, ar atliepsime tuos visus klausimus, ar atsakysime ir ar rasime tą bendrą sprendimą.
1: Tai žodžiu, dar gali kisti tas projektas labai smarkiai, kaip supratau iš jūsų žodžių.
0: Tikrai tai priklausomot nuo pastabų, kurias gausime tiek iš institucijų, tiek politiniam kontekste.
1: Taip. Kągi, dėkuoju finansų viceministrui Janušui Kizinevičiui ir Seimo nariui konservatoriui Mindaugui Lingei. O mes turime apklausą, kokie rezultatai.
3: Taip, tai mes šiandien klausėme savo klausytojų, ar reikia keisti loterijų apmokestinimą. 104 žmonės spėjo per pirmąjį pusvalandį pareikšti savo nuomonę. 73% sako ne, nes ministerijos iniciatyva kelia įtarimų. 19% sako taip, nes daugiau bus skiriama paramai ir 8% tam sunku pasakyti, reikėtų daugiau įsigilinti, tą šiandien ir darome, tą darysime ir antrąjį pusvalandį, tad jeigu dar nespėjot pareikšti savo nuomonės, tą padarykite LRT portale atsidarę LRT radio transliacijos langų ir po juo rasite šią apklausą.
4: LRT Radio Ringas.
1: Tęsime LRT Radio Ringą, kalbame apie finansų ministerijos ketinimus keisti loterijų apmokestinimą. Ir antrame raunde su mumis Nacionalinis lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius. Čia su mumis, sveiki.
5: Labai diena.
1: Ir turėtų netrukus prisijungti Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Guzinevičiūtė. Turbūt dar tik tai jungiasi.
5: Taip.
3: Taip, kol kas negirdime Dainos Guzinevičiūtės, bet tikimės, kad netrukus ji prisijungs. Taip pat primenu, kad štai matom jau eteryje. Labą dieną, Daina Guzinevičiūtė su mumis. Sveiki.
1: Taip.
3: Taip, susitvarkysim toj su garsu ir primenu, kad mes ir jūsų nuomonės laukiame, tai ne tik LRT portale, po LRT radio transliacijos langų galite atsakyti į klausimą, ar reikia keisti loterijų apmokestinimą, bet taip pat galite mums parašyti elektroninis paštas studija@lrt.lt arba telefono numeris, jeigu norit prisijungti prie diskusijos gyvame eteryje 05-2363-111.
1: Taip, ponia Guzinevičiūtė, pradėkime nuo jūsų. Ar jūs buvote šios pataisos, na, ne jūs galbūt konkrečiai asmeniškai, bet jūsų gal atstovai, ar Olifėjos atstovai, nes komitetas 51% valdo Olifėjos, jūs buvote iniciatoriai šio įstatymo projekto, kuriuo jau suabejojo ir premjeras, ir štai daugiau yra kritikos iš koalicijos partnerių.
3: Taip ir pirmajame pusvalandį girdėjom apie du jūsų susitikimus su finansų ministru, tai ir apie tai ir kalbėt.
6: Taip, laba diena. Mes neinicijavom įstatymo projekto. Iš tikrųjų, inicijavau ir pati pirma pasiprašiau pas ministrą, kai pirmą kartą buvome. Ir kalba ėjo tikrai ne apie šį įstatymo projektą, kalba ėjo apie visiškai kitą projektą, ateities projektą. Tai yra Baltijos namus Los Andželo olimpinėse žaidynėse, kuriuos darom, bandysime daryti kartu su Latvijos ir Estijos olimpiniu komitetu, taip pat kaip garbės svečia, kviesdami Ukrainos olimpinį komitetą. Jau turim padarę ne vieną žingsnį tą linkmę. Ir judam, bet suprantama, kad be valstybės paramos ir be finansinės paramos mes tikrai tokio projekto nepadarytumėm. Ir žinoma, išėjo kalba ir apie tas aktualijas, kokiomis mes dabar gyvenam ir apskritai, ne tik mes, kai sakau, olimpinis komitetas, tai tikrai nėra tie 10 žmonių, kurie mes esam ofise, tai yra visos praktiškai sporto organizacijos, kurios yra arba mūsų nariai, arba mūsų narių nariai. Ir kalbėti, kad tai yra biudžeto, gal aš peršokau, tai iš tikrųjų nekartą sakėm apie tas problemas, su kuriomis mes susidurėme, ir jos labai netoli gali šokti didelės problemas, ir šiuo metu mes gyvename iš dividendų, kuriuos gauname iš UAB Olifėjos, ir tų lėšų mums nepakanka, nes mes bent pusę atiduodam paramai savo organizacijom, nes kai kurios iš jų visiškai negauna paramos iš valstybės. Ir kaip ponas Lingė sako, kad niekam neužtenka, tai vienas dalykas, kai neužtenka, o kitas dalykas, kai daugybė sporto organizacijų neturi visiškai jokios paramos. Ypač fizinio aktyvumo organizacijos neturi jokios paramos. Ir jeigu mes žavimės mūsų veteranais, kurie parveža medalius iš kažkokių žaidynių, tai noriu priminti, kad jie nekapeikos negauna iš valstybės. Ir mes palaikom daugybę šitų organizacijų. Tai gyvenam iš rezervo, kiekvienais metais minus milijonas iš to rezervo, ir pasibaigus olimpiniam žaidynėm, jeigu ją dar galėsime aprūpinti, aš kalbu apie Los Andželą, mes susidurėm su didžiulė krize. Mhm. Tai šitą mes taip pat įvardinom. O pats įstatymo projektas, na, turbūt niekam nepaslaptis, kad toks buvo ir kad jisai veikė, mano manimu, jisai veikė gerai, jokių korupcijos apraiškų ir jokių pastabų niekada neturėjome ir galbūt jisai galėtų vėl būti įgyvendintas.
1: Pati Olifėja spręs, kam paramą teikti, nes Olifėja turbūt su jumis pasikonsultavus ir nuspręs, kam ta parama labiausiai reikalinga, aš taip suprantu, bet tai gali būti jums organizacijos, asociacijos, federacijos, mėgėjai, jums gali būti jie palankūs. Kitaip tariant, jūs turbūt irgi apie rinkimus galvojate ateities ar ne, nes kadencijų skaičius, man atrodo, neribotas, jeigu neklystų, ir turbūt bus renkamos, aš čia taip, žinoma, yra toks spėjimas arba versija, tos organizacijos jūs rinks, kurios ir gauna paramą.
6: Na, čia taip kalbėti, tai čia galima apie bendrą sistemą kalbėti, kad visada kažkas yra kažkur suinteresuotas ir kad bet kas, kuris kažką daro, jis galvoja apie rinkimus. Nu, kad tai manipuliacija šiokia tokia. Kalbant apie Olifėją, kad jinai pati nuspręs, tai primenu, Olifėja tai esam mes. Tai yra 51% esam didysis akcininkas, kuris iki šiol nuspręsdavo, kam skirs paramą ir dabar nuspręs, kam skirs paramą. Tai būtų, na, turbūt labai neteisinga galvoti, kad mes skirsim kažkam kitam, o ne savo, tai yra ne savo organizacijom. Ir jau prasidėjus tai kalbai apie projektą ir žinoma jau užregistravus, mes jau turim planą ir žinome, kur galėtumėm ir kokią sistemą galėtumėm įgyvendinti, kad užtikrinti viso gyvenimo fizinį aktyvumą. Yra labai prasta padėtis, ne man jums aiškinti, turbūt puikiausiai žinote, kad yra didžiulis trūkumas fizinio aktyvumo, kad yra prasti labai rodikliai vaikų, jaunimo, studentų ir taip pat visą gyvenimą. Ir nesinori kalbėti apie kažkokius karinius reikalus, beje, vėlgi išgirdau, kad tai, kai trūksta pinigų gynybai, bet mes kalbam ir apie fizinį pajėgumą. O tas fizinis pajėgumas yra labai prastas ir sistema dabar veikianti ir kurią administruoja Nacionalinė sporto agentūra tikrai neveikia. Ir jeigu kalbam apie korupciją, pirmiausiai ten reikėtų atsisukti. Sistema neveikia, bet koks projektinis finansavimas, jis yra trumpas, neefektyvus ir labai brangus. Mes siūlome tai, kad mes gavę tokius pinigus galėtumėm užtikrinti visą fizinį aktyvumą, tai yra nuo darželinukų, ką jau darome dabar, iki veteranų, taip pat užtikrinti sportininkų teises, nes šiuo metu, nors valstybė moka visiems sportininkam vienodas stipendijos, bet toli gražu, ne kiekvienas sportininkas gauna savo pasirengimui atitinkamą sumą. Ir yra labai priklausomi nuo savo federacijų sprendimų, o mes tai darėm skaidriai ir pagal kriterijus.
3: Taip, išklausykim ir kitą pusę, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius čia su mumis studijoje klausėt, ką sakė ponia Daina Gudzinevičiūtė, kodėl jum atrodo, kad nereikia keisti dabartinės tvarkos.
7: Na, gal pradėsiu nuo to, ką pasakė viceministras Kizinevičius pirmoji daly. Tai akivaizdu, žmonės turi labai mažą supratimą, kaip loterijos organizuojamos. Nėra Europoje kitos šalies, kur loterijas valdytų privatų subjektai. Šiandien Lietuvoj iš esmės du loterijų organizatoriai valdomi 4 fizinių asmenų. Muroškų šeima ir Kazlauskų šeima. Lutokas iš esmės nedaro ir nesikiša jokios įtakos. Priešingai, Muroška ir Kazlauskas diktuoja, kas yra Lutoko vadovai.
1: 51% Lutokui priklauso.
7: Teoriškai, bet niekada, bet vėlgi per tą patį finansavimo mechanizmą iš esmės akcininkai kontroliuoja Lutoką. Bet grįžtant prie Europos. Europoje nėra niekur, kad loterijos skirstytų sporto pinigus. Kitaip tariant, nėra taip, kad Muroška ar Kazlauskas direktorius skirstytų sportui pinigus. Kas gali užtikrinti, kad fizinis asmuo objektyviai ir sąžiningai paskirstis? Dievas gali užtikrinti, taip? Tai dabar šitoje vietoje, kodėl mes grįžtam arba bandom sukurti variantą, modelį, kurio Europoje nėra? Kas sugalvojo? Sugalvojo, kas gaus naudą. Dabar kalbama, kad modelis neva tai bus sportui palankus. Tai galiu pasveikinti, jeigu šitas modelis bus realizuotas, tai tuos 12 ar 11 milijonus dalinsis ne tik sportininkai. Kultūra, menas, paveldas. Jeigu mes pažiūrėtume Europos Sąjungoje, kas yra gerosios arba good causes, kam yra skiriami šitie vat, būtent nacionalinių loterijų paramos, tai yra labai skirtingos rytis. Tai laba diena, vietoj 12 milijonų liks 3 arba 4.
1: Kultūrininkai irgi gali savo loteriją
3: skurti. Kaip sakė, nusiskausmintumėte patį, sako, su šiuo projektu ir sportas gautų dar mažiau, ar sutiktumėt su tuo?
6: Na, pirmiausia, noriu pasakyti ponui Ulevičiui, kad sakyti, kad mane kažkas paskyrė, aš čia į akis, yra nelabai gražu.
1: Bet taip yra.
6: Antras dalykas, ką gali, kas
1: ne,
6: taip yra.
1: Gal nepradėkime nuo to, mes apie įstatymo ir, projektą.
6: Tai šiuo metu yra gyvos 2 loterijos, tai yra Olifėja ir Euloto, tai kad ir ką besakytų oponentas, tai mes pirmiausia, vadovaujamo nemu. Ir
1: kada darė
6: mes
1: audito?
6: Nuspręsim, kaip tai bus. Antras dalykas, Olifėja, kuri Olifėja turi maždaug 70% rinkos, gal truputėlį daugiau, o kitą dalį turi Euloto. Mes jau turim sutartį su Euloto organizacija, kad taip pat dabar atsitikus įvykus priėmus tokį įstatymą, tą paramą taip pat gausime mes. Mes esam skaidriai valdoma, niekada neturėjusi priekaištų organizacija, turinti visus svertus ir taip pat Gali būti.
3: Pone Gudzinevičiūte, kaip tada skamba, jeigu įstatyme yra numatyta visiems paramos gavėjams, bet kuriai visuomeninė organizacija, jūs iš karto sakot, visą paramą gausim mes, tai kam tada, gal ir įstatyme reikėtų tada įrašyti tiesiai šviesiai?
6: Įstatyme niekas nerašo vienos ar kitos institucijos, kuri gali gauti paramą. Tai šiuo atveju mes turim sutartį, bet to tai atidaro dar ir kitas duris, tai bet kokia nevyriausybinė organizacija gali steigti savo loteriją ir dalyvauti rinkoje ir gauti tas paramas ir save taip pat taip realizuoti. Rinka yra atvira.
1: Taip,
6: o
1: būtent.
6: Dar noriu priminti, kad ne visai tiesa. Jeigu jūs esat girdėję, daug kas kalbėjo, rodė filmukus apie tai, kaip Islandija padarė stebuklą ir ištraukė savo vaikus iš alaus barų ir tarpuvarčių, tai Islandija ištraukė loterijos pagalbą ir Islandijoje loterija valdo Olimpinės komitetas, neįgalių organizacija ir jaunimo organizacija.
1: Taip, ponia Dalčiau, kurkite savo loteriją ir tos paramą gausite, tarkim, kultūrininkai, meno darbuotojai, jeigu jums
3: kiekvienas
1: reikia.
3: Kiekvienas muziejus turės savo loteriją.
7: Europos Sąjungoje, Europos valstybėse yra trys modeliai. Yra valdoma valstybės tiesiogiai, yra koncesijos būdu atiduota privačiam valdytojui, kaip Didžioji Britanija, pavyzdžiui, ir trečias modelis, kur yra išskirtinė Lietuva, kur valdo privatus asmenys.
1: Tai unikalus.
7: Ultokas niekur, vietiniai nacionaliniai olimpiniai komitetai niekur nėra. Islandija, tai, nu, atsiprašau, bet ne maža valstybė išimtinė situacija. Dabar grįžtant, kas dar yra dar svarbu dėl stabilumo, akcentuojama, arba Kizinevičius sakė, kad neva tai garantuos stabilias pajamas. Tai laba diena. Tai priešingai. Dabar, kai vyksta finansavimas iš biudžeto, tai yra stabilumas. Jeigu bus viskas susietas su loterijų pajamom, tai prastesniais metais ir sporto finansavimas kris.
3: Mažiau loš valstybės gyventojai, mažiau ir pajamų. Irena iš Kauno nori įsitraukti į mūsų pokalbį. Laba diena, Irena.
8: Laba diena.
3: Klausom jūsų.
8: Aš kaip gal kokius 30 metus pirkus tos bilietus perlo. Ir jau kokie metai atsisakiau kategoriškai, nes nepaprastai suprastėjo. Viskas pasikeitė labai, ir aš seniai jau galvoju, reikėtų kažkaip, kad jūs žinotumėt, ir labai norėčiau, kad būtų tas auditas ir ta valstybės kontrolė kokių 5 ar 10 metų, nes diena naktis pasikeitė, tai aš jau nedalyvauju, bet širdį skauda, kad taip vyksta.
1: Dėkui už nuomonę, pane Gudzinevičiūte, dar šiek tiek. Tai kodėl nereikėjo viso to viešai padaryti? Žiūrėkite, jūs stojate su premjeru ir sakote, jeigu pinigų neduosite, tai tas aktyvumas, fizinis senjorai, veteranai, jaunimas, darželiai, mokiniai neturės pinigų pakankamai organizacijos ir tas fizinis aktyvumas dar labiau kris. Jau dabar paauglių fizinis būklė yra labai prasta. O dabar tarsi lyg ir per tokias uždaras užpakalinės duris įeinate, niekas nepasako, kas inicijavo tą įstatymo projektą. Galbūt reikėjo viską viešai daryti ir dabar premjeras sako, su mumis nederinta. Koalicijos partneriai sako, apskritai mes siūlėme didinti mokesčius, o čia jau čia lygtai ir paskirstoma kitaip. Gal to reikėjo šiek tiek to tokio, na, viešumo, o dabar štai tas įstatymo projektas neaišku, ar apskritai dabar jis nebus išbrauktas.
6: Jeigu jūs kada nors sekėt mano pasisakymus ir jau nuo senai ir nuo tų pačių 21 metų pas prezidentą buvo didžiulis posėdis po tokio olimpinių žaidinių. Mes išsakėm visas problemas, turėjom ilgiausius darbo grupės pas ministrą Šiugždinienę, paruošėm daugybę dokumentų, pagrindinės problemos į jokį dokumentą nepateko. Ir kiekvieną kartą tas eina ir mes kalbam, mes bandom kažkur belsis į kažkokias duris, bet valstybės mechanizmas yra lėtas, sunkus ir jis labai sunkiai išjuda. Ir sakyti, kad tai nėra vyriausybės programai, tai tik taip primenu, iš tikrųjų buvo labai vieša mūsų didelė akcija prieš rinkimus 24 metais. Mes pasirašėm susitarimą su politinėmis organizacijomis, kur būtent ir akcentavom tai, kad fizinio aktyvumo neužtenka, kad visos nevyriausybinės organizacijos, didžiosios nevyriausybinės organizacijos skėtinės negauna finansavimo, jos yra išstumtos, jas neįsiklausoma. Ir kiekvieną kartą tai buvo tai panašiai bandoma daryti ir į man primetamą projektą su nacionalinė sporto taryba. Nors iš tikrųjų mes kalbėjom ne apie kažkokio naujo kūrimą, o mes tikrai buvom kreipęsi į politinės partijas su to, kad padarykit veikiantį kažkokį organą, kuris galėtų dalyvauti, kur būtų sprendimai nuleidžiami ne iš viršaus, o pačių nevyriausybinių organizacijų. Deja, mūsų nieks negirdi, tai negirdėjo visą laiką iki šiol.
1: Taip, ponia Lečiu, sureaguok.
7: Vienas dalykas, kuris, man atrodo, šitoj diskusijoje vėlgi pasimeta, tai yra viešasis interesas arba valstybės interesas. 15-ais, jeigu neklystu metais, valstybės kontrolė darė auditą ir padarė išvadas. Ir ten viena iš išvadų buvo, kodėl dabartinis modelis yra ydingas, nes valstybė negali kontroliuoti tų lėšų panaudojimo. įsakymu. Kitaip tariant, jeigu loterijos direktorius savo įsakymu paskirsto lėšas, tai yra privačios bendrovės privatus reikalas. Nėra įrankių, kaip tą patikrinti. Kaip
1: paramos gavėjai turi ataskaitas pateikti, ar ne?
7: Viešai ne. Jeigu jūs paprašysite...
1: O kas jie skaito?
7: Direktorius, loterijos direktorius. Tai šitoje vietoje valstybės kontrolė netgi neturi galimybės patikrinti tų lėšų panaudojimo tinkamumą.
1: Neaišku, kam pinigai yra skiriami?
7: Iš esmės, 15 metų valstybės kontrolės audite dekonstatuota, kad skirta bilekam, seniem automobiliam.
1: Bet tai buvo seniai įvykis, sako finansų viceministras.
7: Labą dieną, bet tai yra rizika ta pati išlieka, jeigu mes grąžinsim seną modelį, tos pačios rizikos grįžta
1: į nūdieną. Pane Mūsdienyčiūdė, sureaguokit. Grįžtėm į senus laikus?
6: Sprendžia akcininkai, o akcininkas esame mes, tikrai ne direktorius. Mes
1: esame akcininkas
6: ir mes tą spręsime, o ne kas nors kitas.
3: Pone Gudzinevičiūtė, bet tada gerai, jeigu buvo, na, naikinant šitą tvarką, buvo valstybinis finansavimas numatytas ir dabar, kaip girdėjom, yra išaugęs tas finansavimas, netgi 27 milijonais daugiau buvo skaičiuojama skiria valstybės sportui. Tai ar nenukentėsit dar labiau, jeigu na, žmonės mažiau loterijos bilietų perka ir valstybė nebeskirtų tada gal savo dalies, nes kodėl turėtų skirti, jeigu atiduoda šitą seną įrankį?
6: Na, yra posakis, kad nieko nėra pastovesnio už laikiną, bet 21 metais, kai buvo naikinama šis įstatymas, mums buvo prižadėta dvigubai, trigubai ir kiek tik tai nori, ir iki šiol iš biudžeto mes nieko negaunam, nes mūsų įstatai netitinka įstatymo, o pasikeisti negalim, nes mums neleidžia olimpinė chartija. Ir buvo ministerijos dar prie praėjusios vyriausybės užregistruotas toksai bandymas įvesti mums išimti ir tie patys Seimo nariai, tai yra, kurie ir naikino tą įstatymą, tą išimtį išėmė. Tai šiuo atveju mes negaunam nieko ir mes einam link to, kad greitai sportininkai niekur nebevažiuos.
1: Aha, ponia Uliaučiu, bet jūs atstovaujate lošimų verslui. Taip. Iš esmės, jums tai dėl to nei šilta, nei šalta.
7: Iš esmės,
1: kodėl jūs šitai prieštaraujate?
7: Loterijos yra sudėtinė azartinių lošimų dalis. Europos Sąjungos teisė
1: vienareikšmiškai. Jūs konkuruojate su loterijomis? Iš esmės, jūs konkurentas, ponia Gudinevičiūtė?
7: Mes 34 metus iš esmės dirbam toj pačioj rinkoje, mes matom kaip užsienio valstybės. Vat prieš pusantro mėnesio grįžau iš Sakartvelo, kur būtent su kolegom bendravom ir diskutavom tarptautiniais klausimais. Tai klausimas yra pagrindinis, kodėl Lietuvoje loterijos yra išimtis, kodėl tai nėra valstybės kontroliuojamos subjektas. Net jeigu tokį modelį įmant, lėšas turėtų skirstyti nepriklausomas fondas. Na, kaip turim medijų rėmimo fondą, pavyzdžiui, ne? Skiriam lėšas ir jie tegu skirsto. Tai čia lygiai taip pat, tie 8% galėtų nutekėti tiesiog į tą specialų fondą, bet tas nepriklausomas, viešas, skaidrus, pagal aiškius kriterijus.
1: Taip, ir ne tik valstybė turėtų tą paramą skirstyti, ar ne? Na, finansų ministras, viceministras to netmetė, gali taip ir atsitikti.
7: Fondas galėtų būti sprendimas, Britų pavyzdys yra puikus, bet mes ir sakom, kad vat, neseniai prieš porą dienų kreipėmės į Seimo valdybą su prašymu padalykti parlamentinį tyrimą. Šitoj pelkiai yra per daug klausimų ir per mažai politikų dėmesio, per mažai įsigilinimo. Ateina dabar projektas iš finansų ministerijos. Mes 2 metus bandom pas finansų ministrą pasitekti, mūsų niekas nepriima. Girdim, kad loterijos sugeba 2 kartus per 1 mėnesį apsilankyti. Ne? Tai kas čia yra? Kodėl nėra skaidrios valstybės politikos? Kokie tenai pokliminiai žaidimai žaidžiami? Atsisėskim visi kartu. Klokim visas kordas ant stalo ir diskutuokim.
3: Pone Gudzinevičiūte, naudojate savo įtaką patekti pas politikus ir kitas dalykas, ką galvotumėte apie tai, jeigu būtų sukurtas fondas kažkoks nepriklausomų ekspertų, tarkim, suburtas ir jis spręs.
6: Galiu priminti, kad jis jau buvo ir jis buvo sunaikintas dabar, kad nesuklyščiau apie 18 metus. Noriu pasakyti oponentui, kad loterijos nėra azartiniai lošimai.
1: Ir skaitykite Europos Sąjungos teisę.
6: Bet aš visiškai čia atėjau diskutuoti, tikrai aš nesu loterijų atstovė. Taip, mes esam didysis akcininkas ir mes sakom, mes pasimsim tą paramą visuomenės naudai. Ne kažkam, ne sau, ne atlyginimą, ne verslui. O visuomeniai, kad mes padarysim fizinį aktyvumą, visai kitom lygmenį, mes viską suinvestuosim ne kažkur, o į mūsų pačių sveikatas ir į mūsų pačių galbūt galimybę sportuoti.
3: Bet kodėl olimpinis komitetas tą turėtų daryti, nes sporto šakų yra ir neolimpinių, tai ar jis tada nenukentės ir ar jūs padalinsite?
6: Jo taip pat yra... jos taip pat yra kai kurios ir mūsų nariai arba mūsų narių nariai, tačiau šiuo atveju aš didžiausią akcentą vėlgi dedu į olimpinės žaidynės, tai yra į olimpinius sportininkus ir į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra labai prastoj padėti ir mes sakom, kad mes tikrai galim tą padaryti. Mes 14 metų darom unikalų visam pasaulio projektą, mažųjų žaidynės. Šiuo metu 50 tūkstančių darželinukų kiekvienais metais dalyvauja mūsų šiam projektui. Mes tą patį padarysim su mokyklom, mes tą patį padarysim su kitomis amžiaus grupėmis. Mes norim, kad visi darželinukai sportuotų. Ir mes jau kelintus metus daužom galvą į agentūros duris, bandydami gauti tam finansavimą ir negauname.
1: Taip, ponia Levičiu, bet iš tiesų, jeigu pati valdžia nerodo norų iniciatyvos rasti papildomą finansavimo žmonių aktyvumui, kalbu ne apie, dabar, ne apie profesionalų sportą, apie, kaip sakė, mėgėjus ir toliau, tai gal taip reikia kovoti už tuos pinigus, šiek tiek per kitas duris, šiek tiek su pažintimis ir panašiai. Kovoti, o ką daryti?
7: Kovoti reikia sutvarkant nacionalinę loteriją. Britanijoje valstybė iš loterijų gaunamas 27% gražinama į valstybę arba į specialų fondą, kuris vėliau skirsto. Lietuvoje 18%. 9% skirtumas yra tai, kur mes pralaimim kiekvieną dieną. Dėl ko loterijų akcininkai privatus yra ta top šimtuko turtingiausių Lietuvos žmonės? Tai to paties sporto pinigai, kurie nuėjo fiziniam asmenim.
1: Bet žiūrėkite, jūs patys galite kurti loteriją, pavyzdžiui, kaip lošimų verslo atstovai ir žiūrėkite, jūs iš jūsų loterijos parama keliaus ten, kur jums atrodo gerai. Pavyzdžiui, nukentėjusių nuo lošimų žmonėms ir jų artimiesiems.
7: Būtent tai šito vietoj mes ir žiūrim į Europos patirtį. Kaip geroji praktika atrodo? Ten turi šitas reikalas yra valstybės mechanizmas, finansinė priemonė, iš esmės sukaupti lėšas perteklinės. Nes loterijos pagal apibrėžimą uždirba viršpelnį. Ir tą viršpelnį tada reikia nukreipti ten, kur valstybė atrodo. Į kultūrą, į sportą, į paveldą, į visas kitas bendruomeninės veiklas. Sakau, pažiūrėkim į Britų nacionalinės loterijos fondą. Ten yra detaliai išskaidyti iki priemonių.
3: Pone Gudzinevičiūtė, visgi, na ir premjeras vakar pasakė, su manim niekas nederinta, aš nelabai pritariu, gal čia ir pats ministras nesuprato, ką daro, koalicijos partneriai irgi skeptiški šito pasiūlymo atžvilgiu, tiek valstiečiai, tiek demokratai, jie apskritai kalba apie tai, kad turėtų būti didesnis apmokestinimas visų azartinių žaidimų, čia nežiūrėsim turbūt loterijos ar lošimai, nes visi tam tikrą priklausomybę sukelia. Kaip jums atrodo, yra šansų pasiekti, na, sugrįžti į tą tvarką, kuri galiojo ir kas bus, jeigu ne?
6: Kas bus, jeigu ne, ieškosim kažkokių kelių, nes, kaip sakiau, esam labai prastoje padėtyje ir negalim nepadėti savo nariams, kurie iš to išgyvena sausį vasarį, kol gauna biudžetinės lėšas. Dar yra ir kitų išlaidų, kurie negali pasidengti iš biudžetinio finansavimo. Ir einam link to, kad tikrai galim stabdyti visą sportininkų išvežimą. Tai čia į tą atsakau, kad bus, kas gali nutikti. Jeigu kažkam įdomu, jeigu politikam įdomu, ką galima pasiekti už tos pinigus, kaip už juos bus atsiskaitoma, kokiais kriterijais, kaip mes darysim, su kokiom organizacijom mes dirbsim. Mes visi pasiruošę, tos didžiosios organizacijos, kurios pasiruošusios įvykdyti šitą planą, mes pasiruošę kalbėti, diskutuoti, rodyti. Jau aš nekalbu apie tą skaidrumą, kuris ir pas mus, mes atsiskaitom visada, bet mes pasiruošę ir kalbėtis ir su ministerija ir atsiskaityti, ir Seimo komisija anksčiau atsiskaitydavom. Tai prašom, tikrinkit, žiūrėkit, bet ta graža, kuri gali ateiti visuomenėje, jinai būtų labai didelė.
1: O dėl to atsiskaitimo, žiūrėkite, Olifėja skiria tada paramą, jeigu už tų pinigų, na, organizacija sporto kažkuriai, jinai teikia ataskaitą, ką jinai padarė už tuos pinigus. Ir dabar, kaip suprantu, iš ponų Levičiaus ir iš kitur, kiti sako, kad neįmanoma tų ataskaitų viešai rasti, ar tai tiesa? Ar gali kiekvienas paskaityti ataskaitą, kam ta organizacija tuos pinigus išleido, pavyzdžiui, ten, nežinau, žolės riedulio mėgėjų asociacija, tarkim, kaip pavyzdys?
6: Tai vat šiuo atveju žolės riedulio mėgėjų asociacija turėtų atsiskaityti turbūt pirmiausia pas save, bet jeigu mes gaunam tos lėšas ir viską, ką mes ir anksčiau gaudavom iš loterijos, tai tie pavieniai galėjo būti gaunami iš kitų loterijų. Mes iš Olifėjos viską gaudavom savo ir visą laiką tai atsiskaitimai galit užėti į mūsų puslapį ir rasit visus biudžetus, visus atsiskaitimus, taip pat ir audito ataskaitas. Ir mes tai žadam daryti toliau.
3: Taip. Pone Ulevičiau, koks jūsų interesas apskritai šitų klausimų pasisakyti? Gal turėtumėt, na, dar kalbant apie tai, kad yra ir siūlymų didinti apskritai mokesčius lošimams, kas jau konkrečiai apie jūs, gal čia nereikėjo kištis, kaip sakant, ir žiūrėti savo daržo.
1: Kodėl ir pinigus nukreipti į sportą, jums padidinis mokesčius. Nu,
7: pradėkim tai, kad mūsų asociacija, kaip viena seniausių, praktiškai seniausia lošimų sektoriui dirbinti 30 plus metų, mūsų tikslas yra sukurti balansų išlaikytą normalią dirbančią azartinių lošimų ir loterijų rinką. Europos patirtis Lietuvoje dabar atmetama, sakoma, Europos mums patirties nereikia. Mes sukursim savo loterijų modelį, mes sukursim savo mokesčius. Pas Britus yra, pavyzdžiui, 7 mokesčio tarifai. Lietuvoje yra vienas universalus. Ką tai reiškia? Dominuoja pačios pavojingiausios lošimų paslaugos, nuotoliniai lošimai ir nuotolinės loterijos. Mm. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia vartotojai išnaudojami. Tai mūsų interesas, kad tie būtų vartotojai neišnaudojami, o kad rinka būtų normali laisvalaikio praleidimo forma. Dabar valstybės politikai eina kitu keliu.
3: Mhm. Dėkui jums, tai šiandien kalbėjom apie finansų ministerijos pateiktą pasiūlymą, kuriam, na, kol kas net ir premjeras sako, kad dar netoli gražu nepritarė apie tai, kad...
1: Na, bent jau liepą įsiaiškinome, kam tai būtų galbūt ir naudinga, kas yra iniciatorius, tikrai per šitą valandą, man atrodo, nemažai mes
3: turbūt atsakymų išgirdome, kaip girdėjom ir Dainos Gudzinevičiūtės, kad net ir sportininkai apskritai gali būti neišvežami į tarptautinės varžybas, tokių argumentų šiandien girdėjom. Taip pat klausime jūsų, ar reikia keisti loterijų apmokestinimą. Mariau, kokie rezultatai?
1: Rezultatai, ko gero, tik daug ir nepasikeitė. Vis dėlto dauguma mano, kad ne, nes ministerijos iniciatyva, čia finansų ministerijos iniciatyva, kelia tam tikrų įtarimų, tai mano 73% balsavusių. 18% galvoja, kad gal vis dėlto taip, iš tiesų taip, nes daugiau bus skiriama paramai, kalbu apie 12 milijonų iš biudžeto. Na ir 9% sako, sunku pasakyti, reiktų giliau įsigilinti. Iš tiesų, tema nėra tokia jau paprasta.
3: Dėkojame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentai Dainai Gudzinevičiūtei ir taip pat Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentui Liutaurui Ulevičiui, kad šiandien padiskutavo. Taip pat pirmame raunde, jeigu neišgirdote, diskutavo finansų viceministras ir Seimo narys. Šios laidos įrašas, kaip ir visų kitų LRT radio laidų įrašai LRT radiotekoje jau netrukus. Jeigu buvo įdomu, pasidalinkite ir su draugais, artimaisiais socialiniuose tinkluose tuo įrašu. O LRT radio ringas jau kitą penktadienį tuo pačiu laiku po 9 valandos žinių sugrįš į eterį. O dabar jūs paliksim su naujausiomis žiniomis ir laida 10.12. Likite su LRT radiju.
1: Iki.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Labas, Morta. Čia mama.
2: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
3: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
4: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
5: Jis moka pastebėti kitus.
6: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
2: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
7: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
8: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
9: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
10: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
11: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
13: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Te radijas. Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Italijos žiniasklaida skelbia, kad dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę vakar vakare į orą iš Šiaulių aerodromo buvo pakelti italų naikintuvai. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Vokietijoje. Taip skelbia italų žiniasklaida, o eteryje Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Taip, ponė Seliukai, ar galite patvirtinti šią informaciją?
1: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės.
0: Mhm. Tai reiškia, jie buvo labai arti?
1: Taip, mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą. Ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės.
0: Apskritai, ar stebite kažkokį padidėjusį karinių Rusijos orlaivių judėjimą prie Lietuvos teritorijos?
1: Ne, tai kas vyksta, tai kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti. Mūsų radarai aptikė tokius signalus į belto atsakiklių, pakeliami Šiaulių aviacijos bazės italų orlaiviai tam, kad juos identifikuoti bei palydėti, palydėti juos jų kryptimi, siekiant apginti mūsų oro erdvę. Ir tokie skrydžiai yra pakankamai dažnas atvejis ir toksai, kaip sakant, aviacijos bazės tų lėktuvų naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį. Jis toksai rutininis, paprastas, elementarus dalykas, kuris yra labai dažnas.
0: Ačiū Jums, tai Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perėmėjų. Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą, visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti kongresas, jei jos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongresui pranešė, kad šis perdavimas atitinka Jungtinių valstijų saugumo paramos tikslus. Apie tai pranešama Kyivui vis kalbant apie senkančias oro gynybos raketų atsargas, o Rusijai tęsiant plataus masto kombinuotas dronų bei balistinių raketų atakas. Kaip teigiama, tik amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos padeda ukrainiečiams veiksmingai atremti Rusijos balistinių raketų smūgius. Šiandien ir ES žada Kyivui išmokėti dar per 3 milijardus eurų raketoms ir dronams pirkti. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi netaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
3: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
2: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
3: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
2: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
4: Dragi draugai.
2: Dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvoje nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Šiais pakeitimais siekiama suvienodinti nėštumo, gimdymo ir pogimdybinės priežiūros reikalavimus, tiksliau nustatyti didesnės rizikos nėštumus ir efektyviau stebėti teikiamų paslaugų kokybę. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 16. Vėliau šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10 val. valandų 5 minutės.
5: 10:12.
6: Saulėtas penktadienis Vilniuje, tikiuosi toks jis ir ten, kur klausotės LRT radijo. Laba diena visiems, prie mikrofono Giedrė Čiužaitė ir su laida 10:12 čia būsiu iki vidurdienio. Šią valandą kalbėsime apie atvejus, kai policija prašo piliečių pagalbos atsiliepti

Kalbėsime po 11 valandos. Į LRT girdį kreipėsi Čiurlionio menų gimnazijoje besimokančio vaiko tėtis. Jį papiktino, kad grįžus po vasaros atostogų mokykla pranešė, jog dėl remonto antrokams nebus organizuojama popiečių grupė. Tiesa, vėliau po tėvų prašymų mokykla atrado galimybių, tiesa, vietų skaičius grupėse ribotas, mes kalbėsime apie visą Lietuvą, ar mūsų šalis turėtų garantuoti prailginto ugdymo grupės vaikams, ar yra tokių planų ir ar yra problemų, taip pat galite pasidalinti studija eta lrt.lt. Po gero pusvalandžio kalbėsim, kuo smegenims naudingas mezgimas, nėrimas vašeliu ir kiti panašus rankdarbiai. Kodėl būtent juos pasitelkia ir sveikatos įstaigose dirbantys ergoterapeutai. Dar šį penktadienį auksinio proto pusfinaliai ir finalas, kviečiu būti su LRT radiju.

0: 10:11, čia LRT radijas, laida 10:12. Vakar Vilniaus policija kreipėsi į visuomenę ir prašo atsiliepti, jei šių metų birželio 24 dieną važiavote keliu Trakai Semeliškės apie 14:30. Ten, kryptimi nuo Semeliškių link Trakų, eismo įvykio metu nukentėjo Yamaha motociklo vairuotojas. Policija ieško įvykį mačiusių liudytojų bei asmenų, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybės vaizdo registratoriais. Ir tai tik vienas iš skelbimų, kurie pasiekia visuomenę. Mes šiandien pasikalbėsime, ką svarbu žinoti apie naudojimąsi vaizdo registratoriais ir apskritai apie buvimą liudytojų. Su mumis kalbės ir jūsų klausimus galės atsakyti advokatas Andrius Lukašonokos. Ir kviečiame, mėly klausytojai, parašyti studiją eta lrt.lt arba paskambinti 2363111 Vilniaus kodas 05. Ar yra tekę atsiliepti į tokius kvietimus? Kaip jums sekėsi? Ar kilo kokių nors sunkumų panašiais atvejais? O gal kaip tik širdį apima geras labai pilietiškumo jausmas? Išklausykime dar ir policijos atstovo Ramūno Matonio trumpą komentarą. Jo paklausiau, ar dažnai žmonės atsiliepia į policijos prašymus padėti.
1: Pakankamai dažnai tikrai žmonės padeda, prisideda ir jų tikrai informacija yra labai svarbi. Nes kartais būna tokios situacijos, kai žmonėms atrodo, kad jų pateikta informacija visiškai nereikšminga, tačiau policijai tai gali būti to trūkstama detalės dalis, kad susidėliotų visas paveikslas. Ir kartais tas ar vaizdo registratoriaus įrašas, ar kažkokia žmogaus nuotrauka atsiusta, liudytojo parodymai gali padaryti pakankamai didelį įtaką visam bylos tyrimui.
0: Ką reiškia būti liudytoju? Ar reikia atvykti, ar reikia tik pakalbėti nuotoliu, kaip būna?
1: Tai iš esmės situacija gali būti įvairi, priklauso nuo tos informacijos, kurią tas žmogus turi. Tai galimi įvairūs variantai, bet iš tiesų tikrai tai neužima daug laiko. Ilgiausiai, kas gali būti, tai vieną kartą atvykti į policijos įstaigą ir tiesiog paaiškinti, parodyti, duoti tos parodymus, kurias ką žmogus matė. Aišku, čia labai svarbus aspektas yra kiekvienas žmogus, kuris tampa liudytoju ir yra įspėjamas dėl melagingų duomenų teikimo, nes jisai jo teikiama informacija turi būti tikrai tiksli ir jisai įsipareigoja, kad tikrai ta informacija, kurią jisai teikia, jinai yra tikra ir jisai tikrai nemelagingai teikia tos duomenys ir neturi kažkokių tai tikslų kažką tai apšmeišti. Tai tas dalykas irgi yra labai svarbus. O kartais gali pakakti tiesiog, nežinau, atsiųsti vaizdo įrašą, atsiųsti nuotrauką ir to viskas pakaks. Tai tikrai laiko daug neužims.
0: Kiek reikia ištyrinėti tą savo medžiagą? Pavyzdžiui, atsispiriant nuo atvejo, apie kurį kalbam, parašytas policijos laikas, kad tai yra Trakų rajonas, koks kelias, bet galbūt žmogus važiavo ne 14:30, o 14:25. Ar jis vis tiek turėtų kažką siūsti?
1: Na, dažniausiai, kai policija kreipiasi, nurodomas šiek tiek ilgesnis laikas, nuo kada iki kada yra reikalinga ta informacija, tai iš esmės reiktų vadovautis tą nurodytą policijos informaciją ar to laiko, kurį skelbia policija ar kurio prašo.
0: Ar sužino, kas pateikė parodymus, kas atsiuntė registratorius duomenis, tie, dėl kurių vykdomas tyrimas?
1: Na, iš esmės, kiekvienas asmuo pabaigus tyrimą pagal įstatymą turi teisę susipažinti su visa tyrimo medžiaga. Teoriškai jisai gali pamatyti, kas yra surinkta byloje, kokie įrodymai ir kas jas pateikia.
0: Ar tenka jums girdėti apie atvejus, kad patirtų dėl to nemalonumų tie, kurie stengiasi būti pilietiški?
1: Iš esmės, tai tikrai nėra labai kažkoks tai dažnas reiškinys. Vėlgi yra keletą gal kartais tokių atvejų būna, bet vėlgi, jeigu yra daroma kažkokia tai įtaka ar yra kažkokie grasinimai, tai iš esmės žmogus vėlgi turėtų kreiptis į policiją ir tada to asmens atžvilgiu vėlgi gali būti pradėtas tyrimas arba dėl grasinimo, arba dėl kažkokio poveikio darimo. Tai tikrai tai nėra kažkokia didelė problema ir dažniausiai tie žmonės, kurie pateikė tą informaciją, tikrai to išvengia.
0: Taip sako policijos atstovas Ramūnas Matonis. Studija eta lrt.lt. Pasidalinkite savo patirtimi, jei esate padėję pareigūnams. O su mumis advokatas Andrius Lukašonokas. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Pirmiausia, paprašyčiau reaguoti į policijos atstovo pasisakymą. Ar kaip teisininkas pripažintumėt, kad dažnai žmonės gali pateikti svarbių tyrimo detalių ir daugeliu atveju jiems tai nieko nekainuoja daug asmeniškai?
2: Tai dėl pirmosios dalies, ar gali pateikti reikšmingų duomenų, tai na, akivaizdu, registratorius fiksuoja turbūt tokį geriausia įrodymą, tai yra jis realiu laiku nufilmuoja įvykį, kuris įvyksta, ar ne, tai Toks įvykis nufilmuojamas be jokių interpretacijų, be jokių iškraipimų, jeigu ten nėra atliekami kokie nors modifikavimai. Tai reiškia, na, tai yra tikrai toks aukso vertės įrodymas, kuris, na, vėliau gali labai sutrumpinti ir patį, nežinau, jeigu ten vyksta kažkoks administracinės įžengimo tyrimas arba netgi jeigu baudžiamoji byla, tai kitaip tariant, tai yra tikrai labai labai svarbus dalykas. O atsakant dėl antrosios dalies, ar asmeniui, kuris pateikia tokius duomenis, ar jam visgi gali kilti kažkokie, nežinau, neigiami padariniai, tai tikrai, ne, kaip ir policijos atstovas minėjo, jeigu tokie atvejai ir atsiranda, tai egzistuoja kitos priemonės, kurias galima panaudoti ir iš esmės tas asmo, bet kuriuo atveju, ne, nepatirs kažkokių tai neigiamų pasiekmių ar iš vis ten žalos kažkokios, na, tai taip neturėtų būti.
0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Jeigu turite klausimų dėl vaizdo medžiagos fiksavimo, ypač teisinių aspektų, kur galima dalintis, kur negalima dalintis, gal savo patirties, laukiame jūsų pasidalinimo. Ir iš tiesų, kai kada žmonės ne į policiją kreipiasi, užfiksavę kokį nors įvykį, bet publikuoja, suprasdami, kad neturėjo taip vykti, ką jie nufilmavo, į socialinius tinklus. Ar čia reikia apie kažką pagalvoti prieš viešinant tokius atvejus?
2: Jūs taip labai švelniai pasakėt, ar reikia apie kažką pagalvoti. Aš turbūt pasakyčiau, kad pagalvoti yra būtina dėl tos priežasties, kad vaizdo registratorius jisai fiksuoja ne ką kitą, kaip kitų asmenų privačius duomenis. Tai yra kitas transporto priemonės, jų valstybinius numerius, galų gali eismo dalyvius, ar ne, gali būti ir pėstieji vaikai ir bet kas kita. Vadinasi, tokie duomenys jie turi reikšmę tiem asmenims, kurie juose yra užfiksuoti. Dėl tos priežasties tokių duomenų atskleidimas, neturint kitos šalies sutikimo, na tai gali sukelti ir atsakomybę, nes Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, asmens duomenys yra ypatingai saugomi. Dėl to, jeigu jau asmuo nufilmuoja arba užfiksuoja vaizdo registratorium kažkokią tą informaciją, tiesiog savo nuožiūrą kelti jos į bet kokią platformą, ar tai būtų YouTube ar kažką, ar Facebook, tikrai to daryti nebūtų galima, net jeigu tas asmuo turi gerą tikslą. Na, jis užfiksuoja kažkokį chuliganišką, ten pavojingą vairavimą. Lietuvoje pareiga vykdyti teisėsaugos institucijas yra aiškiai apibrėžta, tos institucijos yra nustatytos, tai jeigu asmuo nėra tos institucijos atstovas, tai jis neturėtų savo nuožiūrą užsiimti, nežinau, prevenciją arba asmenų kažkokiu tai pripažinimu kaltais ar nekaltais. Tai tikrai apie tai reikėtų labai tiksliai pagalvoti.
0: Kai kurie užtušuoja numerį, pavyzdžiui, automobilio, tačiau matosi spalva, galbūt kontūras ten vairuotojo veido. Ar tai irgi gali reikšti, kad jūs pažeidžiat privatumą?
2: Užtušavimas valstybinio numerio yra gera priemonė, tai tikrai padeda pašalinti tą vieną iš asmens duomenų, tai yra valstybinį automobilio numerį, pagal kurį taip pat iš esmės galima identifikuoti vairuotojo ten jo duomenis kažkokius. Tai toks dalykas galėtų padėti, bet iš kitos pusės vėlgi, kaip ir minėjau, jeigu mes kalbame apie kažkokius eismo dalykus arba ten netinkamą vairavimą, visgi tokią informaciją reikėtų perduoti teisėsaugos institucijoms, šiuo atveju policijai, o ne nuspręsti pačiam, kad na, padarysiu gerą darbą ir kažkokią informaciją paviešinsiu.
0: Gintaras iš Klaipėdos nori prisijungti prie mūsų pokalbio per LRT radiją. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Klausom.
3: Sakykite, prašau, mane tas domina dalykas. Kas gali garantuoti, kad aš nepatirsiu spaudimo po bylos tyrimo, kai pateiksiu liudijimo tą medžiagą, ten filmuotą? Tai vienas klausimas, antras klausimas tiek vedėjai, tiek dalyviams šitos laidos. Ar jūs, gerbėmėjai, žinote, ką reiškia žodis aspektas? Aspektas yra požiūris, rakrusas, požiūrio taškas ir taip toliau. Jūs pagalvokit, ką jūs nekat vartodami šitą žodį tame kontekste, ką jūs apie ką jūs kalbate. Jūs tiesiog protingesnė atrodyt bandot, bet nusišnekat kaip papūgos kokios kartonai.
0: Dėkui, man atrodo, žinau, ką reiškia žodis aspektas ir jau kai vartojam, tai ta reikšmė, kuri yra tinkama. Dėkui, kad pasidalinot savo nuomonę. Grįžtant prie spaudimo dėl garantijų, girdim, kad tai na, rūpimas klausimas detaliau atsakyti.
2: Tai, žinot, atsakymas, ar gali patirti spaudimą ir garantuoti, tai tokios, na, 100% garantijos, kaip ir apskritai gyvenime, jos tikrai nėra. Tačiau, kaip ir policijos atstovas minėjo, jeigu iš tiesų vykdant, pavyzdžiui, iki teisminį tyrimą ir jo pabaigoje, kai yra paviešinami duomenys iki teisminėme tyrime surinkti, potencialus kaltininkas ar nepradeda ieškoti tų asmenų, kurie pateikė duomenys, ten kreipiasi juos, ten rašo kažkokias tai žinutes arba kitaip darant, daro tą spaudimą, tai tokiu atveju toks asmuo jis automatiškai privalo kreiptis į tas pačias mano minėtas teisėsaugos institucijas, kurios tokį elgesį papildomai ir įvertins. Tai, kitaip tariant, garantuoti negalima, bet galima garantuot, kad mūsų valstybėje yra priemonės, kurios tikrai tokias neigiamas, bandymą neigiamai kažkaip įtako turėtų užkardyti, turėtų atsakomybę pritaikyti tokiam asmeniui ir dėl tos priežasties, nes sistema taip ir veikia, toks svertų ir atsvarų balansas veikia iš esmės.
0: Dar kviečiu paskambinti 2363111 Vilniaus kodas 05, ypač tuos, kas esate jau padėję ir pasakykit, ar buvo spaudimo, ar kažkas sužinojo jūsų duomenis. Kaip jautėtės, tada galite ir brūkštelt studiją eta LRT.lt, kol tęsiam pokalbį. Ir dar kai kuriuose užsienio šalyse, pavyzdžiui, Austrijoje, Liuksemburgė minima, aš negaliu to patvirtinti, bet daugelis šaltinių sako, kad apskritai draudžiama naudoti tuos registratorius arba riboti ir kad neturi vienodai jaustis Lietuvoje ir kitose šalyse. Gal jūs kaip teisininkas pakomentuotumėt, dėl kokių priežasčių tai kai kur ribojama, kokių dar čia kyla kabliukų, apie kurios nepagalvojam kasdien?
2: Iš pradžių jūs labai teisingai paminėjote Austriją, tai turbūt yra viena griežčiausiai vaizdo registratorius vertinančių valstybių Europos Sąjungoje ir tikrai ten nerekomenduočiau vykstant turėti vaizdo registratorių, ne už tai gali būti pritaikytos labai griežtos piniginės sankcijos. Tai viena, antra, tiesiog išsiskiria valstybių narių Europos Sąjungos požiūris į asmens duomenų paskelbimą. Lietuvoje tas požiūris yra na, laisvesnis, vadinkim, valstybė suvokia, kad taip, tai gali būti asmens duomenų paviešinimas, tai yra fiksuojami asmens duomenys, bet tuo pačiu tas kitas gėris, ar ne, užtikrinti, kad visuomenės saugumą, užtikrinti, kad nusikaltimų kažkokia tai prevencija būtų arba jų išaiškinamumas pagerėtų, tai tam gėriui yra padaroma išimtis. Tuo tarpu Austrija, jeigu vėl jie imtumėm kaip pavyzdį ten, toks asmens duomenų fiksavimas jau yra laikomas asmens duomenų pažeidimu, tam yra numatyta ir teisinė atsakomybė ir jinai na, yra itin griežta, gali bauda siekti ten ir 10 000 eurų, nes tiesiog išsiskiria požiūris, ten yra labai griežtai vertinamas toks asmens duomenų fiksavimas.
0: Pone Lukašonokai, o iš jūsų advokato praktikos, ar visada, kaip sakėt, tie įrašai tikrai yra tokie aiškus ir tokie vienareikšmi, kad tai yra įrodymas į vieną ir kitą pusę. Dalis žmonių gali gal ginčytis, kad ne iš to kampo filmuota ir kitokių argumentų teikti.
2: Visiškai teisingai ir mano paties praktikoje yra pasitaikiusių atvejų, kuomet pateiktas vaizdo įrašas yra visų pirma akivaizdžiai na, neautentiškas. Tai yra matyti, kad tam tikros dalys yra iš jo iškirptos arba pats įrašas yra sumontuotas. Galų gale kita labai svarbi sąlyga tam, kad tas įrašas galėtų būti kaip įrodymas yra jo metaduomenis. Tai yra turi būti aiškiai matyti, kada įrašas yra atliktas. Kaip žinia, galima pasirinkti funkciją, kad ten būtų fiksuota data arba nebūtų fiksuota data. Tai natūralu, jeigu jinai yra nefiksuojama, tai yra papildomas ginčo šaltinis ginčiantis, ar įrašas buvo padarytas būtent tuo metu ar ne. Kitas dalykas, natūralu, skiriasi ir įrašų kokybė ir juose užfiksuotų na, vaizdo aiškumas ar ne. Skiriasi ir užfiksavimo momentas, ar įraše yra užfiksuotas būtent pažeidimo momentas, ar kažkas, kas įvyko prieš ir po, o paties pažeidimo momento na, jo nėra. Ir čia dėl įvairiausių dalykų gali tiesiog įrašas tuo metu išsitrinti, na, įvairių aspektų gali būti. Bet kitaip tariant, vienareikšmiškai sakyti, kad jau turint įrašą čia viskas tuoj, viskas bus aišku, taip tikrai negalima. Teisėsaugos institucijos jos nemažą darbą atlieka vertindamos tos įrašus ir analizuodamas, ar jie tikrai yra autentiški ir atitinka tos reikalavimus, kurie yra keliami tokiam kaip įrodymui.
0: Kazys paskambino taip pat į LRT radiją. Sveiki.
4: Labadiena.
0: Klausom jūsų.
4: Ir dabar yra du daugiabučiai namai šalia vienas kitų bendras kiemas. Ir vienas kaimynas pasistatęs ant palangės turi kamerą. Jis stebi kiemą. Ir dabar jis mato visus, kas nuėjo, kas parėjo, ką parfinešė, kiek sveikių įėjo, ką veikė. Ar jisai teisėtai daro tai ar ne? Ačiū.
0: Dėkui už konkretų klausimą. Štai ne eismo įvykiai, bet kasdienybė.
2: Na, čia turbūt labai labai svarbus aspektas, ką gerbiamas pašnekovas ir paminėjo. Mes čia kalbam ne apie vaizdo registratorių, kuris yra mašinoje, o mes kalbam apie atskirą asmens įsirengtą kamerą. Tai stebėti kitų asmenų, neinformuojant, kad vaizdas yra stebimas, arba stebėti kažkokias viešasias erdves savo sąmoningai įsirengtomis kameromis, to tikrai negalima daryti. Ir asmenys, kurie yra fiksuojami tokių kamerų, jie tikrai gali kreiptis į asmens duomenų apsaugos inspekciją ir pranešti, kad jų duomenys yra neteisėtai fiksuojami. Nes čia, kaip ir minėjau, nuo vaizdo registratoriaus labai didelis skirtumas yra. Čia jau asmuo jisai pats tiesiog, bet kokioje erdvėje, čia nėra jokio intereso kažkaip prevencijai daryti. Ar čia tiesiog asmens paties noras ir plus visiškai neaiškus tikslas tokių duomenų fiksavimo yra. Tai net kyla tam tikrų abejonių, ar tikrai čia viskas yra pagal įstatymo raidę padaryta.
0: Jeigu namo bendruomenė visa susitarė, kad dėl saugumo filmuosim, kas vyksta kieme.
2: Na vėl, čia yra labai labai platus spektras, ką reikėtų aptarti. Visų pirma, ką tos kameros fiksuoja. Ar jos tikrai fiksuoja tik tai namo erdvės, ar jas patenka ir kitos erdvės, kurios su namu yra nesusijusios. Ar tinkamai yra informuota, kad vyksta vaizdo įrašymas aplinkui ir kad asmenys turi žinot, kad toks veiksmas yra atliekamas. Tai, na tai kalbant apie kameras, ne vaizdo registratorius, tikrai čia yra šiek tiek kita istorija ir labai labai plati, turiu pasakyti.
0: Plati tema kitam radijo pokalbiui. Ačiū Jums, tai advokatas Andrius Lukašonokas. Kalbėjome apie policijos kvietimus visuomenę prisidėti, siekiant išsiaiškinti kai kurias eismo įvykių aplinkybės arba kitų įvykių aplinkybės ir girdime, kad daugeliu atveju dėkojama už tai ir tai gali būti svarbi informacija tyrimui, nors, kaip sako advokatas, nėra viskas taip paprasta, kad jeigu yra įrašas, išsiaiškinsime tikrą tiesą iki smulkiausių detalių. Dėkoju pašnekovui, ačiū klausytojams, kurie skambinote, dabar 10:29, netrukus tęsime laidą 10:12.
5: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.

0: dauguma atlikėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Trumpai.
4: Lietuvos kariuomenės atstovas tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusi informaciją, esą vakar Lietuvos oro erdvė kirtus dviem Rusijos kariniams lėktuvams buvo pakelti naikintuvai iš karinio oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose. Pasak Aleksandro Seliuko, rusų orlaiviai nebuvo įskridę Lietuvos oro erdvę. Jie skrido maršrutu Kaliningradas tarptautinė oro erdvė. Tačiau jis patvirtina, kad pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti. Anot pareigūno, tai daroma visada, kai radarų monitoriuose aptinkami orlaiviai, skrendantys be atsakiklių, siekiant vizualiai atpažinti juos. Televizija NBC News skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Amerikos oro, jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytų Europoje. Vidaus reikalų ministerija planuoja skirti 16 milijonų eurų savivaldybių priedangų modernizavimui. Pagal siūlomą tvarką taip pat būtų didinama vienai priedangai tenkanti finansavimo suma, plečiamas finansuojamų darbų sąrašas. Kvietimas savivaldybėms planuojama paskelbti dar šiemet. Maksimali suma vienai priedangai siektų 155 tūkstančius eurų. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Naujoji tvarka išplečia nėštumo rizikos veiksnių sąrašą ir rizikos atvejus, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai. Sinoptikų teigimu dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, tik tai Klaipėdoje yra 16. Vėliau šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 10:33 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10.35 aplinkoje ėmė matytis daugiau siūlų, virbalų, reklamų ir patys tamsėjantis vakarai traukia rankdarbių link, todėl pasikalbėkim dabar laidoje 10.12, kuo smegenims naudingas mezgimas, nėrimas vašeliu ir kiti panašūs rankdarbiai ir kodėl būtent tokius rankdarbius pasitelkia netgi sveikatos įstaigos ir juose dirbantys ergoterapeutai, kurie padeda žmonėms sveikti po labai rimtų būklių. Pristatau pokalbio viešnes šią temą. Tai yra neuromokslininkė LRT radio tinklalaidės smegenų DNR autorė Laura Bojarskaitė. Labas, Laura.
2: Sveiki.
1: Tenka mėgsti pačiai nerti.
2: Aš labai

0: Labai mėgstu nerti.
1: Vašeliu.
0: Taip, būtent nerti vašeliu, man tas šiek tiek yra paprasčiau ir aš lengviau nusiraminu negu megzdama.
1: Ir mes tuoj pasakysim, ką apie tai sako mokslas, tačiau dar skubu pristatyti antrąją pašnekovę. Tai ergoterapeutė, Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininkė Giedrė Sasnauskienė nuotoliu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Giedrė, ar jūs pati mezgat, neriat ar kažką veikiat rankomis panašaus?
2: Tai šiai dienai sakyčiau, kad mažiau tą darau, bet šiaip, kaip ir jūs paminėjot, kai artėja ruduo, žiema, tai taip norisi pasiimti ir kartais išsikeliu tikslą nusimegzti kokį šaliką, bet daugiau mezgimas man patinka tas procesas.
1: Ir jūs esate dar gana naujos daliai žmonių profesijos atstovė, ergoterapeutai, tai yra tokie reabilitacijos specialistai, kurie padeda žmonėms arba įgyti daugiau savarankiškumo kasdienėje veikloje, po ligų, traumų, kai yra raidos sutrikimų. Ir patvirtintumėt, Giedrė, kad tarkime netgi psichiatrijos ligoninėse, kur yra susirinkę žmonės, kreipiasi pagalbos dėl ūmių būklių, sveikdami jie atsigauna, darydami tokius dalykus kaip mezgimas.
2: Taip, ir labai dažnai irgi bandžiau kolegų pasiklausti, kurie šiai dienai daugiau darbuojasi sveikatos priežiūros įstaigose, tai jie patvirtino, kad su suaugusiais daugiau yra naudojamas vat, mezgimas, nerimas, tokia veikla į meną daugiau orientuota, kaip meno. Mes taip daugiau vadinam kaip į meną, tokia per smulkėją motoriką, per tokius užsiėmimus. Ir pati, kadangi neseniai dirbau LSMU Kauno ligoninės geriatrijos dienos stacionare, tai yra vieta, kur susirenka kiekvieną dieną senyvo amžiaus žmonės ir tikrai labai dažnai tokia net ir grupinė veikla tampa, kad mezgam kažką kartu, neriam, kartais būna tikslas net iškeltas, kodėl mes tą darom.
1: Tai pasakykit, būna, kodėl?
2: Tai kartais būna ne tai, kad, žinot, tikslas, tarkim, dėl smegenų ten lavinimo ar panašiai, bet daugiau tikslas, pavyzdžiui, numegzkim ar nunerkim kažką padovanoti kitom įstaigom arba vaikam, koinytės, pavyzdžiui, kai ką tik gimė neišnešiotukai ir panašiai, tai tokia kaip ir simbolinė dovanėlė, kurią paruošė senyvo amžiaus žmonės.
1: Vyresni žmonės, ypač moteris, dažnai išmokusios megzti vaikystėje ir net dėl praktinių sumetimų turėjo nerti, kad nesušaltų žiemą. O kaip reaguoja suaugę, bet tie, kam tai nebuvo įprastas hobis, ar jie išmoksta nuo nulio?
2: Tai čia labai įvairios reakcijos, labai priklauso nuo žmonių. Aš pati asmeniškai esu bandžius su paaugliais, su jaunais žmonėm, tai jiems šitas rytis dar yra tokia, kur sako, aš nedarysiu, nes man čia...
1: Nelygis.
2: Nelygis. Tai aš galvoju, gal tam tikrą prasme ateina, tai ir kaip noras tokia branda, kad lyg ir norėtum kažką daryti, bet... Kitas dar momentas, aš taip kartais galvoju, kad jeigu artimoje aplinkoje nėra, pavyzdžiui, daug kas mėgstų, nertų, kaip ir negauni tokio, kaip čia, pavyzdžio, arba mokyklose vis tiek keičiasi dabar tos technologijos, kaip, pavyzdžiui, mesgi mokėmės visi mokykloje ir mėgsti, ir nerti, ir ko tik ten nesimokėm, dabar tas keičiasi, bet kartu aš irgi matau tendenciją, kadangi šiai dienai daugiau dirbu su vaikais, tai tendencija, kad kai kurios mokytojos gražina tai mokymosi procesą. Tai irgi, sakyčiau, čia gal kaip ir mados reikalas, kur buvo kažkada, kaip sakot, iš poreikio, tada gal kažkokia mada, kad čia susitinkam, neremezgam, o dabar irgi ateina toks poreikis, nes žmonės bėga, jie daug visko veikia ir nebesustoja, kad tas rankas kažkur padėti ir kažką sukurti su jomis.
1: O, ne, kaip, taip, o kaip ergoterapeutė, ar baigiant mūsų šitą trumpą interviu, pasakytumėt, ar matėt naudą, realų pavyzdį, kaip, pavyzdžiui, žmogus sunkiai galėjęs kažką rankos visas nulaikyti, paimti, paskui pažengė tiek ir padedant mezgimo ir nerimo ir kitai veiklai, kad ta smulkioji motorika atsikūrė, kiek galėjo. Ir tai iš tikrųjų buvo būdas pasiekti tai.
2: Taip, tai labai dažnai būna... Esu mačius, kadangi anksčiau esu dirbus ir neurologijoje su poinsultiniais vadinamais pacientais, tai tie, kurie, na, tarkim, neturėjo gal ryškesnio pakenkimo, ar ne, daugiau vat, parezė ir toks mažesnis sutrikdymas rankų funkcijos, tai dažniau jiems, ir jeigu tai buvo dar jų pomėgis, tai jiems paimti ir tą vėl daryti, tai būdavo tiesiog toks ir prasmė, bet kartu ir labai greitai atstatydavo tą vat, smulkioji motorika ir, ir atrodo, kad net ir mąstymas pagerėdavo. Tai atrodo, kad jie net šviesiau pradėdavo mąstyti apie tą tiesiog kasdienybę.
1: Labai ačiū, tai Giedrė Sasnauskienė, ergoterapeutė, girdim, kad turėjusi patirties ir su vyresniais žmonėm dirbant, ir su vaikais, ir mums šitie pavyzdžiai labai gera atrama, tęsiant toliau pokalbį jau su studijoje esančia Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė. Laura, prašau pakomentuot tai, ką kalbėjo ergoterapeutė iš savo perspektyvos.
0: Be galo faina ir gera, tiesą sakant, girdėti, kad tokios nuostabios terapijos yra plačiai paplitusios taikomos Lietuvoje. Aš manau, iš viską ergoterapeutai yra viena iš pačių prasmingiausių darbus atliekantys žmonės. Ir iš neuromokslinės pusės irgi įdomu girdėti, kad ką kolegė viešnia pasidalino, tą iš tikrųjų matome ir moksliniuose, neuromoksliniuose tyrimuose. Tai kas man labai patiko, kad buvo paminėta, kad tai yra ne tik na, kažkokia motorinė veikla, bet tai taip pat gali suteikti žmonėms ir prasmingumo jausmą, kad tu nes tu realiai kažką darai, tu kažką numesgi, tu kažką sukuri, tai jau suteikia ne tą tokį jausmą. Ir taip pat socialinį tokį įtraukę, ne, kad tu jautiesi bendruomenės dalis, vat susitinki, kažką kartu darai, darai kažkokį tai prasmingą darbą ir nors ir kolegė pasakė, kad na, čia nebūtinai tą darome, kad smegenis lavinti, ne, vat, kad kažką prasmingo tarytum darai. Bet tai taip pat, tiesą sakant, lavina smegenis.
1: O jeigu žmonės sako, aš nenoriu eiti į jokį būrį, su nieko ten mėgsti, kojinių pilni namai, taip, mėgstinių, nieks nebesivelka jų, visi nori tų pramoninės gamybos, plonų, švelnių, ir aš nematau praktinės prasmės nerti. Tai kas tokio vyksta smegenyse, ar vyksta, kad sakytume, jog gerai, atidėkim tą praktinę tokią prasmę buities atžvilgių ir kalbėkim apie naudą mūsų mąstymui ir visam tam.
0: Tai labai geras klausimas. Tai šitie, tiesą sakant, nauda yra pats procesas, ne? Kaip pavyzdžiui, einam pasivaikščioti, ne, ar einam į kokią sporto salę. Nu, nėra to tokio, pasakykime, labai baisiai apčiuopiamo rezultato, nu, nebent sveikata, bet ir tai jinai toks ilgalaikiai perspektyvoje, ne? Tai čia lygiai tas pats. Ir ką mes matome, kad smegenyse vyksta labai labai daug įdomių procesų, ne, kai mes, pavyzdžiui, neriame ar mezgame, nes tai iš smegenų perspektyvos tiek daug smegenų centrų įsitraukia, nes mums visų pirma reikia prisiminti, ką daryti, kaip daryti. Planuoti sekantį žingsnį. Mums reikia valdyti tą visą smulkėją motoriką. Dar gal įsijungia kokia nors, kas nors iš atminties, galbūt tai yra na, kažkoks tai prisiminimas. Visą tą informaciją reikia suintegruoti, išlaikyti dėmesį, aptikti klaidą, jeigu mes ją darome, ne? Tai ten tiek smegenų dalių įsitraukia. Ir čia dar norėčiau paminėti, kad turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kaip ir kodėl rankdarbiai gali, pavyzdžiui, nuraminti ar gerinti nuotaiką, yra dėl to, kad tada nėra laiko, dėmesys nueina ne prie nerimastingų minčių, bet yra užimtas šita veikla. Ir labai dažnas ane ir sako, kad nu mane tiesiog ramina. Ir iš tiesų, nes tada neturi laiko galvoti apie visokius nerimus, baimės, praeitis ir ateitis.
1: Nes galvoji, kad akis nepabėgtų. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 būtų labai įdomu išgirsti, mėly klausytojai, jūsų istorijų ir ypač tokių, kur gal jums padėjo po kokio sunkesnio įvykio, gal po traumos, atsitiesti, geriau jaustis būtent rankdarbiai, patvirtinkit arba paneikit, taip, tai, ką sako neuromokslas. Gerai, Laura, dar apie tuos atvejus, kai žmogus, pavyzdžiui, mėgo mėgsti ar nerti, ir jaučia, kad su amžiumi arba dėl tam tikrų ligų nebegali to daryti tokiais smulkiais virbalais ar tokiais plonais siūlais. Sako, kaip tik man svaigsta galva, akis sunkiai mato. Kaip tada pakeisti šią veiklą?
0: Tai čia, man atrodo, yra vienas ane ir iš ergoterapijos principų, kad tą veiklą pritaikyti kiekvienam žmogui, ane, individualiai. Ir tų veiklų yra be galo, ane, skirtingų ir gali būti būtent jos pritaikomas tiek žmogaus tikslui, mokslui, tiek žmogaus savybėm. Tai čia, pavyzdžiui, galima megzti ar nerti žymiai didesniais siūlais arba siūlais, kurie turi kažkokį kontrastą, pavyzdžiui, balti raudonė, ne vien ten mėlyni. Galima megzti nerti pirštais, net tų virbalų nėra būtina, ne? Galų gale, jeigu megzti nerti net ir su labai storais dideliais siūlais, na, vis tiek kažkaip nesigauna, galbūt galime paimti molį ar plastiliną ir tiesiog lipdyti, ne? Tai yra ta tekstūra, jausti, ne, formuoti kažką, tai pasirinkimo iš tikrųjų yra labai labai daug šioje srityje.
1: O kurios smegenų zonos aktyvinasi, nes labai gražiai aptakiai pasakiai, bet jeigu mes imtume ir tikrintume, kas tuo metu vyksta, kas čia įsijungia?
0: Jo, tai mums kažką neriant, mezgant ar užsiimant rankdarbiais, įsijungia mūsų smegenų dalį susijusio su motorika, kurios yra atsakingos už tai, kad mes galime judinti pirštus rankas, taip pat mūsų jutiminės ar sensorinės smegenų dalis, kurios jaučia, ne, ką mes darom ir duoda tą atgalinį grįžtą į ryšį, kad mes atitinkamai pakeistume savo judesius. Taip pat įsijungia mūsų prieškaktinė žievė, kas yra labai svarbu to mūsų aukštosiom protinėm, ne, visom funkcijom, nes reikia planuoti, prisiminti, su atmintim susijusios smegenų dalis. Greičiausiai dar ir su atlygiu susijusios smegenų dalis, dėl to, kad, hobby rankdarbiai, tiesą sakant, kodėl dar yra labai faina ir malonu, nes tu iškart matai progresą. Tu 2 minutės panėriai, į va tau 2 eilės, ne, jau yra progresas, už kurį tu iš karto gauni ir, na, atlygio.
1: Jeigu labai neplaki savęs, kad padarei klaidą ir dabar reiks išardyti.
0: Tikrai tiesa. Tikrai tiesa.
1: Irgi darė atjauto savo.
0: Tikrai net nepagalvojau.
1: Aha, bet dar apie jaunimą. Žinau, kad yra mokyklų Lietuvoje, kurios taikomės gimą arba nėrimą nuo pirmų klasių netgi. Taip matematikos moko, na, pagrindžia, kad tau reikia suskaičiuoti akis ir panašiai. Bet kaip manai, jeigu ir, na, pavyktų išreklamuoti tai kaip smegenim naudingą veiklą, jaunimas gal priimtų tai kaip argumentą jiems asmeniškai?
0: Manau, kad taip, bet aš esu be galo šališka, nes man tiesiog pakanka paskaityti kažkokių mokslinių tyrimų, kad gerai smegenim, ir man jau lengva labai pradėti tą daryti, nes, na, man tai yra svarbu, ne? Tai manau, svarbu pateikti paaugliams ar jaunimui, ne, per tą prizmę, kas jiems yra svarbu, tai pavyzdžiui, gal pabrėžti, kad tai padės jiem turėti aštrų protą, kad bus paskui lengviau mokytis, kad tenai nereikės daug laiko leisti ir mokantis, kad lengviau ir geriau išsaugosime tą informaciją, arba galų gale, kad su aštresniu protu galbūt bus juokingesnis ar šmaikštesnis, ar ten sugalvosi geresnių idėjų ir taip toliau.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Laukiame dar ir mezgėjų, nerimo vašeliu, entuziastų skambučių. Pasakykit, ar jūs neret, mezgat, ar tai padeda jums atsitiesti ir po sunkesnių įvykių, ir gal tiesiog nusiraminti. Ir va būtent apie tą nusiraminimą. Kas čia yra tokio paslėpto? Tas toks ritmiškumas tiesiog?
0: Taip, tai čia yra keletas tokių pagrindinių aspektų galime įvardinti, ne? Tai vienas iš jų, kaip minėjau, kad tu duodi savo smegenims kažkokią veiklą, vietoj to, kad smegenis pradėtų galvoti apie visokias baimės, nerimus, praeitis, ateitis ir taip toliau. Antras, tu visiškai puikiai sakai, kad tai yra ritmiškumas, o svarbiausia, tai nuspėjamumas, tiesą sakant, kad smegenis žino, kas dabar vyksta, kas vyks, ir tiek mums, tiek mūsų smegenims labai patinka tas, na, nuspėjamos veiklos, nes mes žinome, ko iš jų galime tikėtis. Ir galų gale su, na, geresnė savijauta, geresnė nuotaika ir to nusiraminimo, ne, kas čia dar žaidžia. Tai, kad mes gauname, kaip sakiau, irgi anksčiau iš to, na, atlygio tokį jausmą, progreso, kad kažką padarėme, kad kažkas jau yra atlikta, na, ir toks kaip pasiekimo jausmas taip pat ateina.
1: Kartais man pačiai yra buvę, kad reikia ruoštis egzaminui, pavyzdžiui, studijų metu, 3 valanda nakties, ir aš neriu. Ir suprantu, kad tai yra visiškai nelogiška. Aš visai ne tai dabar turėčiau veikti, bet aš vis tiek neriu ir aš net nepabaigiu. Labai konkrečiai žinau, kokią viziją turėjau. Aha. Ir kad tas nerinys liko nebaigtas po egzaminus. Kodėl ir taip suveikia mūsų impulsai?
0: Taip, čia yra du įdomus aspektai, tiesą sakant. Nes visų pirma, pakalbėkim, kodėl taip darom. Ir antrą dar norėsiu paminėti, kad tai, tiesą sakant, gali būti net naudinga. Tai visų pirma, kodėl mes taip darom. Vėlgi, tiesą sakant, dėl tų pačių priežasčių, nes pavyzdžiui, kai reikia ruoštis egzaminui, ane, arba atlikti kažkokią tai užduotį, kad ten reikia parašyti 20 ar 30 lapų, ar pradėti kažkokią ataskaitą. Tu nežinai, koks bus rezultatas, tu nežinai, kada baigsis, tu nežinai, kada ateis atlygis, tu žinai, kad bus sunku, gal yra daug nežinomumo, tau pavyks, nepavyks ir taip toliau. Ir tada žymiai maloniau yra padaryti kažkokį tai kitą darbą, ar tai nerti ar mėgsti, nes ten tu jau puikiai žinai, kas vyks, tu puikiai žinai, kad tu matysi progresą iš karto su kiekviena akim, tu puikiai žinai, kad bus atlygis kažkoks, ne? Taigi tai yra, na, tiesiog maloniau smegenim. Bet, tiesą sakant, radau vieną labai įdomų mokslinį tyrimą, kuris parodė, kad kai reikia atlikti kažkokią tai užduotį, kuri yra sunki, kurios tu gal nelauki, nenori ir taip toliau, tiesą sakant, paimti, užsistatyti laikmatį 15-20 minučių ir va, panerti arba pamėgsti, žmonėm padeda po to tą nenorimą užduotį atlikti greičiau, maloniau ir lengviau.
1: Kodėl?
0: Taip, labai geras klausimas. Tiksliai tikrai nežinome, bet šio tyrimo mokslininkai mano, kad tai visų pirma, na, sumažina stresą, nes tu nusiramini, nerdamas, mėgsdamas, tai tu jau tą darbą pradedi su mažiau streso smegenyse kūne, tai jau automatiškai lengviau yra tiesiog sutelkti dėmesį, dirbti ir taip toliau. Ir gal vėlgi ateina, na, tas toksai, tarytum, atlygis ir tada tu žinai, aha, aš vat padarau, gaunu atlygį, padarau.
1: Ir tas laikmačio elementas, man atrodo, labai svarbu. Nenusistatyti po 2 valandų.
0: Taip, tikrai.
1: Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė, kalbinu laidoje 10.12 apie mezgimo ir kitų rankdarbių panašių naudas smegenim. Kviečiu Laura pasinaudoti ausinėmis esančiomis šalia. Mums paskambino Vaclovas iš Jurbarko. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Klausom.
3: Dabar toks klausimas, kad čia mezgimas, tai čia jau 100% visi pliusai.
1: Taip.
3: Tai čia galbūt ir nemezgimas, bet ką aš tą suprantu. Bet dabar sakykit, ar gali, aš smegenį, aš turiu apie smegenų veiklą mintį. Ar gali būti be mezgimo, pavyzdžiui, pakaitulas, kad aš žmogus, jeigu ten vyriškis, tai mano pažįstamas yra, kur jam demencija. Tai dabar ar galėtų būti, pavyzdžiui, smegenų treniruotę tokį, jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, YouTube, kas konstruojami, kokie dalykai, kaip gaminama ten. Nu, vienu žodžiu, proto lavinimui, kad pristabdyti tą, žinoti, kaip čia pasakyti, smegenų tą tobulimą. Čia ir smegenim viskas padeda be abejo mezgimas.
1: Ar gali, dar kažko, ar ne?
3: Arba kokie kiti variantai, kom galima smegenims tobulinti, kad sulaikyti tą, žinot, nu tą senėjimą.
1: Taip, senėjimo procesą. Ačiū labai, Vaclovai, už konkretų klausimą ir net pavyzdį būna tokių animacijų vairių, nufilmuotų vaizdų, kur kažkas kažką konstruoja.
0: Taip, nuostabus klausimas, tiesą sakant, ir tikrai esminis, nes tikrai ne tik mezgimas, gink dieve, ne tik mezgimas ir ne tik nerimas, čia sustabdys senėjimą. Na, šiaip ne viena veikla negalime garantuoti, kad sustabdys senėjimą, ne, bet kas yra labai svarbu, kad kokios veiklos labiausiai gerina smegenų veiklą ar na, gali labiausiai pristabdyti tą smegenų senėjimą, tai yra tiesiog naujų dalykų mokymasis. Naujų dalykų mokymasis, naujų veiklų darimas. Kažkas, kas trupučiuką sunku, kartu ir įdomu, malonu, bet trupučiuką suteikia mums iššūkį. Tai gali būti, ne, kad pavyzdžiui, ir mezgimas, ir nerimas, ir iš medžio kažkas daroma.
1: Pasimt anų kolego, ne, žiūrėti per YouTube, ar ne, konstruktorių.
0: Taip, taip. Ir čia aš netgi norėčiau pabrėžti taip, ir, na, ir žiūrėti kažkokius instrukcinius video, ar žiūrėti, domėtis, skaityti įvairiomis naujomis temomis, irgi yra gerai, bet ta visa motorika.
1: Kai, įjungti rankas.
0: Taip, kai mes kažką darom, yra, na, žymiai galingiau.
1: Mhm. Asta mums dar parašė, kad neri ir mezga daug metų, kitiems dovanoja ir sau, ir labai patinka, ir ypač džiugu, kai jaunimas nori pradėti, ir tikrai labai gera turėti tokį hobį ir kitiems padėti išmokti. Taip. Kai tu ateini, tau įprasta, o kitam visai nauja tas dalinimasis.
0: Oi, čia tai tikrai, čia tai tikrai. Ir tiesą sakant, vienas iš pačių geriausių būdų kažką pačiam išmokti yra kitus pradėti mokyti.
1: Jo. Arba turbūt net jeigu tu manai, kad jau moki viską, mėgsti, pavyzdžiui, gali vis tiek sudėtingesnį raštą, iššūkį savo įsikelti šitoj srity.
0: Būtent, būtent, tai pavyzdžiui, netgi mes galim sakyti, ne, kad mezgimas, nerimas labai gerai, ne, ir smegenim iš daug skirtingų aspektų, bet pavyzdžiui, jeigu tu paimsi, išmoksi mėgsti vieną koinį ir tu va tą koinę mėgsi 40 metų, nu kaip, nu taip, nu tai yra maloni veikla, gal tu nusiraminsi, nenukreipsi dėmesį, bet kad labai ten kažką labai sveiko smegenim darys, nebūtinai. Esmė yra būtent tas vis kažką naujo bandyti, naujo išmokti, naują raštą, naują kūrinį, koinę šaliką, mėgstinį, vis kažką tokio naujo.
1: Ačiū labai, tai Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė, LRT radio tinklalaidės smegenų DNR autorė. Ir turbūt baigdamos galim pasakyti, kad mezgimas, nerimas vašeliu labai dera su radiju, nes ausis klauso, rankos dirba, tai žodžiu, klausykit toliau ir laidos 10.12 ir susiraskit Lauros tinklalaidę, kur bus daug apie smegenis ir įvairias veiklas, kurios padeda mums išlikti kuo ilgiau budriems, sveikiems. Ir dabar yra 10 valandų beveik 57 minutės, jau visai netrukus LRT radio eteryje naujausios 11 valandos žinios, o po jų kalbėsime LRT girdi rubriką besikreipusio klausytojo iškeltą temą, ar Lietuvoje mūsų valstybė turėtų įsipareigoti visiems pradinukams sudaryti sąlygas būti popiečio grupėje arba vadinamoje pailgintoje grupėje, nes susidūrė, kad jo mokykloje tokios, kurį laiką trūko, kol nesupyko tėvai ir jis sako, nejaugi tai nėra, savaime suprantama, mūsų valstybėje esant tokiai demografiniai padėčiai. Tad diskutuosime apie tai, netrukus likite kartu.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
6: Je me fais prendre à mon propre jeu.
7: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
6: Ja 3 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire.
7: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
8: Okay, c'est mieux.
7: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
9: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Lenkijai, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš NATO nares, Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Vis daugiau Europos šalių susiduria ne tik su sparčiu degalų kainų augimu, bet ir jų trūkumu. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
10: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, esą vakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Seliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė.
2: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Mūsų žiniomis, Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Tai, kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti ir toksai naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40 tūkstančių. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją bei Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Jungtinių valstijų oro, jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytinėje Europos dalyje. Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai, toliau diskutuojama, kokį poveikį šis rezultatas turės regionui ir visai šaliai. Savaitgalį rinkimai vyks dar dviejose Vokietijos žemėse, kur taip pat tikimasi gero Alternatyvos Vokietijai rezultato. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek sako, kad partijos numatytos kraštutinės dešinės priemonės gali paveikti tai, kaip visuomenė analizuoja ir suvokia savo praeitį ir tapatybę. Pasak istorikės, naujų išbandymų kelia ir dirbtinis intelektas. Dešiniai populistai, Rusija tuo naudojasi. Internetą užplūsta vaizdo įrašai, kuriuos kol kas dar galima atpažinti. Bet ką darysime tą akimirką, kai nebegalėsime jų atpažinti? Taigi visa diskusija apie melagienas ir skleidžiamą žinių diskreditavimą įgyja naują dimensiją dėl dirbtinio intelekto kuriamų vaizdo įrašo. Vokietijoje daugybė kampanijų prieš demokratinius kandidatus sukurtos dirbtinio intelekto. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permąstyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
3: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriame atrodė, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą. Būtent, kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoje vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, ten politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
1: Mokslininkas Dainius Genys. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas yra kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo kailį. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje ir jau priskiriama nykstančioms rūšims. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 16 laipsnių šilumo, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus bus apie 17-22 laipsnius. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Sveiki visi, kas neseniai įsijungėte LRT radiją ir šio penktadienio laidą 10.12. Prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė, bendrausime dar valandą. Prieš vidurdienį jūsų laukia auksinio proto finalinis šios savaitės žaidimas ir proga pamankštinti savo smegenis visiems, kas netgi į pusfinalius ar finalą nepatekote, laukia įdomių klausimų. Dar temą rankdarbių pratęsime. Po pusės 12 išgirsite Telšių rajone gyvenančią audėją Virginiją Dirvonskienę, kuri savo žiniomis apie audimą ir Žemaitijos kaimo tradicijas dalinasi ir su kitais edukacijose.
4: Ir ava ką, esu augi žmonės, ar panelsia vaikiuką, visi turku nors pabundyti. Iš eilės, viens tom pabund, kits tom pabund, visus darbus prisiūlų gaminimą, priskev audimą ir galiausiai.

0: Jis vardo prašė nesakyti, nes nenori, kad priekaištai mokyklai atsilieptų jo vaiko mokslams. Tačiau jis klausė, kodėl Lietuvos mokyklos neprivalo organizuoti pailginto ugdymo grupių pradinukams. Jo vaikas mokosi Čiurlionio menų gimnazijoje ir tėti papiktino, kad grįžus po vasaros atostogų mokykla pranešė, jog dėl remonto antrokams nebus organizuojama popiečių grupė. Tiesa, vėliau, pasak tėčio, po šeimų prašymų mokykla atsakė, kad galimybę rado, tačiau vietų skaičius grupėse bus ribotas ir pirmenybė bus teikiama tiems, kurie laukia individualių specialybės pamokų ir neturi kitos priežiūros galimybės. Pacituosiu mūsų klausytoją, jisai sako, akivaizdu, kad įprastos darbo žmonių valandos yra iki 17-18 valandos. Kaip tėvai turėtų ir dirbti, ir būti su vaikais nuo popietės, kai šiems baigėsi pamokos. Klausimas atrodo aktualus kalbų apie demografinę padėtį Lietuvoje kontekste. Citatos pabaiga ir mes aptarsime šią problemą ir plačiau Lietuvos mastu ir pirmiausia pasiaiškinkime, kokiagi šiandienos situacija minėtoje nacionalinėje Čiurlionio menų mokykloje su mumis jos direktorius Dainius Numgaudis. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Ar patvirtintumėt, kad mokykloje vyksta didžiulis remontas, pertvarkos ir dėl to mokslo metų pradžioje bent dalį pradinukų tėvų pasiekė informaciją, kad nebus popiečio grupės?
1: Ne, nepatvirtinčiau, todėl kad pirmokų trys grupės veikia nuo pat mokslo metų pradžios, o iš tikrųjų mokykloje yra prasidėjęs visų centrinių rūmų remontas ir visos 5-12 klasės ir visas muzikos skyrius yra išsikėlęs į atskirą pastatą Didlaukio gatvėje ir dar iki šiol yra nesibaigęs persikraustymo procesas. Tai mes buvom šiek tiek sulėtinę tą procesą, bet už vakar jau baigėsi registracija į antrokų po pietinę grupę ir jau nuo pirmadienio tas prasideda. Šiaip jūs teisingai sakėte, kad pagal įstatymus tai nėra privaloma. Čia žinot, pastarasis čia porą savaičių mes girdim įvairių idėjų dėl demografinės situacijos. Aš su tuo nelabai galiu sutikti, kad po pamokinės grupės kaip nors gali demografinę situaciją pakeisti. Tiesiog yra nekantrumas, yra įsivaizdavimas, kad mokykla turi spręsti visas problemas. To tikrai nėra ir taip nebus, bet mūsų veikia trys pirmokėlių grupės ir nuo pirmadienio veiks antrokėlių grupė ir bus kaip buvo visada, bet aišku, jeigu mokyklos turi galimybės, jos tą dalyką daro, jeigu neturi, nedaro. Šįryt prieš ruošdamasis pokalbį su jumis paskambinau kokiam 10 savo kolegų direktorių ir pusė iš jų nėra po pamokinių grupių, o kitose yra, pavyzdžiui, įvairiai sprendžiama, yra mokama, beveik visur yra mokama, o pas mus yra nemokama ir aš galvoju, kad, kaip mes kartais sakom, tas komunizmas tėvelius pripratina prie tos minties, kad kiekvienas šūktelėjimas bus iš karto įvykdytas. Taip, kad nesutinku su tuo, kad nėra, veikia, o iš tikrųjų yra gera proga pakalbėti, kas tai yra po pamokinė grupė. Švietimo funkcija, socialinė funkcija, kas už tai turi mokėti, nes Lietuvoje yra labai daug įvairių praktikų. Žinau, kad, pavyzdžiui, Vilniaus miestas jau 6 metus iš eilės moka rado etatus tam, kad būtų po pamokinės grupės, kiti nemoka, taip kad praktika yra įvairi, o pas mus ta problema, nors ir sunkiamis remonto sąlygomis, bet sprendžiasi.
0: Taip, mes netrukus kalbinsim Vilniaus vicemerą ir aptarsim labiau Vilniaus situaciją, o kai sakėt, kad kalbėjot su kitų mokyklų vadovais, ar tai buvo irgi menų mokyklos kitose Lietuvos vietovėse?
1: Ne, įvairio, ir menų tame tarpe, ir ne menų, bet pas mus irgi, jeigu nebūtų centrinio pastato remonto, tai tokio klausimo iš vis nebūtų buvę. Reiškia, mes visada tą dalyką darome, bet pats, žinot, dėl tų popamokinių grupių visuomet yra klausimas. Pavyzdžiui, kodėl su mano vaikais neruošia pamokų? Tai nėra ugdymo proceso dalis. O tėvai, pavyzdžiui, kartais leidžia savo daryti, aš ką dar su savo vaiku grįžęs po sunkaus darbo turiu dar namų darbus ruošti. Yra visokių situacijų ir irgi matyti apie demografinę situaciją, apie tai šneka.
0: Sakot, kad kartais girdit abejingumo tėvų, kad jie norėtų, kad vaikai

0: nepakartotų mokykloje.
1: Aš jums galiu pacituoti vieną mamą, kuri per rugsėjo pirmą dieną per šventę pasakė, aš taip tikėjusi atiduoti savo abu vaikus į valstybės glėbį. Ir staiga, reiškia, čia va dabar dar nesame išsprendę tokių klausimų. Negalima visko krauti ant mokyklų. Steigėjai, ir žinau, bet kad jau išgirdau, kad kalbinsite Vilniaus vicemerą, iš tikrųjų Vilnius yra civilizuota ir gražiai tą klausimą išsprendęs, bet pusė Lietuvos savivaldybių už tai tėvai moka. Ir aš vat, šiandien žinau pavyzdį, kad yra skaičiuojama, pavyzdžiui, 50 centų už valandą, reiškia, kitur yra mėnesinis, o mūsų mokiniams tai yra nemokamai.
0: Ar visi norintieji antrokai nuo dabar vėliau negu nuo rugsėjo pradžios, bet va, nuo pirmadienio jau galės eiti į tą popiečio
1: grupę? Registracija yra 30 užsiregistravusi ir visi, kurie užsiregistravo, visi nuo pirmadienio turės.
0: Ačiū Jums, tai Dainius Numgaudis, Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos direktorius. Šios mokyklos steigėja yra Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Mums ministerija nedelegavo pašnekovo į laidą, tačiau laišku pakomentavo, kad iš tiesų nėra įpareigojimo bendrojo ugdymo mokykloms organizuoti pailgintos dienos ar kitos po pamokinės priežiūros grupės. Tai neprivalo, ne visos mokyklos tokias grupės siūlo, yra cituojamas Švietimo įstatymas ir ministerija žino, kad atsižvelgdama jaunesnių mokinių ir jų tėvų poreikius, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla organizuoja pradinių klasių mokiniams popietės grupės, kad tai apsunkino mokyklos renovaciją, tačiau ministerija taip pasidomėjo ir tvirtina, ką sako direktorius, kad suformuota 30 mokinių grupė, kuri šiomis dienomis pradeda veikti pokalbį. Noriu pratesti ir išklausykim čia dar vieną žmogų, vieną atstovę, kuri negalėjo dalyvauti laidoje tiesiogiai. Paskambinau Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei, socialdemokratijai Jurgitai Šukevičienei. Ir ji sako, atsakydama į mūsų klausytojo klausimą, norinčio, kad Lietuvoje būtų privalomos prieš tokios pailginto ugdymo grupės, ji sako, kad trūksta duomenų, ar iš tiesų yra toks poreikis visoje šalyje įstatymo lygiu įrašyti, kad mokykla turi organizuoti popiečio grupės ar visos dienos mokyklą pradinukams, tačiau supranta tėvų susirūpinimą.
2: Tiek savivalda, tiek viešosios įstaigos ir ugdymo švietimo įstaigos visada nori turėti daug laisvės, manevro laisvės spręsti ir daug savarankiškumo. Tai šiuo atveju taip pat manyčiau, kad pat mokykla kartu su savivaldybe, o šiuo atveju su steigėja ministerija, turėtų ieškoti tų sprendimų atitinkamų. Galbūt tokiu atveju būtų galima tartis su greta esančia ugdymo įstaiga, ar ieškoti savivaldybės kaip vaikų dienos centrų ar panašiai, galbūt laikinai sudaryti sutartį su kažkokia šalia esančia ugdymo įstaiga, jeigu būtų bendras sutikimas.
0: Ar manytumėt, kad valstybė turėtų įsipareigoti įstatymu, kad tai būtina paslauga visose mokyklose, jeigu tik yra poreikis?
2: Pirmiausia, tai reikėtų atlikti turbūt išsamius tyrimus, nes aš ruošdamasi pokalbiui irgi ieškojau ir informacijos ir medžiagos, tai tokios vieningos nuomonės tėvų, kad vaikai turėtų tą visos dienos mokyklą ar ypatingai poilsį, nes ta popiečio grupė, tai kiti, sakykime, dar tų vaikų branda yra skirtinga, tai vieniems tikrai reikia ramybės palsėti, kiti jau yra labai aktyvūs. Tai sudaryti sąlygas, tarkim, ir vieniems, ir kitiems, kad būtų kažkokia ramybė zona, o kitiems veiklų, tai derėtų. Tačiau vėlgi, kaip grįžtu prie minties, kad vieningos nuomonės nėra. Tai ko gero, prieš priimant tokius sprendimus valstybėje, turbūt reikėtų tikrai pasitikslinti, ar pailgintos dienos grupės, ar visos dienos mokykla neapima didžiosios dalies įstaigų ir iš tikrųjų, ar čia nepavieniai atvejai kaip tiesiog remontas, ar ne, jis nesibaigė rugsėjo pirmą, šiuo atveju galbūt ar darbai užtruko, ar planavimas, organizavimas, visko gali nutikti. Ar tai yra pavienis atvejis, ar tai yra kompleksiškai pažiūrimas klausimas. Tai šito dalyko, ko gero, atsakyti šiandien dienai be pagrįstų duomenų turbūt nebūtų paprasta.
0: Taip sako Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. 2363111 Vilniaus kodas 05. Mėly klausytojai, gal jūs galite mums savo asmeninių duomenų pateikti, savo istorijų, ar kai norėjot, gavo jūsų vaikai galimybę būti pailginto ugdymo popiečio grupėje visos dienos mokykloje, kaip bevadintume, pasidalinkit arba studija eta lrt.lt. O šią temą tęsėme su Vilniaus savivaldybės vicemeru, Laisvės partijos vadovu Vytautu Mitalu. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Taip pat su mumis Paramos vaikams centro vadovė, psichologė Jūratė Čižauskaitė. Sveiki.
4: Labadiena.
0: Pone Mitalai, pirmiausia, jums Vilnius iš tiesų prieš kelerius metus yra pasakęs, kad finansuoja tas pailginto ugdymo grupes, dabar visos dienos mokykla vadinama, ir turėtų būti galimybė visiems. Kokia reali padėtis?
3: Tai reali padėtis ir yra tokia. Mes nuo 2018 metų tą priemonę įvedėme ir visiems Vilniaus vaikams pagal poreikį organizuojame visos dienos mokyklos grupes. Pavyzdžiui, turiu šių metų mokslo metų skaičių, kad jas lankys 19 711 mokinių ir tai yra... Nu, mes taip skaičiuojame, kad apie 80% visų pradinukų pasirenka lankyti visos dienos mokyklos grupę, nes tai yra ne tik tai, kad paprasta tėvams, bet ir gali padėti vaikams įeiti į tokį geresnį režimą, kai po pamokų pasidarai namų darbus, truputėlį pailsi ir visa kita, ir tada jau grįžęs namo, nebeturi kažkokių tai ten kitų su namų darbai susijusių pareigų, užbaigė darbo dieną ir tikiuosi, kad, kaip sakant, nepaisant to, jog ponas Numgaudis tai pavadino komunizmu, nepaisant to, vis tiek tėvai skiria laiko savo vaikams namie. Tai aš žinot, aš pasakysiu taip, nežinom mes, va čia kai kalbam dabar apie demografiją, ar ne, ir šnekam apie tai, kaip padaryti, kad būtų geriau, kad daugiau tėvų
0: žmonių norėtų turėti vaikų.
3: Jo, tai mes nežinom tų tenai duomenų visokių ir nėra tikrai įrodyta, kad tai yra kažkas tai gali labai suveikti, bet aš iš savo patirties pasakysiu, nu iš tikrųjų yra paprasčiau, kai tėvai gali lengviau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Ir man atrodo, kad tai yra daug prasmingesnės priemonės. Tiek visos dienos mokyklos grupės finansavimas, tiek įvairios lankščios darželinukų grupių formavimas ir finansavimas, gal net kažkokios tai vakariniai prižiūrėjimai, kuriuos savivaldybė galėtų kofinansuoti, bet tėvai taip pat finansuotų. Tai tikrai padeda suteikti tėvams ramybės, aiškumo ir lengviau derinti darbą su šeima. Ir man labai gaila, kad Švietimo ir mokslo ministerija nuo 2018 metų apžiūrinėja tą Vilniaus modelį kaip kokį kalėdų žaisliuką iš visų pusių, sako, kad gerai, šaunuoliai, ir iš principo nefinansuoja to valstybiniu mastu. Yra tik tai keletas pilotinių projektų paleista mano žiniomis, kur valstybė tipo eksperimentuoja Utenoje ar kitose mažesnėse savivaldybėse, bet iš tikro tokia sistema turėtų veikti visoje Lietuvoje.
0: Kreipiuosi ir į Jūratę Čižauskaitę, Paramos vaikams centro vadovę. Jūsų organizacija ne tik psichologinės konsultacijas teikia, bet dažnai tampate tuo vaikų ir tėvų balsu. Ar jaustumėt, kad yra poreikis, kad tokia būtų norma, jog vaikas, nors teisiškai, čia turbūt mes galim pasakyti, jau nuo 6 metų gali likti namuose vienas, bet emociškai ir šeimai ir jam dar gerai turėti tokią galimybę pabūti toje pailginto ugdymo grupėje, vadinkim tokiu bendruoju žodžiu.
4: Iš tikrųjų, labai čia svarbu dedat akcentą, nes vieną turim suprasti vaikų poreikius, bet vaikų gerovė taip pat nulėmė ir tėvų savijautą. Nes daug tėvų yra atsakingų, rūpestingų, kurie nežinau, kurių vaikas pareina namo, ten antrą valandą, jie grįžti tik po kelių valandų, tai jie irgi labai įsitempia, daro dalykus, ne visada gali atsiliepti, jaučiasi kalti ir panašiai. Bet iš tikrųjų, nu, tai yra problema ir dirbant praktinį darbą, ir dirbant su šeimomis, nu, iš tikrųjų tas girdisi, ypač kol vaikai pradinukai ir jie yra mažesni. Nu, tėvai turi dilemą, kur jie bus, kol jie dirba. Dar gal šeimos randa sprendimų, jeigu abu tėvai yra, gal pasikeičia ten kažkokias dienas, gali anksčiau paimti iš mokyklos ir taip toliau. O kaip vieniši tėvai, vienišos mamos ar vieniši tėčiai, kurie augina, jiems dar sunkiau, ar nėra pagalbų, senelių ir kažkokių. Tai atrodo, ugdymo įstaiga, nu, kaip ir toksai geras variantas. Tai yra saugi vaikui aplinka, su pažįstamom sienom ir pažįstamai žmonėmis. Bet suprantu, kad tai, nu, nėra toks paprastas, kaip čia tokia paprasta dilema užkrauti tik tai mokyklom tą sprendimą. Bet iš psichologinės pusės žiūrint, pradinio amžiaus vaikams tikrai reikia žmogaus, reikia ir dar vaikų branda labai skiriasi. Vienas pirmokas turi vienokių gebėjimų, kitas ketvirtokas dar kažkokių, tai kai kurie gal ir gali pabūti vieni, bet, nu, aš sakyčiau, tikrai, nu, tokia pagalba šeimoms būtų labai reikalinga ir svarbi.
0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, kaip jūs manot, ar būtina tokia valstybės pagalba šiais laikais, kad pradinukai, jeigu yra poreikis, galėtų būti mokykloje iki tol, kol baigsis jų tėvų darbas arba kitų žmonių, kurie gali pasirūpinti. Mums parašęs klausytojas, su kuriuo kalbėjau, sakė, kad Čiurlionio menų mokykloje per tą laiką, tada įjungė žmonės giminaičius, na, sukosi visai, bet jie nenorėjo, kad tai tęstųsi ilgai ir matyt dėl to, kad girdė kitas šeimas iš kitų Vilniaus mokyklų, kur tos grupės yra įprastos, kai mes nustebom, kad tai apskritai nėra nacionalinė norma. Pone Mitalai, dar apie tas grupės kalbant, dalis šeimų klausia, kodėl vienoms valstybės mokyklose jos yra visiškai nemokamos, o kitos mokyklos renka papildomą mokestį. Ar gali taip daryti ir ką jūs čia žinot?
3: Na, į savivaldybę vienai par kitai būdavo pasikreipiama dėl tokių klausimų. Aš žinau, kad gal nedidelėje dalyje mokyklų ir būna tokių papildomų rinkliavų, bet šiaip tai aš nežiūrėčiau į jas labai palankiai, aš nežinau tiksliai, kuo motivuojant kažkokiom papildomom veiklom, ar ten ekskursijom, ar dar kažkuo, tos rinkliavos yra renkamos. Mes savivaldybėje taip turime bendrą finansavimo modelį, kuris, na, kaip sakyt, gali ir ateity tobulėti, jeigu pinigų būtų daugiau, tai tikrai ir geresnės kokybės paslaugas pasiūlytume. Bet kol kas tas modelis, manau, yra pakankamas, ypač kai valstybė nieko nesiūlo ir aš nesu už jokias papildomas rinkliavas ir kiekvieną atvejį aiškinamės atskirai, kam ir dėl ko tos rinkliavos ir svarbiausia, kieno iniciatyva tos rinkliavos yra renkamos.
0: Atvejį, kai girdėjau, tai minėjo, kad mokytoja pasakė, kad tai yra vis dėlto mažas užmokestis ir nemotyvuoja dirbti ir tėvai sujudo, na, tą motyvaciją kelti.
3: Jo, tikrai tas darbo užmokestis yra toks, kokį galime pasiūlyti, o papildomos rinkliavos yra labai aiškiai reglamentuotos savivaldybės teisės aktais. Ir mes tikrai jau gyvename tokiais laikais, kai galiu ramiai pasakyti, kad ir techniniam aprūpinimui, ir kitiem būtiniesiam dalykam mokyklom pinigų yra skiriama. Ir tėvai turėtų tokiu atveju tikrai ir pačiai mokyklai duoti žinoti, jeigu mokytoja tokias užuominas laido.
0: Ponia Čižauskaitė, dalis pradinukų patys nenori būti popiečio grupėje. Sako, man daugiau ramybės reikia, bet kita vertus nesaugiai dar jaučiasi namie. Ir dalis tėvų dilemą tada jaučia, kaip pratinti vaiką tada būti namie pačiam nuo tų 6 metų, kai jau jis teisiškai gali būti, kad jis jaustųsi gerai. Kokius žingsnius rekomenduotumėt?
4: Nu, turbūt taip teisė apsprendžia, kad nuo 6 kaip ir gali likti vienas, bet turbūt reikia ir daugiau akcentų pasižiūrėti ir daugiau vaiko tikrai gebėjimą savarankiškai pasirūpinti savimi, nežinau, saugų naudojimą buities prietaisais, nežinau, ar yra žmogus, į ką jis galės kreiptis, jeigu kažkas nutiks, nu va, pavyzdžiui, va, dronų vėl pranešimas, kad raudonas kodas ir reikia kažkur eiti, jis yra vienas namuose, kas jį nuves ar kas jo pasirūpins. Tai man atrodo, kad ir kai vaikai nenori eiti prailgintas grupės, tikrai irgi su tuo susiduriam ir girdim, gal čia irgi yra mintis pergalvot, kokios tos yra prailgintos grupės, ar jos yra daugiau nestruktūruotos ir tada daugiau yra triukšmo, chaoso, ar gali būti tikrai laikas ramybės, kai visi ramiau kažką sėdi, skaito ar ten dėlioja, o po to aktyvi veikla, nes visą dieną sėdėjo, reikia irgi išsikrauti. Tai čia reikia žiūrėti. Bet jeigu galvot apie tai, kaip tą vaiką paruošti, tai reikia truputį vaiką nupratinti, po truputį kažką daryti pradžioje kartu su tėvais. Nu, pavyzdžiui, jisai grįžta ir ką tada jisai daro? Nežinau, jisai eina pasiimti valgyti, ar jisai pasideda knygas, ar jisai, nežinau, eina pasnausti, kažkokią rutiną įvedinėti dar esant suaugusiam šalia, paskatinti, pamokinti ir taip toliau. Tokio amžiaus vaikam tikrai yra svarbu turėti ryšį su suaugusiu, kam jis gali paskambinti, ar jisai geba telefonu jau naudotis, ar daug tėvų sako, aš nenoriu taip anksti vaikui duoti telefoną, duosiu daug vėliau, dabar ekranų priklausomybių daugėja ir taip toliau, bet jisai turi gebėti paskambinti tiesiog, netgi jeigu jam neramu, išgirdo kokį garsą, ar jam baisu, kad mama ar tėtis atsilieptų ir jį nuramintų. Tai turbūt taip palaipsniui daryti dalykus ir didinti jo savarankiškumą suaugusim esant šalia. Bet nepaisant to, jeigu paruošim, nuraminsim, aprūpinsim priemonėm ir taip toliau, vis tiek turim suprasti vaikas vaikui nelygus. Ir vienas bus labai pasiryžęs, jam bus įdomu ir smagu ir jisai nugyvens tą dieną, nors dėl savo gebėjimų ir kažką pamiršt gali ir gal nebūtinai labai atidžiai padaryti. Bet bus vaikų, kurie netgi galėdami bus savarankiški, jie nerimaus ir jiem reikės to suaugusio šalia. Tai amžius apibrėžiamas, bet tikrai labai rekomenduojama atsižvelgti ir vaiko individualumą. Ar jau tikrai jį galima palikti vieną, net su parengimu, ar visgi dar yra per anksti?
0: Ačiū Jums už akcentus. Tai Jūratė Čižauskaitė, Paramos vaikams centro vadovė, taip pat Vytautas Mitalas, Vilniaus savivaldybės vicemeras. Girdėjote ir Jurgitą Šukevičienę, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, taip pat Dainių Numgaudį, Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos direktorių. Reagavome į klausytojo laišką, kuris mano, kad Lietuvoje valstybė turėtų įsipareigoti pradinukams sudaryti sąlygas būti pailginto ugdymo grupėje. Dabar 11:29.
5: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
6: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvira pramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
7: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
10: Žinios trumpai. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40 tūkstančių. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika. O labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją bei Ispaniją. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, savakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Seliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau ruso orlaiviai oro erdvės nepažeidė. Vakarų Ukrainoje prasideda prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva rengiamas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 8 šio regiono valstybės. Į forumą atvyksta ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjeras vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šaliai ir kitoms Ukrainos remėjams bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Vidaus reikalų ministerija planuoja skirti 16 milijonų eurų savivaldybių priedangų modernizavimui. Pagal siūlomą tvarką taip pat būtų didinama vienai priedangai tenkanti finansavimo suma, plečiamas finansuojamų darbų sąrašas. Kvietimas savivaldybėms planuojama paskelbti dar šiemet. Maksimali suma vienai priedangai siektų 155 tūkstančius eurų. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. 11 valandų 32 minutės.

0: Virginija Dirvonskienė. Ji daugiau kaip 20 metų savo žiniomis apie audimą dalyjasi edukacijose savo sodyboje. Virginija lankytojus kviečia leistis į šimtamečių tradicijų kelionę po Žemaitijos kaimą. Ją patyrė ir kolegė Kristina Toleikienė. Įtempkite ausis, ne žemaičiai, tikiuosi ir suprasit ir grožėsitės audimo meistrės žemaitiškų kalbėjimų.
1: Iš tikrųjų, čia seniau buvo juvalams virti. Nu, tai dabar uždingėm tik tas, kabūt pasidėjimo, jau skilių nebėr. Ten turėjom tų įkpirti nusimaudimo. Čia buvo pečius, irgi neveik. Jau edukacijas vedu. Į svečius stipriai.
2: Čia tokia vasaros virtuvė buvo.
1: Jo. Dabar žiūrėk, į čia žuolis. Į vėnuokis mietas, šokoladin sakant, ir buktai.
2: Nu. O kaip skaniai kvepia.
1: Mhm. Aš galvojau, kad jūs mašiną netoštą siūstų, daugiau kompanijai turės.
2: Na va, visus nustebina, kad televizija atvežė komandą, ne? O radijas vienas žmogus.
1: Tie galvojas iš Vilniaus Žemaitėje į kietą šalį važiuojinti, vienas žmogus mašinginti. Už tada aš daugiau paruošiau, pūdukų pažiūrėjau. Iš tikrųjų, aš daugiausiai čia daudu dirbti. Arba vaišin. Priklaus kokie žmonės. Iš tikrųjų, domėtis dūmas. Dabar buvo dvi merginas atvažiavus šiuo savaitėje, preit savaitė skombin amokim nevedu. Nustebavau, galvoju, nieko neskelbiaus, įdėk. Sakau, aš tik edukacijas, noram. Pus valandos baturam sakiau į Vilnių grįžti, visko nebė laiką, dar cielą valandą. Užsišneikim, bet anusteikį duomė mergiks. Vien sakė Anglijo gyvenuojant, kita Lietuvoje ir sėsia, pusė sėris nuo tiep. Bet tiek.
2: Užsidegė.
1: Užsidegė, mums labą patiek, sakė, pasakysiam draugams, kad atvažiautų.
2: O šita sodyba, kokio amžiaus?
1: O kas anužėnmas čia? Gyvenam 40 metų. Jau, nupirkom iš kitų žmonių. Tie žmonės gyvena, turi 6 vakus. Ir tie pats tiek, kada nenusprendė, kam palikti. Į pardavį pinigus padalina. Mes įsigijom, dar nebuvo Lietuvos laikų. Sovietmečių. Tai, kaip atsirado Lietuva, norėjo sugrįžti. Ir nenorėjom parduoti, nes patiekti un kalną. Daug matuos.
2: Labai graži klėtis, iš tikrųjų, va, dabar aplankėm vasaros virtuvę.
1: Ten aut žmonės, kurie atvažiuom. Aš turiu kitur, nes iš tikrųjų čia ir klėtė. Vins dalyks viesė, o mums patink trubuo. Kad į lovą netoliai būtų, į stalsį, į šaldytus, kad jau užkosti galėtumės ir pamatyti dar televizorių kartas.
2: Viską vienu kartu dar.
1: Jo, pasiklausyti.
2: Pavadinta Virginijos klėtelė. Ir kas čia linai dar pražydė?
1: Čia jie tokie kultūrinė lina. Ane jungs tai pavasarį pražyst ir iki vėlaus rudens žydė. Tai va dabar lės. Aš esu tokį, biškį nekuklį, nes klėt pasivadinau savo vardu. Tai čia buvo prieš 22 metus. Birželį mėnesį buvo toks Zigmas Kalesinskas iš Vilkėjas, su studentas darė ekspediciją ir vakaras grįždavo pas mūsų mėguoti. Ir pradėjom žmogus sakyti, ližuvi turi, amatą išmana, patalpų turi, rodyk žmonėms. Ir taip susigundžiau į tom patį rūpjūtį paskutiniams dienoms atsidarėm. Čia nėra nieka pirkta. Atveš žmonės lėka, priims, kap nepriims, kadaud. Bet čia anei ir tai daktą visi, kuriai reikia kažkui vis tik temą paleikom pasakoti. Tai aš pasakoju nuo lėna sieklas iki audinį. Tai va, išėnam į tulinų pažiūrėti, ką paneižyd, ir paskiau nurovų, nurautus, ruoda kūlimą. Visi ir tai įrunkė ir viskas eniš eilės ir avaka, suaugi žmonės, ar panelis, savaikiuką, visi turku nors pabundyti. Iš eilės viens tom pabund, kits tom pabund, vis tus darbus prisiūlų gaminimą, priskiav audimą ir galiausia kočiuojam gal prisiliesti. Jo.
2: Kaip pabandyti, kaip darbą, rankomis viską.
1: Ypatir ton visą, kaip sako. Nu tai vo, čia sakau, žiūrėkim, kiek laikų užtruksėm, kol biški siūlą pagaminsėm. Nu, labiausia va, patinka vakams su vijurku vyti linus. Nes linas siūs ir aštrus.
3: Jo.
1: Ir ronka nepradėtų pjauti, būdavot padirbam tokį vijurką. Matot, pagaliuks toks, jau skilėki ir kitam gali vėl.
2: Įverti reikia
1: su... Nu, įverti, anom parveras, ir tada kamuliokai va... Labą gražiai.
2: Kaip rankenėlė, ar ne, kad nesusižeisti rankų?
1: Įgaunas.
2: Ką patinka, ar ne, ta
1: kamuoliukas? Vakams patinka, ne tik tas sukėms, anį kartas nedaudas, bet tas garsus.
2: Kaip žaistiukas.
1: Nu, toks, tratėjams.
2: Ir čia ne viena vijurka jūs tą turite, visokie čia jie buvo.
1: Ne, tas į vijurks, bet čia siūla ir unt vituvų. Tas vadinas vituva, tas longtis, tas įtakutis, ten irgi vituva. Nu, ten dar į kitų iki vituva. Ir paskui patinka alvaratą minti, bet dabar nebdaudu daug, nes baig numinti.
2: Gadinas jau.
1: Gadinas ne visą, be nuor veikti. jau, o man dar vis reikia alvaratą, ne tik tas vakams paminti, bet dar įsiūlus.
2: Kas jūs išmokio audimo?
1: Iš tikrųjų, tai mamytė. Audi, močiutė audi, kita močiutė iš tėvelį posaudi, krekšta mama audi, teta mamytė sėsė audi. Jeigu grina tiep austi, maždaug 35 metą. Kap jau grina audų staklis turų, visko. Nu, prižanėjuntėj staltį įsaudėjim, abiedvi su mama. Ka mama. Į fermą išėdavau, negalėdavau, tada aš iš mokyklas pareis, ausdavau, nu ir taip. Ir išsiaudėm, jo. Seni laika buvo. Su vyru dabar skaičiau jam, modu, vinskėtą turam, kaip valiutą. Lietuvo valiutą 4 kartus keities, jo pinigėnį, o modu vis dar kartų. Nu, 45 metą. Jo. Gera, lipsiam tad.
2: Viršų taip dabar.
1: Ant viršaus. Gričiukė.
2: Jo. Ir su skrynė kraičiu.
1: Ta šita skrynė. Ir ten unta ta mažuoji į parvežtis iš Amerikas. Mon buvo čia apsižaniai. Ameriko tėvel tėva. Ir grįždami parsivež tortą. Prieš Lietuvos laikus. O paskiau, kaip jau dariau šitie, te atsak, tu parodyk žmonėms, mon nereik. O dar kita tikras turų kraitį, skrynė, nes matos vardai ir pavardės raidis.
2: O, netgi taip, netgi nu, tapyta yra.
1: Jau ir 81, o kitam gali 809, daugiau kaip 200 metų. Ir mes raduom, neatsurunkinoms ir nuo... Ir niek neriškinau, nupluoviau viskas. Kokia tai daža buvo, kad tai ilga išsilaikin.
2: Ir labai gražus raštas.
1: Ir piešinys, nu, tas toks nebloks. Nu, lovą pakabinom, padėjom, reikia lopšį pakabinti.
2: Tai būdavo.
1: Nu, būdavo, juk šalip jau lingau, tai pat, nu, paskiautę ant turvo lopšį savo, pačiuos augau. Mum buočius padirb, kad... Aš gimiau.
2: Gražia, balta to.
1: Ir paskiau ten į virtuvinį vyrą darydavau, juk tuo nebuvo. Nu, mamytis tėtis. Nu, uns buvo meistrus, un tuo jau. Jau mokėjai su medžiu elgtais, nu. Bučiai pagrabinė rungšlūstė. Dabar net žmonės nežin, kun tas reš pagrabins rungšlūstė. Tai buvau nešėję, užsidirbdavo. Kartas vaiką, kartas ir patys žmonės dar. Sako, torų pagrabintų rankšluosčių, nežinau, kur dėti. Nu, sakau, jeigu norat, gal priimti. Pas mūsų nebuvo, taip jau. naudojom. Netaupim, ne, ne, ne, ne. Kasdieną Murzelį nusišlaustyti tuokį, atsiprausti rankas, taip jau. Nu, vo dabar čia.
2: Galiam,
1: kočiuojam aparats. O senovė kiekvienas daks pukelis paskirtis turi. Tai va, į kočėlis dabar tas pats. Nu, kočiuojimau ir būdau bolvių košę sugrūsti. O jei gers vyrs, prisvetimu eidavo dar kur nors, tai kas padėjant dar į vyrų koprą pavanuodavo. Nu, tai va, rankšlos susivyniuodavo, o paskiau imdau kietą į vėl. Uždedas, iki klašinių turi. Pakondis buvo, steik turi sveikats, įspaudė.
2: Bet sveikatos ir reikėjo.
1: Rėk, sveikatos, rėk. Va, ir taip. Ir tada jau išviniuodav ir dėdav į lintyną. Nu, kap dar? Lova, skrynė, nes čia žeima. Vasarą mygodau mergas. Umžinatėjų senais gaspadūris pasako, kad čia dvi mergas gulėdau. Buvo uns pats ten kituo, nes toliau mėsėnį kamarą. Nu ir kad jau neįtų mėsos įimti, unsa ten buvo. Nu, saugodau. Nu, jis akrytą metą pabusdavau, tada mergas pažadindavau ir vėrėdavom šertiais.
2: Nelengva buvo mergom būti.
1: Jo. Mergėlis ką būtų tėp, vis kažko norėdavo dirbti, puoštės visko. Tai va čia ir iš senų laikų atidauti žmonės, pudiškėlių žvalkaliuką pasiuvinėti, tai unseinas koks kilimėlis pasiuvinėts, tai staltys dar kas nors, tai kėlis koks noras parodyti. Ne, o į skrynę būtina reikėdėti ko nors stengaus. Dapildyti.
2: Čia
1: į moną austi.
2: Gražu. Aš jau negaliu patikėti, kokio gražumo audiniai išausti jūsų.
1: Nu, po truputį. Nu, reikėji. Dabar nebrėk nieko. Į patį apsirengti, į vyrovą prengti, į vakams paskiav ir viršutinių, į apatinių, daug visokių jau tų drabužių. Nu.
2: Bai gražu čia pasiūrėti. Nu, sakau, kad... nesitikėjau, kad taip gražu.
1: Ja.
0: Taip, apie savo sodybą, audimą ir Žemaitijos kaimo kultūrą kalba Virginija Dirvonskinė iš Telšių rajono. Jo sodyboje lankėsi Kristina Toleikienė, netrukus laidoje 10.12 auksinio proto žaidimas.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Lenkijai, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš NATO nares, Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Vis daugiau Europos šalių susiduria ne tik su sparčiu degalų kainų augimu, bet ir jų trūkumu. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
9: Už 100 tūkstančių dolerių aukcione parduotas Varnelio paveikslas tampa vienu brangiausių modernių lietuviškų kūrinių. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti?
10: Taip pat, kokius rekordus pasiekė Google Suomijoje ir kas vyksta su avokadais ne Meksikoje, o Europoje. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.

0: Metas išsiaiškinti, kas iš radijo klausytojų pateks šią savaitę į Auksinio proto televizijos žaidimą. Pirmiausia, Auksinio proto pusfinaliai dalyviai atsakė dienos klausimus nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Pirmasis pusfinalis, kaip atkreipė dėmesį kolegė Rima, kuri padeda mums organizaciniais klausimais, dzūkiškas. Jame rungiasi Kestutis iš Varėnos. Sveiki.
1: Labas.
0: Ir Vidas iš Alytaus rajono. Sveiki, Vidai.
2: Sveiki.
0: Labai prašysiu jūsų atsakymą sakyti garsiai. Ir jeigu jausit, kad vienu metu šaukia, tai dar pridėkit ir savo vardą. Mums bus lengviau atskirti, kuris esat pirmas. Dėmesio klausimas. Tai ir karinis vienetas, ir gyvūnų kategorija. Ir karinis vienetas, ir gyvūnų kategorija.
1: Pulko baterija. Kestutis.
0: Ne. Ir gyvūnų kategorija, ir karinis vienetas.
2: Kavalerija su žirgais, taip?
0: Ne. Dar
1: rūšis,
0: spėkit.
1: Kestutis.
0: Rūšis, sakot, ne. Bet paprasčiau galvokit. Dar.
1: Grandis.
0: Ne grandis, dar siūlykit atsakymų variantų. Ir karinis vienetas, ir gyvūnų kategorija. Kartais mes taip ir apie žmonės sakom. Apie jų susirinkimą į vieną vietą.
2: Būtis.
0: Taip, kas atsakėt?
2: Vidas.
0: Vidai, gerai, nedėkite telefono. Jūs finale ir Kestutį, ačiū ir iki kitų kartų. Dabar antrasis pusfinalis. Žemaitiškas, jame rungiasi Inga iš Kretingos rajono. Sveiki, Inga.
3: Sveiki.
0: Ir Darius iš Klaipėdos. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Klausimas jums, pagrindinis SI sistemos laiko matavimo vienetas.
3: Sekundė.
0: Taip.
4: Sekundė.
0: Inga, pirmoji. Inga, sveikinam. Jūs finale. Dariau, vėlgi linkiu sėkmės kitais kartais. Ir mūsų finalo dalyviai, Vidas ir Inga. Klausimas skamba taip. Kokio Šiaurės Amerikos muzikos žanro pavadinimas kilo iš angliško žodžio reiškiančio evangeliją?
2: Country?
0: Ne.
3: Šitas Jėzau kaip iškrito. Gospelas?
0: Taip, teisingai, Inga, sveikinu, Dariau, linkim vėl dalyvauti. Nedariau, Vidai, atsiprašau, Auksinio proto žaidimuose. Inga, mėgstat muziką?
3: Taip, labai.
0: Ir gospelas patinka?
3: Patinka, patinka.
0: Ar televizijos žaidime Auksinis protas jau esat dalyvavusi?
3: Vieną kartą teko.
0: Vieną kartą teko, kaip sekėsi?
3: Kaip pirmam kartui, tai sakyčiau, neblogai iki finalo nukeliavau.
0: Tikrai neblogai, tikimės, kad antras bus neką prastesnis. Geros dienos. Ačiū visiems, kurie skambinate į Auksinio proto žaidimus. Kitą savaitę vėl iš naujo bus dienos klausimai ir tada pusfinaliai ir finalais penktadienį. Giedrė Čiužaitė vedžiau laidą 10.12 šiandien ir tiek norėjome jums papasakoti. Laidos įrašo ieškokite LRT radiotekoje, o jau visai netrukus 12 valandos naujausios, svarbiausios LRT radio žinios. Ir po jų laida Lietuvos diena, Lenkijai kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš NATO nares, Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi, tai viena iš būsimų laidos temų.

0: Lrt radijas.
1: Pentagonas svarsto iš Europos išvesti 40 000 amerikiečių karių. Dalis jų gali būti perkelti į rytinį NATO flangą. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis dūmos rinkimai. Analitikai esminių pokyčių nesitikė. Bolivijoje aptikta nauja kačių rūšis. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 000 amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40 000. Remiantis 2 šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika. O labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Jungtinių valstijų oro, jūrų ir sausumos pajėgos. O dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytinėje Europos dalyje. Tuo metu po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu amerikiečių pajėgų Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Diplomatijos vadovas netmeta, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų daugiau nei vienam ar beveik 2 batalionams. Vis dėlto konkretus amerikiečių karių skaičius

0: Jo teigimu priklausys nuo platesnių Vašingtono sprendimų dėl savo pajėgų dislokavimo.
1: Galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo pačiu artimiausiu metu.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu visoje Europoje yra dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad Lietuva sėkmingai ruošiasi priimti Vokietijos brigadą. Infrastruktūros statybos vyksta pagal numatytą planą. Tai sakė Vilniuje, kur vyksta brigados klausimams skirta tarptautinė mokslinė konferencija.
2: Sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys mokyčiai. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, ateities gatvėje atidarėme stadioną naują. Taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje. Turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai diviziją mūsų.
0: Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Vokietija neseniai pranešė, kad dalį karių Lietuvą siūs priverstinai. Gynybos ministerija teigia, kad tai bus užimtos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies kelis šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai užėmė beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Iš viso Lietuva bus perkelta apie 5000 Vokietijos karių ir civilių tarnautojų. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, savakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Siliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė.
3: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Tai, kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti ir toksai naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Vakarų Ukrainoje prasideda prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva rengiamas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 8 šio regiono valstybės. Į forumą atvyksta ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šaliai ir kitoms Ukrainos remėjams, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Tuo metu Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė Ankaros lenkščio, nes drono atakos gali aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį. Ficas sako, nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
5: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
4: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
5: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
4: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
6: Dragiai drusija.
4: Dauguma turint ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Lenkijos energetikos

Naftos kompanija Orlen ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftos krovinius ir įsigijo kelias naftos siuntas iš Šiaurės jūros bei ieško tiekėjų kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės valstijos ir Kazakstanas.

0: mėnų ar porą. Niekas tikrai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį. Todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius. Tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis.
1: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai teigia turintis pagrindo manyti, kad Jungtinės valstijos per 2 smūgius Irane galėjo įvykdyti karo nusikaltimus. Naujausioje ataskaitoje teigiama, kad vasarį per raketų smūgius mokyklai ir sporto kompleksui žuvo mažiausiai 177 civiliai. Ekspertai 2 smūgius įvardijo kaip beatodairiškas atakas. Jungtinių valstijų valstybės departamento atstovas pareiškė, kad Vašingtonas ataskaitos išvadomis nepasitikė. Jungtinių tautų ekspertai taip pat nustatė, kad Irano valdžia per praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje vykusius masinius protestus galėjo vykdyti nusikaltimus žmoniškumui. Jie teigia, kad per valdžios vykdytą susidorojimą buvo žudoma vykdyti masiniai areštai ir kankinimai. Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai toliau diskutuojama, kokį poveikį šis rezultatas turės ir regionui, ir visai šaliai. Savaitgalį rinkimai vyks dar 2 Vokietijos žemėse, kur taip pat tikimasi gero Alternatyvos Vokietijai rezultato. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonia Dolinsek sako, kad partijos numatytos kraštutinės dešinės priemonės gali paveikti tai, kaip visuomenė analizuoja ir suvokia savo praeitį ir tapatybę. Pasak istorikės, naujų išbandymų kelia ir dirbtinis intelektas. Dešiniai populistai, Rusija tuo naudojasi. Internetą užplūsta vaizdo įrašai, kuriuos kol kas dar galima atpažinti. Bet ką darysime tą akimirką, kai nebegalėsime jų atpažinti? Taigi visa diskusija apie melagienas ir skleidžiamą žinių diskreditavimą įgyja naują dimensiją dėl dirbtinio intelekto kuriamų vaizdo įrašo. Vokietijoje daugybė kampanijų prieš demokratinius kandidatus sukurtos dirbtinio intelekto. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonia Dolinsek. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permąstyti nedidelių valstybių, kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
2: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriam atrodo, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą. Būtent, kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoj vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, ten politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
1: Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys. Šiandien vykstančiame tarptautinėme Romo Sakadolskio forume bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos problemas. Vilniuje Mo muziejuje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius bei žurnalistų santykį su visuomenė. Prieš 10 metų miręs Romas Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas, lietuvių redakcijos vedėjas. Vienas iš forumo organizatorių Rytis Zemkauskas.
3: Kai prieš 6 metus man kilo mintis, kad reikalingas toks bendras visų žurnalistų pasikalbėjimui, problemų aptarimui, patirties perdavimui forumas, kažkas iš kolegų pasiūlė, sako, tai pavadinkite jį Romo Sakadolskio vardu. Man atrodo, kad tai buvo profesorė Audronė Nugaraitė. Ir kažkaip visiems tai tapo savai neaišku, nes Romas daugeliui mūsų buvo draugas brūkšnys autoritetas. Kaip yra gerai pasakęs Rytas Staselis, kad pietaudamas su Romu, jis išmoko žurnalistikos daugiau negu studijuodamas žurnalistiką universitete.
1: Romo Sakadolskio forumo iniciatyvinės grupės narys Rytis Zemkauskas. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei 10 metų aptikta nauja laukinių kačių veislė. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas

0: kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo, ausis apvalainos. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios veislės atstovas – maždaug 10 metų patinas. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje, esą šios veislės gyvūnų gali būti ir daugiau, tačiau jie iki šiol liko nepastebėti. Tai pirmoji naujai prašyta laukinių kačių veislė nuo 1923 metų. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad savaitgalis bus gana šiltas, šeštadienis sausesnis, sekmadienis lietingas ir gana vėjuotas.
1: Šeštadienio naktį trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Vėjas nei krypties, nei greičio nekeis. Na ir žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos. Diena jau džiugins tikrai rudeniškai graži diena. Danguje turėtų būti nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus irgi pasitaikys tik vietomis ir didesnė jo tikimybė bus šį kartą šiaurės vakariniuose rajonuose. Bet reiktų paminėti, kad šeštadienio dieną stiprėja pietų pietvakarių vėjas, jo greitis siekia 9-14 metrų per sekundę. Termometrai šeštadienio dieną vėl turėtų rodyti 17-22 laipsnių šilumą. Kalbant apie sekmadienį, į naktį vietomis numatomas trumpas lietus, dienos metu jau tas lietus turėtų būti įkyresnis, lyginant su naktimi. Tiesa, dar dienos metu kai kur gali palyti ir smarkiai, vėjas išsilaikys pietvakarių, nakties metu truputėlį aprims, diena vėl stiprės, na ir pajūryje jau yra tikėtini ir pavojingi vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos, na o dieną tai vėl tie patys 17-22 laipsniai.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena. Lenkijai, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš NATO nares, Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Vis daugiau Europos šalių susiduria ne tik su sparčiu degalų kainų augimu, bet ir jų trūkumu. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros – didžiausi graužikai pasaulyje. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena. Prie mikrofono Darius Matas. Atsižvelgdamas į Rusijos išpolius netoli Lenkijos sienos, Lenkijos premjeras vakar Seime pasakė kalbą, kurie paminėjo, jog remiantis visais šaltiniais, būtent vėlyvas ruduo ir žiema bus kritiškiausias momentas iki šiol vykstančiame Rusijos ir Ukrainos kare. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pabrėžė, kad Lenkija turi būti pasirengusi scenarijui, numatančiam rimtus įvykius ir reikalaujančiam iš mūsų visų Lenkijos piliečių susikaupimo, rimtumo ir svarbiausio psichologinio pasirengimo išlaikyti sudėtingiausius išbandymus. Ir sako, kad tokie išbandymai nebijotini laukia visų Lenkų. Taip jis kalbėjo vakar, išsamiau mes pasikalbėsime su Laurynu Vaičiūnu, LRT radio bendradarbiu Lenkijoje. Laurynai, kokios iš esmės priežastys lėmė, kad būtent dabar taip na, tarsi griežčiau ir labiau grėsmingiau kalba šalies premjeras?
3: Labadiena. Lenkijos tarnybos ir Lenkijos premjeras apie galimas provokacijas įspėjo kuris laikas. Tiek vasarą, prie vasaros pradžioje taip pat buvo minima apie įvairiausių sabotažo, diversijos aktų galimybę. Pastarosiomis savaitėmis buvo vis labiau kalbama apie galimus išpolius prieš pasienio infrastruktūrą ir tie išpoliai, vieną tokį išpolį pavyko sustabdyti, užkardyti. Neseniai krito dronas, pataikė į būtent į geležinkelį, į traukinį. Dabar vėl netoli sienos sprogo, buvo greičiausiai ukrainiečių numuštas dar vienas dronas skrijęs link Lenkijos. Taip kad ta situacija iš tikrųjų aštrėja. Anksčiau tokių išpolių prieš būtent pasienį nebuvo. Anksčiau išpoliai būdavo labiau viduje susiję su būtent su diversijomis ir atrodo, kad galbūt diversijas pavyksta kažkaip kontroliuoti, pavyksta jas užkardyti, bet lieka kitos grėsmės. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas – Lenkijos visuomenės nuomonė apie Ukrainą.

0: per pastaruosius metus labai smarkiai krito. Ir žinoma, matome ir stebime, ir dažnai net ir Lietuvos žiniasklaidoje aptarinėjame tai, kaip pasikeitė Lenkų požiūris su ukrainiečius, tai kelia tikrai labai didelių įtampų Lenkijos visuomenėje, net iš dalies žlugdo Lenkijos visuomenės tokį pasirengimą, ryštą remti Ukrainą. Ir manau, kad Donaldas Tuskas pasinaudojęs užsienio žvalgybų, tai jav žvalgybų duomenimis, pasinaudojęs pasitelkęs Lenkijos žvalgybų duomenys ir realią saugumo situaciją, kurias kiekvienas iš mūsų stebime. Tiesiog norėjo labai išsiųsti aiškę žinutę, kad reikia mobilizuotis, negalima pasiduoti, minint tiek Antrojo pasaulinio karo pradžią rugsėjo 1, tiek vakar dieną rugsėjo 17 prisimenant tą dieną, kai Sovietų sąjunga užpuolė Lenkiją ir užgrobė pusę Lenkijos teritorijos 39 metais. Donaldas Tuskas tiesiog pasinaudojo šią progą, kad primintų, kad visuomenė turi būti susitelkus, nes yra labai realių grėsmių.
1: Vis tik apie kokius išbandymus, apie kokius egzaminus čia kalba, ko tikėtis būtų galima artimiausiais mėnesiais anot Tusko, anot Lenkų žvalgybos?
0: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, prisiminkime, taip pat ir karo pramonės objektai, taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžia, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas, kad svarbiausia parodyti, kad mes esame taip pat pasirengę ginti, tai būtent Lenkija yra pasirengus ginti Baltijos valstybės, ir tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams ir būti pasirengusi viduje.
1: Dėkui iš pokalbį. Laurynas Vaičiūnas, LRT radio bendradarbis Lenkijoje. Na, o Lietuvos buvęs ambasadorius Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas, sako, jog kartais toks informacinis fonas yra labai naudingas ir pačiai Rusijai.
2: Bandyčiau atskirti Rusijos intencijas, Rusijos komunikavimas ir pati Rusija taip sėkmingai komunikuoja Lenkijos žvalgybos, nu, ir Lietuvos žvalgybos, ką mes matome, ir tikrai faktai, kuriuos mes galim pasakyti. Tai šiuo metu apie faktus, kad tikrai Rusija ruošiasi Lietuvą pulti, tai tikrai neturime ir čia nieks negali to patvirtinti. Mes kalbame apie šiuo metu tokią informacinį lauką, kurio esmė yra. Taip, čia ne tik tai Rusija skleidė tą informaciją, bet mūsų Lietuvos, Lenkijos, NATO žvalgyba patvirtina, kad Rusija iš tiesų šiuo metu tokioje yra eskalacijos stadijoje, kad planuoja ir, kaip ir sakiau, jau vykdo tam tikrus veiksmus prieš NATO šalis. Bet aš vis tiek atskirčiau, kaip sakiau, tikrai mums žinomus faktus, kurių mes šiuo metu negalim pasakyti, kad tikrai įvyks kažkokia tai didžiulė eskalacija nuo to kūrimo fono. O tas fonas turi tokias dvi pasekmes. Mum patiems, aišku, gerai, kad mes ir vat, Lenkijos premjeras, mūsų vadovai komunikuoja. Mes tuo pačiu užbėgam Rusijai už akių, tai čia tokia yra labai žinoma tarptautinėje ir saugumo politikoje atgrasos priemonė, kai tu priešininkui sakai, aš žinau, aš pasiruošęs, tas buvo daroma 22 metais, belaukiant Rusijos karo prieš Ukrainą, kai vakarų žvalgyba, bet ir politikai aktyviai tą komunikavo. Kitas dalykas yra, reikia suprasti, kad Rusijai irgi naudinga šiuo metu aktyviai skleisti žinę. Būsite ataka, kiek intensyviai bus, bet Rusijai šiuo metu yra palanku kur tokį foną. Lietuvi, gerbiamas Lenkė ir kitų NATO šalių gyventojų. Negalvo, kad tas karas, kurį tu remi, remdamas Ukrainą, yra toli nuo jūsų, toli nuo tavęs. Jisai šalia tavęs. Tai tas, aišku, be abejonės yra vienas iš tokių Rusijos irgi gerai išbandytų ginklų ir tas pasaulį tarptautiniai, reiškia, istorijai karų ir konfliktų žinoma, kai tu tą priešininką nuolatos erzini, nuolatos kiekvieną dieną, tuoj pulsim.
1: Taip kalba buvęs ambasadorius, analitikas Eitvydas Bajarūnas. Na, o dabar nusikelkime į parlamentą. Reaguodamas į Lenkijos premjero pareiškimą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva nuosekliai ruošiasi galimiems Rusijos išpoliams. Domitas Butkus dirba Seime, kur vyksta Vokietijos brigados klausimams skirta konferencija. Tai, Domantai, pakalbėkime apie Lietuvos vadovų reakciją į Lenkijos premjero pareiškimą dėl Rusijos. Kiek Lietuva yra pasiruošusi Rusijos išpoliams?
3: Na, Lietuvos vadovai kartoja, kad tos grėsmės iš Rusijos yra žinomas jau seniai ir tam yra nuolat nuosekliai ruošiamas. Aš tik pridursiu, kad po Lenkijos ministro pirmininko pranešimo sureagavo ir Estija. Estija pareiškė, kad rengiasi galimoms grėsmėms saugumui tuo atveju, jeigu Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas vakar pareiškia, kad grėsmės vertinimui parodžius tokios priemonės būtinybę šalis galėtų nedelsdama uždaryti sieną. Apie tai pranešė Estų visuomeninis transliuotojas. Na, o šiandien Seime vykstančioje konferencijoje apie Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje klausimus pakalbinau Seimo pirmininką Juozą Oleką. Jis sako, kad Lietuva nuosekliai ruošiasi galimiems Rusijos išpoliams. Galim paklausyti.
4: Na, Lietuva reaguoja ruošdamasi padidinti savo atgrasymą ir gynybos galimybės. Tai mes darome visus tuos sprendimus, sustiprindami Lietuvos kariuomenę, pasikviesdami ir parengdami mūsų sąjungininkų čia buvimą Lietuvoje, tiek tokia karinė prasme, tiek ir čia šiandien Seime vykstančia konferencija teisinė prasme, kurie tie sprendimai turėtų būti efektyvesni, greitesni ir labiau atgrasantis ir neleidžiantis na, daryti tokių veiksmų mūsų teritorijoje. O savo ruoštų stipriname ir vidaus tarnybas, žinote, strateginių objektų apsaugą ir kitą. Bet aš manau, kad tikrai žmonėm nereiktų na, nusigasti ar išsigasti to dalyko. Man atrodo, tie darbai yra daromi, tarptautiniai bendruomeniai ir Lietuvos gynybiniai pajėgumai stiprinami. Ir man atrodo, kad mes užtikriname taiką mūsų teritorijoje.
3: Taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: O kokia informacija buvo pateikta apie Vokietijos brigadą? Suprantu, buvo ir teisinių nemažai klausimų sprendžiama.
3: Taip, iš tikrųjų, Vokietijos brigados klausimai šiandien yra aptariami Seime. Buvo kalbama ir apie tai, kaip vyksta pasiruošimas priimti Vokietijos brigados karius. Priminsiu, 27 metais laukiama pilnos sudėties brigados Lietuvoje. Kol kas yra kalbama apie tai, kad na, yra surinkta karių 80%, maždaug 10-20% dar yra nesukomplektuota. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad infrastruktūros statybos Lietuvoje jau eina į pabaigą, pirmas etapas bus baigtas kitąmet vasarį ir bus laukiama karių. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas.
5: Kas liečia Vokietijos brigadą, yra tikrai daug vykdomas statybų. Didžiausios, turbūt, sukoncentruotos yra Rūdininkų kariniame miestelyje. Tai yra apie 170 hektarų teritorijoje statomo apie 150 pastatų. Šita teritorija suskirstyta į tris etapus. Pirmas etapas yra eina į pabaigą. Baigą šnekėjome praeitą savaitę su rangovais. Tikimės užbaigti su dokumentacija sausio vasario mėnesį. Spalio mėnesį važiuojame į Vokietiją pranešti, kad statybos eina į pabaigą ir pirmas etapas bus užbaigiamas nuo vasario mėnesio, tai gali vokiečiai po biškį keltis tiek su įranga, tiek kariai ir panašiai. Tai ir tos sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys vokiečiai. Kartai sako, kad mūsų sąlygos daug geresnės negu yra Vokietijoje. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, ateities gatvėje atidarėme stadioną naują. Taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje. Turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai diviziją mūsų. Šiandien dienai tas, kas yra suplanuota ir sukurta, tikrai atitinka, gal net ir tuos lūkesčius viršyje to, ko tikėjosi Vokietijos pusėje.
3: Tai krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas apie tai, kaip sekasi įrenginėti infrastruktūrą Vokietijos brigadai, kurią pilna sudėtimi ruošiamasi priimti jau kitais metais. Na, o kalbant apie tai, kaip Lietuvos vadovai ir pareigūnai reaguoja į vakarykščius Lenkijos premjero Donaldo Tusko pranešimus, kuris remdamasis žvalgybos duomenimis įspėja, kad Rusija planuoja dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės. Tai į tai sureagavo ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, galim paklausyti.
6: Tai mes jau apie tai kalbame turbūt 3-4 mėnesius ir nėra jokių signalų, kad Rusija keistų savo požiūrį į karą Ukrainoje. Rusija nesiekė taikos Ukrainoje, nesėda prie taikos derybų stalo, nors ir Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą ir visa Europa daro spaudimą. Tad teigiamų pokyčių iš Rusijos pusės nėra.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dariau.
1: Dėkui tau. Seime dirba Daumantas Butkus. Na, o Lenkijai kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO narės, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Apie būtinybę investuoti į oro gynybą jis kalbėjo ir viešėdamas Jungtinėse valstijose.
7: Abi šalis sutinka, kad mums reikia didinti investicijas į oro gynybą. Reikia didinti investicijas į oro gynybos komponentus, ginkluotę, gaminančią pramonę, nes dabar jos pajėgumų nepakanka. Pasaulyje paklausa yra milžiniškai išaugusi. Visiems reikia tiek raketų perėmėjų, tiek radarų, tiek įvairių su to susijusių kitų elementų ir komponentų. Tai ties tuo turim dirbti drauge Europos Sąjungai ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes tikimės, kad bus taip pat atsižvelgta į šituos iššūkius svarstant apie NATO pajėgų dislokavimą. Oro gynybos misija, na, jau jie pradėjo vykdyti naikintuvai, kurie vykdė oro policijos misiją, bet taip pat ir antžeminė ginkluotė turėtų būti dislokuota, apie tai kalbėjomės. Na ir dar vienas dalykas, tai padidinta Rusijai kaina už visą šitą beatodairišką elgesį, na, kai visiškai NATO saugumo interesai yra ignoruojami ir tos atakos, kurios vykdomos prieš taikinius Ukrainoje, na, kelia grėsmę mums ir jas vykdant neįvertina yra visos su karinė eskalacija susijusios rizikos, arba tyčia taip yra daroma. Tai mes matome tą situaciją vienodai ir kad Rusijai turi būti, na, stipriai nubrėžti riboženkliai, na, ir tam tikros raudonos linijos. Taip pat akivaizdu, kad JAV turi dar įrankių, kaip galėtų paspausti Putiną, ir čia eina kalba apie sankcijų paketą, kuris praėjo atstovų rūmus ir laukia prezidento pasirašymo, kas leis Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui ekonomiškai paspausti Rusiją arba jos pagrindinius partnerius. Kokie apimtim ir kiek naudos šį įrankį dar pamatysime, bet jisai bet kokiu atveju primina, kad ir Europos Sąjunga turi daryti savo namų darbus. Na, čia mes sutarėme su JAV puse, kad Putino tikslai jam atrodo dar nėra įgyvendinti ir nesibodint visų rizikų, žmogiškųjų nuostolių, taip pat to, kad karas atėjęs yra ir į Rusijos gyventojų kiemus, na, jisai ketina tęsti tai, ką daro. Ir dėl to, kad mes turime tęsti tai, ką mes darom, remti Ukrainą ir spausti Rusiją. Na, žiūri dabar iš tiesų visi į žiemą ir kaip užkirsti kelią su Rusijai suginklinti šaltį arba kaip padėti Ukrainai atlaikyti būsimą ir dabar jau vykstantį energetinės infrastruktūros naikinimą.
1: Taip kalba Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
8: Lietuvos diena.
1: Naftos ir degalų trūkumas vis labiau jaučiamas Europos rinkose, o Baltijos šalių degalinės, aprūpinanti ir gamyklą Mažeikiuose valdanti PKN Orlen, skubiai ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą, po to, kai buvo susprogdintas dujotiekis prie Raudonosios jūros. Apie susidariusią situaciją ir kur ieškoma tiekimo šaltinių pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai, kodėl Hučių atakos prieš Saudo Arabiją tiesiogiai veikia ir mūsų regioną?
8: Tai itin svarbu dėl to, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą Lenkijos PKN Orlen ieškojo, kuo pakeisti rusišką naftą ir būtent Saudo Arabija buvo tapusi pagrindiniu tiekėju. Pernai metai Saudo Aramko tiekė 40% visos Orlen perdirbtos žaliavos. Saudo nafta perdirbinėta ir Mažeikiuose ir na, palyginimui antras didžiausias tiekėjas buvo Norvegija su 25%. Taigi Orlen dabar skubiai ieško, kuo pakeisti ko ne pusę visos savo importuotojų. Žaliavos, kas žvelgiant į rinką ir kainą šiuo metu tikrai nėra lengva užduotis. O to prireikė, nes būtent hučiai praėjusią savaitę susprogdino itin svarbų naftotiekį į rytai vakarai. Jis eina maždaug 1200 km atstumu iki pat Raudonosios jūros pakrantės ir buvo tapęs labai svarbus, nes po Hormūzo sąsiaurio uždarimo tai buvo vienintelė tokia saugi galimybė išplukdyti naftą Saudo Arabijai. Ir naftotiekis atakuotas trijose skirtingose vietose buvo gana smarkiai apgadintos kompresorinės. Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad aiškėjo remonto darbų terminas, kuris truks keletą mėnesių, tačiau didžiausia problema yra ta, kad nėra jokių garantijų, kad jis vėl nebus atakuotas.
9: Kol kas prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tiksliai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį, todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis ir tada smūgiai į uosto infrastruktūrą. Yra gana daug naftos tiekimo infrastruktūros regione ir gana daug sunkiai prognozuojamų ir valdomų grėsmių. Remontus tu gali susiplanuoti, bet šių visų likusių dalykų kvero ne. Tai jeigu ir nusitęs mėnesį, ar dienas, ir paskui dar dienas, tai turbūt ne dėl to, kad remonto darbai strigtų, o dėl to, kad tos fizinės grėsmės atsinaujintų ir rizikos išsipildytų dar kartą ir dar kartą.
8: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Tuo metu energetikos agentūros direktorė Agnė Bogačiūtė sako, kad Lietuvos Orlen gamykla turi užsitikrinusi pakankamai žaliavos ateinantiems mėnesiams, bet tai irgi atsispindės kainose.
10: Lietuva šiais metais per mėnesį atsiplukdo žaliavinės naftos apie 800 kilotonų. Rugsėjį mes jau turime atsiplukdę apie 600 kilotonų, tai yra didžiąją dalį. Kontraktai spalio mėnesiu ir iki metų pabaigos, pagal mums turimą informaciją, tikrai Orlenas yra sudaręs, bet tai atsispindės kainoje, tą mes visi turime žinoti.
8: Energetikos agentūros direktorė Agnė Bogočiūtė. Tuo metu Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad nenusteptų, jeigu iki lapkričio vidurio dyzelino kaina pasiektų ir viršytų 2,5 euro už litrą.
11: Yra tikrai didelė rizika, kad degalų kainos, ypatingai dyzelino kainos Lietuvoje didės ir tikrai nenustepsiu, jei iki lapkričio vidurio dyzelino kaina viršis 2,5 eurų. 2,5 eurų, jeigu materializuosis šitos rizikos, čia bus dar gera naujiena. Dyzelino kaina Lietuvoje gali priartėti ir prie 3 eurų.
8: Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
1: Taip pat yra daug kalbų ir apie kitus svarbius aspektus. Ar yra realu tikėtis, kad štai trūkumą užpildytų kokie nors nauji tiekėjai ar šaltiniai?
8: Ekspertai pabrėžia, kad nėra iš esmės galimybių gavybą staigiai imti ir padidinti ten, kur ji nebuvo vykdoma iki šiol, ypač iki tokio reikiamo lygmens, kokio reikia dabar, ir verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad nėra jokių magiškų šaltinių, kurie staiga atsirastų ir kompensuotų trūkumą.
9: Manau, kad tų pajėgumų kaip ir labai daug tikrai nėra. Reikia turėti omeny, kad pastaruosius pusę metų pasaulis gyvena nemaža dalim iš atsargų. Tų atsargų mes dar turim, kažkiek pasiimti iš sandėlio pasaulinio naftos rinką dar gali. Ir panašu, kad ankstesnės prognozės dėl atsargų tuštėjimo pasirodė šiek tiek per aštrios ir tų atsargų yra šiek tiek daugiau. prastesnė situacija yra su naftos produktais, su dizeliu konkrečiai, bet su pačia žalia nafta, tai viskas tarsi turėtų būti kaip ir neblogai. Nu, kiek neblogai, tai dabartinė situacija ir jinai palengva blogės. Kuo ilgiau truks visi šitie karai, tuo blogiau situacija darysis. Kažkokio stebuklingo šaltinio, iš kurio mes galėtumėm padengti ilgalaikėje perspektyvoje šitos naftos kainų naftos kiekių netekimus, tai to tikrai nėra. Tai nėra tokie kiekiai, kuriuos staiga iš kažkur galėtum ištraukti, kur niekas iki tol tos naftos neišgauna. Tam, kad įtikėti kažkokiu naujų stebuklingų šaltiniu, reikia daryti prielaidą, kad kažkur buvo labai daug naftos, kuri yra išgaunama nesunkiai ir konkurencingai, bet buvo priimtas sąmoningas sprendimas neuždirbti iš to pinigų. Ne.
8: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas.
1: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas. Dabar yra 12 valandų, beveik 38 minutės. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausių graužikai pasaulyje.
12: Įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžiąją laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus.
1: Taip pat Lietuvos dienoje netrukus apie tai, jog Rusijoje vyksta pirmieji dūmos rinkimai nuo plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, vis tik politologai pabrėžia, žodis rinkimai čia nėra itin taiklus. Lietuvos dienoje atvyko 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Vyksta Rusijoje pirmieji dūmos rinkimai nuo plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, tačiau politologai pabrėžia, žodis rinkimai čia nėra itin taiklus, nes reali opozicija Rusijoje suvaržyta. Išsamiau apie tai Giedrės Rapikaitės reportaže.
13: Rusijos dūma renkama tuo metu, kai karo prieš Ukrainą padarinius jau jaučia ir patys Rusijos gyventojai, kai kurie jų nori.
14: Kad mūsų vaikai auktų taikoje ir kad išėjusi gatvę mums nereikėtų žiūrėti į dangų ar ten neskraido dronai. Norėčiau, kad būtų taip. Norėčiau, kad mes laimėtume.
13: Irina taikos nori pergalę, o kai kurie kiti gyventojai taikos siektų paliaubomis su Ukraina. Visgi vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose neseniai buvo pašalinta. Kai kurie svarbus partijos nariai dėl savo pasisakymų taip pat buvo nuteisti griežtomis laisvės atėmimo bausmėmis. Tačiau rėmėjų ši partija nepraranda.
15: Nedaug vilties dedu į parlamento rinkimus. Puikiai suprantu šalį, kurioje gyvenu. Todėl manau, kad dabar, kai jie apie tai atvirai kalba, teisinga juos remti. Net jei Jablaka nariai ir tiesiog panašių pažiūrų žmonės patenka į kalėjimą, yra priversti išvykti iš šalies ir panašiai.
16: Labai daug žmonių remia partiją ir pasisako prieš karą, prieš karo veiksmus. Bet tai nieko nepakeis. Tačiau bent jau mes esame.
13: Vienas partijos Jablaka įkūrėjų, Grigorijus Javlinskis, padėti Rusijoje apibrėžia taip.
17: Rusijoje stiprėja cenzūra, ribojama informacijos laisvė, didėja spaudimas ir politinės represijos prieš disidentus, auga netolerancija nuomonėms, kurios skiriasi nuo oficialios linijos, plinta baimė, tikra baimė.
13: Kalbant apie nuo šiandien vyksiančius dūmos rinkimus, žodžio rinkimai taiklumu abejoja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Laurynas Jonavičius.
18: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą, nes opozicijos realios su galimybėmis dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, skleisti savo informaciją, agituoti nėra. Tai visos tos partijos, kurioms leista dalyvauti, jos yra kontroliuojamos partijos, tai tokia labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
13: Kai kurie kiti apžvalgininkai priduria, kad esminiai dūmos rinkimų rezultatai, aiškus jau dabar, dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau išlaikys valdžią.
19: Dragi draugai,
13: dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose.
19: Tai bus mūsų bendras atsakas norintiems susilpninti Rusiją, stabdyti jos vystymasi ir atimti iš mūsų suverenumą bei teisę savarankiškai spręsti savo likimą. Dalyvavimas rinkimuose – tai mūsų bendras indėlis į Rusijos pergalę.
13: Jungtinių valstijų karo studijų instituto analitikai pastebi, kad Putinas iš anksto nulemtus rinkimų rezultatus pristato kaip tam tikrą referendumą dėl paramos karui Ukrainoje. Rinkimų laimėjimas jį palaikančioms partijoms tuomet bus lyg įrodymas, kad visuomenė esą palaiko ir karą.
18: Tai yra režimo legitimavimo procesas didelė dalimi, nes suorganizuodami rinkimus taip, kad režimą ir jo politiką remiančios partijos ar regioniniai lyderiai, kurių rinkimai irgi vyks šį savaitgalį, parodys, kad jie palaiko, perrenkami, gauna didelį palaikymą režimo požiūrių ir signalas į išorę būtų, va žiūrėkit, visi mus remia, tai ką mes darom yra gerai.
13: Pasak politologo Lauryno Jonavičiaus, šiomis dienomis vyksiantis rinkimai Rusijos valdžiai turi ir kitą praktinę naudą.
18: Tai kokie bus rezultatai regionuose, kurie ribojasi su Ukraina ir patiria didelius ten smūgius, tolimuose rytuose, Sibire ar bet kur kitur, parodys režimui, kiek kontrolės ir įtakos režimas turi. Nes gubernatoriams ir vietiniams lyderiams visiems yra akivaizdžiai nusiųsta žinutė, mobilizuokit rinkėjus, užtikrinkit kiek įmanoma didesnį dalyvavimą ir kiek įmanoma didesnį palaikymą. Tai vėlgi, aišku, sunku bus vertinti, kiek tie rezultatai galutiniai bus suklastoti, nesuklastoti, bet skaičiai iš tų atskirų regionų irgi yra naudingi režimui, nes parodo, kas yra lojalus, kas yra nelojalus ir leidžia priimti atitinkamus sprendimus.
13: Tai Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Laurynas Jonavičius. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
1: Lietuvos diena. Zoologijos sode Kaune pristatomos už Rygos atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje, įsamiau su Kristina Karlone. Tai Kristina, jau teko jas pamatyti? Papasakok mums, koks tai vaizdas.
20: Taip, teko pamatyti kapibaros į zoologijos sodą Kaune. Iš Rygos zoologijos sodą buvo atvežtos vakar vakare, maždaug apie 6 vakaro, jos čia praleido visą naktį. Zoologijos sodo prižiūrėtojai sakė, kad nors ir matėsi, kad gyvūnai šiek tiek nerimauja, jos buvo paimtos iš didesnio būro, kur gyveno zoologijos sode, o čia atvežti tik tais du maždaug 10 metų jaunikliai, tai nors ir nerimo jautėsi, jie zoologijos sodo darbuotojai kaip privalumus įvardyja, kad jie buvo dviese, galėjo vienas kitą nuraminti, bet naktį ir ėdė, ir miegojo, ir išbandė visą naują vidaus voljerą, o šiandien ryte jau jiems zoologijos sodo prižiūrėtojai lauke išdėliojo visokiausių skanėstų, tai yra salotų lapų, ir vaisių, ir daržovių, ir atnešė žievės, ir taip bandė išsivilioti į lauką, tai kapibaros ilgai netruko, išėjo greitai, bet apie vieną ratą aplink voljerą, prie vaišių net nesustojo ir tiesiog išsirinko turbūt atokiausią nuo lankytojų kampą ir ten ramiai sau nutupė ir gerai valandai net nesijudino, turbūt reikia labiau įsidrasinti ir prisijaukinti aplinką. Nuo plačiau, kokie tai yra gyvūnai, gali papasakoti zoologijos sodo vyriausioje biologė Jurgita Autukaitė.
21: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra didžiausias graužikas pasaulyje gyvenantis Pietų Amerikoje. Ir įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžią laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus. Tai yra visiškai žolėdis gyvūnas, kuris minta pagrinde lauko augalais, žieve, nukritusiais vaisiais ir vandens augalais ir turi nuolatos augančius priekinius dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų. Gyvūnai apsiprato, jie tyrinėja aplinką, galbūt dar šiek tiek stresuoja, nes vis tik tai yra nauji namai, bet tai yra natūralus atvykusio gyvūno elgesys. Jis tyrinėja, jis ieško, žiūri, pratinasi, bet jie jau vakar vakare susidomėjo mūsų siūlomų pašarų, jie maitinosi, tai manome, kad jie jaučiasi tikrai puikiai.
20: Pasakojo zoologijos sodo vyriausioji biologija Jurgita Autukaitė. Nuo darbuotojų atsiveržti kapibaras nuspręsta pastebėjus, kad lankytojai dažnai šiuos gyvūnus painioja su zoologijos sode jau gyvenančiomis maromis, tad norėta parodyti, kad vis dėlto jie yra skirtingi, Na ir taip pat kitas toks tikslas, kad na, pastebima, kad labai augant kapibarų populiarumai, ypač socialiniuose tinkluose, kur galima rasti daug visokiausių vaizdo įrašų, kaip jos ir šoka, ir dainuoja, ir ant sokų guli, tad norėta priminti, kad vis tik šis gyvūnas nėra naminis gyvūnas ir jis turi gyventi na, tam tikromis lauko sąlygomis, su giliu baseinu, su dideliu lauko plotu, kur galėtų laisvai vaikščioti. Ir taip pat yra svarstoma, kad kol kas dabar yra, kaip minėjau, du patinėliai, jaunikliai, planuojama veisti kapibaras, tai kai šie atvykėliai Kaune apsipras, ketinama ieškoti kitose izolacijose.

0: zoologijos soduose jiems porų ir na, jų tą populiaciją bent jau Kaune padidinti.
1: Dėkui tau, Kristina Karlonė iš Kauno.
2: Lietuvos diena.
1: Šiluvos bendruomenė skundėsi elektros sutrikimais. Vien per šilinių atlaidus elektra buvo dingusi kelis kartus. Išsamiau Aina Mizgirdė.
3: Šiluvos piligrimų centro vadovė ant stalo išdėlioja žvakių atsargas. Elektra miestelėje pastaruoju metu dingsta taip dažnai, kad jų jau nespėjama pirkti. Maždaug 5 dienas po audros dalis Šiluvos gyveno visai be elektros. Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, kad kelis kartus jį dingo ir pastarąją savaitę per 1000 tikinčiųjų subūrusius atlaidus.
4: Mes turėjome išvakarėse dingimą, turėjome dingimą, kuomet palyjo per mokinių dieną. Mes čia turime 1000 moksleivių, buvo nuostabi diena, 600 mokinių ėjo kryžiaus kelią. Atvyko iš skirtingų mokyklų, dingsta elektra. Dingusi elektrai, nes palyjo. Be abejo, dingsta ryšys, dingsta vanduo. Mes turime užrakinti mūsų visus viešuosius tualetus.
3: Šiluvos seniūnas Donatas Dabžanskis tikina, kad nepatogumų patiria visa miestelio bendruomenė.
5: Dingus elektrai mes skambinam savivaldybės įmonė į Raseinių vandenis. Raseinių vandenis veža generatorius, jungia vandenvietę, jungia nuotekų valymo įrenginius.
3: Piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, labiausiai nerimaujama, kad be elektros spalio pirmomis dienomis nebus galima rengti tarptautinio renginio. Nukentės religinis turizmas.
4: Lietuvoje mes jau turbūt priprantame prie to nestabilaus elektros nebuvimo. Užsieniečiai, jie nustemba, jie šiek tiek persigasta, nes bendraudami su užsieniu mes girdime tą momentą, kad jūs čia kažkur arti karo, čia pas jūs Lietuvoje turbūt karas ir mes sakome tikrai ne. Ir staiga mes jiem paduodame žvakutę, degtukus ir buteliukus vandens.
3: Tiek Šiluvos piligrimų centro, tiek Raseinių savivaldybės vadovai ne kartą kreipėsi į bendrovę ESO. Jos atstovė sako, Šiluva miškinga vietovė. Per audrą pažeisti tinklai atkurti, tačiau elektra gali dingti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, liūtės. ESO atstovė Rasa Juotkienė teigia, po poros metų per Šiluvą einančios elektros linijos bus tiesiamos požeminiais kabeliais.
6: Ji bus kabeliuojama 28 metais, tai yra patenka į tų mažiau rizikingų linijų sąrašą. Ir taip pat šiandien šiomis dienomis atlikinėjama papildoma techninė apžiūra tos linijos, nes per audrą ten tinklas buvo smarkiai apgadintas, tai kad nepasikartotų sutrikimai, tiesiog papildomi remonto darbai jau dabar yra vykdomi.
3: ESO teigia, kad elektra yra atkurta visoje šalyje, jos tiekimas nesviruoja. Šiuo metu vykdoma papildoma kabeliuojama. Keliavimo programa. ESO valdo 135 tūkstančių kilometrų elektros tinklą, sukabeliuota mažiau nei pusė. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Raseinių rajonas.
1: Turėti ir jie komentaras, jį paruošė Vilniaus Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
7: Ilgą laiką nereikalingai žmonėmis buvo vadinami visuomenės atstumtieji. Ubagai ir benamiai, nepritapę emigrantai, vienatvėj palikti seneliai ar kitą dramą išgyvenantys asmenys. Tačiau šiandien reikalingai žmonėmis jaučiasi ištisi visuomenės sluoksniai, net jei auga jų vidutinės pajamos, gerovė ir socialinė rūpyba. Šiuo atveju nereikalingumą reikia suprasti kaip regioninį arba geopolitinių pokyčių sukeltą efektą. Tai panašu į aukos sindromą, kai ištisi visuomenės sluoksniai laiko save seniai buvusio kolonializmo ar karo aukomis, nors neturi nieko bendra nei su karu, nei su kolonijiniu išnaudojimu. Naująjį nereikalingumą galime suprasti kaip socialinio ir politinio pripažinimo stoką. Šis pripažinimas gali būti pasiektas per dalyvaujančios demokratijos ir supratimo bei priimtino visuomenės atsinaujinimo procesus. Vokietijos kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai AfD pergalė Saksonijos Anhalto žemėje yra paaiškinama jos aktyvistų gebėjimu įtraukti į politinį veiksmą žmonės, kurie jaučiasi nereikalingais surinkti jų pykčio balsus. Gali būti, kad tai ne vienintelis šios partijos laimėjimas Vokietijoje. Sociologinės apklausos rodo, kad šie kraštutiniai dešinieji siekiantys suartėti su Putino Rusija, ardyti Europos Sąjungą ir griežtai riboti migraciją, gali laimėti visose buvusios rytų Vokietijos žemėse. Po sovietinio režimo griūties palaipsniui Saksonijos Anhalto žemė neteko savo konkurencingos pramonės, joje vyrauja žemės ūkis ir maži miesteliai, jaunimas išvažiuoja ir nėra aiškių socialinio pakilimo perspektyvų. Suprantama, kad seneliai ir tėvai, išsiskirdami su savo vaikais ir matydami savo krašto laipsnišką atsilikimą, lyginant su kitomis žemėmis, jaučiasi apgauti, atskirti, nereikalingi, net jei jų pragyvenimo lygis auga. Pajamų dydis yra būtina, bet aiškiai nepakankama socialinio visuomenės pakilimo sąlyga. Be socialinio politinio įsitraukimo ir dalyvaujančio pripažinimo, išmokos yra veikiau atsipirkimo bruožas, kuris melagingai vadinamas globa ir rūpesčiu. Socialinis ir politinės asmens reikalingumas yra vienas iš žmogaus egzistencinių tikslų ir jis ypač sustiprėja tarp vyresnių pensinio amžiaus asmenų. Be abipusio dalyvaujančio pripažinimo, jokie lygiverčiai etiniai ir pilietiniai santykiai yra negalimi. Tačiau naujoji turtingoji, dažniausiai su skaitmeninėmis technologijomis susijusi kūrybinio verslo klasė, arba nesupranta arba ignoruoja šį jau beveik šimtmetį diskutuojamą reiškinį. Priešingai, tokios kraštutinės, bet kartu aktyvios ir populistinės partijos kaip AfD važiuoja gyvai susitikti su žmonėmis, stovi su jais turguose, eina į bažnyčias, rengia vakaronės, nesibodi būti kartu su menamais nereikalingais žmonėmis, moka juos pripažinti ir sulaukia abipusiškumo. O dirbtinio intelekto technologijos ir su juo susijęs verslas arba senųjų nomenklatūrinių partijų narcisizmas tik didina atskirtį. Problema ne tame, kad esą mažųjų miestelių gyventojai nemoka naudoti šio laikinėmis technologijomis. Dauguma jų kuo puikiausiai tai moka. Bet dirbtinis intelektas ir jo palaikomi socialiniai tinklai didina susvetimėjimą. Pradžioje vaikus uždaro komunikaciniuose burbuluose, o po to tinklai pakeičia santykius su šeima, galiausiai nuvilioja iš provincijos į didžiuosius centrus, kurie ir laikomi vieninteliais vertės židiniais. Vidurio ir rytų Europoje mes matome panašius naujos socialinės atskirties, nereikalingumo ir nepripažinimo sindromo pasekmes. Šios reiškinius rasime ir Lietuvoje. Tik laiko klausimas, kada kraštutinės dešiniosios, tačiau socialiai jautrios ir artimos nepripažintiems žmonėms partijos, gaus vis daugiau politinės galios. Ar galima šioms tendencijoms pasipriešinti? Manau, Vengrijos premjero Peterio Magyaro atvejis tai parodo. Tačiau Magyaras nepanaikino nereikalingų žmonių reiškinį savo šalyje, o sugebėjo surinkti pakankamai miestų aktyvistų balsų. Ši problema skatina mąstyti apie politinės demokratijos sistemos peržiūrą, galvojant, kad nomenklatūriniai senųjų partijų sistemai su jų garbės eiliškumo eile laikas pasitraukti į istoriją. Jų vietą gali užimti pilietinių ir nevyriausybinių organizacijų sudaromos skėtinės partijos arba partijos asociacijos, kurios sugeba suvienyti daug nevyriausybinių ir kitų visuomeninių organizacijų, kurios moka bendrauti su savo vietos žmonėmis, ginti jų interesus ir nuolatos tai daro, bei yra laisvos nuo nomenklatūrinių karjeros pagundų.
1: Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
2: Sportas.
1: Naujasis LKL sezonas prasidėjo Kauno Žalgirio pergalę, apie tai ir išsamiau kitas sporto temas Mykolas Jankaitis.
8: Naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas startavo užtikrinta Kauno Žalgirio pergalę. Tomo Masiulio treniruojama ekipa išvykoje 98-77 pranoko Gargždų klubą. Žalgiriečius trečiajame kelinėje išgazdino epizodas, kai vienas komandos lyderių Ąžuolas Tubelis verždamasis link krepšio susimušė koją. Aikštę palikęs aukštą ūgis, vėliau į ją nebegrįžo.
9: Komunikacija, kad daugiau, kad šiandien neleisi tikrai, o kaip toliau, nežinau, daktarai pasakys, tikrai turim daug žaidėjų, taip kad šiandien net nebuvo minties jau leis po tos traumos.
8: Kauniečius į priekį vedė 14 taškų pelnęs Jonas Valančiūnas. Tuo, kad rinktinės kapitonas vėl žaidžia Lietuvoje, džiaugiasi ir Gargždų ekipos treneris Paulius Malašauskas.
10: Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Jonas grįžo į Lietuvą, rinks pilnas arenas, visi žmonės eis pažiūrėti Joną Valančiūną ir man smagu kaip Lietuvos piliečiui, kaip krepšinio mylėtojui, kad Jonas Valančiūnas žaidžia Lietuvoje.
8: Ultra bėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo 2 mėnesius truksiantį bėgimą per Jungtines Valstijas. Sportininko sumanimas skirtas prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui paminėti. Per 2 mėnesius Ardzijauskas planuoja įveikti 5000 km. Startavęs

0: San-Franciske jis bėgs į Denverį, iš ten į Čikagą ir finišuos Vašingtone. Ardzijauskui teikta Adamkaus pasirašyta trispalvė. Išlydėdami bendruomenės nariai iškėlė lietuvių vaikų piešinius su palinkėjimais. Sportininkas pasirašė ant Tautvydo Kaltenio sukurtos San-Francisko lietuvių bendruomenės vėliavos.
1: Jame yra Phoenix'as, prisikėlęs iš pelenų, ar ne? Ir mūsų lietuviški simboliai, Baltijos saulės simbolis senasis ir lietuviška trispalvė.
2: Labai gera idėja, labai gera ir džiugu, kad sujungs lietuvius visoje Amerikoje skirtingose miestuose gyvenančius su gera viltim, tokia mintim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad nubėgs sėkmingai iki Vašingtono.
0: Ispanijoje vykusiame Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionate puikiai pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis. Jie mišrių porinių dviviečių valčių klasėje užtikrintai nužygiavo iki A finalo, jame pripažino Vokietijos komandos pranašumą. Jančionio ir Kazlauskaitės duetas praėjusiais metais Europoje iškovojo bronzą, o užpernai aukso medalius. Moterų vienviečių valčių klasėje Raminta Morkūnaitė liko ketvirta. Vyrų vienviečių valčių klasėje dalyvavęs Žygimantas Gališanskis užėmė 7 vietą.
3: Sportą apžvelgė Mykolas Jankaitis, o čia buvau aš, Darius Matas, Artūras Matusas, laidos redaktorius. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos pateiks kolegos žiniuose. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
4: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Este radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
2: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusi informaciją, savakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Siliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė.
3: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Tai, kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti ir toksai naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Eliukas. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumo. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar keliomis nedarbingumo dienomis prasitęsia savaitgalį. Ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalėje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
4: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko. Ypač viešosios erdvės esame matę, kad nežinau, ten kyla kažkoks skandalas politikui tyrimai ar įstaigos vadovui ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs. Tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
1: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Sodros komunikacijos skyriaus patarėja Alma Stafjeva pripažįsta, kad tokių atvejų gali pasitaikyti, tačiau sugaudyti piknaudžiautojų beveik neįmanoma.
5: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiomis ligomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus. Ir net jeigu tų piknaudžiavimo atveju yra dešimtis, šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, tai va tokių pavienių piknaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius praktiškai šiuo metu neįmanoma.
1: Taip kalbėjo sodros atstovė. Filipinuose per šaudynes vienoje mokykloje žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Vietos žiniasklaidai ir pareigūnai skelbė prieštaringus duomenis apie nukentėjusiosius. Šaulio ir aukų tapatybės kol kas nepatvirtintos. Filipinuose, kur ginklų savininkų skaičius yra vienas didžiausių regione, nusikaltimai susiję su ginklais nėra neįprasti. Birželį per šaudynes mokykloje žuvo 3 mokiniai, dar keli buvo sužeisti. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumo. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 13:05.
0: Žmogus iš arčiau.
6: Labadiena, laida Žmogus iš arčiau, o joje Žydrė Žilinskaitė Pleitė ir aš, jos vedėja Lavija Šurnaitė. Labas, Žydrė.
7: Labas, Lavija.
6: Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad atvykai, nes žinau, kad atsinešiai tikrai didelę istoriją, kurioje daug įvairiausių sluoksnių, įvairiausių etapų. Tokios istorijos yra pačios tikriausios ir tokios turbūt labiausiai rezonuojančioms kiekvienam žmogui, nes mes visi einam per tuos etapus išgyvendami. Taip. Ir tokias juodumas ir po to pakildami vėl į aukštumas. Tai Žydrė, tikrai labai laukiu su jums pasikalbėti. Na, pradėsime turbūt taip, gal trupučiu, kad tokį intro padarysime mūsų klausytojams ir žiūrovams, nesgi esame matomos, kad kalbėsime apie tave, apie dukrą, apie šeimos ar ne visą situaciją, kai labai laukėtės kūdikio ir dukrytė gimė ir diagnozė buvo negirdi. Taip. Ir ką su tuo toliau darom. Tai čia tokia pradžia tik tai, o kaip tas mūsų pokalbis išsivinios, tai jau pasižiūrėsim, kaip Dievas duos. Tai Žydrė, aš žinau, kad kūdikis buvo be proto lauktas.
7: Labai, labai ne tas žodis, iš tikrųjų su vyru ilgai kalbėjom, dar tuo metu jis nebuvo mano vyras, bet man buvo labai svarbu iš karto žinoti, kad mes norėsime šeimos, kad esame tam pačiame puslapyje, tai ganėtinai anksti pradėjom pokalbius ir jau kai nusprendėm, kad laikas, tai iš tikrųjų, kai sužinojau žinę, tai tiesiog negalėjau patikėti, nesulaukiau, nei sekundės nebegalėjau laukti, kad jam pranešti naujieną, tai buvo vidurys nakties. Jisai vargšas tiesiog nesuprato per miegus, kas čia yra, nes aš jau testą daryti vidurį nakties, nes pajutau, kad o gal.
6: Čia ta mamiška intuicija prakalbėjo, ar ne?
7: Vat kažkas iš pradžių galvojau, ne, palauksiu rytą ir paskui, ne, einu dabar, nebegaliu laukti ir pasitvirtinu.
6: Tai kaip srantus stalčius buvo pilnas tų testų, stengėtės ar ne, gaudavot ir neigiamų?
7: Iš tikrųjų labai greitai. Aš galvojau, kad jau mūsų amžius jau nebėra pats jauniausias, tai galvojau, kad reikės padirbėti ilgiau,

0: bet kibo, labai greitai kibo. Net
1: netikėtai. Buvo lauktas ir tas, kuris norėjo pats ateiti, tas vaikelis.
0: Taip.
1: Gerai, tai tada neštumas viskas praėjo, sklandžiai, žodžiu, turbūt, kaip išviskai, vadovėliškai, su visokiais etapais. Ar ne?
0: Vadovėliškai, iš tikrųjų, kai sakai, rytinis pykinimas ir kai supranti, kad jisai yra visą parą pykinimas ir kai ten vadina motinystės atostogas ir supranti, kad tai ne vadovėliškas atostogas, tai tarkim, tie pavadinimai yra tokie, kokie yra, bet visas procesas buvo toks, koks ir turėjo būti.
1: Bet tu teisi, žinok, čia kažką jau su tais terminais reikia pradėti juos keisti, nes rytinis pykinimas visiškai netitinka ir motinystės atostogos būna tarpu, kad atostogauji. Galbūt atostogauji, nežinau, kažkaip emocijos, širdis, bet šiaip dirbi kaip už, nežinau, kaip už visą kolektyvą.
0: Taip, ir dirbi, ir pats keitiesi, ir tavo gyvenimas keičiasi, ir darbans bandai suprasti, kas čia vyko.
1: Taip. Pavadinot dukrelę Norą, ir mes dar čia išduosiu užkulius, jis tik pradėjom kalbėti, sakau, primink dukters vardą, sakai Norą, aš sakau, Norą Jones, tu sakai, pirma pataikiai.
0: Taip.
1: Tai irgi įdomi istorija.
0: Labai nustebinai, buvo tokia istorija, aš vyrui visą laiką kalėjau galvą, kas gimdo, tas duoda vardą. Supras, kad vardą išrinksiu aš.
1: Kas muziką užsako, kaip ten.
0: Taip, bet pati, kadangi teko gyventi Londone ir mano vardas Žydrė Žilinskaitė, turiu daug žaraidžių ir tikrai kentėjau ten be proto, niekas negalėjo išarti mano vardo pavardės, tai tikrai žinau, kad noriu būti, kad tai būtų trumpas, aiškus, realiai visam pasauliu suprantamas vardas ištariamas, nes ką gali žinoti, kur tas mano vaikas sugalvos nukeliauti. Ir taip jau gavosi, kad mes prisirašėm kalną vardų ir nei vienas netiko. O vyras kaip didelis muzikinių plokštelių mylėtojas vieną vakarą tiesiog jungė plokštelės, pasiėmė Norą Jones plokštelį ir sako, o jeigu Norą? Ir viskas. Ir nuo, ta prasme, aš tiesiog išsižiūrėjau ir palinksėjau, nebegalėjau nieko pasakyti, tiesiog palinksėjau ir viskas, ir Norą. Sakėm, dar pažiūrėsim, kai gims, nes o gal ne Norą, vat pažiūrėsim ir... Gimė, nu visišką Norą.
1: Tiko, aišku.
0: Taip.
1: Bet taip juokingai klausyk, galvojant pavadovaus, reiškia sugalvos vardą ir vyras taip gražiai įsirūpino su to vinilu, paleido tą aksominį balsą Norą Jones ir viskas. Ir tave
0: taip tie vyrai daro.
1: Gerai, na tai prie to etapo tada keliaujam po truputėlį. Kada sužinoji, kad kažkas su klausa yra, kad va čia yra kažkokių reikalų, kažkokių problemų, va sutrikimas kažkoks, ar ne?
0: Taip, tai pradžiai mes iš tikrųjų darėm ir genetinius tyrimus ir tą vadinamą NEPT testą, nes vis tiek galvau amžius, gal reikia vis dėlto pasitikrinti.
1: NEPT dar primininkas.
0: NEPT tai yra, aš galvau, kad parodo labai daug genetinių ligų, pasirodo, ten parodo pagrindinės tokias, na, labai stiprias, labai sudėtingas genetinės ligas. Ir, na, pasidarėm ir pakankamai ramiai laukiamės toliau. Ir dabar bendra tvarka visiems po gimdymo, ten sekančią dieną jau gimdymo namuose, privalomai daro audio testą. Ir reikia labai pasidžiaugti, kad jį daro, nes dažnai paskui žmonės užvėluoja ir dažnai tu ilgai gali net nepastebėti ir nesuprasti, kad yra vat, kažkokie tai niuansai. Tai kai padarė tą audio testą, jeigu neklysto antrą dieną po gimdymo, tas testas buvo nepraeitas. Ką reiškia, tiesiog jo nepavyko padaryti, galbūt per mažos ausytės dar, galbūt skysčiai susikaupė ir mus taip ir nuramino, kad realiai gali būti daug priežasčių, kodėl jis nepavyko, bet tikrai paskatino ten po kurio laiko, kai truputėlį vaikukas paauks, pasidaryti tyrimą vėl papildomai. Tai mes tą tyrimą darėm 4 kartus, paskutinį kartą jau darėm privačiai, nes iš tikrųjų kilo tikrai didelis nerimas. Ir paskutinį kartą jau tikrai vat, mūsų Lori, su kuria mes iki šiol ir bendraujam ir turbūt dar ilgai labai bendrausim, sako, vis dėlto čia yra, na, gali būti kažkokios situacijos, reikia daryti BERA testą, kuris yra daromas su nejautra ir jis jau tiksliai parodo, koks lygis, neprigirdėjimas ar kurtumas, kokius decibelus girdi ir tą vaiką reikia būtinai, tą testą reikia daryti būtinai su nejautra, nes vaikas turi būti visiškai ramybės būsenai. Suaugęs gali pabūti ramybės būsenai, kūdikis tikrai nepabus.
1: Taip, jam nepasakysi. Tai kokio amžiaus Noro tada buvo, kai jau galėjo jai padaryti tą testą?
0: 6 mėnesių, nes anksčiau nelabai rekomenduojama nejautra daryti. Tai jau labai jau mes laukiam, aišku, to testo, stengiamės nesusirgti, kad jokių ten slogyčių nieko nebūtų. Ir atėjo tokia žinia, kurios mes visiškai nesitikėjom. Iš tikrųjų, labai pozityviai ilgai galvom, kad viskas bus gerai. Gal savo melavom, gal taip norėsit
1: tikėti. Tiesiog norisi gerai, ne norisi tikėti, tik geriausiais dalykais.

0: Bejonės.
1: Ir naujiena iš tikrųjų pribloškė, nes prisimenu, kaip vat, mes su vyru buvom pakviesti į kabinetą, rezultato reikėjo laukti ilgai, nes vis tiek specialistai užsijėmė ir tų tyrimų reikėjo gan ilgai užtruko, kol sulaukėm rezultatų tą pačią dieną. Ir kai užsidarė kabineto duris ir daktarė bandė jautriai pristatyti, bet aišku, mes tiesiog daugiau nieko nebegirdėjom po tos diagnozės, kai pasakė, kad jūsų vaikas negirdi, realiai nieko negirdi. Tai taip jinai ten paskui davė labai daug informacijos, bet grįžę mes tą vakarą su vyru sakėm, tiesiog nebeprisiminėm nieko daugiau, ką ten sakė. Nes
2: šoko būsena.
1: Šoko būsena. Taip, šoko būsena. Labai gerai, kad davė lapą su informacija, juodo ant balto, tai buvo aišku, kas toliau laukia.
2: Kas toliau laukia, Žydrė, vat kiek laiko, aišku, reikėjo atsitokėti pagaliau, vis tiek taip. Negalėjo tęstis begalybę, taip. Bet kiek vis dėlto pareikalavo tas organizmas vat, pabūti to šoko būseno, iš to kažkaip išeiti? Kaip tu atsimeni kažkaip save, ar tau kaip juoda dėmė?
1: Atsimenu, dabar tikrai gerai atsimenu, kad pirmos kelios dienos man buvo, aš realiai negalėjau visiškai iš lovos išlipti, negalėjau iš ašarų išlipti, nieko nebegalėjau daryti ir tiesiog man vat, dukrytė atnešdavo pažindyti. Ir keletą dienų paskui pas tėvus leidau, nes jų tėvai matė, kad yra blogai, jau kad yra man labai blogai, o jeigu man blogai, tai kaip aš dukrą pasirūpinsiu. Po kurio laiko pradėjo ateiti suvokimas, kad o jeigu aš sugriūsiu, tai kas bus mano dukrai, taip? Nes nu, vis tiek, aišku, taip yra tėtis, yra šeima, yra tolimesni žmonės, bet mama yra ta žmogus, kuris, na, kūdikis yra visiškai priklausomas nuo mamos, ypač aš žindžiau ir man buvo labai svarbu žindyti. Ir tiesiog pradėjau ieškoti būdų, kaip nenueiti, nenugarbėti dar žemiau, nes čia yra tokia labai plona linija, kur tu arba užsileidi, ir kuo labiau užsileidi, tuo sunkiau už to išlipti, arba tiesiog spiri savo sėdimąją ir ieškai kažkokių mažų žingsnių, kas tau padėtų. Prieš tai esu turėjusi ten mini terapijų sesijų, dar iki to, ir kai sužinojau tą naujieną, irgi užsirašiau pas terapijas palankyti, kad tiesiog man duotų kažkokius įrankius, ką aš galiu daryti. Ir vien jau tas pokalbis, išsipasakojimas jau buvo teigiamas pozityvus dalykas.
2: Tai kaip pirminė psichologinė pagalba tau buvo reikalinga toks, nu gaisrą tau užgesinti.
1: Reikėjo gaisrą užgesinti ir rasti būdų, kaip tiesiog imti ir atsistoti iš to vat chalato ar kaldros momento.
2: Tas momentas, kol vis dėlto, na, va, buvo, kad reikėjo, taip organizmas reikalavo, ar ne, taip reikalavo tave emocinė būklė. Kas labiausiai nepalūžo, vyras ar tėvai, kas tau padėjo? Kas
1: vyras labai vyriškai viską žiūrėjo, žinoma, jam buvo be proto jautru, jam iki šiol buvo jautru ir čia toksai klausimas, kuri mums visą laiką bus jautru, tiesiog mes susigyvenom su nauja realybė, bet tai vis tiek yra jautru. Bet jis, na, jis be akinių nelabai mato. Ir tiesiog vat, pradėjo sakyti, žiūrėk, aš be akinių nematau, jinai be ausinių negirdės. Nu, vat, paėmė tą vyrišką poziciją ir man tai, aišku, labai pagelbėjo, nes stiprų žmogų šalia yra labai didelis turtas. Taip pat ir tėvai, jie labai supratingai stengiasi žiūrėti ir jau paskui ėjo ir sakė, žiūrėk, jau tu, jau užtenka, jau prisiverkiai, dabar užtenka, dabar reikia kažką daryti.
2: Taip, nu, tos ašaros iš tikrųjų jos nuplauna, bet kad juose nepaskestum.
1: Iki tam tikro lygio.
2: Iki tam tikro lygio. Taip. Kaip nuostabu, kad tu turi tokią aplinką, iš tikrųjų, kokia tai didžiulė dovana, ar tu va taip tą irgi matai. Žinai, kartais mes turim didelės dovanos, kurių nevertinam ir tik tai matom, ko netenkam, ar ko neturim, ar trūkumas va iš šono. Labai
1: artima aplinka yra tikrai turbūt didžiausias turtas ir va, tai vienintelis turtas, kuris iš tikrųjų yra mums labai svarbus ir lieka iki gyvenimo, kaip sakam, pabaigos, tai kokius mes socialinį kapitalą, kokius susikraunam, tai tokį ir turėsim visada. Ir aš vat moteris labai pradėjau vertinti dar kitaip, man moteriška bendrystė visą laiką buvo labai svarbi, bet tuo metu moteriškas draugių palaikymas, turiu vat tikrai labai nuostabų draugių ratą ir jos galbūt nesuprato, per ką aš einu, nes tai yra labai sudėtinga suprasti, kol su tuo nesusiduri. bet jos taip, kaip mokėjo, jos bandė būti šalia, jos bandė palaikyti ir tai iš tikrųjų irgi, nu, tai buvo didžiausias turtas ir tikrai visus skatino neapleisti savo ryšių santykių, nes čia niekada negali žinot, kada tave ištrauks iš dobės.
2: Taip, ir kaip tu sakai, labai svarbu tas buvimas, nes galbūt, kai žmogus šalia kenčia, tavo artimas, mylimas, tu nežinai tarsi, ką tu turėtum žį padaryti, nieko, tu būk, jau jisai, tu negali išspręsti problemų, bet tas buvimas šalia, va, kaip ir tu liudijai, kad tai buvo be galo svarbu.
1: Taip, aš prisimenu, draugės tiesiog atsinešė, pusryčius pasidarė kartu šalia visos ir mes tiesiog pusryčiavom ir jau buvo nuostabiausias laikas.
2: Taip, ir tu sakai, ir pati savo tada vat, su visu aišku pagalba, savo įsispyrė į užpakalį, kad nu, kažką reikės daryti.
1: Taip.
2: O koks buvo tas planas? Vat, žinai, kai gavot diagnozę, gavote tą lapą, ant kurio viskas buvo surašyta, kas toliau? Pasimetimas, nežinomybė.
1: Pasimetimas, nežinomybė, tai turėjau tą lapą, kur juodan balto surašyta, ten iš tikrųjų daug pasirinkimų teko mum patiem padaryti, kur tu ne medikas, tu nežinai tų dalykų, bet tau tenka išsirinkti taip ar ne, operuoti ar ne, tai tikrai labai buvo pasiūlyta stipriai susikontaktuoti su kitom šeimom, kurios eina ar praėjo jau taip pat tą patį.
2: Bendruomenė tokia.
1: Bendruomenė.
2: Yra bendruomenė.
1: Taip, yra bendruomenė ir tikrai labai, labai visiems skatinu pasidomėti tom bendruomenėm, jeigu esat kažkokioj tai srityje ar su klausimu. Buvo labai naudinga pamatyti truputėlį vyresnius vaikus, kurie vat, yra arba kurtieji su kohlerais, palyginti, pamatyti, kad jie gyveno pilnavertišką gyvenimą. Taip pat na, man pačiai reikėjo save susirinkti, kad aš galėčiau eiti ir į kontaktą su tais žmonėmis ir su medikais ir ieškoti vat, pagalbos dukrai toliau. Tai man mano profesija labai didelį įrankį davė, nes pati su makiažo meistrė ir turiu įgūdžius tam tikrus ir tiesiog per prievartą, per negaliu, ryte keldavausi, eidavau, ar išsiplaudavau galvą bent jau minimaliai, ar kažkokią skarelę užsiriždavau, truputėlį tušo.
2: Norėjosi nepaleisti estetikos.
1: Taip, taip, todėl, kad jeigu tu esi viduje sugriuvęs ir jautiesi tiesiog visiškai toks supuvęs viduje, ir tu save, ir mesgi pastoviai matom atspindžius, tai veidrodėje, tai stiklė, kažkur mes save vis tiek pagaunam kažkur tais.
2: Ir dar labiau nekenčiam.
1: Ir ten patvirtina tavo savijautą tas vaizdas, tai tiesiog jau nebėra kelio, nebėra šviesos tunelio gale realiai.
2: Ir man reikėjo... Žinai, sakai, vat, atsiprašau, kad įsterpsi, bet tiesiog tau pantrinti, kad mes nugalinam kartais tokius dalykus arba paverčiam juos tuštybę kažkokią, kai tai gali būti priešingai, vat, kaip ir tu sakai, vat, mūsų tie atspindžiai, mes blogai jaučiamės, pamatom atspindį, kuriame mums patvirtinimas, kad mes apsileidę, kad mes dar labiau savęs galbūt pradame nekesti už tai.
1: Būtent.
2: O kaip sakai, užtenka galbūt tiesiog prisiminti tą estetiką, nu apie tą grožį, nu tas grožis geina vis laik šalia, tam nėra jokios tuštybės.
1: Moteris ir estetika, mesgi esam gerbuvio, mes esame estetikos kūrėjos iš prigimties, mums yra labai svarbu ir kai mes tą estetiką pametam, tai mes pametam save, mes pametam moteriškumą ir vat kaip dažnai tiesiog naujos mamos vat pagimdo vaiką ir ta estetika pasimeta tarp, nežinau, sauskelnių ir visokių tokių ten neplautų indų ir mes sugriuvam. Tai tas nepametimas tam tikrų mažų kažkokių žingsnių mane tiesiog vedė į priekį.
2: Tu pasakoji apie dukrelę, apie tos sprendimo būdus, ar ne, kad bendruomenė nuostabi yra, kaip vadinasi bendruomenė, tarp kitko?
1: Vilniuje yra pagava, čia būtent kurčių ir neprigirdinčių tėveliams skirta, ir aišku, ir vaikai tai įsitraukia. Kitose miestuose žinau, kad yra ir kitų bendruomenių to pačiu klausimu, bet žinau, kad ir su kitom negaliom, su kitom įpadybam taip pat yra.
2: Tiesiog googlint, klausti,
1: taip,
2: ne
1: googlint. Taip.
2: Ir tu paminėjai, kad su kažkokiu aparateliu. Kaip ten labai sudėtingas žodis, tai aš nedrįstu jo.
1: Kohlerinis implantas.
2: Gerai, tai tu vis laik ir sakysi, kai reikės paminėti, nes tau, kaip suprantu, tai yra dabar labai įprasta.
1: Mes vadinam ausytėmis. Namie. Tiesiog ir dukra jau vadina tai ausytėmis, jinai jau kalba. Ir mes to labai didžiuojamės, iš tikrųjų tai buvo didelis kelias, nes iš pradžių...
2: Tai va, nuo pradžių, Žydra, nes kiek dabar dukrai tris?
1: Tris su viršumi, taip.
2: Ir tada, vadinasi, po trupučiuką gerai tave gražinsiu, nes pačią istoriją žinau, ir jinai tikrai turi tokią nuostabią, tą išsirutuliojusią eigą, tą visą istoriją, tokia labai įkvepianti ir reikalinga išgirsti dėl daug dalykų, pagaliau iš tokių praktinių dalykų, jeigu vat, yra tokio amžiaus vaikas, jeigu yra tokia bėda, kad, nu, vat, kokie tie sprendimo būtų jau egzistuoja šiuolaikiniame pasaulyje, medicinoje, ką jis siūlo. Tai kiek buvo laiko norai, kai pradėjo kažkokiu, reikėjo daryti sprendimus kažkokius, vat, kaip tu sakai, reikėjo daug ant savęs atsakomybės pasiimti, ar ne?
1: Taip.
2: Tai ką reikėjo toliau? Tyrimų daug sekė ko?
1: Tyrimai. Pirmiausia, tai mes iš karto užsirašėme kurčiųjų mokyklą. Buvo, atsimenu, labai tiksliai pirmą dieną, kai jau ten buvo siubingai prisnigę ir mano mama kartu ėjo, nes aš buvau visiškam pasimetime, nes jau ten ir nesupratau, ko aš ten einu ir kas manęs ten laukia ir kaip tai viskas atrodo. Ir kabinete, jeigu neklystu, sėdėjo 3-4 moteris, 3 iš jų tiksliai atsimenu, bet kažko ir neatsimenu. Ir jos tuo metu su būgnu tikrino dukros reakciją, nes...
2: Atsiprašau, dukrelį kiek buvo?
1: Per truputėlį virš pusės metų ten.
2: Ai, da, ir nes tai pradėjo kalbėti apie kurčių mokyklą, galvoju, kaip čia suprasti,
1: taip,
2: čia yra
1: taip,
2: speciali
1: labai
2: mokykla.
1: Anksti, labai ar... anksti, tai, na, kurčių centras galbūt taip. Daugiau taip pavadinkime, tai... Tuo metu jau mes buvome padarę berą testą, jau buvo aišku, tie visi, kad jinai negirdė, jau buvo aiški ta visa
2: situacija tokia, ar ne?
1: Taip, tai buvo aiški visa situacija. Ir nuėjome ir ten susipažinome, kad yra toks dalykas kaip surdo pedagogės. Aš tokio termino nebuvau girdėjusi tuo metu, tai yra kaip logopedė panašiai, jeigu taip supaprastinti, tai tik kurtiesiams. Mm-hmm. Tai nuo tuo metu tai buvo toks mini interviu, mums papasakojo, pasižiūrėjo, kad jinai nelabai reaguoja, net į būgnus, o dažnai net visiškai kurti žmonės, jie truputėlį reaguoja, pavyzdžiui, į lėktuvo vibracijas ir į būgno vibracijas, nes garsas yra garsas, o vibracija yra vibracija, jas vis tiek vibracijas girdi. Ir netgi mums buvo patarta, kuo daugiau su vaiku kalbėti, nes tu galvoji, tai vaikas negirdi, tai, tai kam aš dabar kalbėsiu? Netgi labai griežtai buvo pasakyta, kuo daugiau kalbėti ir tokį patarimą gavom paimti dukrytės rankytę, prisidėti prie gerklės, kad jinai jaustų vibraciją.
2: Tavo, ar ne, kalbančios?
1: Taip, kalbančio žmogaus, kad jinai suprastų, kad kažkas vyksta, kad tai yra bendravimas ir vis tiek tai būtų kontaktas, kad tai būtų ir akių ir kontaktas, kad vaikas suprastų, kad mes bendraujame, mes ryšyje. Tai čia tokie patys pirmi dalykai ir mes gavom surdą pedagogę dar prieš vat, implantaciją ir ji jau mus, kaip sakant, mokino, kaip elgtis namie. Su jie iki šiol nuostabi moteris Milda. Esu ir būsiu visą laiką jai dėkinga iki grabo lentos, nes jinai jau kaip šeimos mūsų narys pasidarė. Tiesiog mums tikrai labai daug padėjo, atsakė labai daug klausimų ir mūsų dukra vedė į kalbą. Ir dabar jinai eina į girdinčių darželį ir įsigirdinčių kalbančių mokyklą. Toks mūsų tikslas, bet dar sugrįžtant tai tada, po truputėlį mes užsidėjom kol kas tam momentui tik tais klausos aparatus, nes operaciją galima daryti nuo metų. Turi būti tam tikras svoris, nes seniai jau yra pilna nejautra, tai yra labai rimta operacija. Tad tos operacijos mums reikėjo kažkaip sulaukti, o kad vaikas pradėtų pažindintis, kad yra toks dalykas kaip garsas, nes mes šiaip iščiose jau pradedam girdėti, kai moteris laukiasi, kūdikis jau iščiose pradeda girdėti, jau suprasti, kad toks dalykas kaip garsas yra. Kur čia žmogus nesupranta? Jam tai neegzistuojama. Bet jeigu būtų aklas, gimto aklas, tu nežinotum, kad yra šviesa, yra vaizdas. Tai čia tas pats. Tai tiesiog reikėjo pradėti pažindintis minimaliai su kažkokiais garsais. Klausos aparatas jos būtent situacijoje garso nepakelė tiek, kad suprastų jinai ar girdėtų kalbą, bet na kažkokį triukšmą bent pradėtų girdėti.
2: O kaip mažiukai uždėti tą klausos aparatą? Kaip jis laikosi?
1: Tikrai labai sudėtinga yra, visokių esu situacijų girdėjusi, yra, kam tiesiog uždeda ir nešioja vaikai ir viskas gerai. Pas mus buvo ta situacija, kai rovėsi ir traukėsi ir mėtė ir dalisi išrinkdavo. Tuo metu mes buvome paėmę nuomos pagrindu, nes mums to aparato būtų nereikėję vis tiek ilgalaikį perspektyvai, nes dėjom kitą kochlearinį implantą vėliau. Tai tikrai buvo daug streso, nes kelis kartus galvojau, kad jau pamečiau, kad reikėjo susimokėti tūkstantinės sumas galų gale.
2: O kainuoja va šitaip?
1: Kainuoja šitaip. Taip, to aišku, yra tam tikros kompensuojamos komplektacijos. Aš, žinoma, norėčiau geriausio, ką galima gauti. Manau, tai yra suprantama. Ta savo vaikui visada nori geriausio, ką galima gauti, ypač jeigu tai susiję su sveikata.
2: Taip, taip.
1: Ar raida. Tai va, tokia buvo mūsų istorija, kol priprato prie tų aparatų, tikrai praėjom žvėrišką kelią ir tada laukiam operacijos. Taip,
2: taip. Tai ta operacija, va, jos esmė, paaiškink, Žydrė, prašau, kas jos metu vyksta?
1: Ai...
2: Tokį viską, žinai, aš suprantu, kad dabar, tu dabar galėtum parašyti, žinai.
1: Dabar galėčiau, taip ir tikrai patariu nemažai moterų, dabar man jau asmeniškai kartais parašo moteris, kurios naujai susiduria ir aš puikiai žinau, ką jos jaučia ir per kainą, tai tikrai patariu ir papasakau ir pasidalinu ir nuraminu. Tai tu pirmiausia, tu turi nuspręsti, ar tu nori implantuoti, ar tu paliksi vaiką kurčią. Nes yra tie du variantai, yra kurčiųjų bendruomenės, kurios pasirenka negirdėti ir va, tai yra jų pasirinkimas. Ar tu nori implantuoti vaiką, tai yra realiai tėvų pasirinkimas.
2: Taip, taip.
1: Tai nusiųsti vaiką į tą operaciją yra tikrai labai sudėtinga, nes tu žinai, kad vaikas bus paskalpėliu ten į galvytę, bus implantuojami medicininiai dalykai.
2: O kurio čia vietoje aplinkaus ir kažkur?
1: Realiai truputėlį virš ausies, vat jeigu pačiupinėsi virš ausies, tai jaučiasi dabar to, ten pas jie tokio kaip mini monetos tokios iškilusios. Tai pirmą mėnesį po operacijos negali dėti, tai yra dvi dalys, išorinė dalis ir vidinė. Vidinė visą laiką yra, bet reikia, kad girdėtų vaikas turi išorinę uždėtą.
2: O atsiprašau, dar tas gyjimas, pavyzdžiui, ar ne, kai, ar kaip pavyzdžiui, greitai pasveiksta, kaip jinai reaguoja, kaip jai tai trukdo ar netrukdo,
1: tai vat,
2: tas vidinis.
1: Netyčia ar tyčia prašokau tą operacijos dalį, nes jis tikrai labai sudėtinga. Iš tikrųjų... Tėvam jinai labai sudėtinga, jinai ir vaikam labai sudėtinga, aš pasirinkau sąmoningai žindyti labai ilgai, tam, kad na, tas operacijos momentas, po operacinis atsigavimo momentas būtų lengvesnis, nes jaučiau, kad jai žindimas yra labai svarbus, jinai buvo labai va, taip jautriai prisirišusi prie to, tai jai buvo didelis nusiraminimas, tai aš labai savo dėkojau, nes kai... Po operacijos jau atsigavo po narkozės vaikas, galva yra apviniota kaip futbolo kamuolys, turi nuotrauką ir nežiūriu į tą nuotrauką, nes per daug kol kas skaudu. Tai kai atsigauna po nejautros, na, jinai tikrai visą laiką tiesiog maždaug parą klykė, jai skaudėjo. Tai ačiū Dievui, kad žindžiau, nes kol žindžiau, jinai nusiramina. Tai realiai buvo para žindimo. Taip, mamai galbūt nėra baisiai didelis komfortas, bet tuo metu vis niekas nėra
2: tikrai
1: svarbu.
2: Tikrai apie tai negalvoji.
1: Tikrai apie tai negalvoji, nes tai buvo vienintelis komfortas jai ir man ir visiem. Ir vat, labai pasisekė, kad ir vyras buvo palatoje, tai mes ten kurį laiką, kelias dienas tikrai prabuvom paperacinėm tom gyjimo periode. Tai pirmą mėnesį tos išorinės dalies negali dėti, nes viskas turi puikiai sugyti, turi pasirodyti chirurgui operuojančiam, kad jau leidimą jisai turi duoti. Ir tada prasideda truputėlį pratinimas vaiko prie kohlearinių implantų. O jisai vyksta taip, kad tu po truputėlį tik tai garsini kohlearinį implantą, nes jeigu tu pilnu garsu vaikui uždėsi tą aparatą, tai smegenis tiesiog turbūt ten iškeps, nes tai yra kažkokia naujiena, neįprasta, nežinoma. Ir tokia stigma buvo aplinkui, kad žmonės matydavo video, kad staiga vat uždedi vaikui aparatais, pradeda girdėti, ten juokias ir labai
2: taip,
1: smagu.
2: Taip.
1: Ne, jinai pradėjo verkti, nes jinai išsigando, tai nepažįstamas dalykas. Bet tai yra normalu, tai yra toks procesas. Nu, tai vaikas išsigasta, pradeda verkti
2: taip,
1: dėl daugelio dalykų.
2: Reakcija,
1: taip, tai yra natūrali
2: išgastis, taip.
1: O dabar jinai jau pati paprašo, jeigu ten išsikrauna ausytės, nes jos yra pakraunamas, ar nukrenta, ar kažkas nutinka, jinai pati rodo, nukrito ausytės, jau išmoko jas užsidėti, arba paprašo užsidėti ir jinai nori girdėti. Ir tai, na, tikrai... Teigiamas dalykas ir aš suprantu, kad mes pasirinkom tikrai teisingai, nes jai to reikia, jinai mėgsta klausyti, jinai mėgsta girdėti, jinai mėgsta kalbėti, mėgsta dainuoti.
2: Tai kaip tas viskas vyksta, nes aš žinau, kad čia neurologija yra, čia jau ne tiesiog klausa,
1: taip,
2: kaip mes suprantam, nes jinai to neturi.
1: Jinai neausimis
2: girdi,
1: jos nedirba, niekada nedirba.
2: Smegenys dirba.
1: Taip.
2: Tai va čia irgi suvokti, koks stebuklas yra žmogus apskritai, kaip mes galim
1: taip
2: veikti.
1: Čia yra mokslo magija, jeigu ne ta mokslo magija, tai realiai jinai ir negirdėtų, ir nekalbėtų, ir va taip ir būtų. Bet smegenys yra ištreniruojamos išgirsti garsą, suprasti garsą ir ištransliuoti garsą. Tai yra ilgas procesas, po truputėlį viskas vyksta, tai vėlgi su surdopedagogų pagalba, tai yra nuolatinis darbas namuose, iš pradžių vieni metodai, augant vaikui keičiasi tie metodai, labai svarbu nuolatos kalbėti, nuolatos viską, ką tu darai, plauni indus, pasakai, čia yra kempinė, čia yra vanduo, visiškai viską vaikštai lauke, pasakai, čia šuniukas, čia paukščiukas, tas loja, tas cipsi, ir aišku, taip, kiti aplinkui mane žiūrėjo, tarsi aš kažkokia išprotėjusi moteris, nes nenustodama pliurpiu. Ir dabar netgi mes, kaip, pavyzdžiui, kaviniai su dukra ten, nežinau, kažkokį pyragėlį valgom, mes nuolatos kalbamės ir labai dažnai sulaukiu keistų žvilgsnių, kad tu nuolatos nenustodama pliurputės, nes, na, tokie dažnai mes matom,

0: kad tėvai su vaikais sėdi prie telefonų kavinėse.
1: Tu esi pavyzdys atvirkščiai. Visiems, galbūt žmonės nežinodami tavo situacijos, bet kad kai bendrauju su vaiku, nes tikrai ką mes dabar matom, dažniausiai būna tikrai, žinai, tuose ekranuose sulindę.
0: Taip, aš irgi būna sulindu kartais į tą ekraną, nes jau būna iškepamas smegenis.
1: Noriu sakyti, čia žinok, dabar reikia kaip tau po to, būtent persikrauti.
0: Tu turi persikrauti, tu turi rasti būdą, aišku, kažkur pailsėti, nes nu, tas nuolatinis kalbėjimas jau vien, tu turi persilaužti iš pradžių, nes tau nėra įprasta. Bet kažkurio metu tai tau tampa nauja norma.
1: Nauja realybė. Nauja realybė. O dukrytė pavargsta, pavyzdžiui, nuo to, kad jinai irgi nuolat turi girdėti, kad tas smegenis dirba, žinai.
0: Taip, faktas, kad pavargsta, nes reikia suprasti tai, kad jinai yra kurčioji. Jinai visada bus kurčioji, jinai niekada nebus, vat, kaip mes natūraliai girdintis. Mes visą parą girdim, nes kai miegam, tam tikrus garsus mes girdim. Jinai kai miega, jinai nieko negirdi ir jai tai yra natūrali būsena nieko negirdėti. Nors ir kiek jinai mėgsta girdėti, bet na, jinai pavargsta ir normalu, kad, pavyzdžiui, anksti ryte jinai nenori girdėti. Aš kartais pagalvoju, aš anksti ryte irgi mielai nieko negirdėčiau, ane? Nes būna
1: taip,
0: sunku.
1: Ir taip dienos bėgėje, nu kartais jau tikrai noris ir patylėti, taip, ir negirdėti, taip, ir kokius ausinukus įsikišti, žinai.
0: Tai vakare jinai tikrai būna kartais ir nusima ausinės arba ilgos dienos po darželio, po kažkokio vakarėlio. Ir mes tai žiūrim atvirai, teisingai, mes tai priimam, svarbu, kad tai neužsileistų, kad tai nebūtų daugiau negirdėti negu girdėti.
1: Taip, procentaliai. Taip.
0: Bet mums visiems reikia poilsio, tai jos yra forma poilsio ir viskas to gerai.
1: Tokia jinai brandi, nu kiek jai treji dabar, ne?
0: Jinai yra labai
1: žino,
0: brandi.
1: Kad gali užsidėti, nusimti, pasitildyti, pasigarsinti, kada, nu, žinai, kalbi kaip apie tikrai tokią didesnę mergaitę.
0: Yra beprotai įdomu stebėti, nes mes vat neseniai įsikėlėm į namą, ilgai statėm namą ir vis dar ten esam remontų chaose. Ir vat, pavyzdžiui, vyras pasiima kažką grėžti, jinai jau mato, kad vyras grėžti, jinai nusima ausinės, nes jos jai nepatinka tas garsas.
1: O kam patinka?
0: Širbimo garsas jai nepatinka. Tai jinai tiesiog pamato, kad mes išsitraukėm vat tos kažkokius garsus aparatus, jinai tiesiog tas ausinukus nusibraukė nuo galvos.
1: Kaip protinga.
0: Praleidžia, pamato, kad nebe naudojam užsidėt atgal. Tai aš tiesiog į pirmą kartą pamačiau, buvo tiesiog šokė pati.
1: Taip. Va tokius sprendimus pati jau daro sprendimus.
0: Taip.
1: O tas kalbėjimas, kaip atrodo išmokti kalbėti žmogui, kuris negirdi, va, taip, kaip čia sakyti, mechaniškai kaip mes tiesiog, o girdi va, per smegenis, kaip čia taip kalbu, aišku, labai paprastai, bet nu, turbūt visi mes taip labiau suprasim, negu ten ar nenaudojant kažkokius jau labai ten sudėtingus fiziologinius ar medicininius terminus. Tas mokymasis kalbėti, kaip tai atrodo?
0: Pati pradžia, tu pirmiausia tiesiog lauki kažkokių garselių, nes yra taip, gimęs vaikas, jisai ten guguoja ir panašiai, čia yra normalu. Čia taip daro visi vaikai. Kurčias vaikas, kai jisai negirdi savo gugavimo, jisai nustoja guguoti.
1: Tai po kurio laiko daug maž noro nustoja guguoti?
0: Dabar tiksliai net ir nepasakysiu.
1: Kelių mėnesių,
0: bet,
1: ne?
0: Tarkim, vat kelių mėnesių, link pusės metų jau mažėja, tiesiog tu natūraliai matai, mažėja. Ir kai užsideda vat tie pastiprinimai, tie girdėjimo įrankiai, tu pradedi tiesiog bandyti ištraukti kažkokius garsus, kokie ten be pavyktų tam vaikui, nesvarbu. Ir vėlgi, tu dirbi su specialistais tos ryties ir jie tave mokina, kaip tos garsus ištraukti. Vieniem lengviau sekasi, kitiems sunkiau, vieni vaikai tiesiog natūraliai nori anksčiau pradėti kalbėti, kiti vaikai ir girdintis vėliau pradeda kalbėti.
1: Nes mes turim nepamiršti ir vaiko būdo. Charakterio, ar ne? Vieni yra mesni, tylesni, kiti tikrai plepiai.
0: Taip.
1: Čia tas irgi veikia.
0: Ir pas mus labai yra įdomu, nes, pavyzdžiui, darželėje arba svetimoje aplinkoje jinai visiškai tyli ir nekalba.
1: Nes nenori.
0: O paskui grįžus namo ištransliuoja ten. Mes viską sužinom, kas serga darželėje, kas išdykęs, kas neišdykęs. Viską išpasakoja, taip. Tai mano situacijoje, jau kai pradėjo truputėlį atsirasti tie garsai, kai jau supratom, kad jinai jau kažkiek tai girdi, kažkiek supranta, buvo toks metodas pagauti kažką, kas jai labai tuo metu patinka ir bandyti išprovokuoti. Čia yra darbas ir tu tai sąmoningai turi daryti. Tuo metu jai be proto patiko suptis. Jinai galėjo suptis parom. Tai aš atradau tokį momentą, kad pasupu, nustoju ir vis kartoju dar. Ir aišku, jinai iš pradžių nesakydavo dar, galbūt ten bandydavo kažkaip kūno kalbą, supk mane.
1: Palinksėt ar ką.
0: Bet po truputėlį, kuo labiau mes ėjom į priekį, aš tada laukdavau to dar ir nesupdavau.
1: Taip.
0: Ir tu kartoji milijardą kartų.

0: tą dar, pasupi, klausi dar. Ir kažkada išlinda tas dar.
1: Dar, taip.
0: Ir kažkada tada išlinda tas dar.
1: Ir jai irgi buvo atrakinimas, kad reikia pasakyti.
0: Ir jinai gali pavadovauti, tai įsivaizduok, kaip faina.
1: Dar.
0: Tai aš galiu pasakyti ir man tada darys, kaip aš pasakiau, tai fantastika, reikia dar kažką pasakyti.
1: Oi, kaip čia tu turi suvadybinti ir tuos dalykus.
0: Taip, mamystė yra didelė aktorystė, tai ten pastoviai turi daug vaidmenų turėti, bet čia kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai veiks skirtingi metodai, tu tiesiog turi atpažinti vaiką. Suprasti, kas jam veikia.
1: O bendruomenėse, vat kas tau buvo svarbu, kad tu atsidūrėjai bendruomenėje, kad sutikai tam tikrus žmonės, kurie tave supranta, ne tai, kad tik atjaučia, kad taip sunku, bet tikrai vat supranta, pasakai pusę žodžio ir jie žino.
0: Tai vat, kas prieš tai buvo, kai susidūrėme su ta situacija, arba vat operacijos metodu, aš atsimenu, bandžiau ieškoti, nes operacija trunka daug valandų, tu turi tiesiog laukti ir pavyzdžiui, kažkam parašai ir tau atrašo, viskas bus gerai. Tas viskas bus gerai, tuo metu tau pykina nuo to viskas gerai. Nieko tau nepasako, tas viskas gerai. Tu nieks nežino iš tikrųjų, taip?
1: Tai tas suerzina, kad iš kur tu žinai, ar ne? Tai toks...
0: Tas jisai apie nieką, arba tu netgi gali dar negatyviai taip labai sureaguoti. Tu tada galvoji, tu nesupranti manęs. O ten tave supranta. O ten tave supranta ir tu gali ir paverkti, jeigu tau reikia, tave apkabins, tau patars, tau sakys, taip, mes perėjom tą patį, aš suprantu, kad tau skauda ir aš suprantu, kad tau bus geriau. Ir tada tu pamatai, kad vaikai ten vyresni taip pat dūksta, kaip ir visi kiti vaikai, kad jie gyvena gyvenimą, jie eina į šventes, jie eina į mokyklą, jie mokinasi, jie užsiima įvairiausią veiklą, tau atsiveria akis ir tu pradedi kažkiek tikėti. Žinoma, tol, kol tu nepamatai ant savo vaiko, kad jis pradeda kalbėti, tau klaustukas jis tiek labai didelis, nes kitas pavyzdys nebūtinai tau galios. Bet tai jau labai didelė atveria tau tokį šviesulį.
1: Tai Žydrė, tai labai greit pradėjo norą kalbėti, nes vaikai apskritai, tai turbūt apie kokius jau taip trečius metus taip jau prasilaužiant tos kalbos.
0: Įvairiai būna, bet čia mes juokaujam mūsų bendruomeniai, kad mes labai daug dirbam. Nes kalbantis vaikai, kalbantis tėvai, jie tiesiog taip reguliariai bendrauja, kai bendrauja. Jie per daug nespaudžia šitoje vietoje ir dažniausiai neieško kažkokių specialių metodikų, kažkokių specialių žaidimų, kaip tą vat išspausti. O iš tikrųjų yra taip, kad su kalba, kuo anksčiau pradėsi ir su kochleariniais implantais, kuo anksčiau tu juos uždėsi, tuo geresnis bus rezultatas. Tai vat, pavyzdžiui, kalbantiem ir girdintiem vaikam, daugiau girdintiem vaikam, vat, mano irgi patarimas, tėvam per daug neužlaukti, nesakykit, ai, pradės patys kalbėti. Mm-hmm. Dabar dauguma logopedų netgi sako, kuo anksčiau, nes kalbos sutrikimai, net ir puikiai girdintiem vaikam yra rimtas dalykas, jų kuo toliau to daugėja. Tiesiog yra metodai, yra įrankiai, yra specialistai, tai kodėl jis nepasinaudoja?
1: Neužtęsti, tas irgi svarbu, čia svarbu tas laikas, ar ne? Taip. Tu sakai, kad ne visi tėvai renkasi ir nebūtinai turbūt dėl ten kažkokių, nežinau, finansinių sumetimų ar kitų dalykų, tuos implantus, kurie ir palieka, ar ne, kad vaikas negirdėtų. Ar tu žinai, kodėl, pavyzdžiui, yra vieni arba kiti sprendimai daromi?
0: Čia yra labai jautri tema, tai pasirenka įprastai kurčiųjų šeimos, kur yra kurtieji tėvai. Ir jam yra įprasta, jie nesupranta, kam girdėti, jie tiesiog nesuvokia to, kaip tau gyvenimą pagerina, kaip tu ateityje galėsi būti galbūt daug sėkmingesnis, galėsi daug toliau nueiti, tu išsilavinimą daug turi didesnę tikimybę geresnį gauti, kai tu esi kalbantis ir girdintis. Ir jam yra įprasta, jam galbūt truputėlį yra baisu, kad jie negirdi, o vaikas girdės.
1: Taip, matai, yra visai kitas pasaulis.
0: Taip, tai yra kitas pasaulis. Taip, buvo labai įdomu, iš tikrųjų, truputėlį susipažinti su to pasauliu, apie net neįsivizdavau, ko toks yra. Bet tai yra irgi bendruomenė, tai irgi yra pasaulis, ir irgi gyvena ir eina į priekį ir renkasi tai, ką renkasi.
1: Taip. Tu prieš tai minėjai, kad sakai, kai mažutė dar buvo ten pusės metukų, užsirašym į kurčiųjų mokyklą arba sakai kurčiųjų centras, o po to pradėjai pasakoti toliau, kad jinai lanko dukra ne kurčiųjų, įprastą darželį.
0: Darželį jinai lanko, bet kurčiųjų centrai jinai vaikšto pas urdo pedagogę.
1: Ai, supratau.
0: Tai jai tik 3 metai, bet jinai jau 3 metus į mokyklą vaikšto, galima pasakyti. Ja, taip. Tai tu užsiemimu dabar kartais savaitę mes einam, bet jinai turbūt dar iki mokyklos, tai tikrai paskui spręsim su specialiai.

0: Steinai, jau čia bus ta, kuri nusprendžia, kiek mums reikia toliau tų užsiėmimų. Tai taip, jinai pradėjo lankyti, galima sakyti, mokyklą labai jauna.
1: Tai o kaip jis sakasi darželėje?
0: Visaip. Kaip ir visiems vaikams. Visaip. Kartais jis nori tą darželį eiti, kartais nenori. Aš savanaudiškai labai džiaugiuosi, kad jis turi labai gerai kalbančią draugę, nes ten yra viena mergaitė, kuri pradėjo labai anksti sakiniais kalbėti, neįprastai, ta prasme, jinai kalba kaip suaugęs žmogus. O aš savanaudiškai be proto džiaugiuosi, kad jos yra labai geros draugės, nes mano dukra susiduria su labai daug kalbos, būdama darželyje.
1: Kas yra be galo naudinga ir reikalinga.
0: Tai yra realiai jai labai labai svarbu. Taip.
1: Žydre, kai pasakoju, matau tikrai tą vietą, kad daug pasiryžimo ir švelnumo ir meilės, bet ir tokio ryšto pastumti truputėlį, ar ne, kad kai mes rūpinamės kažkuo, tai mes ir galbūt padarom tam tikrus nepatogius dalykus tam momentui, tam žmogui, įdant jam būtų vėliau geriau, ar ne?
0: Taip.
1: Tai yra mūsų rūpestis, o ne kaip bus, tai bus. Ir matau, kad tu savo dukrai matai visiškai pilnavertę ateitį, nes jau dabar yra viskas. Jokių tenai čia galės, negalės. Tokių klausimų niekad nekilo.
0: Mes iš karto žinojom su vyru, kad nebus jokių, oi, tu vargšelė, tu vat, matai, neprigirdė ar negirdė, ar tu ten kažko negali, gal tau kažką palengvinam. Gyvenimas yra sunkus. Gyvenime bus beproto daug iššūkių. Jei iššūkių bus daugiau, negu tiesiog tiesiog įprastai žmogui, tikėtina. Jei bus daugiau sudėtingumo, aš noriu, kad būtų dar stipresnė. Ir nors ir kaip mes su didžiulė meilė ją auginam, su labai daug, tikrai ir fizinio kontakto, ir švelnumo, ir meilės, ir palaikymo žodžių, ir viso kito. Bet aš labai anksti pradėjau imti tą poziciją, kad tu gali. Ir, žinoma, jinai tik trimetė, tai tiek, kiek jos yra galimybėse, bet, jeigu kažkas nukrenta jai ant žemės ir jinai sako, aš negaliu paimti, aš sakau, tu gali. Ir netgi toks pastebėjimas buvo, mes sanatoriją gan dažnai važinėjom kartai metus ir ten daug laiko praleidžiam, tai net kitos mamos, jos buvo labai nustebusios, sako, tavo toks mažas vaikas, toks savarankiškas ir tu su ją bendrauji kaip su suaugusiu žmogum. Taip, aš ją ruošiu gyvenimą, aš noriu, kad naitų su pakeltą galvą į gyvenimą.
1: Iškart įgalini ją.
0: Įgalino ir vat ką dabar labai stipriai pastebėjau, kad ir kiek aš ten motinystės knygų klausiau, žiūrėjau, skaičiau podcastų ir klausiausi. Iš tikrųjų, kas veikia, tai per pavyzdį viskas veikia. Ką jinai mato, tą jinai atkartoja. Mhm. Visiškai identiškai. Aš noriu viską rodyti per pavyzdį. Nes tai jeigu aš negaliu, jeigu aš rodysiu, kad aš negaliu, tai kaip jinai žinos, kad jinai gali. Ir taip aš viduje kartais galvoju, rankos dreba ir kasnis stringa ir skrandis stoja, bet užsidėti tą veidą savo ir galiu. Ir kad mano dukra žinotų, kad jinai irgi galės.
1: Ir per tą pavyzdį, žinai, čia ir visose kitose situacijose, kaip tėvai mėgsta pamokslauti, o patys daro priešingai.
0: Taip.
1: Tai tada galvo, bet ko tas vaikas manęs neklauso, o kad tu esi gyvas pavyzdys, ir jis neklausys, jisai žiūrės į tave, ką tu darai.
0: Ir čia yra, vat aš labai galvoju, jinai mergaitė yra. Aš auginu mergaitę, mano tema yra labai moteriškumas, aš labai daug kalbu apie moteriškumą ir labai myliu šitą vat temą. Ir dabar yra tokia situacija, šiaip. Visada jinai buvo, bet kuo toliau, to gal stipriau, tai yra vat, tie visi išvaizdos kompleksai.
1: Taip, taip.
0: Ir kas būna, mama žiūri į veidrodį ir sako, aš stora, pas mane raukšlės, aš negraži, man nieks netinka. Ir ką girdi dukra? Ir ką jinai paskui daro? Paskui mitybos sutrikimai, visokie depresijos, panašiai.
1: Teko ir man tokią istoriją skaityti, iš tikrųjų, kad negalėjo suprasti mama, kas nutiko dukrai, kad jinai tikrai ten vos neprie anoreksijos, žinai, ribos priartėjo, po to išsiaiškino, nežinau, gal su psichologu, gal pagalba ar kažkaip, kad mama tiesiog į galvą įkalė, ne tai, kad tu tokia, bet kad aš tokia.
0: Ant savęs taip sakai, taip. Bet vaikas ant savęs tą patį pradeda sakyti.
1: Taip, o tu esi kūnos ir kraujas atspindys, taip. Ar ne to paties?
0: Visiškai.
1: Žydrė, tu kuri Instagrame turinį, taip. Kuriame tikrai labai daug tokio tavo gyvenimo ir tavo profesijos ir tavo estetikos ir tavo humoro jausmo, ten netrūksta, kas yra be galo smagu, ir tokio tikrumo, atvirumo, ar ne? Tu pasidalini ir tomis istorijomis, kurios yra susijusios su tavo dukra.
0: Taip.
1: Primink, prašau, noriu visada, kad žinai, su pašnekovais dar galima būtų papildomai susipažinti, ne tik išgirsti mūsų pokalbį, bet kaip tave surasti, kad pasižiūrėti, gal parašyti tau laiškelį.
0: Tikrai galit man parašyti laiškelį, ar tiesiog susipažinti, ar susidurėt su kažkokiam sudėtingesniam situacijom. Aš labai mielai atsakau ir palaikau visas moteris ypač. Tai mano Instagramas

0: yra Zidrezi, kaip vardas ir pirmos dvi pavardės raidės. Ir...
1: Bet jeigu ieškosite per vardą pavardę, irgi padės
0: Instagramas.
1: Žydrė Žilinskaitė plėtė.
0: Ir taip, iš tikrųjų, būtent mamystė mane, vat, kaip sakau, visa šita situacija, jinai mane išdaužė, visiškai sumurgdė. Tada aš turėjau kažkaip save susirinkti ir mane padarė visiškai žymiai stipresnė, atviresnė, empatiškesnė ir įkvėpė drąsos tiesiog dalintis taip, kaip yra. Dabar mes matom socialinės medijas labai išlyzintas, labai gražias, tobulas, bet niekas tokio gyvenimo negyvena ir aš matau labai daug neigiamos pusės to tobulo, na, netikrai tobulo gyvenimo, nes vat, kad ir tos pačios jaunos mergaitės mato tą tobulą, netikrą tobulą gyvenimą ir pačios tikisi tokį gyventi, nu, tokio nebus.
1: Tokio, ir tada labai dušta, tikrai daug psichologinių problemų.
0: Taip, taip, kad ir toj pačioj mamystėje tu esi savo ten sunkiuose momentuose ir tu žiūri, kad visom kitom mamom atrodo viskas eina tiesiog kaip ir sviesta, visos gražios,
1: susitvarkysios. Viskas spėja, nepavargusios.
0: Viskas spėja, namai sutvarkyti, maistas veikiausias poruoštas, ir tu tada dar labiau klimsti, kad nu va ta, aš va tokia, va iš viso kažkokia ten netokia, ne? O man kaip tik norisi parodyti, kad nu ne, mes visi gyvenam gyvenimą ir dabar va gyvenam namuose be durų, dar nespėjom, dar pusę tik virtuvės įrengtos.
1: Nors galėtum sakyti, mes gyvenam name, mes taip, tokia yra nokia,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, bet man norisi tiesiog na, skleisti tą tikrumą ir gyvenkime tikrą gyvenimą, nes jisai toks yra ne instagraminį ir neieškokim to instagraminio gyvenimo, nes tame ir yra grožis tikram gyvenime ir jisai mus išmoko, jisai mus supažintina su kitais žmonėmis, jisai mus padaro tai, tuo, ko mes esam.
1: Tikrai tai, užmegskit ryšį su Žydre ir tikrai naudokite tą progą susipažinti iš arčiau. Jo lab, kad Žydre pati, bet irgi sakai dar taip visai porą minučių pokalbio pabaiga. Pati matai tas mamas, kaip jos sulenda, žinai, į tą mamos rolę
0: taip,
1: per giliai,
0: taip,
1: pamiršta save, tada pradeda matyti save apsileidusią ir kyla psichologinės bėdos, o kartais užtenka, kaip tu sakai, makijažą galbūt pasidaryti, arba nuėti pas...
0: Taip,
1: net lūpdažio naujo užtenka,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, taip. Mes labai dažnai su klientėm šitą temą šnekam, nes vat ką, vat savo makijažo kėdėjį matau, tarkim ateina moteris labai pavargusi, sako, ai nenoriu šitą vakarėlį ten į tą šventę eiti, esu pavargus, nemiegojus ir taip toliau. Ir vien tie keli potėpiai, tas pokalbis, tas moteriškas laikas, nu, jūs įsivaizduojat, ant tiek akis pradeda žibėti, kūno kalba pasikeičia. Ir tada jau, na, po viso to vizito, sako, nu, dabar tik užsidėsiu suknelę ir jau viskas, aš pasiruošus, jau selfie išeina ir jau norisi fotografuotis ir jau norisi pakeltą galvą eiti gyvenimą.
1: Kitą žmogų išlydi.
0: Kitą žmogų išlydi, tai realiai mes turim tokį labai paprastą įrankį. Užtenka, na, tapsime, nereikia išmokti profesionaliai darytis makiažą ir nereikia pusantros valandas leisti prie veidrodžio. Galim pasiimti kelias minutės, labai minimaliai, nebūtinai tai turi daug kainuoti, kad užsidėtumėm savo sėkmės veidą ir yra mokslo jau įrodyta, kad tai padeda psichologiškai, kad mes pasidarom daug labiau motivuotos, daug labiau savim pasitikinčios, daug didesnė sėkmė einam į gyvenimą. Na, tiesiog, vat, ne žmonės galvoja, kaip tu tokia pasitikinti savimi. Negimiau aš tokia. Aš buvau visiškai nepasitikinti savimi ir visko bijojau.
1: Sunku patikė.
0: Aš ir dabar dažnai, vat, tarkim, prieš pokalbį nelabai miegojau, bet nu, toks gyvenimas, bet tu užsidedi savo sėkmės veidą ir eini į gyvenimą toliau.
1: Ir tada kitiems dar švyti ir, žinai,
0: taip,
1: labai gerai pasišildyti to pačiu prie tavęs, iš tikrųjų.
0: Taip.
1: Tai ačiū tau labai, aš irgi visiškai pritariu, žinai, apie tai, kad tikrai nepaversi tai kažkokia tuštybė arba ten
0: taip,
1: laiko švaistimu. Bet kaip mes žiūrime į tą nuostabų saulėlydį, tai kodėl mes negalime tai pasidžiaugti savo atvaizdu, kur, kaip sakai, tikrai nu 5 kartais 10 minučių vos kelios priemonės ir tu esi jau kitokia. Tau nereikia būti nuo viršelio, ta prasme, nuluptai ar ne kažkokia.
0: Tu esi savim, taip, bet savo geriausia
1: savo gražiausiais bruožais paryškiai. Ačiū tau, Žydrė, labai dėkui už visą istoriją. Aš
0: dėkui,
1: taip linkiu šeimai pačių gražiausių, geriausių potyrių ir kad viskas sektųsi tik labai gerai. Bet tikiu, kad taip ir bus, nes nu, kažkaip matau, kad tu tą skiepijai ir savo dukrai.
0: Taip.
1: Ir dar tas vyras, toks mūras šalia. Nu, tai žodžiu,
0: viskas pasijūs
1: tikrai puikiai, puikiai. Ačiū tau labai.
0: Ačiū.
1: Žmogus iš arčiau šią laidą jūs galėsite išklausyti nuo pradžių arba pasižiūrėti lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Ir šiandien laidoje svečiavosi Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Lauksiu kitų kartų.

0: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar mus

0: nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Je me fais prendre à mon propre jeu.
3: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
2: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire.
3: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
4: Okay, c'est mieux.
3: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
5: Už 100 tūkstančių dolerio aukcione parduotas Varnelio paveikslas tampa vienu brangiausių modernių lietuviškų kūrinių. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti.
6: Taip pat, kokius rekordus pasiekė Google Suomijoje ir kas vyksta su avokadais ne Meksikoje, o Europoje. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
7: Fotografija sodininkiai Auksiai Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodyba Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui veidą ir charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos

0: Ryte Radios.
1: Keturiolika valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad Lietuva sėkmingai ruošiasi priimti Vokietijos brigadą. Infrastruktūros statybos vyksta pagal numatytą planą. Tai jis sakė Vilniuje, kur vyksta brigados klausimams skirta tarptautinė mokslinė konferencija.
2: Sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys mokyčiai. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, Ateities gatvėje atidarėme stadioną naują. Taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje. Turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai diviziją mūsų.
1: Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Vokietija neseniai pranešė, kad dalį karių Lietuvą siūs priverstinai. Gynybos ministerija teigia, kad tai bus užimtos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies kelis šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai užėmė beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Iš visų Lietuvą bus perkelta apie 5000 Vokietijos karių ir civilių tarnautojų. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25000 amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40000. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Jungtinių valstijų oro, jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytinėje Europos dalyje. Europos rinkose vis labiau trūksta naftos ir degalų. Lenkijos energetikos kompanija Orlen ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą po susprogdinto dujotiekio prie Raudonosios jūros. Orlen šiomis dienomis įsigijo kelias naftos siuntas iš Šiaurės jūros bei ieško tiekėjų kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės valstijos ir Kazakstanas. Verslo žinių rinko apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad remonto darbai užtruks kelis mėnesius, tačiau nėra jokių garantijų, kad naftotiekis nebus vėl atakuotas.
3: Kol kas prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tiksliai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį. Todėl prognozuoti

0: kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis.
1: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Lietuvos zoologijos sode Kaune pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. 2 jaunikliai buvo atvežti vakar, todėl šiandien yra dar kiek nedrasus naujoje aplinkoje. Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
2: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra didžiausias graužikas pasaulyje gyvenantis Pietų Amerikoje. Ir įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžiąją laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus. Tai yra visiškai žolėdis gyvūnas, kuris minta pagrinde lauko augalais, žieve, nukritusiais vaisiais ir vandens augalais ir turi nuolatos augančius priekinius dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog vat, būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų.
1: Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 2:05.
3: Lo sviluppo tecnologico.
4: Viena vertus, augantis dirbtinio intelekto naudojimas greuna kliūtis ir naikina atstumus. Apie naujųjų technologijų atveriamas galimybės kalbėjo popiežius Leonas, čia pat įspėdamas, kad dėl technologijų santykiai tampa mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs, kad dėl jų kyla rizika patikėti algoritmams tuos sprendimus, kurie priklauso žmogaus sąžiniai. Pontifiko, kurio išleista pirmoji enciklika skirta dirbtiniam intelektui ir būtinybė jį kurti tokį, kad šis išliktų orientuotas į Dievo suteiktą žmogiškąjį orumą, pastaba labai savalaikė, įsiliejanti į gausėjantį chorą balsų, dar griežčiau nei jis įspėjančių, kad neatsakingai naudojama technologija gali ne tik sužlugdyti valią ir sąžinę, bet ir žmogų visiškai pražudyti. Amerikoje dirbtinio intelekto kūrėjų bendruomenė, iki šiol daugiausia tylėjusi, šią ir praėjusią savaitę staiga kone vienu balsu ėmė reikalauti rimtai reguliuoti jų sektorių, nes to nepadarius arba susigriebus per vėlai, pasauliui grės pavojingi, galbūt net fantastikos filmus primenantys scenarijai.
5: Kas ten dedasi?
4: Sveiki, Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir aš Lukas Kivita. Pavymui neriame į tą pačią karštinę, apie kurią per keletą dienų pasisakė visų didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai, esami ir buvę darbuotojai, prezidentas Donaldas Trumpas, bet neaišku, ką netrukus pasakys Kinijos vadovas, kurio šalis svarbiausioje technologijų srityje Amerikai mina ant kulnų. Laidoje apžvelgsime, ką Amerikai reiškia nauja konflikto eskalacija Arabijos pusėsalyje, kur Irano remiami hučiai ne tik kėsinasi į dar vieną laivybos kelią, bet ir iš rikiuotės išvedė vieną svarbiausių Vašingtono sąjungininkių Saudo Arabiją. Ir ką Kanadai reiškia Europos komisijos vadovės siūlymas tapti pirmąją asocijuotąją bendrijos nare. Laidai rašėme rugsėjo 17-osios rytą, likus porai valandų, iki premjero Marko Karnio kreipimosi į Europos parlamentą. Žemės drebėjimas kilo, kai mažai kam žinomas dirbtinio intelekto tyrėjas pareiškė, kad nei viena didžiųjų intelektą kūrenčių bendrovių, nei OpenAI, kurioje dirbo, nei Anthropic, kurią ką tik paliko, nesielgė atsakingai.
6: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress.
4: Manau, jei nesulėtinsime tempo, eisime tokiu pažangos ritmu.
6: Yes, there is a strong chance that we could all die.
4: Yra didelė tikimybė, kad visi artimiausioje ateityje žūsime. Interviu transliuotojai BBC sakė Jacobas Coxonas, pridurdamas, kad

0: Mokydamiesi iš savo klaidų geba patys kurti vis tobulesnės savo versijas. O neįsitikinus, kad jie vis dar prognozuojami ir tarnauja žmogui, o ne vadovaujasi savo motyvais, kurie niekam nežinomi, kyla rizika, kad vieną dieną šio proceso žmonija tiesiog nebesuvaldys. Prie nuogastavimų prisideda ir jau įvykę precedentai, kaip dirbtinis intelektas ėmė elgtis ne pagal žmogaus komandas, kartais siekė apgauti ir suklaidinti. Darbuotojų nuogastavimams didelė dalis įmonių vadovų pritarė, nuo Semo Altmano iš OpenAI
1: The world is right to be afraid of this.
0: Iki Anthropic įkūrėjo Darijaus Amodėjaus, kurio bendrovė praeitą savaitę pranešė užkirtusi kelią galimam mėginimui jos kalbos modelį panaudoti biologiniam ginklui kurti. Atsakas galėtų būti griežtesnis reguliavimas, pačių bendrovių savireguliacija, bet visais atvejais teks atsimušti į klausimą. O kaip Kinija? Donaldas Trumpas kalbas apie egzistencinį pavojų atmeta, kai visas sektorius prabyla beveik vienu balsu. Prezidentas sako, neva jas kursto labai negeri veikėjai.
2: Man atrodo, Lukai, šitie paskutiniai sakiniai yra tai, dėl ko mes apskritai imame šitos temos, nes mes nesame technologijų tinklalaidė ir negalime pasakyti nieko apie dirbtinio intelekto modelių giluminės savybės, apie tai, kiek jie pavojingi ir kas ten dedasi tuose nuliukų ir vienetukų duomenų centruose, bet mes galime pasakyti daug apie būtent visą politinę šito reikalo pusę. Ir čia yra, na, ko gero, raktas, kodėl šita tema per pastarąją savaitę šitaip išsprogo. Ne visur išsprogo ir tai irgi yra simptomiška, bet iš esmės, na, jeigu pasižiūrėtume į Amerikos politinį diskursą, į kai kurių Europos šalių politinį diskursą, ji tiesiog nušlavė visas kitas politinės temas. Ir iš esmės, na, čia turime kelis aspektus. Vienas aspektas, kad tai, ką tu, Lukai, irgi minėjai, tai yra grupelė silicio slėnio pačių aukščiausių žmonių, jų perspėjimus būtina atsižvelgti. Ir tai yra iš, svarbiausia, iš visų bendrovių, tai yra iš konkuruojančių tarpusavyje bendrovių, iš nesutaikomų priešų, na, kurie taip vienu metu sėdėjo pirmoje eilėje per Trumpo inauguraciją, bet iš visur ateinantys perspėjimai, tas irgi žinoma kelia tada jau kritikos, kad gal čia visa industrija taip susimokė, na, pati užprašyti tam tikro konkretaus reguliavimo. Bet iš esmės tai ateina iš vienos gana tokios uždaros grupės, kuri visą laiką tikėjo, kad technologijų pažadas susijęs ir su didžiulė rizika. Tai yra tam tikras, na, galbūt grupinis mąstymas. Ir žinoma, Donaldas Trumpas nebūtinai nori dalyvauti tokiame grupinėme mąstyme, paskui galėsim pakalbėti apie tai, kas šnibžda jam į ausį. Bet iš esmės turime, na, politinę naujienų dienotvarkę, kuri kilo iš vienos konkrečios grupės, kuri kilo vienoje konkrečioje šalyje, na, iš esmės vienintelėje lyderiaujančioje pasaulyje, bet greta to turime geopolitinį aspektą, tu, Lukai, jau kelius kartus paminėjai Kiniją. Tai vat matyt tie trys politiniai lygiai, tai yra Amerikos politikos ir technologijų bendrovių santykis, tada pačios jau Amerikos politikos ir Amerikos ir Kinijos santykis, na, yra viso šitos diskusijos parametrai.
3: Bet klausantis viso to, man piešiasi tokios dvi linijos dėl tos dirbtinio intelekto grėsmės, kurios yra išblukusios ir dėl to, kad jos yra išblukusios, turbūt dėl to yra sunku imtis kažkokio reguliavimo. Viena linija yra, na, tokia aiški ir kuri turbūt veda į geopolitiką, kad, kaip tu, Lukai, minėjai, dirbtinio intelekto modeliai gali būti pasitelkti, sukurti cheminį ginklą, tai yra ginklas vykdyti kibernetines atakas, na, tai yra galimybė apskritai diegti dirbtinį intelektą į kariuomenės pajėgumus ir taip toliau, ir taip toliau. Na, dirbtinis intelektas kaip naujas branduolinis ginklas. Ir štai dabar dvi valstybės, Kinija ir Jungtinės valstijos, atrodo lyg, na, žaistų tą tokį viščiuko žaidimą, kadaise žaista per šaltąjį karą. Vėlgi, palyginimas nebūtinai tikslus, bet sakykime taip. Kita linija, kuri man atrodo, kad jau yra nebesuvaldoma ir, na, galbūt prireiks daug politinės valios, kad kažkaip tai pasivyti, ji jau yra įvykusi, mes dirbtinį intelektą kasdienybėje jau taip pasitelkiam, kad galbūt to net ir nebejaučiam. Ir dabar žmonės, eidami į pasimatymus, tarėsi, na, kaip man atrodyti arba kaip man kalbėti su ta

0: antra galima puse, kaip nepasakyti kažko blogo, kaip po to gražiai susirašyti, kitaip tariant, na, deleguoji tiesiog žmoniškumą dirbtiniam intelektui. Ir, kaip sakau, šita pusė yra galbūt netgi ir ta baisesnė pusė ir baisesnis scenarijus, kaip, na, gali dirbtinis intelektas pasiglemžti mus, bet tai yra kur kas sunkiau reguliuojama. Ir kadangi tos dvi pusės, kai, na, visi kalba apie dirbtinio intelekto grėsmės, yra taip susipynusios, tai man atrodo, kad kol kas atrodo sunku ir kalbėti apie kažkokį reguliavimą vien iš, na, tokio praktiškumo.
1: Neidant į labai tolimus futuristinius distopinius scenarijus, bet procesų susiejimas su dirbtiniu intelektu, algoritmizavimas, jis turi tendenciją pakreipti galbūt visuomenių vystymasi į labiau kontrolės ir autokratijos pusę. Ir čia yra fundamentalus dalykas tame, jog na, ta žmogiškoji prigimtis, apie kurią kalba popiežius, jinai remiasi į nenuspėjamumą, į emocionalumą, į racionalumą ir tai yra priešingi dalykai. Visa šita eklektika yra priešiška tam tokiai algoritminiai logikai, kurią vadovaujasi ir dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, tie jau egzistuojantys algoritmai, apskritai kompiuterinis mąstymas kaip toks. Dar neatėjus iki tų Armagedono scenarijų, kuomet dirbtinis intelektas užvaldys tavo žoliapjovę ir pasiūs ją ant tavęs vieną dieną, tai matyt, dar iki tol yra daug žingsnių, kuriuos mes matome jau žengiant.
2: Bet apie tai kalba, pavyzdžiui, Microsoft. Microsoft vadovai, jie kaltina Anthropic, būtent šitaip mokant dirbtinį intelektą. Tai yra, kad Claude modelis mokomas tapti esybę, turėti jausmus, turėti savęs suvokimą, turėti savo teisių suvokimą. Na ir pagal šitą argumentavimą būtent tai gali vesti į pražūtį. Vienas dalykas yra, kai dirbtinio intelekto modeliai pasiunčia agentus, na, lauštis į ką nors ir tie agentai ten tarpusavį pradeda saveikauti, kuria planus ir rezga planus. Bet kitas dalykas yra, kai tai daro kažkokia vadovaujanti struktūra, kuri, na, ne šiaip yra bukai entuziastinga. Na, padarykim kažką. Bet kai tai daro vadovaujanti struktūra, kuri sako, kad žiūrėkit, čia mūsų teisės pažeidžiamos ir tam tikra prasme, na, grindžia savo veiksmus jau iracionaliais teisų ar kažkokios savęs suvokimo aspektais. Ir juk, ir vėlgi čia tada Microsoft argumentas ir yra, kad būtent intelektas yra susijęs su biologija. Dabar, Lukai, tu kitą aspektą paminėjai apie tą, kad algoritmizacija veda į didžiąją, na, tokią kontrolės visuomenę. Ir čia labai įdomu, ir vėlgi matyt, čia net ne tiek mūsų, čia labiau gal reiktų politinės filosofijos tinklalaidės, bet tas balsas, tas šnipždantis Donaldui Trumpui balsas yra Davidas Saksas, tai yra jo dirbtinio intelekto caras, kaip ir daugelis ateinančių iš privataus verslo, jis tik ribotą laiką be kongreso patvirtinimo galėjo formaliai dirbti jo administracijoje, bet jis yra be galo ne šiaip įtakingas ir turtingas verslininkas, bet jis turi labai aišku politinį kelią. Jis, beje, jo senelis yra kilęs iš Lietuvos, jis yra litvakas iš Pietų Afrikos, bet jis visą laiką buvo susijęs su Peteriu Tyliu. Ir atstovauja tai filosofiniai sroviai, kuris sako, kad na, žmonija turi judėti prie sistemos, arba bent jau vakarai turi judėti prie sistemos, kur na, iš esmės monopolija yra natūrali būklė ir mažytė sauja turi vadovauti visiems kitiems, kurie tiesiog turi atlikti savo funkcijas. Tai vis dar sakoma, kad Donaldas Trumpas kiekvieną savo posakį, kiekvieną savo nuomonę apie dirbtinį intelektą skelbia pasikonsultavęs su Davidu Saksu. Ir, na, ir štai pastarosiomis dienomis jis vėlgi viešai kalbėjo ir apkaltino, kad čia yra viskas žiniasklaidos išpūsta, bet turėkime galvoje, kad tai gali būti. Pačiam Trumpui to nežinant, Trumpas, na, tiesiog turi visai kitokių sumetimų, ekonominių sumetimų, kai dabar trečdalis Amerikos ekonominio augimo pagrįsta investicijomis į duomenų centrus ir jam visai nesinori lėtinti.
1: Ir jo artimiausia aplinka, Jaredas Kushneris, taip pat yra investavęs milijonus į dirbtinio intelekto startuolius.
2: Ir palikti po savęs palikimą, kad aš tai atvedžiau Ameriką į pirmąją vietą. Tai žinoma, šitų motyvų yra, bet turėkime galvoje, kad Trumpui net pačiam nežinant, į ausį gali šnipždėti, na, verslininkas su labai aiškia politikos ideologija, Ir toji kryptis ir tas Trumpo nenoras reguliuoti dirbtinį intelektą iš esmės gali būti na, įgyvendinimas to, ko net Elonui Muskui nepavyko su savo technokratinės visuomenės vizijomis.
0: Trumpas kita vertus yra laikinas, o šita problema turbūt yra na, dešimtmečiams į priekį. Tai klausimas, kas bus, kai na, Trumpo nebebus Baltuosiuose rūmuose. Bet kur turbūt man dar vienas įdomus akcentas, kad galbūt mes na, tą kažkokį tai bandymą imtis griežtesnio reguliavimo dar pamatysime ateityje, kai pereisime kažkokią kartelę, kai jau tikrai visi nuščius ir vėlgi.
2: Kai nutiks kažkas labai labai didelio.
0: Tai gal tiesiog mes dar dėl dirbtinio intelekto nesam priaugę, jeigu galima taip sakyti, iki tokio reguliavimo. Kita vertus, turbūt sunku, kaip aš jau ir sakiau, sunku sulyginti šituos du dalykus, nes apie ką kalba ir patys dirbtinio intelekto kūrėjai, ši technologija šuoliuoja taip, kad na, tiesiog sunku ją vytis pačiai pramoniai, pačiai industrijai, ką jau kalbėti apie politikos sprendimų priemėjus.
2: Rugsėjo 11-osios metinės minėjom prieš savaitę ir rugsėjo 11-ą vadinama vaizduotės klaida. Žvalgybos tiesiog negalėjo įsivaizduoti to, ką įsivaizdavo priešingą pusę blogiukai. Ir patys dirbtinio intelekto tyrėjai dabar sako, štai mes tarsi išsikviečiame ateivio protą ir na, kol ateivio protas mums suteikia daug naudos, viskas yra tvarkoje, bet mes nežinom, kas dedasi ateivio protė. Ir dar vienas palyginimas, kuris man irgi įstrigo, yra jeigu jūs paklaustumėt, na, iš esmės protingų gyvūnų, šimpanzių, kaip jums atrodo, kaip žmogus gali jūs sunaikinti? Šimpanzės nežinotų ir negalėtų to pasakyti, bet juk mes, na, šiek tiek galbūt protingesnių šimpanzės, žinome, kaip mes galėtume sunaikinti. Tai štai yra ta na, vaizduotės ribotumas, persiduodantis į politinę areną. Politikai skaičiuoja laiką metais, politiniais ciklais. Dabar kongresas įsiskirsto, kada nors ateis naujas kongresas, vėl dvi partijos sutars, nesutars, Trumpas vetuos, nevetuos, dviejų trečdalių reikia ir panašiai. Tai gali būti labai ilgas dalykas, apie ką kalba na, didžiosios dirbtinio intelekto bendrovės, kad tai yra mėnesių klausimas.
1: Tas pats Darijus Amodėjus, Antropiko įkūrėjas, jisai pats, na, kilus visai šitą istoriją šią savaitę savo blogę, savo tinklaraštyje paskelbė ilgą tokį kaip ir kreipimąsi, kuris įsiūlo kelių lygmenų sprendimus, siekiant na, šitą nevaldomą vystymąsi suvaldyti. Tai pirmiausia, pirmasis lygis yra tarp pačių bendrovių, tarp OpenAI, tarp Anthropic, Microsoft ir visų kitų. Ir taip, mes kalbėjom, kad išskyrus Nvidia ir Meta, visų įmonių vadovai tarytum yra prieję sutarimo, bet štai jeigu pasižiūrėtume į konkrečius siūlymus, ką jie siūlo, jie pavyzdžiui siūlo, kad visos įmonės turėtų tokius kaip ir nešališkus trečiųjų šalių atsiųstus auditorius, kurie kas kažkiek tai laiko na, prisijungę, pamatę kažkokius duomenis arba dirbtinio intelekto kūrimo procesus, galėtų nustatyti ir įvertinti, ar tas procesas yra saugus.
2: Savireguliacija, kai kas sako, ji ir dabar egzistuoja, nes visos bendrovės na, yra teisiškai atsakingos už savo produktų saugą. Ir žinoma, savireguliacija irgi nelygu politiniam reguliavimui, nes savireguliacija galbūt kreipia reguliatorių dėmesį arba reguliacinį dėmesį į dalykus, kurie nebūtinai svarbus visuomeniai. Arba priešingai, tiesą sakant, politinis reguliavimas, kuris remiasi panika, galbūt kaip tik nukreiptas į ne tą reguliavimą, nes dabar žinome dalykus, kuriuos iš tiesų reikia reguliuoti. Kai už tai prieš kelias savaites turime pavyzdį, kai Rusijos paleistas dronas visiškai dirbtiniu intelektu autonomiškai pats pasirenka civilius taikinius, tokius dalykus reikia reguliuoti. Žinoma, vakarai čia visą laiką žengs dviem žingsniais atsilikdami nuo piktybinių nevakarietiškų režimų, bet kitas reguliacinis aspektas yra tai, kad na, pasaulis iš tikrųjų žiūri tik į Ameriką. Ir viskas yra iš esmės dabar Trumpo rankose, nes ir respublikonai seka Trumpu. Europos Sąjunga yra bejėgė, nes na, iš esmės nieko negali pasiūlyti. Visi, na, Jungtinė karalystė turi duomenų centrų, bet visos didžiosios bendrovės yra Jungtinėse valstijose ir visas žaidimas vyksta ten. Ir tada jau vėl apie tai tas pats Amedėjus savo rašinyje kalba, kad vakarai na, susiduria su Kinijos problema. Ir čia, ko gero, yra na, esminis dalykas mūsų tinklalaidėje, kurioje kalba labiau apie pasaulio politiką. Tai yra na, lošimų teorijos žaidimo, didžiojo lošimų teorijos žaidimo dalis, kai vienas žaidėjas nežino, ką daro kitas ir atitinkamai sprendžia. Ir, Aurimai, tu irgi jau minėjai šaltą į karą. Tai pas

0: Pasižiūrėkime į tai, kaip tas branduolinis ginklas buvo reguliuojamas per šaltąjį karą. Dešimtmečius kelios branduolinės galybės siekė arba susitarti tarpusavyje, derybos. Nuo pat 80-mečio Sovietų Sąjungos ir Amerikos derybų dėl savanoriško apsiribojimo, branduolinio ginklo neplatinimo sutartis, viena sutartis po kitos, didžiulės sutartys, kurios tik va, paskutinė pasirašyta jau Obamos ir Medvedevo tik visai neseniai baigė galioti, bet iš esmės tai buvo daugybės dešimtmečių procesas, kaip didžiosios galybės na, apriboja savo pajėgumus, ir žmonijos naudai, bet ir kad išvengtų lemtingo visiems klaidingo apskaičiavimo. Dabar mes turime problemą, kuri iš esmės į politinės dienotvarkės pačią viršūnę iškilo per savaitę. Visi pabrėžia jos pavojus, netgi štai Kinijos saugumo vadas parašė straipsnį, kad dirbtinis intelektas Kinijos partijos režimui kelia pavojų. Bet didžiosios galybės turi paskatą jo nereguliuoti ir pats Trumpas kiekvieną kartą tai sako, bet žiūrėkit to, o kaip Kinija? Kinija tą patį sako, bet čia Amerika su savo reguliavimu nori mus pajungti ir neleisti mums prisivyti. Ir čia turime tą lošimą, kai na, iš esmės abu veikėjai suprasdami, kad tai yra viso ateinančio amžiaus strateginio pranašumo dalykas, neturi paskatų reguliuoti būtent dėl strateginių sumetimų ir iš tiesų, kai Maskas sako, kad dirbtinis intelektas yra baisiau už branduolinį ginklą, tai ir reguliavimo tikimybė yra žymiai mažesnė negu branduolinio ginklo.
1: Kas ten dedasi?
2: Dėl degalų kainų ir darbo sąlygų įpykusių Prancūzijos žvejų blokada šalia naftos sandėlio baigėsi susistumdymu su policija. Bet čia jau girdite pyktį Sirijoje, Alepo miesto gatvėse. Taip pat dėl degalų. Ir tokių pykčio protrūkių Europoje, Azijoje, Centrinėje Amerikoje daugėja. Bus veikiausiai ir daugiau. Ir ne tik dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Teheranui karą su Amerika pavyko išplėsti jau ir į Jemeną, kur hučiai praėjusią savaitę surengė žaibišką puolimą, išstūmė Saudo Arabijos remiamas pajėgas ir užėmė, kaip pranešama, daugiau nei 100 km Raudonosios jūros pakrantės, taip pat šalia Babelmandebo sąsiaurio. Tai pavadinimas, apie kurį girdėsite vis daugiau. Mat sąsiauris tai pietiniai vartai į Raudonąją jūrą, taigi ir Sueco kanalą. Hučiai dabar skelbia atakuojantis ir pačią Saudo Arabiją, kurios įtakingas į sosto įpėdinį susiduria su viena didžiausių valdymo krizių. Hormūzo sąsiauris taigi Persijos įlanka blokuojama, Raudonosios jūros keliai taip pat, o svarbiausia, savaitgalį teko uždaryti ir naftotiekį, kuris naftą iš Persijos įlankos verslovių per visą Arabijos pusęsalį gabeno į Raudonosios jūros uostus. Priežastis – Irano remiamų grupuočių iš Irako paleistų bepiločių smūgiai. Kai padėtis tokia, tarp praėjusią savaitę Saudo Arabija kreipėsi į Ameriką, kurios atstovė Jungtinėse tautose hučius kaltina. Grasinant pasauliniam energetikos saugumui. Bet kas iš to, kai Donaldas Trumpas savaitgalį sakė sulaukę skambučio ne tik iš Saudo Arabijos, bet ir pačių hučių. Esą nenorinčių prieš Ameriką kovoti. Ir praleidžiančių daugumą laivų. Kyla problemų tik su viena šalimi. Taip, Saudo Arabijai tenka ieškoti atramos regione. Tam karalystė jau rengiasi, bet kaip rodo hučių puolimas, per mažai. Dabar, kai Persijos įlanko šalys dar labiau užblokuotos, derybos dėl karo pabaigos, atokvėpio pasauliui, gali būti dar sudėtingesnės. O gal ir ne. Tikėkime, artėjame prie karo pabaigos. Trečiadienį, hučiams pasigyrus, kad numušė Saudo Arabijos lėktuvą, sakė Trumpas.
3: Turbūt mums įdomiausias ir pats svarbiausias šitos visos naujos eskalacijos aspektas yra pasitikėjimas jungtinėmis valstijomis. Ką tai mums rodo, ką tai mums sako apie Donaldą Trumpą?
0: Aš sakyčiau, mums svarbiausias yra degalų kainų aspektas ir tai labai tiesiogiai susiję, bet iš tiesų bendras paveikslas tai priklauso nuo Trumpo.
3: Dėl to, kad galime atsiminti iš tikrųjų su kokiais ditirambais ir su kokiam pompastika Trumpas vyko pirmojo antrosios kadencijos vizito į užsienį, per kurį taip pat buvo lankyta ir Saudo Arabija, kur buvo pasirašyti didžiuliai ginkluotės pardavimo kontraktai, sutartys ir na, ta tokia visa retorika, kuri gal ne pažodžiui, bet leido suprasti, kad jeigu jau yra kažkoks tai sąjungininkas pasaulyje, kuriam Amerika būtų atsidavusi ir kurį gintų, tai greičiausiai tai būtų Persijos įlankos šalys. Ir

0: štai po pusantrų metų matome tokią labai keistą situaciją, kuomet čia jau irgi yra kita tema, kaip Saudo Arabija dėl savo žvalgybos nepasirengimo, dėl padarytų klaidų, klaidingo įvertinimo, kas dedasi kitoj sienos pusėje Jemene. Prasileido nuo hučių, bet na, šituo atveju yra labai svarbu, ką tau rodo tavo svarbiausias partneris Jungtinės valstijos. Ir šiuo atveju, na, Trumpas tuo pasakymu, kad man paskambino hučiai, mes pakalbėjom ir aš nenoriu tiesiogiai veltis į šitą konfliktą. Na, tai rodo, kad Jungtinės valstijos šitą eskalaciją kaip mato kažkokį atsietą dalyką nuo platesnio konflikto su Iranu, kai tai yra tiesioginė pasekmė, leidusi per pusę metų lokalizuotam konfliktui išplisti ir persimesti dabar jau ir ties Jemenu.
1: Tai yra tiesioginė pasekmė ir, tiesą sakant, labai gali būti, kad Amerika kaip tik mato sąsają per labai paprastą dalyką amunicijos atsargas. Jeigu tu atveri dar vieną frontą ir vėl bandai kariauti su hučiais, taip kaip Amerika, Izraelis, Jungtinė karalystė kariavo prieš kelerius metus, tam reiktų dar daugiau ginklų, Amerika jų nebeturi, dabar tai yra vieša, patvirtinta, ir, na, žinoma, dėl to paskatos pradėti dar vieną karą, na, štai Trumpui yra dilema, ar taikytis su jau prieš pat rinkimus augančiomis degalų kainomis. Na, žinoma, geriausia apkaltinti Ukrainą, kad smūgioja dizelino gamykloms Rusijoje, bet iš esmės visi supranta politinę dinamiką. Tai žinoma, kad Trumpas turi paskatų, na, nesivelti, kurios susijusios su Iranu. Bet kai tu iš tikrųjų būtent palietei tą temą, kuri yra visiška strateginė katastrofa Saudo Arabijai. Visiškas, na, apgrėžimas dešimtmečių bandymų investuoti viską į Jungtinės valstijas. Dar juk prisiminkime, rugsėjo 11-osios išpoliai didelę dalimi surengti dėl to, kad Osama bin Ladenas protestavo prieš Amerikos pajėgų buvimą Saudo Arabijoje. Ir kiek dabar kalbėjome, kad Trumpas tarsi sviro į Saudo Arabijos pusę dėl ir pykosi su Izraeliu, su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu, štai kai volu tiesiog pervažiavo per Netanyahu prieštaravimus ir Amerika pasirašė branduolinių elektrinių sutartį su Saudo Arabija. Daugybė dalykų rodė, kad Saudo Arabijai labai sekasi. Ir kas nutinka vieną dieną, Mohammedas bin Salmanas paskambina Trumpui, sako, padėkite, nes turime rimtą padėtį su hučiais, ir Trumpas sako, jūsų bėdos. Ir štai čia tai yra pamoka matyti, ko gero svarbesnė iš tikrųjų, už degalų kainas visiems Amerikos sąjungininkams. Iš esmės tai yra strateginė katastrofa, įveikti hučių neįmanoma Saudo Arabijai pačiai, 12 metų kariavo, nesugebėjo, prisidarė savo žalos, ekonominės, reputacinės, karinės, kokios tik nori, ir neturi Amerikos užnugario. Kas belieka? Belieka gręžtis į, na, tiesą sakant, lieka du pasirinkimai. Arba bandyti tuos kaštus priimti, kažkaip bandyti suktis dabartinėje padėtyje iš didžiai, arba bandyti gręžtis į Irano pusę, suprantant paprastą dalyką, geografija niekur nepasitrauks. Hormūzo sąsiauris bus ten, kur yra, Raudonoji jūra bus ten, kur yra.
2: Ir dar pratesiant vykintai tavo mintį, mes vakar kaip tik su vienu kolega kalbėjom, kodėl Saudo Arabija, na, atrodo tokia turtinga valstybė, tokia turinti ir galinga aviacija, kodėl nesugeba įveikti tų hučių jau nuo 2014 metų? Arba kodėl tiesiog, na, nesijama invazijos galbūt, na, išvalyti Jemeną? Dabar kažkoks įsiveržimas būtų turbūt tragiškas dėl to, kad hučiai yra geri kovotojai Jemeno kalnuose. Ir dar apie kitas alternatyvas, kurias turi Saudo Arabija. Na, Saudo Arabija pastaraisiais mėnesiais lyg ir bent diplomatijoje bandė vaizduoti arba bandė sudaryti tą tokią regimybę, kad galbūt ieškom alternatyvų Jungtinėms valstijoms. Prisiminkime, kad Raudonojoje jūroje burta tokia neva koalicija, kurie turėtų užtikrinti laivybos saugumą, o turbūt skambiausiai nuskambėjo Mekoje pasirašytas susitarimas tarp Pakistano, Turkijos ir Saudo Arabijos, vėlgi visos trys Jungtinių valstijų partnerės, atrodo visos trys yra tos regiono galybės, kurios, na, galėtų ir užtikrinti saugumą regione. Dabar, kai Saudo Arabija jau pati yra atakuojama ir raketomis, ir bepiločiais, kai, pasak Saudo Arabijos, hučiai taikėsi į visam islamui šventą Meką, ir Turkija, ir Pakistanas, ką gali padaryti, tai tiesiog pasmerkti hučius, bet jokių būdų neįsitraukti į konfliktą. Ir kai tu sakai, kad geografijos nepakeisi, čia turbūt yra niuriausias dalykas, nes daug svarsyta, kad uždarius Hormūzo sąsiaurį yra,

0: Nu, ir net jeigu Hučiai uždaryto Babel Madebo sąsiaurį, išeitis būtų būtent tie naftotiekiai, kurie galbūt naftą galėtų išgabenti iki viduržemio jūros, galbūt gabenti ten į tuos uostus, kurie yra laisvesni ir panašiai. Irano remiamos grupuotės ataka prieš naftotiekį rodo, kad ir tai neveikia. Ir beje, tas naftotiekis rytai vakarai kertantis Arabijos pusėsalį buvo pastatytas po kito karo Persijos įlankoje, po Irako ir Irano karo, per kurį taip pat buvo naikinami, bombarduojami, skandinami tanklaiviai Persijos įlankoje, kaip alternatyva tai juodžiausiai dienai, jeigu konfliktas atsinaujintų. Dabar aišku, kad na, tos prognozės, kad galbūt galima padėti išgelbėti tiesiant labai brangius, labai sudėtingus vamzdynus per Arabijos pusėsalį, per Iraką ir panašiai, kad tai irgi neveiks, nes užtenka sugriauti vieną stotį su keliais bepiločiais ir viskas tiesiog yra paralyžiuojama.
1: Ir tai turbūt iš dalies daro įtaką, arba turėtų daryti įtaką naratyvams apie tai vis dėlto, koks yra Iranas ir kokia Irano vieta gale visame šitame žemėlapyje. Atsiminkime, kad štai, kad per karą Gazoje, vėliau jį išsiplėtusi į kaimyninį Libaną, na, viena tokia minčių dažnai kartotų buvo tai, kad Izraelis kartu su Jungtinių Valstijų pagalba visiškai sutriškino, įveikė na, tą visą ašį, kurį Iranas palaikė, tų savo nevalstybinių aktorių išsibarščiusių po visą šitą regioną ir na, tame yra iki šiol didelė dalis tiesos, bet na, Hučiai ir dėl jų irgi taip pat yra diskusija nesutariama iki galo, kiek tai visiškai 100% yra savarankiškas aktorius, bet greičiausiai tikrai nėra 100% visiškai savarankiškas aktorius ir taip pat veikiantis su Irano finansinė ginkluotės ir kitokia parama. Ir na, tai tiesiog rodo vaizdą, kad nepaisant tų laimėjimų, kurie atrodė ryškus prieš pusę metų, prieš metus ar pusantrų, kalbant apie Izraelį ir jo operacijas prieš Iraną, kad vis dėlto, kad na, Iranas gali judinti šaškės lentoj iki pat dabar ir na, nebūtinai einant į kažkokią plačią konfrontaciją, o užtenka vieno kelių dronų, kaip ir galbūt Rusijai pakanka vieno kelių dronų NATO rytinėme flange, ar ne, kad sukelti didžiulius vėjus ir sukelti didžiulę nežinę, tai lygiai taip pat Iranas tą patį gali daryti ir artimuosiuose rytuose.
2: Bet čia nepaisant to, ko gero, kaip tik dėl to, kad na, Izraeliui pavyko sudaužyti didžiąją dalį tos pasipriešinimo ašies, nebeliko Hamas Gazoje kaip esminio veikėjo, nebeliko Hezbollah Libane bent jau kol kas kaip esminio veikėjo, Sirijos režimas yra sugriautas, Hučiai atsilaikė, didelė dalim iš tikrųjų dėl to, dėl ko Saudo Arabija atsikando dantis įvas, tai yra vietinė, na, vietiniai iš esmės veikėjai, šitai vietinės gentys, kurios gina savo žemės, kurios pešasi, kariauja su kita Jemeno vyriausybė, bet tai yra iš esmės įsitvirtinę ir ginantį savo žemės, tai dėl to jie iš tikrųjų yra savarankiški veikėjai, bet kai Iranui nebūtina remti visas likusias tos ašies dalis, na, visą finansinę ginkluotę žvalgybinę paramą jis gali sutelkti Hučiams. Ir plus yra, na, išdėstymas laikė, kad kažkada paspaudė Hormūzo sąsiaurį, paskui ateina laikas paspaudė jau tada Babel Mandebo sąsiaurį ir taip Iranas gali strategiškai žiūrėdamas siekti savo tikslų ilgoje perspektyvoje. Taip, Hučiai tikrai turi savų tikslų, jie nėra 100% Irano, taip sakykime, pakalikai. Aš, Aurimai, noriu grįžti dar prie vieno aspekto apie tą vamzdyną. Mes dabar iki šiol visą šį epizodą kalbame tai kaip apie teorinį dalyką, kad na, Irano remiamos grupuotės Irake, tai skraidina dronus į Saudo Arabijos nutiestą vamzdyną į Raudonosios jūros uostus. Hučių veikla pietinėje Raudonosios jūros dalyje yra svarbi Azijai, nes pro tą sąsiaurį nafta iš Saudo Arabijos keliauja į Aziją. Bet dronai ir ataka prieš naftotiekį, ir kuris dabar, na, nieks nežino kuriam laikui, bet keliom savaitėm, gali būti gal 5-8 savaitėm išvestas iš rikiuotės, tai svarbu Europai. Nes Janbu uostas, Saudo Arabijos Janbu uostas, kur baigėsi tas naftotiekis, kur kraunama nafta, iš jo nafta keliauja į Europą Ir tai yra vienas pagrindinių

0: pagrindinių šaltinių aprūpinant Mažeikių naftą nafta. Ir kai mes kalbam apie Būtingės strategiškumą, tai mes lygiai taip pat apie to Saudo Arabijos uosto, kurio mes pavadinimo dar visai neseniai negirdėjome, strategiškumą lygiai taip pat turėtume kalbėti, nes dabar Orlen tenka jau skubiai ieškoti kitų šaltinių, bet iš esmės tai dabar daro tiesioginį poveikį Lietuvos apsirūpinimui nafta. Ir štai čia, vėlgi, tos pačios sąsajos. Kitais metais rinkimai visose didžiosiose Europos galybėse. Dabar, ką mes matome, štai Aurimai, tu nuo to pradėjai, milžiniški dalykai dedasi Prancūzijoje, Vokietijoje, visos vakarų Europos šalys, šiurpsta nuo augančių degalų kainų ir degalų kainos palyginti dar auga nedaug palyginus su gamtinių dujų kainomis, kurios ten dvigubėja. Ir kai ateina šitoks infliacinis šuolis, prieš pačius rinkimus, kur ir šiaip populiariausios yra kraštutinės politinės jėgos, štai tai, kas dedasi Saudo Arabijoje dabar po pusės metų, gali atsiristi didžiulę bangą jau per Europos rinkimus.
1: Kas ten dedasi?
2: We are in the midst of a rupture, not a transition.
0: Kai pasaulyje lūžis, o ne šiaip perėjimas.
2: Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
0: Vidutinio dydžio galybės turi vienytis, nes jei nebus prie stalo, atsidurs meniu. Toks šių metų Davoso forume buvo Kanados premjero Marko Karnio kovo šūkis vidutiniosioms galybėms.
2: Relations between Canada
0: po vieno kito zigzago į Kinijos pusę, Karnis savo šūkį paversti tikrovę atvyko į Europą.
3: Power,
0: be jos dydžio ir galios viduriniųjų galybių apsijungimas neįmanomas.
3: Mark,
0: Europos komisijos pirmininkė metinėje kalboje pasiūlė maksimumą, ko Kanada gali tikėtis, integracijos formą, kokios bendryje per visą istoriją dar nebuvo sugalvojusi. Atverti duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją narę. Tokio statuso sutartys nenumato, daugelis sostinių pašiurpo. Europos Sąjungos sutarties straipsnis nustato, kad nare gali būti Europos šalis. O Karnis dar pernai per pirmąjį vizitą Europoje pareiškė, kad Kanada yra europietiškiausia iš ne Europos šalių. Todėl dabar teks sugalvoti, kaip geriausiai išnaudoti šį pagreitį, kad tai netaptų tik aljansu prieš Donaldą Trumpą. Amerika ir Kanadai ir Europos Sąjungai lieka svarbiausia prekybos partnerė. Tik abi kamuoja savo nenuspėjamumu. Karnis šią savaitę, mėgdžiodamas Trumpo gestus, pasakojo, kaip šis ovaliajame kabinete jam įteikė raktą į Baltuosius rūmus. Tiesiog atsinešk jį ir tave įleis. O tada sako, o gal tave nušaus?
4: Žodžiai yra labai svarbu ir yra labai svarbu, ar tu užsibrėžtus tikslus arba žodžius galėsi įgyvendinti. Taip, Ursula von der Leyen minėjo, kad štai gynyboje daugiau bendradarbiaujama ir tai yra visiška tiesa. Kanada yra prisijungusi prie paskolų gynybos įsigijimams programos, yra įsigijusi, planuoja įsigyti Vokietijos povandeninių laivų, Švedijos lėktuvų. Didelis šuolis, bet iš to išpūsti tokį dalyką kaip asocijuotoji narystė, kurio, kaip tu vykintai minėjai, nėra sutartyse, yra pavojinga dėl to, kad vargu ar tam yra politinės valios. Ir jeigu tu tiesiog kalbi, bet neišpildai, tuomet tu tiesiog silpninė save. Ir čia turbūt tokia idėja turėtų kelti ne Ursula von der Leyen, o turėtų kelti valstybės narės, bent jau tos didžiosios. Ir Karnio vizitas Europoje atrodytų kur kas stipresnis, turėtų kur kas turbūt stipresnį poveikį, jeigu Karnis susitiktų ne su Europos parlamento pirmininkė arba Europos komisijos pirmininkė, bet susitiktų su didžiųjų Europos valstybių lyderiais. Ir bėda tai yra, bent jau pasak šaltinių, kad didelė dalis Europos valstybių lyderių, netgi ta pati Giorgio Meloni, tas pats Emmanuelis Macronas, nori suartėjimo su Kanada. Bet kalbėti jiems garsiai apie tai, kaip čia bus suartėjama, kokie iš tikrųjų galėtų būti tie realūs žingsniai, vėlgi yra pavojinga dėl to paties šūvio iš Donaldo Trumpo, kuris labiausiai gali skaudėti žvelgiant iš rinkėjų pusės. O kiti dalykai, kurie man taip pat yra toks, kaip čia pasakyti, realybės patikrinimas arba termometras, šiaip jau Kanada ir Europos

0: sąjunga yra pasiekusios priekybos sutarimą prieš dešimtmetį. Tas priekybos susitarimas veikia, bet jis veikia, na, to tokiu laikinuoju mechanizmu, dėl to, kad jo vis dar nėra ratifikavusios 10 Europos sąjungos šalių. Tai štai termometras dėl tos asocijuotosios narės.
1: Man atrodo, visa tai yra toks šiek tiek karštligiškas būdas ieškoti vieni kitų, siekiant, jeigu ne kietojo saugumo, bet politinio saugumo. Ir, na, taip, tas asocijuotosios narystės statusas, kaip konkrečiai šitas statusas įsilieja į, arba liečiasi su Europos Sąjungos struktūra ir esamais mechanizmais, visiškai nėra aišku. Kažkuo tai galbūt susišaukė šitą visą diskusiją su Islandijos narystės Europos Sąjungoje klausimu. Ta prasme, kad irgi nėra labai aišku, ką glaudesnis susisiejimas atneštų praktiškai pakeistų, kai jau yra esama labai daug. Čia skirtumų tarp Europos Sąjungos ir tarp Kanados dar daugiau yra, bet matytas bendras vėjas pučiantis, jis, na, taip stumia lyderius sakyti, neaišku ką, bet svarbiausia sakyti.
2: Tuoj galėsim pereiti prie saugumo aspekto, bet dar grįžkime prie asocijuotosios narystės kaip naujo koncepto. Žinome, kad tai tapo visiška staigmena, nes prieš von der Leyen kalbą buvo ir laikraščių straipsnių, kad ji skelbs tokį dalyką, ir buvo paskui paneigimas, kad vis dėlto ji neskelbs. Ir tos kalbos, na, tekste, kuris buvo prieš pat ją išdalintas visiems, nebuvo šitos frazės. Kitaip sakant, von der Leyen slėpė šitą asocijuotosios narystės pasiūlymą nuo visų, įskaitant ir sostinės, Europos Sąjungos sostinės. Ir tai, na, tam tikrą prasme atspindi Europos Sąjungos sostinių nenorą, bijojimą leistis į tokius dalykus, nes tikras asociuotosios narystės statusas reikštų sutarčių perrašymą, o sutarčių perrašymas reikštų referendumus, o referendumai reikštų, na, daugelį šalių balsavimą už visai kitus dalykus ir daugelį katastrofų. Tai von der Leyen slėpė šitą pasiūlymą nuo valstybių narių, kaip Taurimai sakai, iš tikrųjų reikia kalbėti su valstybėmis narėmis, bet jau vien taip, na, nuo pat pirmosios pasiūlymo sekundės, kai visi pradeda dairytis vienas į kitą ir klausti, pala, ką mes čia dabar išgirdome, jau vien tai, na, paleidžia į gyvenimą tokį labai keistą siūlymą, kur net Kanados būsimasis ambasadorius Europos Sąjungoje sakė, kad palaukit, pirmiausia susitarkime apskritai, ko mes norim, o tada įvardinsim. Ir čia turim dar du dalykus susijusius jau konkrečiai su terminu asociuotojų narystį. Pirmas tai, kad prisiminkim gegužę, šių metų gegužę, kai Friedrichas Mercas pasiūlė asociuotą narystę Ukrainai ir iš karto susilaukė, na, iš karto ta idėja buvo nušauta, paties Zelenskio visų pirma sakė, kad mums nereikia jokių asociuotų, mums reikia visą vertės narystės. Ten tai būtų buvusi, na, tam tikrą prasme visiškai priešinga narystė, kad ukrainiečiai, na, sėstų prie stalo, galėtų dalyvauti, negalėtų balsuoti, bet negautų tų ekonominių teisių. Čia prie to prieinama iš priešingos pusės, iš ekonominės pusės. Asociuotų narystė reikštų vienokių ar kitokių tarifų ar kažkokių susitarimų naikinimą ar pasirašymą. Kitas gi dalykas yra, ką Markas Karnis puikiai žino, kaip buvęs Anglijos banko valdytojas, kaip tik iš Brexito laikų. Ir jis žino, ką reiškia Europos Sąjungos valstybių narių pasipriešinimas tam vadinamajam cherry picking, kad tu išstodamas ar įstodamas tik tai pasiimitas vyšnaitės nuo torto, bet tu neprisijungi prie visko. Ir šiuo atveju vėlgi, ką tai reikštų asociuotojų narystė, na, Kanada dabar jau tarsi prisijungtų prie, tarkime, Europos Sąjungos paskolos Ukrainai, bet ar ji įmokėtų Europos Sąjungos biudžetą, ar jinai tik pasiimtų, na, tokias vyšnaitės ant torto kaip bendroji, jeigu Jungtinė Karalystė negauna šitokių dalykų, jeigu šalys kandidatės negauna tokių dalykų, skundžiasi, kad apskritai stovi tam laukiamajame dešimtmečius, kaip dabar Kanada, taip, dėl tų politinių vėjų, bet kaip dabar Kanada gali, na, pateisinti tokį skubėjimą.
0: Ir premjerui reikės pateisinti, nes, na, nors, kaip rodo apklausos, dauguma kanadiečių norėtų suartėjimo su
2: norėtų narystės Europos Sąjungoje dauguma kanadiečių.
0: Bet opozicija sako, kad Karnis, na, artėdamos su Europa, jie kartoja tas pačias Brexito baimės, apkraus Kanados verslą, biurokratiją, apkraus bereikalingų reguliavimų ir panašiai.
2: Ir, Aurimai, čia yra vienas iš absoliučiai esminių dalykų, dėl ko ką tik žlugo Amerikos ir Kanados derybos. derybos dėl to, kad Kanada atsisakė paklusti tam tikriems reikalavimams, kurie, sakė, na, žaidžia mūsų suverenumą. O iš tikrųjų daugelis ES taisyklių, na ir pagrįstos to, kad šalis atsisako, įsižada savo suvereniteto bendrų taisyklių vardan. Kitaip sakant, pati Kanada net nežino, ką gilesnė integracija galėtų jai reikšti. Ir dar, jeigu vis dar sakome, kad Kanada yra 70% priklausoma nuo Amerikos prekybos, tai standartų suvienodinimas su Europos Sąjunga, kurio reiktų Kanadai vienai par kitaip dalyvauti bendrojoje rinkoje ar ten dalyvauti viešosiose pirkimuose, iškart rėžtų per prekybą su Amerika. Ir štai, kaip prieiname prie šitų praktinių dalykų, na, iš karto darosi daugybė klausimų, kaip tai apskritai galėtų veikti ir kodėl von der Leyen, na, apskritai nepaaiškino, ką jį mato kaip tą asociuotą narystę. Bet tada dar grįžkime prie būtent to saugumo aspekto ir čia, man atrodo, yra svarbu. Von der Leyen juk pasiūlė kitą aspektą, Europos saugumo tarybą. Čia irgi tokia labai sena idėja, kuri vis atgaivinama, miršta. Dabar, pasak von der Leyen, tai galėtų būti įtraukta ir Kanada, ir Jungtinė karalystė, ir Ukraina, kaip ne Europos Sąjungos valstybės, bet kurios vos ne kaip NATO galėtų spręsti, konsultuotis, kaip NATO ketvirtas straipsnis, kai kažkam kyla grėsmė, kad šalis galėtų konsultuotis. Čia gali būti, na, raktas suprasti visą tą norą Kanadą matyti arčiau. Bet aš atkreipčiau dėmesį į kitą dalyką, kuris dar, ko gero, yra žymiai svarbesnis ir jau visai konkretus. Tam tarpe, tada, kai Karnis klausė von der Leyen kalbos Strasbūre, ir kai dabar jau von der Leyen Strasbūre klausys, kai mes kalbam dar būsimojo laiku, kalbam, kai klausys Karnio kalbos, Karnis buvo nuvykęs į Jungtinę karalystę susitikti su Andrew Burnhamu. Ir ten Kanada pasiprašė priimama į jungtinės ekspedicinės pajėgas. Mes ir savo laidoje esam minėję, kad jungtinės ekspedicinės pajėgos yra tas jungtinės karalystės gynybinis projektas, 10 šalių gynybinis projektas, kuris kol kas gali būti vienintelė, irgi toli gražu nepakankama alternatyva, bet alternatyva NATO, nes jis vienintelis, jeigu NATO neveiktų, tarkim, dėl Amerikos, jis vienintelis turi bent jau primityvę vadovavimo vadaviečių struktūrą ir bent jau aiškias procedūras, kas už ką atsakingas. Ir tai yra 10 šiaurės Europos šalių, na, toks proto tipinis gynybos alijansas. Ir štai dabar, kai Kanada išreiškia norą prisijungti prie šito alijanso, ką mes turime? Turime Šiaurės Europos ir Šiaurės Amerikos gynybinį alijansą, turime Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją.
3: Kas ten dedasi?
1: Tuo baigėme 3 pagrindinės šios laidos temas, bet papasakokime apie mažasias. Aurimai.
0: Nežinau, ką naujo mes galėtume pasakyti apie tai, kas mums turbūt svarbiausia šią savaitę yra Lietuvoje, tai yra NATO naikintuvų, Italijos naikintuvų numuštas bepilotis Kaišiadorių rajone, bet gal galime tik tai pasakyti, kad panašius dalykus jaučia visa Europa. Prancūzijoje praėjusį savaitgalį pranešta apie tai, kad galbūt traukinys nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo dėl diversijos. Sustojo šią savaitę Niderlandų traukinių tinklas dėl diversijos. Danija praneša apie tai, kad Rusijos laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido signalines raketas. Dar pridėkime ir kaimynę Lenkiją, kur Baltijos jūros pakrantėje buvo išplautas, vėlgi, rusiškas bepilotis. Ir prie viso šito pridėkim tai, ką šią savaitę sakė Vokietijos kancleris, įspėjęs, kad laukia turbūt lemtingos savaitės ir lemtingi mėnesiai. Tokie, kad pasak Berlyno, Ryga prieš artėjančius Latvijos parlamento rinkimus spalio 3-ąją paprašė sąjungininkų oro gynybos paramos tam, kad rinkimai vyktų saugiai. Ir štai trečiadienį Vokietija pranešė būtent rinkimų apsaugai į Latviją siunčianti 4 naikintuvus. Na, tai tokie pilki potėpiai.
2: O Jungtinėse valstijos atstovų rūmai, kai tik per naktį galų gale priėmė Lindsey Graham'o įstatymą dėl sankcijų ir dabar visi žiūrės, ar Trumpas pasirašys ir prieš ką dabar jau tas sankcijas naudos. Aš gal porą dalykų paminėsiu, labai trumpai, tai yra kaimynė Švedija, ką tik rengė rinkimus ir po kankinamai ilgo 4 dienų balsų skaičiavimo paaiškėjo, kad vis dėlto centro kairiųjų koalicija laimi prieš centro dešiniuosius. Prisiminkime, kiek buvo prieš

0: praėjusius rinkimus prieš 4 metus, kalbu, kad Švedijos demokratai, kraštutinė dešinioji partija, stiprėja, tai dabar ji kaip tik nusilpo ir tiesą sakant svarbiausią vaidmenį, kuriai pusėje atiteks galimybę formuoti vyriausybę, turėjo centristinė partija, na, dar ir dėl to, kad kitos partijos perėmė visos tą griežtą antiimigracinę retoriką ir tiesiog pašalino tą klausimą iš rinkimų kovos. Tai, na, tokia kontrtendencija ir atrodo, kad ir, tiesą sakant, Vokietijoje, Mecklenburgo žemėje AFD nepasirodys taip gerai, kaip pasirodė Saksonijoje Anhalte. Kitagi žinia, į kurią aš tikrai noriu atkreipti dėmesį, tai, ką Hagos tribunolas nusprendė dėl Kosovo išlaisvinimo armijos buvusio vado Hašimo Tačio, buvusio pirmojo Kosovo, nepriklausomo Kosovo premjero, paskelbusio nepriklausomybę nuo Serbijos buvusio prezidento, kaltinamo dėl karo nusikaltimų ir skyrė jam 25 metus kalėjimo. Tai buvo, prisiminkim, na ir Lietuvoje 98-99 metais jo pavardė neišeidavo nuo televizoriaus ekrano, paskui Bidenas jį vadino Kosovo Džordžu Vašingtonu išsivadavimo kovų didvyris, bet na, tarptautinis teisingumas nusprendė, kad vis dėlto karo nusikaltimai ir tarptautinė teisė galioja visiems ir kaltinimai dėl oponentų, įtariamų Serbijos šnipų žudimų, yra, na, pakankami net ir tokio lygio politikui nuteisti, neatsižvelgia į politinį kontekstą, kad tai gali atverti senas Balkanų karo žaizdas, nugręžti Kosovą vėl nuo vakarų, paskatinti nusivylimą ir panašiai. Vis dėlto tribunolas stojo į teisės pusę.
1: O aš porą sakinių sugrįšiu į Jungtinės valstijas, kur centrinis bankas, federalinis rezervas paskelbė didinantis bazinę palūkanų normą 0,25% ir taip, tai daroma dėl didelės infliacijos, dėl augančių kainų siekiant jas suvaldyti, pabranginti galimybės skolintis ir bandyti tokiu nepatogiu keliu mažinti infliaciją, bet paskyrus naująjį centrinio banko valdytoją Keviną Voršą, Donaldas Trumpas tikėjosi kitokio rezultato, kad jis pats bent jau asmeniškai nerems tokio sprendimo. Čia na, galime tik atsiminti paskutinius metus vykusį konfliktą tarp buvusio centrinio banko valdytojo Džeromo Pauvelo konflikto su Donaldu Trumpu, kuomet Trumpas na, jau iš politinių motyvų norėdamas ekonominę situaciją pateikti, kaip jam yra patogu, darė spaudimą centrinio banko valdytojui, visaip jį vadino, o na, dabar matome, kad tas žmogus, kuris tarytum kaip Trumpas tikėjosi kitokius, kitaip turėjo veikti ir kitaip kalbėti, vis dėlto vadovaujasi ekonominiais, o ne politiniais interesais, nors aišku, sprendimą priėmė visą centrinio banko valdybą, ne jisai vienas.
0: Amerikos ekonomikos būklė rodo tai, kad obligacijų palūkanos aukščiausios per 19 metų. Kitaip sakant, pasaulis, investuotojai vis mažiau pasitiki, kad Amerikos ekonomika apskritai bus pamatinė ir stabili ekonomika.
1: Ir tuo baigiame šią Kas ten dedasi laidą. Čia buvo Vykintas Pugačiauskas, Aurimas Piečiukaitis ir aš, Lukas Kivita. Laidos įrašo klausykitės radiotekoje, taip pat tinklalaidžių platformose, o penktadieniais po 14 valandos žinių ir susitiksime kitą savaitę. Iki.
2: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
3: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: Sklinda garsas – kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
5: Fotografija sodininkiai Auksei Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodybą Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui

0: veidą ir charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
1: Elnių ruduo, pats jų šėlsmas.
2: Čiurliai vis dar su mumis.
1: Kaip atkurti sužeistą pelkę.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia pirmadienį po 18 valandos žinių.
4: LRT radijos klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: radijas.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus, raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
2: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Rusijoje prasidėjo 3 dienas vyksiantis Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžė, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
4: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
3: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
4: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
3: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
5: Dragiai draugai.
3: Dauguma turint ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
1: Advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi dalis Seimo opozicijos. Parlamentarai prašo tarybos įvertinti galimus rinkimų kodekso ir advokatų etikos kodekso pažeidimus dėl Matijošaitytės konsultacijų, profesinės paslapties taikymo bei nenusišalinimo vyriausiojo rinkimų komisijoje svarstant klausimus susijusius su Nemuno Aušra. Tyrimą pradėjo ir vyriausioji rinkimų komisija. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei 100 metų aptikta nauja laukinių kačių veislė. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas, kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo, ausis apvalainos. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios veislės atstovas, maždaug 10 metų patinas. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje, esą šios veislės gyvūnų gali būti ir daugiau, tačiau jie iki šiol liko nepastebėti. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių veislė nuo 1923 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Ir to dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 3:05.
0: Pasimatymas su muzika.

0: LRT radijo eteryje prasideda laida Pasimatymas su muzika. Iš karto noriu padėkoti, kad renkatės būti kartu su mumis. Aš Gabrielė Martirosian ir man džiugu pristatyti šios dienos pagrindinį svečią grupės Aklinari Kristijoną Valančių. Labas, Kristijonai.
1: Labą.
0: Kaip laikaisi?
1: Neblogai.
0: Neblogai. Šiandien laidoje skambės 5 jūsų grupės kūriniai. Dažniausiai pasimatymą su muzika atlikėjai atsineša ir kitų autorių kūrybą, kuri jiems darė įtaką ar daro dabar. Bet šiandien mes turime tokią albumo perklausą. Tiesa, ne visi kūriniai telpa į formatą, nuskambės tie 5. Kaip reikia iš viso albumo išsirinkti tuos 5 kūrinius? Čia liktai tokie prioritetai, ar kaip išsirinkai, kurie 5?
1: Galvoju, kurie man asmeniškai tikriausiai stipriausia atrodo ir apie kuriuos galbūt galiu papasakoti daugiausiai.
0: Tai pradėkim nuo to pirmojo, su kuriuo tarsi ir atvėrėm duris į mūsų susitikimą ir LRT radio klausytai jau pasiklausė kūrinio Per saldu. Apie ką, kodėl šis ir kaip gali būti Per saldu?
1: Per saldu buvo toks pirmasis šito albumo kūrinys, kurį parašėm ir jisai davė startą visam konceptui ir kažkaip nuo jo mes atsispyrėm. Tai žinau, kad noriu kalbėti apie kaukes, apie vaidmenis, kuriuos žmonės užsideda ir atlieka. Tai kažkaip Per saldu ir tapo to kūriniu, kuriame šitos idėjos pirmą kartą taip sukrito ir kažkokį naratyvą nupaišė ir, kaip ir sakiau, po to albumas aplinktai rašėsi.
0: Esi pasisakęs ir pasakęs, kad tau lietuviškos muzikos industrija yra per saldi.
1: Mhm.
0: Čia toj pačioj temoj mes, ar kitoj?
1: Toj pačioj. Aš nežinau, ar labai noriu plėstis, bet visko būna toj industrijai.
0: Jeigu reiktų išsirinkti jūsų grupės skonį, tai suprantu, tikrai ne šokoladas ir ne saldainiai, tai kokio skonio jūs esate toje muzikos industrijoje?
1: Čia yra labai gera vieta plagui, bet aš jo gal nedarysiu. Koks galėtų būti mūsų skonis? Joda kava.
0: Mm.
1: Bet cukraus, be nieko, joda kava.
0: Bet cukraus, be pieno, be įvairiausių sirupų. Joda kava.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kaip man ir daug žmonių mėgsta šiandien joda kava.
1: Aš tikiuos. Man, aš negaliu, pavyzdžiui, kavos su daug cukraus gert, mačios, irgi ne, tiesiog, jeigu reikia kažko stimuliuojančio, joda kava yra absoliučiai tobulas reikalas.
0: Man atrodo, jeigu mes keliaujam šitą jodos kavos metaforą pirmin, kad labai žmonės yra pasiskirsti, ar ne? Tie, kurie mėgsta daug priedų, daug skonių, man rodos, kartais net maskuoja taip savo gyvenimą, ar ne? Karamele ir įvairiausiais skoniais, o likti tiesiog su tuo pagrindu ir pamatu, tuo kartais karčiu tokiu skoniu, na, nėra pats lengviausias pasirinkimas.
1: Galiausiai vis tiek reikia, tai na, nežinau, kiek mes liekam prie tos metaforos, bet kažkada vis tiek tas kartumas grįžta, tai jį reikia irgi priimti. Aš nesakau, kad yra blogai, jog žmonės mėgsta ir kitaip gyventi, ar ten pasisaldint savo gyvenimą, ar užsidėt kažkokius rožinius akinius, bet ta realybė anksčiau ir vėliau grįžta ir įspiria skaudžiai, tai man galbūt kažkaip paprasčiau prie jos ir pratintis.
0: Ar tokia yra ir jūsų muzika, kuri, kaip aš mėgstu sakyti, kala tiesiai į kaktą?
1: Gali būti tokia. Jinai būna visokia. Aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi tom baladėm, kurios kartais iškrenta. Tai turiu favoritų ir iš praeitų albumų, bet gal neprisirišu prie vien irgi idėjos, kad muzika turi būti tik agresyvi.
0: Kaip manai, kur yra riba tarp to dialogo arba net kompromiso, kartais net noro įtikti auditorijai ir tarp buvimo

0: savimi scenoje ir tam kūrybos procese, kaip nepasiklyst. Man kartais atrodo, kad tai tarp kaip labirintas, ar ne? Aš kaip atlikėjas ir aš kaip atlikėjas scenoje, kuris nori, kad ir į koncertus žmonės ateitų ir kad perklausos suktųsi kuo daugiau.
1: Na, tada turi priimti sprendimą, ar tai darai dėl to, kad tavęs klausytų labai daug žmonių, nes tam yra keliai ir jie yra gerai išminti ir mes turim puikų pavyzdžių Lietuvos muzikos scenai, kur tai daroma kokybiškai. Arba tu kuri muziką sau ir tada ir tavo tikriausiai lūkesčiai publikai ir tiem, kas tą tavo muziką išgirs, turėtų būti kitokie. Tai vis dar manau, kad mes priskaitom save prie alternatyvios muzikos ir taip, nerenkam ten milijoninių peržiūrų, bet kontekste, kaip mums sekasi, aš irgi galvoju, kad mes esam labai neblogai ir daug pasiekusi grupė, bet tikrai nerinksim kitą vasarą Vingio parko tikriausiai.
0: Ar kada esi pajutęs spaudimą, nežinau, vidinį, išorinį, iš kitų žmonių, na, tapti tokia patogesnė, saldesnė, lengviau parduodama grupės versija?
1: Taip, per saldą apie tai ir buvo. Aš, na, tikrai sveiku protu, žiūrint atgal į paskutinius tris albumus, neskaičiuojant ketvirtą, nebūčiau leidę savo parašyti priedainą su žodžiais mieloji, dėl tavęs numirt galiu, man čia yra absoliutus kičas. Ir vienintelis kažkoks scenarijus, kur aš galėjau leisti savo tai prašyti, tai buvo daryti albumą apie kaukes ir kažkaip per konceptą išsilaisvinti ir iš savo kažkokių susikurtų vizijų grupiai, nes reikėjo pokyčio. Po daug išleistos muzikos norėjom padaryti kažką kitaip ir man atrodo, kad šį kartą išėjo. Tai tas konceptas irgi buvo kažkoks, nežinau, postumis išsilaisvinti iš kažkokių, nežinau, idėjų, kaip ta grupė galėjo ar turėjo atrodyti anksčiau.
0: Kaip įvyko tas procesas? Aš pagalvojau paralelę su mūsų kiekvieno gyvenimu, ar ne? Mes susikūrėm savo tam tikrus rėmus. Tai gali būti tam tikra profesija, taip kaip mes atrodom, tai ką mes kalbam, o vidus lyg nori keistis, bet nėra labai paprasta, ar ne? Nes mes jau įsipatoginom, jau komfortiška. Kaip grupė jums taip pat turėjo jau būti komfortiška? Kaip priimti sprendimą keistis? Ar tada ir būna pagalbos toks ratas? Aha, tai tik tai konceptas, tai tik tai idėja, mes truputį pabandysim.
1: Na, man visada patikdavo grupės ir atlikėjai, kurių muzika einant metam keisdavosi. Asmeniškai vienas galbūt įdomesnių pavyzdžių yra Radiohead, kurie išleido, galvoju, jo, pirmi trys albumai buvo tokie alternatyvaus roko ir tada mes gavom Kidai. Tai man tai yra įdomu, o likti kažkokiam vienam taške, aš tikriausiai nenorėčiau tada groti ar kurti, nes kam daryti tą patį, žinai, noris kažkokio judėjimo.
0: Tai ir judėkim dainomis taip pat, nes šiandien nuskambės 5 kūriniai iš jūsų albumo. Kitas kūrinys, kurį mes netrukus išgirsim, bet prieš tai apie jį pasikalbėkim, Kopijos kopija. Ir čia jau girdim ne tik jūs, bet ir Beną iš grupės Ba. Kodėl šis kūrinys nusipelno šiandien savo vietos tos penketukė? Dėl partnerystės, dėl skambesio, dėl ko?
1: Dėl to, kad labai geras kūrinys ir aš labai jo džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad su Benu pagaliau radom laiko ir noro ir išteklių tą kūrinį pabaigti ir padaryti. Tai šiaip patinka man šitą dainą. Labai lengvai gimusi ir draugiškai susikūrusi, nusifilmavusi ir labai gražiai susidėliojusi į vieną kažkokį vientisą reikalą.
0: Man pats pavadinimas Kopijos kopija lyg labai gerai dera prie teatro. Netyčia taip sutapo, ar netyčia nebūna?
1: Prie teatro, kuria prasme, ar mes kalbam apie, nežinau, teatrą kaip instituciją, ten nacionalinio dramos teatrą, spektaklius ar teatro žmonėse?
0: Teatro žmonėse.
1: Tai taip, aišku. Kopijos kopija. Yra pilna kompromisų, kur žmonės užsideda kaukės, kad būtų patogiau jiem kažkokiose socialinėse situacijose. Ir tada tas originalumas kažkur dingsta.
0: Kaip manai, kiek mes patys iš tiesų esam originalūs, o kiek ir esam tos ar vieno kopija, ar tos kopijos kopija, kaip atskirti? Pati klausdama galvoju, kaip kiek savo gyvenime esu tik originali ir autentiška, o kiek yra tos kopijos, kaip norėčiau, kad būtų galimybė pasitikrinti.
1: Na, čia irgi klausimas geras, nes man atrodo, kad mes autentiškiausi ryte, kai atsikeliam, prieš išgerdami pirmą kavą ir prieš einant miegoti, kai esam kažkokioj, ne, kaip ir saugioj vietoj, aplinkoj ir kartu patys žmogiškiausi, kur ką tik atsikėliau, nesiorientuoju ir to įsimiegoti irgi kažkaip ne iki galo orientuojas. Tai man atrodo, kad unikalumas ir originalumas žmonėse yra absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Mes tiesiog gimstam unikalus, bet kažkaip per laiką, man atrodo, tam tikros savybės ir tam tikros kažkokios socialinės normos jos nusišlifuoja ir mes tampam priimtinesni kitiems, bet tai irgi turi kažkokią kainą.
0: Šiandien prieš eidama miegoti pagalvosiu, kokia ta originali aš, galbūt tai padarysite ir jūs, mūsų besiklausantys. Geras tavo patarimas, pasiklausykime dabar kūrinio kopijos kopiją ir aš pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim, jei tik dabar prie mūsų prisijungiate, noriu priminti ir pasakyti, kad šios dienos pagrindinis svečias grupės aklinarys Kristijonas Valančius. Pasiklausom.

0: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
5: Apie tai pokalbis su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias, grupės Aklinarys, Kristijonas Valančius, ir mes kartu patiriame, na, tokią nepilną, bet naujausio albumo perklausą, ir nuskambėjo dar vienas kūrinys pavadinimu Morfinas. Norėčiau, kad tu papasakotum apie jį.
1: Gražus kūrinys, džiaugiuosi, kad padarėm. Bijau, kad pasikartausiu ir skambėsiu lygiai taip pat, kaip pasakoju apie kopijos kopiją, nes procesas irgi labai gražus buvo. Tik tai gal truputį ilgesnis. Tai aš turėjau jau kriaučius dainos ir turėjau gana gerą idėją, kaip jinai turėtų skambėti finaliniam finaliniai formui. Ir žinau, kad noriu padaryti šitą dainą duetu ir kad reikia stiprios vokalistės, moteriškos, kažkokios auros šitoj dainoj trūko. Tai kreipiausi į Betą ir kažkaip, irgi noriu sakyti, per tris, kokias keturias sesijas ir išgimdam žodžius, išgimdam melodiją ir išgimdam harmoniją. Ir daina tiesiog susiklyjavo.
0: Patikslinsim klausytojams, Betą iš grupės Mėlyna. Kaip reikia atsirinkti balsą, nesvarbu kurios lyties, bet kurį nori pakviesti į partnerystę, bendradarbiavimą, man tai taip subtilu, taip intimu, rodos, ar neįsileidi savo muzikinį pasaulį tą balsą ir lyg jau girdi pasąmonę tau štai sako, ar ne, kad turi skambėti moteriškas balsas, bet kaip atrasti jį realybėj?
1: Na, žinau, kad Beta žiauriai gera dainininkė ir labai mes esam bendravę anksčiau, bet tokia netikėta draugystė užsimezgė, kur su jas žiauriai smagu leisti laiką ir tiesiog plepėt, tas šakių akcentas, kai įsijungia, aš galiu jos klausyti ir klausyti. Tai man atrodo, kad irgi labai svarbu, kad būtų gera su tuo žmogum leisti laiką, nes jūs kartu dirbat ir ta partnerystė irgi turi būti kažkokia tiesiog džiugi, smagi. Tai su žmogum, su kuriuo sunku galbūt rasti bendrą kalbą, būtų sudėtingiau ir kurti.
0: Šis kūrinys, kaip ir kopijos kopija, turi ir tą vizualinį pavidalą, ar ne? Mhm. Ar gali papasakoti šiek tiek daugiau ir apie vaizdo klipą? Iš tiesų, jūsų šio albumo kūriniai turi tikrai ypatingus vaizdo klipus, tai tikrai komplimentas visai kūrybinį.

0: komandai.
1: Ačiū, tai čia Baltas Media, mūsų režisierius Vytautas Adomaitis yra atsakingas už visą vizualinę išraišką šito albumo. Tai Morfinas, jo, aš atsimenu, mes susitikom su Vytautu bare. Ir jisai sako, žiūrėkit, čia bus crazy, bet duokit man sekundę ir aš jums parodysiu. Ir jisai išsitraukė savo laptopą ir įjungė video, kur vienuolis šoko tai chi su kardu. Mhm. Ir visas tas tai chi judesys ėjo ant viršaus paleistos dainos. Ir atrodė, kad tobulai sutampa judesiai su dainos tempu. Ir jis toks, davai. Jo, matot? Ir mes tokie, jo. Tai ir jisai turėjo idėją, kad mes pasimsim Mariu Repšį ir padarysim.
0: Kaip ir taip pat tokia mintis, kuri gali kilti, mm-hmm. nepamačiu šios judesius.
1: Jo. Tai Marius Repšys, tai čia ir kažkaip nuo to atsispyrėm ir gavosi visas scenarijus su kova ir Karolina šmežuojančia, kuri yra mūsų albumo ir viršelis.
0: Kaip jūs jaučiatės šiame procese ir ar jie skirtingi? Kurti muziką, melodiją, leisti dienas ir naktis studijoje ir tada persikelti į tą kitą studiją, ne, kur jūs esat matomi, filmuojami, kai lyg ir nepasislepi. Ar abi studijos jums yra komfortiškos?
1: Ta filmavimo erdvė dar truputį kitokia ir nemanau, kad mes esam iki galo prie jos pripratę. Tai džiaugiamės, kad Vytautas nebaisiai mūsų kankino šituose klipuose. Apart per saldu, ten aš 15 valandų šlapės turėjau būt, nes, žodžiu, ten buvo išbandymų visokių. Bet su Morfinu buvo daug paprasčiau, mums tiesiog reikėjo atrodyti labai rimtiems ir sėdėti ir piktai žiūrėti Marių. Tai jeigu tai per daug nereikalauja, man atrodo, kad mes galim filmuotis, bet toli gražu tikriausiai nesam aktoriai.
0: O jeigu persikiltumėm į sceną, kuri dar yra viena ir dvi tos muzikos, kuris skamba, kaip tu jautiesi, nes tu tik tai turbūt už save gali kalbėti šiandien, nes jis vienas čia kartu su manimi, aišku, mūsų klausosi LRT radio klausyti, bet įsivaizduokim, kad dabar jie negirdi. Kaip tu jautiesi scenoje, kai esi ir matomas, ir girdimas, stebimas?
1: Scenoje tai yra kažkokia ekspresija ateinanti iš muzikos, tai kažkoks vienis. Ir iš tikrųjų būna tokių momentų, gal anksčiau dar labiau jausdavau tai, kad du skirtingi žmonės yra Kristijonas ant scenos ir Kristijonas nulipęs nuo scenos. Bet tai yra kažkoks vieno kažkokio impulso ir emocinio paleidimo reiškinys, kuris tiesiog vyksta tuo pačiu metu, kai groji. Tai per daug negalvoju tikriausiai, kaip aš judu ant scenos ar ką aš darau, tai tiesiog gaunasi.
0: Kaip klausytojai reaguoja jūsų naujausią albumą? Žinau, kad ir šiandien laukia pristatymo koncertas. Ar yra šioks toks vidinis virpuliukas, kai į sceną žengi su nauja muzika? Taip, jį jau yra gyvenusi tam tikrą laiką pasiklausimo platformose, bet tai vis tiek yra šviežia, tai yra nauja, jis skamba gyvai scenoje, galbūt net pirmą kartą.
1: Tai aišku, yra jauduliuko, bet po repeticijų mes visai neblogai jaučiamės, tai man atrodo, kad esam neblogai pasiruošę. Ir Vilniaus koncertas labai gerai praėjo, atrodo, kad publikai patiko, atrodo, kad žmonės klauso to albumo ir kad viskas labai neblogai sekasi, tai tikiuosi, kad ir Kaune puikiai pasiseks sugroti.
0: Ar jums svarbu, kad auditorija dainuotų kartu su jumis? Ar tai yra tam tikra meilės jūsų muzikai išraiška, ar kaip tik, jeigu štai aš klausausi tyloje, nors moku žodžius mintinai, ar jūs kaip atlikėjai negalvosit, kad aš gal mažiau jūsų grupę myliu?
1: Ne, ta prasme, mano viena mėgstamiausių frazių atėjusi iš Magi šefo yra darykit kaip patys, tai mes tikrai nebūsim policija ir nebausim žmonių, jeigu jie tyliai mėgaujasi klausydami muzikos, tuo pačiu, jeigu norisi šokti, mošinti, dainuoti žodžius, irgi prašom. Tai yra kažkoks irgi bendras patyrimas ir jisai neturi būti vienodas. Tai

0: koks tu pats esi koncertų lankytojas ir žiūrovas?
1: Aš gal būčiau tas tylesnis labiau gale, kuris klauso ir stebi tiek atlikėjus, tiek publiką.
0: Yra keli koncertų variantai ir tai yra turbūt tik atlikėjų ir grupių pasirinkimai. Ar jie kūrinius sugroja taip, kaip jie yra įrašyti, na tokius, kokius tikisi ar ne, išgirsti klausytojai, ar gyvas tikras pasirodymas yra na tam tikra kūrinių transformacija?
1: Mhm.
0: Kokiais, kaip jums priimtiniau?
1: Yra skirtingi kūriniai, pavyzdžiui, kur mes esame pririšti prie tam tikros aranžuotės, bet mūsų koncertuose yra suplanuotų vietų, kur mes absoliučiai improvizuojam. Tai taip visada buvo ir manau, kad visada ir bus, nes grot tiesiog kūrinius vieną po kito truputį nuobodu būtų. Ir kadangi mes esam labai neblogi muzikantai ir neblogai susigroja ir mums išeina improvizuoti, tai mes tai išnaudojam irgi pasio koncertus.
0: Pasikalbėkim apie dar vieną kūrinį, kuris netrukus nuskambės eteryje ir kūrinys pavadinimu Gražu. Ar galėtum apie jį papasakot?
1: Gražus kūrinys, paskutinis kūrinys albume ir man asmeniškai jis yra kažkoks išrišimas viso albumo. Tai kažkaip ten taip ir susirašė tie žodžiai ir norėjosi kažkokių uždaromųjų, užrišančių visą albumo žodžių, tai ta pabaiga taip ir gimė.
0: Ar daug laiko praleidžiate dėliodami kūrinių eiliškumą albume ir ar jis yra svarbus? Aš kartais štai dabar galvoju, ar klausytojas išvydęs albumą, nesvarbu kokioje formoje, ar jis apie tai pagalvoja, apie eiliškumą ir galbūt jūs praleidžiate valandų valandas dėliodami tą kelią, istoriją, kurdami tą naratyvą?
1: Valandų valandas gal ne, dėl to, kad viskas irgi labai gražiai susidėlioja vietas. Jeigu tai pažiūrėsim į platesnį vaizdą, albumas gimė 2 metus, tai galbūt ir tas eiliškumas dainų dėliojasi 2 metus, bet kai aš jau turėjau konkretų naratyvą, apie ką aš rašau, aš žinau, kokiu eiliškumu turi susidėlioti ir patys kūriniai. Tai viskas labai apgalvota buvo ir kiekvienam albume, bet šitame ypač atidžiai žiūrėjome tai.
0: Ir Kristijonai, negaliu nepaklausti, jeigu gyvenimas teatras, kaip tu dainuoji, ar šiandien tau gerai gyventi?
1: O kiekvieną dieną visai būna. Šiandien puikiai jaučiuosi, viskas gerai.
0: Džiaugiuosi. Ačiū tau už atsakymą. Dabar jau ir įteikim šią dovaną. Dar vieną jūsų grupės kūrinį pavadinimu Gražu. Priminsiu, kad šiandien su manimi grupės akli narys Kristijonas Valančius. Pasiklausom.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinistodas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nusausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
5: Je me fais prendre à mon propre jeu.
6: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
5: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire.
6: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę. Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
7: Pasimatymas su muzika.
8: LRT radio eterė, tęsime kelionę, čia pasimatymas su muzika, čia kartu su manimi grupės akli narys Kristijonas Valančius. Šiandien patiriame kartu, na, nedidelę albumo perklausą, 5 kūriniai iš naujausio albumo skamba šiandien čia, paskutinė 5 vieta. Kūrinys Laiškai, mes tikrai jį teiksim klausytojams, bet pasikalbėkim apie jį, skirkime jam dėmesio. Kodėl būtent šis kūrinys vainikuoja mūsų kelionę? Nežinau, ar penketuką apgalvoti taip pat sudėlioja kaip albume kūrinius, bet na, bent jau taip gaunasi, kad šis kūrinys užbaigia mūsų kelią.
9: Visai geras irgi kūrinys užbaigt šiai perklausai. Jisai turi ilgą atmosferinę pabaigą, kurią aš labai patenkintas esu irgi. O jisai gimė labai impulsyviai, kaip tikriausiai geriausia kūriniai ir gimsta, tai tiesiog grau gitarą ir iškrito melodiją ir per 10 minučių turėjau visą kūrinį.
8: Klausant tos kūrinius ir šį, kurį išgirsim, ar tai leistų tave kaip žmogų geriau pažinti, o galbūt na, tavo kūryba nuo to asmeninio Kristijono yra atitolusi?
9: Šitam albume jinai yra atitolusi, dėl to, kad, sakau, viskas yra parašyta apie galbūt aplink scenarijų, bet kažkokios perspektyvos vis tiek tai aš rašiau, tai yra ten manęs.
8: Būna taip tavo kūrybinėme kelyje ir na, atsitraukime šiek tiek nuo šio albumo, kad parašius tekstą, gimus jam tavo galvoje, galvoji, kad o gal šito niekam nenoriu rodyti?
9: Aš galvoju, galbūt man nėra kažkokios gėdos parodyti labai atviro teksto žmonėm. Man galbūt svarbiau, ar jis veikia kartu su muzika. Ir dažniausiai tie kūriniai, kurie neišeina į viešumą, yra tie, kurie tiesiog dėl vienos ar kitos priežasties jie neveikia. Ir galbūt aš kažkada prie jų grįšiu, nes idėjų tai buvo daug šitam albumui ir aš kaip tai gal už vakar skaičiau, kad yra 10 nepanaudotų skečių, kurie neužsibaigė albume. Tai va, galbūt nėra bėdos būti atviram, bet gal esmė yra visas bendras kūrinys. Ir jeigu jisai kažkodėl neveikia, tai tada jam ir nereikia išeiti viešumą, tikriausiai.
8: Kokiais kriterijais vadovaujantis žinai, kad kūrinys neveikia, leis mums suprasti tą kūrėjo gyvenimo ar darbo dalį, kai štai gimsta kūrinys ir, na, jis turbūt, nežinau, nugula į stalčių, jeigu tai yra ant fizinio popieriaus lapo parašyta, ar į kompiuterio tam tikrą failą.
9: Į kompiuterio folderiuką su nebaigtom idėjom, bet tiesiog girdi ir jauti, arba tai klijuojasi, arba ne. Ir tiesiog buvo idėjų, kurios geriau klijavosi ir geriau lipo į tą naratyvą, kurį sukūriau, tai gal joms ir teikiau prioritetą.
8: Tam tikri nematomi klijai, ar ne?
9: Mhm.
8: Gyvose pasirodymuose šio albumo, ar jauti, kad tie klijai kažkur tvirčiau klijuojasi su klausytojais? Ir ar yra tokie kūriniai, kurie iškart prisiklyjavo prie jūsų klausytojų ir širdžių, ir minčių, ir net balsų, ir tie tekstai tiesiog nugulė į jų mintis ir į jų lūpas?
9: Manau, kad singlai, aišku, nes jie daugiausiai dėmesio tikriausiai susilaukia. Kūrinys Instinktas, bet šiaip dainuoja ir kitus kūrinius, ir tikrai žino žmonės, tai aš labai laukiu pamatyti publikas Klaipėdą ir Kaune, ir pažiūrėt, kaip jie reaguoja ir ar, kaip jie išgyveno tos kūrinius. Nes Vilnius tai buvo labai stipru. Negaliu sakyti, kad mačiau, jog visa publika dainuoja, kažkiek jų dainavo ir grojom ne tik kūrinius iš naujojo albumo, bet maišom ir senų. Tai aš tikriausiai vertinu bendrą energiją, o bendra energija buvo labai, labai graži.
8: Ar gerai girdžiu, kad skirtingose miestuose ir Lietuvos dalyse ir klausytojų simpatija tam tikriems kūriniams gali būti kitokia?
9: Manau, kad gali, aišku. Bus įdomu pamatyti.
8: Taip, tikiuosi pasidalinsiu, jau žinoma, ne šioje laidoje, bet įdomu bus tai išgirsti. Ir pabaigai, kadangi radio laikrodis diktuoja tempą ir jau jis kužda jausi, kad artėja pabaiga, žinau, kad tik pasirodžius albumui gal ir nėra paprasčiausias klausimas. O kas toliau?
9: Turas, pabaigsim turą, truputį palsėsim ir vėl grįšim grot kitais metais. Dar kažkokių labai konkrečių planų neturim, bet kažkada ir naują muziką reikės pradėti rašyti. Aš tiesiog pasimsiu laiko savo suvirškint šitą albumą, pasidžiaugti jo išleidimu ir paieškot naujų idėjų. Tai grosim.
8: Mes lauksim ir tikrai labai nekantriai. Ačiū Kristijonai už skirtą laiką, už pasidalinimus, už kūrinius, kuriuos dovanojate savo klausytojams ir kuriuos šiandien dovanoja LRT radio klausytojams.
9: Ačiū tau.
8: Pasiklausykime kūrinio Laiškai. Priminsiu, kad šiandien su manimi grupės aklinarys Kristijonas Valančius. Jeigu norėsite šį pokalbį išgirsti dar kartą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. Iki.

0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau, choras Vilnius.lt.

0: žinom atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Sveiki visi klausantis LRT radio. Prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga, o čia laida PIN kodas.
1: Sveiki visi, kurie klausotės šioje PIN kodo laidoje. Pakalbėsime apie įvairius piniginius klausimus, bet pradėsime mes nuo Google, Suomijos ir rekordinės investicijos ir kaip ją nulėmė būtent elektros kaina. Tai bus rekordinė Google investicija Europoje, ji pasirinko būtent Suomiją ir tai nulėmė viena iš tokių esminių priežasčių buvo elektros kaina. Kodėl, kas ir kaip, viską išgirsite tuoj pat.
0: Laidos įdarėje pokalbis su Vilniaus aukciono vadove apie tai, kaip įvertinti lietuvišką meną, o kalbame tame kontekste, kad už Atlanto varnelio paveikslas metafora buvo parduotas už 100 000 dolerių. Tai viena didžiausių sumų Lietuvos dailiai.
1: O laidą užbaigs Mindaugo pasakojimas apie avokadus, apie problemas su avokadais, avokadų pasaulyje ir kaip šias problemas bando spręsti Europą.
0: Tad likite su laida.
1: Google investuos rekordinę sumą 13 milijardų eurų į Suomijos dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Ir viena iš čia atviliojusių priežasčių – elektra. Numatoma, kad lėšos bus skirtos trims naujiems duomenų centrams finansuoti, jau esamo plėtrai ir energetikos projektams remti, siekiant patenkinti augančią dirbtinio intelekto paslaugų paklausą. Ši infrastruktūra padės palaikyti tokius produktus kaip dirbtinio intelekto pokalbių robotas Gemini, taip pat tokias paslaugas kaip paieška, žemėlapiai ar YouTube. Suomija tapo patrauklia vieta duomenų centrams dėl vėsaus klimato, gausios mažai anglies dioksido išskiriančios elektros energijos ir palyginti neperkrauto elektros tinklo. Žemesnė temperatūra leidžia sumažinti energijos sąnaudas, reikalingas kompiuterių serverių pilnų patalpų aušinimui. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad elektra vis dažniau taps vienu esminiu kriterijų investicijoms.
2: Esminė informacija yra tokia, kad na, jeigu mes paimtumėm, na, turbūt dabartinė šiuolaikinė infrastruktūra, kaip tarkim duomenų centrą. Tai duomenų centrą galima pastatyti per 1-3 metus. Tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie elektros infrastruktūrą, elektros tinklo infrastruktūrą, tai nu, jos išplėtimui reikia 5-15 metų gerokai daugiau. Ir tada be abejo, kad taip, sprendimai tiesiog daryti investicijas ten, kur jau yra elektros infrastruktūra, arba kur jos tenai tiesiog modernizavimas ir išplėtimas tinklo gali būti padarytas labai labai greitai ir sutapti su, tarkim, naujo duomenų centro pastatymu dažniausiai yra lemiamas. Ir tai visiškai nebeturi santykio su va, jau minėtais dalykais tokiais kaip darbuotojai, ar ten ekonominė aplinka, ar mokestinės lengvatos, ar visi kiti dalykai.
1: Technologijų įmonės lenktyniauja siekdamos susitikrinti elektros energijos tiekimą, nes dirbtinio intelekto bumas skatina didžiulių duomenų centrų tinklų paklausą. Anksčiau šiais metais Google patronuojanti bendrovė Alphabet padidino savo pasaulinius išlaidų planus iki 205 milijardų dolerių, siekdama padidinti pajėgumus dirbtinio intelekto paslaugoms. Tačiau viskas skamba gerai, gražiai, bet elektros energija tampa vis didesniu iššūkiu. Jau ir pačioje Suomijoje greta džiaugsmo sulaukus tokios investicijos girdisi nemenkas nuogastavimas, kad dėl taip stipriai išauksiančių suvartojimo, elektros tinklų apkrova gali būti per didelė, o kainos išaukti. Tačiau Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad nereikėtų taip stipriai bijoti.
2: Oi, tai be abejo, turbūt viskas yra visada, bet koks tokio masto projektas nėra ne su savo rizikomis, bet šitoj vietoj reikia turėti omeny, kad na, jeigu imam konkrečiai šitą Google investiciją, vienas iš pagrindinių akcentų šitos investicijos tai tai, kad jie susitarė, kad 50% visų ten tos lovisos atominės elektrinės, kuris stovės būtent ne, prie to Google duomenų centro, 50% tos atominės elektrinės energijos pirks Google'as. Tai dabar kur yra turbūt svarbus momentas, kad ta atominė elektrinė Suomijoje stovi jau pakankamai seniai ir jeigu ją nebūtų daromos reikšmingos investicijos ir jinai nebūtų atnaujinama, tai ją reikėtų uždaryti 2030 metais. Tuo tarpu atėjęs Google'as ir pasakęs, kad aš pirksiu iš šitos atominės elektrinės energiją, pratęsė jos veiklą ir Suomija numato investuoti atitinkamai į atnaujinimą šitos elektrinės ir pratęs šitos elektrinės veiklą iki 2050 metų. Tai ką tai reiškia? Ne? Tai nu, iš vienos pusės taip, be abejo, kad tų nuogastavimų yra. Iš kitos pusės, ne? Tai reiškia, jeigu neteitų Google su savo investicija, tai Suomija bet kokiu atveju turėtų daryti labai didelės savo investicijas arba kad pratestų tos atominės elektrinės funkcionavimą arba tiesiog ją turėtų uždaryti 2030 metais, kas vėl atominės elektrinės uždarimas, kiek kainuoja, mes žinom čia Lietuvoje iš savo patričių ir kitas dalykas, ne tos energijos neturėtų.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Pašnekovė sako, kad varžybas dėl milijardinių investicijų gali šiandien laimėti tik tos valstybės, kurios geba pasiūlyti daug elektros be trikdžių čia ir dabar.
2: Tai šiuo metu daugiausia elektros energijos ir pirmauja ir daugiausia elektros energijos gali pasiūlyti Kinija. Mums čia gali tai patikti ar nepatikti, bet jau Kinijoje jau apie 28% galutinio energijos vartojimo yra elektra, tuo tarpu JAV tai yra apie 22%, Europoje apie 21%, tai taip pat maždaug apie 7% atsiliekam nuo Kinijos.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė.
0: Tiek šioje temoje, dabar kelkime kalbėti apie labai įdomią temą, lietuvišką meną ir jo kainą, pinigus ir už kiek parsiduoda lietuviški paveikslai. Praėjusią savaitę Niujorke parduotas Kazio Varnelio paveikslas su 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Jeigu gerai paskaičiavome, šis paveikslas patenka į top 10 brangiausių Lietuvos dailininkų darbų. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti? Studijoje Vilniaus aukciono vadovė Simona Skaisgirė. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Tai Varnelio paveikslas metafora. Taip, 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Tai ta kaina kuo jį ypatinga?
3: Na, jeigu mes pridėtumėm visus mokesčius, tai čia dar didesnė kaina būtų, nes tenai yra bios premium ir apie 30%, tai būtų apie 130 tūkstančių ne eurų, bet dolerių. Ir aišku, jeigu tai yra pirkėjai iš Lietuvos, tai dar prisiskaičiuotų siuntimas, importo PVM-as, tai ta suma dar gan reikšmingai išauktų. Ir kuo reikšmingas šis pardavimas, tai yra tuo, kad didžiausias oficialiai fiksuotas lietuvių menininko pardavimas. Ir be kita ko jis, na, kaip čia pasakyti, pramušė tą simbolinę šešių ženklų sumą. Šeši ženklis pardavimas yra. Tai aišku, visose kitose rinkose turbūt čia būtų juokinga tokiu faktu girtis, bet mums tai yra reikšminga. Mūsų mažai rinkai tai yra reikšminga, kad autorius, modernistas pasiekė tokią sumą.
0: Ir dar čia, ar mums reikšminga tai, kad apskritai lietuviškas autorius tokią sumą pasiekė, bet dar, kad ir konkrečiai modernistas?
3: Taip, nu čia nestebina, turbūt būtent tik modernistas ir turėjo šansų pasiekti tokią ribą, nes mūsų senieji klasikai tai turbūt neturėtų šansų sukonkuruoti tarptautiniai rinkoje ir pasiekti tokių sumų, bet matot, Varnelio atveju jisai konkuravo faktiškai nebe kaip lietuvių autorius, bet kaip Niujorko oparto scenos atstovas. Jis išėjo truputį į kitą lygmenį, jis išėjo iš tos grinai lietuviškos rinkos ir į jį jau buvo žiūrima kaip jo parto rinkos atstovą. O parto rinka, tai žinot, ir Vazarelis, ir visi kiti, ir tai yra jau pasaulinė rinka tam tikrą prasme.
1: O mes jau galim kalbėti apie kažkokį, na, ir postumį galbūt mūsų šiandienos menininkams, ar tai yra tiesiog, na, toks įvertinimas, kad štai ir Lietuvos kūrėjai yra sukūrę tokių darbų, kurie, vat, štai yra jau stovintis ant aukščiausių piedestalų. Ne milijonai, bet vis dėl to. Mhm.
3: Žinot, šio pardavimo atveju, paradoksalu, bet to tautinio aspekto kaip ir nereikia akcentuoti, jis mum taip yra svarbu, mum malonu, glosto širdį, mums smagu, kad lietuvių meninkas tai pasiekė. Bet kaip minėjau, jis atsidūrė po New Yorko scenoje, jis atsidūrė New Yorko aukcione. Na, tiesa, ne Sotbis, ne Kristis lygio, bet pakankamai, sakim, respektabiliam New Yorko aukcione. Ir jisai nuo pradinės estimacijos, kuri buvo tikrai juokingai žema, nes estimacija buvo 3-5 tūkstančiai dolerių. Tai tiek aukciono rengėjai tikėjosi gauti, ne? Ir nuo tokios estimacijos šoktelio kaina štai tiek. Nu, klausimas, ar čia aukciono rengėjai kažko neįžvelgia, ar neįvertino, ar galbūt specialiai tokį žemą tą įvertį estimaciją davė, kad sužadint interesą, kad, taip sakant, pakurstyti rinką.
1: Tai vat būtent kaip nustatoma ta pradinė kaina, kas yra vertinama ir kas galų galę ją išpučia jau kelis kartus, pavyzdžiui?
3: Tai kaina visuomet yra nustatoma pagal turimą pardavimo istoriją, arba jeigu jos nėra, arba jeigu jinai yra santykinai nedidelės imties, tai tada ieškoma maksimaliai panašaus kalibro autorių, panašių darbų, kažkokių tai analoginių situacijų ir tokiu būdu ta kaina taip yra pagal analogiją surandama. Bet aišku, centrinis dalykas, svarbiausias, į kurį yra atsižvelgiama, tai yra to autoriaus pardavimo istorija. Bet aišku, jeigu atsižvelgtum vieni tai, tai ta kaina taip ir stagnuotų toj lentynėlėje, o mes matom, kad kartai staiga, prašau, įvyksta kokie šuoliai iš tos lentynėlės. Tai čia gali būti keli faktoriai. Vienas faktorius, tai gal tiesiog natūraliai ta kaina toj autoriaus lentynėlė, jinai po truputį kaista auga ir, taip sakant, kažkokiu momentu iššoka iš tos lentynėlės į kitą. Kažkokia tai ant aukštesnės laktos, ne? Gali būti ir atvirkščiai, gali būti ir ant žemesnės laktos. Tai vienas momentas. Antras momentas, kad yra tas aukciono efektas. Kartais tiesiog čia sužaidžia psichologija ir jeigu susitinka du tiesiog tokie užsispyrę pirkėjai, kolekcininkai, kurie negali nusileisti, tai ta kaina taip ir iškyla. Ir vat tokiu atveju tai nereiškia, kad tiesiogiai tas darbas tiek ir kainuo, tai labiau reiškia tą tokį psichologinį efektą, bet aišku, bet koks va toks iškilimas kainos turi efektą ir tam bendram kainų lygmeniui. Bet aišku, visuomet reikia atsižvelgti ir į priešingas situacijas, kai buvo neparduota, kai kaina buvo mažinama ir taip toliau. Tai žiniasklaida paprastai tokius dalykus nutylė, žiniasklaida visuomet mini tik tai va tuos tokius top pardavimus. Bet kai mes bandom surasti tą pradinę kainą, tai žiūrim į visumą atvejų to autoriaus pardavimų istorijoje. Tiek top pardavimų, tiek galbūt neįvykusių pardavimų ar kažkokiu tai kainos mažėjimu. Žodžiu, žiūrim tikrai maksimaliai bendrą tą kainos dinamiką.
0: Dar norėjau prie Varnelio konkrečiai šito pavyzdžio grįžti. Tame kontekste, ką jūs kalbate, tai jūs iš tiek užsimenite, bet tada tikrai atrodo ta pradinė kaina 3-5 tūkstančių dolerių per maža, turint omeny, kad paveikslas yra toks didelis, gana, nežinau, kas yra matęs Kazio Varnelio tą metaforą, bet net visai režimus kažkuria prasme, na gal lietuviškai akiai. Bet tu, kai užini Lietuvoje galerijas, tai ten paveikslų kainos, tai ir didesnės būna. Ar čia gal iš tiesų pabandyta pažaisti, kad būtų ta kova dėl jo ir įmanoma maksimaliai kainą išmušti, išlaužti?
3: Na, negaliu kalbėti už tų aukciono namų rengėjų mintis ir taktiką, ką jie galvojo suteikdami tokią mažą kainą, nes netgi jeigu jie būtų pasidomėję Varnelio pardavimų istoriją, tai ta pardavimų istorija rodė pardavimus ir 11 tūkstančių ir visai neseną berods apie 28 tūkstančius, tai jeigu būtų bent kažkaip atsižvelgę, tai jau turėjo fiksuot, kad Varnelis turėjo aukštesnės kainos pardavimų. Sunku pasakyti. Įdomus momentas yra tas, kad šitas darbas ateina iš muziejaus, nes Amerikoje yra galimybė muziejam pardavinėti dalykus iš savo fondų su tikslu surinkti lėšų kažkokiem kitiem įsigijimam. Aišku, tai yra griežtai reglamentuotos procedūros, bet iš principo tai yra įprasta praktika. ir netokie muziejai kaip Metropolitanas, jie daro savo kūrinių aukcionus tam, kad pritrauktų lėšų kitiem įsigymam. Lietuvoje tas yra neįmanoma. Taigi šitas Varnelio darbas ateina iš Manchesterio, tai nu, lokalaus miestelio netoli Bostono muziejaus. Na, tai būtų, aš nežinau, su ko čia galima palyginti, jeigu Lietuvos mastu, tarkim, koks ten, nežinau, tai Jonavos krašto, ar ten dar koks nors toks muziejus manytų parduoti savo

0: kūrinį. Ir jis atidavė į aukciono namus ir va tokia provinencija. Bet vis tiek tai yra labai gera provinencija, nes reiškia, kad kūrinys jis buvo muziejaus fonduose. Ir kaip mes žinome, kad tą kūrinį jį padovanojo Čikagos modernaus meno muziejaus įkūrėjas. Tai reiškia, ir jis ko gero pažinojo Varnelį. Galim daryti tokią prielaidą. Reiškia, vis tiek ta darbo kilmė arba provinencija, jinai nu, kilminga yra, jinai yra neatsitiktinė.
1: Kai mes kalbam apskritai apie sumą, štai jūs paminėjot iš pradžių, kad tai yra toks simbolinis pardavimas, kad na, pagaliau jau tie 5-0, ar ne? Ir kai mes kalbam apie, štai verslo žinių buvo paviešintas prieš keliarius metus brangiausių lietuviškų paveikslų top 10, ir ten mes matom sumas na, 20 keli tūkstančiai, ten 60 keli tūkstančiai. Tai tos sumos, jos lietuviškam menui jau perkopti tą vat, 100 tūkstančių. Čia jau daug, ar vis dėlto dar mažai ir mes turim kur stiepti?
0: Na, žinot, pasaulinių mastų žiūrint, tai yra tiesiog mikroskopinės sumos.
1: Taip, bet aš turiu omeny pagal mūsų
2: Europoje.
1: Galimybės.
0: Rytų Europoje irgi. Dėl to, kad Lenkai milijono ribą yra senoviai peržengę ir ne vieną atvejį fiksuoja. Aišku, ten yra visai kita rinka ir tiek pasiūlos, tiek perkamumo prasme. Na, mes tikrai esam labai tokia mikroskopinė rinka su mikroskopinė pasiūla ir nežinau, kiek ribotom tom pirkimo galimybėm, įtariu, kad tos pirkimo galimybių ribos yra ne tiek finansinės, kiek galvoje. Nes, ko gero, atsitiko toks dalykas, kad fiksuodami mūsų aukščiausius pardavimus, mes patys Vilniaus aukcionas savo topų, reiškia, brangiausiai parduotų kūrinių šimtuką skelbėm viešai ir matom, kad ten viršutinė pozicija yra 53 tūkstančiai, apatinės pozicijos, tai kitaip tariant, įėjimo į tą šimtuką kainą yra berods apie 7400. Tai reiškia, mūsų pačių praktika rodo, kad top šimtukas yra tarp maždaug 8 ir 50 kelių tūkstančių, ne? Viso labo. Bet tai žmonių turbūt galvose uždeda tokį ir apribojimą, ir tokias stiklinės lubas, kaip aš sakau, tokį manimą, kad geros kokybės investicinį, vis tiek darom prielaidą, kad 100 darbų yra investiciniai, galima nusipirkti už sumą kažkur na iki 50 tūkstančių. Tai vat ir tada gaunasi taip, kad ir sukasi ta visa rinka, maždaug apie tą, tų, reiškia, tokių mentališkai nusibrėžtų ribų rėmose. Taip ir stukamės. Ir šio toks pardavimas parodė, kad gali būti ir kitaip, gali būti ir daugiau, ir įvertinta, ir nu, ir aišku, tai buvo įvertinta ne Lietuvoje. Tai mes nežinom, kas dėl Varnelio varžėsi, bet aišku, labai tikėtina, kad lietuviai. Bet būtų nuostabu, jeigu vis dėlto būtų nusipirkęs koks užsienio kolekcininkas, tikrai tai reikštų, kad Varnelis tikrai yra pripažintas kaip oparto atstovas, nepaisant visiškai neatsižvelgiant į jo tautybę.
2: Pakalbėkime dar apie apskritai meną ir pinigus. Ar galima prezimuoti, nes net ir apie Varnelį kalbant, taip apie jo tą, kad ir paveikslo, kilmės istoriją ir oparto kaip atstovą. Čia tarsi būtų aišku, kad jo paveikslas ir brangus, ir vertingas. Bet ar visai ką galima dėti lygybės ženklą?
0: Tai, žinot, rinka šiaip tam ir egzistuoja, kad sudėliotų tos lygybės ženklus. Nes jeigu tų lygybės ženklų nesiranda, reiškia, kažkur kažkas šlubuoja. Jeigu yra vertingas darbas, bet nebrangus, arba atvirkščiai, jeigu nevertingi darbai tampa brangus, tai reiškia kažkokį susirgimą rinkos. Ir mes šiaip turim tokių atvejų labai daug, kai tarkim pirminiai rinko autorius yra labai brangus, antriniai rinko jis yra visiškai nepaklausus kaina, visiškai nučiuožia žemyn. Būna aišku ir atvirkščiai, bet tai aukcionas ir yra labai patogus instrumentas tokius nelygumus išlygint.
2: Aš dažnai girdžiu netgi tokį pasakymą, pažiūrėk čia, galbūt visai yra geras menininkas, nes jis už labai brangiai savo paveikslus parduoda.
0: Tai čia yra pirminės rinkos teisė, va tokius dalykus siūlyt ir pirminiai rinkoje kainos valdovas ir autorius ir jo galeristas ir kiek jie šaukia ir jeigu štai perka, aleliuja. Nekritikuokim pirminės rinkos. Reiškia, suranda pirkėja, įtikina ir nu, viskas. Vienas tiek nori, kitas sutinka mokėti. Sandoris ir vyksta. Dabar

0: ar antriniai rinkoj, tai mes visiškai pagal kitus principus vadovavomės ir mes tiesiog žiūrim, kokia yra paklausa, pasiūla, labai svarbus tampa retumo kriterijus, kilmės, autoriaus įsirašymo į meno istoriją, autoriaus tokios ilgalaikės perspektyvos prognozės. Visą tai tampa labai svarbu ir jau nebeatsižvelgiam, kiek už kiek to autoriaus kūrinys buvo pirktas ar parduotas pirminiai rinkui, na, arba atsižvelgiam tik tai labai, na, kaip čia pasakyti,
1: ribotai.
0: Ribotai, taip. Dėl to, kad mes žiūrim iš kito galo, ar yra kas norėtų įsigyti, ar yra kas domisi, ar yra kas ieško. Ir tikrai patikėkit, yra labai daug atvejų, kai atnešo į aukcioną kūrinį ir sako, kad pirkau labai, už labai brangiai, daug mokėjau ir arba iš vis nenoriu jo kontraktuoto kūrinio, nes nematau jo perspektyvo antriniai rinkoje, nepažįstu kolekcininkų, kurie domėtųsi su autoriu, arba siūlau tada už ženkliai mažiau.
2: Bet ką tai reiškia dar ir patiems, na, menininkams, menui, kūrybai, kai šiandien tikrai daug ką lemia viešieji ryšiai, socialiniai tinklai, tai daro meno rinkai pačiai.
0: Ta pirminė ir antrinė rinkos, jos yra dalinai tik tai sukibusios. Žiūrėkime dinamiką, kaip toliau vystosi. Ar jisai sugeba tą kainą išlaikyti, ar jis jos nesugeba išlaikyti. Nes viešųjų ryšių pagalba vis tiek tu tam tikrą ribotą laiko tarpą tu gali taip palaikyti. Tu negali palaikyti labai ilgalaikiai perspektyvai tokių kainų, jeigu jis tikrai tos kainos išpūstos tik tai viešųjų ryšių pagalba. Nes vis tiek tos tikros kainos, jos laikosi ir atsiranda, kaip čia pasakyti, iš kokybės ir iš vardo reikšmingumo, o ne iš viešųjų ryšių. Tai tie visi viešųjų ryšių, na, triukai, jie taip, jie veikia, bet jie yra labai tokia trumpalaikė distancija. O ar į antrinę rinką ateina, na, kokios kokybės kūrinė, aš sakyčiau, tai priklauso ne tiek nuo iš tų žaidimų pirminiai rinkoje, labiau priklauso nuo to, kaip čia pasakyti, kaip cirkuliacija meno kūrinių vyksta jo antrinėje rinkoje tarp kolekcininkų. Kiek tų kūrinių nusėda į tokias, kaip čia pasakyti, ne tai, kad galutinės kolekcijas, galbūt ir galutinės, bet jau būtų muziejai, bet į tokias kolekcijas, kur, na, artimiausius 20 metų jos nebus judinamos. Kiek jos galbūt nusėda į tokias, na, kolekcijas, kuriuose apytaka yra, na, intensyvesnė. Tai mums daug svarbiau yra va šitas momentas, kokia yra meno kūrinių cirkuliacija antrinėje rinkoje tarp kolekcininkų. Ir kai atsiranda tokie kolekcininkai, kurie, tarkim, institucionalizuoja savo kolekciją, ne, tarkim, paverčia muziejum, tai rinkai reiškia du dalykus, vieną pozityvų, kitą negatyvų. Pozityvus dalykas yra tai, kad visuomenė įgauna dar vieną muziejų, gali nueiti, pasižiūrėti, to žmogaus kolekcija yra įprasminama. Negatyvus dalykas yra tai, kad visa ta kūrinių imtis, jinai yra išimama iš cirkuliacijos ir, na, ir dingsta. Ir galbūt labai vertingi kūriniai, jie tiesiog dingsta iš apyvartos.
1: Tai atsispiriant nuo to, ką pasakė, tai Mo muziejus. Gali beje pastebėti, kad aukcionos ir kitur atkreipiamas dėmesys, kad va štai šito menininko paveikslo yra Mo muziejų kolekcininkų kolekcijoje.
0: Mo veikla vienareikšmiškai labai pozityviai yra vertintina ir tikrai jis, aišku, jis tiek supirkęs kažkiek gal tą rinką ir nudrenavo, bet to poveikis nėra žymus, nes Mo pirko ir perka iš dabar gyvų aktyviai kuriančių kūrėjų, taigi jeigu iš jų kažką nupirko, jie aktyviai dirba ir papildo. Tai,
1: ir matyti, tai sukelia susidomėjimą.
0: Ir sukelia susidomėjimą, be abejo. Ir be to Mo tapo vienareikšmiškai tarsi, na, atskaitos tašku, tarsi tokiu kokybės pasitikrinimo, na, būdu tokiu. Ir jo poveikis rinkai yra tikrai tik teigiamas.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Vilniaus aukciono vadove Simona Skaisgirė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Šią savaitę, rugsėjo 16-ąją, buvo minima gvakamolės diena. Ir tai kaip tik puiki proga pakalbėti apie avokadą, pagrindinį gvakamolės ingredientą. Šis sezonas avokadams pasirodo sudėtingesnis, tačiau galva čia kelia Europa. Apie viską dabar Jums papasakos Mindaugas.
1: Pastaraisiais metais Europos avokadų rinka patyrė reikšmingų pokyčių. Nors anksčiau didelę vartojimo dalį sudarė Prancūzija ir Jungtinė karalystė, atsiradus naujoms rinkoms, geografinis vaizdas Europoje palaipsniui plečiasi. Pavyzdžiui, Italijoje paklausa kasmet didėja trečdaliu, Vokietijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje taip pat sparčiai auga avokadų populiarumas. Žinoma, daugiausia pasaulyje avokadų suvalgo Meksika ir Jungtinės Amerikos valstijos, daugiau kaip toną kasmet. Meksika yra ir didžiausia pasaulio avokadų eksportuotoja, jai tenka 40% rinkos, antroje vietoje Nyderlandai, vėliau Peru ir Ispanija. Todėl europiečiai visai rimtai žaidžia avokadų versle. Pasaulinio šio vaisiaus rinka sudaro apie 20 milijardų dolerių, tačiau dabar rinka susiduria su pasiūlos trūkumu ir manoma, kad tai tęsis iki spalio vidurio. Teigiama, kad kiekiai iš Peru mažėja, o Kenija vis dar susiduria su logistikos sunkumais. Sueco kanalo uždarimas ir būtinybė plaukti aplink gerosios vilties kyšulį ilgina transportavimo į Europos rinką laiką, o tai turi įtakos ne tik sąnaudoms, bet ir produkcijos kokybei. Tuo metu į rinką pateks produkcija iš viduržemio jūros regiono. Gamybos pradžia Izraelyje ir Maroke turėtų palaipsniui atkurti pasiūlos pusiausvyrą. Izraelyje laukiami rekordiniai metai, tikimasi surinkti iki 170 tūkstančių tonų avokadų. Dėl gausaus derliaus ant medžių vaisiai greičiausiai bus smulkesni nei įprastai. Didelis augimas prognozuojamas ir Maroke, tikimasi iki 100 tūkstančių tonų derliaus, lyginant su maždaug beveik 60 tūkstančių tonų pernai. Augimas taip pat numatomas Ispanijoje ir Portugalijoje, o tai padės sustiprinti pasiūlą Europoje. Kai kurie sako, kad ateinančios žiemos sezono poreikis didžiąją dalį galėtų patenkinti ir tik Europos tiekėjai. Be šių viduržemio jūros regionų kiekių produkcija bus gaunama ir iš Čilės bei Kolumbijos. Rinkos pokyčiams įtakos gali turėti ir sunkumai susijęs su kitais vaisiais bei daržovėmis. Karščio bangos padarė didelį įtaką tam tikriems vietiniams ir Europos pasėliams. Jei šią žiemą iš tiesų pritrūks produkcijos, prekybos centrams teks pilti lentynas importuotais vaisiais. Todėl avokadų paklausa gali išaugti. Didesnė pasiūla taip pat sudarytų sąlygas dažniau rengti akcijas rudenį ir visą žiemą. Vis dėlto rinkoje vis dar tvyro didelis neapibrėžtumas, labiausiai dėl staiga besikeičiančių oro sąlygų.
2: Ir tai jau viskas šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O jūs girdėjote PIN kodą, kuris šiame eteryje kiekvieną penktadienį 16:30, o kartojama laida šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje.
2: Mes linkim jums gražaus savaitgalio. Tą savaitgalį būtinai leiskite su LRT radiju.
1: Iki!
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato penktąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
7: Fotografija sodininkiai Auksiai Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodybą Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui veidą ir charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per dvejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras susitiko su savivaldybių merais. Pasak savivaldybių asociacijos prezidento Audriaus Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
2: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastinti.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, jam kalbant apie biurokratizmą tvarkant priedangas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
3: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvių įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojamės su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Per Rusijos smūgį į traukinį Charkivo srityje žuvo žmogus 7 sužeisti. Skelbiama, kad užsidegė keli traukinio vagonai, keleiviai evakuoti. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 9 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šaliai ir kitoms Ukrainos rėmėjoms, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Tuo metu Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti 5-ąjį NATO straipsnį. Ficas sako nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Tuskas sako, kad jam svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
4: Suplanuotas ilgesnis dvišalis susitikimas, suteiksiantis progą aptarti santykius. Tačiau pagrindinė tema – platesnis regioninis bendradarbiavimas. Neslepiu to, kad privalome nebūti naivūs. Atvykau čia visų pirma norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų. Lenkija juos palaiko.
5: Наші українські приятелі бачили, що Польща є з ними.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu stiprinti transporto ir logistikos jungtis Karpatų regione.
4: Tai kalnai, kurie neskiria, o vienyje regionus per pagrindinius transporto ir logistikos kelius. Šiame regione taip pat įrengtos strateginės dujų saugyklos, vienos didžiausių Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susiduriantis su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos vadovas nurodė saugoti šalies infrastruktūrą nuo Rusijos hibridinių atakų. Emanuelis Makronas sako, kad Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Makronas teigia paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19 laipsnių. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Kaip Lietuvos politikai reaguoja Donaldo Tusko įspėjimą, kad Rusija gali atakuoti rytinio NATO flango šalis? Iš 30 milijonų numatytų priedangoms panaudoti tik kiek daugiau nei 10%, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naftos ir degalų stygius vis labiau jaučiamas Europos rinkose, o Mažeikių PKN Orlen skubiai ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą susprogdinus dujotiekį. Šiandien teikiami kasmetiniai Romos Sakadorskio žurnalistikos apdovanojimai. Rytoj skaitmeninis pasaulis minės ypatingą jubiliejų dieną, kai iš kelių skyrybo ženklų gimė pirmasis internetinis emociukas. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Rusija gali dronais ir raketomis atakuoti Ukrainą palaikančias valstybės – Lenkiją ar kitas rytinio NATO flango šalis. Tokie Lenkijos premjero Donaldo Tusko žodžiai sukėlė Lietuvos politikų reakciją, taip pat tas reakcijas ir pasikalbėsim su kolega Daumantu Butkumi. Tai Daumantai pirmiausia apie patį pareiškimą, kuogi remiasi Lenkijos premjeras taip teikdamas.
6: Tai Tuskas vakar įspėjo, kad Rusija planuoja dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, remdamas žvalgybą. Tuskas pabrėžė, kad labiausiai tikėtinas scenarijus artimiausiams keliems mėnesiams numato rimtus įvykius ir reikalauja iš visų psichologinio pasirengimo, išlaikant sudėtingus išbandymus. Galim paklausyti Donaldas Tuskas.
7: Planė rusijskim.
4: Remiantis žvalgybos vertinimais, Rusijos planas taip pat apima hibridinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainą remiančią šalis, įskaitant Lenkiją. Apie šias galimybes kalbama jau ilgą laiką. Ši informacija labai nuosekli ir dėja įtikinama. Rusija greičiausiai ir toliau laikysi šios strategijos, kurią mes taip pat matėme, ir netgi tapome jos aukomis prieš metus per dronų naktį. Kitaip tariant, šie galimi smūgiai bus, taip sakant, atsitiktinio pobūdžio. Jais bus siekiama paralyžuoti ar bent jau susilpninti NATO šalių motivaciją, pasinaudoti atitinkamais alijanso nuostatais, jei būtų užpulta kuri nors iš jos valstybių narių. Trumpai tariant, kyla reali grėsmė, kad dronai ar kita ginkluotė gali būti paleisti į vienos ar kelių NATO šalių teritoriją rytinėme sparne, netgi pridaryti žalos. O oficiali versija bus tokia, kad tai nelaimingas atsitikimas.
6: Tai Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas apie galimą grėsmę. Jis vakar įspėjo po to, kai Rusijos dronai kelis kart sprogo netoli Lenkijos sienos Ukrainoje. Reaguojant į šią ataką, į orą buvo pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Incidentas įvyko rugsėjo 17 dieną, simboliškai 1939 metais sovietų invazijos į Lenkiją metinių dieną. Panašus smūgiai netoli sienos buvo užfiksuoti ir anksčiau šią savaitę.
0: Na, o dabar kalbant apie Lietuvos politikų reakciją, ką jie sako į tą, kaip reaguoja į tą Tusko įspėjimą?
6: Reaguodamas į Lenkijos premjero pareiškimą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva galimiems Rusijos išpoliams ruošiasi jau kurį laiką, nuosekliai stiprindama gynybinius pajėgumus.
8: Na, Lietuva reaguoja ruošdamasi padidinti savo atgrasimą ir gynybos galimybės. Tai mes darome visus tuos sprendimus, stiprindami Lietuvos kariuomenę, pasikviesdami ir parengdami mūsų sąjungininkų čia buvimą Lietuvoje, tiek tokia karinė prasme, tiek ir čia šiandien Seime vykstančia konferencija teisinė prasme, kurie tie sprendimai turėtų būti efektyvesni, greitesni ir labiau atgrasantis ir neleidžiantis daryti tokių veiksmų mūsų teritorijų. O savo ruoštų stiprinam ir vidaus tarnybas, žinote, strateginių objektų apsaugą ir kitą. Tarptautiniai bendruomeniai ir Lietuvos gynybiniai pajėgumai stiprinami. Ir man atrodo, kad mes užtikriname taiką mūsų teritorijų.
6: Taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lenkijos premjero vakar išsakyti perspėjimai nenustebino ir Lietuvos krašto apsaugos ministro, jolab kad ir Lietuva šią savaitę patyrė saugumo iššūkių, kai savaitės pradžioje NATO naikintuvai ties Kaišiadorimis numušė

0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinėse valstijose viešėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusijos išpolius ir NATO šalims daroma žalą, mato ir sąjungininkai už Atlanto ir tai tampa dar vienu argumentu Amerikai sankcijomis spausti Rusiją.
1: Na, kai visiškai NATO saugumo interesai yra ignoruojami ir tos atakos, kuris vykdomos prieš taikinius Ukrainoje, kelia grėsmę mums ir jos vykdant neįvertinamos yra visos su karinė eskalacija susijusios rizikos, arba tyčia taip yra daroma. Akivaizdu, kad JAV turi dar įrankių, kaip galėtų paspausti Putiną ir čia eina kalba apie sankcijų paketą, kuris praėjo atstovų rūmus ir laukia prezidento pasirašymo, kas leis JAV prezidentui ekonomiškai paspausti Rusiją arba jos pagrindinius partnerius. Žiūri dabar iš tiesų visi į žiemą ir kaip užkirsti kelią su Rusijai suginklinti šaltį arba kaip padėti Ukrainai atlaikyti būsimą ir dabar jau vykstantį energetinės infrastruktūros naikinimą.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Tu, Daumantai, šiandien kalbinai ir Vokietijos ambasadorių Lietuvoje. Kaipgi Vokietija vertina tos Lenkijos perspėjimus?
0: Rugpjūtį prie Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vokietijos saugumo tarnybos nustatė, kad išpolį bandė organizuoti Maskva. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas sako, kad tai, apie ką kalba Lenkijos premjeras Tuskas, Vokietija jau patyrė ir davė atsaką Rusijai, išvarė jos diplomatus iš Bonos ir uždarė vadinamosius rusų namus Berlyne. Vokietijos ambasadorius akcentuoja, kad tokiais atvejais visada yra būtina parodyti atsaką Rusijai.
3: I think we don't have to wait for such threats. We have already seen them. I mean, take Leipzig, for example.
4: Tokias grėsmes mes jau esame patyrę Leipzige, tai buvo tikslingas bandymas surengti ataką prieš oro uostą. Ir Vokietijos valdžia ėmėsi labai aiškaus atitinkamo atsako. Manau, kad reaguoti būtina. Kaip sakė NATO generalinis sekretorius, jei Rusija mus bando atakuoti, privalome reaguoti. Pirmiausia, turime didinti paramą Ukrainai. Visiškai sutinku su šiuo sekretoriaus teiginiu, kaip ir Vokietijos vadovybė. Vokietija pasiryžo prisimti atsakomybę už visos Europos saugumą. Čia Lietuvoje mes jau vykdome svarbiausią projektą – brigadą. Tai mūsų šalies prioritetas. Mes gindami Lietuvą, mes giname ir save. Taip pat giname ir visus NATO sąjungininkus. Kartu mes stiprūs ir neleisime kitiems mūsų skriausti hibridinėmis atakomis ar kitais būdais. Tai tik sustiprins mūsų pasiryžimą ryžtingam atsakui.
0: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir tvarkymo tempas Lietuvoje turėtų būti spartesnis. Tuo metu savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad tam trukdo biurokratija. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras bei ministrai susitiko su šalies merais. Susitikimą stebėjo kolega Vaidotas Burokas, tai ir pradėkim Vaidotai nuo Audriaus Klišonio minčių. Ką jis kalba apie biurokratiją, kokiųgi čia problemų ir trikdžių kyla sprendžiant priedangų klausimą.
6: Tai, Agne, kaip ir pasakėjai, Audrius Klišonis teigia, kad sparčiau įrenginėti ir tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas. Savivaldybių asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija gali pasikeisti. O kokios tos problemos, štai ką jis sako.
7: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rusiai, taip pat viešų įstaigų rusiai arba pusrusiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastint.
6: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
2: O tik kaip reaguoja aplinkos ministrė, girdėdama, kad savivaldybių asociacijos prezidentas kalba apie tą biurokratiją tvarkant priedangas.
6: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad yra ketinama spręsti šią problemą.
8: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvų įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojame su ukrainiečiais ir taip pat.

0: jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
2: Tai dabar apie pinigus skirtus priedangom ir kiek tų pinigų panaudota, tai premjeras sako, kad 2 metams buvo skirta 30 milijonų, tačiau panaudota kiek daugiau nei 10% tik tai.
1: Kaip teigia premjeras, iš priedangom skirtų valstybės gynybos fondo pinigų kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono eurų. Sinkevičiaus teigimu priedangų įrengimo ir tvarkymo tempas turi būti spartesnis. Štai ką sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Valstybė yra paskyrusi 2025-2026 metam 30 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir matyt bus bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau, bet tas tempas turėtų būti spartesnis. Kita vertus, merai išsakė, dėl ko stringama. Bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, na tai yra, nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei, ne tik savivaldybei.
1: Premjeros Mindaugas Sinkevičius. Vidaus reikalų ministerija šiandien be kita ko pranešė, kad kaip antai priedangoms atnaujinti planuojama skirti 16 milijonų eurų. Dar 16 milijonų eurų, tai jau yra trečias kvietimas. Sinkevičiaus teigimu suma yra kukli.
3: Priedangų, jeigu taip žiūrėti, statistiškai yra 1000, ar ne? Tai 1000 priedangų sutvarkyti, įrengti jas arba paruošti jas, kad juos atitiktų minimalius reikalavimus, kainuoja ir ta suma, kuri numatyta, yra per kukli. Kita vertus, mes matom, kad panaudojimo pinigų greičiai irgi yra per lėti. Tai savivalda, aš manau, kad atkreips dėmesį, mes prisiemėm atsakomybę aplinkos ministerija, vidaus reikalų ministerija, išsiaiškinti, kas yra tie trikdžiai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius vidaus reikalų ministerijos informacijai, kad priedangoms atnaujinti numatyta skirti dar 16 milijonų eurų. Štai ką sako minėtos ministerijos vadovas Martynas Katelynas.
4: Matom savivaldybių lūkestį ir pastabas, kas netitinka, kokie dalykai kelia nerimą, kas neveikia tam finansavime. Tai dabartinio kvietimo metu, kurio metu skirsime 16 milijonų savivaldybėms, kas leis padidinti ir vienai priedangai finansavimą. Mes atsižvelgiam ir įvedam ir naujas kategorijas, kas galima finansuoti, kokie darbai gali būti atliekami ir plečiam ratą, kas galėtų pasinaudoti tuo finansavimu. Nes šiuo metu tai buvo valstybės savivaldybių įstaigos, dabar galės ir kiti priedangų valdytojai, tame tarpe ir fiziniai juridiniai asmenys.
1: Taip sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kalbėdamas apie kvietimą, kaip ir minėjau, kiek anksčiau, trečiąjį kvietimą finansavimui gauti, čia kalbant apie priedangų šiuo atveju atnaujinimą.
2: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
5: 60 minučių.
2: Naftos ir degalų stygius vis labiau jaučiamas Europos rinkose, o Baltijos šalių degalines aprūpinanti ir gamyklą Mažeikiuose valdanti PKN Orlen skubiai ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą susprogdinus dujotekį prie Raudonosios jūros. Apie susidariusią padėtį ir kur ieškoma išteklių išsamiau pasakoja užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
6: Hučių smūgiai itin svarbiam naftotiekiui Saudo Arabijoje sukėlė netikėtą galvos skausmą Lenkijos energetikos bendrovei PKN Orlen. Būtent Saudo Arabija buvo tapusi pagrindiniu naftos tiekėju, kai visiškai atsisakyta rusiškos naftos šiai įsiveržus į Ukrainą. Pernai Saudo Arabijos Aramco tiekė daugiau nei 40% visos Orlen perdirbtos žaliavos. Jų nafta perdirbinėta ir Mažeikiuose. Palyginti, antras pagal dydį tiekėjas buvo Norvegija su 25%. Orlen dabar skubiai ieško, kuo pakeisti kone pusę visos importuoto žaliavos, o tai, atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, nėra lengva užduotis. To prireikė, nes hučiai praėjusią savaitę susprogdino itin svarbų naftotiekį rytai vakarai. Naftotiekis 1200 km atstumu iki pat Raudonosios jūros pakrantės buvo labai svarbus. Nes uždarius Hormūzo sąsiaurį, tai tapo vienintelė galimybė išplukdyti naftą saugiai. Naftotiekis atakuotas mažiausiai 3 vietose, smarkiai apgadintos kompresorinės. Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad aiškėja remonto darbų terminas. Jie truks kelis mėnesius, tačiau didžiausia problema – nėra jokių garantijų, kad jis vėl nebus atakuotas.
7: Kol kas prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tikrai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį, todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis ir tada smūgiai į uostą infrastruktūrą. Yra gana daug naftos tiekimo infrastruktūros regione ir gana daug sunkiai prognozuojamų ir valdomų grėsmių. Remontus tu gali susiplanuoti, bet šių visų likusių dalykų kvero ne. Tai jeigu ir nusitęs mėnesį ar dviems ir paskui dar dviems, tai turbūt ne dėl to, kad remonto darbai strigtų, o dėl to, kad tos fizinės grėsmės atsinaujintų ir rizikos išsipildytų dar kartą ir dar kartą.
6: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Tuo metu energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad Lietuvos Orlen gamykla turi užsitikrinusi pakankamai žaliavos ateinantiems mėnesiams, bet tai atsispindės kainose.
8: Lietuva šiais metais per mėnesį atsiplukdo žaliavinės naftos apie 800 kilotonų. Rugsėjį mes jau turime atsiplukdę apie 600 kilotonų, tai yra didžiąją dalį. Kontraktai spalio mėnesiu ir iki metų pabaigos, pagal mums turimą informaciją, tikrai Orlenas yra sudaręs, bet tai atsispindės kainoje, tą mes visi turime žinoti.
6: Energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad nenusteps, jeigu iki lapkričio vidurio dyzelino kaina viršys 2,5 euro už litrą.
9: Yra tikrai didelė rizika, kad degalų kainos, ypatingai dyzelino kainos Lietuvoje didės ir tikrai nenustepsi, jei iki lapkričio vidurio dyzelino kaina viršis 2,5 eurų. 2,5 eurų, jeigu materializuosi šitos rizikos, čia bus dar gera naujiena. Dyzelino kainų Lietuvoje gali priartėti ir prie 3 eurų.
6: Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu padėtis pasaulinėje naftos rinkoje išlieka itin sudėtinga, nors vakar ir fiksuotas nežymus kainų sumažėjimas. Dabar Brent kaina laikosi apie $103 už barelį. Kainos nežymiai sumažėjo, kai pasirodė pranešimų, jog Saudo Arabija rado būdų, kaip nedidelę naftos dalį eksportuoti per Omano uostus. Portalas CNBC rašo, kad Saudo Arabija plukdo naftą Persijos įlankoje iki pavojingų vietų prie Hormūzo sąsiaurio, tada iškrauna ją ir sunkvežimių konvojais veža iki Omano. Tada iš Omano uosto Soharo jį išplukdoma į Azijos rinkas. Tokiu būdu apeinamas Hormūzo sąsiauris, tačiau kiekis, kurį galima taip pervežti, labai mažas. Tai daugiau pagalba Azijos rinkoms, o ne Europos pirkėjams. Tuo metu verslo žinių apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad tikėtis, jog atsirastų naujų tiekėjų, kurie galėtų kompensuoti naftos trūkumą, nevertėtų.
7: Manau, kad tų pajėgumų kaip ir labai daug tikrai nėra. Reikia turėti omeny, kad pastaruosius pusę metų pasaulis gyvena nemaža dalim iš atsargų. Tų atsargų mes dar turim, kažkiek pasiimti iš sandėlio pasaulinio naftos rinką dar gali. Ir panašu, kad ankstesnės prognozės dėl atsargų tuštėjimo pasirodė šiek tiek per aštrios ir tų atsargų yra šiek tiek daugiau. Prastesnė situacija yra su naftos produktais, su dyzeliu konkrečiai, bet su pačia žalia nafta, tai viskas tarsi turėtų būti kaip ir neblogai. Nu, kiek neblogai, tai dabartinė situacija ir jinai palengva blogės. Kuo ilgiau truks visi šitie karai, tuo blogiau situacija darysis. Kažkokio stebuklingo šaltinio, iš kurio mes galėtumėm padengti ilgalaikėje perspektyvoje tuos naftos kainų naftos kiekių netekimus, tai to tikrai nėra. Tai nėra tokie kiekiai, kuriuos staiga iš kažkur galėtum ištraukti, kur niekas iki tol tos naftos neišgavo. Tam, kad įtikėti kažkokiu naujų stebuklingų šaltiniu, reikia daryti prielaidą, kad kažkur buvo labai daug naftos, kuri yra išgaunama nesunkiai ir konkurencingai, bet buvo priimtas sąmoningas sprendimas neuždirbti iš to pinigų. Ne.
6: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Šiandien popiet pranešta apie dar vieną apšaudytą tanklaivį Hormūzo sąsiauryje. Jame kilęs gaisras užgesintas, įgula išgelbėta. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: 17 valandų 26 minutės ir toliau laidoje 60 minučių kviečiu klausytis apie Šiluvos bendruomenės problemas su elektros energija, taip pat apie teikiamus kasmetinius Romo Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimus, taip pat rubrikoje ar verta išgirsite apie gripo vakcinas, na, o įdomiose faktuose apie tai, jog skaitmeninis pasaulis rytoj minės ypatingą jubiliejų, dieną, kai iš kelių skirybo ženklų gimė pirmas internetinis emociukas. Visa tai iki 18 valandos. Laiką leiskite su mūsų laida.
5: 60 minučių.
2: Šiluvos bendruomenė skundžiasi elektros sutrikimais. Vien per tūkstančius tikinčiųjų subūrusius šilinių atlaidus elektra buvo dingusi kelis kartus. Netrukus miestelėje planuojamas tarptautinis renginys, dėl to organizatoriai baiminasi, kad jų dalyvius teks sutikti su žvakėmis. Kaip į tai reaguoja ESO, pasakoja Aina Misgirdė.
10: Šiluvos piligrimų centro vadovė ant stalo išdėlioja žvakių atsargas. Elektra miestelėje pastaruoju metu dingsta taip dažnai, kad jų jau nespėjama pirkti. Maždaug 5 dienas po audros dalis Šiluvos gyveno visai be elektros. Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, kad kelis kartus jį dingo ir pastarąją savaitę per tūkstančius tikinčiųjų subūrusius atlaidus.
11: Mes turėjome išvakarėse dingimą, turėjome dingimą, kuomet palijo per mokinių dieną. Mes čia turime tūkstančius moksleivių, buvo nuostabi diena, 600 mokinių ėjo kryžiaus kelią. Atvyko iš skirtingų mokyklų, dingsta elektra. Dingusi elektrai, nes palijo. Be abejo, dingsta ryšys, dingsta vandu. Mes turime užrakinti mūsų visus viešuosius tualetus.
10: Šiluvos seniūnas Donatas Dabžanskis tikina, kad nepatogumų patiria visa miestelio bendruomenė.
12: Dingus elektrai mes skambinam savivaldybės įmonė į Raseinių vandenis veža generatorius, jungia vandenvietę, jungia nuotekų valymo įrenginius.
10: Piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė sako, labiausiai nerimaujama, kad be elektros spalio pirmomis dienomis nebus galima rengti tarptautinio renginio. Nukentės religinis turizmas.
11: Lietuvoje mes jau turbūt priprantame prie to nestabilaus elektros nebuvimo. Užsieniečiai, jie nustemba, jie šiek tiek persigasta, nes bendraudami su užsieniu mes girdime tą momentą, kad jūs čia kažkur arti karo, čia pas jūs Lietuvoje turbūt karas ir mes sakome tikrai ne. Ir staiga mes jiem paduodame žvakutę, degtukus ir buteliukus vandens.
10: Tiek Šiluvos piligrimų centro, tiek Raseinių savivaldybės vadovai ne kartą kreipėsi į bendrovę ESO. Jos atstovė sako, Šiluva miškinga vietovė. Per audrą pažeisti tinklai atkurti, tačiau elektra gali dingti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, liūtės. ESO atstovė Rasa Juotkienė teigia, po poros metų per Šiluvą einančios elektros linijos bus tiesiamos požeminiais kabeliais.
13: Ji bus kabeliuojama 28 metais, tai yra patenka į tų mažiau rizikingų linijų sąrašą ir taip pat šiandien šiomis dienomis atlikinėjama papildoma techninė apžiūra tos linijos, nes per audrą ten tinklas buvo smarkiai apgadintas, tai kad nepasikartotų sutrikimai, tiesiog papildomi remonto darbai jau dabar yra vykdomi.
10: ESO teigia, kad elektra yra atkurta visoje šalyje, jos tiekimas nesviruoja. Šiuo metu vykdoma papildoma kabeliavimo programa. ESO valdo 135 tūkstančių kilometrų elektros tinklą, sukabeliuota mažiau nei pusė. Aina Misgirdė, LRT radijas, Raseinių rajonas.
5: 60 minučių.
2: Pirmuosius gripo atvejus gydytojai sako fiksavę dar rugpjūtį, o dabar skaičiuoja ir didėjančius peršalusių pacientų srautus. Gydytojai tikina, kad geriausia skiepą nuo gripo gauti spalio lapkričio mėnesiais. Ministerija perspėja, kad gamintojai susiduria su gamybos sunkumais, todėl šios vakcinos bus tik lapkritį. Daugiau apie vakcinas, kuriomis galima pasiskiepyti iš rudenį, rubrikoje ar verta, ir rubriką galite ne tik klausyti.

0: eiti, bet taip pat ir stebėti su vaizdu.
1: Ar verta?
2: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
3: Ir aš Eglė Pavydė.
2: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie sveikatą ar verta. Grįžtant rudeniui vis dažniau prisimename ir slogą, kosulį bei kitus simptomus. Neretai viską vadiname tiesiog peršalimu, nors simptomus gali sukelti skirtingi virusai, pavyzdžiui, gripo, rinovirusai, koronavirusai ar kiti. Nuo vienų vakcinų neturime, nuo kitų galime pasiskiepyti, tad šiandien ir klausime, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų. Ir prie mūsų pokalbio šiandien prisijungė šeimos gydytoja Elena Šukė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Gydytoja, pirmiausia, kokios yra vakcinos ir nuo ko galime pasiskiepyti prieš tą šaltąjį sezoną?
3: Tikrai ne visos vakcinos yra sezoninės, bet tokios tikrai sezoninės ir kalbant apie kvepavimo takus, tai tikrai yra gripo vakcina. Lygiai taip pat dažnai pabrėžiam kaip sezoninę vakciną pneumokokinę vakciną. Ir dabar iš tiesų na pati naujausia rinkoje atsiradusi respiracinio sincitinio viruso vakcina. Nors jas tikrai tiek pneumokokinė vakcina, tiek respiracinio sincitinio vakcina iš esmės galima skiepyti bet kuriuo metu, nes nei yra skiepijama tiek viena, tiek kita vieną kartą gyvenime, bet dažniau apie jas pagalvojam tikrai rudenį ir šaltąją metų ir tiek.
2: Ta, kur minėjote naujausia, ką jūs sukelia?
3: Vakcina sukelia apsaugą nuo respiracinio sincitinio viruso. Tai taip trumpinama tikrai medicinoje visur vadinam RSV virusu, kuris yra labai senai mums visiems pažįstamas ir labai labai daug metų apie jį buvo kalbama pagrinde kaip apie vaikų bronchiolito sukelėja, kūdikių labiausiai ir tikrai buvo pediatrų labiausiai tema, bet pastaraisiais metais labai daug atsirado duomenų, kad RSV virusas sukelia siaubingus astmos paūmėjimus vyresniems žmonėms ir net ir nesergantiems astma gali sukelti švakštimą ir asma, o sergantiems asma labai sukelia asmos paūmėjimus. Už tai kalbam dabar apie šitą virusą jau visų tarpe ne tik kūdikių.
4: Ir iš tikrųjų čia yra didelis atradimas ar toksa inovacija vakcinų tarpe, ta vakcina atsirado visai neseniai ir turbūt kam jinai daugiausiai gali padėti, tai neišnešiotukam, nes anksčiau, kurią turėjome vakciną, tai jinai buvo, ją reikėjo revakcinuoti neišnešiotukus kas vos ne 2 savaites ir jinai tikrai nebuvo efektyvi, tokia efektyvi, kad užtektų tik tai kartą paskiepyti, nes ypač kai tiem kūdikėliam yra neišsivystę plaučiai, tai tada tas virusas tampa labai labai baisus ir pasekmės juo užsikrėtus gali būti labai baisios. Tai va šitai grupiai, išsakyčiau, jinai tikrai nuostabi vakcina ir kita grupė, aišku, yra vyresnio amžiaus žmonės, nes vėlgi imunitetas su amžiumi silpsta ir tų padarinių nuo RSV viruso vėlgi gali būti tokių tikrai sunkių.
2: Mūsų klausimas, ką ir pačioje pradžioje sakiau, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų, gydytoje, kaip jūs atsakytumėte?
3: Aš atsakyčiau verta. Skiepas, nei vienas iš šių skiepų neapsaugos nuo užsikrėtimo lygą ar apskritai nuo susirgimo, ar gal kaip kartais įsivaizduojam, kad aš net nei nesloguosiu, nei sirgsiu, nieko, jau būsiu sveikas šį sezoną. Tai tikrai ne, bet vakcinos iš esmės visos, tai tuo labiau ir šitos kvepavimo takų apsaugas sukeliančios, jos veikia kaip saugos diržas. Tai reiškia, avarija gali vis tiek įvykti, bet tu būsi saugus. Tai lygiai taip pat ir čia mes paskiepijam žmogų nuo gripo, RSV ar pneumokokinės infekcijos ir žmogus gali užsikrėsti šitom infekcijom, bet jos nesikomplikuos. Tai reiškia, nesikomplikuos į sepsį nuo pneumokokinės infekcijos, neatsiras nuo RSV astmos paūmėjimas arba kažkoks švakštimas. Apie gripą dabar iš vis šneka vien kardiologai ir neurologai realiai, dėl to, kad yra įrodyta, kad gripo virusas, jeigu žmogus užsikrečia, kuris nėra pasiskiepijęs, tai mums ne pati liga, ne pats tas karšiavimas baisiausia dabar dėl gripo. O tai, kad yra įrodyta, kad gripo infekcija padidina iki 6 kartų per pirmąsias dienas infarkto ir insulto riziką. Už tai mes dabar kalbam apie žymiai labiau apie komplikacijas, o ne apie tai, kad tikrai nesloguosite šiais metais. Sloguosit, visi sloguosim.
4: Ir dar gal galima pridėti ir tą patį COVID-ą, kuris visiems jau labai, labai atsibodęs. Bet iš tikrųjų, vėlgi, turbūt ta, jeigu tu esi jaunas, sveikas žmogus, prasirksi to COVID-u, gal kartais net be simptomų ir tau nieko neatsitiks. Bet jeigu tu turėsi kažkokių gretutinių ligų ir tas vadinamasis ilgasis COVID-as, kur tikrai yra liekami reiškiniai, tai va to labiausiai reikėtų saugotis.
3: Taip, taip.
2: Pakalbėjome, kuo naudingos tos vakcinos, bet vis tiek gali būti ir kažkokių nepageidaujamų reakcijų, kažkokių šalutinių, apie ką irgi žmonės dažnai kalba ir sako, kad per mažai apie tai kalbame. Tai kam galbūt nereikėtų skiepytis ir kokie tie šalutiniai reiškiniai?
3: Taip, visos šios vakcinos, apie kurias kalbėjom ir COVID, ir gripo, ir pneumokokinė, ir RSV vakcina yra vadinamosios negyvos vakcinos, tai jos tokių tikrų kontraindikacijų neturi. Tai jomis tikrai ne tik galima, bet ir labai stipriai rekomenduojama skiepytis būtent sergantiems lėtinėmis ligomis, onkologinėmis ligomis, dėl to, kad šie žmonės ir yra imliausi būtent komplikacijom infekcijų. Tai tokių tikrų kontraindikacijų nėra. Iš esmės, pavyzdžiui, gripo vakcina yra net ir kompensuojama Lietuvoje neštumo metu, RSV vakcina yra stipriai rekomenduojama neštumo metu, dar nekompensuojama, bet tikimės, kad greitų metu pasidarys ir kompensuojama nešiosioms. Tai tokių tikrų kontraindikacijų nėra, bet žinoma, sprendžiama individualiai, galbūt kažkur retų labai ligų atvejais, ūminių autoimuninių ligų atvejais, galbūt ir reikėtų susilaikyti, bet tai yra labai labai išskirtinės situacijos ir dažniausiai jų gydytojai apie tai informuoja. O pašalinės reakcijos tai tikrai nieko neypatingos nuo kitų vakcinų. Ir tikrai gali pasitaikyti. Tai visų pirma injekcijos vietos skausmas ir skauda ranka, būna ir paraudus ta ranka ir dega kartais. Kartais gali sureaguoti imunitetas pakankamai ūmiai beformuodamas tą apsaugą. Ir sukelti temperatūrą, galvą gali paskaudėti, bet tai yra absoliučiai na, niekaip nepavojinga ir aš tai pacientus visada raminu, kad jeigu jau tikrai labai bloga, tai išgerkite vaistų nuo uždegimo nuo temperatūros, tuos simptomus sumažins ir tikrai po paros jau jausitės puikiai.
2: Tikrai esu girdėjus pasakymų, sako, pasiskiepėjau pirmą kartą nuo gripo ir štai susirgau.
3: Tai čia klasikinė situacija ir iš tiesų dabar labai daug domenų, kad mes turim kaltininką ir žinom kaltininką, nes gripas ir respiracinis sincitinis virusas, RSV, eina tokie du draugeliai susikabinę už rankų tuo pačiu metu ir jie iš tikrųjų kliniškai atrodo visiškai vienodai. Jeigu mes gripą nuo peršalimo galim iš esmės atskirti tik pakalbėję su pacientu ir jie apžiūrėję gydytojai, tai gripo nuo RSV atskirti neįmanoma, nes jie gali atrodyti lygiai taip pat aukštas karščiavimas, kosulys, bendra tragiška savijauta, laužo kaulus, kraujo tyrimai atrodys taip pat, na, tie nespecifiniai, ten bendras kraujas, pavyzdžiui. Tai dažniausiai yra, kaip žmonės pasiskiepia nuo gripo, tada tą sezoną vat, sukaršuoja, pradeda kosėt, susirga, nepasidaro greitųjų testų ir galvoja, kad tai yra gripas. O didžiausia rizika, didžiausia galimybė tiksliau yra, kad tai yra būtent RSV, nes jis atrodo lygiai taip pat. O jeigu nuo jo esam nepasiskiepiję, tai juo tikrai sirgsim.
4: Aš čia ir norėčiau pridėti, kad tie greitieji testai, ypač po COVID pandemijos, jų atsirado tikrai vaistinėse ir dabar yra, kur tarkim nuo keturių skirtingų virusų, tai yra COVID-as, gripas A, gripas B ir RSV galima pasitikrinti ir tikrai skatinčiau žmonės, jeigu pasijutot blogai, va tą greitąjį testą turėti namuose, jį pasidaryti ir bent jau tada žinoti, kaip, kas čia per liga ir su kuo mes iš tikrųjų turim kovoti. Nes kartais būna žmonės įsivaizduoja, kad toj čia gal kažkokia bakterinė infekcija, namie turi antibiotikų, pradedu jų gerti, o tik tai dar iš tikrųjų pakenkia savo imunitetui tuo metu juos gerdami, sugadina šitos mikrobiotą žarnyno ir dar vis sunkiau su ta liga kovoti. Mm. Tai tikrai tuos greituosius testus verta pasidaryti tada ir netgi šeimos gydytojui bus daug paprasčiau patarti tai kaip su ta liga kovoti ir ką toliau daryti.
2: Taip. Daug atrodo tų vakcinų, ar galima vienu kartu pasiskiepyti nuo visko?
3: Galima. Tikrai tada visos galūnės gali būti visos keturios paraudė, jeigu keturios visas vakcinas, bet šiaip jo, teoriškai tikrai galima. Praktiškai gal nerekomenduojam jau taip keturių vakcinų, bet čia toks irgi gal pagailint tiesiog žmonių ir jų galūnių. Bet iš tiesų gripas su pneumokokinė vakcina, tai yra oficialios rekomendacijos, yra, kad rekomenduojama kartu. Tai puikiai žmonėms, aš taip savo pacientams siūlau suderinti, gal jeigu vakcinos ne visos tam žmogui yra kompensuojamos, nes taip gali būti, ar ne, kad reikia iš savo lėšų skiepytis. Tai pavyzdžiui, vienais metais prie gripo šalia pasiskiepyti pneumokokinę infekciją, nes reikia tik vienos dozės iš esmės visam gyvenimui. Kitais metais jau su gripu kartu pasiskiepyti respiracinio sincitinio viruso vakciną, o COVID rekomenduojama rizikos grupėms kartoti kasmet, kaip ir gripo, nes labai mutuoja.
2: Ir esminis klausimas, kada skiepytis?
3: Nuo gripo iš tiesų skiepytis reikėtų gyvenant Lietuvoje, maždaug spalio mėnesį, lapkričio pradžioje jau būtinai reikėtų. Mes gripą tikrai Lietuvoje pradedam fiksuoti pakankamai anksti, šiemet pirmasis mūsų klinikoje užfiksuotas gripas buvo rugpjūčio paskutiniam dienom. Nebuvo įvežtinis, na, pasak paciento, nes niekuris nebuvo išvykęs, bet žinoma, negalim žinoti, gal kažkas kitas atsivežė ir perdavė jam, bet tikrai tokie pavieniai atvejai jau rugpjūčio gale, rugsėjai pradeda eiti ir tada nuo spalio lapkričio padaugėja jų, na, ir jau sausi, pilna jėga dažniausiai paduoda sausi vasarį gripo. Tai gripo vakcina reikėtų pasiskiepyti maždaug spalio, lapkričio mėnesiais. Pneumokokinė infekcija ir RSV, kadangi yra viena vakcina tiesiog visam gyvenimui, tikrai galima atlikti bet kada, bet drąsiai ir tuo pačiu rudenį, jeigu jau atėjom skiepytis, tai ne vieną skiepą.
4: Ir gal dar reikėtų tikrai paminėti, kad jeigu jau jaučiat kažkokius simptomus, tai tikrai ne laikas eiti skiepytis, nes sergant to negalima daryti.
3: Taip, jau tada reikia gydytis, jeigu jaučiam simptomus. Taip.
2: Ačiū už atsakymus. Pateikime atsakymą, ar verta skiepytis nuo visų kvėpavimo takų infekcijų. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė kartu su mokslininke Egle Pavydė ir prie mūsų diskusijos ar verta prisijungė ir šeimos gydytoja Elena Šuki. Daugiau atsakymų ar verta ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
1: 60 minučių.
0: 17 valandų 41 minutė ir dabar pasikalbėkime, kokiegi orai laukia šį savaitgalį. Su mumis yra sinoptikė Elena Kliukina. Labą vakarą.
5: Labas vakaras.
0: Tai kągi žadat šiam savaitgaliui?
5: Šis savaitgalis bus ganėtinai kontrastingas, tai šiandien dar bus ganėtinai ramu, tačiau rytoj vietomis sulauksime trumpo lietaus, bus nepastoviai debesuota ir kils stipresnis vėjas pietvakarių krypties 9-14 metrų per sekundę ir vakariniame pakraštyje vietomis gali kilti 15-17 metrų per sekundę gūsiai. O šilumos prasme, kol kas artimiausias paras, viskas bus labai panašiai. Naktimis bus tarp 9-14 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22. Kalbant apie antrąją savaitgalio dieną, pajusime tuos tokius stipresnius orų pokyčius, nes priartės Skandinavijos ciklonas. Tad daugelį rajonų protarpiais turėtų palyti, dieną kai kur lis smarkiai, taip pat griaudės ir perkūnija. Vėlgi pietvakarių krypties vėjas foninis laikysis tarp 8-13 metrų per sekundę, pajūryje bus gūsių tarp 15-17 metrų per sekundę. Na ir temperatūra nakties metu tarp 11-16, dienos metu tarp 17-22. Ir naujos savaitės pradžia taip pat panašu, kad bus pakankamai lietinga, nes vis dar į rytus judės šitas ciklonas ir atneš vis dar daug lietaus, ypatingai dar pirmadienio naktį vietomis gali smarkiai palyti, o dienos metu palis protarpiais, tačiau jau mažiau. Ir nuo antradienio šis ciklonas atsitrauks, tačiau dienos išliks pakankamai lietingos, daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, na, o vėjas pamažu pradės silpti. Kalbant apie temperatūrą, dienos bus vienu kitu laipsniu vėsesnės negu savaitgalį.
0: Ačiū Jums, sinoptikė Elena Kliukina.
1: 60 minučių.
0: Šiandien kaip tik šiuo metu yra teikiami kasmetiniai Romo Sakadorskio žurnalistikos apdovanojimai. Jie teikiami už darbus fakto, nuomonės, pramogos, tiriamosios ir kultūros žurnalistikos sritėse. Tarp kitų apdovanotojų yra ir Domantas Razauskas, vedantis laidas LRT radijoje ir LRT klasikoje. Jis apdovanotas už pramogos žurnalistiką. Paklausykit, kągi jis galvoja apie pramogos žurnalistiką, kokias užduotis savo kelią, kurdamas laidas ir kaip įsivaizduoja savo klausytoją. Kaip jautiesi pelnės apdovanojimą? Nuo to, aišku, pradėkim.
6: Keistai jaučiuosi, nes nesu gavęs gyvenime jokių apdovanojimų.
0: Pirmasis tavo.
6: Pirmoji mano įvertinimas, apdovanojimas, priemė, net nežinau, kaip pasakyti, labai nustebęs ir keistai jaučiuosi, tiesą sakant, nes skamba labai reikšmingai, prasmingai ir garbingai, ypač žinant Romo Sakadolskio vardo prasme, reikšmę, įtaką apskritai žurnalistikos Lietuvos istorija. Ir turint galvoje, kad aš augau su Amerikos balso radiju, su Europos laisvosios radiju, su tokiais žmonėm kaip Romas Sakadolskis, Valentinas Mitė, amžinatilsi mūsų kolega, tai labai dėkingas ir nustebęs, taip pasakyčiau.
0: O tai, kad už pramogų žurnalistiką gauni, būtent už šitą žanrą? Bet
6: čia jau mes jokavom, ateidami, kad truputėlį stebiuosi, nes man regis viskas, ką aš darau, ir tiek klasikos eteryje, laidoje Kitas laikas, kurį išeina du kart per savaitę, tiek ir kartais pavyksta pakartot laidose, aš ir stengiuosi parodyti, kad muzika yra truputėlį daugiau negu pramogus, nes pramogų yra apstu, pilni stadionai pramogų, didžiuliai konkursai europiniai ir tų tokių įvairiausių paskalėlių. Šiaip muzika kaip pramoga mus supa visur, absoliučiai, nuo automobilių iki parduotuvių, lentynų, reklamų, sporto varžybų, jos yra tiek daug visur ir tapusi tokiu foneliu, į kurį mes mažai kreipiam dėmesį ir labai dažnai nekeliam jokių kokybinių kartelių, labai dažnai neatskiriam, kur yra banalu, kas yra banalu, kur yra primityvu, kodėl tai yra banalu, kas yra kokybiška muzikoje, kokie muzikos kontekstai, koks yra tas kontekstualusis istorinis kelias iki dabartinės populiariosios ar roko ar alternatyviosios muzikos, iš kur visa tai, kokie žanrai tai lėmė. Tai vat būtent tie visi tas siūlų kamuolys ir kontekstai arba muzikos pakėlimas virš pramogos ir parodymas, priminimas, kad tai yra kartu ir meno rūšis, kultūros mūsų rūšis ir labai stipri, gal net stipriausia minkštoji gale, vat ir yra mano tiesą sakant tikslas visas. Tai ta žodis pramoga, jis truputį visą laiką trikdo, bet aš kartu ir suprantu, kaip tu kitai pavadinsi. Na, taip, turbūt, kad populiarioja kultūra vis dar yra kartu ir pramogų kultūra.
0: O kaip tu pats įvardėjai, ką tu darai, kokia žurnalistika tai yra?
6: Žvalgybinė. Aš kartais taip mėgstu, aš esu muzikos žvalgas, anksčiau sakydavau muzikos gyrėjas netgi, nes stengdavausi nekritikuoti kolegų, bet pasikeitė šiek tiek mano požiūris per 10 metų, kad leidžiu sau dabar ir pakritikuoti, ir pabandyti motyvuotai pastebėti arba parodyti pirštu į banalybę, į prastą tekstą, į kažkokius labai primityvius, klišinius, harmoninius, melodinius sprendimus, kas man regis, ko man regis trūksta, nes kartais atrodo, kad čia kažkokie muzikologų reikalai, o muzikologai rašo žurnaluose muzikologiniuose, kuriuos skaito tik muzikologai, nevelnio, jeigu tau pačiam įdomu ir jeigu tema iš tikrųjų yra įdomi, tai gali būti pati netikėčiausia, keiščiausia tema ir žmonės, jeigu tau tikrai įdomu, žmonės užsikabins. Žmonėms irgi bus labai įdomu. Pavyzdžiui, kokia temperacijų istorija. Atrodytų viešpatė čia kaip toli nuo manęs, kaip čia dabar. Bet kai įdomėtis nuo Pitagoro per baroko muziką 19 amžių iki dabar, kaip mes girdime ir suvokiame muzikos gaida, temperacija ir kaip ji keitėsi ir kaip mūsų ausis priprato prie naujosios temperacijos ir kad visiškai kitaip muzika buvo atliekama ir derinama dar prieš 100 metų, staiga supranti, kad yra labai įdomių temų, su kuriomis visi kasdienybėje susidūrėm, bet nekreipiam tiesiog dėmesio dažniausiai į tai.
0: Ir baigiant mūsų tą trumpą pokalbį, kaip tu įsivaizduoji, kas yra tavo klausytojas, laidų, kurias tu kuri, ar tu įsivaizduoji tą klausytoją, ta auditorija, kuriai tu darai, na žodžiu, kaip tu tai matai?
6: Čia sunkiausia, nes kai, ką puikiausiai ir pati žinai, kai sėdi vienas prieš mikrofoną, tai sėdi vienas prieš mikrofoną ir žiūri į sieną ar pro langą, dažnai kartais ir namuose tenka įrašinėti, ypač per COVID-ą, kai visi įrašinėdavom namuose kažkokiuose spintose prie namūdinių mikrofonų, namūdiniam sąlygom, tai kartais tikrai atrodo, kad šneki vienam sau, ir aš su tuo susitaikiau ir stengiuosi tokio principo laikytis, kad tai turi būti nuoširdu prieš mane patį. Man turi būti gerai, man turi būti profesionalu pačiam, aš turiu pats įsijungęs, nenorėti perjungti, man turi būti įdomu. Ir jeigu man įdomu pačiam, vadinasi, kažką tikrai užkabinsiu, o vėliau, kai važinėjau su koncertais per Lietuvą, tikrai sulaukiu žmonių, kurie prieina, sako, ačiū už laidas, dėkingi, klausomės, ačiū, kad tą arba aną kažką atradau, kažkuo pasidomėjau giliau, nes nežinojau. Tai tie tokie reti, bet kartais pasitaikantis priėjimai, nu, patys brangiausi. Tada supranti, kad, na, ne sienai, ne tik šitą mikrofonui kalbėjai.
0: Tai pasakojo Domantas Razauskas, radijuose vedantis laidas ir Romo Sakadolskio kasmetiniuose žurnalistikos apdovanojimuose apdovanotas už pramogos žurnalistiką.
1: 60 minučių.
0: Laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos. Jie šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu išklausyti ir paskutinę mūsų paruoštą medžiagą, bet taip pat ir toliau likti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 18 valandą jūsų laukia naujausios žinios, o po jų Rūtos Simanavičia nesvedama laida Žydintis sodas. Na, o Justas Buividas įdomiose faktuose.

0: šiandien jums papasakos apie tai, jog rytoj skaitmeninis pasaulis minės ypatingą jubiliejų dieną, kai iš kelių skyrybo ženklų gimė pirmasis internetinis emociukas. Kaipgi nedidelis profesoriaus pokštas virto visapusiška skaitmeninė kūno kalba ir kokie veideliai šiandien karaliauja mūsų žinutėse, apie tai pasakojimas, aš sakau iki.
1: Įdomus faktai.
2: Rytoj visi ir vėl gausime dešimtis, šimtus, o gal net ir tūkstančių žinučių su pačiomis įvairiausiamis šypsinėlėmis ir emociukais. Tačiau vienas jų švęs išskirtinį gimtadienį. Tai pats pirmasis internetinis emociukas – dvitaškis, brūkšnelis ir skliaustelis. Istorija mus perkelė į 1982-uosius Jungtinių valstijų Carnegie Mellon universitetą. Kai kurie mokslininkai tekstinėme forume nuolat diskutuodavo ir pokštavo, tačiau kiti kolegos ne visada suprasdavo humorą ir dėl to kildavo rimti ginčiai. Reikėjo ženklo, kuris pasakytų: ei, ramiai, čia tik pokštas. Rugsėjo 19-osios rytą, 11:44, profesorius Scottas Fogelmanas parašė žinutę. Siūlau tokią simbolį. Seka juokeliams žymėti – dvitaškis, brūkšnys ir uždaromasis kliaustas. Taip gimė šis legendinis emociukas. Profesorius manė, kad šis atradimas pradžiugins kelis kolegas ir bus užmirštas. Jis tikrai nesitikėjo, kad po 40 metų mes ne tik naudosime jo sugalvotą ženklą, bet ir turėsime visą tūkstančių paveikslėlių emodžių kalbą. Ir nė dienos nematysime be veidelių, širdelių, pakeltų nykščių, baklažanų ar konfeti. Šiandien mes pažengėme kur kas toliau nei dvitaškis ir skliaustelis. Ar žinote, kokie veideliai internete karaliauja dabar? Metų metus populiariausių emodžių pasaulyje buvo ašaros iš juoko. Tiesa, jaunoji Z karta sako, kad šis veidelis jau pasenęs ir juokeliams išreikšti dažniau naudoja kaukolę, suprask, numiriau iš juoko. Kaukolė taip pat gali reikšti ir tam tikrą absurdą, bet tikrai vis rečiau reiškia mirtį. Dabar suprantu, kad jei jau aš, 90-ųjų vaikis, per Lietuvos radiją aiškinu, ką reiškia kaukulytės emodžis, tai jis taip pat jau tuoj pasens. Gal jau taip ir nutiko. Tačiau yra ir nesenstančios klasikos, pavyzdžiui, paprasta kukli širdelė arba verkiantis veidelis. Tiesa, žmonės jį retai naudoja tikram liūdesiui. Dažniausiai jis reiškia dramatišką perteklinę emociją. Jis toks mielas, aš tuoj apsiverksiu, arba negaliu kaip juokinga. Širdelės akys ir karšta ugnis – universalūs simpatijos ir pritarimo ženklai. Jei draugas įkelia gerą nuotrauką, ugnelė komentaruose tiesiog būtina. Kodėl šie maži veideliai užkariavo pasaulį? Tekste mes nematome pašnekovo veido išraiškos, negirdime balso tono. Emodžiai tapo mūsų skaitmeninė kūno kalba. Jie padeda išvengti nesusipratimų, sušvelnina griežtą sakinį ir tiesiog sutaupo laiko, juk vienas veidelis gali atstoti visą sakinį. Taigi rytoj, rašydami žinutę draugui, nepamirškite išsiųsti bent vieno klasikinio dvitaškio su skliausteliu, nes be jo mūsų skaitmeninis bendravimas ko gero būtų gerokai nuobodesnis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Žemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinistodas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
3: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
4: Ir kartais šis kelias baigiasi.
2: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
3: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
4: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
3: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
5: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdb.lt.
6: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
7: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: Elnių ruduo, pats jų šėlsmas.
8: Čiurliai vis dar su mumis.
4: Kaip atkurti sužeistą pelkę.
8: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
9: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas. Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža rytoj 16.30.

0: Radijas.
1: Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Vokietijos ambasadorius teigia, kad bet kokie Rusijos išpuoliai prieš Ukrainą remiančias

0: šalis tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per dvejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras susitiko su merais, pasak Savivaldybių asociacijos prezidento Audriaus Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
1: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastinti.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, jam kalbant apie biurokratizmą tvarkant priedangas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
2: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvų įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojamės su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmiai, kalbėdamas Lenkijos parlamente. Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžia, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
3: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šaliai įspėjus, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja dronų raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Cimermanas sako, kad bet kokie išpuoliai tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako.
4: Tokias grėsmes mes jau esame patyrę Leipzige, tai buvo tikslingas bandymas surengti ataką prieš oro uostą. Ir Vokietijos valdžia ėmėsi labai aiškaus atitinkamo atsako. Čia Lietuvoje mes jau vykdome svarbiausią projektą – brigadą. Tai mūsų šalies prioritetas. Kartu mes stiprūs ir neleisime kitiems mūsų skriausti hibridinėmis atakomis ar kitais būdais. Tai tik sustiprins mūsų pasiryžimą ryštingam atsakui.
0: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Cimermanas. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 9 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjerui įspėjus, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos rėmėjams, Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį. Ficas sako, nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Donaldas Tuskas teigia, kad jam svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
5: Neslepiu to, kad privalome nebūti naivus. Atvykau čia visų pirma norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų, Lenkija juos palaiko.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu stiprinti transporto ir logistikos jungtis Karpatų regione.
5: Tai kalnai, kurie neskiria, o vienyje regionus per pagrindinius transporto ir logistikos kelius. Šiame regione taip pat įrengtos strateginės dujų saugyklos, vienos didžiausių Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susiduriantis su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai kaip vyksta dūmos rinkimai, pabrėžia besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Šiandien prasidėjo 3 dienas vyksiantys Rusijos dūmos rinkimai, balsavimas surengtas ir Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų, taip reaguojama į incidentą, kai prie savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvažiavęs baikerių būrys triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Musulmonų bendruomenė nerimauja, ar į mečetės prieigas, kur vyksta pamaldos nukreipta viena vaizdo stebėjimo kamerų, nepažeidžia besimeldžiančių žmonių privatumo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, jog būtų užtikrintas duomenų saugumas.
6: Yra susirūpinimas. Iš mūsų pusės, kadangi į šitą mečetę ateina ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kuriems Lietuvos Respublika sutikė prieglobstį, tiesiog buvo toks jausmas arba prašymas arba susirūpinimas to, kad šitą informaciją gali patekti į tiesiog kažkas gali įeiti į tos puslapius ir pažiūrėti tos, kurie paprašė tos tą pabėgėlių statusą, kaip, pavyzdžiui, čečėnai arba tadžikai, kurie ateina, kad tų Rusijos arba kitų ten žvalgybą neužpūtų tos žmonės.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas, policija dėl praėjusio savaitės incidento, kai musulmonų pamaldas sutrikdė baikeriai, pradėjo iki teisminį tyrimą. Linas Kleiza nusprendė trauktis iš asociacijos Lietuvos krepšinis vyrų programos vadovo pareigų, apie tai pranešė portalas 15 min. Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, iš rinktinės trenerio pareigų atsistatydino Rimas Kurtinaitis, o kartu su juo ir visas asistentų štabas. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei 100 metų aptikta nauja laukinių kačių rūšis, išsamiau apie tai Evelina Stankūnaitė.
7: Kiek mažesnis už įprastą naminį kačiuką, dėmėtų kailiuko, kurio raštai primena leopardo, nedidelių apvalainais kampučiais ausų. Štai toks naujas, o tiksliau žmonėms nežinomas katinas. 2016 metais Bolivijoje dirbanti biologė ir National Geographic tyrinėtoja sulaukė skambučio iš laukinių gyvūnų prieglaudos. Šiai vietinis vyras buvo atvežęs, kaip atsivardijo, keistą katę. Jis gyvūną rado dar visai mažiuką ant kelio netoli vieno miško. Pamanęs, kad tai tiesiog katė, ją parsivežė namo. Tačiau po maždaug metų jis pradėjo suprasti, kad tai labiau laukinis padarėlis ir atvežė jį į prieglaudą. Biologai susidomėjus ir pradėjus tyrinėti kačiuką po daugybės nesėkmingų išvadų, galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad tai absoliučiai nauja, nežinoma rūšis. Tyrėjai ją pavadino leopardus tilkajo, taip kaip katina vadino vietiniai. Jie sako, kad ilkajo nieko nereiškia, bet taip laukinius katinus vadindavo ištisos kartos. Mokslininkai kol kas apie naują kačiuką žino labai nedaug. Neaišku net kiek jų yra. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios rūšės atstovas – maždaug 10 metų patinas. Tai svarbus atradimas ne tik dėl to, kad tai pirmoji per daugiau nei 100 metų atrasta nauja kačių rūšis. Tai gali padėti atrasti kitas naujas rūšis, jas apsaugoti ir daugiau suprasti apie gamtą.
0: O Lietuvos zoologijos sode Kaune pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Du jaunikliai atvežti vakar, todėl šiandien yra dar kiek nedrasus naujoje aplinkoje. Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
8: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra

0: turi nuolatos augančius priekinis dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog vat, būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų.
1: Sako Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių stiprokas, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprokas, pietvakarių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
2: Gaila, kai nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori augti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, nežinau, alyvų, sažalyną, pačių šeivamedžių, sažalyną. O šabakštynas? Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai, kažkokie, tai yra sukurta mini eko sistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvirkelio, kaip tarkim pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, vat senelio sudintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda.
3: Taip apie medžių svarbą sode pasakoja sodininkė, sodo fotografė Auksė Dobilienė. Širvintų rajone senelio sodyboje prie Musės upės gyvenanti moteris sako, kad sodo charakterį formuoja gyvatvorės. Jos ne tik leidžia atsiriboti nuo nepageidaujamo triukšmo, bet ir sukuria paslaptingumo įspūdį sode. Apie medžių reikšmę, gyvatvorių funkcionalumą, atspariausius augalus, gėlynų kūrimo principus bei fotografijos svarbą papasakos sodininkė Auksė Dobilienė. Su jumis sveikinuosi aš, laidos žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė. Ir kviečiu likti drauge iki pat 19 valandos žinių.
4: Esam jūsų senelių sodyboje.
2: Taip,
4: tai Širvintų rajone.
2: Būtent senelio, nes mučiutė čia atitekėjo.
4: Strazdų kaimas prie Musės upės.
2: Taip, labai gerai skamba. Ir aišku, ta musė, bent jau mano vaikystės laikais, buvo gerokai, kaip sakyt, turtingesnė ir žuviningesnė. O dabar keičiasi tikriausiai dėl sausringų tokių vasarų, jinai gerokai vandens mažiau, tas lygis labai stipriai šokinėja ir truputėlį gaila, nes to grožio ir to turtingumo vat, dabar, kurį prisimenu iš vaikystės, jau mažėja. Gaila labai aišku, bet dėja užtvanką turim, kuri yra reguliuojama žmogaus ir vat, irgi tai prisideda neigiamai prie visos ekosistemos tos upės.
4: Senelio sodyba. Na, žmonės priima įvairiausius sprendimus savo gyvenime. Vieni tas sodybas parduoda, kiti jas laiko ir jų nepuoselėja, o jūsų kelias, kaip suprantu, yra visai kitoks. Kodėl esam šiandien čia ir kodėl jums čia norisi būti ir kokiomis veiklomis čia užsiimat?
2: Kad sugrįšiu gyventi į šią sodybą, tikrai negalvojau. Galbūt tai buvo daugiau vyro iniciatyva, bet mes savaitgalius tikrai leisdavom čia kaime po truputėlį ir močiutį pagelbėdavom, nes seneliui išėjus reikėjo pagalbos ir, kaip čia pasakius, jaukinomės visą aplinką. Ir mato, dar kitas dalykas, kad pas mus Vilniuje mes 5 arų sklypą turėjom. Ten gėlių aš irgi turėjau nemažai. Tas lūžis buvo, kai mano gėlės nebetilpo 5 aruose, tada visos po truputėlį pradėjo keliauti čia į sodybą. Pradžioje į vieną lysvę, tada į 2 lysvės, tada močiutės daržas pavirto mano gėlių lysvėmis. Tarp kitko čia, ką mes matom, tai nebuvo močiutės daržas. Jisai buvo ten, kur mano raudono solelio gėlynas. Ir tikriausiai ta ramybė, tas gėris, kurį tu jauti, šaknis galų gale, kurios tave visą laiką traukia, mus sugražino atgal čianais. Ir visą laiką galbūt vyras planavo sugrįžti, kai vaikai pabaigs mokslus ir mes galėsime būti laisvesni. Tai panašiai ir atsitiko, per karantiną atsikraustėme jau nuolat čianais gyventi ir dabar pasilikom ir tikrai neketinam niekur kažkur tai kitur.

0: išvykti, nes per daug gerai. Išvažiuoti kažkur tai tuos pačius tolimesnius ar artimesnės tas keliones būna kartais labai sudėtinga, nes atrodo, a ko aš važiuoju, man ir čia taip gerai.
1: Žodžiu, turit čia savo susikurtą rojų tokį, viską.
0: Tikra prasme taip, žinoma, tai galbūt šiek tiek romantizuoti aš šiandien kalbu, nes darbo pastangų ir finansinių išteklių visas tas aplinkos priežiūra tikrai reikalauja, bet po kurio laiko apėjęs vėl pradedi viską iš naujo ir vėl su kažkokia tai energija didesnė ar mažesnė. Nori gyventi tarp augalų, tarp gamtos, tarp gyvūnų, kurie kartais pridaro visokių nelabai gerų dalykų, bet tikrai tame yra gėris, didžiulis gėris.
1: Tai, kad puoselėjat sodybą, vieni žmonės tai laiko pomėgiu, bet kaip suprantu, jūsų gyvenime apželdinimas augalai, na, atlieka ypatingą reikšmę. Ir tos gyvenimo veiklos yra susijusios. Gal jūs paminėkit, kokios jos yra, kaip turėčiau jūs pristatyti radio klausytojams, ką jūs pati norėtumėt labiausiai išskirti?
0: Aš esu sodininkė. Specialių mokslo aš nesu baigusi, taip, tai yra mano pagrindinės domėjimosi objektas, sodas, sodininkystė, apželdinimas, sodo dizainas. Ir tuo aš domiuosi jau tikrai senai, tai kaip iš pradžių kaip ir toksai hobis, virtas aistra ir dabar sakyčiau, tai yra gyvenimo būdas. Esu įkūrusi tokį nedidelį augalyną, daugiamečius augalus ir dekoratyvinės žalias auginu ir juos parduodu. Plius edukacijas vedu savo sodyboje, pasakoju apie tai, su kokiais aš pati susidūriau, su kokiais iššūkiais, kas man pačiai aktualu, kas įdomu ir norisi tuo pasidalinti ir su kitais. Ta veikla, kuri tam tikra prasme buvo visiškai hobis, dabar yra mano darbas.
1: Gyvenimas būtent čia ir verda. Ar dar tenka kažkaip tai išvykti į miestą?
0: Vilniuje namai pasiliko. Sodelis dabar prižiūrimas vaikų yra. Jis, aišku, nėra toksai, koks buvo pirminis mano užmanimas, nes sodas yra, jis visą laiką reikalauja sodininko rankų, sodininko priežiūros. Tuo labiau suprantu, kad jeigu nėra sodininko, nėra ir sodo. Kaip tai liūdnai beskambėtų, bet tada sodas patampa gamta, nes gamta užkariauja labai greitai. Metai, du, trys ir tavo neravimas, neprižiūrimas gėlynas tampa pusiau laukinio, o paskui beveik laukinio.
1: Čia iš tikrųjų visa gėlių jūra, čirškia žiogai, drugeliai ežiuolėse maudosi. Ir paminėkit, su kokia galbūt intencija, su kokiu jausmu kūrėt būtent šį želdyną, gėlyną?
0: Tai yra net ne gėlynas, net nespecialiai kažkaip sukomponuotas želdynas, tai yra mano augalų kolekcija, motininis augalynas, galima taip pasakyti. Nes daugelis augalų pagrindinis dalykas ir mano aistra, dėl kurio aš gyvenu, nes man visą laiką augalų trūksta. Kiekvienais metais reikia ne vieno, ne dviejų, ne trijų naujų augalų, kad tu juos galėtum pažinti iki galo. Tam tikra prasme, augalų perteklius sode yra nelabai geras dalykas, taip, bet šiuo atveju tai yra mano lobis skrynelė. Nes augalą pažinti per metus, per du, per tris kartais net negali. Kai kurie ilgamžiai augalai ypatingai savo tikrąjį veidą atskleidžia per 5 kartais ir 7 metus. Skirtingomis sąlygomis jie atrodo visai kitai. Tai yra ir tokia stebėjimų aikštelė, kur gali daug pasidaryti išvadų apie augalų, tarkim, atsparumą, tai pačiai sausrai, apie augalų atsparumą vėjui, apie augalų atsparumą gerom ir blogom augimo sąlygom. Stebėjimų aikštelė, kur labai labai daug atradimų padaryta, augalų derinių atradimų. Nes dabar aš kai kuriems augalams leidžiu laisvai sėtis, o vat šiais metais ypatingai gražiai atrodo piliarožės geltonos ir kiekvienais metais šis vaizdas būna vis kitoks. Vienais metais kažkas tai vienas uždominuoja, antrais kitas ir vėlgi augalai auga ir bręsta. Vieni silpnesni dėja nunyksta, kiti kaip tik subujoja ir atsiskleidžia visų grožio. Tai čia visiškai toks eksperimentų stebėjimo kampelis yra. Ir jisai vėlgi kiekvienais metais savotiškai žavus, net ne kiekvienais metais, o kiekvienų sezonų pavasarį, vasarą, žiemą, rudenį. Žodžiu, čia begalinių stebėjimų laukas yra.
1: Motininiai augalai, taip. Jie, žodžiu, na, nėra parduodami.
0: Kai kurie iš jų yra dauginami ir tada jau parduodami. Kai kurie, va, tarkim, šiemet labai nustebino pasipylę monardų sėjinukai. Ir jie tokie įdomus, tokie unikalūs, kurių aš neturėjau, bet kadangi yra daug monardų veislių, mano šitame plotelėje pasodinta, tai va, tas sėklų bankas, šiemet tikriausiai buvo geros sąlygos sudygti ir suvešėti, tai yra ir ne tik veislinių kažkokių tai augalų, kurie buvo pirkti ir sodinti, bet netgi tie, kurie jau čia atsiradę, susikryžminę ir galbūt kažkas tai naujo nematyta, tai visą laiką labai smagu kažką tai tokio pastebėti, ko pats nepirkai, nesodinai, bet jisai va, ėmė ir pasisėjo, atsirado ir nustebino savo spalvą, savo formą. Monardo želdynas yra tikrai geras augalas, formuoja labai gražius tokius kerus ir jeigu tokios spalvinės dėmes besikartojančios gėlynę, želdynę būtų, tai jos tikrai žavų tokį vaizdą sukuria. Tiesa, vat reikia pastebėti, kad jos vis tik tai mėgsta drėgnesnius metus. Ir šiemet, kai buvo daug lietaus, monardas nuostabiai suvešėjo.
1: Gėlynas jis atrodo pats kuria savo taisyklės, ar ne, kur nori plečiasi, kažkur kažkas tai kovoja su kažkuo.
0: Iš tiesų taip. Kažkuriuo tai metu aš supratau, kad kontroliuoti visą šitą procesą man darosi, ne tai, kad per sunku, bet tam per daug jėgų reikia, pastangų, visą laiką viskas nuoširdžiai išravėti, kad stebėti, kad jie iš savo ribų neišeitų, o plotas tai nemažas yra. Ir aš tam tikrą prasme nusprendžiau, kad o kam kovoti? Tegu jie sėjasi laisvai, tai kas per daug, tarkim, uždominuoja, tai visą laiką galima praeiti, išravėti, išrauti ir tam tikrą prasme reguliuoti visą šitą procesą.
2: Žydinti sodas.
1: Jūs klausotės pokalbio su sodininke Aukse Dobiliene iš Širvintų rajono. Moteris papasakojo apie savo motininę augalų kolekciją ir priežiūros principus. Toliau kalbėsimės apie tai, kokius augalus pasirinkti, kad jie būtų ilgaamžiai. Čia yra tokie saulė mėgstantys augalai ir jeigu, pavyzdžiui, galėtumėte rekomenduoti kitų sodų, sodybų šeimininkams, na, kažkokias tai kompozicijas, kurios puikiai derės ir per sausrą, ir tikrai džiugins, neišgrius. Ir...
0: Tai galėtume nuėti į mano seniausią želdyną, kuriam jau dabar 12 metų ir jisai, galima sakyti, jau sulaukėjęs yra, aš kišuosi mažiausiai iš tikrųjų. Ir ką mes galime pastebėti, kas išgyveno 12 metų be laistimo, be kažkokios ypatingos priežiūros, sako, kokias išvadas galima padaryti, kad tai yra labai super ilgamžiai ir patvarūs augalai. Tai, vat, matome, veronikūnai, skirtingos veislės, visos atsilaikė 12 metų. Persikarija polimorfa arba didžioji rūktis, jinai išvešėjo, patapo į didelius krūmus, suaugo. Tie patys flioksai, kemerai, monardos, astrai yra strūnai, lendrūnas, čia yra Karlas Forsteris ir Valdenbuchas susodinti. Tai vat tie augalai, su kuriais mes galime drąsiai pasisodinę žinoti, kad po 12 metų jie neišnyks. Aišku, aš nekalbu apie pirmuosius 2-3 metus, kai ta priežiūra reikalinga, kai reikia, kad augalas išaugintų šaknyną gerą, kad jisai subręstų ir tada jau galėtų gyventi savarankiškai. 2-3 metai tai tikrai reikalinga priežiūra. Aišku, reikėtų rankas pridėti, nu, va, tarkim, kiečiam neleisti, sėtis, bet jūs pažvelgit, flioksas ir kietis sidabrinis. Nu, visai geras žuvus dirinys. O kas pasakys, kad negražu?
1: Nuomonės reikalas.
0: Požiūrio klausimas. Taip, mes galime pradėti mokytis, išvelgti gražius dalykus, nes taip tikrai požiūrio klausimas. Nu, bet o kas yra negražu? Nudžiūvusi šaka gražu ir negražu. Šiemet, tarkim, mano viename želdyno nušalo šeivamedis blekleis. Jie praeitais metais be galo gražiai žydėjo, be galo užaugino gražias uogytes su brendu ir ši žiema buvo negailestinga ir viso šakos nušalo iki žemės. Ir žinot, kai pradėjo želinėti šaknų, atėjau ir galvojau, vat ir nepjausiu už tų sudžiuvusių šakų. Nors dar daug kas pasakytų, kad tai yra negražu, kad tai yra netvarkinga, kad taip negalima daryti. Bet gamtoje, kai augalai nušala, nu niekas nepuola pjaustyti, jie tiesiog per kažkurį tai laiko tarpą patys susitvarko ir to šakus sunyksta, nunyksta ir patrišia tą patį augalą. Aišku, aš paskui rudenį juos išpjausiu tas šakas, bet man tiesiog reikėjo struktūros ir va matot styrančios to šakos virš dabar jau atželinčių juodų vat, tų krūmų. Man

0: Aš tiesiog laikė struktūrą. Ir vėlgi, nu, gražu tai ir negražu. Man gražu. Bet vėlgi, sodas tai yra...
1: Kiekvienas galim kurti savo sodą ir tai,
0: bet
1: kas
0: negalim,
1: gražu.
0: Mes privalom kurti, mes privalom daryti, kad jis būtų individualus, kad jis būtų kitoks. Nes augalų derinių yra tokia beprotiška galybė, kad mes galime būti nu, tiesiog labai labai unikalus. Reikia drąsos kartais vat, priimti tokį sprendimą, kad nenupjauti nudžiausių šakų, tegul jos būna, nes... Nu, vat pas nieką taip tikriausiai nebus.
1: Čia mes buvom prie tokio labai ryškiai gausiai derančio žydinčio gėlyno. Čia praėjom tokius pačius atspariausius, kurie galbūt kartais gali būti ir kaip foniniai augalai, nebūtinai tie tokie dominuojantys ryškus. Ir čia ateinam taip pat yra toksai, nežinau, žolinių augalų daugiau pasirinkimas. Tai paminėkit, kokia yra čia kolekcija ir kasgi per tuos auginimo metus jums labiausiai pasiteisina.
0: Vat kaip pasakojau apie šeivamedį blekleisą, tai čia yra toks nedidelis, toks eksperimentinis mano želdynas su augalais, kurie turi tamsią lapiją ir tamsius žiedus, arba tamsius ne tik tai žiedynai, bet ir patys lapai, žodžiu, tamsus augalai. Ir kadangi tamsus augalai aplinkoje jie labai išnyksta, jų praktiškai nesimato, tai aš juos derinau su baltai žydinčiais augalais. Tai čia toksai yra baltai juodas želdynas ir tie augalai va čia tokie yra parinkti. Gal net ne visiškai, tarkim, valerijonas savo žydėjimo metu yra baltas, bet kai jisai pradeda baigti žydėti, matot, jisai tamsėja ir tamsus vatieko tai ir paskui toksai tamsiai rausvas debesėlis gaunasi. Savo jo struktūra ir spalva labai puikiai įsilieja į šį želdyną. Veronikūnai balti savo aštriomis tokius žvakėmis suformuoja paskui labai gražiai kontrastą sudaro šitam puriam valerijonų debesėliai. Soros, vėlgi, kai išleis dar savo šluotelės, kurios vat, jau yra pakeliui, jos irgi bus tokio tamsiai rausvumo turinčios, vat, su tokiais irgi galiukais. Toksai užmanimas, ne visos soros turi šitą savybę, o šitą būtent turi. Ir vat, kartu su šeivamedžių blekleisu, jie vat, gražiai labai žiūrisi. Ir visa šito gėlyno pati idėja kilo visai netikėtai vaikštant jau gana vėlų rudenį po savo eksperimentinį tą vat, vadinamą motininę auginą, kai aš pamačiau, kokie gražus gali būti tie tamsus ir šviesus, tie kontrastai ir mane vat, tas įkvėpė ir tiesiog kitais metais puoliu būtent šitoj vietoje sodinti tuos rudenį užmatytus augalus. Yra tamsus astras leidinglė, kuri irgi žydi vėlai, bet jos labai gražus tamsus stebai. Pastebėkit, kokie dideli augalai. Tai kalba apie ką, kad mano dirvožymis yra be galo derlingas. Be galo derlingas dirvožemis yra ir pliusas, ir minusas. Tiesą pasakius, aš tikrai pavydžiu tiems, kas turi smėlingą dirvožemį ir kur augalai auga lėtai, iš lėto, ramiai ir jie tada netaip greitai sensta. O mano dirvožemį visi tiesiog subujoja, jie būna milžiniško dydžio ir jie tai per porą, 2-3 metai ir jie tiesiog milžinais patampa. Tai man tai yra tam tikra problema. Mano labai mylima blakė žudė. Skamba baisiai, bet labai graži. Tai Queen of Sheba, tai čia Šybos karalienė. Tai labai toksai impozantiškas, aukštas ir žydi pakankamai vėlai. Nors jau žydynas dabar nekrauna, bet sužydės nepilnai gerai, tik tai rugsėjo mėnesį. Ir būna kitą kartą ir šalnos jau ateina ir jos tas žydėjimas jau kiti pradeda kaip ir vysti, pakasti tų šalnų, o jinai kaip karalienė, vat toj tokio jau niuresniai aplinkoj tiesiog uždominuoja be galo savo gražiai žiedynais ir labai malonų kvapą dar skleidžia. Čia irgi ne krapai, žinokite, tai yra bronzinis pankolis. Lapai ne visai žali, o turi tokį bronzinį atspalvį. Su ta pačia blakė žudė jie labai labai gražiai dera. Ir faktūra kontrastas, ir žiedų formų kontrastas.
1: Čia yra didžiulis plotas ir tikrai, na, čia yra daug skirtingų augalų. Jums pačiai buvo paprasta rasti, kad ir štai dabar tą blakė žudė, ar pankolį, ar dar kažką. Kaip jūs pati tą kolekciją kaupėt?
0: Pati augalų kolekcija, jinai gana kaupiama chaotiškai, galima sakyti, bet kai jau tu galvoji apie konkretų želdyną, pavyzdžiui, apie tarkim šitą želdyną, tu jau augalus atsirinki ir atsirinkti augalai jau reikia stengtis jų nepadauginti. Tai yra visą laiką sudėtinga, nes norisi kuo daugiau, bet čianais, jeigu mes suskaičiuotume, tai būtų 6 maksimum rūšis ir jo, kažkur tai yra tikriausiai 6, nu gal 7 rūšis, jeigu tarkim dar paimti šeivamedį ir nedaugiau. Čia jau reikia turėti vidinės stiprybės ir nesumakaluoti per daug. Su laiku išmoksti, stebėdamas augalus, matydamas jų augimo visą procesą nuo pavasario iki žiemos. Ir čia tikrai visiškai sąmoningai buvo susodinti šitie būtent augalai. Tai nebuvo kažkoks atsitiktinumas. Nors užuominas, idėja pačia, aš pastebėjau savo daiginę, tam auginę motininių augalų, kur tu tiesiog eidamas žvilgsniu matai, kas tuo metu dekoratyvu yra, įsidedi į galvą, aišku, fotografuoji. Tai vat fotografija vienas iš tų dalykų, kuris labai padeda sodininkystėje ir kuriant sodą. Fotografuodamas augalus per sezoną, tu matai visą jų gyvybės periodą ir net nykimo periodą tu irgi matai, kuris būna tikrai gražus.
1: Apie fotografiją dar pakalbėsim, bet jeigu galėtumėt dėti vardus savo skirtingiems želdynams, nes na, jie vis tiek yra kaip atskirti, kaip na, turint į savo stilistiką, kokį vardą įdėtumėt šiam želdynui?
0: Tai buvo pati idėja gimė rudenį, kai jau buvo gana niūrus periodas. Kažkodėl tai mane galva atėjo angliškas pavadinimas, nes jisai, nežinau, vat būtent labai tą nuotaiką atspindėjo Ghost Garden, dvasių sodas. Kažkas niūraus, tamsos, bet tuo pačiu labai paslaptingo. Ir taip ir sukrito, kad paskui tie visi augalai, kuriuos sudėti, tai su tokiais egzotiškais ir pavadinimais, Lady in Black, Black Lace, Queen of Sheba. Taip skamba gana egzotiškai.
1: Ir tos šakos, kaip sakote, dabar suprantu, kodėl jūs jas palikot, nes jeigu čia dvasių sodas, tai šakos... Žinokit,
0: taip, tai irgi vienas iš tų dalykų taip. Buvo, jis labai gerai pagavot mintį.
1: Nes kai ėjom iš toli, man reikėjo pabandyti suprasti.
0: Jo, reikėjo išvelgti, kame čia tas grožis yra. Taip. Bet vat, vėlgi, kalbant apie sodus ir sodų kūrimo, galbūt meną tą patį vat, Čelso parodą, visą laiką į sodą žiūri kitomis akimis, jeigu jisai turi savo istoriją, savo pasakojimą, savo idėją. Priduoda žavesio vienas dalykas ir svorio galbūt, nes nu, tiesiog palaidai sudinti augalus yra smagu. Irgi, nu, va, tas motininis augynas parodo, kad ten šilsmas yra, bet tema jinai irgi visą laiką sodai yra naudinga. Aš turiu raudonojo salelio gėlyną, aš turiu baltąjį gėlyną, aš turiu draugų gėlyną ir štai aš turiu dvasių gėlyną.
1: Kaip sodas, kaip suprantu, vis tiek tai yra privati jūsų šeimos erdvė. Ir ar gali žmonės, ar registruojasi, tarkim, kad galėtų aplankyti jūsų sodą?
0: Taip, iš tiesų klausimų, ar galima aplankyti, aš sulaukiu ne vieno ir ne dviejų. Ir bėda yra tame, kad bent jau mano įsivaizdavimu, kad pasikviesti žmonės ir juos vedžioti tame sode, tam reikia pasiruošti, reikia išsiravėti, reikia žolę gražiai nuspjausti, nes visi mes mėgstame estetišką sodą. Jeigu jisai apleistas, dalį jisai žavesio tikrai praranda. O vasara yra tokia trumpa, tas laikas taip greitai prabėga, kad kitą kartą norisi ir save palepinti, ir kažkur tai išvažiuoti, ir pailsėti, ir tiesiog tam sodo tai priežiūrai, tiesiog net to žodžio prasme neužtenka laiko. Todėl lankymas mano sode yra tikrai ribotas, kartais mes susitarėm labai iš anksto, tarkim, šiemet turėjau Latvijų ekskursiją, ukrainiečių grupė bus atvažiuos, tai mes šitą laiką derinom jau sausio vasario mėnesį. Aišku, buvo laikas, kai aš padariau atvirų durų dienas ir tikrai sulaukiau nemažai lankytojų ir tikrai buvo smagu, bet tam reikėjo dėti nemažai laiko ir pastangų.
2: Žydintis sodas.
1: Sodininkavimo patirtimi šiandienos laidoje Žydintis sodas dalijasi Auksė Dobilienė. Viena iš specifinių Auksės domėjimosi sričių yra ir gyvatvorės, bei jų funkcionalumas.
0: Gyvatvorės mano sode irgi senai atsirado, pati pirmoji tai prieš 10 metų. Ir būtent kodėl skroblai, nes skroblų gyvatvorės aš jau esu įsibandžiusi savo Vilniaus nedidelėme sodelyje. Jos man labai pasitvirtino, nes pakankamai greitai auga, greitai susiveria pati gyvatvorė, nėra tai reiklus, mūsų mūsų vietinės medis. Vienintelis minusas galbūt, kad reikia didesnio, intensyvesnio genėjimo per sezoną, kaip minimum 3 kartus reikėtų genėti, kad jis atrodytų pakankamai dekoratyviai. Tai užima laiko taip ir jeigu tam negalite skirti pakankamai dėmesio, tai galbūt tada būtų verta rinktis spigliuočius kokias tujas, bet jeigu turite galimybę, tai skroblų gyvatvorės yra nuostabės.
1: Ko gero turit skirtingų

0: skirtingų tų gyvatvorių?
1: Mes turim ir eglių gyvatvorę, kuri yra aukšta, nuo kelio atitveria mūsų sodo erdvę, apsaugo nuo žvyrkelio dulkių, triukšmo. Tai jinai atlieka vat, tokią funkciją labiau apsauginę. Nėra labai dekoratyvi, nes mes ją pradėjom formuoti gana vėlai, kas tai yra klaida. Pasisodinus eglutes, jas reikia nuo pat pradžių pasistengti genėti. O mes to nedarėme, tai truputėlį dabar vaizdas galbūt nėra labai estetiškas, bet vėlgi požiūrio klausimas. Tada skroblai, tai jų čianais dabar net nežinau, kiek čia tų metrų būtų, bet tikrai nemažai. Tai jie atskiria erdves, suskirsto sodą į tam tikrus, kaip čia pasakyti, labiau kambarius, galbūt nors pas mane gal kambariais nepavadinsi, nes erdvės yra didelės. Atskiria sodą nuo vidinio kiemo, čia ogynas yra nuo vakarų pusės apsaugotas tom gyvatvorėm, kitoje pusėje tas motininis mano želdynas irgi yra atskirtas būtent skroblų gyvatvorė. Tai gyvatvorės daug labai gerų funkcijų turi ir be jų aš net neįsivaizduoju sodo, nes gyvatvorės, aš manau, kuria sodo veidą. Jeigu jos yra lenktos, jos vienokia nuotaika suteikia sodą, jeigu jos yra tiesios ir griežtos, visiškai kitokia. Ir jos visą laiką turi dvi pusės. Tai pagalvokit, kiek mes galime išnaudoti šią savybę. Tai. Iš vienos pusės, tarkim, sukurdami vienokios nuotaikos želdyną, iš kitos pusės sukurdami kitokios nuotaikos želdyną. Tai mes turime daug galimybių jomis žaisti savo sode ir kurti tas sodo erdves.
0: Kaip priimti tą tokį drąsesnį sprendimą, įsileisti tą mintį tai, kad na, gyvatvorė tai ne tik būtinai atskirianti namų erdvę nuo kelio erdvės.
1: Reikia drąsos nebijoti eksperimentuoti. Ir žinokit, viena gyvatvorės linija sodo veidą gali pakeisti tiesiog va taip vienu mirksniu, nes mūsų senoji, kai mes tik pradėjome čia nestvarkyti sodyboje, tai buvo labai plynas laukas, visiškai nebuvo jokių tokių kampelių. Ir tu atėjęs į kiemą, vienu žvilgsniu apriepdavai viską. O tai, ką žmogus nuskanuoja per pirmas minutes, jam galvoje niekas neužsilieka. Ta prasme, visą laiką sukurta intriga, sukurta paslaptis, o kas yra už to kampo. Va čia yra gyvatvorės pagrindinis tinkelis, kuris priverčia mus paeiti, pasidomėti ir pasižiūrėti, kas ten slepiasi už to kampo, už tos gyvatvorės. Ir mes, gerokai įdomesnį sodą turime, kai jame yra daug gyvatvorių.
0: O ta priežiūra, kaip ir sakėt, genėjimas, bet vis tiek galbūt reikia kažkokių tai trašų, nors jūsų žemė derlinga, ar reikia papildomai?
1: Nieko netrešiu. Taip, trašus blogiausiai pas mane auga tujų gyvatvorė, tai yra faktas, nežinau, galbūt todėl, kad po senais medžiais dideliais pasodinta. Tai konkurencija tikriausiai šaknų vyksta. Bet skroblai auga puikiai, be jokio papildomo trešimo. Taip buvo priežiūra pirmus vėlgi 2 metus, kaip ir minėjau, kaip ir su gėlynais, daugiamečiais augalais ir dekoratyvinėm žolėm. Pirmi 2 metai yra svarbus ravėjimas, laistymas, trešimas. Vėliau, jeigu galima apsieiti be to, tai reikia apsieiti be to. Nes tarkim, mano skroblai 3 kartus mes genim, kartais 4, ir jie vis tiek be ypatingų priežiūros dalykų, jie puikiai auga.
0: O čia irgi yra toks padarytas, taip. Nežinau, kaip tai pavadinti.
1: Tai yra žalioji skulptūra, tai yra kukmedžių kubai. Šitame želdyne jie yra 4, jų būtent funkcija sudaryti struktūrą žiemos metu. Kai kiti augalai nebėra dekoratyvus, tai jie labai labai gražiai atrodo. Tarp skroblų, kurie žiemą būna rudi, brodinės spalvos, tai kukmedžiai išlieka žali. Kukmedžio kubas tai nėra mano išradimas. Jį aš pirmą kartą pamačiau žiūrėdama garsios olandų kraštovaizdžio dizainerės Min Raus sodo nuotraukas internete. Kai gimė šitas želdynas, aš dar nebuvau to aplankiusi sodo, bet tai visą laiką buvo mano svajonės, nes tai tikriausiai geriausias mano matytas sodas, iš kurio labai labai galima daug pasisemti patirties ir idėjų. Tai pats principas tai tikrai ne mano sugalvotas, bet pati idėja juos įrėminti į metalinius tokius kubus, tai gimė visai netikėtai. Aš žinojau, kad reikės juos formuoti, jie buvo pasodinti 5 vienetai, jie buvo tikrai pakankamai maži. Ir aš žinojau, kad juos reikės kažkaip suformuoti, tą kubą padaryti. Tai aš paprašiau vyro, kad suvirintų rėmą. Kubo, kuris yra 50 cm aukščio ir metras ant metro. Ir kai mes pastatėme tą pirmą suvirintą rėmą ir kukmedžius apglėbėm, kaip čia pasakius, aš supratau, kad jisai virsta skulptūra ir kad man reikia ne vieno ir net ne genėjimo, o tam kaip dekoracijai, kaip dekoratyviniam elementui, vat būtent šitame želdyne, tai taip atsirado tie keturi kubai. Ir labai įdomu buvo, žinokit, kol jie augo, jie atrodė, lyg būtų kažkokiam tokiam akvariume kukmedžiai. Dabar jau visiškai užsipildė, jie dabar jau visiškai savo ribose, vat kas yra virš, mes nugenėme irgi apie porą kartų į sezoną, tai dabar jie jau visiškai kubai, o buvo kukmedžiai kube.
2: Žydintis sodas. Kaip sako sodininkė Auksė Dobilienė, svarbią reikšmę sode atlieka ne tik gyvatvorės, bet ir medžiai.
1: Graikinis riešutmedis.
3: Oho.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamienų. Galingas medis ir suteikiantis tikrai labai šaunų pavėsį. Ir pavėsis sode, kai mūsų klimatas taip šyla, yra vertybė.
3: Prabanga.
1: Prabanga, netgi ir brandus medžiai, tai yra tai, ką mes turėtume labai vertinti. Brandžias obelis, brandžias kriaušės, bet kokį brandų medį, kuris auga.
3: Kaip pavyzdžiui, miestuose būna iškertami didžiuliai seni medžiai ir kartais būna argumentai tokie, kad reikėjo, nes gal kažkaip nebebuvo gražus, gal sirgo. Ar tai yra argumentas pjauti seną medį?
1: Man visą laiką argumentas yra išlaikyti seną medį. Mes turim vieną obelį, kuri laikosi, nežinau, garbės žodžio, jeigu taip su humoru pasakius, bet mes jokių būdų jos nenorim pjauti. Tiek, kiek jinai gyvens, kiek jai gamta leis gyventi, tiek jinai ten gyvens. O pjauti visą laiką mes galime, bet pagalvokime apie tai, kad mes per savo gyvenime galim neužsiauginti tokio medžio, kokį turime. Didžiulė vertybė. Tai jeigu mes nusipirkam sodybas, jeigu mes turime ten, nežinau, senelių, prosenelių pasodintas tas obelis, tai mes tiesiog įsivertinti turėtume ne tik kaip istorinę, tokią kultūrinę vertybę, bet, nu, va štai, kaip pavėsį, kurio mes su kiekvieną vasarą, nu, turime vis mažiau. Tik išlaikyti, tik paremti, bet kuriuo atveju yra arboristai, kurie gali suteikti informacijos. Mes dabar turim specialistus ir mes patys kvietėme specialistą savo medžius, kad apžiūrėtų, prižiūrėtų. Ir tai yra be galo naudingas dalykas, nes jeigu tu pats net nemoki genėti, kas yra normalu, tu neprivalai tam
3: mokėti. Negali visko mokėti.
1: Taip, žinoma, tai yra specialistai, kuriuos visada galima kreiptis. Ir gaila, kai nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę. Ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori augti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, nežinau, alyvų, sažalyną, pačių šeivamedžių sažalyną, o šabakštynas. Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai kažkokie, tai yra sukurta mini ekosistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvirkelio, kaip tarkim, pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, va, senelio sodintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda. O dabar aš dėkoju seneliui, kad jisai pasodino, užaugino, o man tai lieka džiaugtis.
2: Auksės puoselėjamame sode susipina daug istorijų, tradicijų bei sentimentų. Būtent ir baltas gėlynas prie namo yra ypatingas.
1: Mes rekonstravome senelio namą senąjį ir tada mano svajonė buvo jį nudažyti juoda spalva ir jo fone juodos spalvos vat, namo pasodinti baltą gėlyną. Tai nuo pavasario čia žydi augalai baltais arba beveik baltais žiedais. Tarkim, dabar japoninės plūkės jos nėra akinamai baltos, bet jos yra šviesios ir tikrai puikiai atrodo juodo namo fone.
3: O čia, sakykit, atrodo lapeliai kaip gluosnio, bet tai čia kriaušė.
1: Taip, čia yra kriaušė, nes matot, kriaušiukai užmėgsti, bet jinai taip ir vadinasi, gluosnė lapė, kriaušė. Ir Skandinavijos šalyse jinai yra labai populiari, ją sodina kaip alyvmedžio atitikmenį. Ir mano atveju, tai kadangi jinai irgi turi tos šviesius sidabrinius lapus, kurie gražiai atrodo vat, juodame fone, tai jinai buvo čia pasodinta, auga pakankamai lietai.
3: Tokia o vaisiai ar dideli būna?
1: Maži ir labai neskanus, kažkada pavargavau, pasigailėjau. Tai jos visas grožis yra lapuose ir aišku, kai žydi, tikrai labai dekoratyviai atrodo.
3: Kada susikaupia daugiausia darbų jūsų sode? Nes, kaip suprantu, jūs paliekat didžiąją dalį tų augalų, kad jie džiugintų žiemą.
1: Tai pirmasis didelis darbas yra nukirpti visus augalus pavasarį, tą aš darau palaipsniui, nes jeigu vienu metu, tai iš tikrųjų labai didžiulis krūvis. Dalį augalų netgi rudenį iškarpau, kurie jau nebeatrodo dekoratyviai, kurie kažkokio džiaugsmo man žiemą nesuteiks, tai aš juos jau rudenį pradedu karpyti. Ir taip užsitęsia praktiškai iki balandžio. Ir augalų, kurie, žinokit, net pavasarį, kai pradeda jau želti kiti augalai, jie išlaiko savo struktūrą. Kaip ir tada žiūri, nu dar vis gaila, nukirpti dar vis gaila dar. Bet jau supranti, kad jau viskas reikia duoti kelią jaunimui pabaigą. Tai vienas etapas, augalų kirpimas pavasarį nu, arba vėlyvą rudenį. Ir paskui prasideda ravėjimai. Ravėjimai yra liudnoji dalis, ko aš tikrai sąžiningai nemėgstu. Nors jeigu nebūtų tų gėlynų daug, ravėjimas yra toks šiek tiek su meditacija susijęs dalykas, bet kai tu matai, kad tu čia nais ravita savo vieną kvadratinį metrą, o už tavęs tenais penki arai šaukia, o kada mes būsime pravėti, tai ta jau meditacija perauga į tokią lengvą paniką. Tas darbymetis paskui jau tęsiasi visą vasarą, aišku, įpusėjus vasarą, kai augalai pasiekia savo maksimalų ūgį, jau to ravėjimo gerokai mažiau, bet jisai yra nu, neišvengiamas sodininko gyvenime ir su tuo tiesiog susitaikai.
2: Žydintis sodas. Sodininkavimas Auksės Dobilienės gyvenime yra neatsiejamas nuo fotografijos. Per objektyvą ji ypatingai mato savo sodą. Ir tuo patyrimu dalyjasi su kitais. Socialiniuose tinkluose moteris puoselėja tinklaraštį Mano Garden Stories. Ten galite ir jūs leistis į sodo fotografijos kelionę. Bet dar kviečiu likti drauge ir toliau pasiklausyti pokalbio.
1: Bet kuriuo atveju vis tiek tu pasikrauni iš sodo, pasikrauni iš to grožio, iš gamtos galbūt grožio, įkvėpimo pagauni. Tai, kas, tarkim, ir fotografuojant man būna, išeini ankstyvą rytą ir tiesiog tau, va tikrai ta žodžio prasme, užgniaužia kvapą. Tu tiesiog sustingsti tą akimirką ir tada tos nuotraukos išeina su savo nuotaika, su savo kažkokiu tai jausmu, kuris ir kitus tikriausiai užkabina jau bežiūrinčius į tuos vaizdus. Fotografavimas gali būti labai skirtingas, jo tikslai gali būti skirtingi. Galbūt to reikia nuotraukos augalų katalogui, tada to reikia atskleisti augalo privalumus, galbūt ir trūkumus parodyti, nes tai yra viena fotografija. Bet tai, ką darau aš, tai mano meditacija, tai mano poilsis nuo mano sodo rutininių darbų, kai man norisi išeiti, atsijungti ir tikrąją žodžio prasme mėgautis.
3: Ar viena be kito galėtų tai egzistuoti? Ar fotografija jūsų gyvenime galėtų egzistuoti be sodo? Ar fotografuotumėt kažką kito?
1: Fotografija atsirado dėl to, kad atsirado Vilniuje sodas. Tai sakyčiau taip, nes fotoaparatą nusipirko vyras, jis jį turėjo ne vienerius metus, mes vykdavom į keliones, vaikus fotografuodavom ir kai mano sodelis Vilniuje pradėjo aukti ir aš į jį pradėjau žvelgti jau, nu, ne kaip į atskirus augalus, o kaip į visumą, man vat atsibūdo tas toksai fotografijos poreikis ir aš tą fotoaparatą laikiau rankose pirmą kartą gyvenime, aš piškindavau tikrai tą žodžio prasme automatiniu režimu, ten po milijoną kadrų ir visą laiką piktindavusi, nu kaip aš matau vienai, po man vat tas kadras visai netoksai išeina, kaip aš matau, kodėl, tada prasidėjo kažkoks tai irgi domėjimas, tą sritimį, tą sodo fotografiją. Į kursus lankiau, išmokau fotografuoti jau ne automatiniu režimu, o nusistačiusi tam tikrus reikalingus režimus, kurie man būtent reikalinga pagal saulės apšvietimą, pagal norimą sukurti nuotaiką. Ir po truputėlį ta fotografijos mano kokybė pradėjo gerėti. Iš tiesų, ta pažanga buvo ir aš ją pati mačiau, bet svarbiausiai tikriausiai tai yra tas jausmas, kurį tu jauti žiūrėdamas pro foto objektyvą. Jeigu, kaip pat minėjau, yra tau kvapą užgniaužę, tu įkvėpi ir sustingsti, ir tai žinokit, kadras, jisai matosi. Ta prasme, žmonės žiūrėdami jį irgi mato tą mano sustingimą, to jausmo pagavimą. Tai tikrai ne visos nuotraukos taip išeina. Tas, vat, kuriuos aš keliu vaizdus, tai greičiausiai būna su tuo wow efektu. Žinoma, gaunu pastabų, kad tai tam tikra prasme lengva apgavystė, bet fotografija, jinai ir yra efemeriško, sekundę trunkančio dalyko sustabdymas, nes šviesa tuo momentu, kada tu fotografuoji, yra unikali. Jinai antrą kartą nepasikartos. Aš visą laiką įsivaizduodavau, kad o, kitais metais aš va šito bet augalo padarysiu geresnę nuotrauką. Ir iš tiesų ne. Tu turi pagauti momentą, kada tas apšvietimas, kada tavo nuotaika sutampa su aplinka, nes gali neturėti nuotaikos ir tau nesigaus gerą kadrą. Mes labai dažnai susižavim tom nuotraukom, kurios yra socialiniuose tinkluose ir bandom atkartoti tos vaizdus, bet reikia suprasti, kad tai yra sekundė, įamžinta kadre.
3: O pavyzdžiui, fotografija jums leidžia kažkaip sąlyginai išlaukti naujo sezono. Nes aš nežinau, būna žmonės mėgsta žiemą, kiti jos nemėgsta. Ir kaip jums, galbūt nėra nei vieno metų laiko, kurį norėtųsi praleisti ir išlaukti to paties mėgstamiausio?
1: O, koks geras klausimas. Tai žinokit, buvo taip. Jeigu anksčiau, kol aš neturėjau sodo, man rudeninė depresija prasidėdavo rugpjūtį. Baigėsi atostogos, prasideda darbai, tu visose rūpešiuose ir liūdna. Su sodo fotografija. Aš pamilau rudenį, aš pamilau žiemą ir man dabar, jeigu pasakytų, kuris tavo laikas yra pats mėgstamiausias, tai aš pasakyčiau lapkritis. Tame lapkrityje yra tiek grožio, tiek brandos, tiek stebuklų, jisai be galo gražus yra. Su laiku tą reikia išmokti pastebėti. Ir pavasarį ar vasaros viduryje, kai mes turime be galo daug žiedų, mes turime be galo daug spalvų, tas grožis tiesiog supa mus ir mes jį tiesiog semiam rieškučiam. O lapkričio grožis, jisai yra labai subtilus. Ir jį pamatyti, pastebėti, tai yra didžiulis džiaugsmas. Gal tai ir su amžiumi ateina tam tikra prasme, bet dabar ruduo man nebekelia jokios depresijos, aš be galo laukiu rudens ir gal dar dėl to, kad aišku, darbų sumažėja ir tu gali leisti savo mėgautis tuo sodu, tuo tą aplinką ir jo gerėtis. Ir net sušalusios rankos, nebėda, nes irgi būna išini lapkričio šalnos, lapkričio rūkas, kai kūnas šiaip logiškai turėtų sustingti, jisai iš adrenalino tiesiog pulsuoja šilumą ir net spaudydama fotoaparato mygtuką, tu tą šalčio net nejauti. Tik tai tada, kai jau susiruoši namo, tu supranti, kad tavo pirštai jau beveik nebesilanksta.
3: Kad užsibuvai šiek tiek.
1: Taip, šiek tiek, jo. Bet tuo momentu tave labai labai stipriai užbūrė ta visa aplinka, tas paslaptingumas visas ir tu net tos drėgmės ir šalčio nejauti.
2: Apie tai, kaip sodo fotografija leido į širdį įsileisti net ir atšiauriausią žiemą, pasakojo sodininkė fotografė Auksė Dobilienė. Visa ko įdomaus spėjome aptarti su Aukse, nuo gėlynų kūrimo iki medžių ir gyvatvorių svarbos sode, bei kokia priežiūra būtina. Jeigu nespėjote šios laidos pasiklausyti nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Linkiu įdomiai praleisti šį rudenėjantį savaitgalį. Atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio.
4: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Panoramoje matysite. Premjeras sako, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui gražinti neketina, esą tikslingiau mokėti kompensacijas. Vokietijoje trūksta karių brigadai Lietuvoje. Gynybos ministerija ruošiasi, jeigu reikės, juos perkelti privalomai. Dalis ūkininkų piktinasi, kad už išaugusias energijos sąnaudas parama skirstoma pagal ūkio plotą.
8: Atmatavo, padavė, ir tapo 10 eurų, tai čia yra pasityčiojimas.
9: Yeah. elnių ruduo, pas jų šėlsmas.
10: Čiurliai vis dar su mumis.
9: Kaip atkurti sužeistą pelkę.
10: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
11: LRT Radijas.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad Rusijai smogus Odesos centrui sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Per ataką taip pat apgadintas administracinis pastatas. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Charkivo srityje žuvo vienas žmogus, 7 sužeisti. Skelbiama, kad užsidegė keli traukinio vagonai, keleiviai evakuoti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad pastaruoju metu Europos šalims, įskaitant Prancūziją, kyla didesnė grėsmė dėl Rusijos agresyvių ir hibridinių veiksmų. Tai jis sakė po to, kai buvo sušauktas skubus pasitarimas Eliziejaus rūmuose su partijų lyderiais ir kandidatais į prezidentus. Eliziejaus rūmai pranešė, kad susitikimas sušauktas dėl sparčiai blogėjančios tarptautinės padėties. Emmanuelis Macronas.
2: La première crise, les conséquences.
3: Pirmoji krizė ir tiesioginės jos pasekmės kyla dėl Rusijos agresijos karo Ukrainoje. Šią situaciją itin aštriai išgyvename nuo 2002 vasario, tačiau pastarosiomis savaitėmis grėsmė europiečiams ir Prancūzijai, ypač hibridinė Rusijos grėsmė, sustiprėjo. Kaip žinote, karas Ukrainoje kas mėnesį pareikalauja daugybės aukų, abi pusės patiria didelių nuostolių, o tokio masto konflikto šiais laikais nėra buvę.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Lenkijos premjeras vakar taip pat perspėjo apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis. Donaldas Tuskas sakė, kad Rusija gali smogti dronais ir raketomis bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Vidaus reikalų ministerija planuoja savivaldybėms skirti 6 milijonus eurų pasirengimui evakuoti gyventojus ir teikti civilinės saugos pagalbą. Pasak ministerijos, be numatytų veiklų, evakuojamų gyventojų laikino apgyvendinimo, evakavimo punktų darbuotojų aprūpinimo ir nevyriausybinio organizacijų pajėgumų stiprinimo, siūloma finansuoti ir civilinės saugos pagalbos punktų įrengimą. Finansavimas turėtų būti paskirstomas pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Ministerijos teigimu, iki šiol savivaldybėms civiliniai saugai iš valstybės gynybos fondo skirta daugiau kaip 41 milijonas eurų. Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų. Taip reaguojama į incidentą, kai prie savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvažiavęs baikerių būrys triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Musulmonų bendruomenė nerimauja, ar į mečetės prieigas, kur vyksta pamaldos, nukreipta viena vaizdo stebėjimo kamerų, nepažeidžia besimeldžiančių žmonių privatumo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, jog būtų užtikrintas menų saugumas.
4: Yra susirūpinimas. Iš mūsų pusės, kadangi į šitą mečetę ateina ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kuriems Lietuvos Respublika sutikė prieglobstį, tiesiog buvo toks jausmas arba prašymas arba susirūpinas to, kad šitą informaciją gali patekti į tiesiog kažkas gali įeiti į tos puslapius ir pažiūrėti tos, kurie paprašė tos tą pabėgėlių statusą, kaip, pavyzdžiui, čečienai arba tadžikai, kurie ateina, kad tų Rusijos arba kitų ten žvalgybą neužpultų tos žmonės.
1: Muftijus Aleksandras Beganskas. Policija dėl praėjusios savaitės incidento, kai musulmonų pamaldą sutrikdė baikeriai, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Baltijos asamblėjos premija mokslo srityje šiemet paskirta Lietuvos sociologui profesoriui Zenonui Norkui. Jis įvertintas už 2 mokslinės monografijas, skirtas po komunistinės transformacijos tyrimams ir jo vystomai restauracijų lyginamai istoriniai sociologijai. Šiai premijai taip pat buvo nominuotas Tartu universiteto tarptautinės teisės profesorius Lauris Malkso ir profesorė teisės mokslininkė Ineta Ziemelė iš Latvijos. Baltijos asamblėjos literatūros premija atiteko Latvių poetui Karliui Verdinšui, o meno premija skirta Darijai Popolitovai iš Estijos. Baltijos asamblėjos apdovanojimai įsteigti 93-aisiais siekiant skatinti literatūros, meno ir mokslo plėtojimą Baltijos šalyse, įvertinti ryškiausius laimėjimus ir skleisti juos kitose valstybėse. Jie skiriami už pastarųjų 3 metų darbus. Šią valandą Vilniuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių. Šią nakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių stiprokas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas, bus 17-20 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Panoramoje matysite. Premjeras sako, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui gražinti neketina, esą tikslingiau mokėti kompensacijas. Vokietijoje trūksta karių brigadai Lietuvoje. Gynybos ministerija ruošiasi, jeigu reikės, juos perkelti privalomai. Dalis ūkininkų piktinasi, kad už išaugusias energijos sąnaudas parama skirstoma pagal ūkio plotą.
4: Atmatavo, padavė, jau tapo 10 eurų, tai čia yra pasityčiojimas.
5: Elnių ruduo, pats jų šėlsmas.
6: Čiurliai vis dar su mumis.
5: Kaip atkurti sužeistą pelkę.
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
7: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas. Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža rytoj 16.30.
8: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
9: Aš jaučiu romantiką.
10: Čia kitas pasaulis,
11: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
9: Tai yra taip gerai.
12: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
13: Radio dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
8: Vedu šokius kam virš, sakykime, 45 ir iki begalybės.
13: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Lrt radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijai įspėjus, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje, Kornelijus Cimermanas, sako, kad bet kokie išpuoliai tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako.
2: Tokias grėsmes mes jau esame patyrę Leipcige, tai buvo tikslingas bandymas surengti ataką prieš oro uostą. Ir Vokietijos valdžia ėmėsi labai aiškaus atitinkamo atsako. Čia Lietuvoje mes jau vykdome svarbiausią projektą – brigadą. Tai mūsų šalies prioritetas. Kartu mes stiprūs ir neleisime kitiems mūsų skriausti – hibridinėmis atakomis ar kitais būdais. Tai tik sustiprins mūsų pasiryžimą ryštingam atsakui.
1: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Cimermanas. Rusijos dronams vakar kelis kart sprogus netoli Lenkijos sienos Ukrainoje. Lenkijos premjeras įspėjo, kad Rusija planuoja dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės. Nuo Donaldo Tusko žvalgybos duomenys rodo, kad atakos tikėtinos artimiausiais mėnesiais. Reaguodama į neseniai Baltijos jūroje įvykusį incidentą su Rusijos sraigtasparniu, Danija nusprendė paspartinti karinės paramos Ukrainai tiekimą. Danijos pareigūnų teigimu, naujo paramos paketo vertė siekia apie 276 milijonus dolerių, lėšos bus skirtos oro gynybos reikmėms. Danija nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios buvo viena tvirčiausių Ukrainos rėmėjų ir yra tarp pirmaujančių pagal vienam gyventojui tenkančios finansinės paramos dydį. Europos rinkose vis labiau trūkstant naftos ir degalų, Lenkijos energetikos kompanija Orlen ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą po susprogdinto dujotiekio prie Raudonosios jūros. Orlen šiomis dienomis įsigijo kelias naftos siuntas iš Šiaurės jūros, bei ieško tiekėjų kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės valstijos ir Kazachstanas. Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad remonto darbai užtruks kelis mėnesius, tačiau nėra jokių garantijų, kad naftotiekis nebus vėl atakuotas.
3: Kol kas prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tiksliai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį. Todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto, po 2 savaičių, neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis.
1: Verslo žinių rinko apžvalgininkas Naglis Navakas. Šeštajame kasmetinėme Romo Sakadolskio forume įteikti apdovanojimai už išskirtinę žurnalistiką. Už fakto žurnalistiką apdovanota portalo Kas vyksta Kaune redakcija, už tiriamąją žurnalistiką portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis už tyrimus apie Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę, už išskirtinę nuomonį žurnalistiką apdovanota 15 min tinklalaidė Valinskas žino, kurią veda Rūnas Valinskas, Aurimas Perednis ir Vaidotas Beniušis, už išskirtinę pramogo žurnalistiką apdovanojimas skirtas Domantui Razauskui, vedančiam laidas LRT radijuje, o už išskirtinę kultūros žurnalistiką apdovanotas 15 min žurnalistas Audrius Ožalas. Šis tarptautinis forumas skirtas vienai ryškiausių Lietuvos žurnalistikos asmenybių Romui Sakadolskiui, ilgamečiam Amerikos balso korespondentui ir lietuvių redakcijos vedėjui. Sakadolskis dalyvavo svarbiausiuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykiuose ir apie juos pasakojo klausytojams visame pasaulyje. Į Lietuvą jis atsivežė vakarietišką žiniasklaidos supratimą ir profesinius standartus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių. Šią naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių, stiprokas, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
4: Vakaro

0: Kai vasara pilna nuotykių, paprastos dienos gali tapti nepaprastomis. Trečioje lietuvių rašytojo Gendručio Morkūno knygos Vasara su kačuniu dalyje mūsų herojų laukia dar vienas pasakojimas, kuriame netrūks smalsumo, netikėtumų ir žinoma ypatingojo kačunio. Ar draugystė padės įveikti tai, kas iš pradžių atrodo sudėtinga? Atsakymą išgirsite šį vakarą. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.
1: Senas nebūtinai turi būti liūdnas. Sendaikčių turgus buvo bulvių, cukraus, kirvių ir beršelių turgaus posūnis. Kai posūniui, jam teko pati nuošaliausia vieta, apie kurios buvimą daugelis turgaus lankytojų nė neįtarė. Todėl niekada čia ir neužsukdavo. Asfaltuojant turgų, sendaikčių turgui neužteko asfalto, todėl rudenį ir pavasarį jame telkšodavo balos. O sausa vasaros dieną vėjas gainiodavo dulkių debesis. Tai buvo liūdna vieta. Pirkėjai joje beveik nesilankė, pardavėjai buvo niūrus, vienas su kitu bemaž nesikalbėjo, jie liūdnai žvelgė virš parduodamų senų televizorių, kėdžių, raktų, puodų, veržlių, mėsmalių. Jeigu bandyčiau išvardyti viską, kas tame turguje buvo parduodama, turėčiau prirašyti tris storas knygas. Didžiausias prekybos centras pamatęs, kiek prekių yra mažame užguitame sendaikčių turgelyje, iš gėdos užsidegtų ir jam nebepadėtų jokie gaisrininkai. Bernardas ėmė žiūrėti į seną televizorių. Jo savininkas, saulės nugairintų veidų, barzdočius, žvelgė kažkur į tolį visai nekreipdamas dėmesio į sustojusi prie jo prekės vaiką. O televizorius buvo tikrai senas. Pagamintas dar tais laikais, kai kiekvienas televizorius būdavo stebuklas. Jų tada buvo mažai. Žmogus, pasiryžęs nusipirkti televizorių, jausdavosi tarsi vienu metu būtų šventęs gimtadienį, mokyklos baigimą ir Švento Valentino dieną. Parsivežęs televizorių, jis sukviesdavo kaimynus, draugus ir gimines. Šeimininkas susodindavo prieš televizorių kokį 30 svečių. Įsivaizduojate, kaip visi tilpdavo viename kambaryje. Šeimininkė atnešdavo tą progą iškeptą pyragą. Ekrane pasirodžius vaizdui visi užgniauždavo kvapą. Silpnesnių nervų žmonės imdavo net žaksėti, o visai maži vaikai apsišlapindavo. Namuose pasirodžius televizoriui, jo savininkui ir visai šeimai prasidėdavo naujas gyvenimas. Vakare visi kuo greičiau lėkdavo namo, paskubomis užvalgė, įsijungdavo televizorių ir žiūrėdavo tol, kol baigdavosi visos laidos. Niekas nekreipdavo dėmesio į neparuoštas vaikų pamokas, nepaklotas lovas, neplautus indus. Mokytojai mokykloje sužinoja, kad kurio nors mokinio tėvai nusipirko televizorių, nustodavo tą mokinį klausinėti ir uždavinėti namų darbus. O laimingasis kiekvieną dieną savo draugams ir mokytojams pasakodavo filmus, kuriuos būdavo matęs vakar vakare. Pirmuosius televizorius žmonės netgi mylėjo. Todėl beveik visi televizoriai tada buvo baisūs išlepeliai ir pasipūteliai. Nepatikus menkiausiam dalykui, jie imdavo ožiuotis ir net nustodavo rodyti. Vėliau senieji televizoriai pasidarė nebe tokie išrankūs, nes atsirado naujesnių, sukalbamesnių, rečiau gendančių. Senieji net ėmė bijoti ožiuotis. Menkiausias užsispyrimas ir jų vietoj atsirasdavo koks nors spalvotas jaunuolis, plačiu ekranu ir su nuotoliniu valdymu. Bernardas su kačuniu stovėjo prieš labai labai seną televizorių. Jie žiūrėjo į savo atvaizdus atsispindinčius televizoriaus ekrane. Atvaizdai buvo tokie liūdni, kad atrodė tarsi viso pasaulio sielvartai vienu metu būtų užgulę juos. Ei, ko nukabinote nosis? Tyliai kreipėsi Bernardas į atvaizdus. Tai ne jie, tai aš, pasigirdo tylus ir duslus balsas. Kas tu? Vos girdimai sušnibždėjo Bernardas. Televizorius? Iš tiesų buvo liūdnas ne tik televizoriaus ekranas. Liūdesys sklido iš kineskopo, medinės dėžės, per daugelį metų nutrintų rankenėlių. Šalia gulintis lygintuvas buvo dar liūdnesnis. Jis buvo toks liūdnas, kad ne pats didžiausias optimistas nebūtų patikėjęs, jog šį lygintuvą kada dar bus galima įkaitinti ir juo išlyginti bent pačią mažiausią nusinaitę. Visur, kur tik buvo išdėliotos prekės, tyvuliavo beviltiško liūdesio jūra. Jos bangos ritosi per senas vinis, butelius, šakutes, karolius, grąžtus, skareles, kamščiatraukius. Kodėl tu toks liūdnas? Paklausė televizoriaus Bernardas. Aš niekam nereikalingas, graudžiai atsakė televizorius. Dabar Bernardas suprato, kas čia kalba. Tai kodėl tada tave bando parduoti? Juk niekas nenori pirkti. Šeimininko vaikai nusipirko naują spalvotą televizorių plokščių ekranu. Mane norėjo išmesti, bet aš dar geras, dar veikiu. Šeimininkas, norėdamas, kad patekčiau į geras rankas ir dar kam nors patarnaučiau, nusprendė mane parduoti. Ir niekas nenori pirkti tokios senienos. Ko čia stebėtis? Negailestingai pasakė Bernardas. Pamatęs, kaip televizorius krūptelėjo, jis suprato pasielgęs netaktiškai. Padėtį norėdamas kaip nors sušvelninti tą

televizorius būkštauja nebe reikalo. Jeigu kas nors Bernardo paklaustų, kodėl jis tada padarė tai, ką padarė, Bernardas nežinotų, ką atsakyti. Bet niekas to ir neklaus, nes Bernardas padarė labai paprastą dalyką. Dalyką, kurį viso pasaulio turguose kiekvieną dieną daro milijonai žmonių. Jis paklausė: kiek kainuoja jūsų televizorius? Noriu pasakyti tik vieną. Bernardas neturėjo nė cento ir televizoriaus pirkti jis nesiruošė. Suaugusieji kažkodėl galvoja, kad vaikai gali klausinėti ne visko. Klausiami, kiek už kurą skraidimui moka raganos, kodėl po penktadienio niekada nebūna trečiadienio arba kur dieną gyvena žvaigždės, mielai puola atsakinėti, net jeigu teisingo atsakymo ir nežino. Tačiau yra klausimų, į kuriuos neatsakinėja, net jeigu atsakymus puikiausiai žino. Pavyzdžiui, kažkodėl nemažai suaugusiųjų nemėgsta pasakoti, iš kur atsiranda vaikai, nors puikiai žino, nes patys turi vaikų. Jiems atrodo, kad tai paslaptis, ir jeigu vaikai sužinos, iš kur jie atsiranda, pavojus iškils ir patiems vaikams, ir suaugusiesiems, ir visam pasauliui. Tačiau vaikai atsakymus į savo klausimus sužino netgi tada, kai suaugusieji sako, kad jiems apie tai žinoti dar per anksti. Vaikai turi tūkstančius būdų tuos atsakymus sužinoti. O suaugusiųjų klausia ne todėl, kad nori sužinoti. Vaikai suaugusiuosius egzaminuoja. Nori sužinoti, ar tas suaugusysis ko nors vertas. Ar galima juo pasitikėti? Atsakymą į savo klausimą apie kainą Bernardas irgi žinojo. Nežinojo iš kur, bet buvo įsitikinęs. Televizorius turi kainuoti 5 litus. Televizoriaus šeimininkas pažvelgė į stovintį prieš jį berniuką su šunimi, panašiu į katę, ar kate panašiai į šunį. Klausimas buvo iš tų, į kuriuos suaugusieji vaikams atsakinėja nenori. Bet berniukas ir šuo, ar katė, žiūrėjo taip rimtai, kad šeimininkas, pats nesuprasdamas kodėl, atsakė: 5 litus. Taip pigiai? Juk jis dar veikia, negalėjo patikėti Bernardas. Pirmą dieną, kai čia jį atnešiau, tikėjausi gauti kokį 10 kartų daugiau. Bet niekas nenorėjo pirkti, todėl jo kainą kasdien turėjau vis mažinti. Mintyse, niekas tos kainos net ir neklausė, paaiškino šeimininkas. Man atrodo, kad už tokį gerą daiktą prašote per mažai, tarė Bernardas. Televizoriaus ekranas rodė nuostabą. Atrodė, jis negali tuo patikėti. Koks skirtumas, daug ar mažai, vis tiek niekas neperka. O kaip gerai jis rodo, skundėsi barzdočius. Kiek kanalų rodo? Staiga už Bernardo nugaros pasigirdo griausmingas balsas. Balsas priklausė neįtikėtino didumo žmogui, kuris pasilenkęs atidžiai spoksojo į televizoriaus ekraną. Tarsi televizorius būtų rodęs krepšinio rungtynes tuo metu, kai rezultatas lygus, o iki rungtynių pabaigos liko 16 sekundžių. 7, didžiuodamasis atsakė televizoriaus šeimininkas. Nelito nereikia mokėti už vieną kanalą, užriaumojo milžinas. Fantastika! Jis toks jaukus, tas televizorius. Seniai prijaukintas. Nuo jo namuose turi būti irgi jauku. Kodėl parduodate tokį gerą daiktą? Mano vaikai nusipirko naują televizorių. Mūsų namuose jauku ir su naujuoju. Kažkodėl nelabai drąsiai atsakė televizoriaus šeimininkas. Atrodė, jis šiek tiek gailisi nusprendęs parduoti tokį gerą daiktą. Ha, ha, ha, vėl riaumojo milžinas. Argi gali būti jauku namuose pilnuose naujų daiktų? Daiktus reikia pirmiausia prisijaukinti. Nusipirkau naują šaldytuvą ir turėjau jį jaukinti 2 mėnesius. Kad žinotumėte, kokia neskani jame palaikyta dešra iš pradžių buvo, net viryklė, pamačiusi naują šaldytuvą, buvo pradėjusi ožiuotis. Nepatiko jis jai. Tada nutariau, namuose turi būti ir senų daiktų. Kad visiems būtų jauku, perku jūsų televizorių ir moku daugiau negu prašote. Argi galima gerą daiktą nusipirkti pigiai? Privilioti griausmingo balso, aplink milžiną ėmė būriuoti žmonės.

Iš kai kurių jų žvilgsnių buvo matyti, kad milžinui pritarė. Viena vidutinio amžiaus ponia tarsi sau pasakė: taip, iš tiesų, prisiperki naujų daiktų, išmeti senuosius ir pasidaro namuose kaip Rusija. Šalta, net nesinori grįžti. Aš irgi pirkčiau tą televizorių. Jis toks malonus. Viskas, televizorius jau mano, sušuko milžinas ir įbrukęs barzdočiui kelis banknotus, čiupo televizorių į glėbį. O jums, ponia, patarčiau susidomėti štai šituo lygintuvu. Jis irgi labai jaukus. Už kelių minučių lygintuvas turėjo naują šeimininkę. Kiti žmonės irgi pradėjo klausinėti, kiek kainuoja seni daiktai. Ir įdomiausia – juos pirkti. Bematant nupirko seną spintelę, spyną, plaktuką, veidrodį, magnetofoną, šaldytuvą. Vėliau atėjo eilė smulkesniems daiktams. Du piliečiai susiginčijo dėl saujos senų vinių. Jų reikėjo abiem. Nepraėjus nei valandai, turguje vyko gyva prekyba. Žmonės klausinėjo kainų, stebėjosi, kad prekės tokios pigios, nesiderėdami jas pirko ir nešėsi. O į turgų plūdo vis nauji pirkėjai. Ir kiekvienas norėjo ką nors įsigyti. Pardavėjai pasakojo pirkėjams apie parduodamus daiktus. Kai davau grybauti, pasiėmęs šį krepšį, grybai tiesiog patys bėgdavo prie manęs. Visada grįždavau su pilnu. Mano dukra vis sirgdavo, kol nupirkau šią lovelę. Nuo tos dienos nesirgo nė karto. Lovelė tokia jauki, gaila, kad dukra jau užaugo nebetelpa. Šis plaktukas ne šiaip sau, jo niekas nesykio nenusimušė piršto. Turgus pasikeitė. Liūdesio ir nevilties jame nebeliko. Priešingai, nuo visų daiktų sklido šiluma ir jaukumas. Atrodė, tarsi po ilgos kelionės būtum patekęs tarp senų draugų, kurie tavęs laukė. Ir dabar džiaugiasi visi. Ir draugai, ir tu. Žmogus, darydamas daiktą, į jį įdeda dalelę širdies. Pasigirdo tylus balsas. Kalbėjo kačunis. Ir ji daikte išlieka netgi tada, kai jis pasensta. Savo širdžių dalis įdeda ir tie, kuriems tas daiktas tarnauja. Taigi, kuo daiktas senesnis, tuo daugiau jame šilumos ir jaukumo. Tik prie turgaus vartų Bernardas prisiminė, kad televizoriai neturi kalbėti. Bent jau tada, kai išjungti. O tas televizorius turguje buvo tikrai išjungtas. Užbėgant už akių, reikia pasakyti, kad sendaikčių turgaus aikštė netrukus išasfaltavo. Joje pastatė naujus prekystalius. Pirkėjų turguje jau netrūko. Į turgų savo tėvus atsivesdavo vaikai ir prašydavo nupirkti seną lėlę, ekskavatorių ar saują aprūdijusių veržlių. Pralinksmėjo mieste ir šiukšlių konteineriai. Į juos niekas nebemetė senų daiktų. Koks konteineris bus abejingas, matydamas, kad į savartyną keliauja daiktas pilnas jaukumo.

0: panoramoje matysite. Premjeras sako, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui gražinti neketina, esą tikslingiau mokėti kompensacijas. Vokietijoje trūksta karių brigadai Lietuvoje. Gynybos ministerija ruošiasi, jeigu reikės, juos perkelti privalomai. Dalis ūkininkų piktinasi, kad už išaugusias energijos sąnaudas parama skirstoma pagal ūkio plotą.
1: Atmatavo, padavė, jau tapo 10 eurų, tai čia yra pasityčiojimas.
2: Elnių ruduo, pats jų šėlsmas.
3: Čiurliai vis dar su mumis.
2: Kaip atkurti sužeistą pelkę.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
4: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos

0: spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža rytoj 16.30.
1: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
2: Aš jaučiu romantiką.
3: Čia kitas pasaulis,
4: taip yra. Čia kitas tikrai pasaulis.
2: Tai yra taip gerai.
5: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
6: Radio Dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
1: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės.
6: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Peržvelgusi bažnyčios šiai dienai parinktą ištrauką, šyptelėjau pati sau, nes rengdama laidas vis labiau įsitikinu, jog Dievo veikime atsitiktinumų nebūna. Taip ir šį kartą. Antroji laidos pusė visai neplanuotai tapo, tarsi evangelijos atliepu ir kunigo, kuris ją komentuos veikimo bažnyčioje programą. Evangelistas Lukas pristato Jėzaus talkininkus, tarp kurių ne tik apaštalai, bet ir moteris, kurių gyvenimus jis radikaliai pakeitė. Taip nutiko ir santaros klinikose savanoriaujantiems Reginai, Valdui ir gailestingumo koplyčios kapeliono Gabrieliaus Atkausko asistentei, savanorių rengimo koordinatoriai Kamilei Paškauskaitei. Ką reiškia būti Jėzaus mokiniais, Jėzaus talkininkais savoje aplinkoje? Išgirsite po kelių minučių, o dabar klausykimės Dievo žodžio. Jį lydės kunigo Kęstučio Dvarecko homilija.

Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų –

0: Jėzus eina per miestus ir kaimus, veržiasi į miestus ir kaimus atnešti gerąją naujieną. Naujieną apie neatšaukiamą Dievo meilę žmogui. Ir kaip girdim šios dienos Evangelijoje, juo seka, su juo eina tiek mokiniai, tiek pagydytos moterys, kurie jo pavyzdžiu eina tarnauti žmogui, skelbti Dievo artumą žmogui. Įsigykite nenykstantį lobį, kviečia mus Jėzus. Neinvestuoti save, savo laiko, talentų, pinigų į tai, ką ėda kandys ar rūdys. Vardan mūsų tikrumo, vardan mūsų gyvenimo autentiškumo, vardan mūsų išgelbėjimų pasaulyje įžengęs Dievas kreipiasi, drąsindamas pabusti, atsimerkti, pamatyti, pripažinti, išpažinti ir atsiversti. Kviečia rinkti siaurą kelią, atsižadant patogių, plačių greitkelių į niekur. Tema, apie kurią tiek žodžiais, tiek pavyzdžiais mums šiandien kalba Jėzus – pinigai. Trokšdamas mus išgelbėti, jis lenda mums ne tik į akis ar širdį, bet ir į piniginę. Gyvenam tarp dviejų kraštutinumų. Arba visa, kas perkam ir materialu, sureikšminam, kaupiam ir dėl to kovojam, arba atvirkščiai. Į visą, kas materialu, žvelgiam su panieka ir visą laikom purvu. Jėzus, kuris atėjo mūsų gelbėti, nevengia šitos nepatogios temos, kuri mums turbūt yra labai artima ir jautri. Jis, trokšdamas mus išgelbėti, perspėja. Sunku, sunku turtingajam, kupranugariui lengviau. Jėzus trokšta, kad gyventumėm iš tikrųjų, o neimituotumėm gyvenimą, atėdami jį geresniems laikams. Ir visgi tenka sąžiningai pripažinti, kad labiausiai šiandien mus visus vienijanti iliuzija, kad laimingi būsime, kai pakankamai sukaupsime, kai galėsime užtikrintai tarti, visko pakanka. Dabar jau gali mano sielą linksmintis, pokyliauti, žodžiu pagyvent, nes pakankamai uždirbta ir sukaupta. Prisimenam Evangelijos pagal Luką 12 skyriui tokį pažadinantį viešpaties kreipinį dar šiąnakt. Bus pareikalauta tavo gyvybės, kam gėti teks, ką sukaupiai, vardan ko gyvenai, vardan ko grioviai tai, kas sena ir statei erdves talpyklas tam, kas skirta dalintis. Taigi staptelkime šį karties turtu. Kasgi yra mūsų turtas, vardan ko mes keliamės, kovojam ir stengiamės. Turbūt pirmiausia, girdėdami šį žodį, mastome apie materialius dalykus. Apie materialinį turtą, dėl kurio dažnas dirbam daugiau nereikėtų, dėl kurio stengiamės ir pergyvenam, į kurį sudedam savo viltis būti laimingesniais. Žinot, dar ir šiandien galim sutikti žmonių, kurie giriasi sakydami dirbu kaip arklys. Kai tuo tarpu Dievas sukūrė mus kaip žmonės ir kviečia dirbt kaip žmonės. Bet ar tikrai, sesės broliai, mūsų buvimo, mūsų kasdienių pastangų tikslas yra kuo daugiau turėti? Ar tikrai tai trumpiausias kelias į laimę? Juk visi puikiai žinom, kad pinigai puikus tarnas, bet žiaurus šeimininkas. Ir vis dėlto į juos sudedam savo viltis. Jų kiekį, ar tai, kas už juos įsigyjama, laikome savo turtu. Materialinės gėrybės yra tas greblys, ant kurio vis iš naujo užlipam ir vis skaudžiau gaunam per galvą, nors tenka pripažint, gero norimės ir trokštam, tikimės, stengiamės tapti laimingesni. Per daug tikimės iš pinigų. Už juos galima nusipirkti nemažai žemės, gal net paežerėje, bet rizikuojama prarasti dangų. Pinigai dovanoja daug įtakingų pažįstamų, bet neretai išstumia visus draugus. Turėjimas pats savaime nėra nei blogis, nei gėris, bet turtingiesiems sunkiau pastebi Jėzus patirti dieviškų dalykų skonį. Šios dienos Evangelijoje sutinkamos moterys ir vyrai yra puikus pavyzdys, kaip praktiškai įgyvendinti šį Jėzaus mokymą. Jėzus eina per miestus ir kaimus, keliauja apkabinti žmogaus, išpažinti jam besąlygiškos Dievo meilės. Su Jėzumi eina, Jėzumi seka būrys ištikimųjų, tarnaudami viskuo, ką supranta ir ką turi. Kaip gera, kad ir šiomis dienomis netrūksta vyrų ir moterų, Dievo sekėjų gebančių ne tik domėtis ar žavėtis Jėzumi ir jo mokymu, bet drįstančių juos sekti. Šie laimingieji taip pat sutartinai mums liudija, kad turtėjama dieviškų akimirkų įgyjama nekaupiant, o dosniai dalyjantis. Jų, o ir mūsų visų saugumas, sesės broliai, tikrasis saugumas kyla ne iš sukauptų gėrybių kiekio, o iš pasitikėjimo Dievu ir žmogumi. Iš pasitikėjimo Dievu, kuris pasirūpina padangių sparnuočiais, kuris išpošia laukų lelijas, kuris nepavarksta kartoti, kad esam vertesni už daugybę žvirblių. Dievu, kuris žino, dar mums ne burnos nepravėrus, ko ir kada mums reikia, kuris su džiaugsmu ir kantriai atliepia visus mūsų poreikius ir, ačiū jam, nei visus mūsų norus. Dievu, kuris, kaip pat sako, atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų. Dievu, kuris juo sekantiems, dėl jo įsižadantiems pretenzijų į turėjimą ir netikrą turtėjimą, duoda šimteriopai, duoda šimtus brolių, sesių, namų. Dievas eina per miestus ir kaimus, žmonių, drįstančių tarnauti žmonėms gyvenimais.
1: Bendruomenės aš esu įkūrėjas, kunigas Kęstutis Dvareckas, aptarė Luko Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, šiandien užbaigsime ciklą, kuriame pristatėme vieną iš svarbiausių gailestingumo darbų – ligonių lankymą. Trečius metus Santaros klinikose gailestingumo koplyčios kapeliono Gabrieliaus Satkausko iniciatyva pradėti rengti savanorių kursai, skirti paruošti žmonės ligonių lankymui, suteikiant jiems vilties, atliepiant sakramentų ar paprasčiausių buitinių dalykų, su kuriais susiduriama ligoninės palatoje poreikį. Pasakoja Regina, Valdas ir kapeliono dvasinė asistentė Kamilė Paškauskaitė. Gal galėtumėt prisiminti tokį, gal liūdniausią atvejį, kai jūs einate su atvira širdimi, su evangelija, su noru padėti, o žmogus sako, na, ką nors dar paburbuliuoja, ar ant bažnyčios, ar ant Dievo, ar ant jūsų paties, ir kažkokį tai tokį viltingą ženklą, gal abudu prisimintumėt.
2: Žinoma, yra visokių, bet va, prisiminti tą gerą. Iš tikrųjų, kad vat, kartais kalbi su žmogumi ir vat, taip paprasčiausiai kalbi atėjęs. Kaip sekasi, kaip... Nu, ir paskui, va, kaip jūs čia įsakėt, kad mes peršam ar kažkaip... Nu, kad tie buvo 50 metų, kur mes atmetėm bažnyčią, tai vat aš sakau, taip sugražinti ją reikia į mūsų gyvenimą, kad čia mes nebeturėtumėm gyventi be bažnyčios. Žinoma, yra, kur atmeta, bet labai yra džiugu, kada vat, kalbi su žmogumi ir sako, nu, gerai. Tikrai ir supranta, kad ir malda reikalinga, ir kunigas, ir sakramentai.
1: Blogiau nebus. Taip,
2: taip labai džiugu, kad šitaip žmogus pasikeičia.
1: O jūs, Valdai?
3: Asmeniškai iš savo patirties, va, tokiu atveju nelabai atsimenu, bet tik atsimenu kaip iš kitų savanorių pasidalinimų, nes mes po lankymo dalinamės kartu, tai kaip pasakojo, kad tarkim lankydavo tą patį skyrių visą laiką, ir tas pats žmogus būdavo, ir gal kokius 3 ar 4 kartus jisai, nu, tiesiog praignoruodavo, tipo, nu, kad tarsi nenori bendrauti ir taip toliau. O po to jau 4 kartą jisai pats užkalbino, sako, nu, vat aš ir prisipažinęs, sako, man iš pradžių nepatiko, bet vat aš dabar jau noriu su jumis bendrauti, nes matau, kad tai duoda kažkokį tai gerumą, kažkokį tai vat ta bendrystė, buvimas kartu.
4: Aš prisiminiau vieną iš paskutiniųjų atvejų, kai pas mus koplyčioje po šventųjų mišių atėjo tokia pora ir sako, vat sužinojo apie savanorystę. Ir mano pirmoji mintis, kad tikriausiai matė Facebook'e mūsų dabar reklamą, kokia nors kunigas Gabrielius pasakoja. O jie sako, ne, dar neseniai aš buvau tas, kuris buvo lovoje, buvo prikaustytas prie lovos ir pas mane atėjo savanoriai. Ir sako, tokį žmogų kaip aš, kuris nuo bažnyčios jau buvo nutolęs, jau nesitikėjau net iš savęs to,

0: Ir sako, tas mūsų pokalbis ėjo į gelmę, į gylį ir aš supratau, kad noriu sugrįžti. Ir praėjo jau šiek tiek laiko, žmogus susidėlioja savyje mintis ir sako, sekančią dieną, sekmadienį mane aplankė kunigas Gabrielius, aš priėmiau sakramentus ir prasidėjo jo gyjimo kelias. Ir man tai priminė vieną iš tų daugelio šventųjų rašto vietų, kur Jėzus pakelė vienaip ar kitaip, ar ligonį, ar įvairių negandų varginamą žmogų. Jis atsikelia, nueina garbindamas Dievą ir nueina tarnaudamas. Tai man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip esančių tikėjime buvom pakelti Jėzus. Tik klausimas, ką vėliau su tuo darome. Tai man buvo labai gražus tų žmonių liudijimas, kad aš pats buvau pakeltas, aš suvokiau to vertę ir dabar noriu eiti tarnauti, neužsidaryti tame, nepasilikti to savo.
1: Užbaigdami laidų ciklą apie savanorystės poreikį ir patirtis Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikose, perduodame kvietimą pasidomėti galimybę patiems tapti gailestingaisiais samariečiais ar Simonais kireniečiais, padėsiančiais nešti ligonių kryželius. Daugiau informacijos rasite internete, paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo koplyčia.lt. O šiuo kart iš mažosios studijos visiems sveikatos ir vilties linkėdama, psalmininko malda atsisveikina Jūratė Kuodytė. Šaukiuosi tavęs, nes tu mane išgirsi, Dieve. Atsuk man savo ausį, klausykis mano žodžių. Parodyk savo ištikamą meilę nuostabiais darbais. Saugok mane kaip savo akies vyzdį. Paslėpk mane savo sparnų paunksmėje, betgi aš būdamas doras regėsiu tavo veidą, o pabudęs būsiu laimingas dėl tavo artumo.

0: Лице радиес.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos sostinės meras skelbia, kad Rusija šį vakar Kyivui smogė balistinėmis raketomis. Kiek anksčiau mieste buvo paskelbtas oro pavojus apie objektus, kuriems smogta, padaryta žalą, sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nepranešta. Anksčiau šiandien Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgį į traukinį Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, 7 sužeisti. Per kitą Rusijos ataką Odesos srityje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Tuo metu tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad į Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą vakar pataikė dronas, tačiau gaisras nekilo ir elektrinė veikė toliau. Kursko sritis ribojasi su nuo Rusijos agresijos besiginančia Ukraina. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad Lietuva sėkmingai ruošiasi priimti Vokietijos brigadą, infrastruktūros statybos vyksta pagal numatytą planą. Tai jis sakė Vilniuje surengtoje brigados klausimams skirtoje konferencijoje.
2: Sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys mokyčiai. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, ateities gatvėje atidarėme stadioną naują. Taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje, turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai diviziją mūsų.
1: Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Vokietija neseniai pranešė, kad dalį karių į Lietuvą siūs privalomai. Gynybos ministerija teigia, kad tai bus užimtos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies keli šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai užėmė beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Savivalda siūlo leisti jai koreguoti gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų ir didinti nacionalinio plėtros banko.

0: taiko ILTE paskolų limitą. Šiuos siūlymus savivaldybių atstovai pristatė premjerui. Savivaldybių asociacija teigia, kad tai leistų didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams bei mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios. Šiemet savivaldybių biudžetams skiriama per 50% visų gyventojų pajamų mokesčio pajamų. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumu. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar kelioms nedarbingumo dienoms prasitęsia savaitgalį. Teigiama, kad ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalėje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
1: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko. Ypač viešosios erdvės esame matę, kad, nežinau, ten kyla kažkoks skandalas, politikų tyrimai ar įstaigos vadovų ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs. Tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
0: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas, Sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožeta Kozič pripažįsta, kad tokiu atveju gali pasitaikyti, tačiau sugaudyti piknaudžiautojų beveik neįmanoma.
2: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiamis ligomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus. Ir net jeigu tų piknaudžiavimo atveju yra dešimtis šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, tai va tokių pavienių piknaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius praktiškai šiuo metu neįmanoma.
0: Sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožeta Kozič. Nobelio fondas padidino kasmet skiriamos Nobelio premijos dydį. Ji padidinta milijonų Švedijos kronų iki 12 milijonų, tai yra maždaug 1 270 000 dolerių. Šių metų Nobelio premijos laureatai bus paskelbti spalio 5-12 dienomis. Jei kurioje nors iš šešių kategorijų laureatų yra daugiau nei vienas, premijos suma jiems padalyjama. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Šią naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, bus 17-20 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai šiandien smagu pristatyti viešnę, kuri kuo labiausiai pasižymi, tai visų pirma, tai plačia šypsena. Emilija Latėnaitė, labas, mėloji.
5: Labas.
4: Labai ačiū, kad atėjai. Labai ačiū, kad tu nenustoji šypsotis, nors mes gyvai turbūt pirmą kartą matomės.
5: Man irgi atrodo, tikrai.
4: Aha, o jausmas, kad pažįstamas.
5: Tikrai.
4: Na va, tai labai, labai tikrai smagu. Labai ačiū, kad atėjai ir labai ačiū, kad žinai, kur papuoliai, nes, kaip suprantu, esi girdėjus ne vieną laidą, ar ne? Mėloji, žinai, dabar turbūt svarbiausias klausimas yra tavo galvoje tas toks besisukantis, į kieno kailį šiandien aš tave įsuksiu. Helen Mirren.
5: O, buvo šitas variantas.
4: Buvo,
5: geras,
4: ne?
5: Geras, kai jau
4: patinka.
5: Aha. Žavu be galo, tikrai, kur nedrįšiau lygintis. Labai ačiū, kad taip.
4: Tai žinai, va kažkaip aš pirma mintis, kuri man šovė, būtent vajus, kaip sakant, į vieną laidą abi pakviesti kažkuria prasme ir leisti tau pavaikštinėti jos gyvenimo charakterio asmenybės keliais ir pabandyti atsakyti klausimus apie ją su atsakymo variantais, kaip tu žinai, ir manau, kad tikrai bus labai smagu per ją pažinti ir tave daugiau.
5: O, kaip įdomu.
4: Tai žinai, gal ir pradėkim tada vaikščioti jos keliais. Iš kur yra kilusi Helen Mirren? Ar ji kilusi iš Pietų Afrikos deimantų kasėjų giminės? Ar iš Lenkijos žydų? Ar iš Rusijos aristokratų, kurie pabėgo į Britaniją po revoliucijos?
5: Pirmas variantas. Širdį pakuteno, nes kaip tik keliavau Pietų Afrikoje prieš pusmetį, tai norėčiau, kad būtų taip.
4: Žinai, čia toks mano suvedžiojimas, aišku, yra. Aš turbūt skaičius apie tą tavo kelionę buvau, gal dėl to man susikūrė toks variantas. Bet iš tiesų, iš Rusijos aristokratų.
5: Nu va to, kur ir nesvarščiau.
4: Taip. Ir kas yra labai įdomu, iš tikrųjų, jos

0: tėčio senelis buvo labai aukštas kariškis, aukštų pareigų kariškis, kuris dalyvavo net Rusijos Japonijos kare ir diplomatas buvo, žodžiu, ir buvo iš aristokratų, iš elito tos šalies tų laikų ir tie žmonės pabėgo po to spalio revoliucijos į Britaniją ir jų pavardė buvo Mironov. Ir iš tikrųjų Helen Mirren gimusi yra Jelena Vasiljevna Mironova. Ir tada jinai iš Jelenos į Helen Mirren pasikeitė vardą ir pavardę. Tai va, žodžiu, tokia jos yra istorija. Tai žinai, mėloji, kas tavo tėvai, tai aišku, niekam turbūt net sakyti nereikia, ar ne, nes tikrai puikiai žinoma yra ir tėtis Algis Latėnas, ir mama Elvira Piškinaitė, aktoriai, tėtis režisierius. O žinai, tavęs norėjau paklausti, tai va, tu žaugai tokioje šeimoje, trys vaikai, ar ne jūs? Tai tėtis ir mama, na, užimti turbūt buvo, na, ta aktorė, režisieriaus profesija, tu ištisėsi kažkur kelyje, repeticijose, teatre, kine, veiksme, ar ne. Tai kaip tu atsimeni savo vaikystę? Ar daug laiko praleisdavai, galbūt, nežinau, teatre, ar namuose tėvų nematydavai? Kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai mažytė buvai?
1: Pirmiausia, kad atsimenu, tai labai gražia ta vaikystė. Aha. Su daug nuotykių, daug tyrinėjimo, daug laiko pas babutę ir dėduką Širvintose, mamos tėvai, kur turbūt ten ir leisdavo tą savo vaikystę tėvų darbymečiais.
0: Aha, jie dirbdavo ir išveždavo vaikus į kaimą, kaip ir tais laikais būdavo.
1: Ir
0: ne?
1: Ačiū jiem už tai, nes aha, aš nebuvau vaikas augantis teatro užkulisiuose ir nu visą laik šitas nusivylimo žurnalistam būna, kur papasakai, kad apie teatrą vaikystę, nu ką žinau, atėni kaip žiūrovas, pasižiūri, nu ten gėlytę įteikė. Nu kartais tam pavedžiojo užkulisius, tai taip, va, tą privilegiją turėjau. Bet tikrai aš turėjau normalią, paprastą, gražią vaikystę ne teatre.
0: O žinai, įdomu, o nesikalbėjo su tėvais, ar jie specialiai nevesdavo vaikų į teatro tos užkulisius, ar nuolat tam teatriniam gyvenime nelaikydavo vaikų, kad galbūt neduok dieve, žinai, neužsikrėstų tą teatro bacilą, ar...
1: O įdomu. Gal, man rodos, Balys dabar galvojo kitokią istoriją. Šiaip, vat, mes esam nu trys vaikai ir turbūt būtų radikaliai trys skirtingos istorijos, tai reiškia gyvent mūsų šeimoje, nes tikrai labai, labai ir atstumai tarp mūsų amžiaus dideli, tai natūralu, kad ir tėvų patirtis ir gyvenimo situacijos skirtingos. Tai Balys, žinau, kad tikrai daugiau tam teatre buvo. Tai jis pirmas to teatru gal ir užsikrėtė, o... aš tai gal paprasčiau tiesiog tai buvo, įsivaizduoju, kad nu ten saugiau, kad va aš turiu kur būt gyvent, žaist ir nereikia dar ten kažkur žiūrėt, be repetuojant. Aš, pažiūrėjau, nuo širdžiai nesivaizduoju, kaip būtų galima repetuot, žinant, kad tavo vaikas užkulisiuose. Ir kai nu vis tenka kartais susidurti su kolegom, kurie bando suderinti, tai nu aha, tikrai su tokiu... O jėto, vargšai, negali tu visiek pilną koją. Ten
0: tai taip, ir tada turbūt ir atsipalaiduot, nes turbūt tu o savo sūnų asibandžius į darbą, kaip paprastai
1: atsivesti. Aš esu padarius didelę klaidą gyvenime. Esu filmavusi su sūnum seriale vienam.
0: Aha.
1: Buvo vien, ten nelabai ilgas tas filmavimo laikas, moteris meluoja geriau, jis vaidino mano jauniausią sūnų.
0: Tiksliai, taip, tu ten daugiavaikė motina buvai.
1: Aš daugiavaikė vieneša mama, taip iš kaimo, tai buvo nu, vienok ir linksma. Ir man tada atrodė, kad vat, kaip tik gal aš galėsiu su juo pabūt, bet tada irgi ten, na, kadangi žinojau, kur einu, tai buvo irgi tartasi, kad bus žmogus, kuris ir juo rūpinasi, ir kad, nu, nes, nu, negali tu pilnai atsiduoti vaidybai, būnant mama vieną akim žiūrint, kur ten kas vyksta, ir tai toks tai.
0: O sakai, klaidą padarė, nes per daug tau įtampos buvo dirbant?
1: Tikrai kainavo, tai ne.
0: Nu va, tai žodžiu aptarėm tas, kaip sakant, šaknis ir vaikystė, ar ne. Žinai, o koks netradicinis gyvenimo būdas artimas garsiajai aktoriai Helen Mirren?
1: Netradicinis.
0: Taip, jinai pati pasakoja. Ar jis save vadina naturaliste, mėgsta nudistų paplūdimius? Ir labai jau tokia su gamta susilieti, žodžiu, va tokia, nežinau, turbūt tas pavadinimas naturalistas gal ir toks tikslus ir būtų. O galbūt jį lankosi pas Pietų Amerikos šamanus ir ten patirtis įvairias gaudo. O gal jį yra Vimo Hofo sekėja, jį nuolat maudosi ledo voniose. Kuris variantas, kaip atrodo?
1: O jie tokiu sudėtingi. Tai fantazuota apie žmogų.
0: Mm-hmm.
1: Pirmas.
0: Taip.
1: O!
0: Taip, taip, taip, iš tikrųjų, jinai tokia labai mėgėja, būtent, jin sako, aš tokia pati tikriausia tokia natūralistė esu, man labai svarbu taip susilieti su gamta.

0: Daug kur mano maudymosi kostiumėlis. Daug maudžiausi šią vasarą, ne kartą su kostiumėliu maudymosi, to neteko daryti. Man atrodo irgi nesąmonė, labai, labai mėgstu ir maudytis, ir degintis, ir būt nuoga kažkaip toks mano.
1: Mhm. Tai čia toks, bet turbūt jau kažkur ten savo sodyboje, kur nors prie ežero. Ar ir, ir...
0: Kur išeina.
1: Kur išeina, ar ne?
0: Jeigu nepatinka, nusisukit. Ne, taip, neperžengit kitų žmonių taip, taip, ribos, taip. Bet... Mhm. Man tas, nežinau, nuogumas gal nėra tabu, bet nėra ir kažkoks tai tą, ką viešinčiau irgi ten neturiu taip, savo nuogos fotosesijų ar kur ten...
1: Aha, aha.
0: Nu, toks irgi, aš suprantu tą paprastumą šito buvimo, buvyje, tiesiog, vat, koks esi. Man suprantu, vat, Helen Mirren įsivaizduoja, kad tiesiog norisi
1: tos
0: laisvės į...
1: Jo, o žinai, aš gavau, dabar galvoju, tas vis tiek aktoriui, tas santykis su savo kūnu irgi turbūt labai na, svarbus klausimas, ar ne? Ir ten jų, ir nežinau, ar tau teko nuogai filmuotis, teko ar ne? Ir tau turbūt iš tavo va, tos filosofijos, kurią šiek tiek išdėstėjai, suprantu, kad tau nu, nėra kažkokia labai na, didžiulis iššūkis, ar ne? Ar čia reikia vis tiek labai tarti su savo galva tokiais atvejais?
0: Man iš kitos pusės, aš suprantu... sociumą, kuriame mes gyvenam ir kur, kur tas kūnas yra visada labai nu, dažniausiai seksualizuotas ir ypač taip. Moters kūnas, kur gali būti nevykeliškiausias filmas, bet jeigu ten aktorių išrengsi, žiūrėk, reitingai ir kyla. Tai aš niekada nesutikdavau tokiom sąlygom. Man neturi tikint scenarius, kad ten tas nuogumas bus meninė priemonė, o ne kad tris papildomus bilietus kažkas nusipirktų. Tai vat iš tos pusės. Man, jo, gal nėra kažkokius tabų nuogumas, bet ir ne, kaip minėjau, nėra mano darbo įrankis. Kad tiesiog prisiviliot kažką.
1: O yra tau tekę, tarkim, nes padiskutuoti taip galbūt aršiai su režisieriais, su kuriais ir atsisakyti?
0: Taip.
1: Yra ar ne?
0: Yra, yra.
1: Aha, aha.
0: Yra, dabar aš gal šiek tiek jau nuosaikesnė ir diplomatiškesnė, manau taip, nes...
1: Ai, tai esi durim trenkus, taip?
0: Aš iš viso karjeros pradžioje, aš dviejus metus iš eilės esu atsisakius pagrindinių vaidmenų kine. Vienas jų buvo, nes manęs neįtikino režisieriaus vizija. Kur dabar galvoju, nu, iš kur mergaitė tiek drąsos? Nu, tada man atrodė visiškai taip, kad moraliai teisinga. Ne, čia aš nemanau, kad čia verta tai vat irgi eiti tokią temą. Ir čia, ne, tiesiog nevaidinsiu. Kaip sako nevaidinsiu? Nu, ne.
1: Tiesiog, bet čia nebūtinai dėl kažkokio ten nuogumo, tiesiog iš principo tau tas
0: vaidmo... Taip, vertybiškai netitiko.
1: Vertybiškai, okay, aha, aha.
0: Tai ten iki nuogumo net prieita nebuvo.
1: aha.
0: Dabar tikrai taip, nu nežinau, gal ir drįščiau, aš taip vis gal... Tada atrodė karjeros pradžioje, kad visiškai normalu, kad man siūlo pagrindinius vaidmenis, taigi taip ir bus, nu, tai visada.
1: Ir jau visų tai tikrai čia aš neimsiu, ar ne?
0: Tikrai, visada rinkausi ir galvojau, kur čia verta, kur čia įdomu, kur... Ir kaip pagalvojau apie savo pasirinkimus kartais, tai taip gūšteli pečiais, bet...
1: Bet žinai, iš tikrųjų, tai tarsi skamba labai... Kaip čia pasakyti, nu gražiai, nes nu turi žmogus vertybės, pagal jas gyvena, orientuojasi ir nesimėto galų gale, nu net ir dėl tos, nežinau, garbės šlovės pinigėlio, dar kažko.
0: O ne, tas tai tikrai ne.
1: Tai va, tai čia kaip ir gera savybė, bet po tokį supranti, kad ne kas dieną tie pagrindiniai ir neteina vaidmenis.
0: Ne, dabar juokinga tai žiūrėti, aš nu, gal pavadinčiau idealizmu tokį
1: taip, jauną taip, taip,
0: apie,
1: taip.
0: Kur... Kai jo dabar jau tokio nebėra, idealizmo tikrai man netrūksta ir to vertybiškumo, manau, irgi yra, bet, nu, esu jau labiau linkstant į kompromisų su realybe.
1: Aha, aha. O žinai, aš galvojau, tarkim, tuomet, kai nu, tau pasiūlo tą kažkokį pagrindinį vaidmenį kine, tu dar jauna visiškai ką tik turbūt baigusi aktorė, ir tu sakai, ne, vat ką tau tėveliai, pavyzdžiui, sako, tada jie nu jau patyrė žmonės toj srity.
0: Tai jie jau mane anksčiau buvo patyrė, jie nieko man nebesakydavo.
1: Jau su šito vaiku nesusišnekėsi.
0: Ne. Ką aš moku, gal save pasaugot ir nebandyt man ką nors sakyt.
1: Aha, aha.
0: Tai šį vat, nu, kas gal turbūt labiausiai ir stiprina, tai tėvų palaikymas. Kas be būtų, kur matai, kad jiem nervo kainuoja kai kurie mano sprendimai.
1: Bet. Tai tu toks vaikas buvai, kaip čia pasakyti, nu kur tėvams kainavo žilų plaukų, čia taip skaitas.
0: Kainavo tėvam pamokų. Išmokt, kas yra ribos kitų žmonių. Kad, nu, aš nu, labai anksti kažkaip tą savo teritoriją gyniau, savo nuomonę, savo poziciją, savo laisvę.

0: Netgi gatvė anksti pradėjau eit grot, kad neimčiau iš tėvų pinigų, nes jaučiau, kad jeigu žmonės tau duoda pinigų, jie kažko iš to tikisi. Nėra nemokamų pinigų. Taip ir dovanų. Tai va taip.
1: Aha. Groji gatvė, ar ne?
0: Ta.
1: Vaikas būdama.
0: Paauglė.
1: Paauglė. Geras, o kokiu instrumentu groji?
0: Fleita.
1: Fleita, tai tu muzikos mokyklą lankė, ar ne?
0: Aš 12 metų mokiaus Balio Dvariono muzikos mokykloje. Gatvės muzikantai, kur gitarom grodavo. Labą dieną, gal galit parinti gatvės muzikantus? Aš griežtai niekam neleidau to daryti. Apsirengdavau gražiai, dailiai, grojau klasikinį repertuarą arba tokias džiazinės improvizacijas. Ir per 4 dienas užsigrodavau visai vasarai.
1: Nu, tai, va, tai tas savarankiškumas, tas toks nepriklausomybės troškimas nuo visų ir nuo tėvų finansų. Aha, šaunuolė. O nebuvo noro stoti į muziką?
0: Vai, noro gal ir buvo. Aha. Va čia gal net daugiau negu į aktorinį, bet irgi kur atrodė, kad nu, tikrai ne mano gabumo. Aš pirmą kartą, kai įėjau į akademiją muzikos ir teatro, man tada tik tai muzikos jinai buvo. Ir pastūmiau tas sunkias duris, aš įėjus persižegnojau. Man iki tiek buvo sudievinta ta akademija ir ta muzikanto studijų programa. Ir kad tikrai jau aš į fleitą, oi, ne, ne. Į aktorinį irgi, kur niekad negalvojau, kad aš čia galėčiau, bet... Nu, vat, aktorystė buvo, kur niekad ir nebandžiau. Aš niekada, nu, nei kokią būrelę lankiau, nu, niekaip nebuvau su to susidūrus. Ai, ir tik tai metai prieš 12, nu, vat, prieš 12 klasę, vasarą, kažkaip ten nutiko, kad aš buvau stovykloj Suomijoj. Ir ten privalomai turėjai rinktis kažkokią veiklą. Arba sportą, arba keramiką, arba vaidybą. Nu, tai nei sportas, nei keramika, ne? Nu, gerai, ta vaidyba, ką čia daryt? Ir man labai patiko. Ir tas stovyklos mokytojas, aktorius suomių, po to paskutinę dieną sako, you have a gift, don't lose it. Tu, nu, turi talentą, nepamestą. Ir man toks buvo tiesiog keliai sulinko, pamatas iš pokojų iškrito, aš kažką turiu, iš kur čia, tai ką čia dabar daryti, tai gal galėčiau būti aktor, ne, nu, na, žodžiu, jau tokį visiškai atsidavusi tos stojimuosius, kur norėtųsi, bet nemanau, kad galėčiau, bet, nu, jūs nuspręskit. Tai, vat, manau, jeigu būčiau neįstojus iš to pirmo karto, tai nebūčiau kartojus. Dabar prisiminiau, kad ką mama man rekomendavo, tai stoti į socialinį darbą.
1: Į socialinį darbą tak. Rekomendavo mama.
0: Tai va, kaip verta kartais tėvų ir neklausyti.
1: Taip, na įdomiai, žinai. O, labai, labai geras čia, žinai, nu, toks pakrypimas, bet į socialinį darbą, nu.
0: Bet aš to irgi nemažai darau dabar, nu, tas visokios savanorystės mano.
1: Beje, taip.
0: Nes mano kitas pasirinkimas be aktorinio buvo kultūros istorija ir antropologija. Ten... Tai irgi ir tada darau gilinos, kas tas žmogus ir ten jo šaknis, galimybės, skirtingos kultūros. Tai man rodos, mano aktorinės visą tą apjungia, mano va tas vat kelias. Ir socialinį darbą, ir kultūros istoriją, antropologiją.
1: Taip, ir... numatyt, mama kažką tavyje žiūrėjo, kur tu linksti, ką tu darai, kas tau rūpi prigimtinai turbūt kažkaip, ar ne?
0: Taip, tai tikrai ta dalis yra labai stipri. Kur
1: taip, tai turbūt neveltui tas ir darbas, turbūt kalėjime, ar ne, tu turiu meni lankymas žmonių įkalintų. Čia irgi...
0: Ir kalėjimas, ir senelių namai.
1: Ir senelių
0: namai. Ir vaikų namai. Ir galgi su visokiais dienos centrais irgi nuo... Mano va, tas kažkoks pedagoginis, pavadinkim taip, į kelias prasidėjo anksčiau negu vaidyba. Aš buvau pakviesta suorganizuoti ir pravesti visą stovyklą vaikam iš rizikos grupės šeimų. Ir tik tada sužinojau, kad įstojau į aktorinę. Tai toks galvojant. Ne. Labai keista. Ir aš niekada to nesiekiau. Vat irgi ta dalis, kur natūraliai ateina. Ir visada šio nuo paauglysės man buvo labai įdomu absoliučiai visi žmonės. Vat, kodėl tas žmogus, kaip ta jo istorija tokia nutiko. Esu kažkada prie naktinės parduotuvės alkoholio. Dar tokios būdavo. Aš negėriau tuo metu iš viso, o draugeliai ten nuėjo kažkokį nusipirkt. Ir aš pradėjau bendrausiu tokiais dviem vyrais ten. Nakvojo prie tos parduotuvės gal net. Ir taip įsikalbėjom, sakau, tai gal, nu, aš iš svečius pasikviečiau. Ir baigėsi tuo, kad jie ten jau pareičiais dievagojosi, kad metą gerti. Ir su vienu iš jų mes dar ilgai susirašinėjom. Jis ten tikrai ir negėrė, nupirkom jam biletą namo į Kauną, jis kažkokiu būtų

0: buvo. Tai vat irgi tas galvojau, nežinau, ar aš dabar taip pasielgčiau. Man lygiai taip pat įdomu žmonės, bet tos irgi galvo privačios erdvės saugojimas. Tada man betarpiškai norėjosi tiesiog, kad nu, kiekvienas žmogus yra istorija, pasaulis ir nu, koks skirtumas, ar tu su teatre su juo susipažįsti, ar prie naktinės alkoholio parduotuvės.
1: Taip. Tai tau tiesiog iš to įdomumo pažinti, kokia yra ta žmogaus istorija, kodėl jisai, kaip čia, kas yra, tai tau, bet tada dingsta visos ribos, baimės, ar kažkoks, galbūt, nu, kaip čia, tu svetimą žmogų, du vyrai į namus kažkaip.
0: Oi, ne, ne, čia tai tokios minties iš vis net nebuvo.
1: Aha,
0: man ta lytiškumo tema iš vis labai ilgai net neegzistavo, aš net sakydavo, vėl gal, manyčiau net ir žurnalistų klausimą, tas, o jūs kaip moteris? Ir taip iš mūsų davo, aš gal, nu, aš niekad negalvoju, kad aš kaip moteris, nu, žmogus, tu, koks skirtumas moteris, aha, ne moteris, arba ten, vat, skirtumai, vat, nu, tai jūs, kadangi moteris, tai,
1: taip, taip, taip.
0: Nu, nežinau, mano draugė moteris visai kitaip elgtųsi, tai, nu, vat, ta, man buvo tokia labai trigerinti tema. Tai ir vyruose aš jokios ten grėsmės niekada nematydavau. Ir daug tokių įvairių kelionių, tranzavimų įvairiuose žemynuose buvo.
1: Taipgi jums ten teko su vyru po Mongoliją tranzuoti, ar ne?
0: Ir Mongolijoje, jo, ir Azijoje, ir Afrikoje, įvairių tų kelionių tikrai būtų. Ir ten irgi visada man būna, o labas, aš tikrai atvira širdimi eidavau į žmonės, į skirtingas religijos, kaip įdomu. Nors galvojo, turi stereotipų, buvo gyvenant Lietuvoje iki kelionių. Jau turbūt man didžiausias siaubas buvo musulmonai, pasaulio blogis, teroristai, čia irgi nu po tos vat, dvinių istorijos.
1: Rugsėjo 11.
0: Taip, ir užteko išskristi Maroką, pirmas susitikimas su realiu musulmonu, pirmas mano pamatytas, ir po pusvalandžio sėdžiu pas įsvečiuose. Jis pakvietė šeimos vakarienę. Tai, na, vat, irgi esu pavyzdys, kaip ten tie stereotipai, kažkokie nusistatymai kvaili, labai pakoreguoja jos gyvenimas, iš tikrųjų. Ir gyvas kontaktas. Tai aš nu, labai esu didelė gerbėja, kad žmonės bendrautų iš tikrųjų su žmonėm. O ne Facebook'ai susirašinėtų.
1: Taip, taip, taip. Bet žinai, išklausau tavo tą polikį, tą tokį, na, tokį, na, kaip čia pasakyti, nu, drąsa vis tiek toksai, ar tas,
0: nežinau. Smalsumas.
1: Smalsumas. Didelis. Bet žinai, smalsu, tai jo, bet žinai, reikia pagalvoti,
0: nu,
1: o čia galima.
0: Drąsa,
1: jo, drąsos tikrai labai reikia. Čia turbūt, aš nežinau, ar mama viską žinojo tavo?
0: Ne, ne, ne, ne, tai ne, ne.
1: Net laikyti jokia mama tokios mergaitės.
0: Dievai, aš dabar kaip pagalvoju, prašau, sunau. Nedaryk tai,
1: kaip aš
0: dariau. Dėl manęs.
1: Jo. Bet žinai, o vat smalsu, ar esi kažkada susidūrus, kad na, vis dėlto per, teko galbūt, nežinau, nukentėti ar susidurti, kad nu, nėra tas pasaulis toks atvira širdiškas ir draugiškas, kaip kad tu į jį žiūri?
0: Teko, bet turbūt visai va tos kitose situacijose, negu galima įsivaizduoti.
1: Aha.
0: Ne, kad ten kažkas bandė užpulti, išprievartauti, apvokti. O gal labiausiai, tai ir paskutiniu metu pradeda lysta kita žmogaus pusė, kur irgi aš tikrai gera širdiškai visą laik norisi ir padėti ir su tom savanorystėm. Bet, pavyzdžiui, yra kokia ten buvę, kur dalyvauji renginys, skaitai nemokamai poeziją, jau paskaitai ir ten ateina staiga rengėjai to, sako, o klausykit, gali dar paskaityti? Sako, mažoka buvo, paskaitykit dar.
1: Aha.
0: Ir va tas, kur nėra dėkingumo kažkokio paprasto ar suvokimo, kad aš tiesiog, nu, tą darau jums nemokamai, kiek galiu, tai tada galvoju, kiek čia mano lūkestis irgi, kad nu, normalu, jeigu žmonės būtų dėkingi, pasakytų ačiū ir mane reikalautų dar. Arba ten kažkokie irgi kitokie išnaudojimo momentai, arba ten va, tikėjimasis, kad kur irgi atrodo, kad tai nuoširdus santykis, o supranti, kad žmogus gal dėl savo kažkokios nu, tuštybės bendrauja kartu, nes įsivaizduoja, kad čia tas mūsų santykis jam kažkokių socialinių kreditų prideda. Tai va tas, va, man turbūt buvo skaudžiausia atrasti, kad yra tokių dalykų pasaulyje. Ir kad to reikia kažkaip išmokti, saugotis, įvertinti. nu, vat, šitas ne, ne, nesmagu.
1: Mm-hmm. Jo, žinai, apie Helen Mirren. Į kokį filmą ji taip norėjo papulti, kad net viename vakarėlyje, tikrai to žodžio prasme, prispaudė į kampą filmo kūrėją ir pareikalavo vaidmens. Ar tai buvo filmas Alien?

0: Ateivis, ar Fast and Furious, greitai ir įsiutę, ar Brigitos Jones dienoraštis?
1: O, jargu, jargu, jargu. Tai pirmas. Trečias.
0: Antras. Žinai, iš tikrųjų, jį beje į tą filmo Alien pagrindinį vaidmenį irgi pretendavo, bet susiklostė kitaip. Fast and Furious, va būtent į šitą filmą greitį ir įsiutę, ji taip norėjo papulti, kad jinai iš tikrųjų Viną Dizelį vienam vakarėlį prispaudė, kam pasako, aš noriu vaidmens.
1: Gerai.
0: Ir gavo, iš tikrųjų, ir jinai taip norėjo įstringai suvaidinti va tokiame filme. Tai va, tu jau papasakoji, kad aistringai atsisakėjai kažkada pagrindinio vaidmens, o yra, kad kažko labai labai norėjai ir darėjai viską, kad gautum tą vaidmenį, tokį trokštamą kažkokį.
1: Nu, aš gal dar visai aistringai jo tiesiog trokštų. Ne, tokio nebuvo, bet aš su tokiu vat, vidiniu linksėjimu klausiau šitos istorijos, nes atrodo, taip yra teisinga, kai aktorius jaučia, kad čia jo vaidmuo, tikrai, taip, nu, tai taip, kodėl nenuėti ir nepasakyti. Tai gal sakytų, čia neetiška, kaip nors ten neprofesionalu, ne, aš tai labai už. Dabar galvoju, kad gal kai irgi ten atsirado daugiau tokio pasitikėjimo, tai kai pakviesdavo, kad ir į serialą kokį, tai va čia mano būdavo toks visą laiką, kad aš noriu suvaidinti ką nors, ko dar nevaidinus, ten kokią nors sukurti kokią nors naują dalyką. Aha. Nes va yra gal tas visai bėda, kad kai tave pamato, kad tu gerai vaidini kažkokio vieno plano, gerai vaidini įtikinamai ar ten rinkai tinkančiai. Ir tada tave kviečia va tokiam vaidmenim ir štampuoja ant vieno kurpaliaus. Tai va, man va čia džiaugiuos, kad visai pavyko įvairia pusiškai pasibandyti įvairius vaidmenis. Ten, va, taip aš, čia mano buvo reikalavimas, kad o darom, kad negerėti, o darom, kad gal čia blogėti. Kadangi, nu, serialai jie dar ir eigoje rašomi, tai va, taip pavyko tą vaidmenis.
0: Aha, tai tau netgi pavyko, galbūt mes nuo daugelį tų tavo serialinių vaidmenų žinom, nes tikrai tu populiari labai televizijoje, tave labai mėgsta serialų kūrėjai. Tai tau yra taip tekę, klausyk, ta šita, vat, o gal jinai ten taip ir taip daryti, kažkaip gali pasukti, kad jinai kažkaip tai tu ir esi tokių prašymų.
1: Tikrai, tikrai.
0: Reikalavimų.
1: Irgi vėl gal tiesiog savo darbų, nes tu turi tekstą, kaip tu tą tekstą interpretuoji, tavo reikalas. Ar ten, oi, gal galėtum įpilt kavos, ar gali kavos įpilt. Nu, tai čia visai skirtingi. Tekstas tas pas, patikimas.
0: Ir tada scenaristas galvoja,
1: o,
0: nu,
1: gerai, gerai.
0: Šitai galėčiau aš ką nors sugalvoti tokio.
1: Tai tas visai smagu pagauti, kaip ten iš tos vat chemijos vietoj čia ir dabar, kaip gimsta vaidmenis.
0: Mėgstu. Ar tu esi ta aktorė, kuriai nesvarbu, kur vaidinti, ar teatro scenai, ar serialo vat, filmavime, ar kine, visur galima padaryti kažką faino?
1: Jeigu galima. Nes sąlygos visada, nu, irgi veikia. Vėl, nu, kadangi kalbam apie tą idealizmą mažėjantį gyvenimą, tai anksčiau irgi atrodė, kad ne tik tai teatras, paskui galima sukurti meną visur. Dabar, nu, jeigu yra tinkamos sąlygos, tikrai galima sukurti visur ir man nėra skirtumo, kur vaidinti. Ir lygiai taip pat esu atsisakius ir vaidmenų teatre, ir lygiai taip pat ir kine, ir seriale, kur jeigu, nu, ne, nedžiugina, netiki tą medžiagą, arba, nežinau, kartais ir komanda gal, ar ne, bet dažniausiai medžiaga. Tai, bet aš manau, kad tikrai visur. Ir vat irgi, gal tai, ką pati kuriu, darau, čia tokia, atsakant per aplinkui į klausimą, gal, kad buvo gal tokia krizinė profesinė situacija, kur per metus nukrito 14 vaidmenų, 12, iš 14 liko 2, o sūnui pusę metų. Ir toks jau ir taip esi maisto banko aktyvus ten gavėjas davinių, stovi darbo biržoje ir, nu, o ką čia daryti? Ir va tada aš pradėjau dirbti gydytojų klaunų, eiti pas vaikus, kaip klaunas į ligoninę. Kas man ten, kaip jaunai ambicingai atrodo, dieve, kokia čia visiškai nusiritimas žemynas, klaunų būt, o! Ir tokia buvo dovana atras, kad tai visiškai kita profesija. Absoliučiai kiti įgūdžiai, kad klounada gal net yra artimesnė kino vaidybai savo principu, negu teatro vaidybai. Ir man tikrai buvo naujas dalykas, buvo išmokti nevaidint, o būt betarpiškai santykiai su to vaiku, ligoniniai, jo palatoj ir buvimas

0: va tas čia ir dabar. Ir iš to aš išsinešiau didelį malonumą matyti va taip arti savo žiūrovo reakciją. Ir na, va, nuo tada tikrai užsikabino tas ieškojimas vaidybos būdų, kaip tą sceną atnešti kuo arčiau žiūrovą, atnešti visur. Ir yra tekę vaidinti savo irgi mono spektaklį, kuriame groja irgi violončelė, dar ir smuikas. Mažutį kaimo bibliotekėlį, visiškai ten Lietuvos pasienė, kur nebuvo ne tai, kad scenos, ten vietos nebuvo jokios, kur aš vaikščiojau tarp knygų lentynų, pasišviesdama bibliotekininkės lempą. Mhm. Ir tai tikrai nebuvo kažkoks menkesnės meninės vertės kūrinys, ką tu gautum, kad ir teatro scenų. Ten žiūrovai kiek jų buvo, kokių 40, mm-hmm. sėdėjo nuščiuvę ir verkė ir juokės. Ir na, tikrai buvo, man pačiai buvo didžiulė mm-hmm. satisfakcija vaidinti ir vat, ten sukurti tą teatrą, kur nieks jo nesitikė.
1: Mhm. O aš galvoju, tas vaidmo klauno, kur į ligonį eini vaikus linksminti ar nesergančius. Ir tu, kaip suprantu, turėjai ir savo sūnų dar mažiuką, ar ne? Mm. O kaip tau buvo, vat man įdomu, ne per sunku matyti tuos sergančius vaikus, žinai, nu vat kaip mamai, nes žinai, tada visos pajautrintos mes esam, žinai.
0: Taip. Jo. Buvo to momento, bet gal labai man padėjo išvirto tai į dėkingumą. Aha. Už tai, kad turiu, kur grįžti iš ligoninės ir matai tą savo sveiką, laimingą, nepatenkintą, zirzinti, piktą, bet sveiką ir mm-hmm. sveikai augantį vaiką ir viskas, ir užtenka, ir laiminga. Mm-hmm. Tai tikrai, o galvo, ką jis gavo, tai labai daug tokio stebuklinio pasaulio, nes mokius visokius triukus daryti, fokusai, tai... Abromas tikrai gyveno, žinodamas, kad
1: aš... Ant jo išbandydavai.
0: Taip, kad aš galiu iš ausies įvairiausius daiktus ištraukti, kad galiu viską suvalgyti, nu, viskas dingsta, atsiranda. Stebuklo jo ankstyvoj vaikystėje tikrai netrūko.
1: Geras, kokia mama stebuklą darėjo, kur fokusai, oi, fantastika. Tikrai, žinai, kai Helen buvo 20 metų, būrėja, apie Vangavą pradžiošnikiai, būrėja jai iš delno išpranašavo. Ką? Kad jos sėkminga karjera prasidės vyresnėme amžiuje po 40, ar kad ji neturės vaikų, ar kad ji bus pripažinta karališkosios šeimos. Kuris variantas?
0: Gal kad po 40?
1: Taip. Mhm. Taip, žodžiu, tai va tokį burtą metį, aišku, labai ignoravo 20 metį, būdama Helen Mirren šitą tokį, na, pokštą, bet po to sakė, supratau, kad, na, buvo visiškai teisi ta būrėja.
0: Aš visada irgi kažkaip turiu tokį žinojimą, kad mano karjeros viršūnė senatvėje bus, kad su metais viskas tik gerin. Ir aš su smalsumu laukiu savo senatvės, kažkodėl vat irgi atrodo, kad kinas atsivers man tada. Nu ir čia irgi turbūt nuo labai daug ko priklauso. Mhm. Ir nuo socialinių dalykų. Aš galvoju, kaip įsivaizduoja, nu, kaip, kokias galimybės moteriam aktoriam yra vienu laikmečiu ir kitu, kartais yra visiškai skirtingi dalykai. Mhm. Kur aš jaunystėje labai ankstyvoj ten klausydavau, kaip ten moteris po 40, kad aktorius iš vis nebegauna vaidmenų, nes nėra ką čia vaidinti.
1: Tai taip kalba, tai ir Holivude tą patį kalba, kad jau ten vyresnė moterim, tai jau čia jau viskas. Jau.
0: Ir toks, tai, gal tai kaip baisu, tai gal tai ką aš ne jaunystę vaidinu, aš savo vidum, savo, nu, savo stim visą. Ir nu, pasaulis pilnas moterų, kuriom virš 40 ir jos tikrai įdomios, gyvos ir nu, niekada nekilo net kažkoks idėja suabejot, kad jos gal kažkuo neįdomios, mm-hmm. man tik įdomesnės atrodo. Tai kodėl turėtų ir vaidmenų tokių nebūti? Ir nu, aš su tuo nu, nesusiduriu. Mm-hmm. Kažkaip, man rodos, labai ir keičiasi ir pasaulis su tuo. O kiti, irgi galvo, labai žavos jo gal savo jaunystė ir jau jam aišku, kaip ten ką daryti, arba tinka tai, kas būna pasiūlyta. Mm-hmm. Nu, tai čia vėl tiek tų nežinomųjų tose gyvenimuose.
1: Taip, ir taip, čia nereikėtų jo kažkokiu užsidėti savo rėmo, ar
0: o, jė, tai, tu,
1: kad juos ten uždeda irgi kitą kartą.
0: Jo. Mano turbūt mėgstamiausia šiuo metu, ką atradau ir pati savo kartuoja, kad visi mes šitą gyvenimą gyvenam pirmą kartą. Mm-hmm. Ir kai aš pati kam nors bandau patarti ką nors, arba kai man kas nors bando kažką pasakyti. Mm-hmm. Nu, kodėl kažkas kitas turėtų geriau negu žinot? Arba aš geriau žinau, kaip kitam ką daryti? Nu, nesąmonė, nes susireikšminimas kažkas.
1: Nu va, ir nebent vat, pavyzdys, Helen Mirren, gali būti įkvėpimas, kad va, kaip ir taburėje pasakė, tai būtent nuo 40 ir prasidėjo jos tikrai toksai, na, fantastinė karjera. Ir jai 80 dabar ir ji iki šiol yra, na, tiesiog... Tokia pati šarminga, įkvepianti ir tokio negestančios energijos, žinai. Tai iš tiesų kažkas tokio yra. Ir va beje, tęsiant apie Helen, dar kitas momentas aktorės. Su kokia sąlyga jis sutiko tapti vienos labai garsios kosmetikos kompanijos veidu? Mhm. Ar ji pasakė, kad ji reklamos tik veganiškos sudėties produktus? Ar ji pasakė, kad jos nuotraukos nebus retušuojamos, tik tada jinai sutinka būti tuo veidu? Ar kad tuos reklaminius klipus režisuos jos vyras, va tik tada jinai sutinka?
0: Galim susitarti, kad antras variantas.
1: Galim.
0: Labai norėčiau, kad
1: taip, taip, taip,
0: taip.
1: Taip, taip, būtent taip, jo, ir pasakė, sakė, tik jau prašom, jau neretušuotų nuotraukų taip, ten jau beprotiškai, nes sako, jos frazė yra, pasirinkimas, klausykit, sako, yra labai paprastas. Arba tu miršti jauna, arba sensti. Ir jokio viduriuko čia nėra. Tai va, toks jos, toks fainas, toks tikrai puikus tas požiūris į tą, žinai, nes nu, visos tos kosmetikos anti-aging, tas prieš senėjimą, ar atsukti gilau. Nu, ta prasme, šneku.
0: Nu, nelogiška, nu, taip, visiškai nelogiška. Taip,
1: būtent, kai, kaip jūs čia atsuksit tą laiką? Mes, žinokit, padarom, čia, žinai, jūs nusiperkat, ir tas laikas, žinokit, eina atgal, va, žinokit, atgal 1999-80.
0: Taip. Ir aš atrodo taip pat, kaip mano anūkė.
1: Taip, taip. Taip, va, va, tai va, tas labai jos tikrai toks geras požiūris į tą, tą nu, bet kūną. Vis kūną ir tą senėjimą.
0: Taip.
1: Išrandam to žodžiu, žinai, amžėjimas, kad tik nedaug dievę nepasakyt, kad žmogus sensta, jis kažkaip, kažkas jam darosi, tik nesensta, nu gal trupučiuką kažkaip amžius, žodžiu, tas tokias vis apipinam kažkokiam, žinai, tom pasakom. Aš kaip suprantu tau, vat, iš tos reakcijos irgi labai... Na, normalu yra suprasti, kad žmogus aktorius, veidas, kad jisai nebebus visada jaunas, ar ne?
0: Ir šiaip, aš labai, nu, irgi sureagavau, nes vat, grįžtant vėl prie to tokio aršesnio idealistinio mano gyvenimo etapo, aš esu sutikus būti viršelio veidu su sąlyga, kad būsiu be makijažo.
1: Va.
0: Ir bet tai kaip, sako, tai čia, ai, nes, sako, tai kokį čia, bet nori pasitart, kokį ten įvaizdį kursim, kaip ten, ten gėlės aplaukus seksim. Ne, sako, jeigu jūs nori, sako, mano minčių, mano tekstą spausdinsit interviu, tai ir vaizdą mano spausdinkit. Sako, taip kaip aš atrodo, ne, kad aš ten būtų, nesako, aš personažais būnu teatre, kine. Jeigu aš jums kaip Emilija įdomi, tai, tai... Nu, jo, dabar vėl gal nesu tiek radikali, bet va, tas, nežinau, man pačiai tikrai trūksta tos normalios realybės, ne, kad visur viskas toks, nu, kad ir kaip žaviuosi baroku, kur visi buvo su
1: išgražinti,
0: su perukais, su laisvais ir ten, bet, nu, man noris matyti žmonės ir man nėra žmonės mažiau gražus su amžium. Mm-hmm. Su pigmentinėm dėmėm, su raukšlėm, su, nežinau, kas ten dar atsiranda. Ir įdomu pamatyti tą kūno pokytį ir grožį tame. Ir kažkokia atrodo vagystė patiem iš savęs, kad visą laiką pritempinėt prie to, ko nėra. Tokį tikrai, o pažiūrėkim, o kaip yra. Čia vėl aš to smalsumą man tokio, kad...
1: Taip, taip, bet žinai, bet tas iš kitos pusės visuomenės, tas, nežinau, žiniasklaidos viso to, nežinau, visko, kas šie aplinkumus tvyro, nu, tas jaunystės kultas, tas grožio ir tas galų gale, na, kiek ir, na, teko tų istorijų va girdėt, kai pradeda komentuoti, ach, važiuok, čia ir sena, ir nepasidažiuc, ir bjauriai atrodo, ir tada apie tuos viešus žmonės, nu, vis tiek su tuo nuolat susiduri, tarsi privalai būt kažkoks labai gražus, ir aš atsimenu, mano vaikystėje aktorė, jeigu mergaitės, kas norėjo būti, tai gali būti tik ta, kuri graži. Nu, žinai, nu, čia toks, nu, aišku, čia taip primityviai visiškai, bet, nu, buvo, va, tokia, ir iki šiol, va, kažkokia, va, tokia, ypač apie moteris, va, beje, vyrui, tai, nu, aišku, irgi gražus, kaip artistas, irgi sakydavo.
0: Kaip domaitis.
1: Tai, žodžiu, tai va tas grožis, tai žodžiu, tau kažkaip žiūriu labai, nu, pavyksta, iš kur tau pavyksta taip sveikai žiūrėti į tokius dalykus.
0: Norėčiau sakyti, kad iš geriausios draugės. Tikrai, nes čia, va, tai su kuo man labai pasisekė gyvenime, tai su geriausia drauge, Gabrielė, su kuria mes draugės nuo antros klasės, trečioje klasėje kraujo seseris pasidarėm, persipjuojom pirštus, sutartį pasidarėm. Ir jos labai buvo toks tiesiog gal sveikas požiūris, kur aš atsimenu, jinai vis primena tą siaubo istoriją jai, kur ten jai tik nesuvokiama, kaip taip gali būt. Kai aš penktoje klasėje irgi ten jau su panelių žurnalu vaikščiodama, sakau, gal man tada nepirkt picos, gal čia reiktų dietos pasilaikyti. Ir jai, jai tikrai žmogui atrodė, kad aš krausiausi iš proto, kad vat, galima tokį sakinį sugalvot ir kad dar, ir rimtai taip galvot galima, kad tu esi penktokė ir nusprendė, kad kažkaip ribosi maistą, nes tau kažkaip dar ir atrodyt reikia. Nu, tikrai aš džiaugiuosi tuo jos pasibaisėjimu ir tai buvo labai labai reta mano aplinkoje tada. Tai vat, gal, aš esu patyrus, kiek daug gali geras draugas, vienas žmogus šalia. Tiesiog va tas sveikas požiūris, nes galvo, nu, be jos to, to sveikumo nežinau, ar būtų. O ir iš kitos pusės, tiesiog mąstant, man atrodo labai neteisinga, kad kai yra žmonių, kurie mano, kad mano kūnas nėra mano, kad čia kažkoks viešas reikalas. Nu, jau leiskit pasiginčyti. Tai ir aš nemanau, kad man kaip aktoriai, tai aš tikrai suprantu, kad tai yra mano darbo įrankis. Aš turiu gebėti reikšti juo, kurti vaidmenis, viskas. Taip, kaip aš jau atrodau, palikit mano treningus ir mano maikas mano.
1: Jo. Ir žinai, o dabar va tokį dar klausimą turiu apie Helen Mirren, tą jos išmintį tokį, žinai, nuostabę. Kokie pasak jos yra jos ir jos vyro laimingo gyvenimo kartu paslaptis? Ar tai, kad jie susipažino abu vyresniame amžiuje, ar tai, kad jie abu iš kino pasaulio, jos vyras režisierius, ar tai, kad jie labai daug laiko praleidžia atskirai?
0: Įtariu, kad ne antras variantas.
1: Ne. Teisingai, įtari, ne antras.
0: Trečias?
1: Nežinok.
0: Pirmas, labiausiai norėjau, kad būtų pirmas.
1: Pirmas. Ne, iš tikrųjų su vyru susipažino, jai 38 buvo, bet susitokė 52 tik tai. Ir sako, nu va, jeigu būtumėm anksčiau, ambicijos, karjera, visa kita, būtumėm neišsilaikę kaip pora. O dabar, sako, tiesiog supranti, kad nereikia kito keisti, žodžiu, ir tas vyresnis amžius, meilė ir draugystė jo, sako, yra labai didžiulis privalumas. Tai va, o tu kiek atsimenu, esi pasakojus, kad labai anksti susitokė, ir ne, tai kaip ir...
0: Aš ištekėjau 20 ir po 20 metų išsiskyrėm.
1: Aha, tai vat kaip ir...
0: Tai kaip ir, nu, labai pritariu.
1: Reiktų klausyti, ką Helen sako, ar ne?
0: Nu, bet irgi, ne, tai tikraigi gali būti visiems ir milijonas variantų, bet dabar irgi, nu, kur po 20 metų pertraukos ten atsiranda kažkokių santykių galimybių ir tu, nu, tiesiog matai, kaip, nu, visiškai kitaip žiūri tą santykį į žmogų, nėra tos, kad man čia kažko reikia, nieko man nereikia, man pačios savęs pilnai užtenka. Bet, nu, jeigu tas santykis yra, tai irgi tada supranti, kad tu to žmogaus tikrai nepakeisi. Jeigu jis norės kažką pasikeisti, irgi gali būt, kad tikrai ir pasikeis. Bet tu čia visiškai neprikovėsi, kaip ir, nu, manęs nieks, nu, nepakeis ir nereikia, kad tiesiog, nu, net nežinau, jau kažkaip labai suprantu, apie ką jį kalba.
1: Aha, tai žodžiu, yra jaunystėj tas noras pakeisti kitą žmogų, kažkaip, nežinau, tas ambicijos reikalauti daug iš to kito žmogaus.
0: Nu, man, manau, tikrai buvo, kad ir kaip aš maniau ir teoriškai supratau, kad negalima ir čia nekeisi, bet viduje šiaip gal buvo kažkoks toksai alkanumas, įsivaizdavimas, kad tas kitas žmogus gali tavo sielos tuštumas užpildyti. Nu, ne, tik pats gali.
1: Jo, tai, o žinai, beje, dar Helen Mirren, kokią taisyklę auksinę turi šeimoje? Labai man jinai patinka, žodžiu. Ta taisyklė jos yra tokia. Jie yra susitarę, kad jų šeimoje, jų poroje yra nulis kritikos vienas kitam. Nulis. Mm. Tiesiog. Jis niekada, nei vieno žodžio negali pasakyti kažko, kad tu čia taip negerai, va tu čia taip negerai. Tuo tarpu jinai, tada 100% visada sako, jau mano vyras, tai tiesiog šlovina jį. Mano vyras, ką be padarytų, tiesiog yra, na, fantastiškas, nuostabus ir tobulas. Žodžiu, va toks susitarimas. Ir žinai, ir aš, na, aišku, gali sakyti, kad čia kvaila, kad čia žmonės turi nuoširdžiai bendrauti. Ir
0: žavu.
1: Bet, žinai, man atrodo, čia yra didžiulė tikrai santykių sėkmės, nu, toks didžiulis pagrindas. Mm. Nu, tikrai, nu, tegu kiti aiškinasi, nu, kodėl dabar man tą savo žmogų reikia, žinai, kažkaip, va tą teisybę pasakyti, kokią nors arba va tą pastabą pasakyti.
0: Ir čia tiek irgi tiesos, nes tos teisybės visada yra tiek daug ir į visas pusės.
1: Ir taip, kad jos nebūtinai reikia čia išdėstyti, ištiekšti, ar ne?
0: Gal jeigu, nežinau, plaukai negražus, bet kokie nagai gražus.
1: Nu,
0: ir čia jau tavo pasirinkimas, ką matyti ir ką sakyti.
1: Taip.
0: Aišku, nu, turbūt vis tiek kažkaip mano fantazija neša, kad nu, tai jau tiek gal ta kritika, arba kur ten kas norėtų pasakyti. Bet gal tik to ar užtenka, nežinau. Nu, man tai žavu šitas. Nežinau, ar aš taip galėčiau.
1: Ar galėtum, nu, vat, kaip galvoji dabar, vat, susirastum, kaip sakant, nu, naują meilę, nauji santykiai ir susitarimas. Žinai, tu man gyvenime jokio blogo žodžio nesakai, tik tai šlovini mane ir aš lygiai taip pat. Ar matytum tokį vat, santykį?
0: Gal pavargčiau truputį. Aš šiaip aš esu visai dosnų žmogus komplimentais, pagirom, ką ne visi ir atlaiko. Ir atrodo, kaip čia taip, kodėl. Bet man patinka girti ir aš tikrai nuoširdžiai tą darau. Aš matau, kad labai, nu, matau už daug ką, ką galima pagirti. Bet ir kritikos, nu, gal kartais išsakau. Nežinau, ar man pavyktų. Dabar galvoju, jeigu man nesakytų jokios... Čia turbūt esminis dalykas susitart, kas ta kritika. Nu, kiek plačiai tą apima. Jeigu ten arba tada iš vis, nu, kad gal nekomentuoja kažkokių nesėkmių. Labai sunkus čia klausimas ir mes Helen Mirren
1: reiktų aptarti.
0: Padetalizuoti.
1: Bet įdomus, ar ne, būdas, kaip sakant, palaikyti šeimoje tokią nuostabią nuotaiką visą.
0: O jie, tikrai. Tai jeigu tai kūrė nuostabią nuotaiką, aha, tikrai. Nes jo. Aš manau, mano atveju tai pereiktų tada į humorą. Kur, arba tokia galbūt pasyviai agresyvią kritika gali būti irgi, kad, na, kaip jūs skaniai gaminat, gerbiamasis.
1: Kur čia ta šiukšlių dėžė? Geras. O tarkim, spektakliuose, ar ne, irgi juk šeimininės ir porų dramos šinolaitinės yra. Beje, tam naujausiam spektaklį naujas gyvenimas.
0: Tai
1: va, o kaip tenai sprendžiat, tie personažai tavo manimu teisingai sprendžia va tokius klausimus? Ar...
0: Aš esu didelė gerbėjo spektaklių. Ten, nu, tikrai daug manęs įdėta taip, kad visai net nesimato. Nes mano personažas yra labai labai skirtingas nuo manęs. Gerokai vyresnė moteris, ką man be galo malonu vaidinti.
1: Kiek tau ten metų?
0: Ten man garbinga pensija. Taip, aš pensininkų chore gėdu. Mano sūnus jį vaidina Arnas Ašmanas. Nu, tikrai labai, labai, labai linksma. Nenoriu ryšių su kitais personažais pasakot, kad neišduočiau spektaklio siužetą. Bet Milda Noreikaitė ir Vaidas Baumila, nu, dieve, kokia faina aktorė. Jau pasipasakau ir va taip noriu greičiau vaidinti, pasilgau kolegų. Ir kas ten vyksta, tai yra tikrai toksai, nu, matosi, kaip viduje šeimos, kokių nesąmonių mes kartais prisigalvojom tos santykius, besiaiškindami, ieškodami to, o kokios čia tos taisyklės, kaip tas iš tikrųjų turi būti. O yra tik tai tavo variantas visada. Ir, vat, ir man patinka šiaip, kaip tie žmonės jį randa ir mano personažas kokius sprendimus padaro. Ir kaip mama nuostabi, nu, aš esu gerbėjo savo personažą tikrai didelę.
1: Žodžiu, yra šansų, kad ir Emilija Latėnaitė bus tokia simpatiška pensininkė kažkada labai išmintinga.
0: Labai tikiuosi.
1: Va čia ko reikia pavydėti turbūt aktoriams, kad jie gali tiek daug išbandyti gyvenimo, nu kaip savo
0: svetimom
1: rankom, jo norėjau sakyti, kad tikrai po to labai daug tos patirties susirinkti ne tik iš savęs paties, bet ir iš kiek suvaidintų dalykų. Tai, mėloji, labai ačiū tau. Labai tau linkiu daug sėkmės ir daug gražių santykių ir personažų prasme ir gyvenimo prasme, daug tų kelionių, daug to polėkio, ir kad tas tavo toks draugiškumas gyvenimui visada atsipirktų to pačiu.
0: Oi, labai ačiū, Lyvė, dėkui.
1: Ačiū visiems, beje, ir kaip visada primenu, kad mūsų nesutrumpintą laidą rasite internete, mediatekoje arba radiotekoje LRT, o šiaip atsisveikinam iki ketvirtadienio kito. Iki.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos sostinės meras skelbė, kad Rusija šį vakar Kyjivui smogė balistinėmis raketomis, kiek anksčiau mieste buvo paskelbtas oro pavojus. Apie objektus, kuriems smogta, padaryta žalą sužeistuosius ar žuvusiuosius, kol kas nepranešta. Anksčiau šiandien Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgį į traukinį Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, 7 sužeisti. Per kitą Rusijos ataką Odesos centre atnaujintais duomenimis sužeista mažiausiai 10 žmonių. Tuo metu tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad į Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą vakar pataikė dronas, tačiau gaisras nekilo ir elektrinė veikė toliau. Kursko sritis ribojasi su nuo Rusijos agresijos besiginančia Ukraina. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžia, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
2: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas sako, kad bet kokie išpuoliai tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako.
3: Tokias grėsmes mes jau esame patyrę Leipcige, tai buvo tikslingas bandymas surengti ataką prieš oro uostą. Ir Vokietijos valdžia ėmėsi labai aiškaus atitinkamo atsako. Čia Lietuvoje mes jau vykdome svarbiausią projektą – brigadą. Tai mūsų šalies prioritetas. Kartu mes stiprūs ir neleisime kitiems mūsų skriausti hibridinėmis atakomis ar kitais būdais. Tai tik sustiprins mūsų pasiryžimą ryštingam atsakui.
1: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 9 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjerui įspėjus, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos remėjams, Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį. Ficas sako, nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Donaldas Tuskas teigia, kad jam svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
4: Neslepiu to, kad privalome nebūti naivūs. Atvykau čia, visų pirma, norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų, Lenkija juos palaiko.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu stiprinti transporto ir logistikos jungtis Karpatų regione.
4: Tai kalnai, kurie neskiria, o vienyje regionus per pagrindinius transporto ir logistikos kelius. Šiame regione taip pat įrengtos strateginės dujų saugyklos, vienos didžiausių Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susidurinti su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į neseniai Baltijos jūroje įvykusį incidentą su Rusijos sraigtasparniu, Danija nusprendė paspartinti karinės paramos Ukrainai teikimą. Danijos pareigūnų teigimu naujo paramos paketo vertė siekia apie 276 milijonus dolerių. Lėšos bus skirtos oro gynybos reikmėms. Danija nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios buvo viena tvirčiausių Ukrainos rėmėjų ir yra tarp pirmaujančių pagal vienam gyventojui tenkančios finansinės paramos dydį. ES griežtai pasmerkė kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai, kaip vyksta Dūmos rinkimai, pabrėžia besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Šiandien prasidėjo 3 dienas vyksiantys Rusijos Dūmos rinkimai, balsavimas surengtas ir Rusijos kariuomenės okupuotuose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempo šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per 2 metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras susitiko su merais. Pasak savivaldybių asociacijos prezidento Audrius Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
0: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastinti.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, jam kalbant apie biurokratizmą tvarkant priedangas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
5: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvų įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojamės su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų. Taip reaguojama į incidentą, kai prie savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvažiavęs baikerių būrys triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Musulmonų bendruomenė nerimauja, ar į mečetės prieigas, kur vyksta pamaldos nukreipta viena vaizdo stebėjimo kamerų, nepažeidžia besimeldžiančių žmonių privatumo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, jog būtų užtikrintas duomenų saugumas.
6: Yra susirūpinimas. Iš mūsų pusės, kadangi į šitą mečetę ateina ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kuriems Lietuvos Respublika sutikė prieglobstį, tiesiog buvo toks jausmas arba prašymas arba susirūpinimas to, kad šitą informaciją gali patekti į tiesiog kažkas gali įeiti tos puslapius ir pažiūrėti tos, kurie paprašė tos tą pabėgėlių statusą, kaip, pavyzdžiui, čečėnai arba tadžikai, kurie ateina, kad tu Rusijos arba kitų tenų žvalgybą neužpūtų tos žmonės.
1: Muftijus Aleksandras Beganskas, policija dėl praėjusios savaitės incidento, kai musulmonų pamaldą sutrikdė baikeriai, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei 100 metų aptikta nauja laukinių kačių rūšis, išsamiau Evelina Stankūnaitė.
7: Kiek mažesnis už įprastą naminį kačiuką, dėmėtų kailiuko, kurio raštai primena leopardo, nedidelių apvalainais kampučiais ausų. Štai toks naujas, o tiksliau žmonėms nežinomas katinas. 2016 metais Bolivijoje dirbanti biologė ir National Geographic tyrinėtoja sulaukė skambučio iš laukinių gyvūnų prieglaudos. Šiai vietinis vyras buvo atvežęs, kaip atsivardijo, keistą katę. Jis gyvūną rado dar visai mažiuką ant kelio netoli vieno miško. Pamanęs, kad tai tiesiog katė, ją parsivežė namo. Tačiau po maždaug metų jis pradėjo suprasti, kad tai labiau laukinis padarėlis ir atvežė jį į prieglaudą. Biologai susidomėjus ir pradėjus tyrinėti kačiuką po daugybės nesėkmingų išvadų, galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad tai absoliučiai nauja, nežinoma rūšis. Tyrėjai ją pavadino Leopardus tilkajo, taip kaip katina vadino vietiniai. Jie sako, kad tilkajo nieko nereiškia, bet taip laukinius katinus vadindavo ištisos kartos. Mokslininkai kol kas apie naują kačiuką žino labai nedaug. Neaišku net kiek jų yra. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios rūšės atstovas – maždaug 10 metų patinas. Tai svarbus atradimas ne tik dėl to, kad tai pirmoji per daugiau nei 100 metų atrasta nauja kačių rūšis. Tai gali padėti atrasti kitas naujas rūšis, jas apsaugoti ir daugiau suprasti apie gamtą.
1: Šarūno Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčė apmaudžiai nepateko į pirmą kartą vykstančios Eurolygos supertaurės finalą. Abu Dabyje surengto turnyro pusfinalyje turkų ekipa 2 taškais 90-92 nusileido Eurolygos čempionį Pirėjo Olimpiakos ekipai, nors didžiąją dalį rungtynių pirmavo. Tarp sezonių prie Fenerbahčė klubo prisijungęs Ignas Sargiūnas rungtynėms nebuvo registruotas. Fenerbahčė gretose įsiskyrė Brekstonas Ky per 22 minutes, jis surinko 17 taškų ir 31 naudingumo balą. Nugalėtojų komanda pirmin vedė Evanas Fournier, kuris per 24 minutes pelnė 19 taškų. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių stiprokas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir noriu jums paskaityti šį vakarą Josifo Brodskio eilių. Nuo pakraščių į centrą. Štai aš ir vėl aplankiau šitą meilės vietovę. Gamyklų pakrantę, fabrikų paradizą, dirbtuvių Arkadiją, amžiną garlaivių šventę, man gražino dievai, kas vaikystėje buvo išmokta. Štai ir vėl aš prabėgau po tūkstančių arkų per mažąją ochtą. Tyvuliuoja Neva, atsigręžus į kokso aptemdytą dangų ir tramvajus kažkur ant negriuvusio tilto sužvanga šiapus mūro tvorų pašviesėja suniurusi gatvė. Būk sveika, susitikome. Vargšė jaunatvė. Mūsų pasveikina priemiešių džiazas, trimitais ir fleitom, kamenų diksilendas, auksinis, juodom kepuraitėm, jau ne siela, ne kūnas, šešėlis šalia patefono, lyg suknelė staiga pametėta aukštyn saksofono. Pavartėj su kaklaskare skaišiai raudona tu stovi, durų tarpė ant tilto, negrįžtančio laiko vietoviai su skaidrė stikline, dar putoja tenai limonadas ir už nugaros tau gūdžiai staugia brangus kombinatas. Labą dieną, kokia tu bekūnė, kokia tu beglobė. Štai ir naujas saulėlydis skleidžia liepsnojančią drobę. Netikrumas ir skurdas. Tiek metų be tikslo praslinko. Labą dieną, jaunatvė. Kokia tu, kokia stebuklinga. Kur tai neria tyloj apšarmojusiais alkais ir slėniais, iš raudonos klampinės, nuo bėgių ataidi sirenos, plentu sklendžia taksi, susilieja su retmiškio dūmais ir dangaus tuštumoj atsispindi plasnojantis krūmas. Taip, tai mūsų žiema. Šiuolaikinis žibintas apsunkina regą. Kiek langų prieš mane, man atrodo, jų tūkstančiai dega. Šauksmas kyla aukštyn, bet vis vien į namus atsitrenkia. Taip, tai mūsų žiema. Ji sugrįžti pas mus neįstengia. Lyg mirties valandos neberandam žiemos, nebelaukiam. Kasdiena nuolatos nuo gimimo kažkur pasitraukiam, tarsi groja kažkas, tolumoj tarp standartinių sienų. Išsiskirstam visi, tik mirtis mūsų jungia į vieną. Ne vienatvės kančia, o didžiulė vienovės vaigina. Kažin kas nejaučia tamsumoje mums pečius apkabina ir pilni tamsumos ir ramybės mes sustojam drauge virš tvaskios ir ledinės platybės. Kaip mums lengva alsuot. Lyg staiga suvešėjęs pasėlis kažkino būtyje, mes pavirstam šviesa ir šešėliais, pasakysiu daugiau. Tik tada, kai mes viską prarandam, amžinai svetimi mes pavirstam į mirtį ir dangų. Aš ir vėl praeinu šito rojaus takais, kairėje nuo tramvajus,
Štai prabėga Jeva prisidengus delnais ir Adomas javėjas, jaunas, skaišiai raudonas, prapuolęs už priemiesčio arkos ir nevos aidesys vėl pažadina dūzgiančias arfas, kaip umai paliekė šitą juosvą standartinį rojų. Vinguriuoja žaltys ir dangus nebetrokšta herojų. Prie fontano kalva. Blizgesys virš ledinių aliejų, virpa sniegas ore ir mašinos be poilsio skrieja. Ar tai aš, ar ne aš? Per šukes, per aptirpusį sniegą, šitiek metų tamsoji, po žubintais dikinėje bėgau ir padangių žara, juos va naktį prie keltuvos klaidė, ar tai aš, ar ne aš? Čia kažkas amžinai pasikeitė. Čia kitoniškas viešpats, bevardis, puikus, visagalis. Nesuvokiamai vienas, klajoja naujausiais kvartalais. Šičia kurtų vyzdžiuos tarsi gėlės šiurena žibintai, tamsiai mėlynos aušros virš tylenčios tėviškė švinta. Tie, kas mirė čia pat. Ir kaltės nebereikia išrišti. Tu juos veltui prašiai. Mūsų žiemai nelemta sugrįžti. Lieka viena. Ramiai per pasaulį keliauti į nieką. Atsilikti negali. Tik pranokti, pralenkti belieka. Tai, kur skubam dangus, pragarmi, pasiglemžianti dvasia. Gal tiesiog tuštuma, tamsuma, to vis tiek nesuprasi, ta šalis klidina tavo balso, melodijų skardo. Gal tai meilė, sakyk? Ne, jinai išsiverčia be vardo. Amžinybė greta, neapsakomas tiltas, netylanti žodis, upės baržų banda, vėl atgyjusi meilė. Sutriuškintos godos, tie laivų žiburiai, ta vitrinų šviesa ir tramvajų skambučiai, plačios kelnės ir šaltas vanduo, kai žiema tau į atlapus pučia, pasitik su džiaugsmu tą ankstyvą jaunatvės radimą. Pasitik su džiaugsmu tą stebėtinai kartų likimą, šitą amžiną upę, šį dangų, šį gražų krūmyną, netekties apdainavimą, tylinčią krautuvių minę. Tarp gyvybės, mirties, nei vienoj, nei kitoj karalystėj, neprilygstamai vienas, kartoji, kaip gera suklysti. Šičia nieko nėra. Pamiršau tą kvartalą ir plentą. Ačiū Dievui žiema. Ačiū Dievui sugrįžti nelemta. Ačiū Dievui aš svetimas. Aš nebekaltinu nieko. Nežinau, kas aplinkui. Pranokti, pralenkti belieka. Kaip man lengva šiandieną, kad nieko savęs nevadinęs. Ačiū Dievui, per amžius šioj žemėj likau be tėvynės. Pasitik su džiaugsmu šitą laikiną būtį. Tau nieko nereikia. Kiek aš metų gyvensiu, kiek duosiu už stiklą, gal vieną kapeiką. Kiek dar sykių sugrįšiu, daugiau nebegrįšiu, vien spynos ant durų. Kiek aš duosiu už liūdesį, kur tomsėjimą, kamino mūrą. 1962. Vertė Tomas Venclova.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos sostinės meras skelbė, kad Rusija šį vakar Kyjivui smogė balistinėmis raketomis. Kiek anksčiau mieste buvo paskelbtas oro pavojus. Apie objektus, kuriems smogta, padaryta žalą, sužeistuosius ar žuvusiuosius, kol kas nepranešta. Anksčiau šiandien Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgį į traukinį Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, 7 sužeisti. Per kitą Rusijos ataką Odesos centre sužeista mažiausiai 10 žmonių. Tuo metu Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbė, kad ir Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą vakar pataikė dronas. Visgi gaisras nekilo ir elektrinė veikė toliau. Kursko sritis ribojasi su nuo Rusijos agresijos besiginančia Ukraina. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad pastaruoju metu Europos šalims, skaitant Prancūziją, kyla grėsmė dėl Rusijos agresyvių ir hibridinių veiksmų. Tai sakė po to, kai buvo sušauktas skubus pasitarimas Eliziejaus rūmuose su partijų lyderiais ir kandidatais į prezidentus. Eliziejaus rūmai pranešė, kad susitikimas sušauktas dar sparčiai pablogėjusios tarptautinės padėties. Emmanuelis Macronas.
1: La première crise, les conséquences.
2: Pirmoji krizė ir tiesioginės jos pasekmės kyla dėl Rusijos agresijos karo Ukrainoje. Šią situaciją itin aštriai išgyvename nuo 2002 vasario, tačiau pastarosiomis savaitėmis grėsmė europiečiams ir Prancūzijai, ypač hibridinė Rusijos grėsmė, sustiprėjo. Kaip žinote, karas Ukrainoje kas mėnesį pareikalauja daugybės aukų, abi pusės patiria didelių nuostolių, o tokio masto konflikto šiais laikais nėra buvę.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Lenkijos premjeras vakar taip pat perspėjo apie galimas Rusijos hibridinės atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis. Donaldas Tuskas sakė, kad Rusija gali smogti dronais ir raketomis, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumo. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar keliomis nedarbingumo dienomis prasitęsia savaitgalį. Ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantis nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalėje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
3: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikatą, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko, ypač viešosios erdvės esame matę, kad nežinau, ten kyla kažkoks skandalas, politikų tyrimai ar įstaigos vadovų ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs, tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
0: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Sodros komunikacijos skyriaus patarėjo Malgožata Kozič pripažįsta, kad tokiu atveju gali pasitaikyti, tačiau sugaudyti piknaudžiautojai beveik neįmanoma.
4: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus.

0: Tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiamis lygomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus. Ir net jeigu tų piktnaudžiavimo atveju yra na, dešimtis, šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, tai va tokių pavienių piktnaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius praktiškai šiuo metu neįmanoma.
1: Sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič. Lietuvos zoologijos sode Kaune pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapiparos, didžiausi graužikai pasaulyje. Du jaunikliai atvežti vakar, todėl šiandien yra dar kiek nedrasus naujoje aplinkoje. Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
2: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra didžiausias graužikas pasaulyje gyvenantis Pietų Amerikoje. Ir įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžiąją laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus. Tai yra visiškai žolėdis gyvūnas, kuris minta pagrinde lauko augalais, žieve, nukritusiais vaisiais ir vandens augalais ir turi nuolatos augančius priekinius dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog vat, būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų.
1: Lietuvos zoologijos sodo vyriausiojo biologė Jurgita Autukaitė. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 16, Vilniuje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 9 ir 14, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
3: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos smūgį Sumuose žuvo mažiausiai du žmonės. Tomis to šalies sostinės meras skelbė, kad Rusija šį vakar Kyivui smogė balistinėmis raketomis. Kiek anksčiau mieste buvo paskelbtas oro pavojus. Pirminiais duomenimis Kyivos rytėje esančiame Pavlohrade per Rusijos ataką apgadinta medicinos klinika ir logistikos infrastruktūra. Anksčiau šiandien Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad per Rusijos smūgį traukinį Charkivos srityje žuvo vienas žmogus, septyni sužeisti. Per kitą Rusijos ataką Odesos centre sužeista mažiausiai 10 žmonių. Tuo metu Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbė, kad Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokšto vakar pataikė dronas. Visgi gaisras nekilo ir elektrinė veikė toliau. Kursko sritis ribojasi su nuo Rusijos agresijos besiginančia Ukraina. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas hibridines Rusijos atakas prieš Ukrainą remiančias šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
1: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad Lietuva sėkmingai ruošiasi priimti Vokietijos brigadą, infrastruktūros statybos vyksta pagal numatytą planą. Tai jis sakė Vilniuje surengtoje brigados klausimams skirtoje konferencijoje.
2: Sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys mokyčiai. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, ateities gatvėje atidarėme stadioną naują, taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje, turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai diviziją mūsų.
0: Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Vokietija neseniai pranešė, kad dalį karių į Lietuvą siūs privalomai. Gynybos ministerija teigia, kad taip bus užimtos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies kelis šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai užėmė beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologinių specialistų. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Iš viso Lietuvą bus perkelta apie 5000 Vokietijos karių ir civilių tarnautojų. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
3: Kiek mažesnis už įprastą naminį kačiuką, dėmėtų kailiuku, kurio raštai primena leopardo, nedidelių apvalainais kampučiais ausų. Štai toks naujas, o tiksliau žmonėms nežinomas katinas. 2016 metais Bolivijoje dirbanti biologė ir National Geographic tyrinėtoja sulaukė skambučio iš laukinių gyvūnų prieglaudos. Šiai vietinis vyras buvo atvežęs, kaip atsivardijo, keistą katę. Jis gyvūną rado dar visai mažiuką ant kelio netoli vieno miško. Pamanęs, kad tai tiesiog katė, ją parsivežė namo. Tačiau po maždaug metų jis pradėjo suprasti, kad tai labiau laukinis padarėlis ir atvežė jį į prieglaudą. Biologijai susidomėjus ir pradėjus tyrinėti kačiuką po daugybės nesėkmingų išvadų galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad tai absoliučiai nauja, nežinoma rūšis. Tyrėjai ją pavadino leopardus tilkajo, taip kaip katina vadino vietiniai. Jie sako, kad tilkajo nieko nereiškia, bet taip laukinius katinus vadindavo ištisos kartos. Mokslininkai kol kas apie naują kačiuką žino labai nedaug. Neaišku net kiek jų yra. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios rūšies atstovas – maždaug 10 metų patinas. Tai svarbus atradimas ne tik dėl to, kad tai pirmoji per daugiau nei 100 metų atrasta nauja kačių rūšis. Tai gali padėti atrasti kitas naujas rūšis, jas apsaugoti ir daugiau suprasti apie gamtą.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra tarp 9-14, dieną vietomis taip pat trumpai palis, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Čia LRT radijas.
5: Lo sviluppo tecnologico.
6: Viena vertus, augantis dirbtinio intelekto naudojimas greuna kliūtis ir naikina atstumus. Apie naujųjų technologijų atveriamas galimybės kalbėjo popiežius Leonas, čia pat įspėdamas. Kad dėl technologijų santykiai tampa mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs, kad dėl jų kyla rizika patikėti algoritmams tuos sprendimus, kurie priklauso žmogaus sąžiniai. Pontifiko, kurio išleista pirmoji enciklika skirta dirbtiniam intelektui ir būtinybė jį kurti tokį, kad šis išliktų orientuotas į Dievo suteiktą žmogiškąjį orumą, pastaba labai savalaikė, įsiliejanti į gausėjantį chorą balsų, dar griežčiau nei jis įspėjančių, kad neatsakingai naudojama technologija gali ne tik sužlugdyti valią ir sąžinę, bet ir žmogų visiškai pražudyti. Amerikoje dirbtinio intelekto kūrėjų bendruomenė, iki šiol daugiausia atilėjusi, šią ir praėjusią savaitę staiga kone vienu balsu ėmė reikalauti rimtai reguliuoti jų sektorių, nes to nepadarius arba susigriebus per vėlai, pasauliui grės pavojingi, galbūt net fantastikos filmus primenantys scenarijai.
4: Kas ten dedasi?
6: Sveiki, Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir aš Lukas Kivita. Pavymui neriame į tą pačią karštinę, apie kurią per keletą dienų pasisakė visų didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai, esami ir buvę darbuotojai, prezidentas Donaldas Trumpas, bet neaišku, ką netrukus pasakys Kinijos vadovas, kurio šalis svarbiausioje technologijų srityje Amerikai mina ant kulnų. Laidoje apžvelgsime, ką Amerikai reiškia nauja konflikto eskalacija Arabijos pusėsalyje, kur Irano remiami hučiai ne tik kėsinasi į dar vieną laivybos kelią, bet ir iš rikiuotės išvedė vieną svarbiausių Vašingtono sąjungininkių Saudo Arabiją. Ir ką Kanadai reiškia Europos komisijos vadovės siūlymas tapti pirmąją asocijuotąją bendrijos nare. Laidai rašėme rugsėjo 17-osios rytą, likus porai valandų, iki premjero Marko Karnio kreipimosi į Europos parlamentą. Žemės drebėjimas kilo, kai mažai kam žinomas dirbtinio intelekto tyrėjas pareiškė, kad nei viena didžiųjų intelektą kūrenčių bendrovių, nei OpenAI, kurioje dirbo, nei Anthropic, kurią ką tik paliko, nesielgė atsakingai. Manau, jei nesulėtinsime tempo, eisime tokiu pažangos ritmu. Yra didelė tikimybė, kad visi artimiausioje ateityje žūsime. Interviu transliuotojai BBC sakė Jacobas Coxonas, pridurdamas, kad žmonijos pražūties baiminasi ne jis vienas, o visas sektorius. Įstrigęs inertiškose lenktynėse, kuriuose vadovaujamasi viena paprasta logika – kas pirmesnis, tas nugalėtojas. Aiškinimas, kodėl tokios lenktynės gali būti pražūtingos, gana paprastas. Per pastaruosius metus kalbos modeliai tobulėja kone geometrinę progresiją. Mokydamiesi iš savo klaidų geba patys kurti vis tobulesnės savo versijas. O neįsitikinus, kad jie vis dar prognozuojami ir tarnauja žmogui, o ne vadovaujasi savo motyvais, kurie niekam nežinomi, kyla rizika, kad vieną dieną šio proceso žmonija tiesiog nebesuvaldys. Prie nuogastavimų prisideda ir jau įvykę precedentai, kaip dirbtinis intelektas ėmė elgtis ne pagal žmogaus komandas, kartais siekė apgauti ir suklaidinti.
7: on the website Hugging Face.
6: Darbuotojų nuogastavimams didelė dalis įmonių vadovų pritarė, nuo Semo Altmano iš OpenAI.
8: The world is right to be afraid of this.
6: Iki Anthropic įkūrėjo Darijaus Amodėjaus.
9: I'm worried about that escalating. I'm worried about misuse of AI models.
6: Kurio bendrovė praeitą savaitę pranešė užkirtusi kelią galimam mėginimui jos kalbos modelį panaudoti biologiniam ginklui kurti. Atsakas galėtų būti griežtesnis reguliavimas, pačių bendrovių savireguliacija, bet visais atvejais teks atsimušti į klausimą. O kaip Kinija? Donaldas Trumpas kalbas apie egzistencinį pavojų atmeta, kai visas sektorius prabyla beveik vienu balsu. Prezidentas sako, neva jas kursto, labai negeri veikėjai.
10: Man atrodo, Lukai, šitie paskutiniai sakiniai yra tai, dėl ko mes apskritai imame šitos temos, nes mes nesame technologijų tinklalaidė ir negalime pasakyti nieko apie dirbtinio intelekto modelių giluminės savybės, apie tai, kiek jie pavojingi ir kas ten dedasi tuose nuliukų ir vienetukų duomenų centruose, bet mes galime pasakyti daug apie būtent visą politinę šito reikalo pusę. Ir čia yra, na, ko gero, raktas, kodėl šita tema per pastarąją savaitę šitaip išsprogo. Ne visur išsprogo ir tai irgi yra simptomiška, bet iš esmės, na, jeigu pasižiūrėtume į Amerikos politinį diskursą, į kai kurių Europos šalių politinį diskursą, jie tiesiog nušlavė visas kitas politinės temas. Ir iš esmės, na, čia turime kelis aspektus. Vienas aspektas, kad tai, ką tu, Lukai, irgi minėjai, tai yra grupelė silicio slėnio pačių aukščiausių žmonių, jų perspėjimus būtina atsižvelgti. Ir tai yra iš, svarbiausia, iš visų bendrovių, tai yra iš konkuruojančių tarpusavyje bendrovių, iš nesutaikomų priešų, na, kurie taip vienu metu sėdėjo pirmoje eilėje per Trumpo inauguraciją, bet iš visur ateinantys perspėjimai, tas irgi žinoma kelia tada jau kritikos, kad gal čia visa industrija taip susimokė, na, pati užprašyti tam tikro konkretaus reguliavimo. Bet iš esmės tai ateina iš vienos gana tokios uždaros grupės, kuri visą laiką tikėjo, kad technologijų pažadas susijęs ir su didžiulė rizika. Tai yra tam tikras, na, galbūt grupinis mąstymas. Ir žinoma, Donaldas Trumpas nebūtinai nori dalyvauti tokiame grupinėme mąstyme, paskui galėsim pakalbėti apie tai, kas šnibžda jam į ausį. Bet iš esmės turime, na, politinę naujienų dienotvarkę, kuri kilo iš vienos konkrečios grupės, kuri kilo vienoje konkrečioje šalyje, na, iš esmės vienintelėje lyderiaujančioje pasaulyje, bet greta to turime geopolitinį aspektą, tu, Lukai, jau kelius kartus paminėjai Kiniją. Tai vat matyt tie trys politiniai lygiai, tai yra Amerikos politikos ir technologijų bendrovių santykis, tada pačios jau Amerikos politikos ir Amerikos ir Kinijos santykis, na, yra visos šitos diskusijos parametrai.
11: Bet klausantis viso to, man piešiasi tokios dvi linijos dėl tos dirbtinio intelekto grėsmės, kurios yra išblukusios ir dėl to, kad jos yra išblukusios, turbūt dėl to yra sunku imtis kažkokio reguliavimo. Viena linija yra, na, tokia aiški ir kuri turbūt veda į geopolitiką, kad, kaip tu, Lukai, minėjai, dirbtinio intelekto modeliai gali būti pasitelkti sukurti cheminį ginklą, tai yra ginklas vykdyti kibernetines atakas, na, tai yra galimybė apskritai diegti dirbtinį intelektą į kariuomenės pajėgumus ir taip toliau, ir taip toliau. Na, dirbtinis intelektas kaip naujas branduolinis ginklas. Ir štai dabar dvi valstybės, Kinija ir Jungtinės valstijos, atrodo lyg, na, žaistų tą tokį viščiuko žaidimą, kada jis žaista per šaltąjį karą. Vėlgi, palyginimas nebūtinai tikslus, bet sakykime taip. Kita linija, kuri man atrodo, kad jau yra nebesuvaldoma ir, na, galbūt prireiks daug politinės valios, kad kažkaip tai pasivyti, ji jau yra įvykusi, mes dirbtinį intelektą kasdienybėje jau taip pasitelkiam, kad galbūt to net ir nebejaučiam. Ir dabar žmonės, eidami į pasimatymus, tarėsi, na, kaip man atrodyti arba kaip man kalbėti su ta antra galima puse, kaip nepasakyti kažko blogo, kaip po to gražiai susirašyti, kitaip tariant, na, deleguoji tiesiog žmoniškumą dirbtiniam intelektui. Ir, kaip sakau,

0: neidant į labai tolimus futuristinius distopinius scenarijus, bet procesų susiejimas su dirbtiniu intelektu, algoritmizavimas, jis turi tendenciją pakreipti galbūt visuomenių vystymasi į labiau kontrolės ir autokratijos pusę. Ir čia yra fundamentalus dalykas tame, jog na, ta žmogiškoji prigimtis, apie kurią kalba popiežius, jinai remiasi į nenuspėjamumą, į emocionalumą, į racionalumą ir tai yra priešingi dalykai. Visa šita eklektika yra priešiška tam tokiai algoritminiai logikai, kurią vadovaujasi ir dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, tie jau egzistuojantys algoritmai, apskritai kompiuterinis mąstymas kaip toks. Dar neatėjus iki tų Armagedono scenarijų, kuomet dirbtinis intelektas užvaldys tavo žoliapjovę ar pasiūs ją ant tavęs vieną dieną, tai matyt, dar iki tol yra daug žingsnių, kuriuos mes matome jau žengiant.
1: Bet apie tai kalba, pavyzdžiui, Microsoft. Microsoft vadovai, jie kaltina Anthropic, būtent šitaip mokant dirbtinį intelektą. Tai yra, kad Claude modelis mokomas tapti esybę, turėti jausmus, turėti savęs suvokimą, turėti savo teisių suvokimą. Na ir pagal šitą argumentavimą būtent tai gali vesti į pražūtį. Vienas dalykas yra, kai dirbtinio intelekto modeliai pasiunčia agentus, na, lauštis į ką nors ir tie agentai ten tarpusavį pradeda saveikauti, kuria planus ir rezga planus. Bet kitas dalykas yra, kai tai daro kažkokia vadovaujanti struktūra, kuri, na, ne šiaip yra bukai entuziastinga. Na, padarykim kažką. Bet kai tai daro vadovaujanti struktūra, kuri sako, kad, žiūrėkit, čia mūsų teisės pažeidžiamos ir tam tikra prasme, na, grindžia savo veiksmus jau iracionaliais teisių ar kažkokio savęs suvokimo aspektais. Ir juk, ir vėlgi, čia tada Microsoft argumentas ir yra, kad būtent intelektas yra susijęs su biologija. Dabar, Lukai, tu kitą aspektą paminėjai apie tą, kad algoritmizacija veda į didžiąją, na, tokią kontrolės visuomenę. Ir čia labai įdomu, ir vėlgi matyt, čia net ne tiek mūsų, čia labiau gal reiktų politinės filosofijos tinklalaidės, bet tas balsas, tas šnipždantis Donaldui Trumpui balsas yra Davidas Saksas, tai yra jo dirbtinio intelekto caras, kaip ir daugelis ateinančių iš privataus verslo, jis tik ribotą laiką be kongreso patvirtinimo galėjo formaliai dirbti jo administracijoje, bet jis yra be galo ne šiaip įtakingas ir turtingas verslininkas, bet jis turi labai aišku politinį kelią. Jis, beje, jo senelis yra kilęs iš Lietuvos, jis yra litvakas iš Pietų Afrikos, bet jis visą laiką buvo susijęs su Piteriu Tyliu. Ir atstovauja tai filosofiniai sroviai, kuris sako, kad na, žmonija turi judėti prie sistemos, arba bent jau vakarai turi judėti prie sistemos, kur na, iš esmės monopolija yra natūrali būklė ir mažytė sauja turi vadovauti visiems kitiems, kurie tiesiog turi atlikti savo funkcijas. Tai vis dar sakoma, kad Donaldas Trumpas kiekvieną savo posakį, kiekvieną savo nuomonę apie dirbtinį intelektą skelbia pasikonsultavęs su Davidu Saksu. Ir, na, ir štai pastarosiomis dienomis jis vėlgi viešai kalbėjo ir apkaltino, kad čia yra viskas žiniasklaidos išpūsta, bet turėkime galvoje, kad tai gali būti. Pačiam Trumpui to nežinant, Trumpas, na, tiesiog turi visai kitokių sumetimų, ekonominių sumetimų, kai dabar trečdalis Amerikos ekonominio augimo pagrįsta investicijomis į duomenų centrus ir jam visai nesinori lėtinti.
0: Ir jo artimiausia aplinka, Jaredas Kushneris, taip pat yra investavęs milijonus į dirbtinio intelekto startuolius.
1: Taip, jis nori palikti po savęs palikimą, kad aš tai atvedžiau Ameriką į pirmąją vietą. Tai žinoma, šitų motyvų yra, bet turėkime galvoje, kad Trumpui net pačiam nežinant, į ausį gali šnipždėti na, verslininkas su labai aiškia politikos ideologija, ir toji kryptis ir tas Trumpo nenoras reguliuoti dirbtinį intelektą iš esmės gali būti na, įgyvendinimas to, ko net Elonui Muskui nepavyko su savo technokratinės visuomenės vizijomis.
2: Trumpas kita vertus yra laikinas, o šita problema turbūt yra na, dešimtmečiams į priekį. Tai klausimas, kas bus, kai na, Trumpo nebebus Baltuosiuose rūmuose. Bet kur turbūt man dar vienas įdomus akcentas, kad galbūt mes na, tą kažkokį tai bandymą imtis griežtesnio reguliavimo dar pamatysime ateityje, kai pereisime kažkokią kartelę, kai jau tikrai visi nuščius ir vėlgi

0: kai nutiks kažkas labai labai didelio.
1: Tai gal tiesiog mes dar dėl dirbtinio intelekto nesam priaugę, jeigu galima taip sakyti, iki tokio reguliavimo. Kita vertus, turbūt sunku, kaip aš jau ir sakiau, sunku sulyginti šituos du dalykus, nes apie ką kalba ir patys dirbtinio intelekto kūrėjai, ši technologija šuoliuoja taip, kad na, tiesiog sunku ją vytis pačiai pramonei, pačiai industrijai, ką jau kalbėti apie politikos sprendimų priėmėjus.
0: Rugsėjo 11-osios metinės minėjom prieš savaitę ir rugsėjo 11-ą vadinama vaizduotės klaida. Žvalgybos tiesiog negalėjo įsivaizduoti to, ką įsivaizdavo priešingą pusę blogiukai. Ir patys dirbtinio intelekto tyrėjai dabar sako, štai mes tarsi išsikviečiame ateivio protą ir, na, kol ateivio protas mums suteikia daug naudos, viskas yra tvarkoje, bet mes nežinom, kas dedasi ateivio protą. Ir dar vienas palyginimas, kuris man irgi įstrigo, yra... Jeigu jūs paklaustumėt, na, iš esmės protingų gyvūnų, šimpanzių, kaip jums atrodo, kaip žmogus gali jūs sunaikinti? Šimpanzės nežinotų ir negalėtų to pasakyti, bet juk mes, na, šiek tiek galbūt protingesnių šimpanzės, žinome, kaip mes galėtume sunaikinti. Tai štai yra ta, na, vaizduotės ribotumas, persiduodantis į politinę areną. Politikai skaičiuoja laiką metais, politiniais ciklais. Dabar kongresas įsiskirsto, kada nors ateis naujas kongresas, vėl dvi partijos sutars, nesutars, Trumpas vetuos, nevetuos, dviejų trečdalių reikia ir panašiai. Tai gali būti labai ilgas dalykas, apie ką kalba, na, didžiosios dirbtinio intelekto bendrovės, kad tai yra mėnesių klausimas.
2: Tas pats Darijus Amodėjus, Antropiko įkūrėjas, jisai pats, na, kilus visai šitą istoriją šią savaitę savo blogę, savo tinklaraštyje paskelbė ilgą tokį kaip ir kreipimąsi, kuris įsiūlo kelių lygmenų sprendimus, siekiant, na, šitą nevaldomą vystymąsi suvaldyti. Tai pirmiausia, pirmasis lygis yra tarp pačių bendrovių, tarp OpenAI, tarp Anthropic, Microsoft ir visų kitų. Ir taip, mes kalbėjom, kad išskyrus Nvidia ir Meta, visų įmonių vadovai tarytum yra prieję sutarimo, bet štai jeigu pasižiūrėtume į konkrečius siūlymus, ką jie siūlo, jie, pavyzdžiui, siūlo, kad visos įmonės turėtų tokius kaip ir nešališkus trečiųjų šalių atsiųstus auditorius, kurie kas kažkiek tai laiko na, prisijungę, pamatę kažkokius duomenis arba dirbtinio intelekto kūrimo procesus, galėtų nustatyti ir įvertinti, ar tas procesas yra saugus.
0: Savireguliacija, kai kas sako, ji ir dabar egzistuoja, nes visos bendrovės, na, yra teisiškai atsakingos už savo produktų saugą. Ir, žinoma, savireguliacija irgi nelygu politiniam reguliavimui, nes savireguliacija galbūt kreipia reguliatorių dėmesį arba reguliacinį dėmesį į dalykus, kurie nebūtinai svarbus visuomeniai. Arba priešingai, tiesą sakant, politinis reguliavimas, kuris remiasi panika, galbūt kaip tik nukreiptas į ne tą reguliavimą, nes dabar žinome dalykus, kuriuos iš tiesų reikia reguliuoti. Kai už tai prieš kelias savaites turime pavyzdį, kai Rusijos paleistas dronas visiškai dirbtiniu intelektu autonomiškai pats pasirenka civilius taikinius, tokius dalykus reikia reguliuoti. Žinoma, vakarai čia visą laiką žengs dviem žingsniais atsilikdami nuo piktybinių nevakarietiškų režimų, bet kitas reguliacinis aspektas yra tai, kad, na, pasaulis iš tikrųjų žiūri tik į Ameriką. Ir viskas yra iš esmės dabar Trumpo rankose, nes ir respublikonai seka Trumpu. Europos Sąjunga yra bejėgė, nes, na, iš esmės nieko negali pasiūlyti. Visi, na, Jungtinė Karalystė turi duomenų centrų, bet visos didžiosios bendrovės yra Jungtinėse valstijose ir visas žaidimas vyksta ten. Ir tada jau vėl apie tai tas pats Amedėjus savo rašinyje kalba, kad vakarai, na, susiduria su Kinijos problema. Ir čia, ko gero, yra, na, esminis dalykas mūsų tinklalaidėj, kurie kalba labiau apie pasaulio politiką. Tai yra, na, lošimų teorijos žaidimo, didžiojo lošimų teorijos žaidimo dalis, kai vienas žaidėjas nežino, ką daro kitas ir atitinkamai sprendžia. Ir, Aurimai, tu irgi jau minėjai šaltąjį karą. Tai pasižiūrėkime į tai, kaip tas branduolinis ginklas buvo reguliuojamas per šaltąjį karą. Dešimtmečius kelios branduolinės galybės siekė arba susitarti tarpusavyje derybos. Nuo pat 8-ojo dešimtmečio Sovietų Sąjungos ir Amerikos derybų dėl savanoriško apsiribojimo, branduolinio ginklo neplatinimo sutartis, viena sutartis po kitos, didžiulės sutartys, kurios tik paskutinė pasirašyta jau Obamos ir Medvedevo tik visai neseniai baigė galioti, bet iš

0: esmės tai buvo daugybės dešimtmečių procesas, kaip didžiosios galybės, na, apriboja savo pajėgumus ir žmonijos naudai, bet ir kad išvengtų lemtingo visiems klaidingo apskaičiavimo. Dabar mes turime problemą, kuri iš esmės į politinės dienotvarkės pačią viršūnę iškilo per savaitę. Visi pabrėžia jos pavojus, netgi štai Kinijos saugumo vadas parašė straipsnį, kad dirbtinis intelektas Kinijos partijos režimui kelia pavojų. Bet didžiosios galybės turi paskatą jo nereguliuoti ir pats Trumpas kiekvieną kartą tai sako, bet žiūrėkit to, o kaip Kinija? Kinija tą patį sako, bet čia Amerika su savo reguliavimu nori mus pajungti ir neleisti mums prisivyti. Ir čia turime tą lošimą, kai na, iš esmės abu veikėjai suprasdami, kad tai yra viso ateinančio amžiaus strateginio pranašumo dalykas, neturi paskatų reguliuoti būtent dėl strateginių sumetimų ir iš tiesų, kai Maskas sako, kad dirbtinis intelektas yra baisiau už branduolinį ginklą, tai ir reguliavimo tikimybė yra žymiai mažesnė negu branduolinio ginklo.
1: Kas ten dedasi?
2: Dėl degalų kainų ir darbo sąlygų įpykusių Prancūzijos žvejų blokada šalia naftos sandėlio baigėsi susistumdymu su policija. Bet čia jau girdite pyktį Sirijoje, Alepo miesto gatvėse. Taip pat dėl degalų. Ir tokių pykčio protrūkių Europoje, Azijoje, Centrinėje Amerikoje daugėja. Bus veikiausiai ir daugiau. Ir ne tik dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Teheranui karą su Amerika pavyko išplėsti jau ir į Jemeną, kur hučiai praėjusią savaitę surengė žaibišką puolimą, išstūmė Saudo Arabijos remiamas pajėgas ir užėmė, kaip pranešama, daugiau nei 100 km raudonosios jūros pakrantės, taip pat šalia Babelmandebo sąsiaurio. Tai pavadinimas, apie kurį girdėsite vis daugiau. Mat sąsiauris tai pietiniai vartai į Raudonąją jūrą, taigi ir Sueco kanalą. Hučiai dabar skelbia atakuojantis ir pačią Saudo Arabiją, kurios įtakingasis sosto įpėdinis susiduria su viena didžiausių valdymo krizių. Hormūzo sąsiauris, taigi Persijos įlanka blokuojama, Raudonosios jūros keliai taip pat, o svarbiausia, savaitgalį teko uždaryti ir naftotiekį, kuris naftą iš Persijos įlankos verslovių per visą Arabijos pusęsalį gabeno į Raudonosios jūros uostus. Priežastis – Irano remiamų grupuočių iš Irako paleistų bepiločių smūgiai. Kaip padėtis tokia, tarp praėjusią savaitę Saudo Arabija kreipėsi į Ameriką, kurios atstovė Jungtinėse tautose hučius kaltina.
3: And global energy security.
2: Grasinant pasauliniam energetikos saugumui. Bet kas iš to, kai Donaldas Trumpas savaitgalį sakė sulaukęs skambučio ne tik iš Saudo Arabijos, bet ir pačių hučių. Esą nenorinčių prieš Ameriką kovoti. Ir praleidžiančių daugumą laivų. Kyla problemų tik su viena šalimi. Taip, Saudo Arabijai tenka ieškoti atramos regione. Tam karalystė jau rengiasi, bet kaip rodo hučių puolimas, per mažai. Dabar, kai Persijos įlankos šalys dar labiau užblokuotos, derybos dėl karo pabaigos, atokvėpio pasauliui, gali būti dar sudėtingesnės. O gal ir ne. Tikėkime, artėjame prie karo pabaigos. Trečiadienį, hučiams pasigyrus, kad numušė Saudo Arabijos lėktuvą, sakė Trumpas.
4: Turbūt mums įdomiausias ir pats svarbiausias šitos visos naujos eskalacijos aspektas yra pasitikėjimas jungtinėmis valstijomis. Ką tai mums rodo, ką tai mums sako apie Donaldą Trumpą?
0: Aš sakyčiau, mums svarbiausias yra degalų kainų aspektas ir tai labai tiesiogiai susiję, bet iš tiesų bendras paveikslas tai priklauso nuo Trumpo.
4: Dėl to, kad galime atsiminti iš tikrųjų su kokiais ditirambais ir su kokiam pompastika Trumpas vyko pirmojo antrosios kadencijos vizito į užsienį, per kurį taip pat buvo lankyta ir Saudo Arabija, kur buvo pasirašyti didžiuliai ginkluotės pardavimo kontraktai, sutartys ir na, ta tokia visa retorika, kuri gal ne pažodžiui, bet leido suprasti, kad jeigu jau yra kažkoks tai sąjungininkas pasaulyje, kuriam Amerika būtų atsidavusi ir kurį gintų, tai greičiausiai tai būtų Persijos įlankos šalys. Ir štai po pusantrų metų matome tokią labai keistą situaciją, kuomet čia jau irgi yra kita tema, kaip Saudo Arabija dėl savo žvalgybos nepasirengimo, dėl padarytų klaidų, klaidingo įvertinimo, kas dedasi kitoj sienos pusėje Jemene, prasileido nuo hučių, bet na, šituo atveju yra labai svarbu, ką tau rodo tavo svarbiausias partneris Jungtinės valstijos. Ir šiuo atveju, na, Trumpas tuo pasakymu, kad man paskambino hučiai, mes pakalbėjom ir aš nenoriu tiesiog įveltis į šitą konfliktą. Na, tai rodo, kad Jungtinės valstijos šitą eskalaciją kaip mato kažkokį atsietą dalyką nuo platesnio konflikto su Iranu, kai tai yra tiesioginė pasekmė, leidusi per pusę metų lokalizuotam konfliktui išplisti ir persimesti dabar jau ir ties Jemenu.
0: Tai yra tiesioginė pasekmė ir tiesą sakant, labai gali būti, kad Amerika kaip tik mato sąsają per labai paprastą dalyką amunicijos atsargas. Jeigu tu atveri dar vieną frontą ir vėl bandai kariauti su hučiais, taip kaip Amerika, Izraelis, Jungtinė karalystė kariavo prieš keliarius metus, tam reiktų dar daugiau ginklų, Amerika jų nebeturi, dabar tai yra vieša, patvirtinta, ir, na, žinoma, dėl to paskatos pradėti dar vieną karą, na, štai Trumpui yra dilema, ar taikytis su jau prieš pat rinkimus augančiomis degalų kainomis. Na, žinoma, geriausia apkaltinti Ukrainą, kad smūgioja dizelino gamykloms Rusijoje, bet iš esmės visi supranta politinę dinamiką. Tai žinoma, kad Trumpas turi paskatų, na, nesivelti, kurios susijusios su Iranu. Bet tu, kai tu iš tikrųjų būtent palietei tą temą, kuri yra visiška strateginė katastrofa Saudo Arabijai. Visiškas, na, apgrėžimas dešimtmečių bandymų investuoti viską į Jungtinės valstijas. Dar juk prisiminkime, rugsėjo 11-osios išpoliai didelė dalimi surengti dėl to, kad Osama bin Ladenas protestavo prieš Amerikos pajėgų buvimą Saudo Arabijoje. Ir kiek dabar kalbėjome, kad Trumpas tarsi sviro į Saudo Arabijos pusę dėl ir pykosi su Izraeliu, su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu, štai kai volu tiesiog pervažiavo per Netanyahu prieštaravimus ir Amerika pasirašė branduolinių elektrinių sutartį su Saudo Arabija. Daugybė dalykų rodė, kad Saudo Arabijai labai sekasi. Ir kas nutinka vieną dieną, Muhammadas bin Salmanas paskambina Trumpui, sako, padėkite, nes turime rimtą padėtį su hučiais, ir Trumpas sako, jūsų bėdos. Ir štai čia, tai yra pamoka matyt, ko gero svarbesnė iš tikrųjų už degalų kainas visiems Amerikos sąjungininkams. Iš esmės, tai yra strateginė katastrofa, įveikti hučių neįmanoma Saudo Arabijai pačiai, 12 metų kariavo, nesugebėjo, prisidarė savo žalos, ekonominės, reputacinės, karinės, kokios tik nori, ir neturi Amerikos užnugario. Kas belieka? Belieka gręžtis į, na, tiesą sakant, lieka du pasirinkimai. Arba bandyti tuos kaštus priimti, kažkaip bandyti suktis dabartinėje padėtyje iš didžiai, arba bandyti gręžtis į Irano pusę, suprantant paprastą dalyką, geografija niekur nepasitrauks. Hormūzo sąsiauris bus ten, kur yra, Raudonoji jūra bus ten, kur yra.
2: Ir dar pratesiant vykintai tavo mintį, mes vakar kaip tik su vienu kolega kalbėjom, kodėl Saudo Arabija, na, atrodo tokia turtinga valstybė, tokia turinti ir galinga aviacija, kodėl nesugeba įveikti tų hučių jau nuo 2014 metų? Arba kodėl tiesiog, na, nesijama invazijos galbūt, na, išvalyti Jemeną? Dabar kažkoks įsiveržimas būtų turbūt tragiškas dėl to, kad hučiai yra geri kovotojai Jemeno kalnuose. Ir dar apie kitas alternatyvas, kurias turi Saudo Arabija. Na, Saudo Arabija pastaraisiais mėnesiais lyg ir bent diplomatijoje bandė vaizduoti arba bandė sudaryti tą tokią regimybę, kad galbūt ieškom alternatyvų Jungtinėms valstijoms. Prisiminkime, kad Raudonojoje jūroje burta tokia neva koalicija, kurie turėtų užtikrinti laivybo saugumą, o turbūt skambiausiai nuskambėjo Mekoje pasirašytas susitarimas tarp Pakistano, Turkijos ir Saudo Arabijos, vėlgi visos trys Jungtinių valstijų partnerės, atrodo visos trys yra tos regiono galybės, kurios, na, galėtų ir užtikrinti saugumą regione. Dabar, kai Saudo Arabija jau pati yra atakuojama ir raketomis, ir bepiločiais, kai, pasak Saudo Arabijos, hučiai taikėsi į visam islamui šventą Meką, ir Turkija, ir Pakistanas, ką gali padaryti, tai tiesiog pasmerkti hučius, bet jokių būdų neįsitraukti į konfliktą. Ir kai tu sakai, kad geografijos nepakeisi, čia turbūt yra niuriausias dalykas, nes daug svarsyta, kad uždarius Hormūzo sąsiaurį Iranui, ir net jeigu hučiai uždarytų Bab al-Madebo sąsiaurį, išeitis būtų būtent tie naftotiekiai, kurie galbūt naftą galėtų išgabenti iki viduržemio jūros, galbūt gabenti ten į tuos uostus, kurie yra laisvesni ir panašiai. Irano remiamos grupuotės ataka prieš naftotiekį rodo, kad ir tai neveikia. Ir beje, tas naftotiekis rytai vakarai kertantis Arabijos pusėsalį buvo pastatytas po kito karo Persijos įlankoje po Irako ir Irano karo, per kurį taip pat buvo naikinami, bombarduojami, skandinami tanklaiviai Persijos įlankoje, kaip alternatyva tai juodžiausiai dienai, jeigu konfliktas atsinaujintų. Dabar aišku, kad na, tos prognozės, kad galbūt galima padėti išgelbėti tiesiant labai brangius, labai sudėtingus vamzdynus per Arabijos pusėsalį, per Iraką ir panašiai, kad tai irgi neveiks, nes užtenka sugriauti vieną stotį su keliais bepiločiais ir viskas tiesiog yra paralyžiuojama.
4: Ir tai turbūt iš dalies daro įtaką, arba turėtų daryti įtaką naratyvams apie tai vis dėlto, koks yra Iranas ir kokia Irano vieta gale visame šitame žemėlapyje. Atsiminkime, kad štai, kad per karą Gazoje, vėliau jį išsiplėtusi į kaimyninį Libaną, na, viena tokia minčių dažnai kartotų buvo tai, kad Izraelis kartu su Jungtinių Valstijų pagalba visiškai sutriškino, įveikė na, tą visą ašį, kurį Iranas palaikė, tų savo nevalstybinių aktorių išsibarščiusių po visą šitą regioną ir na, tame yra iki šiol didelė dalis tiesos, bet na, hučiai ir dėl jų irgi taip pat yra diskusija nesutariama iki galo, kiek tai visiškai 100% yra savarankiškas aktorius, bet greičiausiai tikrai nėra 100% visiškai savarankiškas aktorius ir taip pat veikiantis su Irano finansinė ginkluotės ir kitokia parama. Ir na, tai tiesiog rodo vaizdą, kad nepaisant tų laimėjimų, kurie atrodė ryškus prieš pusę metų, prieš metus ar pusantrų, kalbant apie Izraelį ir jo operacijas prieš Iraną, kad vis dėlto, kad na, Iranas gali judinti šaškės lentoj iki pat dabar ir na, nebūtinai einant į kažkokią plačią konfrontaciją, o užtenka vieno kelių dronų, kaip ir galbūt Rusijai pakanka vieno kelių dronų NATO rytinėme flange, ar ne, kad sukelti didžiulius vėjus ir sukelti didžiulę nežinę, tai lygiai taip pat Iranas tą patį gali daryti ir artimuosiuose rytuose.
0: Bet čia nepaisant to, ko gero, kaip tik dėl to, kad na, Izraeliui pavyko sudaužyti didžiąją dalį tos pasipriešinimo ašies. Nebeliko Hamas Gazoje kaip esminio veikėjo, nebeliko Hezbollah Libane, bent jau kol kas kaip esminio veikėjo, Sirijos režimas yra sugriautas, hučiai atsilaikė, didelė dalim iš tikrųjų dėl to, dėl ko Saudo Arabija atsikando dantis į juos, tai yra vietiniai iš esmės veikėjai, šitai vietinės gentys, kurios gina savo žemės, kurios pešasi, kariauja su kita Jemeno vyriausybė, bet tai yra iš esmės įsitvirtinę ir ginantys savo žemės, tai dėl to jie iš tikrųjų yra savarankiški veikėjai, bet kai Iranui nebūtina remti visas likusias tos ašies dalis, na, visą finansinę ginkluotę žvalgybinę paramą jis gali sutelkti hučiams. Ir plus yra, na, išdėstymas laikė, kad kažkada paspaudė Hormūzo sąsiaurį, paskui ateina laikas paspaudė jau tada Bab el-Mandebo sąsiaurį ir taip Iranas gali strategiškai žiūrėdamas siekti savo tikslų ilgoje perspektyvoje. Taip, hučiai tikrai turi savų tikslų, jie nėra 100% Irano, taip sakykime, pakalikai. Aš, Aurimai, noriu grįžti dar prie vieno aspekto apie tą vamzdyną. Mes dabar iki šiol visą šį epizodą kalbame tai kaip apie teorinį dalyką, kad na, Irano remiamos grupuotės Irake, tai skraidina dronus į Saudo Arabijos nutiestą vamzdyną į Raudonosios jūros uostus. Hučių veikla pietinėje Raudonosios jūros dalyje yra svarbi Azijai. Nes pro tą sąsiaurį nafta iš Saudo Arabijos keliauja į Aziją. Bet dronai ir ataka prieš naftotiekį, ir kuris dabar, na, nieks nežino kuriam laikui, bet keliom savaitėm, gali būti gal 5-8 savaitėm išvestas iš rikiuotės, tai svarbu Europai. Nes Janbu uostas, Saudo Arabijos Janbu uostas, kur baigėsi tas naftotiekis, kur kraunama nafta, iš jo nafta keliauja į Europą ir tai yra vienas pagrindinių šaltinių aprūpinant Mažeikių naftą nafta. Ir kai mes kalbam apie Būtingės strategiškumą, tai mes lygiai taip pat apie to Saudo Arabijos uosto, kurio mes pavadinimo dar visai neseniai negirdėjome, strategiškumą lygiai taip pat turėtume kalbėti, nes dabar Orlen tenka jau na, skubiai ieškoti kitų šaltinių, bet iš esmės tai dabar daro tiesioginį poveikį Lietuvos apsirūpinimui nafta. Ir štai čia, vėlgi, tos pačios sąsajos. Kitais metais rinkimai visose didžiosiose Europos galybėse. Dabar, ką mes matome, štai Aurimai, tu nuo to pradėjai, milžiniški dalykai dedasi Prancūzijoje, Vokietijoje, visos vakarų Europos šalys, na, šiurpsta nuo augančių degalų kainų ir degalų kainos palyginti dar auga nedaug palyginus su gamtinių dujų kainomis, kurios ten dvigubėja. Ir kai ateina šitoks infliacinis šuolis, prieš pačius rinkimus, kur ir šiaip populiariausios yra kraštutinės politinės jėgos, štai tai, kas dedasi Saudo Arabijoje dabar po pusės metų, gali atsiristi didžiulę, didžiulę bangą jau per Europos rinkimus.
1: Kas ten dedasi?
5: We are in the midst of a rupture, not a transition.
0: Kai pasaulyje lūžis, o ne šiaip perėjimas.
5: Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
0: Vidutinio dydžio galybės turi vienytis, nes jei nebus prie stalo, atsidurs meniu. Toks šių metų Davoso forume buvo Kanados premjero Marko Karnio kovo šūkis vidutiniosioms galybėms.
5: Relations between Canada
0: Po vieno kito zigzago į Kinijos pusę, Karnis savo šūkį paversti tikrovę atvyko į Europą.
3: Power,
0: be jos dydžio ir galios, viduriniųjų galybių apsijungimas neįmanomas.
3: Mark,
0: Europos komisijos pirmininkė metinėje kalboje pasiūlė maksimumą, ko Kanada gali tikėtis, integracijos formą, kokios bendryje per visą istoriją dar nebuvo sugalvojusi.
3: For Canada,
0: atverti duris Kanadai tapti
3: the first associate member of the European Union.
0: Pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją narę. Tokio statuso sutartys nenumato, daugelis sostinių pašiurpo. Europos Sąjungos sutarties straipsnis nustato, kad nare gali būti Europos šalis. O Karnis dar pernai per pirmąjį vizitą Europoje pareiškė, kad Kanada yra europietiškiausia iš ne Europos šalių. Todėl dabar teks sugalvoti, kaip geriausiai išnaudoti šį pagreitį, kad tai netaptų tik aljansu prieš Donaldą Trumpą. Amerika ir Kanadai ir Europos Sąjungai lieka svarbiausia prekybos partnerė. Tik abi kamuoja savo nenuspėjamumu. Karnis šią savaitę, mėgdžiodamas Trumpo gestus, pasakojo, kaip šis ovaliajame kabinete jam įteikė raktą į Baltuosius rūmus. Tiesiog atsinešk jį ir tave įleis. O tada sako, o gal tave nušaus?
2: Žodžiai yra labai svarbu ir yra labai svarbu, ar tu užsibrėžtus tikslus arba žodžius galėsi įgyvendinti. Taip, Ursula von der Leyen minėjo, kad štai gynyboje daugiau bendradarbiaujama ir tai yra visiška tiesa. Kanada yra prisijungusi prie paskolų gynybos įsigijimams programos, yra įsigijusi, na, planuoja įsigyti Vokietijos povandeninių laivų, Švedijos lėktuvų. Didelis šuolis, bet iš to išpūsti tokį dalyką kaip asocijuotoji narystė, kurio, kaip tu vykintai minėjai, nėra sutartyse, yra pavojinga dėl to, kad vargu ar tam yra politinės valios. Ir jeigu tu tiesiog kalbi, bet neišpildai, tuomet, na, tu tiesiog silpninė save. Ir čia turbūt tokia idėja turėtų kelti ne Ursula von der Leyen, o turėtų kelti valstybės narės, bent jau tos didžiosios. Ir Karnio vizitas Europoje atrodytų kur kas stipresnis, na, turėtų kur kas turbūt stipresnį poveikį, jeigu Karnis susitiktų ne su Europos parlamento pirmininkė arba Europos komisijos pirmininkė, bet susitiktų su didžiųjų Europos valstybių lyderiais. Ir, na, bėda tai yra, bent jau pasak šaltinių, kad didelė dalis Europos valstybių lyderių, netgi ta pati Giorgio Meloni, tas pats Emmanuelis Macronas, nori suartėjimo su Kanada. Bet kalbėti jiems, na, garsiai apie tai, kaip čia bus suartėjama, kokie iš tikrųjų galėtų būti tie realūs žingsniai, vėlgi yra pavojinga dėl to paties šūvio iš Donaldo Trumpo, kuris, na, labiausiai gali skaudėti žvelgiant iš rinkėjų pusės. O kiti dalykai, kurie man taip pat yra toks, kaip čia pasakyti, realybės patikrinimas arba termometras, šiaip jau Kanada ir Europos Sąjunga yra pasiekusios prekybos sutarimą prieš dešimtmetį. Tas prekybos susitarimas veikia, bet jis veikia, na, to tokiu laikinuoju mechanizmu, dėl to, kad jo vis dar nėra ratifikavusios 10 Europos Sąjungos šalių. Tai štai termometras dėl tos asocijuotosios narės.
4: Man atrodo, visa tai yra toks šiek tiek karštligiškas būdas ieškoti vieni kitų, siekiant, jeigu ne kietojo saugumo, bet politinio saugumo. Ir na, taip, tas asocijuotosios narystės statusas, kaip konkrečiai šitas statusas įsilieja į, arba liečiasi su ES struktūra ir esamais mechanizmais, visiškai nėra aišku. Kažkuo tai galbūt susišaukia šita visa diskusija su Islandijos narystės ES klausimu. Ta prasme, kad irgi nėra labai aišku, ką glaudesnis susisiejimas atneštų, praktiškai pakeistų, kai jau yra esama labai daug. Čia skirtumų tarp ES ir tarp Kanados dar daugiau yra, bet matytas bendras vėjas pučiantis, jis, na, taip, stumia lyderius sakyti, neaišku ką, bet svarbiausia sakyti.
0: Tuoj galėsim pereiti prie saugumo aspekto, bet dar grįžkime prie asocijuotosios narystės kaip naujo koncepto. Žinome, kad tai tapo visiška staigmena, nes prieš von der Leyen kalbą buvo ir laikraščių straipsnių, kad ji skelbs tokį dalyką, ir buvo paskui paneigimas, kad vis dėlto ji neskelbs. Ir tos kalbos, na, tekste, kuris buvo prieš pat ją išdalintas visiems, nebuvo šitos frazės. Kitaip sakant, von der Leyen slėpė šitą asocijuotosios narystės pasiūlymą nuo visų, įskaitant ir sostinės, Europos Sąjungos sostinės. Ir tai, na, tam tikrą prasme atspindi Europos Sąjungos sostinių nenorą, bijojimą leistis į tokius dalykus, nes tikras asociuotosios narystės statusas reikštų sutarčių perrašymą, o sutarčių perrašymas reikštų referendumus, o referendumai reikštų, na, daugelį šalių balsavimą už visai kitus dalykus ir daugelį katastrofų. Von der Leyen slėpė šitą pasiūlymą nuo valstybių narių, kaip taurimai sako, iš tikrųjų reikia kalbėti su valstybėmis narėmis, bet jau vien taip, na, nuo pat pirmosios pasiūlymo sekundės, kai visi pradeda dairytis vienas į kitą ir klausti, pala, ką mes čia dabar išgirdome, jau vien tai, na, paleidžia į gyvenimą tokį labai keistą siūlymą, kur net Kanados būsimasis ambasadorius Europos Sąjungoje sakė, kad palaukit, pirmiausia susitarkime apskritai, ko mes norim, o tada įvardinsim. Ir čia turim dar du dalykus susijusius jau konkrečiai su terminu asociuotojų narystė. Pirmas tai, kad prisiminkim gegužę, šių metų gegužę, kai Friedrichas Mercas pasiūlė asociuotą narystę Ukrainai. Ir iš karto susilaukė, na, iš karto ta idėja buvo nušauta, paties Zelenskio visų pirma sakė, kad mums nereikia jokių asociuotų, mums reikia visą vertės narystės. Ten tai būtų buvusi, na, tam tikra prasme visiškai priešinga narystė, kad ukrainiečiai, na, sėstų prie stalo, galėtų dalyvauti, negalėtų balsuoti, bet negautų tų ekonominių teisių. Čia prie to prieinama iš priešingos pusės, iš ekonominės pusės. Asociuotų į narystę reikštų vienokių ar kitokių tarifų ar kažkokių susitarimų naikinimą ar pasirašymą. Kitasgi dalykas yra, ką Markas Karnis puikiai žino, kaip buvęs Anglijos banko valdytojas, kaip tik iš Brexito laikų. Ir jis žino, ką reiškia Europos Sąjungos valstybių narių pasipriešinimas tam vadinamajam cherry picking, kad tu išstodamas ar įstodamas tik tai pasiimitas vyšnaitės nuo torto, bet tu neprisijungi prie visko. Ir šiuo atveju vėlgi, ką tai reikštų asociuotojų narystė, na, Kanada dabar jau tarsi prisijungtų prie, tarkime, Europos Sąjungos paskolos Ukrainai, bet ar ji įmokėtų Europos Sąjungos biudžetą, ar jinai tik pasiimtų, na, tokias vyšnaitės ant torto kaip bendroji, jeigu Jungtinė Karalystė negauna šitokių dalykų, jeigu šalys kandidatės negauna tokių dalykų, skundžiasi, kad apskritai stovi tam laukiamajame dešimtmečius, kaip dabar Kanada, taip, dėl tų politinių vėjų, bet kaip dabar Kanada gali, na, pateisinti tokį skubėjimą.
2: Ir premjerui reikės pateisinti, nes, na, nors, kaip rodo apklausos, dauguma kanadiečių norėtų svartėjimo su
0: norėtų narystės Europos Sąjungoje dauguma kanadiečių.
2: Bet opozicija sako, kad Karnis, na, artėdamos su Europa, jie kartoja tas pačias Brexito baimės, apkraus Kanados verslą, biurokratiją, apkraus bereikalingų reguliavimų ir panašiai.
0: Ir, Aurimai, čia yra vienas iš absoliučiai esminių dalykų, dėl ko ką tik žlugo Amerikos ir Kanados derybos, dėl to, kad Kanada atsisakė paklusti tam tikriems reikalavimams, kurie, sakė, na, žaidžia mūsų suverenumą. O iš tikrųjų daugelis Europos Sąjungos taisyklių, na ir pagrįstos to, kad šalis atsisako, įsižada savo suvereniteto bendrų taisyklių vardan. Kitaip sakant, pati Kanada net nežino, ką gilesnė integracija galėtų jai reikšti. Ir dar, jeigu vis dar sakome, kad Kanada yra 70% priklausoma nuo Amerikos prekyba jos, tai standartų suvienodinimas su Europos Sąjunga, kurio reiktų Kanadai vienaip ar kitaip dalyvauti bendrojoje rinkoje ar ten dalyvauti viešosiuose pirkimuose, iškart rėžtų per prekybą su Amerika. Ir štai, kaip prieiname prie šitų praktinių dalykų, na, iš karto darosi daugybė klausimų, kaip tai apskritai galėtų veikti ir kodėl von der Leyen, na, apskritai nepaaiškino, ką įmato kaip tą asociuotą narystę. Bet tada dar grįžkime prie būtent to saugumo aspekto ir čia, man atrodo, yra svarbu. Von der Leyen juk pasiūlė kitą aspektą, Europos saugumo tarybą. Čia irgi tokia labai sena idėja, kuri vis atgaivinama, miršta. Dabar, pasak von der Leyen, tai galėtų būti įtraukta ir Kanada, ir Jungtinė karalystė, ir Ukraina, kaip ne Europos Sąjungos valstybės, bet kurios vos ne kaip NATO galėtų spręsti, konsultuotis, kaip NATO ketvirtas straipsnis, kai kažkam kyla grėsmė, kad šalis galėtų konsultuotis. Čia gali būti, na, raktas suprasti visą tą norą Kanadą matyti arčiau. Bet aš atkreipčiau dėmesį į kitą dalyką, kuris dar, ko gero, yra žymiai svarbesnis ir jau visai konkretus. Tam tarpe, tada, kai Karnės klausė von der Leyen kalbos Strasbūre, ir kai dabar jau von der Leyen Strasbūre klausys, kai mes kalbam, dar būsimojo laiku kalbam, kai klausys Karnio kalbos, Karnės buvo nuvykęs į Jungtinę karalystę susitikti su Andrew Burnhamu. Ir ten Kanada pasiprašė priimama į jungtinės ekspedicinės pajėgas. Mes ir savo laidoje esam minėję, kad jungtinės ekspedicinės pajėgos yra tas jungtinės karalystės gynybinis projektas, 10 šalių gynybinis projektas, kuris kol kas gali būti vienintelė, irgi toli gražu nepakankama alternatyva, bet alternatyva NATO, nes jis vienintelis, jeigu NATO neveiktų, tarkim, dėl Amerikos, jis vienintelis turi bent jau primityvę vadovavimo vadaviečių struktūrą ir bent jau aiškias procedūras, kas už ką atsakingas. Ir tai yra 10 šiaurės Europos šalių, na, toks proto tipinis gynybos alijansas. Ir štai dabar, kai Kanada išreiškia norą prisijungti prie šito alijanso, ką mes turime? Turime Šiaurės Europos ir Šiaurės Amerikos gynybinį alijansą, turime Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją.
1: Kas ten dedasi?
4: Tuo baigėme 3 pagrindinės šios laidos temas, bet papasakokime apie mažasias. Aurimai.
2: Nežinau, ką naujo mes galėtume pasakyti apie tai, kas mums turbūt svarbiausia šią savaitę yra Lietuvoje, tai yra NATO naikintuvų, Italijos naikintuvų numuštas bepilotis Kaišiadorių rajone, bet gal galime tik tai pasakyti, kad panašius dalykus jaučia visa Europa. Prancūzijoje praėjusį savaitgalį pranešta apie tai, kad galbūt traukinys nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo dėl diversijos. Sustojo šią savaitę Niderlandų traukinių tinklas dėl diversijos. Danija praneša apie tai, kad Rusijos laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido signalines raketas. Dar pridėkime ir kaimynę Lenkiją, kur Baltijos jūros pakrantėje buvo išplautas, vėlgi, rusiškas bepilotis. Ir prie viso šito pridėkim tai, ką šią savaitę sakė Vokietijos kancleris, įspėjęs, kad laukia turbūt lemtingos savaitės ir lemtingi mėnesiai. Tokie, kad pasak Berlyno, Ryga prieš artėjančius Latvijos parlamento rinkimus spalio 3-ąją paprašė sąjungininkų oro gynybos paramos tam, kad rinkimai vyktų saugiai. Ir štai trečiadienį Vokietija pranešė būtent rinkimų apsaugai į Latviją siunčianti 4 naikintuvus. Na, tai tokie pilki potipiai.
0: O Jungtinėse valstijose atstovų rūmai kaip tik per naktį galų gale priėmė Lindzio Grahamo įstatymą dėl sankcijų ir dabar visi žiūrės, ar Trumpas pasirašys ir prieš ką dabar jau tas sankcijas naudos. Aš gal porą dalykų paminėsiu, labai trumpai, tai yra kaiminė Švedija, ką tik rengė rinkimus ir po kankinamai ilgo 4 dienų balsų skaičiavimo paaiškėjo, kad vis dėlto centro kairiųjų koalicija laimi prieš centro dešiniuosius. Prisiminkime, kiek buvo prieš praėjusius rinkimus, prieš 4 metus, kalbu, kad Švedijos demokratai, kraštutinė dešinioji partija stiprėja, tai dabar ji kaip tik nusilpo ir tiesą sakant svarbiausia vaidmenį, kuriai pusėje atiteks galimybę formuoti vyriausybę, turėjo centristinė partija, Na, dar ir dėl to, kad kitos partijos perėmė visos tą griežtą antiimigracinę retoriką ir tiesiog pašalino tą klausimą iš rinkimų kovos. Tai, na, tokia kontrtendencija ir atrodo, kad ir, tiesą sakant, Vokietijoje, Mecklenburgo žemėje AfD nepasirodys taip gerai, kaip pasirodė Saksonijoje Anhalte. Kitagi žinia, į kurią aš tikrai noriu atkreipti dėmesį, tai kas, ką Hagos tribunolas nusprendė dėl Kosovo išlaisvinimo armijos buvusio vado Hašimo Tačio, buvusio pirmojo Kosovo, nepriklausomo Kosovo premjero, paskelbusio nepriklausomybę nuo Serbijos buvusio prezidento, kaltinamo dėl karo nusikaltimų ir skyrė jam 25 metus kalėjimo. Tai buvo, prisiminkim, na ir Lietuvoje 98-99 metais jo pavardė neišeidavo nuo televizoriaus ekrano, paskui Bidenas jį vadino Kosovo Džordžu Vašingtonu išsivadavimu kovų didvyris, bet na, tarptautinis teisingumas nusprendė, kad vis dėlto karo nusikaltimai ir tarptautinė teisė galioja visiems ir kaltinimai dėl oponentų, įtariamų Serbijos šnipų žudimų, yra, na, pakankami net ir tokio lygio politikui nuteisti, neatsižvelgia į politinį kontekstą, kad tai gali atverti senas Balkanų karo žaizdas, nugręžti Kosovą vėl nuo vakarų, paskatinti nusivylimą ir panašiai, vis dėlto tribunolas stojo į teisės pusę.
4: O aš porą sakinių sugrįšiu į Jungtinės valstijas, kur centrinis bankas, federalinis rezervas paskelbė didinantis bazinę palūkanų normą 0,25% ir taip, tai daroma dėl didelės infliacijos, dėl augančių kainų siekiant jas suvaldyti, pabranginti galimybės skolintis ir bandyti tokiu nepatogiu keliu mažinti infliaciją, bet paskyrus naująjį centrinio banko valdytoją Keviną Voršą, Donaldas Trumpas tikėjosi kitokio rezultato, kad jis pats bent jau asmeniškai nerems tokio sprendimo. Čia na, galime tik atsiminti paskutinius metus vykusį konfliktą tarp buvusio centrinio banko valdytojo Džeromo Pauvelo konflikto su Donaldu Trumpu, kuomet Trumpas na, jau iš politinių motyvų norėdamas ekonominę situaciją pateikti, kaip jam yra patogu, darė spaudimą centrinio banko valdytojui, visaip jį vadino, o na, dabar matome, kad tas žmogus, kuris tarytum kaip Trumpas tikėjosi kitokius, kitaip turėjo veikti ir kitaip kalbėti, vis dėlto vadovaujasi ekonominiais, o ne politiniais interesais, nors aišku sprendimą priėmė visą centrinio banko valdybą, ne jisai vienas.
0: Amerikos ekonomikos būklė rodo tai, kad obligacijų palūkanos aukščiausios per 19 metų. Kitaip sakant, pasaulis, investuotojai vis mažiau pasitiki, kad Amerikos ekonomika apskritai bus pamatinė ir stabili ekonomika.
4: Ir tuo baigiame šią Kas ten dedasi laidą. Čia buvo Vykintas Pugačiauskas, Aurimas Piečiukaitis ir aš, Lukas Kivita. Laidos įrašo klausykitės radiotekoje, taip pat tinklalaidžių platformose, o penktadieniais po 14 valandos žinių ir susitiksime kitą savaitę. Iki.

0: LRT radijas. Pirmą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos smūgį Sumuose žuvo mažiausiai 2 žmonės. Tuo metu šalies sostinės meras skelbė, kad Rusija šį vakar Kyjivui smogė balistinėmis raketomis. Kiek anksčiau mieste buvo paskelbtas oro pavojus. Pirminiais duomenimis Kyjivos srityje esančiame Pavlohrade per Rusijos ataką apgadinta medicinos klinika ir logistikos infrastruktūra. Pastarąją parą Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad per Rusijos smūgį į traukinį Charkivos srityje žuvo 1 žmogus, 7 sužeista. Per kitą Rusijos ataką Odesos centre sužeista mažiausiai 10 žmonių. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos formas. Jame dalyvauja 8 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertino Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjerui įspėjus, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šaliai ir kitoms Ukrainos remėjams, Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti 5-ąjį NATO straipsnį. Ficas sako nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Donaldas Tuskas teigia, kad jiems svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
1: Neslepiu to, kad privalome nebūti naivūs. Atvykau čia visų pirma norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų, Lenkija juos palaiko.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad itin svarbu stiprinti transporto ir logistikos jungtis Karpatų regione.
1: Tai kalnai, kurie neskiria, o vienyje regionus per pagrindinius transporto ir logistikos kelius. Šiame regione taip pat įrengtos strateginės dujų saugyklos, vienos didžiausių Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susiduriantis su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai, kaip vyksta Dūmos rinkimai, pabrėžia besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Vakar prasidėjo 3 dienas vyksiantis Rusijos Dūmos rinkimai. Balsavimas surengtas ir Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per 2 metus priedangomis skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje. Premjeras susitiko su savivaldybų merais. Pasak savivaldybų asociacijos prezidento Audriaus Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
2: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rusiai, taip pat viešų įstaigų rusiai arba pusrusiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi. Reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastinti.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Savo ruošto aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
3: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvų įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojame su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Šiąnakt daug kur trumpai palis, temperatūra tarp 9-14, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos, dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Labadiena, laida Žmogus iš arčiau, o joje Žydrė Žilinskaitė Pleitė ir aš, jos vedėja Lavija Šurnaitė. Labas, Žydrė.
6: Labas, Lavija.
5: Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad atvykai, nes žinau, kad atsinešiai tikrai didelę istoriją, kurioje daug įvairiausių sluoksnių, įvairiausių etapų. Tokios istorijos yra pačios tikriausios ir tokios turbūt labiausiai rezonuojančioms kiekvienam žmogui, nes mes visi einam per tuos etapus išgyvendami. Taip. Ir tokias juodumas ir po to pakildami vėl į aukštumas. Tai Žydrė, tikrai labai laukiu su jums pasikalbėti. Na, pradėsime turbūt taip, gal trupučiuką tokį intro padarysime mūsų klausytojams ir žiūrovams, nesgi esame matomos, kad kalbėsime apie tave, apie dukrą, apie šeimos ar ne visą situaciją, kai labai laukėtės kūdikio ir dukrytė gimė ir diagnozė buvo negirdi. Taip. Ir ką su tuo toliau taip. Darom. Tai čia tokia pradžia tik tai, o kaip tas mūsų pokalbis išsivinios, tai jau pasižiūrėsim, kaip Dievas duos. Tai Žydrė, aš žinau, kad kūdikis buvo be proto lauktas.
6: Labai, labai ne tas žodis. Iš tikrųjų, su vyru ilgai kalbėjom, dar tuo metu jis nebuvo mano vyras, bet man buvo labai svarbu iš karto žinoti, kad mes norėsime šeimos, kad esame tam pačiame puslapyje, tai ganėtinai anksti pradėjom pokalbius ir jau kai nusprendėm, kad laikas, tai iš tikrųjų, kai sužinojau žinę, tai tiesiog negalėjau patikėti, nesulaukiau, nei sekundės nebegalėjau laukti, kad jam pranešti naujieną, tai buvo vidurys nakties, jisai vargšas tiesiog nesuprato per miegus, kas čia yra, nes aš jau testą daryti vidurį nakties, nes pajutau, kad o gal...
5: Čia ta mamiška intuicija prakalbėjo, ar ne?
6: Vat kažkas iš pradžių galvojau, ne, palauksiu rytą ir paskui, ne, einu dabar, nebegaliu laukti ir pasitvirtinu.
5: Tai kaip suprantu, stalčius buvo pilnas tų testų, stengėtės ar ne, taip, gaudavot dirbo. Ir neigiamų.
6: Iš tikrųjų labai greitai. Aš galvojau, kad jau mūsų amžius jau nebėra pats jauniausias, tai galvojau, kad reikės padirbėti ilgiau.
5: Koks tas nejauniausias amžius?
6: Aš pagimdžiau 35. Aha. Nu tai... Vienas sako, kad vėlyva mama, kitas sako, kad dabar jau normaliai, tai čia kaip pažiūrėsiu, bet vis tiek jau buvo nepačiauniausias amžius, iš tikrųjų tikrai galvoju.
5: Nes mediciniškai turbūt nuo 35 yra kažkokia žyma irgi jau ten ir papildomai turbūt rekomenduojama daugiau tyrimų daryti ir panašiai.
6: Tai jau dariau, buvo man siuntimą jau išrašyti ten tiem visokiem tyrimam rimtesniem, bet kibo, labai greitai kibo. Net netikėtai.
5: Buvo lauktas ir tas, kuris norėjo pats ateiti, tas vaikelis.
6: Taip.
5: Gerai, tai tada neštumas viskas praėjo, sklandžiai, žodžiu, turbūt, kaip iš viskai, vadovėliškai, su visokiais etapais, ar ne?
6: Vadovėliškai, iš tikrųjų, kai sakai, rytinis pykinimas ir kai supranti, kad jisai yra visą parą pykinimas ir kai ten vadina motinystės atostogas ir supranti, kad tai ne vadovėliškas atostogas, tai tarkim, tie pavadinimai yra tokie, kokie yra, bet visas procesas buvo toks, koks ir turėjo būti.
5: Bet tu teisi, žinok, čia kažką jau su tais terminais reikia pradėti juos keisti, nes rytinis pykinimas visiškai netitinka ir motinystės atostogos būna tarpu, kad atostogauji. Galbūt atostogauji, nežinau, kažkaip emocijos, širdis, bet šiaip dirbi kaip už, nežinau, kaip už visą kolektyvą.
6: Taip, ir dirbi, ir pats keitiesi, ir tavo gyvenimas keičiasi, ir darbans bandai suprasti, kas čia vyko.
5: Taip. Pavadinot dukrelę Norą, ir mes dar čia išduosiu užkliusius, tik pradėjom kalbėti, sakau, primink dukters vardą, sakai Norą, aš sakau, Norą Jones, tu sakai, pirma pataikiai.
6: Taip.
5: Tai irgi įdomi istorija.
6: Labai nustebinai, buvo tokia istorija, aš vyrui visą laiką kaliau galvą, kas gimdo, tas duoda vardą. Supras, kad vardą išrinksiu aš.
5: Kas muziką užsako, kaip ten.
6: Taip, bet pati, kadangi teko gyventi Londone ir mano vardas Žydrė Žilinskaitė, turiu daug žaidžių ir tikrai kentėjau ten be proto, niekas negalėjo išarti mano vardo pavardės, tai tikrai žinau, kad noriu būti, kad tai būtų trumpas, aiškus, realiai visam pasauliu suprantamas vardas ištariamas,

0: Nes ką gali žinoti, kur tas mano vaikas sugalvos nukeliauti. Ir taip jau gavosi, kad mes prisirašėm kalną vardų ir nei vienas netiko. O vyras kaip didelis muzikinių plokštelių mylėtojas vieną vakarą tiesiog įjungė plokštelės, pasiėmė Norą Jones plokštelį ir sako, o jeigu Norą? Ir viskas. Ir nu, ta prasme, aš tiesiog išsižiūrėjau ir palinksėjau, nebegalėjau nieko pasakyti, tiesiog palinksėjau ir viskas, ir Norą. Sakėm, dar pažiūrėsim, kai gims, nes o gal ne Norą, vat pažiūrėsim ir... Gimė, nu, visišką norą.
1: Tik, aišku. Taip. Bet taip. Kaip juokingai klausy, galvojant pavadovaus, reiškia, sugalvos vardą ir vyras taip gražiai įsirūpino su to vinilu, paleido tą aksominį balsą Norą Jones ir viskas. Ir tave
0: taip matė, tie vyrai klau. Daro.
1: Gerai, na tai prie to etapo tada keliaujam po truputėlį. Kada sužinojai, kad kažkas su klausa yra, kad va čia yra kažkokių reikalų, kažkokių problemų, va sutrikimas kažkoks, ar ne?
0: Taip, tai pradžiai mes iš tikrųjų darėm ir genetinius tyrimus ir tą vadinamą NEPT testą, nes vis tiek galvau amžius, gal reikia vis dėlto pasitikrinti.
1: NEPT dar primininkas čia.
0: NEPT tai yra, aš galvau, kad parodo labai daug genetinių lygų, pasirodo, ten parodo pagrindinės tokias, na, labai stiprias, labai sudėtingas genetinės lygas. Ir, na, pasidarėm ir pakankamai ramiai laukiamės toliau. Ir dabar bendra tvarka visiems po gimdymo, ten sekančią dieną jau gimdymo namuose, privalomai daro audio testą. Ir reikia labai pasidžiaugti, kad jį daro, nes dažnai paskui žmonės užvėluoja ir dažnai tu ilgai gali net nepastebėti ir nesuprasti, kad yra vat, kažkokie tai niuansai. Tai kai padarė tą audio testą, jeigu neklysto antrą dieną po gimdymo, tas testas buvo nepraeitas. Ką reiškia, tiesiog jo nepavyko padaryti, galbūt per mažos ausytės dar, galbūt skiščiai susikaupė ir mus taip ir nuramino, kad realiai gali būti daug priežasčių, kodėl jis nepavyko, bet tikrai paskatino ten po kurio laiko, kai truputėlį vaikukas paauks, pasidaryti tyrimą vėl papildomai. Tai mes tą tyrimą darėm 4 kartus, paskutinį kartą jau darėm privačiai, nes iš tikrųjų kilo tikrai didelis nerimas. Ir paskutinį kartą jau tikrai vat, mūsų Lori, su kuria mes iki šiol ir bendraujam ir turbūt dar ilgai labai bendrausim, sako, vis dėlto čia yra, na, gali būti kažkokios situacijos, reikia daryti BERA testą, kuris yra daromas su nejautra ir jis jau tiksliai parodo, koks lygis, neprigirdėjimas ar kurtumas, kokius decibelus girdi ir tą vaiką reikia būtinai, tą testą reikia daryti būtinai su nejautra, nes vaikas turi būti visiškai ramybės būsenai. Suaugęs gali pabūti ramybės būsenai, kūdikis tikrai nepabus.
1: Taip, jam nepasakysi. Tai kokio taip. Amžiaus Noro tada buvo, kai jau galėjo jai padaryti tą
0: 6 mėnesių, nes anksčiau nelabai rekomenduojame nejautra daryti. Tai jau labai jau mes laukiam, aišku, to testo, stengiamės nesusirgti, kad jokių ten slogyčių nieko nebūtų. Ir atėjo tokia žinia, kurios mes visiškai nesitikėjom. Iš tikrųjų, labai pozityviai ilgai galvom, kad viskas bus gerai. Gal savo melavom, gal taip norės
1: tikėti. Tai viltis tiesiog norisi gerai, ne norisi tikėti, tik geriausiais taip, dalykais, be jokios abejonės.
0: Ir naujiena iš tikrųjų pribloškė, nes prisimenu, kaip vat, mes su vyru buvom pakviesti kabinetą, rezultatų reikėjo laukti ilgai, nes vis tiek specialistai užsijėmė ir tų tyrimų reikėjo gan ilgai užtruko, kol sulaukėm rezultatų tą pačią dieną. Ir kai užsidarė kabineto duris ir daktarė bandė jautriai pristatyti, bet aišku, mes tiesiog daugiau nieko nebegirdėjom po tos diagnozės, kaip pasakė, kad jūsų vaikas negirdi, realiai nieko negirdi. Tai taip jinai ten paskui davė labai daug informacijos, bet grįžę mes tą vakarą su vyru sakėm, tiesiog nebeprisiminėm nieko daugiau, ką ten sakė. Nes
1: šoko būsena.
0: Šoko būsena, taip, šoko būsena. Labai gerai, kad davė lapą su informacija, juodo ant balto, tai buvo aišku, kas toliau laukia.
1: Kas toliau laukia, Žydrė, bet kiek laiko, aišku, reikėjo atsitokėti pagaliau, vis tiek tai negalėjo tęstis begalybę, taip. Bet kiek vis dėlto pareikalavo tas organizmas vat, pabūti to šoko būseno, iš to kažkaip išeiti? Kaip tu atsimeni kažkaip save, ar tau kaip juoda dėmė?
0: Atsimenu, dabar tikrai gerai atsimenu, kad pirmos kelios dienos man buvo... Aš realiai negalėjau visiškai iš lovos išlipti, negalėjau iš ašarų išlipti, nieko nebegalėjau daryti ir tiesiog man vat, dukrytė atnešdavo pažindyti. Ir keletą dienų paskui pas tėvus leido, nes jų tėvai matė, kad yra blogai, jau kad yra man labai blogai, o jeigu man blogai, tai kaip aš dukrą pasirūpinsiu. po kurio laiko pradėjo ateiti suvokimas, kad o jeigu aš sugriūsiu, tai kas bus mano dukrai, taip? Nes, nu, vis tiek, aišku, taip yra, tėtis yra šeima, yra tolimesni žmonės, bet mama yra ta žmogus, kuris, na, kūdikis yra visiškai priklausomas.

0: kas tau padėtų. Prieš tai esu turėjusi ten mini terapijų sesijų, dar iki to, ir kai sužinojau tą naujieną, irgi užsirašiau pas terapijas palankyti, kad tiesiog man duotų kažkokius įrankius, ką aš galiu daryti. Ir vien jau tas pokalbis, išsipasakojimas jau buvo teigiamas pozityvus dalykas.
1: Tai kaip ir psichologinė pagalba tau buvo reikalinga toks, nu, gaisrą tau užgesinti.
0: Reikėjo gaisrą užgesinti ir rasti būdų, kaip tiesiog imti ir atsistoti iš to vat chalato ar kaldros momento.
1: Tas momentas, kol vis dėlto, na, va, buvo, kad reikėjo, taip organizmas reikalavo, ar ne, taip reikalavo tave emocinė būklė. Kas labiausiai nepalūžo, vyras ar tėvai, kas tau padėjo?
0: Vyras labai vyriškai viską žiūrėjo, žinoma, jam buvo be proto jautru, jam iki šiol buvo jautru ir čia toksai klausimas, kuri mums visą laiką bus jautru, tiesiog mes susigyvenom su nauja realybė, bet tai vis tiek yra jautru. Bet jis, na, jis be akinių nelabai mato. Ir tiesiog vat, pradėjo sakyti, žiūrėk, aš be akinių nematau, jinai be ausinių negirdės. Nu, vat, paėmė tą vyrišką poziciją ir man tai, aišku, labai pagelbėjo, nes stiprų žmogų šalia yra labai didelis turtas. Taip pat ir tėvai, jie labai supratingai stengiasi žiūrėti ir jau paskui jie ir sakė, žiūrėk, jau tu, jau užtenka, jau prisiverkiai, dabar užtenka, dabar reikia kažką daryti.
1: Taip, nu, tos ašaros iš tikrųjų jos nuplauna, bet kad jose nepaskestum.
0: Iki tam tikro lygio.
1: Iki tam tikro lygio. Taip. Kaip nuostabu, kad tu turi tokią aplinką, iš tikrųjų, kokia tai didžiulė dovana, ar tu va taip tą irgi matai. Žinai, kartais mes turim didelės dovanos, kurių nevertinam ir tik tai matom, ko netenkam, ar ko neturim, ar trūkumas va iš šono. Labai
0: artima aplinka yra tikrai turbūt didžiausias turtas ir tai vienintelis turtas, kuris iš tikrųjų yra mums labai svarbus ir lieka tik į gyvenimo, kaip sakom, pabaigos. Tai kokius mes socialinį kapitalą, kokius susikraunam, tai tokį ir turėsim visada. Ir aš vat moteris labai pradėjau vertinti dar kitaip. Man moteriška bendrystė visą laiką buvo labai svarbi, bet tuo metu moteriškas draugių palaikymas, turiu vat tikrai labai nuostabų draugių ratą ir jos galbūt nesuprato, per ką aš einu, nes tai yra labai sudėtinga suprasti, kol su tuo nesusiduri. Bet jos taip, kaip mokėjo, jas bandė būti šalia, jos bandė palaikyti ir tai iš tikrųjų irgi, nu, tai buvo didžiausias turtas ir tikrai visus skatinu neapleisti savo ryšių santykių, nes čia niekada negali žinot, kada tave ištrauks iš dobės.
1: Taip, ir kaip tu sakai, labai svarbu tas buvimas, nes galbūt, kai žmogus šalia kenčia tavo artimas, mylimas, tu nežinai tarsi, ką tu turėtum žį padaryti, nieko, tu būk. Jau jisai, tu negali išspręsti jo problemų, bet tas buvimas šalia, va, kaip ir tu liudijai, kad tai buvo be galo svarbu.
0: Taip, prisimenu draugės tiesiog atsinešė, pusryčius pasidarė kartu šalia visos ir mes tiesiog pusryčiavom ir buvo nuostabiausias laikas.
1: Taip, ir tu sakai, ir pati savo tada vat, su visu aišku pagalba, savo įspyrėjai užpakalį, kad nu, kažką reikės daryti.
0: Taip.
1: O koks buvo tas planas? Vat, žinai, kai gavot diagnozę, gavote tą lapą, ant kurio viskas buvo surašyta. Kas toliau? Pasimetimas, nežinomybė?
0: Pasimetimas, nežinomybė, tai turėjau tą lapą, kur juodą ant balto surašyta, ten iš tikrųjų daug pasirinkimų teko mum patiem padaryti, kur tu ne medikas, tu nežinai tų dalykų, bet tau tenka išsirinkti taip ar ne, operuoti ar ne, tai tikrai labai buvo pasiūlyta stipriai susikontaktuoti su kitom šeimom, kurios eina ar praėjo jau taip pat tą patį.
1: Bendruomenė tokia.
0: Bendruomenė.
1: Yra bendruomenė.
0: Taip, yra bendruomenė ir tikrai labai, labai visiems skatinu pasidomėti tom bendruomenėm, jeigu esat kažkokioj tai vat srity ar su klausimu. Buvo labai naudinga pamatyti truputėlį vyresnius vaikus, kurie vat yra arba kurtieji su kohlerais, palyginti, pamatyti, kad jie gyveno pilnavertišką gyvenimą. Taip pat, na, man pačiai reikėjo save susirinkti, kad aš galėčiau eiti ir į kontaktą su tais žmonėmis, ir su medikais, ir ieškoti vat, pagalbos dukrai toliau. Tai man mano profesija labai didelį įrankį davė, nes pati esu makiažo meistrė ir turiu įgūdžius tam tikrus ir tiesiog per prievartą, per negaliu, ryte keldavausi, eidavau, ar išsiplaudavau galvą bent jau minimaliai, ar kažkokią skarelę užsiriždavau, truputėlį tušo.
1: Norėjosi nepaleisti estetikos.
0: Taip, taip, todėl, kad jeigu tu esi viduje sugriuvęs ir jautiesi tiesiog visiškai toks supuvęs viduje, ir tu save, ir mesgi pastoviai matom atspindžius, tai veidrodėje, tai stiklė, kažkur mes save vis tiek pagaunam kažkur tais.
1: Ir dar labiau nekenčiam.
0: Ir ten patvirtina tavo savijauta tas vaizdas, tai tiesiog jau nebėra kelio, nebėra švies.

0: drąsos, tu negali realiai.
1: Ir man reikėjo... Sakai, vat, atsiprašau, kad įsterpsiu, bet tiesiog tau pantrinti, kad mes nugalinam kartais tokius dalykus arba paverčiam juos tuštybę kažkokią, kai tai gali būti priešingai, vat, kaip ir tu sakai, vat, mūsų tie atspindžiai, mes blogai jaučiamės, pamatom atspindį, kuriame mums patvirtinimas, kad mes apsileidę, kad mes dar labiau savęs galbūt pradame nekesti už tai.
0: Būtent.
1: O kaip sakai, užtenka galbūt tiesiog prisiminti tą estetiką, nu apie tą grožį, nu tas grožis geina vis laik šalia, tame
0: ypač
1: nėra jokios tuštybės.
0: Moteris ir estetika, mes esam gerbuvio, mes esame estetikos kūrėjos iš prigimties, mums yra labai svarbu ir kai mes tą estetiką pametam, tai mes pametam save, mes pametam moteriškumą ir vat kaip dažnai tiesiog naujos mamos vat pagimdo vaiką ir ta estetika pasimeta tarp, nežinau, sauskelnių ir visokių tokių ten neplautų indų ir mes sugriuvam. Tai tas nepametimas tam tikrų mažų kažkokių žingsnių mane tiesiog vedė į priekį.
1: Tu pasakojai apie dukrelę, apie tos sprendimo būdus, ar ne, kad bendruomenė nuostabi yra, kaip vadinasi bendruomenė, tarp kitko?
0: Vilniuje yra pagava, čia būtent kurčių ir neprigirdinčių tėveliams skirta, ir aišku, yra vaikai tai įsitraukia. Kitose miestuose žinau, kad yra ir kitų bendruomenių to pačiu klausimu, bet žinau, kad ir su kitom negaliom, su kitom įpadybam taip pat yra.
1: Tiesiog googlint, klausti,
0: taip,
1: ne googlint.
0: Taip, taip.
1: Ir tu paminėjai, kad su kažkokiu aparateliu. Kaip taip. Ten labai sudėtingas žodis, tai aš nedrįstu jo.
0: Kohilerinis implantas.
1: Gerai, tai tu vis laik ir sakysi, kai reikės paminėti, nes tau, kaip suprantu, tai yra dabar labai įprasta.
0: Mes vadinam ausytėmis. Namie. Tiesiog ir dukra jau vadina tai ausytėmis, jinai jau kalba. Ir mes to labai didžiuojamės, iš tikrųjų tai buvo didelis kelias, nes iš pradžių...
1: Tai va, nuo pradžių, Žydra, nes kiek dabar dukrai tris?
0: Tris su viršumi, taip.
1: Ir tada, vadinasi, po trupučiuką gerai tave gražinsiu, nes pačią istoriją žinau, ir jinai tikrai turi tokią nuostabią, tą išsirutuliojusią eigą, tą visą istoriją, tokia labai įkvepianti ir reikalinga išgirsti dėl daug dalykų, pagaliau iš tokių praktinių dalykų, jeigu vat, yra tokio amžiaus vaikas, jeigu yra tokia bėda, kad, nu, vat, kokie tie sprendimo būtų, jeigu egzistuoja šio laikinėme pasaulyje, medicinoje, ką jis siūlo. Tai kiek buvo laiko norai, kai pradėjo kažkokiu, reikėjo daryti sprendimus kažkokius, vat, kaip tu sakai, reikėjo daug ant savęs atsakomybės pasiimti,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, taip.
1: Tai ką reikėjo toliau? Tyrimų daug sekė ko?
0: Tyrimai, pirmiausia, tai mes iš karto užsirašėme kurčiųjų mokyklą, buvo, atsimenu labai tiksliai, pirmą dieną, kai jau ten buvo siubingai prisnigę ir mano mama kartu ėjo, nes aš buvau visiškam pasimetime, nes jau ten ir nesupratau, ko aš ten einu ir kas manęs ten laukia ir kaip tai viskas atrodo ir kabinete, jeigu neklystu, sėdėjo 3-4 moteris, 3 iš jų tiksliai atsimenu, bet kažko ir neatsimenu. Ir jos tuo metu su būgnu tikrino dukros reakciją, nes...
1: Atsiprašau, dukrelį kiek buvo?
0: Per truputėlį virš pusės metų ten.
1: Ai, da, ir nes tai pradėjo kalbėti apie kurčių mokyklą, galvoju, kaip čia suprasti,
0: taip,
1: čia yra
0: taip,
1: speciali
0: labai
1: mokykla.
0: Labai anksti. Tai, na, kurčių centras galbūt daugiau taip pavadinkime. Tai tuo metu jau mes buvome padarę berą testą, jau buvo aišku, tie visi, kad jinai negirdė, jau buvo aiški ta visa...
1: Situacija tokia, ar ne?
0: Ai. Taip. Tai buvo aiški visa situacija. Ir nuėjome ir ten susipažinome, kad yra toks dalykas kaip surdo pedagogės. Aš tokio termino nebuvau girdėjusi tuo metu, tai yra kaip logopedė panašiai, jeigu taip supaprastintai tik kurtiesiams. Tai nu, tuo metu tai buvo toks mini interviu, mums papasakojo, pasižiūrėjo, kad jinai nelabai reaguoja, net į būgnus, o dažnai net visiškai kurti žmonės, jie truputėlį reaguoja, pavyzdžiui, į lėktuvo vibracijas ir į būgno vibracijas, nes garsas yra garsas, o vibracija yra vibracija, jas vis tiek vibracijas girdi. Ir netgi mums buvo patarta, kuo daugiau su vaiku kalbėti, nes tu galvoji, tai vaikas negirdi, tai kam aš dabar kalbėsiu? Netgi labai griežtai buvo pasakyta, kuo daugiau kalbėti ir tokį patarimą gavom paimti dukrytės rankytę, prisidėti prie gerklės, kad jinai jaustų vibraciją.
1: Tavo, ar ne, kalbančios?
0: Taip, kalbančio žmogaus, kad jinai suprastų, kad kažkas vyksta, kad tai yra bendravimas ir vis tiek tai būtų kontaktas, kad tai būtų ir akių ir kontaktas, kad vaikas suprastų, kad mes bendraujame, mes ryšyje. Tai čia tokie patys pirmi dalykai ir mes gavom surdą pedagogę dar prieš vat, implantaciją ir ji jau mus, kaip sakant, mokino, kaip elgtis namie. Iki su jie, iki šiol nuostabi moteris Milda. Esu ir būsiu visą laiką jai dėkinga iki grabo lentos, nes na, jau kaip šeimos mūsų narys pasidarė. Tiesiog mums tikrai labai daug padėjo, atsakė labai daug klausimų ir mūsų dukra veda į kalbą. Ir dabar jinai eina į girdinčių darželį ir įsigirdinčių kalbančių mokyklą. Toks mūsų tikslas. Bet dar sugrįžtant tai tada, po truputėlį mes užsidėjom kol kas tam momentui tik tais klausos aparatus, nes operaciją galima daryti nuo metų. Turi būti tam tikras svoris, nes jie jau yra pilna nejautra, tai yra labai rimta operacija. Tad tos operacijos mums reikėjo kažkaip sulaukti. O kad vaikas pradėtų pažindintis, kad yra toks dalykas kaip garsas, nes mes šiaip iščiose jau pradedam girdėti, kai moteris laukiasi, kūdikis jau iščiose pradeda girdėti, jau suprasti, kad toks dalykas kaip garsas yra. Kur čia žmogus nesupranta? Jam tai neegzistuojama. Bet jeigu būtum aklas, gimto aklas, tu nežinotum, kad yra šviesa, yra vaizdas. Tai čia tas pats. Tai tiesiog reikėjo pradėti pažindintis minimaliai su kažkokiais garsais. Klausos aparatas jos būtent situacijoje garso nepakelė tiek, kad suprastų jinai ar girdėtų kalbą, bet na kažkokį triukšmą bent pradėtų girdėti.
1: O kaip mažiukai uždėti tą klausos aparatą? Kaip jis laikosi?
0: Tikrai labai sudėtinga. Yra visokių esu situacijų girdėjusi, yra kam tiesiog uždeda ir nešioja vaikai ir viskas gerai. Pas mus buvo ta situacija, kai rovėsi ir traukėsi ir mėtė ir į dalis išrinkdavo. Tuo metu mes buvome paėmę nuomos pagrindo, nes mums to aparato būtų nereikėję vis tiek ilgą laikį perspektyvai, nes dėjom kitą kochlearinį implantą vėliau. Tai tikrai buvo daug streso, nes kelis kartus galvojau, kad jau pamečiau, kad reikia susimokėti tūkstantinės sumas galų gale.
1: O kainuoja šitaip?
0: Kainuoja šitaip. Taip, to aišku, yra tam tikros kompensuojamos komplektacijos. Aš žinoma, norėčiau geriausio, ką galima gauti. Manau, tai yra suprantama. Ta, savo vaikui visada nori geriausio, ką galima gauti, ypač jeigu tai susiję su sveikata.
1: Taip, taip.
0: Ar raida. Tai va, tokia buvo mūsų istorija, kol priprato prie tų aparatų, tikrai praėjom žvėrišką kelią ir tada laukiam operacijos.
1: Taip, taip. Tai ta operacija, va, jos esmė, paaiškink, Žydrė, prašau, kas jos metu vyksta?
0: Ai,
1: tokį viską, žinai, aš taip, suprantu, kad dabar galėtum parašyti, žinai.
0: Dabar galėčiau, taip ir tikrai patariu nemažai moterų, dabar man jau asmeniškai kartais parašo moteris, kurios naujai susiduria ir aš puikiai žinau, ką jos jaučia ir per kainą, tai tikrai patariu ir papasakau ir pasidalinu ir nuraminu. Tai tu pirmiausia, tu turi nuspręsti, ar tu nori implantuoti, ar tu paliksi vaiką kurčią. Nes yra tie du variantai. Yra kurčiųjų bendruomenės, kurios pasirenka negirdėti ir va, tai yra jų pasirinkimas. Ar tu nori implantuoti vaiką. Tai yra realiai tėvų pasirinkimas.
1: Taip, taip.
0: Tai nusiųsti vaiką į tą operaciją yra tikrai labai sudėtinga, nes tu žinai, kad vaikas bus paskalpėliu ten į galvytę, bus implantuojami medicininiai dalykai.
1: O kurio čia vietoje aplinkausi ar kažkur?
0: Realiai truputėlį viršų ausies, vat jeigu pačiupinės virš ausies, tai jaučiasi dabar to ten pas ją tokio kaip mini monetos tokios iškilusios. Tai pirmą mėnesį po operacijos negali dėti, tai yra dvi dalys, išorinė dalis ir vidinė. Vidinė visą laiką yra, bet reikia, kad girdėtų vaikas turi išorinę uždėti.
1: O atsiprašau, dar tas gyjimas, pavyzdžiui, ar ne, kaip pavyzdžiui, greitai pasveiksta, kaip jinai reaguoja, kaip jai tai trukdo ar netrukdo,
0: tai vat,
1: tas vidinis.
0: Netyčia ir ar tyčia prašokau tą operacijos dalį, nes jis tikrai labai sudėtinga. Iš tikrųjų, tėvam jinai labai sudėtinga, jinai ir vaikam labai sudėtinga, aš pasirinkau sąmoningai žindyti labai ilgai, tam, kad na, tas operacijos momentas, po operacinis atsigavimo momentas būtų lengvesnis, nes jaučiau, kad jai žindimas yra labai svarbus, jinai buvo labai va, taip jautriai prisirišusi prie to, tai buvo didelis nusiraminimas, tai aš labai savo dėkojau, nes kai po operacijos jau atsigavo po narkozės vaikas. Galva yra apviniota kaip futbolo kamuolys. Turi nuotrauką ir nežiūriu į tą nuotrauką, nes per daug kol kas skaudu. Tai kai atsigauna po nejautros, na, jinai tikrai visą laiką tiesiog maždaug parą klykė. Jai skaudėjo. Tai ačiū Dievui, kad žindžiau, nes kol žindžiau, jinai nusiramina. Tai realiai buvo para žindimo. Taip, mamai galbūt nėra baisiai didelis komfortas, bet tuo metu vis niekas nėra
1: tikrai
0: svarbu.
1: Tikrai apie tai negalvoji.
0: Tikrai apie tai negalvoji, nes tai buvo vienintelis komfortas jai ir man ir visiems. Ir vat, labai pasisekė, kad ir vyras buvo palatoje, tai mes ten kurį laiką, kelias dienas tikrai prabuvom po operaciniam tom gyvenimui.

0: įsigijimo periode, tai pirmą mėnesį tos išorinės dalies negali dėti, nes viskas turi puikiai sugyti, turi pasirodyti chirurgui operuojančiam, kad jau leidimą jisai turi duoti. Ir tada prasideda truputėlį pratinimas vaiko prie kohlearinių implantų. O jisai vyksta taip, kad tu po truputėlį tik tai garsini kohlearinį implantą, nes jeigu tu pilnu garsu vaikų išdėsi tą aparatą, tai smegenys tiesiog turbūt ten iškeps, nes tai yra kažkokia naujiena, neįprasta, nežinoma. Ir tokia stigma buvo aplinkui, kad žmonės matydavo video, kad staiga vat uždedi vaikui aparatą, jis pradeda girdėti, ten juokias ir labai smagu. Ne, jinai pradėjo verkti, nes jinai išsigando, tai nepažįstamas dalykas. Bet tai yra normalu, tai yra toks procesas. Nu, tai vaikas išsigasta, pradeda verkti
1: taip,
0: dėl daugelio dalykų.
1: Taip,
0: tai yra natūrali reakcija.
1: Išgastis, taip.
0: O dabar jinai jau pati paprašo, jeigu ten išsikrauna ausytės, nes jos yra pakraunamas, ar nukrenta, ar kažkas nutinka, jinai pati rodo, nukrito ausytės, jau išmoko jas užsidėti, arba paprašo užsidėti, ir jinai nori girdėti. Ir tai, na, tikrai teigiamas dalykas ir aš suprantu, kad mes pasirinkom tikrai teisingai, nes jai to reikia, jinai mėgsta klausyti, jinai mėgsta girdėti, jinai mėgsta kalbėti, mėgsta dainuoti.
1: Tai kaip tas viskas vyksta, nes aš žinau, kad čia neurologija yra, čia jau ar ne tiesiog klausa, taip, kaip mes suprantam, nes jinai to neturi.
0: Jinai neausimis girdi, neausimis jos ausis nedirba, niekada nedirba.
1: Smegenys dirba.
0: Taip.
1: Tai va čia irgi suvokti, koks stebuklas yra žmogus apskritai, kaip mes galim
0: taip
1: veikti.
0: Čia yra mokslo magija, jeigu ne ta mokslo magija, tai realiai jinai ir negirdėtų, ir nekalbėtų, ir va taip ir būtų. Bet smegenys yra ištreniruojamos išgirsti garsą, suprasti garsą ir ištransliuoti garsą. Tai yra ilgas procesas, po truputėlį viskas vyksta, tai vėlgi su surdopedagogų pagalba, tai yra nuolatinis darbas namuose, iš pradžių vieni metodai, augant vaikui keičiasi tie metodai, labai svarbu nuolatos kalbėti, nuolatos viską, ką tu darai, plauni indus, pasakai, čia yra kempinė, čia yra vanduo, visiškai viską vaikštai lauke, pasakai, čia šuniukas, čia paukščiukas, tas loja, tas cipsi, ir aišku, taip, kiti aplinkui mane žiūrėjo, tarsi aš kažkokia išprotėjusi moteris, nes nenustodama pliurpiu. Ir dabar netgi mes, kaip, pavyzdžiui, kaviniai su dukra ten, nežinau, kažkokį pyragėlį valgom, mes nuolatos kalbamės ir labai dažnai sulaukiu keistų žvilgsnių, kad tu nuolatos nenustodama
1: pliuputės,
0: nes, na, tokie, dažnai mes matom, kad tėvai su vaikais prie telefonų kavinėse.
1: Tu esi pavyzdys atvirkščiai. Visiems, galbūt žmonės nežinodami tavo situacijos, bet kad kai bendrauju su vaiku, nes tikrai ką mes dabar matom, dažniausiai būna tikrai, žinai, tuose ekranuose sulindę.
0: Taip, aš irgi būna sulindę du kartais į tą ekraną, nes jau būna iškepamas smegenis.
1: Noriu sakyti, čia žinok, dabar reikia kaip tau
0: liežuvis
1: po to, būtent persikrauti.
0: Tu turi persikrauti, tu turi rasti būdą, aišku, kažkur pailsėti, nes tas nuolatinis kalbėjimas jau vien, tu turi persilaužti iš pradžių, nes tau nėra įprasta. Bet kažkurio metu tai tau tampa nauja norma.
1: Nauja realybė.
0: Nauja realybė.
1: Sakai, nauja realybė. O dukrytė pavargsta, pavyzdžiui, nuo to, kad jis irgi nuolat turi girdėti,
0: taip,
1: kad tas smegenis dirba, žinai.
0: Taip, faktas, kad pavargsta, nes reikia suprasti tai, kad jis yra kurčioji. Jinai visada bus kurčioji, jinai niekada nebus, vat kaip mes natūraliai girdintis, mes visą parą girdim, nes kai miegam, tam tikrus garsus mes girdim. Jinai kai miega, jinai nieko negirdi ir jai tai yra natūrali būsena nieko negirdėti. Tai nors ir kiek jinai mėgsta girdėti, bet, na, jinai pavargsta ir normalu, kad, pavyzdžiui, anksti ryte jinai nenori girdėti. Aš kartais pagalvoju, aš anksti ryte irgi mielai nieko negirdėčiau, ane? Nes būna
1: taip,
0: sunku.
1: Ir taip dienos bėgėje, nu, kartais jau tikrai noris ir patilėti,
0: taip,
1: ir negirdėti,
0: taip,
1: ir kokius ausinukus įsikišti, žinai.
0: Tai vakare jinai tikrai būna kartais ir nusima ausinės, arba ilgos dienos po darželio, po kažkokio vakarėlio. Ir mes tai žiūrim atvirai, teisingai, mes tai priimam, svarbu, kad tai neužsileistų, kad tai nebūtų daugiau negirdėti negu girdėti.
1: Taip, procentaliai. Taip.
0: Bet mums visiems reikia poilsio, tai jos yra forma poilsio ir viskas to gerai.
1: Tokia jinai brandi, nu kiek į trejį dabar, ne?
0: Jinai yra labai
1: žino,
0: brandi.
1: Kad gali užsidėti, nusimti, pasitildyti, pasigarsinti, kada Nu, žinai, kalbi kaip apie tikrai tokią didesnę mergaitę.
0: Yra beprotai įdomu stebėti, nes mes vat neseniai įsikėlėm į namą, ilgai statėm namą ir vis dar ten esam remontų chaose. Ir vat, pavyzdžiui, vyras pasiima kažką grėžti, jinai jau mato, kad vyras grėžti, jinai nusiima ausinės, nes jos, jai nepatinka tas garsas.
1: Tai, o kam patinka?
0: Širbimo garsas jai nepatinka. Taip. Tai jinai tiesiog pamato, kad mes išsitraukėm vat tos kažkokius garsus aparatus, jinai tiesiog tas ausinukus nusibraukė nuo galvos. Praleidžia, pamato, kad nebenaudojam užsidėt atgal. Taip, aš tiesiog pirmą kartą pamačiau, buvo tiesiog šokė pati.
1: Taip, taip, bet taip. Tokius sprendimus pati jau daro sprendimus.
0: Taip, taip.
1: O tas kalbėjimas, kaip atrodo išmokti kalbėti žmogui, kuris negirdi, va, taip, kaip čia sakyt, mechaniškai kaip mes tiesiog, o girdi va, per smegenis, kaip čia taip kalbu, aišku, labai paprastai, bet nu, turbūt visi mes taip labiau suprasim, negu ten ar nenaudojant kažkokius jau labai ten sudėtingus fiziologinius ar medicinius terminus. Tas mokymasis kalbėti, kaip tai atrodo?
0: Pati pradžia, tu pirmiausia tiesiog lauki kažkokių garselių, nes yra taip, gimęs vaikas, jisai ten guguoja ir panašiai, čia yra normalu. Čia taip daro visi vaikai. Kurčias vaikas, kai jisai negirdi savo gugavimo, jisai nustoja guguoti.
1: Tai po kurio laiko daug maž noro nustoja guguoti?
0: Dabar tiksliai net ir nepasakysiu.
1: Kelių mėnesių,
0: bet,
1: ne?
0: Tarkim, vat, kelių mėnesių, link pusės metų jau mažai, tiesiog tu natūraliai matai, mažėja.
1: Taip.
0: Ir kai užsideda vat, tie pastiprinimai, tie girdėjimo įrankiai, tu pradedi tiesiog bandyti ištraukti kažkokius garsus, kokie ten bepavyktų tam vaikui, nesvarbu. Ir vėlgi tu dirbi su specialistais tos ryties ir jie tave mokina, kaip tos garsus ištraukti. Vieniem lengviau sekasi, kitiems sunkiau, vieni vaikai tiesiog natūraliai nori anksčiau pradėti kalbėti, kiti vaikai ir girdintis vėliau pradeda kalbėti.
1: Nes mes turim nepamiršti ir vaiko būdo. Charakterio, ar ne? Vieni yra mesni, tylesni, kiti tikrai plepiai.
0: Taip.
1: Čia tas irgi veikia.
0: Ir pas mus labai yra įdomu, nes, pavyzdžiui, darželėje arba svetimoje aplinkoje jinai visiškai tyli ir nekalba.
1: Nes tai nenori.
0: Nes nenori, o paskui grįžus namo ištransliuoja ten. Mes viską sužinom, kas serga darželėje, kas išdykęs, kas neišdykęs. Viską išpasakoja, taip. Tai mano situacijai, jau kai pradėjo truputėlį atsirasti tie garsai, kai jau supratom, kad jinai jau kažkiek tai girdi, kažkiek supranta, buvo toks metodas pagauti kažką, kas jai labai tuo metu patinka ir bandyti išprovokuoti. Čia yra darbas ir tu tai sąmoningai turi daryti. Tuo metu jai be proto patiko suptis, jinai galėjo suptis parom. Tai aš atradau tokį momentą, kad pasupu, nustoju ir vis kartoju dar. Ir aišku, jinai iš pradžių nesakydavo dar, galbūt ten bandydavo kažkaip kūno kalbą, supk mane.
1: Palinksėt ar ką.
0: Bet po truputėlį, kuo labiau mes ėjom į priekį, aš tada laukdavau to dar ir nesupdavau.
1: Taip.
0: Ir tu kartoji milijardą kartų tą dar, pasupi, klausi dar. Ir kažkada išlinda tas dar.
1: Dar, taip.
0: Ir kažkada tada jau išlinda tas dar.
1: Ir jai irgi buvo atrakinimas, kad reikia pasakyti.
0: Ir jinai gali pavadovauti, tai suvizduok kaip faina.
1: Dar.
0: Tai aš galiu pasakyti ir man tada darys, kaip aš pasakiau, tai fantastika, reikia dar kažką pasakyti.
1: Oi, kaip čia tu turi suvadybinti ir tuos dalykus.
0: Taip, mamystė yra didelė aktorystė, tu ten pastoviai turi daug vaidmenų turėti, bet čia kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai veiks skirtingi metodai, tu tiesiog turi atpažinti vaiką. Suprasti, kas jam veikia.
1: O bendruomenėse, vat, kas tau buvo svarbu, kad tu atsidūrėjai bendruomenėje, kad sutikai tam tikrus žmonės, kurie tave supranta, ne tai, kad tik atjaučia, kad taip sunku, bet tikrai vat, supranta, pasakai pusę žodžio, ar jie žino.
0: Tai vat, kas prieš tai buvo, kai susidūrėme su ta situacija, arba vat, operacijos metodo, aš atsimenu, bandžiau ieškoti, nes operacija trunka daug valandų, tu turi tiesiog laukti ir pavyzdžiui, kažkam parašai ir tau atrašo, viskas bus gerai. Tas viskas bus gerai, tuo metu tau pykina nuo to viskas gerai. Nieko tau nepasako, tas viskas gerai. Tu nieks nežino iš tikrųjų, taip?
1: Tai tas suerzina, kad iš kur tu žinai, ar ne? Tai toks...
0: Tas jisai apie nieką, arba tu netgi gali dar negatyviai taip labai sureaguoti. Tada galvoji, tu nesupranti manęs. O ten tave supranta. O ten tave supranta ir tu gali ir paverkti, jeigu tau reikia, tave apkabins, tau patars, tau sakys, taip, mes perėjom tą patį, aš suprantu, kad tau skauda ir aš suprantu, kad tau bus geriau. Ir tada tu pamatai, kad vaikai ten vyresni taip pat dūksta, kaip ir visi kiti vaikai, kad jie gyvena gyvenimą, jie eina į šventes, jie eina į mokyklą, jie mokinasi, jie užsiima įvairiausią veiklą, tau atsiveria akis ir tu pradedi kažkiek tikėti. Žinoma, tol, kol tu nepamatai ant savo vaiko, kad jis pradeda kalbėti, tau klaustukas vis tiek labai didelis, nes kitas pavyzdys nebūtinai tau galios. Bet tai jau labai didelį atveria tau tokį šviesulį.
1: Tai Žydrė, tai labai greit pradėjo norą kalbėti, nes vaikai apskritai, nu tai turbūt apie kokius jau taip trečius metus taip jau prasilaužia ant tos kalbos.
0: Įvairiai būna, bet čia mes juokaujam vat, mūsų bendruomeniai, kad mes labai daug dirbam. Nes kalbantis vaikai, kalbantis tėvai, jie tiesiog taip reguliariai bendrauja, kai bendrauja. Jie per daug nespaudžia šitoje vietoje ir neieško kažkokių, dažniausiai neieško kažkokių specialių metodikų, kažkokių specialių žaidimų, kaip tą vat išspausti. O iš tikrųjų yra taip, kad su kalba, kuo anksčiau pradėsi ir su kohlearniais implantais, kuo anksčiau tu juos uždėsi, tuo geresnis bus rezultatas. Tai vat, pavyzdžiui, kalbantiem ir girdintiem vaikam, na, daugiau girdintiem vaikam, vat, mano irgi patarimas, tėvam per daug neužlaukti, nesakykit, ai, pradės patys kalbėti. Mm-hmm. Dabar dauguma logopedų netgi sako, kuo anksčiau, nes kalbos sutrikimai, net ir puikiai girdintiem vaikam yra rimtas dalykas, jų kuo toliau to daugėja. Tiesiog yra metodai, yra įrankiai, yra specialistai, tai kodėl jis nepasinaudoja?
1: Neužtęsti, tas irgi neužtęsti. Svarbu, čia svarbu tas laikas, ar ne? Taip. Tu sakai, kad ne visi tėvai renkasi ir nebūtinai turbūt dėl ten kažkokių, nežinau, finansinių sumetimų ar kitų dalykų, tuos implantus, kurie ir palieka, ar ne, kad vaikas negirdėtų. Ar tu žinai, kodėl, pavyzdžiui, yra vieni arba kiti sprendimai daromi?
0: Čia yra labai jautri tema, tai pasirenka įprastai kurčiųjų šeimos, kur yra kurtieji tėvai. Ir jiem yra įprasta, jie nesupranta, kam girdėti, jie tiesiog nesuvokia to, na, kaip tau gyvenimą pagerina, kaip tu ateityje galėsi būti galbūt daug sėkmingesnis, galėsi daug toliau nueiti, na, tu išsilavinimą daug turi didesnę tikimybę geresnį gauti, kai tu esi kalbantis ir girdintis. Ir jiem yra įprasta, jiem galbūt truputėlį yra baisu, kad jie negirdi, o vaikas girdės.
1: Taip, matai, yra visai kitas pasaulis.
0: Taip, tai yra kitas pasaulis. Buvo labai įdomu, iš tikrųjų, truputėlį susipažinti su to pasauliu, apie net neįsivizdavau, ko toks yra. Bet tai yra irgi bendruomenė, tai irgi yra pasaulis, ir irgi gyvena ir eina į priekį ir renkasi tai, ką renkasi.
1: Taip. Tu prieš tai minėjai, kad sakai, kai mažutė dar buvo ten pusės metukų, užsirašėm į kurčiųjų mokyklą arba sakai kurčiųjų centras, o po to pradėjai pasakoti toliau, kad jinai lanko dukra ne kurčiųjų, įprastą darželį.
0: Darželį jinai lanko, bet kurčiųjų centrai jinai vaikšto pas urdopedagogę.
1: Ai, supratau.
0: Tai jai tik 3 metai, bet jinai jau 3 metus į mokyklą vaikšto, galima pasakyti, taip. Tai tu užsiemimu dabar kartai savaitę mes einam, bet jinai turbūt dar iki mokyklos, tai tikrai paskui spręsim su specialistai. Na, jau čia bus ta, kuri nusprendžia, kiek mums reikia toliau tų užsiemimų. Tai taip, jinai pradėjo lankyti, galima sakyti, mokyklą labai jauna.
1: Tai o kaip jis sekasi darželyje?
0: Visaip. Kaip ir visiem vaikam. Visaip. Kartais jinai nori tą darželį eiti, kartais nenori. Aš savanaudiškai labai džiaugiuosi, kad jinai turi labai gerai kalbančią draugę, nes ten yra viena mergaitė, kuri pradėjo labai anksti sakiniais kalbėti, neįprastai, ta prasme, jinai kalba kaip suaugęs žmogus. O aš savanaudiškai be proto džiaugiuosi, kad jos yra labai geros draugės, nes mano dukra susiduria su labai daug kalbos, būdama darželyje.
1: Kas yra be galo naudinga ir reikalinga.
0: Tai yra realiai jai labai labai svarbu. Taip.
1: Žydrė, kai pasakoji, matau tikrai tavyje tokio daug pasiryžimo ir švelnumo ir meilės, bet ir tokio ryšto pastumti truputėlį, ar ne? Nu, kad nesau, kad kai mes rūpinamės kažkuo, tai mes ir galbūt padarom tam tikrus nepatogius dalykus tam momentui, tam žmogui, įdant jam būtų vėliau geriau, ar ne?
0: Taip.
1: Tai yra mūsų rūpestis, o ne ai, nu, kai bus, tai bus. Ir matau, kad tu savo dukrai matai visiškai pilnavertę ateitį, nes jau dabar yra viskas. Jokių tenai čia va, galės, negalės. Tokių klausimų niekad nekilo.
0: Mes iš karto žinojom su vyru, kad nebus jokių, oi, tu vargšelė, tu vat matai neprigirdė ar negirdė, ar tu ten kažko negali, gal tau kažką palengvinam. Gyvenimas yra sunkus. Gyvenime bus beproto daug iššūkių. Jei iššūkių bus daugiau negu tiesiog netgi tiesiog įprastai žmogui tikėtina. Jei bus daugiau sudėtingumo, aš noriu, kad būtų dar stipresnė. Ir nors ir kaip mes su didžiulė meilė ją auginam, su labai daug, na, tikrai ir fizinio kontakto, ir švelnumo, ir meilės, ir palaikymo žodžių, ir viso kita, bet aš labai anksti pradėjau imti tą poziciją, kad tu gali. Ir, na, žinoma, jinai tik trimetė, tai tiek, kiek jos yra galimybėse, bet, na, jeigu kažkas nukrenta jai ant žemės ir jinai sako, aš negaliu paimti, aš sakau, tu gali. Ir netgi toks pastebėjimas buvo, mes sanatoriją gan dažnai važinėjom kartai metus ir ten daug laiko praleidžiam, tai net kitos mamos, jos buvo labai nustebusios, sako, tavo toks mažas vaikas, toks savarankiškas ir tu su ja bendrauji kaip su saugusiu žmogum. Taip, aš ją ruošiu gyvenimą, aš noriu, kad naeitų su pakelta galva į gyvenimą.
1: Iškart įgalini ją.
0: Įgalino ir vat ką dabar labai stipriai pastebėjau, kad ir kiek aš ten motinystės knygų klausiau, žiūrėjau, skaičiau podcastų ir klausiausi. Iš tikrųjų, kas veikia, tai per pavyzdį viskas veikia. Ką jinai mato, tą jinai atkartoja. Mhm. Visiškai identiškai. Aš noriu viską jai rodyti per pavyzdį. Nes tai jeigu aš negaliu, jeigu aš rodysiu, kad aš negaliu, tai kaip jinai žinos, kad jinai gali. Ir taip aš viduje kartais galvoju, rankos dreba ir kasnis stringa ir skrandis stoja, bet užsidėti tą veidą savo ir galiu. Ir kad mano dukra žinotų, kad jinai irgi galės.
1: Ir per tą pavyzdį, žinai, čia ir visose kitose situacijose, kaip tėvai mėgsta pamokslauti, o patys daro priešingai. Taip. Tada, bet ko tas vaikas manęs neklauso, o kad tu esi gyvas pavyzdys, taip. Ir jis neklausys, jisai žiūrės į tave, ką tu
0: visiškai
1: darai.
0: Ir čia yra, vat aš labai galvoju, jinai mergaitė yra. Aš auginu mergaitę, mano tema yra labai moteriškumas, aš labai daug kalbu apie moteriškumą ir labai myliu šitą vat temą. Ir, na, dabar yra tokia situacija, šiaip. Visada jinai buvo, bet kuo toliau, to gal stipriau, tai yra vat, tie visi išvaizdos kompleksai.
1: Taip, taip.
0: Ir kas būna, mama žiūri į veidrodį ir sako, aš stora, pas mane raukšlės, aš negraži, man nieks netinka. Ir ką girdi dukra? Ir ką jinai paskui daro? Paskui mitybos sutrikimai, visokie depresijos, panašiai.
1: Teko ir man tokią istoriją skaityti, iš tikrųjų, kad negalėjo suprasti mama, kas nutiko dukrai, kad jinai tikrai ten vos ne prie anoreksijos, žinai, ribos priartėjo, po to išsiaiškino, nežinau, gal su psichologu, gal pagalba, taip, kažkaip, kad mama tiesiog į galvą įkalė, ne tai, kad tu tokia, bet kad
0: ant
1: aš tokia.
0: Ant savęs, taip sakai, taip. Bet vaikas ant savęs tą patį pradeda sakyti.
1: Taip, o tu esi kūnos ir kraujas atspindys, taip, ar ne to paties.
0: Visiškai.
1: Žydrė, tu kuri Instagrame turinį, taip, kuriame tikrai labai daug tokio tavo gyvenimo ir tavo profesijos ir tavo estetikos ir tavo humoro jausmo, ten netrūksta, kas yra be galo smagu ir tokio tikrumo, atvirumo, ar ne? Tu pasidalini, taip, ir tomis istorijomis, kurios yra susijusios su tavo dukra.
0: Taip.
1: Primink, prašau, noriu visada, kad štai su pašnekovais dar galima būtų papildomai susipažinti, ne tik išgirsti mūsų pokalbį, bet kaip tave surasti, kad pasižiūrėti, gal parašyti tau laiškelį.
0: Tikrai galit man parašyti laiškelį, ar tiesiog susipažinti, ar susidurėt su kažkokiam sudėtingesniam situacijom, aš labai mielai atsakau ir palaikau visas moteris ypač. Tai mano Instagramas yra Zidrezi, kaip vardas ir pirmos dvi pavardės raidės. Ir...
1: Bet jeigu ieškosite per vardą, pavardę irgi padės Instagramas, taip,
0: padėti.
1: Žydrė Žilinskaitė plėtė.
0: Ir taip, iš tikrųjų, būtent mamystė mane, vat, kaip sakau, visa šita situacija, jinai mane išdaužė, visiškai sumurgdė, tada aš turėjau kažkaip save susirinkti ir mane padarė visiškai žymiai stipresnė, atviresnė, empatiškesnė ir įkvėpė drąsos tiesiog dalintis taip, kaip yra. Dabar mes matom socialinės medijas labai išlyzintas, labai gražias, tobulas, bet niekas tokio gyvenimo negyvena ir aš matau labai daug neigiamos pusės to tobulo, na, netikrai tobulo gyvenimo, nes vat, kad ir tos pačios jaunos mergaitės mato tą tobulą, netikrą tobulą gyvenimą ir pačios tikisi tokį gyventi, nu, tokio nebus.
1: Ir tada labai dušta, tikrai daug psichologinių problemų.
0: Taip, taip, kad ir toj pačioj mamystėje tu esi savo ten sunkiuose momentuose ir tu žiūri, kad visom kitom mamom atrodo viskas eina tiesiog kaip ir sviesta, visos gražios,
1: viskas spėja, nepavargusios.
0: Viskas spėja, namai sutvarkyti, maistas sveikia, puikiausias paruoštas. Ir tu tada dar labiau klimsti, kad nu vat aš, vat tokia, vat iš viso kažkokia ten netokia, ne? O man kaip tik norisi parodyti, kad nu ne, mes visi gyvenam gyvenimą ir dabar vat gyvenam namuose be durų, dar nespėjom, dar pusę tik virtuvės įrengtos.
1: Nors galėtum sakyti, mes gyvenam name, mes taip, tokia yra nokia,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, bet man norisi tiesiog, na, skleisti tą tikrumą ir gyvenkime tikrą gyvenimą, nes jisai toks yra ne instagraminį ir neieškokim to instagraminio gyvenimo, nes tame ir yra grožis tikram gyvenime ir jisai mus išmoko, jisai mus supažintina su kitais žmonėmis, jisai mus padaro tai, tuo, ko mes esam.
1: Tikrai užmegskit ryšį su Žydre ir tikrai naudokite tą progą susipažinti iš arčiau. Juolab, kad Žydre pati, bet irgi sakai dar taip visai porą minučių pokalbio pabaiga. Pati matai tas mamas, kaip jos sulenda, žinai, į tą mamos rolę taip. Per giliai, taip. Pamiršta save, tada pradeda matyti save

0: apsileidusią ir kyla psichologinės bėdos, o kartais užtenka, kaip tu sakai, makijažą galbūt pasidaryti, arba nuėt pas...
1: Taip,
0: net lūpdažio naujo užtenka,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip. Mes labai dažnai su klientėm šitą temą šnekam, nes vat ką, vat savo makijažo kėdėjai matau, tarkim ateina moteris labai pavargusi, sako, ai, nenoriu šitą vakarėlį, ten tas šventė eiti, esu pavargus, nemiegojus ir taip toliau. Ir vien tie keli potėpiai, tas pokalbis, tas moteriškas laikas, nu, jūs įsivaizduojat, ant tiek akis pradeda žibėti, kūno kalba pasikeičia. Ir tada jau, na, po viso to vizito, sako, nu, dabar tik užsidėsiu suknelę ir jau viskas, aš pasiruošus, jau selfie išeina ir jau norisi fotografuotis ir jau norisi pakeltą galvą eiti gyvenimą.
0: Kitas žmogus išlydi.
1: Kitas žmogus išlydi, tai realiai mes turim tokį labai paprastą įrankį. Užtenka, na, taip prasme, nereikia išmokti profesionaliai daryti makiažą ir nereikia pusantros valandas leisti prie veidrodžio. Galim pasiimti kelias minutes, labai minimaliai, nebūtinai tai turi daug kainuoti, kad užsidėtumėm savo sėkmės veidą ir yra mokslo jau įrodyta, kad tai padeda psichologiškai, kad mes pasidarom daug labiau motivuotos, daug labiau savim pasitikinčios, daug didesnė sėkmė einam į gyvenimą. Na, tiesiog, vat, nes žmonės galvoja, kaip tu tokia pasitikinti savimi? Negimiau aš tokia. Aš buvau visiškai nepasitikinti savimi ir visko bijojau.
0: Sunku patikė?
1: Aš ir dabar dažnai, vat, tarkim, prieš pokalbį nelabai miegojau, bet nu, toks gyvenimas, bet tu užsidedi savo sėkmės veidą ir eini į gyvenimą toliau.
0: Ir tada kitiems dar švyti ir, žinai, labai gerai pasišilti tuo pačiu prie tavęs, iš tikrųjų. Tai ačiū tau labai, aš visiškai pritariu, žinai, apie tai, kad tikrai nepaversi tai kažkokia tuštybė arba ten laiko švaistimu. Bet kaip mes žiūrime į tą nuostabų saulėlydį, tai kodėl mes negalime tai pasidžiaugti savo atvaizdu, kur, kaip sakai, tikrai nu 5 kartais 10 minučių vos kelios priemonės ir tu esi jau kitokia. Tau nereikia būti nuo viršelio, ta prasme, nuluptai ar ne kažkokiai.
1: Tu esi savim, bet savo geriausia
0: savo gražiausiais bruožais iškintais. Ačiū tau, Žydrė, labai dėkui už visą istoriją. Aš dėkui, taip linkiu šeimai pačių gražiausių, geriausių potyrių ir kad ta viskas sektųsi tik labai gerai. Bet tikiu, kad taip ir bus, nes nu, kažkaip matau, kad tu tą skiepiji ir savo dukrai. Taip. Ir dar tas vyras, toks mūras šalia, nu tai žodžiu, nu, viskas pasijus tikrai puikiai, puikiai. Ačiū tau labai.
1: Ačiū.
0: Žmogus iš arčiau, šią laidą jūs galėsite išklausyti nuo pradžių arba pasižiūrėti lrt.lt radioteko ir mediatekoje. Ir šiandien laidoje svečiavosi Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Lauksiu kitų kartų. Iki.
2: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kurio numatomos sankcijos karo

0: Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas – Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Vienas projekto iniciatorių – Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Lenkija įspėjus, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelijus Zimmermanas sako, kad bet kokie išpoliai tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako.
1: Threats, we have already seen them. I mean, take Leipzig, for example.
2: Tokias grėsmes mes jau esame patyrę Leipzige, tai buvo tikslingas bandymas surengti ataką prieš oro uostą. Ir Vokietijos valdžia ėmėsi labai aiškaus atitinkamo atsako. Čia Lietuvoje mes jau vykdome svarbiausią projektą – brigadą. Tai mūsų šalies prioritetas. Kartu mes stiprūs ir neleisime kitiems mūsų skriausti – hybridinėmis atakomis ar kitais būdais. Tai tik sustiprins mūsų pasiryžimą ryštingam atsakui.
0: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelijus Zimmermanas. Reaguodamai neseniai Baltijos jūroje įvykus incidentas su Rusijos sraigtasparniu, Danija nusprendė paspartinti karinės paramos Ukrainai teikimą. Danijos pareigūnų teigimu naujo paramos paketo vertė siekia apie 276 milijonus eurų. Lėšos bus skirtos oro gynybos reikmėms. Danija nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios buvo viena tvirčiausių Ukrainos rėmėjų ir yra tarp pirmaujančių pagal vienam gyventojui tenkančios finansinės paramos dydį. Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų. Tai reaguojama į incidentą, kai prieš savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvažiavęs baikerių būrys triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Musulmonų bendruomenė nerimauja ir mečetės prieigas, kur vyksta pamaldos, nukreipta viena vaizdo kamerų, nepažydžia besimeldžiančių žmonių privatumo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, jog būtų užtikrintas duomenų saugumas.
3: Yra susirūpinimas. Iš mūsų pusės, kadangi į šitą mečetę ateina ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kuriems Lietuvos Respublika sutikė prieglobstį, tiesiog buvo toks jausmas arba prašymas arba susirūpinęs to, kad šitą informaciją gali patekti į tiesiog kažkas gali įeiti tos puslapius ir pažiūrėti tos, kurie paprašė tos tą pabėgėlių statusą, kaip, pavyzdžiui, čečėnai arba tadžikai, kurie ateina, kad tų Rusijos arba kitų ten žvalgybą neužpūtų tos žmonės.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas. Policija dėl praėjusios savaitės incidento, kai musulmonų pamaldą sutrikdė baikeriai, pradėjo iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Jo advokatų taryba su prašymai vertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi dalis Seimo opozicijos. Parlamentarai prašo tarybos įvertinti galimus rinkimų kodeksų ir advokato etikos kodekso pažeidimus dėl Matijošaitytės konsultacijų, profesinės paslapties taikymo ir bei nenusišalinimo vyriausiojo rinkimų komisijos svarstant klausimus susijusius su Nemuno Aušra. Tyrimą pradėjo ir vyriausioji rinkimų komisija. Šeštajame kasmetinėme Romos Akadolskio forume įteikti apdovanojimai už išskirtinę žurnalistiką. Už faktų žurnalistiką apdovanota portalo Kas vyksta Kaune redakcija, o už tiriamąją žurnalistiką portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis už tyrimus apie Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę. Už išskirtinę nuomonę žurnalistiką apdovanota 15 min tinklalaidė Valinskas žino, kurią veda Rūnas Valinskas, Aurimas Perednis ir Vaidotas Beniušis. Už išskirtinę pramogos žurnalistiką apdovanojimas skirtas Domantui Razauskui vedančiam laidas LRT radijoje, o išskirtinę kultūros žurnalistiką apdovanotas 15 min žurnalistas Audrius Ožalas. Šis tarptautinis formas skirtas vienai ryškiausių Lietuvos žurnalistikos asmenybių, Romui Sakadolskijui, ilgamečiam Amerikos balso korespondentui ir lietuvių redakcijos vedėjui. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra tarp 9-14, prie jūros iki 16 laipsnių. Diena irgi vietomis trumpai palis, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 2:05.
4: Pasimatymas su muzika.

0: LRT radio eteryje prasideda laida Pasimatymas su muzika. Iš karto noriu padėkoti, kad renkatės būti kartu su mumis. Aš Gabrielė Martirosian ir man džiugu pristatyti šios dienos pagrindinį svečią grupės Aklinari Kristijoną Valančių. Labas, Kristijonai.
1: Labas.
0: Kaip laikaisi?
1: Neblogai.
0: Neblogai. Šiandien laidoje skambės 5 jūsų grupės kūriniai. Dažniausiai pasimatymą su muzika atlikėjai atsineša ir kitų autorių kūrybą, kuri jiems darė įtaką ar daro dabar. Bet šiandien mes turime tokią albumo perklausą. Tiesa, ne visi kūriniai telpa į formatą, nuskambės tie 5. Kaip reikia iš viso albumo išsirinkti tuos 5 kūrinius? Čia liktai tokie prioritetai, ar kaip išsirinkai, kurie 5?
1: Galvojau, kurie man asmeniškai tikriausiai stipriausiai atrodo ir apie kuriuos galbūt galiu papasakoti daugiausiai.
0: Tai pradėkim nuo to pirmojo, su kuriuo tarsi ir atvėrėm duris į mūsų susitikimą ir LRT radio klausytai jau pasiklausė kūrinio Per saldu. Apie ką, kodėl šis ir kaip gali būti Per saldu?
1: Per saldu buvo toks pirmasis šito albumo kūrinys, kurį parašėm ir jisai davė startą visam konceptui ir kažkaip nuo jo mes atsispyrėm. Tai žinau, kad noriu kalbėti apie kaukes, apie vaidmenis, kuriuos žmonės užsideda ir atlieka. Tai kažkaip Per saldu ir tapo to kūriniu, kuriame šitos idėjos pirmą kartą taip sukrito ir kažkokį naratyvą nupaišė ir, kaip ir sakiau, po to albumas aplink tai rašėsi.
0: Esi pasisakęs ir pasakęs, kad tau lietuviškos muzikos industrija yra per saldi.
1: Mm-hmm.
0: Čia toj pačioj temoj mes, ar kitoj?
1: Toj pačioj. Aš nežinau, ar labai noriu plėstis, bet visko būna toj industrijai.
0: Jeigu reiktų išsirinkti jūsų grupės skonį, tai suprantu, tikrai ne šokoladas ir ne saldainiai, tai kokio skonio jūs esate toje muzikos industrijoje?
1: Čia yra labai gera vieta plagui, bet aš jo gal nedarysiu. Koks galėtų būti mūsų skonis? Joda kava.
0: Mm.
1: Bet cukraus, be nieko, joda kava.
0: Bet cukraus, be pieno, be įvairiausių sirupų. Joda kava.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kaip manai, ir daug žmonių mėgsta šiandien joda kavą?
1: Aš tikiuosi. Man, aš negaliu, pavyzdžiui, kavos su daug cukraus gert, mačios, irgi ne, tiesiog, jeigu reikia kažko stimuliuojančio, joda kava yra absoliučiai tobulas reikalas.
0: Man atrodo, jeigu mes keliaujam šitą jodos kavos metaforą pirmin, kad labai žmonės yra pasiskirsti, ar ne, tie, kurie mėgsta daug priedų, daug skonių, man rodos, kartais net maskuoja taip savo gyvenimą, ar ne, karamele ir įvairiausiais skoniais, o likti tiesiog su tuo pagrindu ir pamatu, tuo kartais karčiu tokiu skoniu, na, nėra pats lengviausias pasirinkimas.
1: Galiausiai vis tiek reikia, tai... Na, nežinau, kiek mes liekam prie tos metaforos, bet kažkada vis tiek tas kartumas grįžta, tai jį reikia irgi priimti. Aš nesakau, kad yra blogai, jog žmonės mėgsta ir kitaip gyventi, ar ten pasisaldinti savo gyvenimą, ar užsidėti kažkokius rožinius akinius, bet ta realybė anksčiau ir vėliau grįžta ir įspiria skaudžiai, tai man galbūt kažkaip paprašiau prie jos ir pratintis.
0: Ar tokia yra ir jūsų muzika, kuri, kaip aš mėgstu sakyti, kala tiesiai į kaktą?
1: Gali būti tokia. Jinai būna visokia. Aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi tom baladėm, kurios kartais iškrenta. Tai turiu favoritų ir iš praeitų albumų, bet gal neprisirušu prie vien irgi idėjos, kad muzika turi būti tik agresyvi.
0: Kaip manai, kur yra riba tarp to dialogo arba net kompromiso, kartais net noro įtikti auditorijai ir tarp buvimo savimi scenoje ir tam kūrybos procese. kaip nepasiklys. Man kartais atrodo, kad tai tarp kaip labirintas, ar ne? Aš kaip atlikėjas ir aš kaip atlikėjas scenoje, kuris nori, kad ir į koncertus žmonės ateitų ir kad perklausos suktųsi kuo daugiau.
1: Na, tada turi priimti sprendimą, ar tai darai dėl to, kad tavęs klausytų labai daug žmonių, nes tam yra keliai ir jie yra gerai išminti ir mes turim puikų pavyzdžių Lietuvos muzikos scenai, kur tai daroma kokybiškai. Arba tu kuri muziką savo ir tada ir tavo tikriausiai lūkesčiai publikai ir tiem, kas tą tavo muziką išgirs, turėtų būti kitokie.

0: Ar kada esi pajutęs spaudimą, nežinau, vidinį, išorinį, iš kitų žmonių, na, tapti tokia patogesnė, saldesnė, lengviau parduodama grupės versija?
1: Taip ir saldu apie tai ir buvo. Aš, na, tikrai sveiku protu, žiūrint atgal į paskutinius 3 albumus, neskaičiuojant 4, nebūčiau leidęs savo parašyti priedainio su žodžiais mieloji, dėl tavęs numirt galiu, man čia yra absoliutus kičas. Ir vienintelis kažkoks scenarijus, kur aš galėjau leisti savo tai prašyti, tai buvo daryti albumą apie kaukes ir kažkaip per konceptą išsilaisvinti ir iš savo kažkokių susikurtų vizijų grupiai, nes reikėjo pokyčio. Po daug išleistos muzikos norėjom padaryti kažką kitaip ir man atrodo, kad šį kartą išėjo. Tai tas konceptas irgi buvo kažkoks, nežinau, postumis išsilaisvinti iš kažkokių, nežinau, idėjų, kaip ta grupė galėjo ir turėjo atrodyti anksčiau.
0: Kaip įvyko tas procesas? Aš kartą pagalvojau paralelę su mūsų kiekvieno gyvenimu, ar ne? Mes susikūrėm savo tam tikrus rėmus. Tai gali būti tam tikra profesija, taip kaip mes atrodom, tai ką mes kalbam, o vidus lyg nori keistis, bet nėra labai paprasta, ar ne? Nes mes jau įsipatoginom, jau komfortiška. Kaip grupė jums taip pat turėjo jau būti komfortiška? Kaip priimti sprendimą keistis? Ar tada ir būna pagalbos toks ratas? Aha, tai tik tai konceptas, tai tik tai idėja, mes truputį pabandysim.
1: Na, man visada patikdavo grupės ir atlikėjai, kurių muzika einant metam keisdavosi. Asmeniškai vienas galbūt įdomesnių pavyzdžių yra Radiohead, kurie išleido, galvoju, jo, pirmi 3 albumai buvo tokie alternatyvaus roko ir tada mes gavom Kid A. Tai man tai yra įdomu, o likti kažkokiam vienam taške, aš tikriausiai nenorėčiau tada groti ar kurti, nes kam daryti tą patį, žinai, noris kažkokio judėjimo.
0: Tai ir judėkim dainomis taip pat, nes šiandien nuskambės 5 kūriniai iš jūsų albumo. Kitas kūrinys, kurį mes netrukus išgirsim, bet prieš tai apie jį pasikalbėkim, kopijos kopija. Ir čia jau girdim ne tik jūs, bet ir Beną iš grupės Ba. Kodėl šis kūrinys nusipelno šiandien savo vietos tos penketukė? Dėl partnerystės, dėl skambiso, dėl ko?
1: Dėl to, kad labai geras kūrinys ir aš labai jo džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad su Benu pagaliau radom laiko ir noro ir išteklių tą kūrinį pabaigti ir padaryti. Tai šiaip patinka man šitą dainą. Labai lengvai gimusi ir draugiškai susikūrusi, nusifilmavusi ir labai gražiai susidėliojusi į vieną kažkokį vientisą reikalą.
0: Man pats pavadinimas kopijos kopija lyg labai gerai dera prie teatro. Netyčia taip sutapo, ar netyčia nebūna?
1: Prie teatro, kuria prasme, ar mes kalbam apie, nežinau, teatrą kaip instituciją, ten nacionalinį dramos teatrą spektaklius, ar teatro žmonėse?
0: Teatro žmonėse.
1: Tai taip, aišku. Kopijos kopija yra pilna kompromisų, kur žmonės užsideda kaukės, kad būtų patogiau jiem kažkokiose socialinėse situacijose. Ir tada tas originalumas kažkur dingsta.
0: Kaip manai, kiek mes patys iš tiesų esam originalūs, o kiek ir esam tos ar vieno kopija, ar tos kopijos kopija, kaip atskirti? Pati klausdama galvoju, kaip kiek savo gyvenime esu tik originali ir autentiška, o kiek yra tos kopijos? Kaip norėčiau, kad būtų galimybė pasitikrinti?
1: Na, čia irgi klausimas geras, nes man atrodo, kad mes autentiškiausi ryte, kai atsikeliam, prieš išgerdami pirmą kavą ir prieš einant miegoti, kai esam kažkokioj, ne, kaip ir saugioj vietoj, aplinkoj, ir kartu patys žmogiškiausi, kur ką tik atsikėliau, nesiorientuoju ir to įsimigoti irgi kažkaip ne iki galo orientuojas. Tai

0: atrodo, kad unikalumas ir originalumas žmonėse yra absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Mes tiesiog gimstam unikalus, bet kažkaip per laiką, man atrodo, tam tikros savybės ir tam tikros kažkokios socialinės normos jos nusišlifuoja ir mes tampam priimtinesni kitiems. Bet tai irgi turi kažkokią kainą.
1: Šiandien prieš eidama miegoti pagalvosiu, kokia ta originali aš, galbūt tai padarysite ir jūs, mūsų besiklausantys. Geras to patarimas. Pasiklausykime dabar kūrinio kopijos kopiją ir aš pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim, jei tik dabar prie mūsų prisijungiate. Noriu priminti ir pasakyti, kad šios dienos pagrindinis svečias grupės aklinarys Kristijonas Valančius. Pasiklausom.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias, grupės Aklinarys, Kristijonas Valančius, ir mes kartu patiriame, na, tokią nepilną, bet naujausio albumo perklausą, ir nuskambėjo dar vienas kūrinys, pavadinimu Morfinas. Norėčiau, kad tu papasakotum apie jį.
1: Gražus kūrinys, džiaugiuosi, kad padarėm. Bijau, kad pasikartosiu ir skambėsiu lygiai taip pat, kaip pasakoju apie kopijos kopiją, nes procesas irgi labai gražus buvo. Tik tai gal truputį ilgesnis. Tai aš turėjau jau greučius dainos ir turėjau gana gerą idėją, kaip jinai turėtų skambėti finaliniam finaliniai formui. Ir žinau, kad noriu padaryti šitą dainą duetu. Ir kad reikia stiprios vokalistės, moteriškos, kažkokios auros šitoj dainoj trūko. Tai kreipiausi į Betą ir kažkaip, irgi noriu sakyti, per tris, kokias keturias sesijas ir išgimdam žodžius, išgimdam melodiją ir išgimdam harmoniją. Ir daina tiesiog susiklyjavo.
0: Patikslinsim klausytojams, Betą iš grupės Mėlina. Kaip reikia atsirinkti balsą, nesvarbu kurios lyties, bet kurį nori pakviesti į partnerystę, bendradarbiavimą, man tai taip subtilu, taip intimu, rodos, ar neįsileidi savo muzikinį pasaulį tą balsą ir lyg jau girdi pasąmonę tau štai sako, ar ne, kad turi skambėti moteriškas balsas, bet kaip atrasti jį realybėj?
1: Na, žinau, kad Beta žiauriai gera dainininkė ir labai, mes esam bendravę anksčiau, bet tokia netikėta draugystė užsimesgė, kur su jas žiauriai smagu leisti laiką. Ir tiesiog plepėt, tas šakių akcentas, kai įsijungia, aš galiu jos klausyti ir klausyti. Tai man atrodo, kad irgi labai svarbu, kad būtų gera su tuo žmogum leisti laiką, nes jūs kartu dirbat. Ir ta partnerystė irgi turi būti kažkokia tiesiog džiugi, smagi. Tai su žmogum, su kuriuo sunku galbūt rasti bendrą kalbą, būtų sudėtingiau ir kurti.
0: Šis kūrinys, kaip ir kopijos kopija, turi ir tą vizualinį pavidalą, ar ne? Mhm. Ar gali papasakoti šiek tiek daugiau ir apie vaizdo klipą? Iš tiesų, jūsų šio albumo kūriniai turi tikrai ypatingus vaizdo klipus, tai tikrai komplimentas visai kūrybiniai komandai.
1: Ačiū, tai čia Baltas Media, mūsų režisierius Vytautas Adomaitis yra atsakingas už visą vizualinę išraišką šito albumo. Tai Morfinas, jo, aš atsimenu, mes susitikom su Vytautu bare. Ir jisai sako, žiūrėkit, čia bus crazy, bet duokit man sekundę ir aš jums parodysiu. Ir jisai išsitraukė savo laptopą ir įjungė video, kur vienuolis šoko tai chi su kardu. Mhm. Ir visas tas tai chi judesys ėjo ant viršaus paleistos dainos. Ir atrodė, kad tobulai sutampa judesiai su dainos tempu. Ir jis toks, davai.
0: Matot?
1: Ir mes tokie, jo. Tai ir jisai turėjo idėją, kad mes pasimsim Marių repšį ir padarysim.
0: Kaip ir taip pat tokia mintis, kuri gali kilti, mm-hmm. nepamačiu šios judesius.
1: Jo. Tai Marius repšys, tai čia, ir kažkaip nuo to atsispyrėm ir gavosi visas scenarijus su kova ir Karolina šmežuojančia, kuri yra mūsų albumo ir viršelis.
0: Kaip jūs jaučiatės šiame procese ir ar jie skirtingi? Kurti muziką, melodiją, leisti dienas ir naktis studijoje ir tada persikelti į tą kitą studiją, ne, kur jūs esat matomi, filmuojami, kai lygi ir nepasislepi. Ar abi studijos jums yra komfortiškos?
1: Ta filmavimo erdvė dar truputį kitokia ir nemanau, kad mes esam iki galo prie jos pripratę. Tai džiaugiamės, kad Vytautas nebaisiai mūsų kankino šituose klipuose. Apart per saldu, ten aš 15 valandų šlapės turėjau būt, nes, žodžiu, ten buvo išbandymų visokių. Bet su Morfinu buvo daug paprasčiau, mums tiesiog reikėjo atrodyti labai rimtiems ir sėdėti ir piktai žiūrėti Marių. Tai Jeigu tai per daug nereikalauja, man atrodo, kad mes galim filmuotis, bet toli gražu tikriausiai nesam aktoriai.
0: O jeigu persikeltumėm į sceną, kur dar yra viena ir dvi tos muzikos, kuris skamba, kaip jūs, kaip tu jautiesi, nes tu tik tai turbūt už save gali kalbėti šiandien, nes esi vienas čia kartu su manimi, aišku, mūsų klausosi LRT radio klausyti, bet įsivaizduokim, kad dabar jie negirdi. Kaip tu jautiesi scenoje, kai esi ir matomas, ir girdimas, stebimas?
1: Scenoje tai yra kažkokia ekspresija ateinanti iš muzikos, tai kažkoks vienis. Ir iš tikrųjų būna tokių momentų, gal anksčiau dar labiau jausdavau tai, kad du skirtingi žmonės yra Kristijonas ant scenos ir Kristijonas nulipęs nuo scenos. Bet tai yra kažkoks vieno kažkokio impulso ir emocinio paleidimo reiškinys, kuris tiesiog vyksta tuo pačiu metu, kai groji. Tai per daug negalvoju tikriausiai, kaip aš judu ant scenos ar ką aš darau, tai tiesiog gaunasi.
0: Kaip klausytojai reaguoja jūsų naujausią albumą? Žinau, kad ir šiandien laukia pristatymo koncertas. Ar yra šioks toks vidinis virpuliukas, kai į sceną žengi su nauja muzika? Taip, ji jau yra gyvenusi tam tikrą laiką pasiklausimų platformose, bet tai vis tiek yra šviežia, tai yra nauja, jis skamba gyvai scenoje, galbūt net pirmą kartą.
1: Tai aišku, yra jauduliuko, bet po repeticijų mes visai neblogai jaučiamės, tai man atrodo, kad esam neblogai pasiruošę. Ir Vilniaus koncertas labai gerai praėjo, atrodo, kad publikai patiko, atrodo, kad žmonės klauso to albumo ir kad viskas labai neblogai sekasi, tai tikiuosi, kad ir Kaune puikiai pasiseks sugroti.
0: Ar jums svarbu, kad auditorija dainuotų kartu su jumis? Ar tai yra tam tikra meilės jūsų muzikai išraiška? Ar kaip tik, jeigu štai aš klausausi tyloje, nors moku žodžius mintinai, ar jūs kaip atlikėjai negalvosit, kad aš gal mažiau jūsų grupę myliu?
1: Ne, ta prasme, mano viena mėgstamiausių frazių atėjusi iš Magi šefo yra darykit kaip patys, tai mes tikrai nebūsim policija ir nebausim žmonių, jeigu jie tyliai mėgaujasi klausydami muzikos, tuo pačiu, jeigu norisi šokti, mošinti, dainuoti žodžius, irgi prašom. Tai yra kažkoks irgi bendras patyrimas ir jisai neturi būti vienodas. Tai
0: koks tu pats esi koncertų lankytojas ir žiūrovas?
1: Aš gal būčiau tas stilesnis labiau gale, kuris klauso ir stebi tiek atlikėjus, tiek publiką.
0: Yra keli koncertų variantai ir tai yra turbūt tik atlikėjų ir grupių pasirinkimai. Ar jie kūrinius sugroja taip, kaip jie yra įrašyti, na tokius, kokius tikisi ar ne, išgirsti klausytojai, ar gyvas tikras pasirodymas yra na tam tikra kūrinių transformacija?
1: Mhm.
0: Kokius, kaip jums priimtiniau?
1: Yra skirtingi kūriniai, pavyzdžiui, kur mes esame pririšti prie tam tikros aranžuotės, bet mūsų koncertuose yra suplanuotų vietų, kur mes absoliučiai improvizuojam. Tai taip visada buvo ir manau, kad visada ir bus, nes grot tiesiog kūrinius vieną po kito truputį nuobodu būtų. Ir kadangi mes esam labai neblogi muzikantai ir neblogai susigroja ir mum išeina improvizuoti, tai mes tai išnaudojam irgi pas savo koncertus.
0: Pasikalbėkim apie dar vieną kūrinį, kuris netrukus nuskambės eteryje ir kūrinys pavadinimu Gražu. Ar galėtum apie jį papasakoti?
1: Gražus kūrinys, paskutinis kūrinys albume ir man asmeniškai jis yra kažkoks išrišimas viso albumo. Tai kažkaip ten taip ir susirašė tie žodžiai ir norėjosi kažkokių uždaromųjų, užrišančių visą albumo žodžių, tai ta pabaiga taip ir gimė.
0: Ar daug laiko praleidžiate dėliodami kūrinių eiliškumą albume ir ar jis yra svarbus? Aš kartais štai dabar galvoju, ar klausytojas išvydęs albumą, nesvarbu kokioje formoje, ar jis apie tai pagalvoja, apie eiliškumą ir galbūt jūs praleidžiate valandų valandas dėliodami tą kelią, istoriją, kurdami tą naratyvą?
1: Valandų valandas gal ne, dėl to, kad viskas irgi labai gražiai susidėlioja vietas. Jeigu tai pažiūrėsim į platesnį vaizdą, albumas gimė 2 metus, tai galbūt ir tas eiliškumas dainų dėliojasi 2 metus, bet kai aš jau turėjau konkretų naratyvą, apie ką aš rašau, aš žinau, kokiu eiliškumu turi susidėlioti ir patys kūriniai. Tai viskas labai apgalvota buvo ir kiekvienam albume, bet šitame ypač atidžiai žiūrėjome tai.
0: Ir Kristijonai, negaliu nepaklausti, jeigu gyvenimas teatras, kaip tu dainuoji, ar šiandien tau gerai gyventi?
1: O kiekvieną dieną visai būna. Šiandien puikiai jaučiuosi, viskas gerai.
0: Džiaugiuosi. Ačiū tau už atsakymą. Dabar jau ir įteikim šią dovaną. Dar vieną jūsų grupės kūrinį pavadinimu Gražu. Priminsiu, kad šiandien su manimi grupės akli narys Kristijonas Valančius. Pasiklausom.

0: mes pažlugdantį skausmą, grožį tenka pažinti.
1: Pasimatymas su muzika.
2: LRT radio eterė, tęsime kelionę, čia pasimatymas su muzika, čia kartu su manimi grupės aklinarys Kristijonas Valančius. Šiandien patiriame kartu, na, nedidelę albumo perklausą, 5 kūriniai iš naujausio albumo skamba šiandien čia, paskutinė 5 vieta. Kūrinys Laiškai, mes tikrai jį teiksim klausytojams, bet pasikalbėkim apie jį, skirkime jam dėmesio. Kodėl būtent šis kūrinys vainikuoja mūsų kelionę? Nežinau, ar penketuką apgalvoti taip pat sudėlioja kaip albume kūrinius, bet na, bent jau taip gaunasi, kad šis kūrinys užbaigia mūsų kelią.
3: Visai geras irgi kūrinys užbaigt šiai perklausai. Jisai turi ilgą atmosferinę pabaigą, kurią aš labai patenkintas esu irgi. O jisai gimė labai impulsyviai, kaip tikriausiai geriausia kūriniai ir gimsta, tai tiesiog grojau gitarą ir iškrito melodiją ir per 10 minučių turėjau visą kūrinį.
2: Klausom tos kūrinius ir šį, kurį išgirsim, ar tai leistų tave kaip žmogų geriau pažinti, o galbūt na, tavo kūryba nuo to asmeninio Kristijono yra atitolus.
3: Šitam albume jinai yra atitolusi, dėl to, kad, sakau, viskas yra parašyta apie galbūt aplink scenarijų, bet kažkokios perspektyvos vis tiek tai aš rašiau, tai yra ten manęs.
2: Būna taip tavo kūrybinėme kelyje ir na, atsitraukime šiek tiek nuo šio albumo, kad parašius tekstą, gimus jam tavo galvoje, galvoji, kad o gal šito niekam nenori rodyti?
3: Aš galvoju, galbūt man nėra kažkokios gėdos parodyti labai atviro teksto žmonėm. Man galbūt svarbiau, ar jis veikia kartu su muzika. Ir dažniausiai tie kūriniai, kurie neišeina į viešumą, yra tie, kurie tiesiog dėl vienos ar kitos priežasties jie neveikia. Ir galbūt aš kažkada prie jų grįšiu, nes idėjų tai buvo daug šitam albumui. Ir aš kaip tai gal už vakar skaičiavau, kad yra 10 nepanaudotų skečų, kurie neužsibaigė albume. Tai va, galbūt nėra bėdos būti atviram, bet gal esmė yra visas bendras kūrinys. Ir jeigu jisai kažkodėl neveikia, tai tada jam ir nereikia išeiti viešumą tikriausiai.
2: Kokiais kriterijais vadovaujantis, žinai, kad kūrinys neveikia, leis mums suprasti tą kūrėjo gyvenimo ar darbo dalį, kai štai gimsta kūrinys ir na, jis turbūt, nežinau, nugula į stalčių, jeigu tai yra ant fizinio popieriaus lapo parašyta, ar į kompiuterio tam tikrą failą.
3: Į kompiuterio folderiuką su nebaigtom idėjom, bet tiesiog girdi ir jauti, arba tai klijuojasi arba ne. Ir tiesiog buvo idėjų, kurios geriau klijavosi ir geriau lipo į tą naratyvą, kurį sukūriau. Tai gal joms ir teikiau prioritetą.
2: Tam tikrai nematomi klijai, ar ne? Gyvose pasirodymuose šio albumo, ar jauti, kad tie klijai kažkur tvirčiau klijuojasi su klausytojais? Ir ar yra tokie kūriniai, kurie iškart prisiklijavo prie jūsų klausytojų ir širdžių, ir minčių, ir net balsų, ir tie tekstai tiesiog nugulė į jų mintis ir jų lūpas.
3: Manau, kad singlai, aišku, nes jie daugiausiai dėmesio tikriausiai susilaukia. Kūrinys Instinktas, bet šiaip dainuoja ir kitus kūrinius, ir tikrai žino žmonės. Tai aš labai laukiu pamatyti publikas Klaipėdą ir Kaune, ir pažiūrėt, kaip jie reaguoja ir kaip jie išgyveno tos kūrinius. Nes Vilnius tai buvo labai stipru. Negaliu sakyti, kad mačiau, jog visa publika dainuoja, kažkiek jų dainavo ir grojom ne tik kūrinius iš naujojo albumo, bet maišom ir senų. Tai aš tikriausiai vertinu bendrą energiją, o bendra energija buvo labai, labai graži.
2: Ar gerai girdžiu, kad skirtingose miestuose Lietuvos dalyse ir klausytojų simpatija tam tikriems kūriniams gali būti kitokia?
3: Manau, kad gali, aišku. Bus įdomu pamatyti.
2: Taip, tikiuosi pasidalinsiu, jau žinoma, ne šioje laidoje, bet įdomu bus tai išgirsti. Ir pabaigai, kadangi radio laikrodis diktuoja tempą ir jau jis kužda jausi, kad artėja pabaiga, žinau, kad tik pasirodžius albumui gal ir nėra paprasčiausias klausimas. O kas toliau?
3: Turas, pabaigsim turą, truputį palsėsim ir vėl grįšim grot kitais metais. Dar kažkokių labai konkrečių planų neturim, bet... Kažkada ir naują muziką reikės pradėti rašyti, aš tiesiog pasimsiu laiko savo suvirškinti šitą albumą, pasidžiaugti jo išleidimu ir paieškoti naujų idėjų. Tai grosim.
2: Mes lauksim ir tikrai labai nekantriai. Ačiū Kristijonai už skirtą laiką, už pasidalinimus, už kūrinius, kuriuos dovanojate savo klausytojams ir kuriuos šiandien dovanoja LRT radio klausytojams.
3: Ačiū tau.
2: Pasiklausykime kūrinio laiškai. Priminsiu, kad šiandien su manimi grupės aklinarys Kristijonas Valančius. Jeigu norėsite šį pokalbį išgirsti dar kartą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. Iki.

LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas – Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Vienas projekto iniciatorių – Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai.